0: участь безпосередньо в штурмах, не боялася підтримати якось своїх напарників, не боялася витягувати своїх побратимів. У мене був такий випадок, коли мені потрібно було врятувати свого побратима, і я цього не боялася. Це, мені здається, після бойових дуже сильно міняється думка про тебе, коли всі дивляться спочатку на тебе як на дівчину, і ще всі звикли якось собі уявляти, що якщо жінка, то якщо жінка військова, то вона має бути жінка, яка не схожа на жінку військову. Тобто якесь стереотипне таке мислення, що якщо ти там чи красива, чи доглядаєш за собою, ти маєш постійно, ти не зможеш якось проявити себе в військовій справі. Ти будеш не така компетентна, чи не будеш така вправна у своїх завданнях. Тому в принципі, хочу сказати, що ти виправдовуєш себе. Якщо ти будеш постійно наполегливо працювати, старатися, тебе ніколи не виникне якихось недопорозумінь на роботі. Всі будуть оцінювати тебе як от дійсно як на кожній роботі, якщо ти працюєш, це оцінять. Тобто ти не будеш недооцінена. І просто порівняти, що, до прикладу, якщо тобі кажуть, що тобі місце тільки там, я вважаю, що я сама вирішую, де мені місце. У мене немає такого, що тобі сказати, ти будеш тільки в штабі. Ну, хорошо, мені кажуть, що я буду в штабі, я все рівно буду докладати зусиль, буду працювати на рівні з хлопцями, і я досягну того, чого я хочу. Просто я дуже цілеспрямована і вимоглива до себе. Я не дозволю, щоб хтось мені вказував, де мені місце.
1: Ви дуже цілеспрямована і ви дуже вродлива дівчина. І тому я розумію реакцію деяких чоловіків. Ось ця сміливість, як правило, вона закладається з дитинства. Чи мріяли ви, будучи маленькою дівчинкою Альоною, про те, що ви в майбутньому можете стати сміливою військовою? Чи були такі думки?
0: Насправді, я дуже сильно з дитинства любила малювати. І чомусь в мене в дитинстві більше був це хист і майстерність до малювання. Я чомусь вважала, що в майбутньому я, можливо, там буду художницею. Але якось, мені здається, дуже сильно свідомість мою змінила ситуація, яка в нас відбувалась в країні. Це насамперед 2014 рік. І потім вже повномасштабне вторгнення дуже змінило мою свідомість. І я відчула, як то покликання в собі. Воно як то відкрилось, і я зрозуміла, що я можу бути десь корисніше, чим тим, чим я зараз займаюсь. І зараз я розумію, що це дійсно мій шлях, той, який я обрала. Хай він складний, але це те, чого я дійсно, мені здається, в дитинстві, можливо, в мене заклали. В батальйоні я була одна дівчина-штурмовик. І цей контраст просто, коли от як в якомусь фільмі жахів, все прилітає, ці звуки такі, воно наскільки яскраво там виглядало. І я так думаю, ох йо. У мене не було тоді ніякої ні люті, ні ненависті, нічого не було.
1: Я хочу вас попросити трішки розказати про роль штурмовика і в чому полягає завдання військового цієї спеціальності. Як починається бойова операція штурмовика?
0: Насамперед, операція починається з планування. Це основа основ. Обов'язково перед завданням ми маємо розпланувати чітко, хто як за ким рухається, потім хто в нас буде прикривати, потім як ми до позиції, до прикладу, підходимо, чи ми під'їжджаємо, на самій, до прикладу, на тому участку, якому, на тому самому периметрі, в якому ми будемо працювати, скільки наявність ворога. Тобто ми все опрацьовуємо, все, наскільки детально нам потрібно знати, щоб на відпрацюванні цього штурму, щоб ми були більш проінформовані. І так само, щоб нас коректно коригували. До прикладу, коли ми на самому штурмі, щоб нас коректно коригували з БПЛА наші і, до прикладу, говорили, що там піде там на 2, на 3, чи піде в тому секторі, чи там скільки то їх, як краще пройти, чи тудою можна пройти, щоб наскільки була сильна комунікація і зв'язок між кожним елементом в не тільки в штурмовиках, а кожен, до прикладу, БПЛА чи керівництво наше, щоб наскільки кожен механізм виконував свою функцію, щоб був от дійсно цей вдалий штурм. Тому от перед завданнями дійсно ми планували, ми відкривали карти, кожен вивчав б'ється маршрут, по якому нам потрібно було дійти до позиції. Кожен вивчав, як ми будемо, до прикладу, план А, як ми рухаємось в складі там штурмової групи, хто за ким, хто кого страхує. Під час вже самого штурму це все обговорювалось в випадку абортів в місії, тобто якихось непередбачуваних ситуацій, як ми будемо реагувати. Потім, де в нас буде точка евакуації, де в нас буде запасна точка евакуації, хто нас забирає, хто нас підвозить. Тобто це наскільки важливо, щоб кожен бієць це повинен знати. Так само, як повинен знати до медичну, як надавати до медичну допомогу. Тому що в нас є, до прикладу, медик в групі, але ви самі розумієте, що це війна, і кожен бієць має бути взаємно заміняємо, можна так сказати, в цьому плані. І тому основа – це реально планування, хороше планування, тому що від хорошого планування залежить, чи виконаємо ми покладене на нас завдання. І вже дуже важливу роль відіграє, до прикладу, якщо взвод взяти, наскільки він злагоджений. У мене було таке, до прикладу, у мене там кулеметник Скіф, ми з ним постійно там чи на тренуваннях відпрацьовували. І в нас така, наскільки комунікація була, що я могла вже навіть нічого не говорити, ми вже без слів один одного розуміли, що я там, до прикладу, його прикриваю, він туди біжить, я туди біжу. Ми вже наскільки класно взаємопідтримували, взаємопов'язані були, що навіть інколи слів не потрібно. І так класно, коли ти от на штурм йдеш, і ми також з ним йшли на штурм, що ти знаєш, що ця людина тебе підтримує, що вона тебе прикриє, що я її прикрию. Дуже важливо, коли ти довіряєш людям. І от важливо, коли ти йдеш на штурми, знаючи, що тебе не кинуть, не підведуть, що це дійсно твої люди, що довіра дуже важлива в цих моментах.
1: Серед тих ваших людей переважно це все ж таки побратими чи посестри?
0: Побратими. Як насправді, от навіть взяти буквально тренування, це коли ми 2-4 місяці дуже сильно тренувалися перед бойовими своїми виходами, то в батальйоні я була одна дівчина-штурмовик. І дійсно, в принципі, було якось і дивно навіть дивитися, коли там всі хлопці займають, і отут одна я. Ну, насправді це, не знаю, мені якось комфортно було. Спочатку, можливо, це трошки як більше морально. Мені фізично абсолютно не було важко, тому що я до цього готувалась дуже сильно. А от морально, да, можливо, так трохи важкувато було. Просто я про це ні з ким не ділилась, я якби сама це все аналізувала, сама збирала якби свій оцей, можливо, трохи страх і свої хвилювання в руки. Я не могла собі дозволити боятися, тому що я знала, що якщо я тільки дозволю собі боятися, я підведу своїх побратимів. Я не могла такого дозволити собі. І навіть коли ми виходили на завдання, хлопці казали до мене: «Блін, та ти би страшна». І там, ну, там, матюками там казали, що ти там така...
1: Я здогадуюсь.
0: То ти що, ти, ну, в такому плані. Ну, в хорошому сенсі маю на увазі. Просто це їх навіть лякало, що я не боялась. Бо вони кажуть, що в мене не спрацьовує як інстинкт самозбереження. А в мене, поки він якось в два рази більше, мені здається, спрацьовує. Тому що я, в першу чергу, я не думала там про себе, я думала про них. Угу. Типу, що я їх не можу підвести в такому плані.
1: Даруйте таке делікатне питання. Чи є на війні місце залицянням, симпатії?
0: Насправді, весь період моєї ротації на фронті я абсолютно відкидала там всі симпатії, всі залетяння. Я була наскільки сфокусована на тому, щоб працювати. І в мене, чесно, в голові було одне – тільки вижити. Я не думала там про те, що там сходити на побачення. Чи я просто розумію, якщо я не буду тренуватись, там, добре, хтось відпочиває, я не могла собі цього дозволити. Якщо я не буду там тренуватись, не буду готуватись, то, ну, я просто помру. А я не хотіла. Типу, я знала, що я те, що від мене залежить, угу, я маю по максимуму використати. Я розумію, що, до прикладу, артилерійський обстріл, я не можу якось контролювати його, не можу контролювати різні непередбачені ситуації там, але те, що від мене по максимуму залежить, я мало викладатися на все. Тому якось я така скептична, можливо, в цьому плані до любові, що в мене чомусь робота завжди була на першому місці. Якось так.
1: Скажіть, будь ласка, чому ви пантера?
0: Тому що хочу, щоб в першу чергу бачили мою роботу. Це не свого роду якийсь там зовнішній облік. Це свого роду, що я тихо підійшла, я швидка, витривала, мобільна. В тому плані, що, можливо, я дівчина, типу, як працюю сама, можна так сказати, але в цьому плані, що як на полюванні, можливо, знаєте, таку, хочеться якось досягнути професійного більше рівня і стати дійсно тою пантерою, яку тільки кажуть, говорять, наприклад, пантеру, і всі розуміють, що одразу це асоціюється з роботою якоюсь витривалістю, а не просто з якимись там зовнішніми рисами.
1: Не питатиму, що ви робили з росіянами, якщо їх бачили, а спитаю, чи бачили ви ворога ось так, як ми зараз з вами спілкуємося?
0: Навіть ближче, можна так сказати.
1: Що відчували в той момент?
0: Чесно, в мене не було тоді ніякої ні люті, ні ненависті, нічого не було. Я розумію, що насамперед це така сама людина, як я. Не знаю, з яких умов так склалося, що вона опинилася на тому місці. Але це був такий момент, що я віддавала йому свої ліки, тому що він був поранений, да, я віддала йому свої ліки, віддала свою воду також. І просто, мені здається, в цих моментах треба не забувати про те, що ти людина. Бо якщо ми почнемо, як сказати, не контролювати свої оці внутрішні такі негативні якості, то можна стати занадто жорстоким, ти не зможеш це контролювати. Я думаю, що якщо я стану жорстокою, ну, якось ця жорстокість буде виливатись не лише на, до прикладу, на росіян, а й на близьких мені людей. Цього я дійсно не хочу.
1: А якою була реакція противника після того, що ви зробили? Ви ж могли його просто ліквідувати і на тому крапка.
0: Ну, насамперед, він тоді плакав, можливо, так. Він, як сказати правильно, він був в шоці, можливо, що він взагалі почув мене, бо це був наш перший вихід. І достеменно навіть наші союзники не знали, що з нами дівчина. Тому що мені хлопці сказали так, ти не говориш нічого, ти мовчиш, щоб противник не почув твій голос.
1: Щоб не могли перехопити, так,
0: да, розмови? І змінили мені позивний, щоб противник не почув ні мій голос, ні натяк на те, що в групі перебуває жінка, бо вони подумали, що якщо почуєш, не дай Бог, в групі жінка, то до нас, я не знаю, там 10 кругів ада почнеться. Тому, не знаю, я якось до цього, можливо, це тільки моя перша ротація, і, можливо, я б сказала, що зараз на цей момент я майже нічого не відчуваю, так? Але з часом я розумію, що якби в мене було більше бойового досвіду, то я б зовсім по-іншому могла якось реагувати. Це теж дуже багато на що впливає.
1: А яким був той перший бойовий вихід? Чи можете про нього розказати? Те, що можна?
0: Да. Насправді, дуже довго я не могла досягнути цього, щоб піти на бойовий вихід. Мене до останнього не хотіли брати на бойовий вихід, тому що безпосередньо дівчина. І вже перед цим вже виходили хлопці і дуже складно було, дуже важко там було, і всі думали, та ні, ти не витягнеш, ти не зможеш. І я така щаслива була, всі там, знаєте, хлопці там стоять, всі такі понурі, панилі, що йдуть на вихід. Я така щаслива, ура, я добилась, да, що я йду на вихід. І я пам'ятаю цей момент, коли тільки відкриваються двері машині, бойовій машині, і цей контраст просто, тобто, коли, от як в якомусь фільмі жахів, коли відкриваються двері, просто темрява, все горить, все прилітає, ці звуки такі, воно наскільки яскраво там виглядало, і я так думаю, ох йо, куди я попав, ну ладно.
1: А хоча б в цей момент був страх?
0: Ні.
1: Такий?
0: Ну, не було. Я не знаю, я наскільки собі блокувала цього, що ну не могла. У мене, наприклад, перед камерою там може бути якийсь там страх. А от перед бойовим виходом, це навпаки, в мене якийсь адреналін так вмикався, що мені навпаки хотілося там бігти, там постріляти в такому плані. Якось навпаки включалось.
1: Скільки часу триває ось такий бойовий вихід?
0: Ну, по-різному. От в нас було таке, що, наприклад, нам кажуть, що потрібно йти на закріплення. Тут нам кажуть, що ви на другий день йдете на штурм. Ми такі, ну, блін, там просиділи, наприклад, тут нам кажуть, що на штурм. Ну, думаю, ладно, йдемо на штурм. Тут нам кажуть, треба зовсім інше завдання виконати. Тобто на полі бою зовсім в кожну секунду міняється ситуації, і кожну секунду міняються твої дії. Так як в нас було, що ми прийшли в групу закріплення, і нам потрібно було Також ми прийшли вранці, ми пересиділи день, ніч, і це нам каже, що на штурм треба було вийти. І я пам'ятаю цей момент, коли ми сидимо з союзниками, це було вечір, і вночі просто арта починає крити цей периметр, що ми вже думали, що все, до ранку ми не доживемо. Просто у нас було 4 бліндажі і одна нора.
1: Угу.
0: І от з 4 бліндажів одної нори залишилась тільки наша вціліла наш вціліла один бліндаж. Та й решта просто, так сказали, що зруйновані були, і там загинули люди. Загинули бійці. Нас також в цей бліндаж прилетіли осколки, там заділо в одному союзників нашому заділо ногу, йому прилетіли осколки, іншому в щуку. Я пам'ятаю цей момент, коли в щуку прилетіло осколок, і він так десь напроти так мене сидів, він так повертається до мене, так в нього кров починає дуже великим ручьом литися. Він так повертається, дивиться на мене, і потім я дивлюсь на свого побратима кулеметника Скіф. І Скіф на мене махає, ну що?
1: Я
0: так сижу, так? Да. А я сижу так, ну так, ну що я можу сказати. Я люблю фарбуватися. Типу, це нагадує мені про те, що я дівчина. З твариною набагато легше, ніж з людиною. Треба розуміти, що комусь також важко.
1: Чи кожен боєць може самотужки допомогти собі і допомогти побратиму, посестрі, якщо в цьому є необхідність? Чи є все необхідне? Mm-hmm. Турнікети, знеболююче?
0: Mm-hmm. Звісно, нам постійно все видають, в цьому ніякої проблеми немає. Також нам багато волонтерів допомагають.
1: А користуватися всі вмієте?
0: Так, тому що ми обов'язково проходимо 4 місяці це підготовки до медичної, що ти маєш максимально швидкий час вкластися накладання турнікету, це основа основ. То якщо ти не можеш надати собі допомогу, як ти можеш виходити на бойове завдання? Uh-huh. І як ти можеш виходити на бойове завдання, якщо, до прикладу, побратима станеться така ситуація, що він стане 300-м, як ти зможеш йому надати допомогу? Ти просто як сказати, ти несеш
1: ти не пробачиш собі, якщо ти не
0: допоможеш. Так, ти несеш відповідальність за це. Ти твоя оця некомпетентність губить не лише тебе, а й твоїх колег.
1: Альона, ви військова, але тим не менш ви дівчина. І в кожної дівчини є певні ритуали, так? Є свої особисті речі, це косметички. Що знаходиться в косметичці Альони військової? Що там є? Які дівчачі необхідні речі постійно з вами?
0: Якщо брати, до прикладу, на бойові я ніколи не фарбуюсь. Я завжди, мені там хлопці вже плетуть косички, вони вже знають, там 5 косичок мені треба сплести, щоб волосся ніде не виглядало. А так, до прикладу, чи тренування, чи коли ми на злагодженні, я фарбуюсь, я люблю фарбуватися. Типу, це нагадує мені про те, що я дівчина. От, і в мене, в принципі, як і у всіх, там, не знаю, туш, і обов'язково це підводка для очей, тому що я обожні стрілки малювати. Це в мене як моя маскировка в такому плані. Так що, в принципі, це все як в дівчат.
1: Я хочу ще трішки про ваших підопічних, про ваших собак, про ваш попередній досвід. Розкажіть, будь ласка, хто були вашими улюбленцями, хто за ними зараз стежить, піклується, дбає, і чи сумуєте ви за ними?
0: Це були Лорд, Ронда та Алей. 3 суперкласні собаки і 3 суперрізні собаки, тому що всі різні за темпераментом. Алей Санвінік, Ронда Холерик і Лорд Флегмат.
1: І я... Собак теж є така психологічна
0: так,
1: градація.
0: І я пам'ятаю, коли, до прикладу, я приходжу на роботу, і я займаюся, і я розумію, так, до одного так потрібно підійти, до іншого так, і я вже під кінець зняла, так у мене вже, як сказати, трохи в голові не вкладається, тому що тобі потрібно, треба мінятися, бо ти працюєш зовсім різними темпераментами, зовсім іншими собаками. І це наскільки класно, я згадую от роботу в поліції кінологом, лише позитивні моменти, тому що мені приносила ця робота наскільки задоволення, я дуже любила собаками працювати. Звісно, я за ними сумую. Нещодавно, коли мені давали відпустку, я навідувала їх. Так приємно було побачити. Насправді, я думала, що вони мене забули, але ні, дійсно, згадали собаки, вони дуже щасливі мене було бачити. От Алей, до прикладу, це мій був особистий пес, я його завезла батькам. То Алло я вибувала от реально з Цуцика. Це моя як перша дитина, це моя перша собака. Ну, така от з малого цього віку. То я як згадую, як я з ними тренувалась, лише позитивні якісь моменти. І чим далі я могла працювати? Мені здається, ні, тому що це велика відповідальність. І я думаю, що ти постійно, от кудись тобі потрібно поїхати, ти постійно думаєш першу чергу за собаку. От я от скільки згадую, я про себе не думаю, я думаю там про собаку. У мене собака зі мною жила. Ми з нею, до прикладу, зранку вставали, я там годувала, ми йшли на роботу. Потім ми на роботі з нею займалися, ми назад йшли додому. Потім я бігала, ми навіть на катері каталися з собаками. Ну, типу, якісь таке це більше було, як знаєте, робота для душі. І це дуже класно, коли ти от маєш таку роботу, що яка приносить тобі задоволення. Оце, мені здається, така має бути робота.
1: А ось цей зв'язок, який існував між вами, його легше налагодити з тваринами чи все ж таки з людьми? Бо це абсолютно різні сфери діяльності.
0: Ну, в принципі, мені здається, що з собаками якось легше працювати в тому плані, що це і твоя якась моральна підтримка. Вони хоч якось і не говорять, але от навіть коли мені там було важко, і коли я прийняла це рішення навіть прийти в Ошебе Людь, коли поряд зі мною собаки, мені здається, вони відчували те, що я маю йти. В них був і такий стан. От, і говорять про те, що, до прикладу, коли я пішла, там лорд там три тижні не виходив там з буди, він не був таким активним, як тоді, коли я була з ним. І коли ти з ними, якось воно все сприймається якось по-іншому. З людьми набагато важче, тому що люди апріорі, як би сказати правильно, вони складні по собі. Тому знайти порозуміння з твариною набагато легше, ніж з людиною. Тому що класно, коли от тварина ініціатор, якби такої дружби, коли тварина сама хоче працювати з тобою. Те, що мені подобалося в роботі, це те, що от дійсно собака сама хоче працювати. Якщо собака сама хоче працювати, це 90% успіхів. Тому що тобі вже треба вже самій вже допрацювати там деякі моменти.
1: Ви могли б собі і далі займатися цією улюбленою справою, ходити щодня на роботу, знімати стрес за допомогою ваших підопічних, але ні, ви зараз представляєте штурмову бригаду «Людь». Не всі такі сміливі, як ви, не всі такі сміливі чоловіки, як ви. Чи допускаєте ви, що жінки пліч-опліч невдовзі можуть заповнити ті місця, ті прогалини, які нині порожні і на які мають прийти чоловіки?
0: Я вважаю так, що зараз війна і кожен наступив такий момент, що кожен має щось робити заради перемоги. І це в першу чергу був, до прикладу, піти в штурмову бригаду «Людь», безпосередньо це був мій свідомий вибір. І от питання полягає в тому, чому цей вибір не є для більшості наших людей пріоритетним. Тому що всі маємо щось робити заради перемоги, і якщо кожен буде думати, та там є кому там воювати чи працювати, для чого я туди піду. Я постійно згадую про те, що скільки хлопців зараз перебувають на лінії фронту, скільки хлопців з 2014-го воювали. І я просто розумію, що я не можу покинути і не можу покинути свою роботу і не можу зараз не допомагати хлопцям, тому що от зараз це дійсно в пріоритеті. Якщо ми хочемо перемоги, маємо щось для цього робити. І коли там кажуть, що я боюся, я це розумію. У кожного є страх. Дуже класно, коли люди відкриваються і говорять про це прямо. І дійсно просто цей страх, можливо, він трохи не те, що не виправданий. Просто в цей момент треба розуміти, що комусь також важко, і розуміти інших людей.
1: Альона, якщо подивитися на вашу біографію, на ваше життя, то переважно більшість свідомого дорослого життя ви живете в умовах війни. Спочатку 14-й рік і потім 22-й, повномасштабне вторгнення. Ви зараз тут, де ви є. Але не всі, повторюся, не всі готові йти на фронт, захищати країну, своїх співгромадян. Ваше особисте ставлення до тих людей, які намагаються ухилитися від свого обов'язку?
0: Чесно, от коли я перебувала в зоні там ведення бойових дій, я про цих людей якби і не думала, бо в мене в голові одна було там вижити, наприклад, місія вижити. От. І я не думала, наприклад, про те, що хтось тут може відпочивати, а я там воюю, тому що я вибрала, це мій шлях, я не курю себе за нього, це моя робота, в кожного своя робота. Але просто я розумію, як важко тим хлопцям, які воюють вже з 2014, до прикладу, року, і що їм також потрібна заміна, щоб просто навіть відпочити, просто відпочити морально. І хоча, мені здається, навіть морально ти не зможеш відпочити, тому що взяти, до прикладу, коли ти приходиш додому, ти все рівно згадуєш про це. Так. Згадуєш там ці моменти, чи згадуєш побратимів. Тому якось важко про це говорити. Просто не хочеться якось когось її образити в цьому плані. І ти розумієш, що ми маємо всі щось робити для перемоги. Коли там говорять, я доначу, взяти, до прикладу, нас, хлопців, елементарно, я не беру там вище, я беру просто взяти з нашого зводу. Та на зводі кожен донати. Ну, типу, знаєте, це ж ну, не показник цього. Якось так.
1: Ваші однолітки, вони зараз чим займаються? Чи так само, як ви, захищають країну, чи в них інший вибір?
0: Насправді я...
1: Я маю на увазі однолітки, друзі, приятелі, так, з якими ви знайомі.
0: Моє оточення – це переважно військове. От в мене з цивільного – це дві подруги, мабуть, і там ще декілька знайомих. Так, переважно в мене всі військові і всі безпосередньо беруть участь в бойових діях. Або вже брали, до прикладу.
1: Альона, зараз, можливо, хтось подивиться нашу програму, я дуже на це сподіваюся, і я дуже вірю в те, що когось ви промотивуєте. І раптом перед людиною стоїть вибір, що робити, куди йти. І виникло бажання долучитися, наприклад, до окремої штурмової бригади «Лють». Що потрібно, які навички, які скіли, кого потребує, зокрема, «Лють»?
0: Насамперед потребує штурмовиків, розвідників, танкістів, оскільки в нас зараз вже намагаються видати нам танки, тому танкісти зараз також нам потрібні, оператори БПЛА, потім зв'язківці, сапери, снайпери. Тобто в нас дуже великий перелік професій, і дійсно кожен дуже цінний в нас є, тому що ви самі розумієте, що в нас розширюється бригада, і дійсно от дивишся за рік, наскільки змінилося. Змінилась бригада, тому що нас ще доформовують і ще один роблять полк з арт-підтримки. Тому кадри дійсно зараз дуже цінні, дуже нехватка людей. Це не тільки в нас, це в інших бригадах таке ми спостерігаємо. І, в принципі, в нас зараз такі склалися умови, що в нас керівництво думає про нас. У нас хороше грошове забезпечення, також у нас броня 6-го класу, потім навушники, класні сардіни, коли ми виходимо на виклик. Шкода, до речі, що я коли виходила на вихід, я щось забула їх одягнути в цьому плані, але дійсно, що нас забезпечують зараз на достатньо хорошому рівні.
1: Це просто для тих, хто сумнівається і думає про те, що в мене немає зайвих коштів, аби підготувати собі амуніцію. Про це можна не хвилюватись.
0: Так, у нас дуже класне спорядження нам видають. Дійсно, що от хлопці на себе перевіряли, у нас було на виході. У мене в взводі колега залітає в будинок, і він відчув, що його як поштовхом подало в будинок. Потім ми приходимо з виходу і розбираємо своє спорядження, і він дивиться, як в нього в бронежилеті застряли дві кулі, в шийному захисті застряла одна куля і в касці одна куля. Просто, ну, типу, як, наскільки врятував. Да, врятував дійсно життя. В цьому плані, що не можна не хвилюватися, наприклад, за навчання, тому що нас не підготовлених ніколи не відправляють на фронт. Оце ще дійсно так, що на 2-4 місяці у нас упорної роботи, упорних тренувань, як і фізичних, так і психологічних, тому що ти йдеш на бойовий вихід, ти маєш дійсно емоційно бути стабільним.
1: Дівчатам, будете раді?
0: Бо дівчата, звичайно, всім раді. Ну, чесно, от мені якось приємно, коли бачу, що дівчина військова. Я просто насамперед розумію, яка це важка праця, ну, щоб досягнути цього рівня. І коли я бачу, що дівчина там військова, там чи гарна, чи правильно стріляє, чи вона от, з хлопцями виходить на вихід, це навпаки, не знаю, мені якось як то повага до неї і шана до неї, тому що ти розумієш. Як
1: ви сказали про матеріальне забезпечення. Чи можемо ми проговорити цифри для того, щоб це також стало мотивацією для когось? Скільки може отримати представник люті?
0: Наразі від 30 до 130 тисяч. Там варіюється від скільки ти виходиш, наприклад, на бойові виходи, на якій посаді ти, потім яке звання в тебе, але переважно це така сума.
1: Ті побратими, які зараз з вами боронять Україну, хто вони за фахом до війни? Хто ці люди?
0: Досить по-різному склалося. Якщо брати, от, наприклад, з нашої бригади, то в мене є і мої знайомі, які працювали разом зі мною в поліції, і є, які прийшли з цивільно. І зовсім різні люди, здається, але одна просто ціль нас усіх об'єднала. Тому тут, мені здається, не важливо, яка професія, тут важливо те, що ти зараз робиш. Але дійсно, що нас всіх зовсім різних, можна так, зібрали в одному місці.
1: Це те, що було до війни, а те, що буде після війни. Яким ви уявляєте, фарбуєте майбутнє для вас? Ви пов'язуєте його з армією, чи це інша якась спеціальність?
0: Так, я б от дійсно хотіла досягнути якогось професійного рівня і хотіла б, можливо, стати хорошим інструктором. У мене щось така мрія, щоб вчити людей військовій справі, щоб це було основою, ну, не основою, наприклад, щоб це викладало, щоб кожен розумів, що це дійсно потрібно. І тим більше в сучасних умовах це дійсно є пріоритетним, мені здається.
1: Чи є у штурмовика якісь ритуали перед бойовими виходами для того, щоб вберегти себе і побратимів?
0: Ну, в мене такий ритуал є. От я завжди перед виходом, я не піду на вихід, якщо я там сижу, наприклад, кажу, там мені треба декілька хвилин, я собі йду, у нас там база була, я виходжу за базу, і там таке поле, я сідаю в поле, так на коліна, і там молюся нашим полеглим воїнам, нашим предкам і Богу. Не знаю, це якийсь ритуал, наскільки увійшов для мене, це для мене щось таке душевне дуже. Мені здається, що от дійсно захищають, і от я на виходах оце відчувала якусь підтримку, таку моральну, мені здається. Це мені здається, один, мабуть, і єдиний ритуал такий. Ну, ще й запитати косички.
1: Про це ми запам'ятали. А чи маєте звичку перед виходом або після виходу телефонувати рідним, надсилати повідомлення? Жива, здорова, зі мною все добре.
0: Ну, насправді, не завжди навіть казала, що я йду на вихід. Чесно, мені трошки було... Я не хотіла, щоб за мене хвилювалися, але от перед виходом у мене завжди, до прикладу, були спаковані речі на випадок поранення, на випадок загибелі. Типу, у мене окремо сумка була, де там всі паролі від телефону, паролі від карточок, всі документи були складені. Тобто, якось я, усвідомлюючи сучасні реалії, підходила до цього, можна так сказати, свідомо. І тому, ну, інколи було таке, що я, до прикладу, говорила про це батькам, але це було так, що там все добре, нічого страшного. Типу, я не вдавалася в деталі, і от я, коли приїжджаю навіть додому, я також в деталі не вдаюся.
1: Альона, я хочу на останок нашої розмови попросити вас зробити підсумок нашого діалогу. Для чого? Зазвичай я щось кажу глядачам, але зараз, дивлячись на вас, дивлячись вам у вічі, я розумію, що відчуваю до вас неймовірну повагу. Так. І мені дуже хочеться, щоб вас почули ті, хто зараз нас дивиться. Угу. Що ви можете сказати їм? Те, що вас турбує? Те, що вам хотілося озвучити, але ви про це ніколи не говорили. І це те, що стосується захисту нашої країни.
0: Я думаю, що зараз кожен на душі, можливо, відчуває якусь невпевненість, відчуває якийсь страх чи непереборні якісь емоції. І хочеться нагадати те, що ви не одні, що завжди у вас знайдеться підтримка, що люди вас розуміють. Тому що в свій час, я думала також, що мене ніхто не розуміє, що... Типу, в мене не буде як такої підтримки. Насправді це не так. В єдиний момент вас знайдеться той, хто вас зрозуміє. І хочеться побажати те, щоб ми були єдними, те, щоб ми всі якось рухались до нашої перемоги. І що дійсно віриться, що ця перемога буде. Тому що я бачу, як хлопці накладають цим зусиль. Я впевнена в цьому, що так буде. І в мене був момент, коли я от дійсно якось морально, мені здається, втомилась. І я пам'ятаю, коли побратим залишає мені голосове повідомлення і говорить, що він був матері загиблого нашого побратима. А я тоді мови такої не мала, бо я була в відрядженні. І він каже, що мати Максима, то наскільки про тебе згадувала, що Максим постійно розказував про тебе, що ти з ними воювала, що ти з ними тренувала, що в нас є така Альона дівчинка, яка з нами, уяви, мама, що в нас дівчинка навіть воює. І я так сижу так, і в цей момент думаю, ну, блін, як я можу здатись, чи як в мене може бути якось морально мені важко, якщо навіть побратими розказують про мене своїм батькам. І я розумію, наскільки це дійсно важливо, і наскільки потрібно далі боротися, що це дійсно твій шлях, щоб кожен не здавався ніколи в ніякому разі, щоб завжди знайдеться той, хто важкі часи тебе підтримує.
1: Дякую вам за те, що обрали саме такий шлях, за те, що ризикуєте заради нас. Попрошу вберегти себе, наскільки це можливо, і дякую за мотивацію. Дякую вам, Альона.
0: Дякую.

0: Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про українсько-польські взаємини. Ви знаєте, що принаймні раз на тиждень ми для вас, для нашої аудиторії, пропонуємо такий віртуальний, я б сказав, міжнародний журнал. Звертаємо увагу на те, що діється поза межами України. Часто це справи американські, часто це питання загальноєвропейські. Ну а сьогодні прийшов час на таку, знаєте, розмову щодо українсько-польської політики, останніх рішень, які з'являються. Вже ви бачите в паралельному вікні Анатолія Курносова, це аналітик Центру політичних студій «Доктрина», виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу» і експерт українсько-польської медіаплатформи. Привітаюся з паном Курносовим, радий бачити. Дякую, що знайшли можливість. Добрий день.
1: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Так, ну бачите, різні повідомлення насправді надходять з Польщі, і тут я часто перед собою маю таку своєрідну дилему, так, бо є офіційні заяви, є те, про що говориться офіційно, і ми сьогодні про це згадаємо. Це, зокрема, слова прем'єра Дональда Туска, останні теж вислови міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша. Але в цій дилемі є друга частина, так, тому що якісь нібито здавалося б побутові інциденти, якісь історії з вулиці, з автобуса, з магазину, ецетера і так далі, вони теж впливають на українсько-польські взаємини. Така правда, та? От я думаю, що ми з цієї другої частини сьогодні розпочнемо. Перед собою бачу повідомлення на порталі RMF24. Це один з таких найбільш авторитетних інформаційних порталів, радіо музично-інформаційне, так? Вони пишуть про черговий антиукраїнський інцидент у Варшаві. Автомобіль на українських реєстраціях, який належить до українки, тобто це громадянка України у Варшаві, його помалювали ксенофобськими висловами і вульгарними надписами. Я їх не буду зараз цитувати, але скажу, що сама власниця цього автомобіля публікує відео, де показує ці всі надписи, ну і починає свою промову, своє відео висловом «Welcome to Poland». Ну, відомо, так? Ось ці інциденти, які стаються то там, їх дійсно є багато. Чи можна як вам видається, відділити від реальної політики те, що відбувається на рівні людському? Чи це все ж щось, що випливає одне з іншого?
1: Ну, в ідеалі це потрібно було пробити, правда? Ну, але, на жаль, ми живемо в такий час, що ця суспільна емоція, вона впливає, в тому числі, і на, якби, по-перше, на настрої, вона значною мірою, такого роду інциденти, вони значною мірою все ж таки формують оці сплески настроїв в суспільстві, як в українському, так і в польському. Ці настрої виплескуються в соціальній мережі, відповідно, політики змушені реагувати на такого роду речі і, знаєте, реагувати не завжди в конструктивний спосіб. Ось і це накладається потім на політичні рішення. От, наприклад, той самий, якщо повернутися до того самого конфлікту навколо найменування підрозділу сил спеціальних операцій імені героїв УПА президентом Зеленським, і потім реакції президента Навроцького і суспільної реакції, то, напевно, можна погодитися з цією тезою, що спочатку в Польщі не очікували такої реакції України, і в Україні також не очікували такої реакції в Польщі на рівні суспільному, перш за все, бо на рівні політичному, на рівні там дисидентів, так, тих людей, які ухвалюють рішення, ну, напевно, ці речі можна було доволі легко прорахувати, так би мовити. А так ми маємо так, що дуже часто от такого роду інциденти, вони, на жаль, впливають от в такий спосіб на державну політику і на кроки з обох сторін. І це прикро.
0: А як вам, до речі, реакція? Тому що це емоційна історія, ви абсолютно слушно на початку сказали, та? І емоція працює так, що це сплеск, це просто там психологічна реакція людей, та? А те, що відбувається потім, коли до справи переходить поліція, коли справу коментують, наприклад, політики, коли просто люди в соцмережах по інший бік кордону, то значить в Польщі, засуджують ось таку поведінку, це все вже залишається поза увагою. Тому що емоція, відомо, воно вже спрацювало. Та? І от тут постає питання, наскільки і інституційно, і по-людськи достатньо ми реагуємо. Я тут не буду розділяти та і з польського, і з українського боку, аби ось ця інформація про те, що є реакція, є засудження, є інституційний, скажімо так, механізм, який починає діяти. Це поліція, яка затримує там будь-яких людей. Це все якось залишається поза увагою.
1: Ну так, ну перш за все, мені здається, треба віддати належне все ж таки діям правоохоронних органів Польщі, бо ми бачимо разом, ну, водночас з такими інцидентами, на жаль, прикрими, що правоохоронні органи, поліція, прокуратура працюють досить швидко і однозначно. Тобто всі ці інциденти, вони швидко розслідуються і винні притягаються до відповідальності. І це дуже позитивно, бо це свідчить про ефективність саме держави в тому, що подібного роду ксенофобські настрої, прояви, вони не толеруються. І це справді дуже важливо. З іншого боку, що ж, ми живемо в такий час. Знаєте, я кілька днів тому написав статтю про польську допомогу, військову польську допомогу Україні, і мене з одного боку розмістив її в себе на своїй сторінці в Фейсбуці. З одного боку, мене потішило, що там десь вже до 80 тисяч переглядів цієї статті, але та кількість ботів і коментарів, і навіть не лише ботів, просто люди прочитали перший заголовок і сприймають одразу, тобто зміст цієї статті був перевернутий абсолютно на 180 градусів. Дуже багато. І коли ти пишеш в коментарях, так почитаєте статтю, кажуть, то навіщо це робити, зрештою, знаєте. Я вже побачив заголовок і висловив свою точку зору. Ну так працює, я не знаю, що з цим робити, чесно кажучи. Так працюють алгоритми соцмереж. Це велике питання, чи вони справді соціальні, ці алгоритми і мережі, чи антисоціальні, знаєте, в наш час. Але, справді потрібно якось над цим задумуватися і відпрацьовувати якісь спільні шляхи. А з іншого боку, це ще раз говорить про те, що, знаєте, дуже часто хочеться миттєво відреагувати емоцію на емоцію, відповісти різко на якусь різкість і так далі, з обох сторін. І це, політики такі самі люди, як і ми, зрештою. Обтяжені, звісно, владою, але переобтяжені і фізично, і часом психічно, і морально. На них величезний тягар. І вони теж підлягають такій самій емоції дуже часто, як і звичайні громадяни. І потім це розходиться, і, звичайно, потім це дуже важко відкатати назад, бо нічого ж не зникає в нашому цифровому світі, завжди це все згадується і підкреслюється тоді, коли це потрібно підкреслити.
0: Я би тут, знаєте, сказав, що це взагалі класична історія, і класика полягає в тому, що і зараз, і навіть там понад 80 років тому була присутня третя сторона. Незримо, неявно, але була присутня. Та зараз ви говорите про російських ботів, про росіян фактично. Та коли ми говоримо про події Другої світової війни, там так само не обійшлося без росіян, тобто без совєтської влади. І тут в цьому контексті я би хотів звернути увагу на ось ці останні заяви українського президента про відкриття архівів Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки. Тобто Україна фактично відкриває повний доступ до того всього, що стосується подій на Волині. Я з того, що мені відомо, ви теж з Волині походите, та? Тому це для вас теж така близька тема. Так от відкриваються ці архіви. Але разом з тим, я тут процитую Андрія Веселовського, надзвичайно уповноваженого посла, ми з ним кілька днів тому говорили про це. Він сказав, що без доступу до московських, російських архівів цілої правди ми не дізнаємось. Але очевидно, що сьогодні в сучасному світі того доступу до московських архівів ми не отримаємо. Ну то який вплив матиме ось це рішення щодо відкриття українських архівів?
1: Так, пригадаємо, що Україна відкрила архіви СБУ ще в 2015 році.

0: чи виведене. І тут, знаєте, була дуже цікава. Треба прийно розуміти два моменти. Перший, я зараз послюся на думку двох відомих дослідників Волинської трагедії з польської, з української сторони. Перший – це професор Гжегож Мотика, відомий польський історик. Він неодноразово підкреслював той факт, що от за часів, вже після початку повномасштабної агресії, двічі, як мінімум, ну зараз вже тричі, двічі в 2022 і 2024 році ФСБ російське на своєму сайті викладало начебто теж нові розсекречені матеріали з приводу, що стосується Волинської трагедії. І це відбувалося саме в той час, напередодні того, як Міністерство культури і спадщини обох країн доходили спільної думки про наступні кроки там у напрямку екзумації, пошукових робіт і так далі. Тобто це було зроблено з очевидною метою, щоб розвалити цей діалог. І нещодавно ми бачили оцей, що було попередження української сторони, і зрештою було викладений цей фейк про там події у Володимирі, колишньому Володимирі Волинському, так, про там знищення якоїсь кількості польського населення, ксензів і так далі. Ну, це теж був очевидний фейк, і тут, до речі, треба сказати, що, зрештою, в Польщі на це особливо і не було ніякої реакції, бо це було очевидно. Але, тим не менше, Росія такі спроби вчиняє. І інша така ремарка, це те, що також неодноразово підкреслював український дослідник цих подій професор Богдан Гудь, ну, що справді, що зрештою, от наскільки ці архіви можуть бути вірогідним джерелом інформації. Ну, адже ми розуміємо, що архіви СБУ – це не що інше, як архіви НКВС тих часів. І наскільки вони були правдивими, а наскільки вони були сфальсифікованими, це також величезне питання.
1: В політичному сенсі, яким чином це впливає? Тому що є позитивна оцінка Дональда Туска, я про нього сьогодні згадував, та це прем'єр Польщі, який вітає таке рішення України, натомість з боку президентської гілки влади і безпосередньо президента Польщі якоїсь рефлексії ми не бачимо. Та і тут теж, ну, я думаю, можна говорити про брак симетрії, тому що президент Навроцький досить жваво реагує на те, що йому не подобається в українській політиці і на ті рішення, які він не сприймає з української сторони від Володимира Зеленського. Але натомість ті рішення, які, ну, найправдоподібніше є позитивними для польської сторони, президент Навроцький воліє їх не бачити. А якщо навіть і бачить, ну то не говорить про це публічно. І ми не знаємо, яке він має ставлення до тих рішень. Як тут бути?
0: Ну, тут справді цікава інформація, бо, наприклад, от, скажімо, реакції віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Польщі Сікорського Радослава я теж не побачив, правда? Ну, якось нібито...
1: Хоча він належить до політичного грона Дональда Туска згаданого. Та, це точно, ну, скажімо так, герої різних байок, Навроцький і Сікорський, так?
0: Однозначно, особливо зважаючи на його цей саркастичний іронічний пост, пам'ятаєте, що нарешті президенти України і Польщі почали якби пробувати розв'язати ту кризу, яку вони обидва створили, так? Ну, тобто, зважаючи на цей тон, ну, тут цікава справа, бо, ну, напевно, також він зараз зберігає певну обережність, чекаючи, зрештою, переходу від якихось заяв, позицій до конкретних дій. От я позитивна оцінка, і це добре, що це було позитивно, все-таки побачено і оцінено прем'єром Туском і віце-прем'єром Косиняком Камишем. Ця нарада, на якій це було оголошене, мені здається, сам формат цієї наради, яка була проведена у президента Зеленського, тобто там фактично були присутні всі люди, які так чи інакше, ну, в суттєвій мірі формують, так би мовити, польський напрям політики, зовнішньої політики України. Тобто це був і Кирило Буданов, керівник офісу, який, до речі, пам'ятаємо, що також він після вибуху цього скандалу він їздив в Польщу і проводив

0: багато зустрічей для того, щоб цю ситуацію врегулювати. І ну, це важливо також, бо Кирило Буданов все-таки має якби так позитивну пресу, так як кажуть в Польщі. Тобто всі ці зусилля були оцінені, хоча, на жаль, вони ну не мали якогось ефекту. Але тим не менше, оце просто коло цих осіб, і там же пам'ятаємо, були обіцяні також певні кроки на дипломатичному напрямі. Що тут малося на увазі? Там дехто висловлює позицію, що це можливо заміна посла, хоча, як на мій погляд, посол Боднар ну ефективно виконує свої обов'язки, ну але ну можливо, що потрібно змінити, посилити. А можливо і ні, можливо, це я сподіваюся, що знаєте, можливо, все ж таки буде створено якийсь певний механізм консультацій і погодження позицій за участю Офісу Президента і Міністерства закордонних справ, який би діяв щоденно. Тобто, щоб ми все ж таки перейшли не від кризи до кризи, не від скандалу до скандалу, не від сварки до сварки, а до якоїсь постійної обміну цими намірами, ну, зрештою, механізму якось погодження, залагодження, узгодження для того, щоб ну запобігати такого роду кризам, а не роздувати пожежі і потім їх в швидкому темпі гасити. Тобто побачимо, я бачу, що все ж таки існує певна дистанція і певна, в тому числі з польської сторони, певна недовіра до от, наскільки ці заяви все-таки перетворяться в практичні кроки. Ну, бо все ж таки ці скандали, вони, ну, рівень довіри, вони певною мірою зменшені.
1: Ну, і це теж відбувається на настроях суспільства. Це те, з чого ми тут починали. Та. До речі, якщо говорити про цю неформальну складову польсько-українських взаємин, та політики, діалогу, якщо хочете, я можу з абсолютною впевненістю сказати, що ось цей посил від Володимира Зеленського ще до реконструкції уряду про те, що буде підсилено три напрямки в зовнішній політиці, американський, відомо, патріоти, ракети до цих систем, європейські, це українська перспектива в ЄС, і той третій напрямок, де окремо стоять Варшава і Будапешт, ось ця третя частина, вона без сумніву позитивно сприймалася в Польщі, ну бо ніби Україна на рівні президента декларує такий окремішний, спеціальний підхід до політики двох столиць. Ну, але ми тут говоримо зараз не про Будапешт, про Варшаву. Та? Наскільки це має бути неформальний діалог? Так? Тому що ну, тут можна згадати Дональда Трампа так? І те, що він радить собі без офіційних дипломатичних посланців. Та, ну, бо Стів Уіткоф і Джаред Кушнер не є послами ані в Україні, ані в Росії, але менше з тим функціонують. Так? І, можливо, це є таким, знаєте, лекалом в тих наших українсько-польських взаєминах.
0: Ну, бачите, тут президентом Трампом там взагалі цікава ситуація в тому сенсі, що доводиться чути таку оцінку відомого експерта і польсько-американського експерта, як Ендрю Міхта, який, наприклад, оцінює, що від часів Ніксона настільки не було ще настільки камерного, так би мовити, камерної системи ухвалення рішень в Сполучених Штатах, бо справді ви от навели цих державних діячів американських, тобто буквально 5-6 осіб найближчого оточення Дональда Трампа формують фактично ну, всю його політику. Так? Тобто він дослухається буквально до дуже-дуже вузького кола найближчих радників. Ну, на польсько-українському напрямі нам таке не загрожує, на жаль, чи на щастя. Напевно, все ж таки на щастя, я думаю. Але тут з іншого боку, ну, вам теж це не менше, як мені відомо, ця проблема, що дуже сильно впливає цей внутрішньопольський конфлікт на розвиток цієї, ну, взагалі, стосунків. І навіть, знаєте, ну, бо для людей, які спостерігають, які розбираються в цьому питанні, було навіть очевидно, що ось ця реакція на цей конфлікт між двома президентами, так би мовити, вона ж не завжди зумовлювалася тим, що якщо людина засуджує дії президента Навроцького, це вона аж настільки пристає на українську позицію. Далеко не завжди. Часто це також інструменталізувалося в тому плані, що це використовувалося для внутрішньополітичної польської боротьби. І тут також реагуючи на подібні заяви, висловлення польських політиків, завжди треба тримати в фокусі, а яку політичну сторону він представляє, правда? І що він, в принципі, що він хоче цим сказати, окрім того, що звучить просто в заяві, яка, що там написано між рядками цих заяв?
1: Ну так, це класична така польська історія, вже десятиліттями, я думаю, вона навіть отримала свою власну назву «Дуопол», тобто політичне розподілення, розділення Польщі на дві частини. Але я думаю, що це якраз добрий привід зараз поговорити дещо і про внутрішню польську політику, тому що, знаєте, з української перспективи, ну далеко не для всіх в Україні, очевидним є те, що там відбувається. Та і зараз в часах, коли працюють алгоритми, може здатися, що вся польська політика збудована навколо української теми. І те, що зараз відбувається певне таке поправішання політичної сцени, це теж має природу там антиукраїнську. Так? Але якщо ми в цілому подивимось на природу польського політичного укладу, яким він є, я чую від, скажімо так, від різних учасників цього політичного процесу застереження про те, що Польща ризикує стати коричневою, брунатніє, є таке польське слово. Та? І тут це нав'язування до антисемітизму, до нацизму, до фашизму, зрештою. Так? І тут на сцені з'являються такі особи, як Грзегорз Браун, підсилення рівня його підтримки, права партія Конфедерація, інші, здавалося б, маргінальні політичні сили, але, ну, наприклад, Януш Корвін-Мікке, це людина, яка є абсолютно проросійська, людина, яка, порушуючи українські закони, відвідувала окупований Крим. І от ці люди, вони так чи інакше, вони присутні в польській політиці. Але чи дійсно можна говорити про них як про маргіналів сьогодні, зрештою, як і там, 5 чи 10 років тому?
0: Ну, до речі, Браун дуже примітний в цьому плані прізвище до цього терміну, да, до брунатніння польської політики. Ну, на жаль, ми бачимо, якщо вірити соцопитуванням, хоча я теж маю певну дистанцію до соцопитувань в Польщі, вони далеко не завжди справджуються, так само, як і соцопитування в Україні. Ну, це, напевно, окреме питання, але тим не менше. Але якщо на них подивитися зараз, от останні соцопитування, які були проведені Ібріс і оприлюднені віртуальною Польщею, ну, картина справді якби загрозлива, бо якщо взяти по кількості симпатії для конфедерації умовно кажучи, Менсена Босака і Конфедерації корони польської Брауна, то сумарно вони набирають вже майже 26% голосів, і вони сумарно випереджають Право і справедливість, яке набирає 23% голосів. Тобто це такий, знаєте, показник того, що в тому числі на чию користь працюють оці останні скандали і суперечки, і конфлікти між Польщею і Україною. Тобто тут я не бачу жодного відчутного зростання ані для права і справедливості, ані для громадянської коаліції, але от для цих двох політичних сил, ну, воно є очевидним. І якщо подивитися, як це може перекластися на мандати, ну, це 83 мандати може отримати Конфедерація Менсена і 51 мандат Конфедерація корони польської Брауна. Ну, це зараз, звісно, конфедерація представлена в Сеймі, але ну, далеко не на такому рівні. А тут ми говоримо про те, що якщо така тенденція утримається, ну, вони, ці дві політичні сили, будуть мати фактично золоту акцію. І, напевно, важко буде уявити наступну правлячу коаліцію без участі принаймні однієї з цих політичних сил.
1: Ну, але природа цього, це теж треба розуміти, та, ну, бо хтось каже, що це така, знаєте, особливість польської політики. Мені натомість видається, що це елемент радше такої загальноєвропейської тенденції. Так, і от наскільки Польща, скажімо так, унезалежнена або, може, узалежнена навпаки від загальноєвропейських віянь?
0: Звісно, показує так само і приклад Франції, де зростають позиції Національного фронту, так, і не лише. Тобто я погоджуюся з вами, що це така загальна європейська тенденція, в тому числі і викликана певними кризами до цього часу, так, там, напевно, почати можна з міграції і ковідових часів і так далі. Ну, тобто можна довго розбиратися в причинах саме цього там недовіри до влади, фрустрації громадян, там побоювання, втягування велику війну і тому подібне. Ось, ну, але так, але ця тенденція є, і вона, на жаль, це якраз ті речі, які послаблюють солідарність в Європі і посилюють позиції Росії в цьому плані і можливості її впливу на ситуацію в цих окремих державах.
1: Ну, а, до речі, це буде останнє вже питання, але безпекова складова і те, що в Польщі, мені видається, на сьогоднішній день є консенсус щодо там екзистенційної загрози, щодо того, хто є екзистенційним ворогом Польщі. І цей ворог є такий самий для України, як і для Польщі. Ось цей фактор, він дозволить нам в певній, може, там, дальшій перспективі все ж таки перезібрати усі наші взаємини, природу цих взаємин, зберегти в або повернути, навернути до конструктивного русла, маючи спільну екзистенційну загрозу.
0: Ну так, це, напевно, один з головніших чинників, навколо якого все ж таки тримається функціональний союз, так, чи стратегічне партнерство між Польщею та Україною. І це цей момент про спільного ворога був вкотре підкреслений під час зустрічі двох президентів на саміті НАТО в Анкарі. І це важливо. Тобто, попри всі ці речі, що це усвідомлення залишається на рівні правлячих політичних еліт. І знаєте, тут також можна було почути таку оцінку, що це може бути, знаєте, і таким моментом, який б залишав, утримував в тому числі і американський вплив в Європі, бо попри всі непередбачуваності, скажімо так, президента Трампа, можливо, справжні, можливо, награні, але тим не менше, те, що в середовищі американських експертів давно вже йдеться про новий залізний занавіс, і в цьому новому залізному залізній завісі, основна роль відводиться Україні та Польщі. Тобто, звісно, за участю скандинавських країн, але основну складову все ж таки американські експерти бачать в демографічному, в мілітарному потенціалі Польщі та України. І це якраз в тому числі та річ, яка, попри те, що, звісно, ми, як обидві європейські країни, повинні розвивати і власні спроможності, і спроможності європейські, в тому числі, але це той момент, який може дозволити все-таки зацікавити і в утриманні позицій і впливу проти Росії з боку Америки також.
1: Ну так, тут, можливо, це і є, знаєте, ось ця нова точка збірки цих взаємин, так, якщо ми говоримо про перспективу і про екзистенцію. Я би нею хотів закінчити сьогодні. Анатолій Корносов, я вам дуже вдячний. Аналітик Центру політичних студій «Доктрина», виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу» і експерт українсько-польської медіаплатформи. Подякую теж нашій аудиторії. Бережіть себе, будьте в безпеці, лишайтеся з нами.
2: Що ж, мої вітання. Ви дивитесь «Ми Україна». Я Микита Міхальов. Зараз на питаннях безпекових, оборонних будемо зосереджуватись. Теми озброєння обговорювати так само з різних кутів зору. На прямому зв'язку зі студією Олег Катков. Це головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Defense Express». Мої вітання вам, пане Олеже.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Дякую, що доєднались. Давайте почнемо з Другої партії комунікаційних супутників «Рассвет-3», які призначені для надання супутникового інтернету, російська космічна компанія «Бюро 1440» оголосила про успішний запуск другої партії. Воно в умовах секретності все відбувалось, час старту і інші подробиці не оголошували. Ну, по факту, вже сказали, друга партія доставлена. І про що це? Це про розширення їхньої супутникової мережі. Наскільки воно швидке, зважаючи на кількість супутників, які там вони могли б та за один раз запустити. Про що цей «Рассвет-3»? Наскільки він корисний для Росії і, відповідно, небезпечний для нас?
3: Ну, так, важливий момент того, що ще й другий пуск був також зроблений з воєнного космодрому Плесецьк космодрому. Тобто це прямо в такий, ну, найкращий маркер того, що цей проєкт, по-перше, отримав максимальний пріоритет від Кремля, надається військова інфраструктура і ті ракетоносії, які, очевидь, були заброньовані під програму Міністерства оборони Російської Федерації. Перший пуск, який був здійснений ще у березні 4 місяці тому, там також був Плесецьк, використовуваний ракетоносій «Союз-2Б1» і... Скоріше за все, те саме відбулось або 19, або 20 липня. Причому, знов-таки, дійсно, пуск відбувся у режимі максимальної секретності, ніяких повідомлень, ніяких відео, фото, тобто ніякої додаткової інформації, скільки саме супутників було виведено. Але якщо все те саме, скоріше за все, то тоді мова йде про те, що вони могли запустити на орбіту ще додаткових 16 супутників «Рассвет-3», з яких, якщо знов-таки повторювати той досвід, який був 4 місяці тому, не всі будуть працездатними. Тому що з 16 попередніх супутників один вже згорів в атмосфері, три знаходяться на значно нижчих за заплановані орбіти, один на перехідній, а інші там десяток, ну 12 приблизно, вони на орбітах, які знаходяться на висоті 520 кілометрів, той час, коли заявлена орбіта для них 800. Можливо, якби у цьому бюро 1440 трохи змінили свої плани, але тоді її загальна кількість супутників з 288, це такий мінімум, який має бути для цієї системи, щоб вона була працездатною за їхніми заявами, буде збільшений. Важливий момент, якщо навіть взяти про те, що необхідно нехай там під цих 300 супутників, і вони будуть робити пуски раз на 4 місяці, тобто при такий самий темп залишиться, то тоді на виведення всього угрупування їм знадобиться десь приблизно 8 років.
2: І відповідно.
3: Це, навіть якщо всі пуски будуть успішні, всі супутники будуть працездатними, то мова йде саме про такий перелік. Якщо ж кількість супутників буде прискорена, і вони взагалі почнуть всі свої ракети, носії, вантажні, які призначені для виводу на орбіту, це космічних апаратів, мова йде про «Союз-2Б», мова йде про «Ангару», будуть просто використовувати під цю місію, тобто виводити супутники «Рассвет-3» для супутникового інтернету, то тоді мова йде про приблизно 2 роки. Але це означає пауза абсолютно всіх вантажних запусків Російської Федерації, в тому числі всіх інших воєнних програм Міністерства оборони. Тому що загалом, якщо брати останні там роки, в середньому РФ запускало до 10 ракет такого класу. Справа в тому, що це Ілон Маск і SpaceX стали такими потужними, і мова йде, що у Starlink там угрупування у понад 10 тисяч цих супутників через те, що його Falcon 9 – це багаторазові носії. У РФ до таких технологій просто ще дуже-дуже далеко, вони не проглядаються, тому вони вже зараз запускають ті самі супутники «Рассвет» на «Союз-2». Це для розуміння ракета, яка є дуже глибокою модернізацією ракети R-7, яка була створена ще Корольову. Тому, скажімо так, про те, що ворог зможе у короткостроковій перспективі, там у межах місяців, розгорнути щось на кшталт супутників з свободниковим інтернетом такого класу, як він позиціонує, тобто наближеним до Старлінку, дуже сумнівно. Тому от поки така ситуація. Але знов-таки те, що вони вже запускають і масно, постійно, тобто зараз на 4 місяці це високий темп, і з Плесецька це якраз про те, що ця програма має високий пріоритет на рівні Кремля.
2: Про технічні характеристики цього «Рассвет-3», коли всі супутники потрібні для нормальної роботи цієї системи та будуть на орбіті, говорити поки зарано, бо не зрозуміло, чи перекриє так само якісно він Starlink, чи можна вже говорити про його характеристики і спроможності?
3: Насправді, якщо так брати, то ближчий конкурент російського проєкту «Рассвіт» є не Starlink, а є OneWeb, який також базується на супутниках, які знаходяться на доволі таких високих орбітах. Їхня кількість менша, кількість операторів наземних терміналів також менша, тому що Starlink майже практично не обмежений за кількістю наземних операторів за рахунок якраз його величезного сузір'я. І для РФ, наприклад, це не є критичним, тому що цей проєкт, очевидь, має єдину мету – це саме військова мета. Тому кількість воєнних операторів буде менше, ніж значно менше буде, ніж цивільних. І тоді кількість супутників вже не настільки сильно буде впливати на результат. Але якщо знову-таки вірити у те, що необхідно мінімум 300, то у будь-якому випадку це мова йде про, ну, навіть за їхніми планами відносно пусків, то це до 2030 року. Це без врахування того, що все буде в них, ці супутники можуть банально виходити з ладу. І потрібно буде робити ще додаткові пуски, щоб поновити і підтримувати це угрупування. І зараз, наприклад, невідомо, скільки з цих, наприклад, 16 одиниць, які, скоріше за все, вони вивели на орбіту, взагалі процездатна, скільки в них одразу згоріть в атмосфері, скільки не вийде на розрахункові орбіти і все те інше. Тому тут, можливо, вже через після третього, четвертого пуску буде зрозуміло відповідність реальності тим планам, які собі там намалювали у Москві.
2: Давайте зараз перенесемось до Європи і до їхніх спроможностей по побудові протибалістичних систем та чи, знаю, альянсів, чи екосистем по протидії балістичним загрозам на всіх рівнях. Питання, як на мене, актуальне після того, як ми почули деталі цієї антибалістичної коаліції, створення проєкту Фрея там між декількома європейськими компаніями та й країнами, та й Україною, українською компанією. А окрім цього, по яким напрямкам ще наші колеги, партнери, сусіди ведуть роботу? Чи оце антибалістична історія пан-європейська, вона єдина велика основна?
3: Справа, тому що зараз у Європі та й по всьому світу є певна така мандражна ситуація, інакше це назвати не можна, тому що всі різко почали шукати антибалістичні рішення, порахувавши, скільки РФ запускає балістичних ракет, скільки вона виробляє, і скільки виробляється зараз антибалістичних засобів, і це, якби, задачка дуже проста, і всі почали щось якось шукати. Мова йде не лише, до речі, про Європу, мова йде і про США. Пентагон буквально тиждень тому запустив конкурс на створення максимально дешевої сварки вартістю менше $1 мільйона за одиницю зенітної ракети до Patriot. І тому що ці от Patriot PAC-3MC, які використовуються зараз, це про діапазон вартості $4-5 мільйона і кількість виробництва до 620 одиниць за рік. З планом збільшити виробництво, але протягом 7 років. Втричі. А є питання, що прямо зараз. Тому Пентагон запустив відповідну програму з пошуком рішення вже до кінця цього року. А у Європі існує, насправді, окрім, якщо не брати Фрею, що ще й окрема програма створення засобу боротьби з ракетами середньої дальності. Мова йде про ще два проекти, які аналогічні напряму Patriot, це Хайдев, це Хайдіс. І причому через те, що компанії, які мають відповідні компетенції, не так багато у Європі, то всі компанії беруть одночасно участь у всіх проєктах. Тобто, якщо ви подивитися і на проєкт Фрею, і на всі інші європейські проєкти, там будуть однакові учасники. І саме тому у тій декларації, якщо ви подивитися безпосередньо на сайті президента України, є відповідний документ відносно цієї антибалістичної коаліції, то там міститься назва «Флагманський проєкт», який, вочевидь, буде обраний якийсь один чи комбінація, який вже буде отримувати відповідне максимальне сприяння з боку усіх країн-учасниць. Тому що усіх ціль одна – максимально швидко отримати антибалістичні засоби. І з українського боку наша участь у цьому – це надання просто зенітної ракети, яка потребує ще й додатково не нашої, тому що в нас такої немає, головки самонаведення. Вона от у оригіналі, у Фреї FP7.X, там головка самонаведення має бути від і німецького «Діль» інфрачервона. Але ця ракета, ну, якби це платформа, і вона, очевидно, буде інтегрована в вже якісь інші зенітні ракетні комплекси, тому що Firepoint, він не претендує на створення от самостійно всіх компонентів цього ЗРК. Навпаки, там мова йде про те, щоб використати вже наявні радіолокаційні станції, наприклад, у Глідові від Hensoldt, використати командний пункт від норвезьких розробників. Тобто вже готові рішення, і за рахунок якраз того, що все вже готове, об'єднати вже наявні рішення і перейти вже до, ну, спочатку до випробувань. І маю нагадати, що у Firepoint одразу оголосили, що на випробування ракета вийде літом 27-го року. Тобто от, заплановано таке от випробування на полігоні ще з прохоплення балістичної цілі на літо, через рік. І це означає, що лише після того, як воно буде завершено, мова вже піде про замовлення, серійне замовлення, початок малосерійного, потім великосерійного виробництва, насичення цими засобами вже військ, ну і початок цієї роботи, як зараз, наприклад, працює, ну, ракети до Петріота. Причому тут важливий момент, що і американці, безпосередньо Lockheed Martin, зараз дуже розуміє кон'юнктуру ринку, і буквально два дні тому представив на виставці у Фармбюро свою нову ракету до Петріота, яка отримала назву ПАК-3 «Ейс». І вона повинна мати вдвічі меншу вартість, ніж поточна МСІ. Тобто зараз дійсно є, от з усіх боків йдуть ці проекти, і тут можливо питання в тому, що хто швидше, якісніше, дешевше, інтегрованіше підійде до цього питання, і який проект саме буде влакманським у всьому цьому.
2: Ну, я так розумію, оцей підхід використати те, що вже є, і об'єднати його в єдину систему, там створити оцю спільну архітектуру, куди можна, як, я не знаю, конструктор буде доєднувати окремі складові. Це значно швидший підхід, аніж будувати щось з нуля чи зосереджуватись на окремих компонентах. Тобто це там не питання 7 чи 8 років для проєктування. От, до прикладу, як Лондон і Берлін, які хочуть ракету створити з дальністю польоту 2000 кілометрів і планують ці процеси завершити до 2034 року. Тут має бути все швидше.
3: Воно то має, але тут дійсно є питання того, що антибалістичні системи – це дуже складно. І кожен розробник, існуючий зараз і доведений в експлуатації ефективності протибалістичної системи, він свого часу натикнувся на певні складності. Той самий Петріот, він не одразу почав збивати балістику. У кінці 80-х був розроблений Петріот ПАК-2 з ракетами GMT, які от якраз мали б перехоплювати балістичні ракети, і не вийшло. Величезне розслідування у Конгресі, скандал, куди пішли роки розробки, мільярди доларів. З'являється ПАК-3, спочатку з ракетою CRI, як потім вже зараз існує у виробництві MCE. Приклад SAMT від концерну Євросам також доволі показовий. І це не про те, що хтось поганий, це про те, що мова йде про дуже складні речі, і збиття балістики, балістичної ракети, це про те, як от збити кулею кулю. Тому що швидкості, на яких ракети зустрічаються, вимірюються у кілометрах за секунду. Тому це дійсно дуже складно. Водночас, дійсно, якщо от використати вже наявні компоненти, то можна, ну, скоротити розробку. І коли ти дуже сильно хочеш, то є максимальні національні стратегічні пріоритети, то дійсно вона, ну, не 7 років насправді. Так приблизно, якщо брати строки розробки і Петріота, і SMT, і Пращі Давида, і КМ-сам корейського блок-2, то десь понад 10 років скорочується до років.
2: До речі, стосовно цієї ракети, яку розробляють, як The Telegraph повідомляє, Німеччина та Британія, 2000 кілометрів. Проект передбачає створення ракети, які захистять Європу у разі війни з Росією. Деталей більше немає, але кажуть, що все це триває в межах секретної програми Deep Precision Strike, тобто глибокий високоточний удар. Не вистачає ракет глибоких високоточних, щоб просто масштабувати їхнє виробництво, саме тому потрібно вигадувати нову. Чи, ну,
3: в Європі немає?
2: Немає.
3: Да, тобто ми просто не, ми в Україні не розуміємо, які унікальні можливості ми маємо, які унікальні можливості були створені в Україні, і яких просто фізично не існує у Збройних силах інших країн європейського сегменту НАТО. Тому що Це Україна має серійні, великосерійні засоби ураження цілей у вигляді, ну, в першу чергу, це, звісно, далекобійні дрони, коли які випускаються сотні вже одиниць на день, мається в основному випускаються по русні, які можуть уражати цілі на дальності понад 1000-1500 кілометрів. Жодна країна Європи не має таких самих далекобійних дронів, які подемонструють свою ефективність, і попри те, що спочатку, ну, був відповідний скепсис. Зараз же ніхто не сміється і не говорить про те, що це щось не те. Коли мова йде про далекобійні повноцінні засоби ураження, наприклад, крилаті ракети, то все, що є зараз у всій Європі, взяли і уявили всю Європу від Великої Британії до Італії, від Португалії, там, умовно, там, нехай до Фінляндії. От на цьому просторі існує лише невелика гомеопатична кількість американських томагавків у Великої Британії і ще менша кількість ракет МДСН у Франції, десь приблизно їх там в районі 150, можливо, трохи більше, там 200, десь приблизно такі цифри. Ну і стільки ж томагавків у Великої Британії орієнтовно. Це все з конвенційних засобів далекобійного ураження, які мають дальність понад 500 кілометрів навіть. Причому томагавка летить на 1600, а МДСН летить на 1000. Все, і ми говоримо про малий діапазон сотень одиниць. Ну, так, звісно, є, наприклад, у Великої Британії та Франції міжконтинентальні балістичні ракети на підводних човнах, але вони під ядерну зброю, і їх використання – це коли вже, ну, Європа дійсно знаходиться у ядерному полум'ї Третьої світової війни. Тому, якщо ми говоримо про конвенційні засоби, то все, що є, це незначна кількість томагавків і власних французьких МДСН. Все. Тому зараз і йде, по-перше, всі шукають якісь от рішення, також є певний мандраж на оборонному ринку. Німеччина закуповує томагавки, всі хочуть, тому що це те, що є серійним. Вкладаються у безпосередню розробку далекобійних крилатих ракет. Франція розробляє, і, до речі, знов-таки, всі ж розуміють таку ситуацію, що треба мати саме власні засоби. Тому що, наприклад, Франція окремо розробляє свою балістичну ракету середньої дальності з цільової відстані ураження цілі 2000 кілометрів. В той же час Великобританія з Німеччиною там хочуть теж, але свою. Тому тут досвід України, коли нам говорили, куди ми можемо бити, чим ми можемо бити, став дуже показовим для всіх. І зараз, до речі, от щодо загального такого моменту з виробництвом, розробкою, точніше, ще поки розробкою далекобійних засобів ураження, об'єктивно у Європі є такий певний, ну, скажімо так, парад суверенних ракетних програм. Там у Швеції говорять, що потрібно от мати власні далекобійні засоби ураження саме шведського виробництва. У Нідерландах те саме говорять. Але от проблема головна в тому, що поки говорять. А реальних зразків, тим паче, якими можливо було посилити Україну, ну тому що всі ж, це ж насправді не лише про посилення України, це і про перевірку в реальності своїх виробів. Тому що будь-який виробник буде божитися, говорити про те, що його зброя саме краща, вистрілялася на полігоні, все добре, а от коли мова піде про реальне бойове використання, можуть з'явитися певні нюанси. Тому що цих нюансів не було. Зараз багато хто хоче перевірити свої розробки безпосередньо на русні. Ну і для цього Україна, звісно, може надати свої можливості.
2: Між іншим, ми тут теж представили оновлений дрон-інтерцептор Pivansan Jetkiller, він називається. Це компанія Skyfall, його на міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо представила. Виправляйте мене, він частково вирішує тільки проблему реактивних дронів. Бо, ну от, під ці грані останніх модифікацій його ТТХ можуть не дотягувати. Чи я не правий?
3: Ну, тут ситуаційна відповідь. Тобто, в чому момент? Навіть наявні вже і серійні зенітні дрони, які використовують звичайні електромотори, вони можуть спокійно доганяти реактивні шахеди, які летять на маршовій ділянці. Тому що оці цифри, що реактивна шахета може розганятися на понад 500 кілометрів, це стосується ситуації, коли він вже наближається до цілі і вмикається максимальна тяга двигуна. на маршевій ділянці, тобто коли просто він летить свої там декілька сотень кілометрів, режим роботи двигуна крейсерський, і там швидкість в районі понад 300 кілометрів. І вона вже досяжна для українських зенітних дронів, навіть наявних. І є доволі велика публічна кількість відео, де видно, як звичайні зенітні дрони наздоганяють реактивні шахеди. Але у будь-якому випадку ми повинні розуміти, що ворог буде масштабувати, і він, ну, бачить, вочевидь, напрям розвитку у вигляді створення саме реактивних дронів, і у питанні, чим з ними боротися, ну, це от питання технологічних перегонів. Це от якраз той новий цикл технологічної гонки. Коли ворог щось вигадує, ми знаходимо контрзаходи. Ворог знаходить контрзаходи на наші контрзаходи. Ми їх також робимо свої заходи. І так, ворог зараз робить ставку на, очевидь, робить ставку на реактивні шахеди. Ми, в свою чергу, будемо піднімати характеристику зенітних дронів як економічно доцільного засобу. Вже оголошено про напрям з активізацію створення і масового виробництва дешевих зенітних ракет, як, ну, більш довершеного засобу, тому що, знов-таки, зенітний дрон – це ситуаційне рішення. Яке, от, тому що ми можемо зараз, прямо зараз, ми можемо робити більше зенітних дронів, ніж ворог своїх шахедів. Тут не питання ціни саме виробничих можливостей. Але от задача, ну, у будь-якому випадку, будь-який розрахунок ППО, якщо в нього буде вибір брати там зенітну ракету чи зенітний дрон, скоріше обереш зенітну ракету, як засіб, який дозволяє більш ефективно, більш швидко, більш масово знищувати цілі. Тому що, знов таки, зенітний дрон – це ця ситуація, коли один оператор керує одним зенітним дроном. І багато чого залежить від його індивідуальної майстерності. А запуск ракети «Петріот», ну, оператор її неї безпосередньо не керує. Тому очевидним, як нашим наступним кроком, буде перехід саме з зенітних дронів на автономні зенітні дрони і масштабізація виробництва дешевих зенітних ракет, які будуть універсальним засобом проти і реактивних шахедів, і проти крилатих ракет, різниця між якими, ну, вже така от мінімальна.
2: Скажіть, а бандеролі, тут наскільки велика різниця по збиттю? Тому що ворог не те, щоб ставку, але збільшив кількість їх застосування проти нас. Відповідно, ну...
3: Це якраз та ситуація, коли і через різницю в назвах, термінологіях виникають от такі, а що робити? Да? Ага. Ну, назва бандероль, що робити? Що таке бандероль? Це ближче до крилатої ракети. Тому що, ну, вона малогабаритна, так, там малогабаритний турбореактивний двигун, але це крилата ракета. І у питанні, чим боротися з бандеролю, відповідь те саме, чим боротися з будь-якою іншою крилатою ракетою. І насправді, якщо ми просто зрозуміємо, що, ну, прийдемо до такого висновку, що реактивний шахет – це також крилата ракета, все взагалі стає максимально на свої місця. Просто є відповідні діапазони швидкостей. Якщо ми говоримо про умовну Х-101 або калібр, ми говоримо про швидкості там 850 кілометрів на годину середньому, то бандероль – це мова буде йти про 500-600, а реактивний шахет однокрейсерський – це мова буде йти про 300-400 кілометрів на годину. Водночас, знов таки, у питанні масового виробництва дешевих зенітних ракет, які вже також показали свою ефективність, Україна використовує, наприклад, американські АПКВС ті самі, то з АПКВС чудово збивались і як шахеди, так і крилаті ракети в тому числі.
2: У нас буквально півтори хвилини залишається. От я про оці засоби перехоплення, а їхня кількість, ну, по виробництву, я маю на увазі, і по накопиченню, тут межа досягнута вже чи ще не досягнута?
3: Хвилина. Ніколи не подосягнуто. Тобто я жодний військовий ніколи не скаже, що йому там вистачить боєприпасів, зброї та інше. Масштабізація виробництва дешевих зенітних ракет, вона дійсно, ну, на часі і цим займається. Про це офіційно вже оголошено, що це відповідний напрям, який буде масштабований. Треба, наприклад, розуміти, що BioSystems, наприклад, виробляє зараз на рік близько 20 тисяч ракет ПКВС, і це на весь світ, тому що ми вже зіткнули ситуацію минулому році, коли США сказали, що вони не будуть нам давати АПКВС, тому що вони їм цінніші, ну, проти Ірану будуть, там якраз будуть певні моменти. Тому в Україні, до речі, є домовлення щодо виробництва європейських аналогів від цих ракет від Талес. І, вочевидь, можуть бути ще й національні доробки, плюс ну, нові розробки від європейських партнерів. Наприклад, та сама мініатюрна ракета «Франкенбург» від колег з Балтії, яку також от вони пропонують Україні.
2: Спасибі, пане Олеже, за ці роз'яснення і за пояснення та цих складних моментів. Олег Катков, це головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Дефенс Експрес». Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Залишайтесь з ми, Україна. Я Микита Михайлов. Па-па.

0: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
1: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу, ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру, що й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
0: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
1: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
2: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
1: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс. І той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
2: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
1: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
0: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
1: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
0: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
1: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
0: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
1: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, незрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
3: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
1: Невдовзі інша делегація шанованих кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
4: Убеждені, що країни Западу...
3: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
1: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більш як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. Тої амнезії і лише роздає рекомендації.
3: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
1: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлів-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
5: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
1: Ну, ви зрозуміли. В імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
6: Успіхів вам, дівчата.
1: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
7: На Кавказі, у народів Кавказу...
6: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
7: От, треба брати з них примір.
1: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
8: Правящі Афганістаном таліби повністю...
3: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
1: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
9: Викидайте телефони, вони не потрібні.
5: Тому я перестала любити центр Москви.
3: Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
1: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів. Крок за кроком, рік за роком Кремль нормалізує війну для путінського електорату. Особливо активно від початку повномасштабного вторгнення працює з малими матрьошками, бо вони ж типу майбутнє гарматне м'ясо. Отже, Спочатку ввели для старшокласників щотижневі розмови про важливе та іменні школи СВОшників. Потім заохочували дітей бряцати автоматами у храмах. Але Мінпросвіти цього ж замало. З останніх рекомендацій російським освітянам, аби останній дзвоник був ідеально ідеологічно вивіреним. Тобто всі промови і всі гості на урочистостях, виключно ура-патріотичні. Замість випускних вальсів – марші юнармійців, замість ліричних пісень про дитинство – напутні побажання учасників так званої СВО.
10: Вопроси ідеологізації, вони...
11: Питання ідеологізації влада всіляко просуває перед кожними виборами. Зараз, напередодні виборів 2026 року, триває робота з електоратом. Те, що пояснюють у школі, це рамка картини світу. Але старшокласники більш стійкі до різних форм пропаганди. У них вже сформувалося власне бачення. Перспективнішою є ідеологізація з дитячого садка і перших класів школи.
1: Втім, відмовлятися від ідеологічної агітації старшокласників Кремль не збирається. Чинуші постійно вигадують нові дієвіші способи зомбування. Міністр болотяного спорту товариш Дегтярьов заявив, що до спортивно-оздоровчої програми «Готов до праці і оборони», в якій був лише біг та підтягування, тепер додається і уміння керувати дронами. І за цю навичку абітурієнт отримає від 2 до 5 додаткових балів до єдиного державного іспиту.
12: У нас дуже спортивний.
11: У нас дуже спортивний уряд. Він бере приклад з нашого президента. Я ось свого сина відмовив кидати карате, дав йому причухана. А що? Як інакше? Батько.
13: Ще дали мою ще.
14: Росія от буквально в цьому році вилетіла.
11: Росія цього року вилетіла зі списку 200 найкращих університетів. Московський, державний, петербурзький, томський. Раніше вони були на високому рівні, а зараз вилетіли. Про які досягнення можна говорити? Можна лише байки розповідати.
1: Наукові рейтинги давно не ключовий показник для кремлівської пропаганди. Враховуючи війну, яку ерефія веде в Україні, для Москви пріоритетніше нині, аби учні та студенти народжували, а не вчились. І Путін не соромиться про це нагадувати.
15: А дітки є?
16: А дітки у вас є?
11: Поки ні, плануємо.
16: Займіться цим. На цьому слід зосередити належну увагу.
1: Цьогоріч за неповний навчальний рік аналітики телеграм-каналу «Не норма», які моніторять російський інформпростір, зафіксували у мережі понад 64 тисячі публікацій з згадкою про ГПО. У лідерах – Москва, Новосибірська і Челябинська області. І це не щирий інтерес підлітків до нормативів збігу. Це результат роботи кремлівсько-пропагандистської машини, яка працює у кожному регіоні, у кожній школі, у кожному класному чаті.
17: Чувство патріотизму.
16: Почуття патріотизму – це частина загальнонаціональної культури, основа нашої генетичної пам'яті.
17: Нашої генетичної пам'яті.
1: А це вартує грошей. Великих. Спочатку повномасштабної війни проти України витрати Кремля на так зване патріотичне виховання виросли більш ніж у 13 разів. Одну лише юнармію торік профінансували майже на 819 мільйонів рублів. І це без окремих субсидій від Міноборони. Рекордна сума за останні 5 років. А у травні Мінпросвіти видало новий наказ. Так звана патріотична програма виховання віднині обов'язкова для всіх дитячих таборів – туристичних, міських, профільних. У програмі три блоки – мир, Росія і людина. Передбачені також обов'язковий перегляд типу правильних фільмів і зустрічі з учасниками війни.
11: Щоб хлопці вміли битися, спати на землі, а потім, коли виростуть, прийдуть на смугу перешкод до зброярні, щоб як риба у воді почувались.
1: Табори, які Росія подає як місце відпочинку, Брюссель кваліфікував як інструмент перевиховання. Різниця у термінах принципова. ЄС стверджує, що Москва організовує деякі табори, аби стерти національну ідентичність викрадених українських дітей. 11 травня Рада ЄС ввела санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію неповнолітніх з тимчасово окупованих територій України. У санкційному списку «Орльонок», «Алія Паруса», «Сміна» і Центр військово-патріотичного виховання «Авангард». Табори для українських дітей – це депортація і русифікація. Для російських – профілактика критичного мислення. Результат, який абсолютно влаштовує Кремль.
18: Тут Америка написано.
19: Я не буду її одягати. Це ж Америка. Я вболіваю за свою Україну.
20: Америка, я за свою страну болію.
1: Єдине, чого не торкнеться новий етап так званої освітньої реформи – це уроки мужества. Бо навіщо міняти те, що вже працює? 3 роки тому п'ятикласників із Соснового Бору Московської області привезли до молодіжного центру «Вибір». Одягли у медичну форму, завели в кімнату, де була інсталяція військового шпиталю з закривавленими манекенами, ампутованими кінцівками, макетом пораненої людини і снарядом у грудях. Хірурги, операційна – все як справжнє. Діти грали.

0: А ще з нового року скоротять час на вивчення англійської. Мінус година на тиждень. Натомість у російських школах та на тимчасово окупованих територіях України з'явиться нова обов'язкова дисципліна – духовно-моральна культура Росії для 5-7 класів. Це особисте доручення Путіна.
1: Це новий фронт. Боротьба за виховання дітей. За їхні уми.
0: Кремль не просто забере у школярів годину англійської на тиждень. Путінські чиновники хочуть заборонити їм ще й співати англійські числа. Логіка залізна. Менше знаєш, менше співаєш. А хто все одно співає, той загроза національній безпеці. Навіть якщо те саме робить папа римський Лев XIV. Мем 6-7. На переконання товариша депутата Іванова із Брянської обласної думи, як мінімум, провокує масовий безлад у школах та травмує дитячу психіку.
1: Фраза 6-7, яку школярі вигукують щоразу, коли чують цифри 6 і 7, це не просто дурний жарт. Це симптом глибокої хвороби, яку експерти називають цифровим недоумством. Діти втрачають контроль над своєю поведінкою. Уроки зриваються, вчителі не можуть працювати.
0: Це той самий товариш, який у жовтні 24-го разом із депутаткою Лантратовою пропонували заборонити на рівні з ЛГБТ квадробінг. Бо це нібито інструмент пропаганди нетрадиційних цінностей і деструктивної ідеології. З травня 26-го Лантратова вже уповноважений з прав людини. І, звісно ж, знає, що робити з небажаним контентом.
2: Ми будемо боротися
3: за захист наших дітей від такого контенту і докладатимемо зусиль, щоб такі речі не з'являлися ані в Москві, ані де-інде.
0: Хто скаже, мемні нині фрази із забороненого списку 67, ока, кубоюдно, 52, чи там пожартує, до прикладу, про СРСР, буде покараний додатковими 67 завданнями. Перший порушник теоретично вже є, це Медведєв, який на посаді президента роздумував, чи варто зробити у школі стобальну систему оцінювання.
4: Тут я дійсно про це ніколи не задумався.
1: Я про це ніколи не замислювався. Цікавий момент. Припустимо, оцінювати учня не за трибальною системою, а, скажімо, за стобальною. Уявіть собі, ви вислухали якогось юнака, а потім кажете: «Сідай, 67».
0: Не кричи, 6-7, купуй правильний рюкзак, зошит, ручку. З правильними малюнками героїв казок, російських космонавтів чи науковців. Це і є патріотизм, сказали у Держдумі, та вирішили, що новий етап освітньої реформи має зафіксувати поняття «патріотична продукція», яке потрібно закріпити законодавчо.
1: Одяг чи канцелярське приладдя мають нести в собі сенси, які змінюють нашу національну ідентичність. Малюнок на портфелі чи обкладинці зошита підсвідомо формує у дитини образ батьківщини та почуття причетності до її історії.
0: Ось так, навіть шкільне приладдя визначатиме рівень так званого патріотизму в ерефії. Ну і урок праці на підсилення. Бо ця дисципліна вже не про молоток і цвяхи, а теж про ура-патріотизм. Просто практичний.
5: Дівчатка в 8 класі.
3: Дівчаткам у 8 класі на уроці праці дали завдання записати характеристики ВПЛА. Вагу, потужність, дальність польоту. Хіба дівчаток не слід вчити готувати, шити, в'язати?
6: Трудолюбі вообще-то.
1: Працьовитість – це взагалі окремий талант. Це не просто, вибачте, гумова дупа.
7: Резинова попа.
0: Курс із сім'єзнавства також прописали під диктовку путінських пропагандистів. Бо дівчат потрібно переконати, що не варто думати про кар'єру, мовляв, так вони відлякують партнерів. А хлопців вчити, що вони головні у сім'ї. Методичку для цієї пропаганди Кремль адаптував з підручника «Нравственні основи сімейної житті» авторства протоиерея товариша Мойсеєва і черниці товариша Кригіної, які переконані, що гендерна рівність – це вигадка Заходу, а демографічна криза в ерефії через змову на Заході, а статеве життя до шлюбу – то страшний гріх.
5: Життя – це не проба.
3: Життя – це не проба. Діти повинні зрозуміти, налаштованість на пробний шлюб, співжиття без реєстрації – це інформаційна пастка, розроблена для того, щоб зменшити чисельність населення в нашій країні, щоб не створювалися повноцінні сім'ї, щоб кількість дітей, народжених у такому шлюбі, була мінімальною.
0: Але не сім'єзнавством єдиним. У планах і нові підручники. Зокрема, курс історії під редакцією товариша Мединського для 5-11 класів та із суспільствознавства. Редагував його сам Медведєв, бо попросили у Міносвіти.
1: Будемо намагатися, щоб були не лише кліки, а й лайки з боку влади. Ми цю відповідальність усвідомлюємо.
8: Осознаємо.
0: На мапах з підручника суспільствознавства до складу РФ приліпили неокуповані Херсон, Запоріжжя та Малу-Токмачку.

0: А так зване воз'єднання Криму з Росією, як вони його називають, та оця їхня СВО, була записана до найважливіших подій початку 21-го століття. Не забув Дмитро Алкоголіч і про Путіна та його марення про кордони РФ.
1: Україна – це взагалі частина Росії.
2: Україна – це взагалі частина Росії, скажемо чесно. Ми довгий час мирилися з тим, що живемо в різних квартирах. Зважали на вигадані кордони. Це все було Російською імперією. Ці території були населені споконвічно російським населенням.
3: А де закінчується границя Росії?
4: А де закінчується кордон Росії?
5: Кордон Росії закінчується через Берингову протоку з США.
4: Кордон Росії ніде не закінчується.
3: І нігде не закінчується.
0: Оновлені підручники – це лише перший акт. З 2028 року без так званого правильного розуміння історичних процесів не дозволять здавати державний іспит. Не знаєш, чому так зване СВО – це визволення? До іспиту не допущений. Путін, схоже, вирішив не чекати, поки нова версія минулого осяде у головах сама собою і перетворює шкільний коридор на перший контрольно-пропускний пункт із системної перевірки лояльності.
6: То війни виграють.
4: Війни виграють не полководці, а шкільні вчителі та священники. Виховання молоді в дусі патріотизму – це надзвичайно важливо. І ми вже починаємо це робити.
7: Що мені сніг, що мені дощ, що мені дощ,
8: що мені сніг, що мені спека, що мені дощик проливний, коли мої друзі зі мною.
0: Спочатку пропагандистські підручники, потім обов'язкові уроки та курси з виховання за патріотизму. У фіналі обов'язковий іспит, який фіксує, чи правильно учень засвоїв державний історичний наратив. Путін хоче контролювати теперішнє і програмувати, як росіяни інтерпретуватимуть минуле у майбутньому. Совєти теж перевіряли, чи правильно громадяни розуміють історію, але тоді це називали так званим ідеологічним вихованням. Тепер так званою реформою освіти.
9: Подивіться,
10: що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
9: Понимаєте масштаб?
0: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му, тобто майже 10 років тому.
9: Город Усть-Ілімськ.
10: Місто Усть-Ілімськ, річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
9: Google Maps.
0: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши постзаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
10: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодубовачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
0: А ерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
4: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
0: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
11: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
10: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
11: Вищостоячого руководства.
0: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
12: Кедровники пішли.
10: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
0: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
4: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
0: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
12: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
0: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
13: Був прийнятий закон.
12: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
10: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
0: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
14: Шановний
15: Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
0: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
10: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
0: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
16: Звісно, ми тут жити не будемо.
10: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібне іншій державі.
0: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
10: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
0: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
10: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
0: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
12: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
0: Ще один атракціон небаченої щедрості для Сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну, ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30-відсоткову знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання «Блумберг».
12: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
0: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
4: Санкції. Ну так, санкції.
0: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
12: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
0: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою РФ все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
4: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
0: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
12: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
0: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
13: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
0: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Лілі Путін воює проти України, тим глибше Кремль – грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
17: Ми молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона викликала в нас добрі почуття.
18: Батюшка, будете окропляти?
17: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
0: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
19: Сталін
20: прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
0: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
20: Пам'ятник Сталіну свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
0: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
20: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
21: Кожному періоду своєї історії.
0: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
22: Ми ж в глобальному мірі живемо.
20: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ося постать заборонена, а ося постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
22: Либо слабоумним.
0: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій Росії знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
23: Ми пам'ятаємо,
24: що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
0: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні – Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
20: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
0: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
24: Шанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
23: Це
24: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
25: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
0: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як каже диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
24: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
1: Синдром, де чоловік іще оправдання.
0: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий. З результатом 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро І.
2: Хочемо ми цього чи ні?
24: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
0: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло з 1956-го. Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
3: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
5: Я хотів би підняти тост.
24: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань. Ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
5: Я пішов на це.
6: Логіка,
3: логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
0: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
19: Сталін
3: відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
0: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
26: Я теж смотрю фільм о Путіні.
25: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
0: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за 3 роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
27: Все-таки давайте Сталінграду.
24: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
27: Ми заслужуємо.
0: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. 3 роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 50. 74-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
6: Звернулись не к сталінському.
7: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
0: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який Ерефія так і не засвоїла. Заблокувати Фейсбук, заборонити Інстаграм, оштрафувати за VPN, карати за певні пошукові запити в Google. Дійшла черга до голубів. Держдума майже рік думає, як штрафувати за наслідки від годування пташок. Ціна антисанітарії – 3 тисячі рублів. Це майже гуманізм на фоні плати за так звані фейки про армію і образи Путіна.
25: Тільки-но ухвалили закон, а вже з'явилися нові меми. Покритикуєш владу – потрапляєш під дію закону про образу влади. Похвалиш – під дію закону про фейкові новини.
8: Закон о фейкових новостях.
0: Торік Держдума наштампувала 580 законів. Британський парламент за рік приймає від 30 до 50. Ну, можливо, їм просто нема про що законодавити. Бо британці не штрафують за голубів, не забороняють слово «сейл» на вітрині і не пропонують проводити засідання Думи у місцях для роздумів.
9: Колега Маліков, Ігор Юрійович.
7: Колега Маліков запропонував нам низку ініціатив, які дозволять нам удосконалити роботу з інформування депутатів, коли вони перебувають у місцях для роздумів. Ігор Юрійович, відкликайте свою пропозицію.
9: Предложення.
7: Буде складно. Ну, як я можу відмовитися від роздумів? Прохання до профільного комітету з контролю за дотриманням регламенту визначити перелік цих місць, де депутати розмірковують.
0: Кожен п'ятий закон в Ерефії про заборону або про штраф. Бо це дохід до бюджету, особливо в умовах санкцій та дефіциту. Крім того, Держдума РФ працює як відділ профілактики незручних думок. Логіка проста. Матрьошки переймаються за штрафи і не переймаються за війну. Втрати, за економіку. Менше думають, менше протестують. Тихо в головах, на вулицях і Путін спокійний. Ніхто його не обзиває.
11: Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій!
7: Ви знаєте Володимира Путіна? Як думаєте, він вбивця? Так.
14: Хто
7: як? Хто як обзивається, той так і називається.
0: Ух, яка ж доросла, ґрунтовна відповідь. З гонором. Але Путін сильно тоді образився і злобу зірвав на своїх матрьошках. Тепер на Росії за портрет бункерного поруч із Гітлером штраф 60 тисяч рублів. За чорну стрічку на ньому – 100, а за фразу «Путлер» – 50. За меми з Сімпсонів, де на могилі напис «Путін» – 30 тисяч. Торік Кремль зняв з росіян 11,5 мільйонів рублів штрафів за образу диктатора. Видання «Верстка» порахувало, що за останні 4 роки суди відкрили 379 справ щодо критики Путіна. Реальна цифра більша, бо не всі рішення публікують.
7: Вилити слово не впіймаєш. А у нас його наздоженуть, спіймають і посадять.
14: І посадять.
0: У системі Путіна не потрібно мільйонних репресій. Просто сотні справ, сотні вироків, і маси починають мовчати.
25: На практиці будь-яке висловлювання, що не вписується в рамки лояльності, може бути розцінене як неповага. А це стосується іронії, мемів, якоїсь гнівної репліки. Форма висловлювання стає приводом для покарання.
0: Цьогоріч, восени, Держдума РФ буде переобиратися. Є час дати чітке юридичне визначення ще одній забороні – дискредитація армії. Бо нині поліція трактує його дуже широко. У Красноярську місцева жителька написала на снігу «Нєт війні». У протоколі зазначили «Нанесла на сніг напис шляхом видалення сніжного покриву». Його штрафували на 30 тисяч рублів.
14: Це наказання.
7: Це покарання, зокрема, за спробу думкозлочину.
0: Кремль так вибудовує режим, аби його паства автоматично уникала небезпечних тем. Не закликала до введення санкцій. За таке до 3 років ув'язнення. Не вимагати притягнути до відповідальності чиновників чи військових. За це до 7 років. Не слухати фонд боротьби з корупцією. Тоді на росіянця начеплять ярлик «екстремістів». Бо це екстремістська організація.
7: Коли ми щось говоримо?
3: говоримо. Треба усвідомлювати свою відповідальність. Зараз потрібні не слова, а справи.
0: Штрафи за антивоєнні висловлювання, вироки за дискредитацію армії Європейський суд з прав людини визнав торік незаконними. Але Ерефія вийшла з Ради Європи у 2022-му. Рішення Страсбургу – це проблема для тих, хто про нього знає. Після 26 років путінського телебачення росіяни живуть в іншій системі координат, де ЄСПЛ – це ворог або порожній звук, а Путін – це цар. Він наказує не носити одяг у кольорах веселки, не робити аборт, не давати нікому свою сім-карту, бо 50 тисяч заплатять. Втім, для похресниці Путіна кремлівські заборони – це норма, бо десь же гірше. А де саме, Собчак не уточнює.
4: Ограничення...
25: Обмеження такі самі, тільки ще гірші. Тут не можна особисто сварити Володимира Путіна. А там не можна ображати чорношкірих людей, гендерів, ліву повістку і ні слова не можна сказати про українців. Завдяки Володимиру Володимировичу я можу жити в цій країні, можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Тому я вдячна за можливість робити маленькі добрі справи.
0: Турбота – це так по-російськи. Держдума теж відкрила сезон турботи про жінок. Внесли законопроєкт, який забороняє ображати жінок, включно із закликами сидіти вдома, тільки народжувати і мати обслуговуючу місію.
10: У нас з вами прекрасна...
24: У нас із вами чудово діє закон про образу влади. Нам уже потрібен закон про образу почуттів жінок. Мені здається, штраф у розмірі 100 тисяч рублів для посадових осіб дуже швидко охолодить запал.
10: Дуже швидко охолодить пил.
0: Уряд сказав, ні, не на часі. Тим більше, що Кремль давно визначився, які слова допустимі, а які недопустимі. І стосується це не лише політики.
12: А у нас сьогодні...
25: У нас сьогодні воркшоп, а у вас? Приєднуйтесь до нас у школі фрілансу. А у нас тут няня влаштувала справжню бучу. Це ще м'яко сказано. Може, все-таки нам вже досить ображати російськомовних людей? Говори російською.
12: Говори по-русски.
0: Говорити російською, жити по-уськи – це класична кремлівська пропаганда. Путін каже, ми не обмежуємо свободу, ми захищаємо свій спосіб життя. Захист – це інструкція, що їсти, що думати, що говорити і яких кольорів уникати.
13: Ні, будь-які.
3: Не провокуй долю, як у нас кажуть. До цього треба ставитися дуже серйозно. Це небезпечні іграшки.
0: На початку повномасштабного вторгнення за кросівки синьо-жовтого кольору москвич заплатив 10 тисяч рублів штрафу. А у квітні 2026-го в Новосибірську дівчинку з родиною не пустили на волейбольний матч через плакат, який вона намалювала. Там був жовто-синій м'яч. З 2008 року це офіційні кольори м'яча міжнародних волейбольних турнірів. Але російські охоронці вимагали їх замалювати чорним маркером. Система добре навчила охоронців бачити державну зраду у дитячому малюнку.
15: До 22-го року
24: до 2022 року ніхто навіть не міг уявити, що переказ 100, 200 чи 500 рублів на благодійні цілі може вважатися державною зрадою. Однак з 2023 року почали порушувати кримінальні справи за перекази, здійснені в перший день війни.
0: 468 вироків лише торік за так звані держзраду і шпигунство. Це абсолютний рекорд з 97-го року, відколи діє чинний кримінальний кодекс РФ. Більше того, якщо у 24-му середній вирок обмежувався 12 роками, то у 2025-му вже 21. Стільки дали фізику Артему Хорошилову за донат.
24: Де-факто, межі державної зради у нас визначені не законом, а результатами нарад, які проводять Генеральна прокуратура, Верховний суд та Федеральна служба безпеки. Саме вони приймають рішення, які дії ми будемо вважати державною зрадою, а які ні.
0: Чи допомагає все це Путіну? Рівень довіри до нього всередині Ерефії завжди тримається на рівні офіційних опитувань. По тих самих, у яких брати участь не страшно. Але навіть ці опитування показують падіння останні два місяці.
16: Путін потеряв 5%.
24: Путін втратив 5% довіри і повернувся практично до початку війни. Якщо, як нам кажуть, війна була заради рейтингів, заради збереження влади, то навіщо тоді 4 роки військових дій, якщо рейтинг повернувся до того самого рівня?
16: Ромсов ту ж позицію.
0: Росіянам забороняють не тільки те, що вони кажуть, а й те, що вони п'ють. Наприкінці квітня Роспоживнагляд зупинив продаж вірменської мінеральної води «Джермук». Майже 1,5 мільйона пляшок заблоковано. Офіційна причина – нібито перевищення вмісту гідрокарбонату. Неофіційний контекст. На початку квітня вірменський прем'єр Пашинян сказав Путіну в обличчя ось це.
13: Знаете, Армения...
24: Ви знаєте, Вірменія – демократична країна, і в нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. І це для нас уже звична річ. Є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні. Немає жодних, взагалі жодних обмежень.
0: Гідрокарбонат у вірменській мінеральці знайшли через 3 тижні після розмови про демократію. Розспожив нагляд, працює швидко. Росія тримається на страху. Але ця історія – це тільки до певного моменту. Ну що ж, мої вітання, ви дивитесь «Ми Україна», я Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про геополітичні виклики, які прямо чи опосередковано стосуються нас, стосуються безпекової ситуації, ситуації у регіоні, війни Росії проти нашої країни. Доєдную до розмови Іллю Котова, це кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Мої вітання вам, пане Ілля.
17: Радий вітати вас.
0: З Близького Сходу пропоную розпочати. Знову ж таки, завершенням поки не пахне будь-яких ескалаційних моментів. Іран 4-й день поспіль атакує кілька кувейтських електростанцій та заводів запріснення води. Єменські хусити знову своїми не тільки заявами, але й потенційно діями, скажімо так, унеможливлюють завезення будь-яких товарів до саудівських портів або з цих портів, блокують Червоне море. З іншого боку, Ормузька протока. Зараз, наскільки я розумію, жодних, скажімо так, передумов до будь-яких завершень, будь-яких язиків цього конфлікту немає. Чи вони є?
17: На жаль, змушений з вами погодитися. Дійсно, на сьогодні немає жодних передумов для завершення конфлікту. Не дивлячись на всі ті зусилля, які прикладають держави-посередники, для того, щоб Іран і Сполучені Штати знову повернулися за перемовний стіл. Не дивлячись на те, що Сполучені Штати дуже хотіли б, скажу так, повернутися за цей перемовний стіл з мінімальними вимогами, все ж таки отримати якусь мирну угоду. Але станом на зараз Іран іде на ескалацію. На жаль, іде на ескалацію, тому що завжди розглядаю всі міжнародні події саме з контексту нашої держави. І для України ця ескалація це не є добре. З ряду причин. В першу чергу, звичайно, ми бачимо підняття цін на нафту на світовому ринку. Це вплине на внутрішній ринок нашої держави. На ціни на паливо треба констатувати. Але, звичайно, що найгірше, це те, що підняття саме цін на нафту дозволяє нашому ворогу Росії заробляти більше. Не дивлячись на всі дисконти, але ж ми маємо розуміти, що дисконти рахуються від основної ціни. Тому чим вища ціна, тим більше заробляє Москва. Негативні явища. Справа в тому, дійсно, на горизонті якось не вбачається врегулювання. Поясню, чому не вбачається. Іран іде в ва-банк. Іран вважає, що час на його боці. А чому ж він вважає так, що час на його боці, не дивлячись на те, що Сполучені Штати дійсно знищують інфраструктуру, мости, б'ють по військовим об'єктам. Справа в тому, що Іран чекає, як і Україна, чекає виборів до виборів, які відбудуться восени. На думку військово-політичного керівництва Ірану, як я для себе це вбачаю, вони готові терпіти і надалі удари з боку Сполучених Штатів, але в результаті вони хочуть отримати крах політичної системи США і особистий крах Дональда Трампа. До речі, не виключаю, що в цьому дуже активно Іран підтримує та ж сама Росія путінська, який також десь вигідно і на руку те, що відбувається не лише з точки зору нафти, не лише з точки зору світових подій, а й з точки зору ослаблення Штатів і особистого ослаблення Трампа. Кажуть багато, що так вони з Путіним друзі. Я так не вважаю. Справа в тому, що Путін очікував зміни риторики Штатів. Риторика, ми бачимо, погіршилася, не змінилася, навпаки, погіршилася по відношенню до Москви. І, відповідно, для них внутрішні проблеми, політичні проблеми всередині Америки також будуть грати на руку, тому що якщо раптом, чисто гіпотетично, розпочинається процедура імпічменту, ми маємо з вами розуміти, що точно тоді не до України. Буде адміністрації Трампа особисто і Сполученим Штатам Америки. Тому це такий комплексний процес. Іран вважає, що він з часовими проміжками і рамками витягне цей процес і не буде йти на жодне врегулювання до моменту проведення до виборів в Сполучених Штатах Америки. Трамп зі свого боку буде намагатися тиснути, звичайно, знову ж таки, блокувати прохід всіх товарів саме до Ірану, створюючи тим самим внутрішню кризу, розраховуючи дещо, люди, можливо, вийдуть на вулицю. вулиці за рахунок зниження якості життя. І поки що цей процес от такої ескалації, тяглої ескалації, ми будемо, на жаль, спостерігати і надалі.
1: Скажіть, а справа ж не тільки у нафті, там же ж алюміній у великих кількостях, добрива карбідня теж у великих кількостях, які експортуються, які продукти у регіони, які завозяться теж. І це ж все, ну, або Червоним морем, або Ормузькою протокою, або Бабельмандевською протокою. Тобто, ми зараз будемо стежити за інфляційними процесами по всій країні, за здорожчаннями, відповідно, за кризами, можливо, за кризами політичними, як наслідок, ну, тому що населення будуть біднішими ставати. Чи я дуже сильно згущую барви?
17: Ну, я вам скажу більше, якщо продовжиться, то по всьому світу цей процес відчується скрізь, тому що так, справа ж не лише в нафті, справа загалом в світовому суднопластві. І у випадку, якщо хусити в Ємені, все ж таки перекриють дійсно фізично, будуть атакувати суда. Зараз це поки що такі голосні, більше такі маніпулятивні військові заяви, але справа в тому, що вже деякі компанії відмовляються проходити через протоку Баб-аль-Мандеб, ну, тому що розуміють, що може бути вражено якесь судно, і відповідно це також вплине на багато речей. Тому, звичайно, все світове судноплавство в свою чергу знаходить якісь обхідні шляхи. А обхідні шляхи що означає? Здорожчання. Тобто недаремно всі розуміють, що ті протоки, саме Ормуз, так, Баб-аль-Мандеб, вони є найбільш раціональними варіантами походження групи товарів, багатьох груп товарів. Дійсно, ви правильно сказали, щодо добрив, щодо решти. Звичайно, це все впливає як на ціни всередині держав, як азійських держав, до речі, в першу чергу, так і, звичайно, європейських, звичайно, на нашу державу це вплине, потрібно розуміти. Але от щодо, до речі, Ємену, хуситів, отут я вважаю, що навряд чи в них вийде, вони можуть створити таку велику політичну, так, політичний тиск, десь політичну небезпеку, розраховуючи, що судовласники самі відмовляться. Але якщо вони дійсно приступлять до фізичного блокування, я впевнений, що тут Штати втрутяться і військово атакують Ємен, знищивши всі можливості для такого блокування. Тому що там не дуже широка протока, відповідно, військові можливості, як ми розуміємо цю ситуацію, як кажуть військові експерти, у Штатів є. Але справа в тому, що все одно створення постійної небезпеки навколо основних судноплавних торгівельних шляхів, звичайно, впливають на світову економіку. Недаремно декілька місяців тому всі голови центральних банків Європи збиралися, прогнозували, думали, що робити далі, тому що як ціна на нафту впливає на всі процеси всередині будь-якої держави, так і ціна на всі решту товарів. На жаль, це треба констатувати. І Іран тому й використовує такі речі терористичні.
1: А тут Трамп обіцяє вільний прохід Червоним морем. Ну, він так само обіцяв це і Ормузькою протокою. А тепер обіцянка розповсюдилась, але ну, чи підкріплена вона чимось?
17: Ну, як я вже казав, дійсно у випадку фізичного блокування, у випадку продовження, ну, постійного так ведення атак біля Баб-аль-Мандеб, Штати втрутяться. Впевнений, що втрутяться, ну, Трамп жодним чином не зацікавлений перед виборами, та й не лише перед виборами, а загалом, щоб наскільки збільшилася ринкова ціна на нафту. Він не зацікавлений давати знову для росіян якісь виключення, тому що це вже буде виглядати смішно. Він не готовий до цього. Це буде показником слабкості. Тому я не скажу, до речі, що він пообіцяв, він сказав, ми втрутимось. Хотілося б, щоб ми не перевірили цей факт, і не потрібно було втручатися, і погрози залишилися погрозами. Але якщо дивитися з військової точки зору, то дійсно у випадку блокування, ну, Штати мають втрутитись, тому що відверто ж кажучи, не дивлячись на всі передумови і причини конфлікту, розпочали його Штати. Тому десь європейці так натякають, що давайте все ж таки або завершувати, або знайдіть якусь можливість, щоб менше відчувалася війна на Близькому Сході. Знову ж таки, забігаючи наперед, впевнений, що можливо, якщо відбудеться блокування Баб-аль-Мандеб, можливо, деякі європейські держави будуть готові приєднатися до Сполучених Штатів в контексті забезпечення безпеки судноплавства. Тому що рахують всі власні кошти, не готові втрачати, не готові, щоб ця близькосхідна криза розосереджувалася з Ірану на інші держави.
1: Скажіть, а Велика Британія, наскільки вона зможе, вибачте за таке слово, впрягтись? Тому що Енді Бернем, він вже поговорив з американським президентом телефоном, і вони там, окрім зустрічі у Британії, ну, візиту Трампа маю на увазі, обговорювали також і можливість, ну, от, залучення Великої Британії до на стороні Сполучених Штатів у конфлікті з Іраном. Ну і мені здається, що доведеться залучатись, ну, новому уряду, я маю на увазі. Наскільки тут великі шанси, що, ну, коаліція буде?
17: Скажу так, чи мають вони велике бажання щодо цього? Ну, навряд чи.
1: Ну, так.
17: Хоча зміна Кіра Стармера дійсно дозволяє побудувати більш якісні відносини, які існували раніше між Британією і Штатами. І це однозначний плюс. Я завжди відношу гарні, нормальні стратегічні відносини між нашими союзниками до плюсу. Тому що, як ми бачимо, від зла активно об'єднується Іран, Росія, Китай, Корея, Північна, а в свою чергу, навпаки, Європа зі Штатами постійно сваряться. І це є проблемою. Тому, але б я не акцентував саме на Британії. Тут трошки глибше треба дивитися. Знаєте, завжди от існувала пропозиція, вона десь виглядає логічно, дуже прикро, що до цього ще не прийшли. Хоча на саміті НАТО це також обговорювалося, і в комуніке існувала така ситуація, що врешті-решт Європа, європейський континент, Європейський Союз, Британія в тому числі, мають підтримати Штати щодо регулювання на Близькому Сході. Я не кажу відправити так армію на територію Ірану для війни. Ні. Хоча б дійсно забезпечувати безпеку судоплавства. Відповідно, в свою чергу, Штати мають вирішити основну проблему європейців. А у нас з європейцями вона одна і називається Росія. Тоді це виглядає як партнерство. Тоді це дійсно союзники. І тоді всі спільно борються проти загальних ворогів. Для Штатів зараз ворог Іран. До Європи ворог Росія був, є і залишається. І, відверто кажучи, на майбутнє. Тому такий концепт, він виглядає абсолютно логічним.
1: Зрозумів. Давайте перенесемось зараз до Німеччини, тому що той самий Енді Бернем, він поговорив з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Під час першої телефонної розмови вони обговорювали, зокрема, продовження підтримки України. Плюс у Німеччини з Британією є ж спільний ракетний проєкт точного глибокого ураження. Про це теж стало от нещодавно відомо з Телеграф. Вони оприлюднили цю інформацію, але більше деталей немає. В контексті продовження підтримки України – тут що в першу чергу може бути? Ну, тому що, якщо про гроші, то Лондон тут, очевидно, не в першій п'ятірці тих країн, які саме фінансово допомагають. Але вони допомагають інакшими методами, від політичних до фізичного постачання та чогось. Або сприяння там на рівні експертів, консультацій, спільних проєктів, де вони є, і не один. Куди тут, на вашу думку, підтримка може продовжитися і розширитись від цих двох країн нам?
17: Ну, якщо говорити щодо Британії, то тут обов'язково треба констатувати, що від зміни прем'єр-міністра не зміниться в гірший бік точно, можливо, і покращиться підтримка для нашої держави з боку Британії. Так вони дійсно фінансово, можливо, і не є там в п'ятірці, але справа в тому, вони надають багато фізичних речей, надавали раніше, ще починаючи з повномасштабного вторгнення з його початку з 2022 року. Тому треба дивитися, це внутрішній політичний процес. Якщо я не помиляюся, то давайте порахуємо. Це вже, напевно, четвертий або п'ятий прем'єр-міністр з 2022 року. Але фактично підтримка Британії як держави, вона зберігається. І я впевнений, що буде поглиблюватися. Тому що, звичайно, до Черчилля ще всім далеко, але все одно Британія, британське суспільство розуміють стратегічну небезпеку, яку несе Росія для всього європейського континенту. Ми бачимо, що вони вже обережно говорять про можливе повернення до Європейського Союзу. Добре, що є конструктивні відносини з Німеччиною, тому що Німеччина дійсно готує. От прямо готується, треба констатувати, спільні ядерні навчання з Францією, якраз зараз розмови з Британією про далекобійну балістику, ну, яка, на жаль, буде через не сьогодні, не завтра, а через роки, але це вже якийсь політичний показник, це якийсь військовий показник. Тому щодо підтримки нашої держави, знаєте, я скажу так, я не думаю, що вона вийде на якийсь новий рівень при новому прем'єр-міністрі, або там взаємодія між Німеччиною і Британією щодо України, але вона й не змінить на гірше, тобто залишається ця сталість. Тому, відповідно, до речі, на тому ж саміті НАТО було прийнято рішення про сталу фінансову підтримку. Знаєте, не від зустрічі до зустрічі, не від коаліції охочих до коаліції охочих, а чітка стала підтримка, яка показує якраз Путіну, що його основний розрахунок. Що от в Європі зараз десь там відбудуться вибори, зміниться влада, політична ситуація, економічна, і все, Україна все втратить, її підтримувати ніхто не буде, але вони йдуть на нівець. І це вкрай важливо. Саме з політичної, наголошую, точки зору. Неважливо, які там цифри вказані, мільярдні. Справа лише в тому, що це ще один момент тиску на Росію, який збережеться.
1: У Баку, якщо ми продовжуємо тему Німеччини, цього місяця відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини і Росії, під час якої обговорювали можливі шляхи припинення війни Росії проти України. Мені це нагадує, знаєте, колишні зустрілись у сауні і вирішили поговорити, якби вони були не колишніми, вирішували б ситуацію. Ну, тобто, я не знаю, зустріч пенсіонерів, чи зустріч старих співробітників, які вже не працюють десь. Наскільки подібні вкиди, а мені здається, що це вкид спрямований на щось, ну, от, мають, в принципі, місце бути і мають якусь, бодай, якусь політичну вагу в контексті оцієї великої повномасштабної війни Росії проти України і всіх наслідкових подій від цього?
17: Ви знаєте, ну, я би назвав це, по-перше, вкидом, тому що коли про це говорить президент Азербайджану, ну, тоді ця інформація, яка заслуговує поваги, все ж таки Алієв, він ще відноситься до тієї старої когорти керівників, які, якщо вже кажуть, то вони розуміють, що кажуть, плюс ці зустрічі підтверджені. Звичайно, колишні, дійсно колишні були на них присутні. Я б акцентував би тут на іншому. Знаєте, не треба говорити, що це десь частина якогось мирного процесу. Це інша історія. Від Росії представник був Зубков, колишній прем'єр-міністр, який має дуже високу довіру з боку російського диктатора Путіна. Тобто, фактично, росіяни поїхали для чого? На цю зустріч і взагалі навіщо вона потрібна їм, а потім вже тоді про Європу. Вони намагаються відчути європейські настрої. Вони намагаються відчути, як далеко у власній ескалації щодо тих же держав Балтії вони можуть зайти. Вони намагаються відчути, як Європа буде реагувати у випадку, якщо щось відбудеться десь на кордоні з Польщею. А Німеччина неодноразово говорила, що буде захищати Польщу в перші хвилини і години у випадку якоїсь ескалації. Звичайно, Путін хоче таким чином зрозуміти, що, на що він може розраховувати на якихось чисто гіпотетичних мирних перемовинах, на яких буде представник Європи присутній щодо завершення війни в нашій державі. Яку позицію займає Європа? Чи готова Європа десь піти йому на поступки? І от по цим всім питанням якраз поїхав Зубков. Для того, щоб вислухати, зрозуміти, передати далі, але це не наближає нас до миру, треба акцентувати. Це б я сказав так. Такий політична певна частина дипломатичного процесу між європейцями та Росією, до якої ми не були залучені. А для чого це Німеччина? Так, зі свого боку, якщо подумати. Тут справа глибше. Німці також намагаються впливати. Як Штати намагаються впливати, от Рубіо, маючи зустріч з Лавровим, я впевнений, що вплине. Тут справа в тому, що європейці також долучаються, і Німеччина намагається десь очолити цей процес всередині якраз європейської спільноти. Давайте згадаємо ж, з якого? З 9 травня, якщо я не помиляюсь, почався цей вибір представника на якихось уявних майбутніх перемовинах. Ну, в результаті станом на сьогодні досі він не обраний, тому десь Німеччина намагається це очолити зі свого боку, почути позицію Росії, сказати, що вони непохитні в підтримці України і так далі. Чи принесла ця зустріч для сторін якісь конкретні результати? Навряд чи. Кожен отримав свою інформацію, кожен поїхав зі своїми думками. Врешті-решт нічого не вирішили, та й не могли вирішити, тому що без участі України і, чесно кажучи, без участі Сполучених Штатів нічого вони ніколи не вирішать. Це така, знаєте, замір температури щодо взаємовідносин між Московією і Європейським Союзом.
1: Ну і в контексті санкційного пакету тут, я не знаю, чи варто паралель проводити 21-го санкційного пакету, чи варто тут паралель проводити там між відносинами окремих європейських країн з оцими болотами, чи між там бажанням країн захистити своїх виробників. Але от ухвалення 21-го пакета, та сама Німеччина, яку ми вже неодноразово обговорювали, блокує Греція, Франція, Італія, Австрія та Португалія. Я, з вашого дозволу, нашим глядачам зараз попунктно скажу, які країни що хвилює, а от вас попрошу прокоментувати перспективи все ж таки ухвалення і того, на які компроміси можуть врешті-решт піти от наші європейські друзі, які люблять голосувати за все не більшістю, а абсолютно всіма голосами за. Отже, Греція блокує обмеження на транспортування російського скрапленого газу, оскільки це вдарить по місцевій судноплавній компанії грецькій. Німеччина і Португалія, вони вимагають скасувати заборону на імпорт російської риби, щоб підтримати свої рибопереробні підприємства. Франція та Італія намагаються пом'якшити заборону на видачу віз Європейського Союзу російським військовим. Ну, от щось їм не йметься в цьому плані. Австрія вимагає розморозити активи на 2 мільярди євро, щоб компенсувати штрафи, накладені в Росії на австрійський Райфайзенбанк. Ну от, всі причини, вони так чи інакше пов'язані з захистом там своїх підприємств та свого там економічного суверенітету, але ну якось воно трохи святенництвом попахує. Ну, бо з одного боку треба за Росію там по максимуму перекрити, а з іншого боку ні, нам треба рибопереробні підприємства підтримати, тому ми не будемо санкційно.
17: Ви мене ставите зараз дуже скрутне становище, тому що ну це важко коментувати, використовуючи цензурну лексику. Ага. Але ж ми не можемо по-іншому.
1: Не можемо.
17: Загалом ситуація, чесно кажучи, от знаєте, скажу одне, а потім європейці дивуються, а чому ж Росія, Путін не бачить нас за столом перемовин? Те, що ми чули весь 2025 рік, та й зараз інколи чуємо. Чому ж нам немає місця? Ну, справа в тому, що з такими показниками слабкості в прийнятті важливих рішень, то про яку повагу взагалі мова йтися? Я максимально негативно налаштований до того, що відбувається навколо 21-го пакету, і не боюсь це говорити чесно і відверто, тому що інколи треба вказувати і союзникам на недоліки. Так, з точки зору підтримки України питань жодних немає. Ми завжди дякуємо, сподіваємось далі на співпрацю, ну але з точки зору тиску на Росію не може так відбуватися. Кожен з цих пунктів, відверто кажучи, є ну просто парадоксальним десь в певній мірі. Починаючи з риби, так ви сказали щодо риби. Ну, на жаль, російська риба, ну перше, це не є такою мега-санкцією щодо бюджету Росії, але все ж таки ми йдемо шляхом миру через силу. Україна тисне щоночі, знищує.

0: які приймали участь у війні проти нашої держави, боку Росії. Цих списків не існує. Вони є лише в Кремлі і так далі. Але навіть не дивлячись на це, Франція для того, щоб не втрачати його зараз, найцікавіше. Туристів не готова підтримати цей пункт. Яких туристів? Ті, що воювали в Луганській області, я перепрошую, вони поїдуть до Парижу. Ну, я якось дуже сумніваюся в цьому питанні, не дивлячись на ті якісь, можливо, виплати, які отримували їх сім'ї. Справа в тому, що воно виглядає дійсно як максимальна слабкість. Щодо Греції, газу так само. Встановлені чіткі строки відмови від таких речей. Вони не виконуються, всі намагаються, знаєте, одною рукою допомагати десь нашій державі, а іншою рукою заробляти ті самі гроші, які зароблялися раніше. І це дуже прикро. Ситуація з тією ж Болгарією, з Кирилом. Хоча Кирил – це гуманітарна історія, я до цього спокійно відношусь, нам треба економічний тиск. Але Болгарія проти введення санкцій щодо керівника Лукойла Ліквєрова. Це велика проблема, тому що треба тиснути на путінські гаманці, треба тиснути на формування думки серед російських олігархів, що війну треба завершувати. Цього тиску немає. Стеля для нафти. Ну, дивлячись на ситуацію на ринку, також велике питання, чи піде на це Європа, але, відверто кажучи, воно ж не працює. Ну, давайте говорити чесно. Свого часу, коли вигадали цю історію, price cap, так, ну, все добре, так, звучить гарно, обмеження, що росіяни можуть продавати нафту, заходити в порти, виключно, якщо її ціна там відповідає затвердженим. А як це проконтролювати? Повторюсь, є пункт санкцій, а є її виконання. А там прописано було з самого початку, що визначається за словами капітана танкера. Я думаю, ну, продовжувати не потрібно, так, наскільки це абсолютно смішно і немає жодного сенсу. Ну, крім того, що дійсно політично деякі держави торгуються з Росією, враховуючи цей прайс-кеп. І багато-багато іншого. Тому, ну, сподіваємося на прийняття цього пакету, сподіваємося на тиск на фінансові установи Росії, про які начебто всі хоч тут погодилися. Але дійсно ви дуже правильну річ сказали, про яку я також зазначаю постійно. Терміново, навчора потрібно відмовлятися від принципу одноголосності прийняття рішень. Ми позбулись Орбана, але отримали ще багато всього іншого тих лідерів, які, на жаль, намагаються десь ще продовжувати економічні відносини з Росією і не спонукати її до завершення війни. І це вкрай прикро.
1: У нас хвилина залишається буквально в тему санкцій, щоб продовжувати. На вашу думку, які перспективи ухвалення цього пакету санкцій США в так званому законопроєкті Грема Блюменталя і, ну, ризик об'єднання санкцій проти Тегерану до санкцій проти Москви? В чому? У нас хвилина.
0: Нічого поганого, до речі, в об'єднанні не бачу. Все одно, врешті-решт, найголовніше інше, що начебто попередньо прибирається пункт, що Трамп буде одноособово визначати, вводити чи ні. Вони вводяться автоматично, Трамп може звертатися за винятками. Тому наявність там Ірану, нічого поганого. Закон буде прийнятий. Нам треба пришвидшити просто це прийняття. Він буде прийнятий в пам'ять про Лінсі Грема. Буде працювати, це величезний плюс. Але треба це зробити якомога швидше, щоб дійсно на осінь росіяни відчули його дію і готові були до справедливих мирних перемовин. Тому сподіваємося як найшвидше ухвалення, і тому я ж кажу, що потрібно підвищувати дипломатичну роль України всередині Штатів. Сподіваємося, ми побачимо найближчим часом там нового посла, який ще більше буде пришвидшувати тиск з боку Штатів на Росію. Тому що це те, що не вистачає в загальному пазлі нашому, те, що робить Україна.
1: Пане Ілля, дякую вам за ці пояснення і за те, що ви доєднались до ефіру.
0: Дякую.
1: Ілля Котов був на прямому зв'язку. Це кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Залишайтесь з ми, Україна, бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Па-па.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки недовго.
5: Недовго.

0: малий артилерійський.
1: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: У ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
6: Наші вітання, і ось що лягло в основу випуску цього вечора.
5: Суцільні руїни і згарища. Росіяни спопиляють Оріхів.
7: Сюди прилетіло 250-ка, навірно, каб. А це що з будинка лишилось?
5: Як живе місто, що межує з фронтом? Ексклюзивний репортаж звідти.
8: Під прикриттям секс-товарів до Росії завозять мікрочипи для ракет і дронів.
9: Проблема в тому, що наші західні партнери не контролюють свою продукцію, як тільки воно виїжджає за кордон.
8: Як Москва обходить санкції? І хто Кремлю допомагає?
5: Іран і Сполучені Штати обмінюються ударами, але продовжують діалог.
10: У Вашингтоні досі не назвали ні фінальної мети кампанії, ні термінів її завершення.
5: Чи стане дипломатія сильнішою за зброю? Ворог ударив кабами по Запорізькій області. Знаємо про одного загиблого і трьох поранених. Поцілене цивільне підприємство. Зачепило і приватні будинки. І є попередня інформація про людей під завалами, кажуть у військовій адміністрації.
6: А в Херсоні вибухи не вщухають відночі. Росіяни там атакують дронами. Одна жінка загинула, поранених восьмеро. Під удар потрапили перехожі, усіх їх ушпиталили з вибуховими травмами, контузіями і уламковими пораненнями. Дрони на оптоволокні полюють на людей, на транспорт, атакують оселі. На цих кадрах одна із квартир у Корабельному районі міста атакована тричі. Господарі виїхали, тож люди не постраждали.
5: Реактивними дронами, а потім ще ракетами «Онікс» атакували росіяни передмістя Одеси. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання у житловий двоповерховий будинок. Із-під завалів дістали тіло загиблого і ще двоє людей поранені. Інший дрон упав на приватну домівку, пробивши дах, але не вибухнув. Його вивезли звідти фахівці.
6: Ну а по Сумах ворог гатить із чого тільки можна. За останній тиждень там були прильоти дронів, кабів, обстріли з реактивних систем залпового вогню.
5: Ну і вже давно стали частими гостями російські дрони на оптоволокні. Як під постійним вогнем окупантів живуть сумці і про наслідки останніх обстрілів? Олеся Боровик.
11: Це нові оголошення в Сумах, які останнім часом лунають із гучномовців досить часто. Лише з початку червня ворог ударив по Сумах 70 кабами, порахували в ОВА. Для порівняння, за минулі 5 місяців було лише 4 авіабомби. Наслідки таких ударів завжди масштабні. Сумчани вже навіть склали графік ударів по місту. Це 3 ночі, 9 ранку, 15 та 21 години. Адже всі влучання по Сумах були саме в ці години. Але між цими ударами неспокійніше, адже і вдень, і вночі місто атакують ворожі дрони. Із нового противник почав активно використовувати реактивні шахеди, які збити вкрай важко. Один з таких влучив у перші поверхи багатоквартирного будинку в спальному мікрорайоні Сум. Олександр показує наслідки того влучання.
0: День народження дружини, я в тій кімнаті був, червоний спалах і посипалося скло, а на мені жодної подряпини, а дружина тут була, дим пішов. Якби ми тут були декілька хвилин, то б задихнулися. Питаю, Ларчик, ти жива? Жива. І зразу вискочили.
11: Будинок весь без вікон, але всі живі. Хоча пережити налякало місцевих. Багатьом знадобилися не лише будматеріали, а й психолог, кажуть волонтери.
12: За допомогою звернулося 70 мешканців цього 9-поверхового багатоквартирного будинку. 70 людей отримали допомогу у вигляді ОСБ-плит та плівки. Станом на зараз, по нашим підрахункам, пошкоджено 56 балконні рами та 43 вікна. Також на початку, як ми приїхали, почали звертатись люди за психологічною допомогою. Наразі їх звернулося 17 чоловік.
11: Тієї ж ночі російські дронарі поцілили FPV-шкою у найбільший будівельний гіпермаркет «Сум». Для міста це величезна втрата. Епіцентр спалахнув, мов сірник, бо дрони ворога довго не могли близько підпустити до пожежі рятувальників.
13: Ми одразу приступили до гасіння пожежі, але не могли виконувати свої обов'язки, так як ворог систематично бив по тому місцю, де знаходились наші рятувальники. Використовував різні типи БПЛА, в тому числі і FPV-дрони під час однієї з атак. Один із автомобілів ДСНС знищено, інший пошкоджено.
11: Ворог став більше використовувати дронів на оптоволокні. Вони не фіксуються на моніторах. Саме такими були удари по АЗС, а також по мікрорайонах на околиці Сум. Там уже затягли сітками близько 12 кілометрів. Також антидронові тунелі активно будують і в інших частинах міста. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Оріхів. Місто на Запоріжжі у 8 кілометрах від лінії фронту окупанти стирають з лиця землі. Тритонні керовані авіабомби, які запускає ворог, винищують цілі квартали. Загарбники штурмують Оріхівський напрямок буквально щодня.
6: Але попри це, Оріхів ще той міцний горішок, як кажуть місцеві, ну а наші військові доводять це щохвилини. Як виглядає місто зараз? Скільки там залишається людей? Дивіться ексклюзивний репортаж Олени Каптюх.
5: На цих кадрах нещодавний удар по Оріхову. Росіяни скинули на місто бомбу у 3 тонни. Снаряд знищив кілька кварталів.
7: Да, це тут, мабуть, цей 3-тонник десь бахнув. Там опа, церква розбита.
14: Такими бомбами, це 3-тонниками, вони знищують квартали. Ці будинки, тобто з підвалами, з усім, якщо в підвалах знаходяться десь військовослужбовці, то практично шансів, що вони виживуть, потім немає. Тобто вони повністю будинок, наприклад, будинок або там квартал, або вулицю стирають з лиця землі.
7: Все розбомблено. Ні одного цілого будинка.
5: Саме так зараз виглядає Оріхів. Жодного вцілілого будинку. Розтрощені як приватні оселі, так і багатоповерхівки.
7: Сюди прилетіло 250-ка, мабуть, каб. А це що з будинка лишилось?
5: Магазини, аптеки, ринки – все в руїнах. Росіяни щодня запускають сюди керовані авіабомби та безпілотники.
14: Ворог здійснює враження мостів, щоб закрити логістику, щоб неможливо було під'їхати. І здійснювати забезпечення в подальшому. То максимально вражає цілі, які ми використовуємо для здійснення логістики, проведення ротації, підвіз пікап, підвіз провізії і всього решта.
5: Що не знищують ворожі снаряди, добиває вогонь. Після обстрілів в Оріхові вирують масштабні пожежі. Гасити вогонь просто нікому. Рятувальники через безпекову ситуацію виїхали ще півроку тому. Вулиці порожні, лише стирчать снаряди на дорогах.
7: Прилетіло посередині дороги.
5: Розтрощені будинки поступово зростають бур'яном. І тим не менш у місті ще залишаються цивільні – близько 200 людей.
15: Евакуація проводиться щодня. Ми готові надати евакуацію всім, хто потребує цієї евакуації. Дякуючи Нацполіції, ДСНС, волонтерам, евакуація на сьогоднішній день можлива.
14: Цивільні також є в Оріхові, вони проживають, зазвичай це в підвалах постійно. харчуються, дещо військові привозять, коли заїжджають туди, дещо вони здійснюють, самі виїжджають по погоді, по можливості. Ну, на жаль, цивільних дуже багато ще перебуває в Оріхові.
5: Окупанти знищують не лише Оріхів, а й найближчі до нього населені пункти, як от Комишеваху.
16: Вчора ввечері часов 10 от дрон я впав.
17: Де?
16: Усього. Отам він.
17: На лавочці. Ні, не трогайте, він бойова частина.
5: Поліцейські показують дороги, якими їдуть за людьми. Розбиті будинки, згорілі автівки.
18: Сьогодні продовжуємо проводити евакуацію мешканців села Комишевахи.
5: Вивозять людей під постійними ворожими атаками, ризикують власним життям.
17: Да, ви готові?
18: Так, пішли.
17: Все готові? Давайте швиденько.
5: Ворог нищить найближчі населені пункти до Оріхова цілеспрямовано, кажуть наші військові. Їхня ціль – випалити міста.
14: Щоб відтягнути військовослужбовців Збройних сил України, щоб була можливість зайти в дані населені пункти.
5: Штурми на Оріхівському напрямку – це вже щоденна рутина, кажуть наші бійці. Росіяни заходять малими групами, ЗСУ їх зустрічають і знищують. Наші військові впевнені, Оріхів вони втримають. А от цивільних просять виїхати з міста, бо для росіян вони такі ж мішені, як і військові. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
19: Українські далекобійні санкції тривають. Вночі наші дрони знов завітали на Росію. Володимир Зеленський підтвердив удар по цілях на російських Ставропольщині і Краснодарщині. Це знов логістичні центри компанії «Валберіс», яка постачає російській армії деталі для дронів, навігаційне обладнання і військове спорядження. Але так потужно, що московити залучають до гасіння авіацію. У Нівіномийську оголосили надзвичайний стан. Жителям Краснодарщини Дара наполегливо радять не виходити на вулиці без респіратора. Ще президент України підтвердив ураження чергової нафтобази. Це може бути НПЗ у Армавірі на Кубані. Власне, у Росії на війну працюють навіть секс-шопи. Поки Кремль розвішує локшину про імпортозаміщення, західні мікрочіпи, процесори і навігаційні модулі для ракети дронів завозять через фірми-прокладки і маркетплейси, а оформлюють як деталі побутової техніки або товари для дорослих, перетворюючи санкції на гру у хованки, ну а цивільну логістику на тил свого ВПК.
6: Відтак, там, де не працюють економічні санкції, доводиться вдаватися до санкцій ударних. Україна завдала успішних ударів по логістичних центрах, які московити використовували для отримання підсанкційних товарів. Як працює ця цинічна схема? Хто допомагає Росії купувати деталі для зброї під виглядом пікантних іграшок для дорослих? Ну і як посилити санкційний тиск? Дивіться.
20: Летить!
21: Російський маркетплейс Wildberries під українськими санкціями з 2021 року. А днями велетень продаж зазнав болючішого удару від наших дронів. Логістична імперія, що має десятки тисяч точок видачі і сотні складів по всій території РФ, приховано постачала підсанкційні товари для російської оборонки.
22: Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів.
21: Десятки мільйонів знищених товарів, із поміж них високотехнологічні деталі для підприємств російського ВПК.
23: Ключових підприємств, які залучені до створення зброї, яка може бути використана проти України, це близько 1600 підприємств.
21: І кожне потребує імпортних мікросхем, процесорів, навігаційних модулів та інших компонентів.
24: Якщо забрати західні компоненти, мікроелектроніку з російських ракет, то вони навряд чи полетять. І замінників не так багато, тому західна мікроелектроніка є критично важливим компонентом для цих ракет.
21: Компоненти західного виробництва, виготовлені вже після початку повномасштабної війни, регулярно знаходять при дослідженні уламків російської зброї.
25: Ракетний «Іскандер», який в липні місяці на початку вдарив по Київській області. І в цьому касетному «Іскандері» знову ж таки є японські, американські, німецькі компоненти 25-го року.
21: А нещодавно фахівці ГУР розібрали новий російський дрон «Клин». У ньому були деталі з Китаю, США, Австралії, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї. Російські підприємства отримують західну мікроелектроніку через схеми сірого імпорту. Головна – створення фейкових компаній, які купують підсанкційні товари.
1: Проблема в тому, що наші західні партнери не контролюють свою продукцію, як тільки вона виїжджає за кордон. Є просто якийсь посередник, який передає, робить вигляд, що він закуповується для себе або для перепродажу і перепродає безпосередньо в Росію.
21: Аналітики з Незалежної антикорупційної комісії ідентифікували 1800 компаній, що забезпечують російську оборонку технологіями в обхід обмежень. Ці фірми живуть недовго і швидко змінюють назви, але вирахувати їх часто можна за юридичною адресою.
1: Дуже багато компаній одноденок або компаній, які намагаються виглядати як не компанія одноденки, вони шерять, вони мають спільну адресу, власне, з підсанкційними якимось юридичними особами, які були раніше засанкціоновані, або з офшорними компаніями.
21: На паперах ці так звані прокладки займаються будь-чим, наприклад, постачанням секс-іграшок, як от одна з китайських фірм. Та доправляла у РФ вона не гумових ляльок чи вібратори.
1: Постачала радіоелектронні компоненти, двигуни, інтегральні мікросхеми і обладнання, яке, як правило, використовується саме в дронах.
21: Так, через посередників російська оборонка отримує підсанкційні компоненти. При цьому одна й та сама партія товару, перш ніж опинитися у Росії, може змінити 3-4 власників. Значна кількість товарів проходить через Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан, Вірменію та Сербію. Та найбільшою пральною санкцій є Китай.
2: Як Росія збирає свою ракету? Це не сидить американська компанія, виробник чіпів, чи тайванська, чи японська, коли мова про ці деталі, вони зібрані в Китаї. І навіть якщо вони під американським брендом, якщо це не підробка. І завозяться вони в Росію через Китай або за допомогою Китаю.
21: Найчастіше саме з території Китаю до РФ потрапляє мікроелектронне обладнання, яке росіянам так і не вдалося імпортозамістити. А ось полегшує сіру торгівлю Гонконг. Це такий собі перевалочний пункт, де сконцентровані шалені гроші.
1: Ми побачили цю британську оптику, яка їхала через Гонконг і Киргизстан. І вона, як правило, використовується в челенджерах і в F-16. Але поїхала в Росію свого часу.
21: Часто однією з ланок постачання в обхід санкцій є маркетплейси, і мова не тільки про Wildberries. Подібні логістичні центри буквально стають тилом російської оборонки, а деякі саме для цього і створені.
1: Вони, власне, існують для того, аби продавати щось, що має низький поріг контролю. І от компоненти подвійного призначення, які використовуються в дронах, ракетах і будь-які іншому російському озброєнню військової техніки.
21: Поки такі логістичні осередки на території РФ дістають українські дронові санкції, іноземних посередників притискають економічними. У травні США ухвалили обмеження проти десятків китайських компаній, а Європейський Союз почав запроваджувати так звані вторинні санкції.
25: Можна, маючи серійні номери, дуже швидко відслідковувати, через кого, через яких дистриб'ютерів відбулись відповідні поставки, просто їх викинути або заблокувати. І це буде суттєвий тиск.
21: Та завдання України не просто вираховувати причетність нових і нових компаній до сірих схем, а й знаходити докази, щоб санкційна коаліція могла діяти.
3: Для того, щоб на наступні санкційні партнерів, пакети партнерів, вони передбачали накладення санкцій на ці компанії.
21: Звісно, Росія шукатиме нові лазівки, щоб і надалі заряджати свої ракети західними технологіями. Тож санкційний перелік має розширюватись, а тиск – збільшуватися. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Ну а через відсутність, бодай, якихось відчутних результатів у війні проти України, Кремль потребує нової ескалації. Ну і як найімовірніші цілі для демонстрації сили та перевірки єдності НАТО, Москва розглядає Польщу і країни Балтії. Про таке заявив міністр оборони Литви.
19: За даними розвідки, що на них посилаються литовські посадовці, московити готові спробувати вдатися до своїх звичних гібридних атак, провокацій або обмежених військових ударів по критичній інфраструктурі. І допомагати Москві у цьому може Пекін.
6: Власне, спільну заяву про потенційну загрозу, зокрема військову, з боку Китаю, міністри закордонних справ країн Євросоюзу оприлюднили ще минулого тижня.
19: І з огляду на усе це, Литва вже суттєво посилила охорону мостів, електропідстанцій, систем газопостачання та інших об'єктів критичної інфраструктури. Ще по темі Анна Грішина.
4: Підрозділення ДТФ готовність номер 1.
0: Це російський бойовий фрегат «Неутішимий» у нейтральних водах поблизу британського міста Плімут. Готується відкрити вогонь. Навчальний під час військових тренувань. Рівно о пів на 10-ту ранку починає стріляти і триває це протягом 30 хвилин. Саме в цей час прем'єр-міністр Великої Британії складає присягу.
4: Це не вперше, коли Росія поводиться таким чином, і, відверто кажучи, це лише верхівка айсберга щоденних загроз, з якими стикається країна та наші союзники. Ми твердо налаштовані протистояти російській агресії.
0: Подібні провокації доводять, Росія відкрито провокує та прощупує межі НАТО. Імовірно, готується до диверсій. Або ж навіть відкритої війни. І першими, на кого може напасти, вірогідно, стануть Польща та країни Балтії, впевнені у Литві. Адже Москва давно поклала око на Сувальський коридор, який розділяє Білорусь та російську Калінінградську область. А окупація дозволила б об'єднати сили і відрізати країни Балтії від сухопутних шляхів союзників. І заразом перевірити альянс. Чи задіють вони п'яту статтю про колективну оборону?
4: Війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Вони не можуть виграти війну, а в самій Росії відбуваються вибухи. Нестача пального, російське суспільство вже ставить питання режиму Кремля, чому так іде обіцяна перемога. Це змушує Кремль шукати нові способи продемонструвати успіх, тому Росії потрібна нова ескалація. Роберта Скаунас, міністр оборони Литви.
0: Наприклад, у Польщі, тому що вона є головним хабом, через який до України надходить союзницька зброя та боєприпаси. Заворушилася Росія і на фінському напрямку. Зокрема, відбудовує нову військову базу у Новій Вілзі під Петрозаводськом, біля східного кордону із Фінляндією. Розпочали роботи навесні і вже звели понад 10 казарм. У містечку планують розмістити до 6 тисяч російських солдатів. А це спільні останні військові навчання Китаю та Росії в акваторії Жовтого моря у 180 кілометрах від японського острова Акіноторі. Китайський бойовий есмінець на борту з російськими військовими кілька разів відкривав вогонь із кулеметів у напрямку Японії. У Токіо у цих маневрах побачили загрозу. Пекін є ключовим військовим партнером Росії, адже забезпечує її ресурсами для виробництва озброєння – а значить і продовження війни в Україні. Водночас і переслідує свої інтереси. Якщо РФ нападе на країни НАТО і війська Альянсу будуть втягнуті у бойові дії, одночасно Китай може безперешкодно атакувати Тайвань. У ЄС готові до російської ескалації. Країни Балтії посилюють охорону стратегічних об'єктів та нарощують потужності ППО. І розбудовують спільну систему фортифікаційних споруд на кордонах з Росією та Білоруссю. Фінляндія за системою тотальної оборони, що передбачає готовність до війни не тільки армії, а й усього суспільства. Німеччина створює найпотужнішу армію в Європі. Тобто Росії застати країни Унії зненацька вже не вдасться. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: За кілька тижнів, відколи між Іраном і Сполученими Штатами відновилися бойові дії, поранені близько сотні американських військових. І цю цифру вже підтвердив головний спікер Пентагону Шон Парнел.
6: Ну, а раніше видання Washington Post повідомило, їхні джерела в Пентагоні вказують на те, що Штати планують масштабну війну і вже збільшили на Близькому Сході кількість літаків.
19: Але попри взаємні удари, Тегеран і Вашингтон продовжують перемовини. Юрій Гула докладніше.
8: Вже 11 ночей поспіль Сполучені Штати завдають ударів по Ірану. Авіація, кораблі та безпілотники атакують командні пункти, системи ППО та ракетні установки. Але Тегеран не відступає. Відповідає ударами по американських базах та погрожує тримати закритою Ормузьку протоку, доки Вашингтон не припинить атаки.
9: Та тут за океаном, схоже, зупинятись не збираються, і всі сигнали свідчать саме про це. Днями Пентагон активно перекидає на Близький Схід додаткові літаки, а Дональд Трамп погрожує Ірану новими, ще потужнішими ударами.
10: Ми ще не закінчили з Іраном, і поки що не збираємося йти. Якби ми пішли зараз, їм знадобилося б 20 або 25 років, щоб усе відновити. Але ми не йдемо. Ми завдамо дуже потужного удару по будь-якому об'єкту, де Іран спробує відновити свою ядерну програму.
9: Лише словами Трампа Іран тепер не залякати. Іранці продовжують гнути свою лінію. На американські удари відповідають ракетними бомбардуваннями по країнах Перської затоки. Під час останньої атаки на американську базу у Йорданії одна з іранських ракет влучила у житлові модулі, де проживали військові. Двоє солдатів загинули. Постраждалих від початку операції майже сотня. І це попри багаторівневу систему ППО, яка прикриває об'єкти США на Близькому Сході. Там зараз перебуває близько 50 тисяч військових і, схоже, повністю захистити їх від іранських ракет та дронів Пентагон не в змозі. Натомість просить Конгрес виділити ще понад 67 мільярдів доларів на продовження війни, яка на сьогодні обійшлася США у 37,5 мільярдів.
7: Іран зараз перебуває у найслабшому військовому становищі щонайменше за останнє десятиліття, а можливо і за останні 47 років. Я визнаю, певні можливості у них досі залишаються, без сумніву. Але удари, яких ми завдали під час цих операцій, поставили їх у найгірше становище за весь цей час.
9: Та навіть у такому, як вважають американці, найслабшому становищі, Іран усе ще має чим тиснути на Сполучені Штати. І це Ормузька протока. Тегеран блокує рух танкерів та суден, доки американці продовжують удари. А через цей маршрут проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти. Тож кожна нова атака штовхає ціни вгору, і американці бачать це на своїх заправках. Цього тижня нафта Brent перевалила за $90 за барель, а середня ціна бензину у США знову піднялася вище $4 за галон.
11: Мені дуже треба було заправитися. І щойно почала заливати бензин, підняла очі на цінник. Подумала, пальне знову так здорожчало. Майже на долар. Але вибору в мене немає. Треба заправлятися.
12: Коли я бачу ціни понад 5, а місцями майже $6 за галон, це дуже неприємно. Заправлятися і так не приносить задоволення, а тепер це стало ще болісніше для мого гаманця.
9: Та навіть така ціна війни не наближає її завершення. The Washington Post із посиланням на дані американської розвідки пише, що навіть розширення ударів по іранським об'єктам навряд чи змусить Тегеран поступитися. Замість швидкої перемоги аналітики ЦРУ прогнозують тривале протистояння, у якому Вашингтон та Тегеран і далі балансуватимуть між війною і переговорами. Розірвати це коло намагаються Катар, Пакистан, Єгипет та Оман. Вони запропонували 10-денне перемир'я. За цей час сторони мали б спробувати повернутися до домовленостей, які зірвались на початку липня. Іран пропозицію отримав, але відповіді поки не дав, а Сполучені Штати тим часом продовжують бити. Але єдності щодо подальших дій немає навіть серед союзників Вашингтона. За даними Bloomberg, частина країн Перської затоки закликає Трампа перейти до наземної операції проти Ірану. Один зі сценаріїв – захоплення острова Харк, де розташований ключовий нафтовий термінал країни. Там переконані, без прямої силової загрози Тегеран не поступиться ані щодо Ормузької протоки, ані щодо ядерної програми. Ба більше, США готується до того, що протистояння може вийти далеко за межі Ірану. Держдепартамент оголосив глобальне попередження, дипломатичні установи США можуть стати мішенню для проіранських груп не лише на Близькому Сході. Під загрозою також американські об'єкти та громадяни за кордоном. Їх закликають стежити за повідомленням посольств і бути готовим до раптового закриття повітряного простору та скасування рейсів.
8: У Вашингтоні досі не назвали ні фінальної мети кампанії, ні термінів її завершення. Вихід із війни тут шукають одночасно і за столом переговорів, і в новому переліку цілей для ударів. Та головне питання – що саме США вважатимуть перемогою? І чи не стане Іран війною, в яку США заходять із розрахунком на тижні, а вихід потім шукають роками? Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон. Єдині новини.
19: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам зараз.
6: Далі буде ось про що.
13: Надсекретна і вкрай важлива спецоперація із зачистки Степногірська. Ми покажемо ексклюзивні кадри роботи спецпідрозділу розвідки.
19: Коли на садочок у Броварах упав вертоліт, вона вижила дивом, але отримала страшні опіки.
15: Вони її потушили і поїхали одразу в лікарню. Вже коли я приїхала в лікарню, вона вже була забинтована.
19: Які прогнози дають медики і чи зможе Аня знов посміхатися?
5: тривоги, атаки, безсонні ночі і хронічний стрес. Як це впливає на мозок, серце та психіку?
14: Рекомендую керівникам підприємств знайти можливість оформити кімнату для сну.
5: Чи існує антистрес-програма для голови і тіла? І що радять фахівці для відновлення?
16: Україна розраховує отримати більше ракет-перехоплювачів до «Петріот», ліцензію на виробництво цих систем, ну і завершити підготовку угоди «Дрон-Діл» зі Сполученими Штатами Америки. Про це Володимир Зеленський повідомив після зустрічі у Києві з послом США при НАТО Меттью Вітакером та командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги і підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Базардом. Зеленський зазначив, важливо, що зараз є можливість відправляти українські дрони до США для випробувань.
17: Наші двосторонні відносини з Америкою, зі Сполученими Штатами щодо дрон-діл. І я думаю, що ми дуже близько. Ми вже підписали один документ, і це великий крок вперед. Ракети «Петріот», які ми обговорили, у мене були хороші розмови з вашою командою. Я думаю, що є реальні можливості там. І зрештою, щодо дрон-діл, у нас є згода щодо концепту. Я хотів би обговорити з вами деталі, але я думаю, що ми можемо завершити це, і це буде великим успіхом.
19: І близько години тому Володимир Зеленський спілкувався телефоном із спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Обговорювали, як активізувати дипломатичні зусилля для завершення війни. Україна готова до цього вже давно, наголошує президент. Команди України і Сполучених Штатів залишаються у тісному контакті, щоб продовжити роботу над усім тим, про що говорили, написав Зеленський у соцмережах.
16: Ну а Михайло Драпатий, він став до виконання обов'язків на посаді головкома Збройних сил України. Начальником Генштабу став генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Президент України поставив керівникам війська завдання підготувати оновлену стратегію оборони, дати реальне бачення мобілізаційного процесу, максимально закрити від російських ударів українське небо, виконати запити бойових командирів на постачання зброї і дронів. Також Володимир Зеленський наголосив, план далекобійний санкцій і програма ударів на середній відстані має виконуватися абсолютно чітко.
19: Народився Михайло Драпатий на Хмельниччині у 82-му. Має за плечима Харківський інститут танкових військ і Національний університет оборони України. Починав службу у 72-й окремій механізованій бригаді. Саме він у травні 14-го прорвав на бронетехніці із прапором України барикаду бойовиків і сепаратистів у Маріуполі. Це саме те історичне відео, яке облетіло увесь світ. Драпатий виводив українських військових із Зваринського котла на українсько-російському кордоні. У 21-му став начальником управління підготовки військо-оперативного командування «Північ». Велику війну зустрів у званні бригадного генерала на посаді заступника командувача об'єднаних сил апарату головнокомандувача ЗСУ. Від 22-го і до 25-го року генерала кидали на найважчі і найкритичніші напрямки гасити російський наступ. Брав участь у звільненні Херсона, відбивав російський контрнаступ на Харківщині. У 24-му Драпатий став командувачем сухопутних військ. Далі генерала направили керувати оперативно-стратегічним угрупованням військ Хортиця, коли тривав стрімкий російський наступ на Покровськ. У червні 25-го Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ через російський удар по навчальному центру ЗСУ. Очолив угруповання об'єднаних сил, публічно підтримав екс-міністра оборони Федорова після його відставки.
16: Олександр Сирський тим часом підбив підсумки свого перебування на посаді головкому. Він прийняв командування в лютому 2024-го, коли тривала оборона Авдіївки. Одним із перших його рішень став наказ про вихід Збройних сил України із міста. Серед інших операцій генерал назвав зупинку російського наступу на Харківщині, Курську операцію, переведення армії на корпусну систему, згадав сирські реформи у протиповітряній обороні, операції в Чорному морі, удари по російському тіньовому флоту і наступальні операції на Донеччині. Каже, передає своєму наступнику армію, яка наступає.
6: На передовій від початку доби окупанти 79 разів атакували позиції Збройних сил України. Найбільше ворожих штурмів – 19 наші захисники відбили на Покровському напрямку. На Слов'янському сили оборони стримали 17 ворожих спроб просунутися вперед. На Костянтинівському і Лиманському – по 10. І на Південно-Слобожанському було 6 атак. Продовжують штурмувати українські позиції окупанти на Запоріжжі. Протягом дня наші захисники відбили із десяток атак. Тут темп наступу потроху втрачає силу, зокрема і завдяки зачистці Степногірська, що від Запоріжжя всього за 20 кілометрів.
19: Історія бійців спецпідрозділу «Артан», які, власне, і виконали цю операцію, зібрала наша Вікторія Яришко. На ремонт бойових авто цих воїнів відкрили збір. Зараз щойно на ваших екранах з'являться реквізити. Долучайтеся.
2: Російський дрон мав зупинити український штурм. Не вийшло. Але дорогою до Степногірська це був далеко не єдиний безпілотник, із яким довелося зустрітися нашим спецпризначенцям. Такі дрони військові називають «ждунами». Вони працюють на оптоволокні і можуть годинами лежати у засідці в очікуванні цілі. Такі ждуни бійці спецпідрозділу «Артан» нищили пачками мало не щодня, за ті півроку, поки тривала зачистка селища.
18: Кожного дня, ну, мінімум 2-3 ждуна, це 100%, ну, тобто постійно, бо окрім ждунів просто бувають різні літаючі, не літаючі, бувають скіди. Чуємо, політає ждун. Ну, і ми розуміємо, що цей ждун якраз сестри кусать біля нас. Ну, ми на нього подивилися, і, слава Богу, трошечки, ну, недоношений був по житті, він перецепився і зацепився вертикузом. Перевернувся, будемо називати, на автоволокні. Ну, ми підійшли, його з ним поздоровалися, камеру допомагали йому акуратненько, він офізуїти, подожили туди мило і взяли йому приємний сюрприз. От. Хотів класний пацанов на машині, але в нього не вийшло.
2: Степногірськ лише за 20 кілометрів від Запоріжжя. Контроль над селищем не дозволяє росіянам наблизитися до обласного центру.
20: Перший активний штурмові дії ми такі от масові. Ми робили на бронетехніці, ми їхали по дорозі, туди ніхто вже багато років не заїжджав. Ми його заїхали, ну, от висадили особовий склад, він з цим впорався, зачистив. Другий раз так само, взяли полонених і поступово вже там хлопці були розсереджені і вже по можливості відштурмовували і забрали, ну, от нашу та територію.
2: Путінське командування кидало в контратаки своїх вояків малими групами – від 1 до 10 солдатів або вночі, або в сильний туман. Але більшість із тих сміливців наші розвідники ліквідовували ще в сірій зоні.
18: Ми виявили, що рухається трійка ворога. Виявили їх на досить великій дистанції, метрів 500. Підпустили їх трохи ближче, відпрацювали. Через півгодини ще двойка почала рухатися, але вже в тепловізійних площах. По ним теж відпрацювали і через годинку побачив свій приціл тепловізійний, що рухається колона з 10 осіб ворога. Також по ним відпрацювали з 2 кулеметів і на дистанції їх зупинили.
2: Щоб зачистити Степногірськ від окупантів, спецпризначенці воєнної розвідки діставалися туди пішки 14 днів. Не через далеку відстань, а через погоду.
18: Потрібно було очікувати туману, бо без туману ти не зайшов. Ну, це, як на мене, це неможливо зробити. Але ми це зробили. Ми зайшли і вийшли, всі цілі, все добре.
2: Деякі хлопці перебували на позиціях по 77 днів. Кажуть, пощастило, що зима була сніжною.
18: Топим сніг, готуємо вкусний кофе з Баунті, кофе з добавленням Баунті, тому що сахара нет. Сніг замінив на воду і був чай зі снігу, гарячі супи зі снігу і бліндаж. Там був гарний сніг, поле. Ми виходили, набирали пакет для сміття, набирали сніг, заносили в бліндаж і в кружечки топили сніг. Робили чай. Напевно, найсмачніший чай на світі, який тільки існував.
2: А ще на згадку про тяжкі бої лишилися солодкі гостинці.
18: Ось такі рафаелки, це нам присилали посилочки, я їх собою брав на виход, бо вони займають мало місця і добавляють трошки енергії. Такі рафаелочки залишились за мною з виходу, як нагадування про те, що ми виконали свою бойову роботу і повернулися живі звідти.
2: І ще одним символом перемоги в Степногірську є врятований український прапор. Він був закріплений на бойовій машині спецпризначенців, але його збило ударом ворожого дрона. Втім, залишити прапор десь на дорозі наші військові не змогли.
18: Він для них дуже важливий, вони з ними проходили штурми, брали полонених.
2: На допомогу з порятунку прапора прийшли оператори дронів, змайстрували гачок і прив'язали його до FPV-шки.
18: Цей час Марік підсвічував, де лежить прапор на дорозі, і намагались його зачепити цим гачком, щоб забрати. Не одразу це вийшло з другої спроби, з другого польоту. І коли вже прапор був зачеплений, він так високо піднявся, якраз жовто-блакитним стягом майорів.
2: Так прапор повернувся до своїх, як і Степногірськ. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: Майже півсотні кілометрів під ворожим прицілом, аби забрати пораненого бійця із найвіддаленішої позиції. Там, де будь-яке авто за секунду стає мішенню, працюють наземні роботизовані комплекси.
19: Звісно, поки що не скрізь, не завжди, але дедалі частіше там, де щільність вогню не залишає вибору. Смертельно небезпечну роботу виконують не люди, а залізо. Як роботи рятують життя українських воїнів і змінюють хід війни? Ірина Антонівна. Тонюк розкаже.
1: Оператори НРК обкатують своїх нових роботів на полігоні. Перед бойовою роботою мають бути впевнені на 100%, що НРК працюють бездоганно. Великі машини бійці використовують для логістики, ними підвозять провізію та боєприпаси воїнам на передову. А інколи НРК – це єдина можливість врятувати життя побратимам.
3: Це була моя перша евакуація, це було о 6 ранку. Приходять до мене люди і кажуть, треба дуже срочно забрати 300-го з позиції, самої дальньої позиції. Ну, я трошки був...
1: Боїць із позивним Кощей мав проїхати понад 50 кілометрів за пораненим і максимально швидко, щоб врятувати йому життя.
3: Закинули 300-го в НРК, він ходить сам не міг, його принесли. Було важкувато його вести, бо якщо їдеш пустою НРК-шкою, то не так страшно, коли вже їдеш назад, то там вже людина.
1: Кощей дуже старався їхати обережно по бездоріжжю, щоб не нашкодити пораненому.
3: Нас супроводжували мавіки, прикривали їх півішками, тобто працювала вся бригада, щоб забрати 300-го.
1: За пару годин Кощею вдалося передати пораненого медикам.
3: Залишився живий, цілий. Певно, колись побачу його, то хоч спитаю, як то було.
1: Якщо більші НРК бійці використовують для всього, то таких малюків для додаткового сигналу для інших роботизованих комплексів на фронті.
3: Взагалі для ближніх позицій можна підвозити ними воду, а так плануємо використовувати як додатковий зв'язок в густо засаджених посадках. Тобто НРК працює на Старлінки, і так як густа посадка, є такі так називаємо тунелі з посадок для НРК, через які НРК не проїде по Старлінку. Тому будемо його перероблювати під додатковий зв'язок.
1: Проблеми зі зв'язком на фронті можуть трапитися у будь-який момент, і тому у НРК з'явилися ось такі невеличкі піхотні пульти. Його кладуть прямо до вантажу. Раптом зв'язок обірветься поряд із позиціями. Робота можна буде довести радіоуправлінням.
22: Вони можуть включити просто пультик, він дуже простий в використанні і може самі довести.
1: Часто доводиться прибігати до такого методу?
22: На щастя, ще не було випадків таких, але ми все одно ложимо його в НРК, тому що хто його знає, яка ситуація буде.
1: Щоб місії з НРК були максимально успішними, роботів супроводжують безпілотники. Рота зараз збирає кошти, щоб оновити камери для своїх крил. Підтримати збір можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані.
0: Термальні камери в півішні – це наші очі, які допомагають нам пересуватися та виконувати наші задачі. Нам дуже потрібна допомога в зборі на ці термальні камери, щоб ми могли переоснащувати наші засоби.
1: Роботизовані комплекси зараз роблять ту роботу, яку реальні водії на авто вже на сучасному фронті зробити не можуть через підвищену небезпеку.
0: НРК – це майбутнє, за ним майбутнє. Якщо це правильно розвивати, якщо в це вкладатися, то НРК може змінити хід війни. Взагалі безпілотні системи, не тільки НРК.
1: І щоб розвивати цей напрямок, командир роти кличе до себе нових бійців. Долучитися до команди можна за номером телефону, вказаному на екрані. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
19: Нове військове командування має виправдати довіру військових і посилити їхню мотивацію, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
16: Президент каже, держава забезпечує командування усіма необхідними ресурсами. Нагадаємо, головком Збройних сил України призначено Михайла Драпатого, а начальником Генштабу став генерал-майор Ігор Скибюк.
4: Ми визначили ті завдання, які є в обороні України, в реалізації наших операцій. ППО. Завдання. Протидія російським ударам – завдання. Більш технологічні нашому захисту. Виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад. Активна оборона в усіх сферах – завдання. Міністерство оборони України точно має спроможність забезпечити виконання цих завдань за підтримки та координації з новим командуванням Збройних сил України.
16: Ну, історія нашої наступної героїні, вона справді вражає. Втративши у 14-му на війні сина, Людмила пішла воювати сама.
19: І стала першою жінкою в українському війську, яка керувала бронетанковою службою батальйону. А коли почалося повномасштабне вторгнення, із позивним «Мальва» повернулася в стрій.
16: Після кількох поранень, аби розробляти пошкоджену руку, Мальва знайшла для себе власний спосіб реабілітації. Ось про нього та про шлях ветеранки Вікторія Гетьман зараз розкаже.
21: От такі стовчики довгенькі, як я в'яжу, це накиди, петелька з одним накидом.
23: Петелька за петелькою, і в руках Людмили народжується ажурний візерунок.
21: Це має бути припинда, запаска, але вона буде унікальна. Будуть колосочки йти по бокам з одної сторони, з другої, і буде мотанка посередині.
23: В'язанням Людмила захоплюється ще з дитинства, та вже за мить історія цього хобі виводить розмову далеко за межі в'язання.
21: Але коли прийшла війна, я вже не в'язала, тому що я служила в піхоті.
23: Людмила Манюк – ветеранка. Ще у 14-му році вона активно волонтерила та очолювала правозахисну організацію солдатських матерів «Мальва». Таку назву свого часу запропонував її син Станіслав – доброволець з перших днів війни. Втім, згодом жінка і сама одягла військову форму.
21: Я дуже хотіла бути сапером. Чому? Тому що у мене була помста. Мій син Мінюк Станіслав загинув 27 липня 2014 року.
23: На фронті Людмилу знали за позивним «Мальва», і саме вона стала першою жінкою в українській армії, яка керувала бронетанковою службою батальйону.
21: Вся бронетанкова техніка – це танки, це БМП, це БРДМи, навіть був один «Саксон». Це я була їхнім директором. У мене була помста знищувати ворога. Я радію тому, що я дуже багато його знищила. Мені не сильно подивитись моїм внукам в очі. Я думаю, що на декілька сотень ворога стало менше завдяки мені.
23: Після численних поранень Людмила завершила службу та з початком повномасштабної разом із чоловіком знову повернулася на фронт.
21: Побачили жіночку в очочах, блондинку, і спитали, а ким ви хочете в нас бути? Кажу, ну я у вас можу бути начальником бронетанкової служби. Вони кажуть, у нас нема броні, медики нам треба. Добре, я можу бути старшим бойовим медиком роти. Коли мене питають, чому ви в 22-му році, маючи інвалідність, пішли знову воювати, то я кажу, що я пішла за свій садок, бо ми тільки посадили 120 дерев. І я не хотіла, щоб війна сюди прийшла.
23: після чергового поранення у житті Людмили знову з'явилось в'язання. Щойно змогла тримати у руках гачок, одразу закупила усе необхідне для творчості.
21: У мене після Бахмута зламані повністю зап'ясний сустав. І рука не працювала. Я проходила реабілітацію в центрах рекавері, вони мені дуже багато допомогли і порадили розробляти руку. Є різні вправи, але я подумала, а чому не в'язати?
23: Зараз Людмила в'яже ажурні вироби і на замовлення, і для себе у кожній деталі українські символи.
21: На мені тут пташка і дубове листя. Дубове листя взагалі це символ сили, стійкості чоловічій. Але так як я незвичайна сільська жінка, я воїн, тому я вважаю, що це теж мій символ.
23: А ще, каже ветеранка, в'язання – одна із технік самозаспокоєння.
21: Я не всею рукою крутю, а застосовую більш мілку моторику. І ми не про що не думаємо. Ми думаємо про свій вироб, про схему, про в'язання, щоб не помилитися.
23: Зараз Людмила працює ще й психологинею, допомагає військовим та їхнім родинам. Її робочий кабінет світлий у пастельних тонах та з рожевими акцентами. Втім, одна деталь і досі нагадує – боротьба триває.
21: Кітель як символ, щоб не забували, завдяки кому ми сьогодні з вами можемо брати інтерв'ю, завдяки кому я маю можливість плести свої вироби. Ми маємо дякувати силам оборони, донатити і прикладати, якщо ми не на полі бою, всі зусилля для допомоги силам оборони.
23: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
19: Коли на садочок Анусі з Броварів упав гвинтокрил, вона зазнала опіків майже третини тіла. Дитина буквально горіла живцем. Пані Катерина знайшла свою доньку вже у шпиталі, непритомною.
6: Ну і відтоді родина долає складний та тривалий шлях відновлення, та до його завершення ще далеко. Дівчинці щойно зробили чергову операцію, висікли рубці на обличчі. Як малеча долає виклики, це бачила Дар'я Цесарук.
7: Аня вже в палаті поруч мама. Вони готуються до операції.
10: Ну що, переживаєш?
11: Ні.
10: Ні, не переживаєш? Готова?
11: Да.
10: Будемо їхати?
11: Да.
7: Для Ані це не вперше. Їй знову висікатимуть рубці, цього разу з носа і біля губ, бо вони дуже тягнуть, заважають дихати, навіть відкривати рота.
12: Ну, покажи мені, будь ласочка. Гарнесенько, ти бачиш ротик А? Відкриваємо, закриваємо. Бачите, те, що я казав, що є певне обмеження оцих рубчиків, які не дають можливості повністю відновити рух в губах.
7: Вони сформувалися десь півтора роки тому. Доти на обличчі Ані була суцільна рана від опіків, що сягнули аж 30%.
10: Це був післяопіковий період, коли це відкриті рани, коли це червоне обличчя, це все тільки ось горить воно все, так? А потім, коли воно почало все стухати, почали з'являтися рубці.
7: А сталося це через вибух, в епіцентрі якого дівчинка опинилася мимоволі. Три роки тому, у січні 23-го, на садочок, в який Аня йшла з татом, впав гвинтокрил, де перебувало керівництво МВС. До входу вони не дійшли буквально кілька метрів, але вогонь все одно зачепив їх обох. Тікати було нікуди.
24: Почув гул. Донька сказала, що щось таке. І з туману, ну, буквально там через секунд 10, винирнув гелікоптер. Все, що ми встигли, це тільки розвернути, зробити пару кроків, і ну, він і впав.
7: Життя тоді п'ятирічної дівчинки, що лежала біля паркану і горіла, врятували військові медики. Катерина цього не бачила. Свою Аню вона непритомною знайшла вже у лікарні.
10: Вони її потушили і поїхали одразу в лікарню. Вже коли я приїхала в лікарню, вона вже була забинтована і вже без свідомості. Тільки по сережкам так я її впізнала.
7: Відтоді родина подолала просто величезний шлях. Аню лікували і в Україні, і за кордоном. Татові теж довелося зробити безліч операцій. Він переніс їх щонайменше 10.
24: Найбільше постраждали в мене руки. Ну, вони були відкриті, був теплий день, я був без рукавиць, бо в мене були пальці з'єднані між собою. Тобто відновили функціонал першого пальця. Він був шкірою стягнутий до основної кісті.
7: Тепер хірург, що оперував Сергія, береться рятувати і зовнішність його донечки. Він єдиний, хто погодився спробувати, бо випадок справді надскладний.
8: Ми не могли раніше оперувати такі рубці, тому що такі рубцеві деформації, які в Анни сформувалися в області ротової щілини, в області щоки, вони навіть не дозволяли їй нормально відкривати рот, функціонувати. Дитя росте, а рубець обмежує ріст. Лицевий скелет розвивається, відповідно треба, щоб шкіра розтягувалася, грубо кажучи, по мірі росту лицевого скелета.
7: Аня добре знає процедуру і наперед обирає собі навіть наркоз.
10: Зараз вони є модні, ці наркози у Львові. Які тобі смаки? Там дають нюхати якийсь смак. Аню, скажи, які?
9: Шоколад, клубниця,
10: полуничка,
9: банан.
10: І ти зазвичай який обереш?
9: Шоколад.
7: Висікати будуть одразу кілька рубців навколо носа. Методика унікальна, результат обіцяють 100%.
8: Весь секрет в тому, відкриваю для колег в першу чергу, що ми використовуємо шовний матеріал, який весь зйомний. Він не залишається у глибині рани. Тобто ми не використовуємо той матеріал, який розсмоктується.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?

0: психічного здоров'я, зокрема ПТСР, уже зросла утричі.
1: Ну а захворюваність на хронічні недуги може зрости на 20-30%. Найбільше потерпають ті, хто в силу своєї роботи має допомагати. Це медики, рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб, освітяни. Вони працюють у стані постійного стресу та недосипу. Власне, кожен українець через постійні тривоги, атаки, за статистикою, недосипає в середньому 40 хвилин на день.
0: Як швидко відновитися після безсонних ночей і ракетних обстрілів? Чи існує антистрес-програма для мозку і для тіла? Ну і як українці намагаються зарадити собі самі? Поради збирала Вікторія Дмитренко.
2: Тривоги, вибухи, безсонні ночі. Ми вкотре прокидаємось від гучних прильотів. Війна б'є не лише шахедами і ракетами, а й виснажливим безсонням, постійною тривогою та стресом. Де брати сили та як повернути ресурс? Запитаю в експертів та проїдусь столицею. Поки місто оговтується від страшних літніх атак на розбиті вщент Лук'янівці, життя триває навіть там, де, здавалось би, мало зупинитись. Серед руїн просто неба, люди продають городину і квіти. Намагаються відволікатися буденним і мріють про одне.
3: Я проти війни. Щоб не було цієї війни, щоб люди жили в спокої, достатку, щоб був мир. На землі.
2: Пані Тетяна живе поруч. У її квартирі, каже, вибило вікна. Та замість того, щоб стресувати, займається справами. Попри все, ходить на ринок і традиційно готує консервацію.
4: Ну, а що робити? Треба купувати, зима і буде йти, то треба якісь запаси мати. Треба тримати себе в рамках, та й все, я так думаю. І якось, треба не можна змиритися з цією бідою, звісно. Ну, але що нам робити, як нас так бомблять оце?
2: Ми відволікаємось побутом, роботою. А що робити, коли під час атаки паніка накриває з головою? Найперше, фахівці радять повернути контроль над тілом і відновити дихання.
5: Дихання ми завжди відновлюємо з глибокого видиху, щоб спорожнити наші легені, потім зробити недовгий вдих в живіт, тобто через нос, і знову видихати через рота, але довго і під тиском. Тобто нам необхідно застосувати деякий такий тиск на діафрагму, щоб послабити наші легені, зняти з них цей тиск і відновити нормальне дихання.
2: Допоміжні техніки дихання використовують і самі українці. Вправа на рахунок 8 для пані Валентини та її сестри часто стає порятунком від паніки і стресу.
3: Дихати, так, глибокий вдих до 8. Відпустили все, весь негатив. І сказати, ми живі, ми здорові і ми переможемо. От я з Авдіївки, Донецька область. Ми пережили з 14-го року стільки всього. І от 3 дні назад ми повернулися з Одеси, на тиждень поїхали. Незважаючи на те, що там теж обстріли, теж сирени постійні, але ми зарядилися позитивом.
2: Дихати наповно, ловити літні вітаміни та відновлювати водний баланс. Адже від нічного страху організм швидко втрачає рідину і солі. Поповнити їх нутриціологи радять простим домашнім напоєм.
6: Якщо у вас... Ви відчуваєте спітніння, да, від страху під час нічних обстрілів. Якщо ви коли нервуєте, пітнієте, то краще додати у воду ще електроліти. Якщо у вас немає спеціальних електролітів, да, які продаються, можна використати вдома і зробити звичайний електроліт домашній. Вам у воду потрібно додати дрібку солі у склянку води, вичавити лимон, це все перемішати і випити.
2: Та чи не найбільша проблема українців сьогодні – хронічний недосип. Лікарі радять, якщо ніч знову буде тривожною, краще лягати раніше або обов'язково надолужувати втрачені сили коротким денним сном.
7: якщо є можливість, то також лягаємо не в 22-й, а лягаємо в 21.00, хоч якось виграти час. Потім, якщо не вдалося виспатися, на робочих місцях рекомендую керівникам підприємств, фірм, компаній, медичних закладів знайти можливість оформити кімнату для сну.

0: дати людям виспатися. І, між іншим, сон, короткий сон протягом 30 хвилин достатньо для того, щоб відновити свої можливості.
1: І обов'язково маленькі радощі і приємні ритуали. Хтось після важких ночей відновлює ресурс кавою, хтось прогулянками та подорожами.
2: Займатися ресурсними заняттями – те, що тобі подобається. Бо робити тільки те, що потрібно, ночами не спати і ходити на роботу, ну, довго не притягнеш. Подорожі Україною, якщо є можливість.
1: Нас тримає підтримка родини, друзів, заряджають та мотивують діти.
3: Просто наступний день, ну, треба робити, треба працювати, треба доглядати за дитиною. І просто воно йде автоматично.
1: Рятує природа і музика, просто небо. Феліксу 8. І музика для нього – це можливість забутися.
4: Так, морально так, відпочиваю. Ну, і фізично теж відпочиваю.
1: Фелікс грає сьогодні в альтанці на Володимирській гірці. Прийшов з бабусею. І саме він підтримує своєю музикою людей на рідній, розбитій Лук'янівці. Підтримка, добре слово і квіти. Просто так, від щирого серця.
5: Я вам дуже дякую. Ви мені точно настрій підняли. Можна я вас обніму? Дякую. Мені дуже приємно.
1: Віктор Дмитренко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Хтось книжками, хтось музикою, хтось театром, а хтось прогулянками. Ми тримаємо свою психіку, хто чим може.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
9: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
10: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: бабусь.
1: Ні, пока.
0: Чи може водички хочете?
1: Ні, пока.
2: Евакуаційна ж група рушає далі.
3: У вас на сьогодні запланована евакуація, ви готові вже?
4: Я вже вітаю.
2: За лічені хвилини копи забирають ще одного жителя Краматорська. Кожен день, а інколи навіть година зволікання з евакуацією може коштувати життя, кажуть поліцейські. Тож закликають місцевих не чекати, а звертатися до екіпажів «Білого Янгола». Від початку повномасштабного вторгнення вони вивезли з-під обстрілів понад 38 тисяч людей. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Донеччина.
5: ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Зеленський планує візит до США, аби взяти участь у похороні сенатора Лінсі Грема та зустрітися із Дональдом Трампом. Про таке повідомляє Суспільний з посиланням на дипломатичні кола. Ймовірно, що зустріч українського та американського президентів може відбутися у межах продовження мирних перемов щодо врегулювання війни між Україною та Росією. Однак, остаточний план візиту на цей час остаточно ще не визначений. Крім того, Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах повідомив, що вчора ввечері поговорив із представниками Трампа, Стівом Біткофом та Джаредом Кушнером. І за його словами, головною темою цієї розмови було питання того, як активізувати дипломатію та наблизити припинення вогню. Крім того, Зеленський подякував Біткову та Кушнеру за підтримку та за особисті зусилля заради миру в Україні. На росіян тиснути не обіцяють, однак про Україну і з ними говоритимуть. Державний секретар США підтвердив зустріч із головою російського МЗС Лавровим. Марко Рубіо поговорить із ним на Філіппінах, на полях саміту АСЕАН Асоціації держав Південно-Східної Азії, який відбудеться вже сьогодні. Перед візитом преса запитала Рубіо, чи тиснутимуть США на Росію щодо України. У відповідь почула, що, цитую, недоречно говорити про тиск. Але Рубіо запевнив, що США залишаються відкритими і прагнуть відігравати конструктивну роль у питанні завершення війни. Адже Вашингтон і Москва, як найбільші ядерні держави світу, мають підтримувати діалог. Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ, став до виконання обов'язків. Він пообіцяв працювати відповідально і з повагою до людей, що захищають Україну. Перед його призначенням на посаду президент кілька днів проводив зустрічі із командувачами різних родів військ та вищим військовим керівництвом. Зеленський подякував попередньому головкому Олександру Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, ну а також за внесок у захист України. А перед Михайлом Драпатим президент поставив нові завдання, зокрема, оновити стратегію захисту країни та продовжити успішні бойові операції. Чим відомий генерал і чому його називають легендою? Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розповість.
7: В травні 2014-го українські бійці на БМП прориваються вулицями Маріуполя через барикади сепаратистів. Механізованим проривом керує комбат 72-ї бригади Михайло Драпатий. Тоді проросійські бойовики захопили будівлю міського управління міліції і погрожували спалити українських правоохоронців, якщо ті не складуть зброю. 31-річний майор Драпатий разом зі своїми бійцями прорвалися до будівлі і вивели оточених до аеропорту Маріуполя. Так починався бойовий шлях майбутнього головнокомандувача Збройних сил України. 3 місяці по тому прізвище Драпатого знову з'явиться у новинних сюжетах. Командир зі своїм підрозділом потрапив в оточення в Ізваринському котлі на кордоні з Росією. Здаватися ворогу відмовився і з боями вивів 260 бійців, подолавши загалом понад 160 кілометрів. Повномасштабне вторгнення генерал зустрів на посаді заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Далі командувач оперативної групи військ «Південь» зупинив наступ російських військ на Кривий Ріг. Згодом очолював угруповання військ «Херсон», які брало участь у звільненні правобережжя Херсонщини. Серед військових експертів Драпатого вважають одним із найздібніших українських воєначальників, якого відправляють рятувати ситуацію на найважчих напрямках. У листопаді 2024-го Драпатого призначають керувати сухопутними військами ЗСУ. Вже тоді командувач говорив про необхідність реформ.
8: Люди, технології, цифровізація процесів управління я буду намагатися проводити, тому що на часі зміни ментальні, зміни професійні, зміни технологічні, і вони необхідні задля перемоги.
7: Після серії трагедій на полігонах під час навчань Драпатий подав відставку. Тоді вперше заговорили про його конфлікт із Сирським. Генерала вважали неформальним лідером опозиції головкому. Драпатий підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова, за що ризикував отримати ще одну догану до вже існуючих.
1: Наступний пункт – це ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. В тебе виходить красава, відстійник. Драпатий, третя догана – до побачення. Вибачте, Драпатий. Думаю, вам після цього виступу буде четверта догана.
7: Михайло Драпатий – герой України, кавалер ордена Богдана Хмельницького і один з п'яти військових, які у віці до 40 років дослужилися до генеральських погонів під час Великої війни. Його призначення головкомом вже привітали Кирило Буданов, Валерій Залужний та Михайло Федоров. Сам Михайло Драпатий подякував президенту за довіру і пообіцяв працювати відповідально. Російські воєнкори та пропагандисти вже істерять у мережі. Нового головнокомандувача вони вважають більш небезпечним противником, ніж його попередника, і вже ниють про очікування поганих часів. Ігор Бондаренко, ТСН.
9: Марафон.
10: Єдині новини.
6: Генерал-майор Ігор Скибюк став новим начальником Генерального штабу ЗСУ. Про призначення на цю посаду колишнього керівника десантно-штурмових військ повідомив президент і підписав відповідний указ. Також глава держави додав, що визначили, як Олександр Сирський та Андрій Гнатов надалі служитимуть захисту нашої держави. Саме Гнатов був попередником новопризначеного Ігоря Скибюка. Новий головком Михайло Драпатий привітав призначення Скибюка і назвав його командиром, якому можна довіряти в складних обставинах. Французька артилерійська установка боронить українські землі. На запорізькому напрямку воїни 148-ї артилерійської бригади ДШВ щодня виносять вироки російській техніці, гарматам і живій силі. Відбивати території допомагає гармата «Цезар». Розрахунок не дає життя і ворожим пілотам, і штурмовикам. Можливості французької САУ бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
11: Слава Україні!
12: Снаряд 155-го калібру – доволі вагомий на фронті аргумент та дієвий важіль під час битви з окупантами.
13: 155-й, коли бахає, желання штурмувати, відпадає потім. Вибігнула штурмова група, штурмувати позиції наших хлопців, районі там 10 чоловік. Ну, один влучний постріл з першого. Штурм закінчився.
12: САУ французького виробництва називають вбивцею гармат. При цьому снаряди зі снайперською точністю б'ють і по живій силі.
14: Установка добра. Раніше я працював на мінометі, тобто не зрівняти. Жива сила, укриття, гармати. Наша ціль, минулий заїзд, була Д-30 гармата.
15: Попали?
14: Так, да, знищили.
13: Цезар дуже гарно себе показав, відпрацьовує. Це пілоти. Ну, точніше, це наша улюблена ціль. Ми піхоту нищимо і всі радіємо, коли їх там це, 200.
12: Висока мобільність, цифрове наведення. Саме це дозволяє уражати ворожі цілі і так само швидко полишати позицію.
13: І от, вводиш координати.
15: І вона сама?
13: Так, да, вона сама себе. Ну, у неї стоїть позиціонірування.
12: Динаміка фронту змінилась, кажуть воїни. Раніше московити штурмували активніше. В бій посилали десятки піхотинців.
14: По 3-4 людини бігає. Якщо в минулому році ми стояли на прошлої бригади, то були штурми на бехах, на мопедах, а тут такого щось нема. Бігають по дві каліки.
12: На Олександрівському напрямку окупанти взагалі потроху сунуть назад.
16: На Олександрівському напрямку тривають штурмові та контрштурмові дії під угрупуванням десантно-штурмових військ. Ініціатива вже п'ятий місяць за силами оборони України.
12: І допомагає в цьому Цезар. На відміну від багатьох САУ, він не працює з капоніра, тобто фортифікації. Виїжджає на вогневу позицію, щойно з'являється ціль на ураження. Довгоочікувана мить – бойова робота САУ «Цезар».
11: Постріл! Постріл!
14: Загроза FPV, тому треба опустити ствол, перечекати.
12: Ціль уражена. Багатотонний «Цезар» вирушає у сховок, який після кожного виїзду на нього чекає обов'язкова чистка.
13: Зараз заражаючий буде чистити грибок.
15: Ну. Це прямо необхідно робити після кожного?
13: Це зброя, вона повинна бути чистою.
15: Відпрацювання може бути сьогодні, так? Да?
13: Може в
9: будь-якому випадку. Не буває такого, заїжджаєш з мору і виїжджаєш. По-різному буває.
12: Відпрацювання неодмінно буде. Артилеристи 148-ї бригади б'ють ворога і вдень, і вночі. Особливо видовищна робота Цезаря у темряві.
16: Незважаючи на значний розвиток саме безпілотних систем, артилерія була, є і буде богом війни. На артилерію не впливає ні РЕБ, ані погода.
12: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Від учора за проїзд у міській столичній електричці треба платити вдвічі більше. Вартість разового квитка у «Київ-Сіті-Експрес» залежатиме від способу оплати. 30 гривень, якщо користуватися застосунком «Укрзалізниці» та «Київ-Цифровий». На кілька гривень більше при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування. На от максимальну вартість 37 гривень доведеться викласти, купуючи квиток у касах або безпосередньо у вагоні. Водночас, як наголосили в «Укрзалізниці», всі чинні пільги залишаються, ну а для постійних пасажирів запровадять абонементи, що дозволять заощадити. За словами державного перевізника, нові тарифи прирівняли до вартості проїзду в громадському транспорті Києва. Минув тиждень, відколи кияни відчули на собі нові тарифи у громадському транспорті, а саме у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері, де разовий квиток тепер коштує 30 гривень замість 8. Тобто вартість проїзду зросла майже вчетверо. Ну а рівень послуг та стан транспорту залишився тим самим. ТСН вирішила дослідити, чи все ж є в Україні міста, де всупереч війні громадський транспорт таки оновлюють, і скільки це коштує, як для міста, так і для самих пасажирів. У розвідку вирушила кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
17: Це таки сталося. Громадський транспорт в Києві здорожчав із 8 одразу до 30 гривень за поїздку.
18: Ну, повисити можна на гривні 2-3, але ж не на стільки, скільки зараз.
19: Це too much, дуже багато. Ну, прям...
20: У нас стрілки не працюють по півроку. Ми вручну переводимо стрілки. В кабіні приходиш, температура 40 градусів, 40-45 градусів в кабіні температура. А кондиціонерів немає.
21: Зробіть спочатку якість, а потім треба ціну.
17: Нові тарифи на громадський транспорт столична влада анонсувала ще у травні. 2 місяці обговорень, хвилі критики, а ще петиція із закликом відмовитись від цієї ідеї. У КМДА на все це не зважали. Чому? У профільному департаменті на запит ТСН відповіли письмово. Нагадали і про те, що ціни востаннє піднімали 8 років тому, і про те, що середня зарплата по Києву відтоді збільшилась у більш ніж 3,5 рази, і про те, що дизель подорожчав орієнтовно втричі, а світлий поготів у 6,5 разів.
22: За розрахунками підприємств транспорту, планові тарифи на послуги з перевезення пасажирів становлять у метрополітені 64 гривні 60 копійок, у наземних видах транспорту автобус, трамвай, тролейбус 44 гривні 14 копійок.
17: Отже, столична влада натякає, теперішні 30 гривень – це ще замало і насправді компроміс. Різницю традиційно компенсують із бюджету міста, де транспортні підприємства в боргах. А працювати на них нікому, дефіцит водіїв критичний. І проблема – це для всієї країни. І кожне місто її вирішує по-різному. У Харкові, зокрема, попри борги, транспорт безкоштовний. А в Хмельницькому, попри один із найнижчих тарифів, оновили автопарк. І саме туди ми вирушили, аби з'ясувати, як це можливо.
23: Привіт, красунька. Що, ми сьогодні попрацюємо?
17: У червоних шкіряних рукавицях і на крохмаленій білій сорочці Ольга Бондар готується до чергового заїзду.
23: Коли сіла на новий тролейбус, коли мені його дали, я собі дала слово, що я дуже рідко, коли буду вдівати не біле.
17: Її 12-метровий тролейбус місцеві впізнають здалека. Кабіна водійки в наліпках та квітах, зверху на лобовому – національне гасло. Її сім'я – вимушені переселенці з Маріуполя. Син і чоловік Ольги – на фронті.
23: Їхала в тролейбусі, почула рекламу. Прийшла і кажу, так і так, в мене посвідчення є, вік мені дозволяє, я хочу бути водієм тролейбуса.
17: У Маріуполі 43-річна Оля займалася очищенням води для охолодження металу на Азовсталі. За освітою взагалі бухгалтерка. Роботу водійки тролейбуса освоїла безкоштовно за 2 місяці. Каже, що в 22-му тут на десяток керманичів чоловіків заледве було 2 жінки. Тепер більше.
24: Я працювала перукарем. От взагалі себе уявляла завжди за кермом. Зараз я себе тут чувствую як риба в воді.
0: І це попри робочі зміни, які можуть тягнутися більше 10 годин на добу. За них водіям доплачують. У соцпакеті від цього року 30 тисяч підйомних у перший місяць роботи. Згодом має з'явитися і медична страховка. А ще є гуртожиток для приїжджих. І такі умови допомагають вирішити питання дефіциту кадрів.
2: Буквально таки вчора до нас прийшло ще 22 повістки на підприємство. Ми маємо 50% відсоток бронювання від загальної кількості військовозобов'язаних. На жаль,
0: директор комунального підприємства Сергій Бобух пояснює нам, приваблює людей і оновлений автопарк. За 4,5 мільйони євро європейських грантів місто закупило 44 сучасні тролейбуси.
2: Співфінансування міста 10%, це 1,5 мільйона євро. Розпочали з даху, далі буде ремонт побутових приміщень, нашої мийки. Філософія депо повністю помінялась, це вже не те радянське підприємство, до якого всі звикли.
0: Своєю новою машиною хизується нам пан Сергій. На підприємстві працює півжиття. І вперше із кондиціонером і камерами.
3: На екрані відсвічується задній хід.
4: Так, на 360 ви бачите, в принципі.
3: Так, повністю в мене обзор.
0: В разі знеструмлення електромереж із 44-х, 10 тролейбусів можуть проїхати 20 кілометрів. А це більш, ніж увесь годинний маршрут містом.
5: Обережно, двері відчиняються.
0: Решта автономно долають до 5 кілометрів. А це дає можливість об'їхати ДТП, перешкоди і дістатися до зупинки з пасажирами вчасно.
25: В принципі, мені
26: подобаються тролейбуси отакі.
4: А чим подобається?
26: Так, бо тут комфортно. Сіла сюди і сидиш.
27: В першу чергу мене влаштовується.
0: І от тепер найцікавіше – тарифи.
28: Разовий тариф в комунальному транспорті Хмельницького, як і в приватному, однаковий. Це дійсно вражає. По 15 гривень в автобусі і 9 гривень у тролейбусі. Зараз я спробую оплатити просто карткою, без спеціальних додатків. Ось у мене виходить. І що дійсно вражає – це якість транспорту. Тут зачинені вікна, бо зараз працює кондиціонер, є Wi-Fi, а також можливість підзарядити свої гаджети. Ну і найважливіше – це те, що сюди є доступ для маломобільних людей.
0: Різницю в тарифі, як і в Києві, у Хмельницькому покриває місцевий бюджет. Це близько 150 мільйонів гривень дотацій у рік, пояснює мер.
29: Електротранс буквально минулого тижня зробив власні розрахунки, показав собівартість майже 27 гривень за проїзд. Такого проїзду точно не буде. Наразі ми, скажімо так, аналізуємо, визначаємося, чи 12, чи 14.
0: На момент виходу сюжету вартість проїзду у хмельницьких тролейбусах становить вже 14 гривень замість 9, а в автобусі – 20 замість 15. Зрозуміло, що порівнювати зі столицею ці тарифи ми не будемо. Інша середня зарплата, інші відстані. Але після підняття тарифів українська столиця все ж таки потрапила у топ-8 найдорожчих в Європі. І місячний проїзний у Києві тепер коштує навіть більше, ніж в Копенгагені чи Відні. На що наш експерт відповідає. Це все виключно через різні підходи в ціноутворенні проїзного у нас та за кордоном.
30: То нам потрібно рівняти не разовий проїзд, до чого нас постійно підводить київська влада, а власне ось цей довготривалий проїзд, тому що це основна основа – отримати пасажира на місяць.
0: Наразі безлімітний місячний проїзний на всі види транспорту обійдеться у 3656 гривень. І щоб він окупився, треба їздити щонайменше 5 разів на день, без вихідних. Тож, серед економ-варіантів для киян поки що залишається хіба транспортна карта на 50 і більше поїздок, яка здешевить тариф із 30 до 25 гривень за поїздку. Ірина Кондрачук, Софія Бокій, Георгій Воронов, Євген Литвиненко та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
31: Ми боремося за країну рівних можливостей.
32: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
1: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки надовго.
8: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: 7.30 в Україні на каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Уночі реактивними шахедами росіяни тероризували Запоріжжя. У місті пролунала серія вибухів. Окупанти вдарили по одному із підприємств, там спалахнула пожежа. А ввечері росіяни атакували харчову промисловість. Там троє поранених. Внаслідок авіаудару по селу Лежине загинув 21-річний юнак і ще щонайменше троє дістали поранення. Кабами вороги били і по Біленькому. Там загинув власник зруйнованого будинку. Одну людину вбили і ще сімох поранили росіяни на Сумщині. Внаслідок мінометного обстрілу у середину Буцькій громаді загинув чоловік. Ударними безпілотниками армія РФ атакувала Суми. Постраждали двоє цивільних чоловіків. Пошкоджено три АЗС – об'єкти критичної інфраструктури. В Білопіллю, Березівській, Великописарівській та Садівській громадах поранення отримали п'ятеро людей. Семеро потерпілих на Дніпропетровщині. Усі у Нікопольському районі. Шістьох чоловіків ушпиталили, двох із них, аби передати медикам. Із небезпечної зони довелось евакуювати рятувальникам. Побиті будинки, автомобілі, супермаркети і коледж. Одна людина загинула і 16 поранених на Херсонщині. Росіяни переслідували перехожих, скинули вибухівки на автобус і трактор. Справжній терор влаштували мешканцям багатоповерхівки. Три дрони поцілили в ту саму квартиру. Люди дивом вціліли. Помста за атаки на українські логістичні центри. У Росії сьогодні вночі знову було гучно. Цього разу під масованою атакою дронів опинився Воронеж. У мережі пишуть про численні вибухи та ймовірні влучання у місті, а місцеві пабліки вже поширюють кадри нічної атаки. На відео видно яскраві спалахи і заграву, ну а також чітко чути моменти прильотів. Російський моніторинг Осінт-канали повідомляють, що однією з ймовірних цілей атаки на Воронеж міг стати черговий логістичний хаб компанії Wildberries, найбільшого російського маркетплейсу, склади якого на цьому тижні вже не вперше горять у різних регіонах РФ. Так, наприклад, хаби цієї компанії у Краснодарі та Невинномиську, які були атаковані ще минулої ночі, продовжують догорати навіть через добу після успішної атаки українських дронів. У 3,5 рази більше смертей, ніж народжень. Аналітики Open Data Bot провели аналіз демографічної ситуації в Україні цього року. Цифри за перше півріччя вражають. Отже, у 2026-му в Україні офіційно кількість померлих сягнула 260 тисяч, тоді як народилися лише 73 тисячі дітей. І це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На тепер, за даними аналітиків, в Україні щомісяця на світ з'являються орієнтовно 12 тисяч малюків. Для порівняння, ще 10 років тому народжень було втричі більше. Найгірша ситуація на прифронтових територіях, зокрема на Донеччині, та на одного новонародженого припадає 19 померлих, на Херсонщині – 14, а на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині – шестеро. Водночас помітний спад спостерігається і в центрі та на заході України, ну а саме на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині. А от найбільше дітей цьогоріч народилося у Києві, понад 8 тисяч малюків. Найжвавіше демографію покращують на Рівненщині, Волині та Закарпатті, де на одного новонародженого припадає двоє померлих. Софія Київська та Києво-Печерська лавра під загрозою. Такого висновку дійшов спеціальний комітет ЮНЕСКО, визнавши, що війна і надалі становить безпосередню небезпеку для збереження храмів. Крім того, у доповіді організації сказано, що історичні центри Львова і Одеси також входять до списку Всесвітньої спадщини, яка через російську агресію перебуває під загрозою. У своєму рішенні комітет знову засудив повномасштабну агресію Росії проти України та закликав РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть завдати шкоди об'єктам всесвітньої спадщини, їхнім буферним зонам та культурній спадщині України загалом. Водночас ЮНЕСКО позитивно оцінило заходи, які Україна здійснює для захисту, моніторингу та збереження пам'яток в умовах війни. Ну, а також підтримку, яку для цього надають міжнародні партнери. Вони працюють в тилу і на полі бою та часто виконують свою роботу на межі людських можливостей. Напередодні Дня медичних працівників, який в Україні щорічно відзначають 27 липня, у Києві відбувся благодійний бал медиків. Цю подію організували самі лікарі, щоб підтримати своїх колег, військових медиків і зібрати кошти на їхні потреби. Отже, про подію, де кожен танець став донатом для ЗСУ, кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі.
0: У елегантних сукнях та вишуканих костюмах тут збираються ті, кого у повсякденному житті часто звуть янголами в білих халатах.
2: Нам хотілося, щоб вони відчули в ці буремні дні іскринку добра і любові, шану.
0: Мирослава Другомирецька – відома ортодонтка, професорка та заслужена лікарка України. Саме вона і була ініціаторкою цього балу, який вирішили присвятити тим, чия робота нині одна з найважчих і найважливіших.
6: Стати і шанувати світло пам'ять полеглих медичних працівників хвилиною мовчання.
2: Цей бал – це не святкування. Цей бал, в першу чергу, це благодійна місія підтримки військових медиків, в першу чергу. Адже вони на передовій стоять і спасають життя кожного дня нашим захисникам і захисницям.
0: По праву господині балу виконати перший благодійний танець виходить пані Мирослава. Далі особливі номери від наших захисників. Танго у виконанні ветерана Владислава Єщенка. Внаслідок поранення під час бойового завдання він втратив зір на 75% і майже повністю слух. Один танець від ветерана та офіцера спецпідрозділу «Омега» Сергія Назаренка. Він професійний танцівник і хореограф, який на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Під час одного зі штурмів на Луганщині втратив ногу, але після реабілітації повернувся на службу. Загалом ця благодійна подія об'єднала близько 100 медиків, серед них і чимало військових.
7: Я щелепнолицевий хірург. Дуже багато, на жаль, тяжких випадків, які трапляються ось на полі бою, що ми намагаємося якомога скоріше повернути їх до їхнього звичного ритму та способу життя.
8: Дуже приємно, що пам'ятають не тільки цивільних медиків, а пам'ятають ще й медики на фронті, які теж потрібно, яким теж потрібно відновлення ресурсів, і саме такі заходи нам дають змогу це зробити.
0: А ці оплески для ще одного особливого гостя. Андрій Морозов – начальник медичної служби 20-го окремого батальйону. Саме його загону передадуть усі зібрані кошти.
9: Ми зараз на східному напрямку, напрямок, де, як і всі зараз напрямки, максимально гарячі. Ситуація скрізь складна і скрутна. Але ми стоїмо.
0: До повномасштабного вторгнення Андрій був лікарем-хірургом, але після лютого 22-го добровільно доєднався до війська. І на цей благодійний бал за дозволом командира приїхав лише на один вечір.
9: Суцільна смерть, загиблі, поранені – це впливає на психіку. Але коли відбуваються такі заходи, це покращує і моральний статус.
10: Андрію, вибач, але це для тебе сюрприз.
0: За цей вечір вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень донатів. Їх перерахують на розхідні матеріали, які допоможуть нашим військовим медикам якісно і, головне, вчасно рятувати захисників.
11: Бажаємо їм міцного здоров'я, саме головне. І дякуємо за те, що вони реабілітують наших хлопців, ветеранів, да? І допомагають їм.
12: Дякуємо за наше життя.
0: Аліна Лісова, Олексій Жиленко, Вікторія Письменна, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: 5-річного хлопчика травмував лев на Полтавщині у центрі реабілітації диких тварин в селищі Котильва. Дитину із травмами ніг ушпитали до реанімації, обстежили та прооперували. Стан хлопчика стабільний. Як саме він зазнав травм, з'ясовує поліція. Водночас відвідувачі у соцмережах діляться враженнями від центру у Котильві. На фото і відео видно, що до диких звірів там можуть підходити близько, гладити їх і навіть годувати із пляшечки. Правоохоронці відкрили провадження за неналежне використання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Ну і я вже рада зустріти в студії, будь здорова, Марічко, моїх колег, ведучих 1+1, Руслан Шаріпов, Марічка Падалка, готові підхопити марафон «Єдині новини». Анонсуйте, друзі.
12: Та будемо говорити з військовим експертом про ситуацію на фронті. Бачимо новини сьогодні зранку. Повітряні сили нам говорять, що дрони атакують Україну на усіх прифронтових поки територіях. Страшна масована атака була на Одесу. Власне, будемо дізнаватися про подробиці, плани російського командування.
5: Ну, а оновлений є випуск ТСН. Запрошую перегляну вже о 8 ранку. Тож до зустрічі і слава Україні!
12: Героям слава!
5: Отже, повертаємось в прямий ефір на каналі 1+1. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. До нас вже долучається Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку рейд, експерт з озброєння Defense Express. Пане Іване, доброго ранку.
12: Вітаємо вас.
13: Доброго ранку.
12: Пане Іване, Російська Федерація знову атакувала заправні станції у Сумах цієї ночі. Такі удари по заправках, окрім того, що вони створюють дискомфорт цивільному населенню, наскільки вони є критичними для військових у таких прифронтових регіонах, як Сумщина? Наскільки військові взагалі в плані паливно-мастильних матеріалів є автономними?
13: Ну, знаєте, якось не хотілося б казати якесь конкретне співвідношення, ну, але незалежно від того, як іде у нас там система постачання палива, можливість дозалитися на автозаес, вона завжди важливою раз, але по-друге, знаєте, в спільних інтересах краще зробити огляд, що, якби, знаєте, я не знаю, військові ніде не заправляються на цивільних заправках, у них там завжди бак безрозмірний, і вони там не зупиняються, ну, бо тому що ця історія з тим, що ворог почав лупити по ЗС, це, скоріше, навіть не про те, щоб, як, там, знаєте, на якихось там конкретних рівнях росіяни хочуть ускладнити отримання палива там для цивільних, для військових. Це, скоріше, про розширення межі терору від росіян, виправдовуючи це начебто там якимись воєнними цілями, що там от десь чимось можуть користуватися військові. Просто росіяни зараз взяли такий вектор, що, мовляв, от якщо там десь щось було військове, це треба, от, ну, знаєте, друйте пошкодити. Нову пошту вони таким чином через такі логіці атакували, АЗС почали атакувати. Даруйте, такими темпами можуть перейти там до продовольчих складів і там, ну, знаєте, навіть до водопроводів. Бо їсти і пити військовим теж потрібно, якщо так дивитися.
5: Пане Іване, чим далі, тим більше в новинах з'являються повідомлення про те, як українські дрони вражають Wildberries в Росії. Коли ми говоримо про те, що, ну, в першу чергу, це перенесення війни на поле ворога, це видовищні кадри, це знищення великої кількості товарів, можливо, і стратегічного призначення. Який ми очікуємо від цього довгостроковий ефект і як це допоможе посадити Росію за стіл переговорів для досягнення справедливого миру або закінчення війни?
13: Ну, знаєте, щодо другої частини, тут не можу судити, наскільки це має допомогти переговорам, бо я ж не політичний експерт, але от, ну, якщо росіяни вирішили, що їм такі склади треба перетворювати на місця зберігання товарів подвійного призначення, ну, як, наприклад, там, літій-іонні акумуляторні батареї, котушки з оптоволоконом, різні такі товари повсякденного використання, там, бронежилети, амуніція, інші, скажімо так, такі важливі речі, які російським окупантам потрібно на фронті, ну, вони таким чином перетворили ці склади, по-перше, на законну воєнну ціль, раз, а по-друге, виходить так, що росіяни, використовуючи Wildberries, вони гіперцентралізували свою воєнну логістику, замкнувши все навколо столичного регіону. І, відповідно, Ну, знаєте, якби очевидно, вони вирішили свої найбільш такі вразливі точки воєнної логістики самі підставити під удари дронами, і, можливо, це не такий дуже великий подарунок всім підрозділам сили безпілотних систем, ну, бо, знаєте, от, щоб уявити, щоб ворог в якийсь момент збере дуже багато таких от критичних елементів, необхідних для ведення бойових дій дронами, що він буде їх збирати такі великі гіперсклади, які в результаті влучань безпілотників горять краще, навіть, чим НПЗ, і руйнівний ефект там навіть краще, чим вдалого влучання по снарядам арсеналу, ну, знаєте, такого подарунку складно було уявити. Ну, знаєте, просто чому я не боруся судити наперед? Росіяни, вони в рамках своїх там дивних світоглядних уявлень, вони можуть думати, що вони там, ну, можуть воювати без чого завгодно. Раз уже вони починають розповідати населенню, що, мовляв, пережили 90-ті без інтернету і палива, ну і далі переживемо. Ну, от вони можуть таким чином дійти до того, що, мовляв, ну, там будуть солдати воювати без бронежилетів, без дронів, нічого страшного. Зато, мовляв, будуть воювати. Відповідно, чи приведе це до адекватності, чи ні? Це питання відкрите. Але, ну, чим менше в них там батарей до дронів, катушок, інших важливих речей, які вони ще можуть оснащати окупаційні війська, тим для нас краще, хай горить ясно.
12: Пане Іване, зараз повернемося до теми Wildberries. Я тим часом хотів би звернути увагу на QR-код нашим глядачам. Це QR-код для прийому донатів для 413-го полку «Рейд» військовослужбовцем, якого є наш гість. Пане Іване, розкажіть, на що збираєте?
13: Ми збираємо на роту, яка у нас працює на зенітних дронах, в складі 413-го полку СБС «Рейд». Не дарма цих операторів дронів називають теж малою ППО, ну, тому що, знаєте, вимоги, якісь там накладні витрати лягають, як надзвичайно, протиповітряну оборону із зенітно-ракетними засобами. Ми, наприклад, не можемо демонструвати, якими саме дронами користуємося, тому що є там деякі чутливі розробки. Нам доводиться постійно міняти позиції. В чомусь можна сказати, що повсякденний побут операторів зенітних БПЛА, воно якби не дуже відрізняється від інших солдатів у прифронтових зонах. Тим більше, щоб працювати, доводиться справді в прифронтовій зоні. Постійно щось ламається, постійно треба, ну, другий раз вже говорили, постійно треба паливо з різних джерел. Постійно щось доводиться, знаєте, проводити польові модернізації тих засобів, якими ми користуємося. Але результат на табло. Мінімум 100 збитих лише шахідів, які, знаєте, не долетіли до Києва, ну, а впали уламками десь на мальовничих просторах степу України. Наші зенітники вміють багато чого. Вони вміють збивати іноді навіть реактивні шахеди, вони вміють збивати заодно ці розвідувальні крила, якими росіяни коригують ракетні удари. Ну, тільки, знаєте, як один сказав класик, для війни треба всього три речі. Гроші, гроші і ще раз гроші. Наші зенітники – це такі постійно невиспані люди і постійно енергійні. Щоб їх підтримати, знаєте, ми ведемо цей збір, які потім підуть на різні корисні речі, які допомагатимуть збивати шахеди.
12: Так, і цей збір допомагатиме виспатися саме цивільному населенню, тому що ті шахеди, які мали би і могли би перелетіти лінію фронту, вони, як сказав наш гість, залишаються в українських степах завдяки роботі зенітних дронів. От, власне, на це і відкритий збір. Друзі, всіх закликаємо цей ранок задонатити. Хто скільки може, завжди не йдеться про якісь космічні суми. Навіть 10-15 гривень вашої допомоги хлопцям підніме настрій, і цей збір потрошки буде рухатися. Ми знаємо, що останні 4 роки ці збори трохи просіли. Розуміємо про економічну ситуацію в країні, але от такий донат невеликий, 10-15 гривень, якщо зробить 1000 людей, то це вже буде досить хороша сума. Навестися на QR-код можна телефоном, це зараз дуже легко робиться, там відразу відкривається посилання. Ну і на екранах, як завжди, ми залишаємо також номер карти. Можна зробити скріншот на телефоні або відфотографувати і потім задонатити. Тож всіх закликаємо долучатися до цього збору. Пане Іване, а продовжуючи тему Wildberries і ударів дронів по цим складам російським, як, на вашу думку, у чому полягає тактика? Це розмотування російської ППО, бо раніше ми чули про удари по НПЗ, а тепер по Wildberries, щоб росіяни якось перегруповували своє ППО. Чи все ж таки це така дзеркальна відповідь на удари росіян по наших складах, в тому числі нової пошти? За останній місяць було дуже багато повідомлень про такі влучання, як цілеспрямовані атаки росіян.
13: Знаєте, я би сказав навіть так, це виявився дуже простий, геніальний хід з нашої сторони. Ну, бо сказати от так, що там не прикриваються протиповітряною обороною, не доводиться. Ну, бо ці склади «Вайлд» виріс в столичному московському регіоні, там були навіть не просто системи ППО, там навіть встигли побудувати вежі під панцирі. Ну, тобто, знаєте, виходить так, що склади «Вайлд» виріс прикриваються не гірше, чим там яка-небудь дача Путіна, чи в Сочі, чи в Валдаї. Ну, якби, пишуть, що активно наближений до оточення Путіна. Відповідно, так як там було навіть стаціонарне прикриття, про розметування ППО говорити не доводиться. Але, ну, знаєте, я думаю просто, що коли були відповідні там планувальні дії, то ніхто не передбачав, що там буде настільки легкозаймистий об'єкт. Тим більше, що як по моїй логіці, чому, наприклад, для ударів по НПЗ, там по таким іншим легкозаймистим об'єктам обрали дрони? Ну, бо дрон не може взяти настільки велику бойову частину, як ракета, а треба отримати відповідний результат. Відповідно, щоб отримати результат, треба бити по тому, що легко займається. НПЗ легко займається, і відповідно там склади з різним товаром подвійного призначення теж легко займаються. Але я думаю, що це таки ніхто не передбачав, що наскільки багато різних товарів подвійного призначення, які можуть використовувати російські військові, які можуть так легко горіти, що ніхто з наших не передбачав, що там може це бути. Тобто це, вважайте, там такий легкий, дуже геніальний хід у відповіді вийшов.
5: Пане Іване, а ви зараз, або ви і спеціалісти зараз ці висновки робите саме по полум'я? Тобто не було навіть очікувань, що це буде настільки яскраво і в прямому, і в переносному сенсі?
13: Ну, знаєте, якби є деякі деталі, які краще не казати у відкритому доступі. Ну, бо, скажімо так, якби не слава Богу, планування операції ведеться навіть не по тому, що можна побачити по відео у відкритому доступі, але ну на цьому треба поставити три крапки.
12: Так, пане Іване, давайте до наступної теми. В Україні 7 компаній розробляють каби з турбореактивними двигунами. Таку заяву зробив генерал Лебеденко. Ми знаємо про зворотню дію кабів. Їх постійно кошмарять прифронтові регіони кабами. Це керовані авіації.

0: країни Заходу роблять кілька тисяч кабів на рік, в кращому випадку. Тому якраз доводиться кабами бити по таким важливим точковим цілям, ну, як, наприклад, командні пункти тактичного рівня, пункти управління БПЛА, польові склади там, боєприпасів і БММ. Тобто це вже, вважаєте, зброєю оборони. Просто ну, на фоні масштабності застосування російських кабів, питання українських кабів, воно якби відійшло на другий план, але тим не менш воно має місце бути. Що стосується реактивних кабів, ну, підозрюю, що це якраз буде зброя для ударів глибину від лінії фронту, з тим, що, знаєте, якщо можна діставати те, що можна було раніше дістати мідлстрайком, то щоб можна було дістати реактивним кабом, ну, яку-небудь стаціонарну ціль. Плюс, по-моєму, це теж доволі непоганий хід у відповідь на деякі російські зусилля, ну, бо пригадуємо, що росіяни певний час намагалися масштабувати удари своїми реактивними кабами, в них це не зовсім вийшло через обмеженість виробництва їх відповідних засобів. Якщо у нас вийде краще, то вийде якось так, що, знаєте, як випадку з тими з реактивними БПЛА або ракетодронами. Першими гру почали росіяни, але більш масштабніше почали діяти ми і, відповідно, створили росіянам проблеми. Тим більше, що якщо вже зауважувати, що там працює дві сторони. Дві сторони працюватиме не тільки, знаєте, загроза від такого виду озброєння, але й те, що таке озброєння неможливо збити, ну, чисто через те, що це малорозмірна повітряна ціль. Відповідно, як і у нас немає поки що ефективної протидії російським кабам, так і по мірі того, як у нас своїх керованих авіабомб ставатиме ще більше, а особливо, якщо це будуть керовані авіабомби з реактивними двигунами, ну, то і у росіян буде проблема, чим це збивати. І вони відповіді на цю проблему не знайдуть. Про всяк випадок нагадаю, що ми в плані керованих авіабомб використовуємо не тільки там американські джейдами, GBU-39 і французькі хаммери, але і використовуємо, наприклад, свої вітчизняні керовані авіабомбою. Авіабомби, одна з яких називається вирівнювач. Дуже така поетична назва, назвам так.
1: Пане Іване, до ситуації на фронті. В своєму прощальному зверненні головком Сирський написав, що передає армію у стані наступу. Скажіть, будь ласка, а де ми зараз наступаємо?
0: Ну, все-таки мова про звільнення, як мінімум, там, до 700 кілометрів квадратних на Запорізькому напрямку. Тобто ось у цьому ми наступаємо. Швидше наступати, м'яко кажучи, не вдається, тому що є одна велика проблема. Ну, знаєте, обмовка на рівні дрони заважають наступати, вона явно справедлива в тому плані, що російські дрони заважають наступати. Відвоювати території доводиться буквально пішим порядком. Відповідно, ну, те, що черевик українського солдата встигає пройти 100 кілометрів квадратних на місяць і зачистити відповідний обсяг території від російських окупантів, це вже дуже великі досягнення в нинішніх умовах. Наскільки мені відомо, ведуться різні розробки по темі, як, знаєте, створити антидроновий захист і повернути мобільність українським механізованим підрозділам з тим, щоб наступальні операції можна було проводити знову в такому масштабі, хоча б Курська операція, або навіть повернутися до, знаєте, славних напрацювань осені 22-го року. Ну, але для цього треба певний час, і треба виграти певний час, щоб ці технологічні напрацювання були реалізовані. Так, зважаючи на те, що ну, мало того, що на окремих напрямках наша армія справді наступає, на окремих напрямках росіяни ну, втрачають раніше завойовані позиції, то, зважаючи на ту специфіку бойових дій, яких ми опинились, там справді мова про те, що пан головнокомандувач попередній Сирський, він лишає армію в стані, що вона наступає. Просто, на жаль, можемо наступати тільки такими темпами.
1: Пане Іване, а в чому секрет, якщо що ви можете розповісти, що на Запоріжжі це більш-менш вдається? Тому що Запоріжжя, чи там, може, півроку тому це було дуже гаряче, ну, одне з найгарячіших точок фронту. За рахунок чого там вдалося трошки змінити ситуацію?
2: Ну, і плюс саме місто, зараз ми бачимо обласний центр, Запоріжжя обтягують вже антидроновими сітками, тобто там сказати, що росіяни сильно відійшли від меж так. Запоріжжя і з околиць Запоріжжя теж не доводиться.
0: Ну, знаєте, одна справа, який, до якого рівня росіяни можуть там збільшувати дальність пуску впівдронів, ну, бо знаєте, якщо в нас є напрацьовані речі збільшувати дальність впіввішок за допомогою ретрансляторів, на жаль, у росіян це теж є. Якби. Тут не стоїть питання в тому, наскільки росіяни далеко. Плюс у них є відповідні моделі керованих авіабомб, якими росіяни теж можуть обстрілювати Запоріжжя, незалежно від поточної дальності фронту. Питання в іншому. От, зважаючи на те, наскільки, по-перше, гострі були події на Запорізькому напрямку, особливо біля Гуляйполя наприкінці минулого року, і плюс, які там, знаєте, зусилля для протидії доводилось докладати, от вийшло якось так, що ну, на Запорізькому напрямку вдалося отримати найбільший противний успіх, плюс

0: наскільки я знаю і пригадую, системна робота вглиб російських тилів з тим, щоб, знаєте, виснажити російські окупаційні групування на цьому напрямку, вона велася, ну, задовго до історії зімкнення Стерлінка російській армії. Ну, тому що були накопичені відповідні там дрони тактичного рівня і починали буквально палити і важку російську там автомобільну техніку, і важку бронетехніку. Нас от навіть починали палити деякі рідкісні зразки техніки. Наш полк там спалив північно-корейську САУ «Коксан», яку росіяни підігнали для обстрілу Гуляйполя. От якось так от підсумку і вийшло, що, ну, думаю, що певний вплив удару дали по Криму, тобто що менше палива, менше можливості заправляти техніку, менше можливості ходити механізовані штурми, на відміну від там інших напрямків фронту. Тому так і вийшло, як на мою думку, що найбільший показник звільнених територій за останні півроку припадає саме на запорізький напрямок.
1: Пане Іване, дуже вам дякуємо за цю розмову. Усім глядачам дякуємо за те, що долучилися до збору. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Дефенс Експрес». Дякуємо вам. Ми передаємо слово телевізійній службі новини Соломії Вітвійській. Повернемося незабаром.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
5: Тільки надовго.
6: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: 8 ранку в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька, і це випуск ТСН. 154 ударні безпілотники та дві керовані авіаційні ракети ліквідували наші повітряні оборонці. І загалом впродовж цієї ночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та п'ятьма керованими ракетами із території тимчасово окупованого Криму. Ну а майже 170 дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і так звані «Пародії» летіли із напрямків Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та окупованої Донеччини. Влучання ракет БПЛА зафіксовано на 9 локаціях, повідомили у повітряних силах. Уночі реактивними шахедами росіяни тероризували Запоріжжя. У місті пролунала серія вибухів. Окупанти вдарили по одному із підприємств, там спалахнула пожежа. Ну а ввечері росіяни атакували харчову промисловість. Там троє поранених. Внаслідок авіаудару по селу Лежине загинув 21-річний юнак. Це ще щонайменше троє дістали поранення. Кабами вороги били і по Біленькому, там загинув власник зруйнованого будинку. Вночі під обстрілами були і чотири райони Дніпропетровщини. Понівечено багатоповерхівку, приватні будинки, заправку, вантажівки та легковики. У Солонянській громаді горіло поле ячменю. Ударними безпілотниками росіяни атакували Суми. Постраждали двоє цивільних чоловіків. Пошкоджено три АЗС, об'єкти критичної інфраструктури. А всередину Буцькій громаді внаслідок мінометного обстрілу загинув чоловік. П'ятеро потерпілих у Білопіллі, Березівській, Великописарівській та Садівській громадах. Одна людина загинула і 20 поранених на Херсонщині. Серед потерпілих – працівник поліції. Росіяни переслідували перехожих, скинули вибухівки на автобус і трактор. Справжній терор влаштували мешканцям багатоповерхівки. Три дрони поцілили в ту саму квартиру. Люди дивом, але вціліли. Моляться, щоб уціліти, в кілька сумок вкладають усе своє життя і не покидають чотирилапих. Евакуаційні екіпажі допомагають виїхати місцевим із Дружківки. На Донеччині місто під постійними атаками росіян. Мішенню окупантів стають оселі людей і цивільні автівки, якими вони намагаються вирватися із понищеного міста. Детальніше в сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно. Далі.
6: Доброго дня.
7: Підтримуючи одна одну, жінки йдуть до евакуаційної автівки.
8: Можна читати молитву?
6: Читайте.
7: Аби вціліти. Тут ворожі дрони полюють на все, що рухається. Поліцейські моніторять небо. Кудись доїжджають, а на деякі вулиці вирушають пішки. Вибухи. Довкола понищені росіянами оселі людей. Біля дороги потрощена автівка.
6: Білі хустинки їй допомагають.
7: Її вчепили, щоб позначити цивільне авто. І сподівалися, окупанти не атакують. Атакували.
8: Чоловік і дружина.
7: Це були знайомі цієї жінки. Їй говорити тяжко. Подружжя загинуло. Поруч поліцейські евакуюють кількох місцевих.
9: Давай.
7: Вивозять з-під обстрілів у безпечне місце і знову повертаються. Прямують повз обгоріле цивільне авто. На ньому хотів виїхати ось цей чоловік, але росіяни не дали. Каже, дивом уцілів.
9: Вибіжка.
10: Спалах, я не знаю, хто відкрив двері, чи я сам, чи від цього і впав на коліна.
9: Я вивалився на колінку.
7: Тому звернувся за допомогою до поліції. Евакуаційний екіпаж ще рушає дворами. Навколо понищені багатоповерхівки. До приходу росіян тут лунав дитячий сміх і розмови місцевих. Тепер вибухи. Біля під'їзду вже чекає ось ця пані разом з чотирилапою улюбленицею.
9: Ніка, красунечка, ой, боже мій.
7: Слідом виходить і чоловік, виносить речі. Все життя, кажуть, вмістили в кілька сумок. За деякий час всі вони вже у безпечному місці.
8: Дякую велике, хлопці.
7: Росіяни б'ють по тих, хто прагне допомогти. Ось через ворожий удар пошкоджено офіс міської організації Товариства Червоного Хреста. Поліцейські закликають людей не зволікати з евакуацією і звертатися до екіпажів білого янгола. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Донеччина, ТСН, 1+1 марафон. Єдині новини.
5: Російські війська проводять наступальні дії на низці напрямків, однак українські сили оборони стримують ворога та подекуди успішно контратакують. Таких висновків у своєму нещодавньому фронтовому зведенні дійшли експерти із Американського інституту вивчення війни. Зокрема, за їхню інформацію, в останні кілька днів російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак просунутися не змогли, оскільки українські сили проводили контратаки в цьому регіоні. На Константинівському відтинку наші оборонці теж утримують позиції, а ще мали певні успіхи на північний схід від самого міста. Водночас експерти наголошують, що ситуація в Костянтинівці залишається спірною, а контроль над містом і надалі оскаржується обома сторонами. Ну а от аналітичний портал Deep State минулої доби зафіксував просування окупантів у Запорізькій області, зокрема на Гуляй-Пільському напрямку. Певні успіхи російська армія мала також на Донеччині, ну а саме біля заповідного, що на північ від Мирнограда. Крім того, за даними українського генштабу, найбільш інтенсивні штурмові дії зараз фіксуються на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Ну а загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Французька артилерійська установка боронить українські землі. На Запорізькому напрямку воїни 148-ї артилерійської бригади ДШВ щодня виносять вироки російській техніці, гарматам, живій силі. Відбивати території допомагає гармата «Цезар». Розрахунок не дає життя і ворожим пілотам, і штурмовикам. Можливості французької САУ бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
0: Слава Україні!
2: Снаряд 155-го калібру – доволі вагомий на фронті аргумент та дієвий важіль під час битви з окупантами.
11: 155-й, коли бахає, желання штурмувати, відпадає потім. Видумала штурмова група штурмувати позиції наших хлопців. Даємо там 10 чоловік. Ну і один влучний постріл з першого. Штурм закінчився.
2: САУ французького виробництва називають вбивцею гармат. При цьому снаряди зі снайперською точністю б'ють і по живій силі.
12: Установка добра. Раніше я працював на мінометі, тобто не зрівняти. Жива сила, укриття, гармати. Наша ціль, минулий заїзд була Д-30 гармата.
13: Попали?
12: Так, да, знищили.
11: Цезар дуже гарно себе показав, відпрацьовує. Це пілоти. Ну, точніше, це наша улюблена ціль. Ми піхоту нищимо і всі радіємо, коли їх там це, 200.
2: Висока мобільність, цифрове наведення. Саме це дозволяє уражати ворожі цілі і так само швидко полишати позицію.
11: І от, вводиш координати.
13: І вона сама?
11: Да, вона сама себе. Ну, у неї стоїть позиціонування.
2: Динаміка фронту змінилась, кажуть воїни. Раніше московити штурмували активніше. В бій посилали десятки піхотинців.
12: По 3-4 людини бігає. Якщо в минулому році ми стояли на прошлої бригади, то були штурми на бехах, на мопедах, а тут такого щось нема. Бігають по дві каліки.
2: На Олександрівському напрямку окупанти взагалі потроху сунуть назад.
14: На Олександрівському напрямку тривають штурмові та контрштурмові дії під угрупуванням десантно-штурмових військ. Ініціатива вже п'ятий місяць за силами оборони України.
2: І допомагає в цьому Цезар. На відміну від багатьох САУ, він не працює з капоніра, тобто фортифікації. Виїжджає на вогневу позицію, щойно з'являється ціль на ураження. Довгоочікувана мить. Бойова робота САУ «Цезар».
0: Постріл! Постріл!
12: Загроза FPV, тому треба опустити ствол, перечекати.
2: Ціль уражена. Багатотонний «Цезар» вирушає у сховок. Як і після кожного виїзду на нього чекає обов'язкова чистка.
11: Зараз заражаючий буде чистити грибок.
13: Ну. Це прям необхідно робити після кожного?
11: Це зброя, вона повинна бути чистою.
13: Відпрацювання може бути сьогодні, так? Да?
11: Може в любому.
15: Ми можемо півчаса виділити. Не буває такого, заїжджаєш з мору і виїжджаєш. По-різному буває.
2: Відпрацювання неодмінно буде. Артилеристи 148-ї бригади б'ють ворога і вдень, і вночі. Особливо видовищна робота «Цезаря» у темряві.
14: Незважаючи на значний розвиток саме безпілотних систем, артилерія була, є і буде богом війни. На артилерію не впливає ні РЕБ, ані погода.
5: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини. Дим від СВО наближається до палацу Путіна. Метеосайти прогнозують, що забруднене повітря може дістатися резиденції російського диктатора у Геленджику. Безпосередньо у Краснодарському краї, де і розташований путінський палац, уже застерегли місцевих. Без нагальної потреби вулицями не гуляти, носити респіратори і щільно зачиняти вікна. На жаль, рівень забруднення над путінським палацем буде відносно невисоким. Ну а от курортні Сочі і Туапсе також отримують свою порцію українських повітряних санкцій. Палає на складі однієї із найвідоміших російських онлайн-платформ Wildberries. Напередодні туди прилетіло на Краснодарщині, ну а раніше ще й у Московській області. Санкцій не ухвалили, але цього ранку спробують знову. План Європейського Союзу щодо обмежень проти Росії знову зупинила Греція. Принаймні так про це пише видання «Політико». Афіни не влаштовує заборону на поставки російського газу європейським компаніям за межами ЄС. Греція вважає, що від обмежень постраждає їхня морська галузь. Раніше 21-й пакет санкцій вже пом'якшували під час обговорень. Наприклад, послабили заборону на імпорт російських морепродуктів та візових обмежень для російських військових. Нову спробу домовитися європейські чиновники хочуть зробити цього ранку. Для затвердження кожного нового пакету необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС. Тому переговори можуть тривати до досягнення консенсусу. Оскільки раніше ухвалити нові обмеження не вийшло, до сьогодні ЄС продовжив стелю цін на російську нафту, аби обмежити здатність країни-агресорки отримувати прибутки. На росіян тиснути не обіцяють, однак про Україну із ними говоритимуть. Державний секретар США підтвердив зустрічі з головою російського МЗС Лавровим. Марко Рубіо поговорить із ним на Філіппінах на полях саміту АСЕАН – Асоціації держав Південно-Східної Азії, який відбудеться вже сьогодні. Перед візитом преса запитала Рубіо, чи тиснутимуть США на Росію щодо України. У відповідь почула, що, цитую, «недоречно говорити про тиск», але Рубіо запевнив, що США залишаються відкритими і прагнуть відігравати конструктивну роль у питанні завершення війни. Адже Вашингтон і Москва, як найбільші ядерні держави світу, мають підтримувати діалог. Тримання під вартою без права внесення застави. У Львові суд обрав запобіжний захід водію, який скоїв ДТП із трьома загиблими неповнолітніми. Найсуворішу міру просила прокуратура. У понеділок вночі сталося ДТП у місті Броди. 24-річний водій не впорався із кермуванням, врізався у дерево, ну а далі в електроопору. Внаслідок зіткнення авто перекинулося. На місці ДТП одразу загинули троє дівчат віком 15 та 16 років. Ще двоє неповнолітніх потрапили до лікарні. Це 17-річний хлопець та 16-річна дівчина. Вона у важкому стані в реанімації. За інформацією правоохоронців, водій утік із місця ДТП, та його вдалося затримати. І як показав медичний огляд, 24-річний водій був п'яний, вміст алкоголю майже удвічі перевищував допустиму норму. За скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення. Кабінет міністрів погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської ОДА. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді. 3 грудня 2024 року Ткаченко був на посаді начальника КМВА. Утім, 16 липня президент Зеленський звільнив його. Того ж дня було звільнено і Миколу Калашника. Саме він виконував обов'язки очільника Київської ОДА, але нині став міністром із питань відновлення інфраструктури та транспорту України. Щодо Тимура Ткаченка, то рішення набуде чинності, коли відповідний указ підпише Володимир Зеленський. Ледь не загинув під час спроби перетнути кордон. Прикордонники на Вінниччині врятували чоловіка, що вночі плив до Молдови через Дністер. Жодних плавзасобів у нього не було. Ще на початку шляху він заплутався у водоростях та через сильну течію почав тонути. 34-річного чоловіка помітили прикордонники, які з неба відстежували територію. Знесиленого порушника швидко врятували.
16: Ми його витягнули з води і надали йому першу медичну допомогу. Ми вкотре просимо громадян України не порушити державний кордон, тому що це несе ризики вашому життю.
5: Ну, і вже бачу одного зі своїх колег, який продовжить далі марафон «Єдині новини». Ведучий «1 плюс 1» Руслан Шаріпов. Добігає також Марічка Падалко. Тож, про що у вас, колеги, далі буде розмова?
17: Це традиційна розмова з військовим. Будемо говорити про Гуляйпільський напрямок. Це Запорізька область.
18: Якраз ми нещодавно почули від нашого військового експерта, що це те місце, де українці дають відсіч росіянам і навіть посуваються вперед. За які рахунок, яким чином це відбувається, поговоримо з нашим гостем буквально за мить.
5: Отже, я думаю, що варто послухати, звісно ж, військових. Ну, а далі вже о 9-й ранку, о 8:30 вже розкажу новини від оновлення від команди ТСН. Тож, до зустрічі і слава Україні!
18: Героям слава! Отже, Роман Костишин, офіцер підрозділу безпілотних систем 154-ї окремої механізованої бригади, вже з нами на прямому зв'язку. Романе, дякуємо, що долучаєтеся. Дякуємо за службу. Перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, я попрошу режисерів вивести на екран QR-код. Так, друзі, це повідомлення для всіх нас, хто дивиться, про збір, який зараз триває на Starlink. Дуже важлива частина забезпечення для українських підрозділів, надійний зв'язок. Тому, будь ласка, ранковий час, найкращий час для донатів. Будь ласка, долучайтеся. Пане Романе, хотіла вас почути. Добрий день ще раз.
19: Бажаю здоров'я.
18: Ви можете на підтримку вашого збору розповісти, наскільки зараз для вас важливі старлінки?
19: Ну, я розумію, що старлінки, вони важливі для всіх, для кожного підрозділу, але хочеться уточнити, що ми завжди збираємо на старлінки, адже вони в першу чергу використовуються для наших безпілотних підрозділів, і це, ну, основа, це для основ, для того, щоб виставити позицію, для того, щоб використовувати мобільний зв'язок, ну, без нього нікуди. Тобто зараз це наша основна система, яку ми використовуємо для зв'язку з нашими черговими, з нашими штабами і, тобто, відповідно, з нашим регулюванням дронів і коректовки по ворогу.
16: Пане Романе, а як часто доводиться оголошувати збори і як швидко останнім часом або довго ці збори закриваються, от з вашого досвіду?
19: Зі свого досвіду хочу сказати, що збори приходиться відкривати не зовсім часто, як там, наприклад, на початку війни, коли ми були умовно без нічого. Зараз, слава Богу, ситуація покращилась, звісно, з постачанням, але буває, що і потрібна допомога наших громадян, тому що без цього нікуди. З приводу того, як вони збираються, ну, будемо відверті, звісно, збори стали збиратися важче і повільніше, ніж раніше, адже, ну, як ми розуміємо, 4 роки повномасштабної вже війни, і люди цивільні також від цього змучуються, але приємно, що дуже багато людей допомагає нам, ми закриваємо збори, нема такого, що збори не закриті, тому ми вдячні тим, хто нас підтримує, без цього нікуди. Нагадую, що маленьких донатів не існує, навіть там ваша ранкова кава, вона допомагає надзвичайно, і чим більше таких людей, тим краще і швидше закриваються збори, і більше наноситься ураження по ворогу.
18: Романе, якщо ми вже так заговорили про Starlink, ми дуже багато, особливо останнім часом там в іншому контексті, згадували про відключення Starlink для росіян. А скажіть, будь ласка, чи вдалося росіянам знайти спосіб, можливо, до нього підключитися знов, або ж забезпечити себе альтернативним зв'язком? Як ви це відчуваєте на лінії зіткнення?
19: Хочу сказати, що коли відключили Starlink тоді, то це надзвичайно нам допомогло Збройним силам продвинутися, і це дало нам невеличкий такий буст на десь приблизно півмісяця-місяць, поки вони оговталися, і ми тоді покращили свої позиції, десь змогли просунутися. Тобто, в цілому, це надзвичайно, як я вже пояснював на початку збору, типу, ну, це основа основ, без цього нікуди, зв'язок зараз це 50% успіху. Відповідно, це надзвичайно нам допомогло. З приводу зараз, чи знайшли вони альтернативу, чи вони використовують Starlink, наскільки мені відомо, до Starlink вони особливо користуватися не можуть. Вони намагаються агітувати наших співгромадян, які не дуже є, можна так би мовити, свідомими і да, відповідальні свідомими і за ті нещасні там декілька тисяч гривень вони готові продати себе і свою країну, щоб зареєструвати акаунт саме на себе. Але в цілому ця ситуацію не рятує. Звісно, вони знаходять альтернативу, свої якісь там кацапські супутники, виводять на орбіту, там вже близько 60 супутників вивели якийсь аналог, я не пам'ятаю, флеш писав. Але в цілому поки що ситуація в них погана. Вони використовують мобільні антени, які працюють від вишок і сім-карток. Але, ну, як я і люблю пояснювати своїм побратимам, не можна недооцінювати ворога. Вони шукають альтернативи, вони працюють місцями, вони просуваються, і з ними важко воювати, тому що вони вміють адаптуватися, як ми.
16: Пане Романе, яка загалом ситуація на Гуляйпільському напрямку? У зведеннях Генштабу останні два місяці ми бачимо, що кількість атак там не знижується з боку росіян.
19: Да, напрямок у нас, я б сказав, один з найважчих в Україні, адже Гуляйполе і найближчі села – це пряма дорога до Запоріжжя. А ворог марить захопити Запоріжжя, і для нас це буде велика втрата, але ми обороняємося. Кількість атак близько 20-30 на день. Вони працюють тактикою малих груп, інфільтрація, 2-3 чоловіки намагаються просачуватись посадками, тому сприяє зараз зелень, літо. Ворога ми намагаємося знищувати до підходів наших піхотних позицій, тобто працюють в основному FPV-екіпажі. І в цілому, ну, зараз, слава Богу, хочеться сказати, що плюс-мінус фронт тримається, і таких сильних штурмів, які пробивають нас, немає, але, ну, вони намагаються кожен день великими втратами.
16: А як росіяни здійснюють ці атаки? Тому що сьогодні також у, знаєте, цьому такому статистичному, ну, в статистиці, яку Генштаб оприлюднює кожного дня стосовно ураженої техніки, а також живої сили, там можна було побачити, що 28 танків було уражено. Так само десь, якщо я не помиляюся, близько 76 артилерійських систем і близько 500 техніки військової різного калібру, це там цистерни, які возять паливо, техніка, на якій пересуваються самі росіяни. Ну, тобто, якщо так подивитися, то таке враження, що ходять прямо в механізовані штурми росіяни, тому що десь на фронті їздять російські танки, десь десятки, сотні артилерійських установок російських стоять. Чи це відчутно на вашій ділянці? Що з техніки взагалі ви відчуваєте, росіяни застосовують?
19: Це вже цікава тема для розмови. Це скоріше те, що ми нарощуємо нарешті мідл страйки, удари в глиб окупованої території. І ці танки, ця вся заправна техніка, вона знищується ще задовго до підходу до нуля. І вона, в принципі, особливо не підходить. Зараз можливість механізованих штурмів ввести ні Україна, ні кацапи не можуть. Тому що, на жаль, дуже велика інтенсивність FPV-дронів, і такої можливості в них нема. Єдину техніку, яку вони зараз використовують, і це, в принципі, досить правильне рішення, тому що, як я кажу, ворога не можна недооцінювати, це легка техніка та дешева техніка. Тобто квадроцикли, мотоцикли, всякі їхні буханки обрізані, жигулі. Воно все коштує дуже дешево і має свій ефект, якщо його використовувати багато. Тобто, якщо там проїжджає одна, дві, три, п'ять машин, там їх може бути 10 за день, там 8 знищиться, а 2 доїдуть і свою задачу виконують, доставлять цю піхоту, і вона вже піде далі. Такі, ну, починає обходити такі позиції, там, як Староукраїнка, Залізничне і Верхня Терса, і в цих напрямках вони намагаються нас штурмувати. Проти нас стоять такі підрозділи досить сильні, як 60-та їхня мотострілкова та 155-та морська піхота. Стоять вони сильно, штурмують вони надзвичайно інтенсивно, ворог адаптується і намагається нас пробити.
16: Так, друзі, щоб ворог не пробивав, надзвичайно важливий збір для хлопців з 154-ї окремої механізованої бригади. Це старлінки, акумулятори, там 50 пар акумуляторів для стабільної роботи дронів. Усе це потрібно хлопцям на фронті. Ранок якраз саме той час, коли дуже багато людей, які збираються ще на роботу, дивляться наш ефір. І ці 10, 15, 20, 30 гривень донату, вони в сумі можуть вирости в дуже хорошому
17: хорошу цифру. Хлопцям потрібно, взагалі, щоб закрити збір, 525 тисяч гривень. Не така вже і захмарна сума, якщо йдеться саме про потреби для військових. Тому усіх закликаємо задонатити. Найгарячіший напрямок, як сказав наш гість зараз, на усій ділянці фронту, це Гуляй-Пільський напрямок, де ми бачимо, навіть по зведенням генштабу не потрібно далеко йти. Якщо подивитися за останній місяць, то велика кількість атак росіян саме на цьому напрямку. Долучайтеся, просимо вас до цього збору долучитися. QR-код на екранах, дуже легко зробити донат. Це, напевно, найлегший спосіб навестися камерою, там буде посилання, перехід на донат. Ну, а також можна зробити скріншот номеру карти або сфотографувати, якщо дивитися по телевізору і в зручний будь-який для вас час долучитися до цього збору. Пане Романе, хотів вас дещо запитати. Знаєте, ми коли готувалися до ефіру, завжди дивимося також гуглимо наших гостей. І от я зайшов на вашу Facebook-сторінку, побачив, що місяць тому у вас було підвищення, ви з сержантського складу перейшли в офіцерський. З чим вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, як відчувається в новому званні і в порівнянні з сержантським складом, офіцерський склад, які у вас зараз відчуття, наскільки у вас взагалі сфера відповідальності підвищилася, і що ви відчуваєте тепер як офіцер Збройних сил України?
19: Ну, перш за все, хочу подякувати своєму оточенню, своєму підрозділу, своїй бригаді, тому що вона дає можливість простим солдатам рости кар'єрно. І от, ну, на прикладі моєї бригади, у нас така можливість є, тобто не потрібно боятися Збройних сил України. Ти приходиш рядовим, я прийшов рядовим, ну і з часом там став сержантом і зараз офіцером. Звісно, відчувається в першу чергу велика відповідальність, адже офіцер – це не так про якісь регалії чи там відпочинок, як більше про відповідальність. Хоча, хочеться сказати, ну, найбільше часу я провів на сержантській посаді, і основа основ нашої армії, наших Збройних сил є, і я хочу, щоб було так надалі, це все ж сержанти. Сержант – це така рішуча сила, слідуй за мною, роби, як я. І хочу подякувати всім сержантам, які зараз працюють в Збройних силах, адже 80% роблять все ж сержанти, і це надзвичайно важливо. Також, звісно, ми офіцери теж, ми вже переходимо на ланку вище, ми просто плануємо, керуємо операціями, сержанти їх більше виконують. Тому це такий тандем, поєднання, без якого неможливо наша армія, і всі один одного доповнюють, так що офіцери – це в першу чергу про відповідальність і про великі, ну, не знаю, навіть плани на майбутнє, на те, щоб завершити цю війну вдало для нас.
18: Пане Романе, говорячи про плани і, зокрема, про призначення нового головнокомандувача Драпатого, в 25-му році він керував ОСУ в Хортиця і багато часу провів на Запорізькому напрямку. Які у вас в підрозділі очікування від призначення головнокомандувача? Чи ви розумієте, що до поля бою це якісь зміни або якісь нові впровадження не так швидко будуть доходити? Як у вас це обговорюється зараз на рівні підрозділу ці останні новини з Києва?
19: Хочу зазначити, що наш підрозділ, він досить аполітичний. Ми вдячні як нашому колишньому головнокомандуючу Сирському, який виконував безліч вдалих операцій та самооборона Київщини і наступ Харківський. Але зміна на нового головнокомандуюча – це ковток свіжого повітря. Люди мають чудові думки та надії на нового головнокомандувача Драпатого. І я впевнений, що, я думаю, він буде модернізувати армію надалі. І в нас будуть все ж таки помітні нові тенденції та зміни, такі як поглиблені удари на Middle Strike та більшу територію окуповану. І в цілому буде більша модернізація до стандартів НАТО. Так що, в принципі, це хороші зміни. І будемо бачити, час покаже. Історія цієї людини досить чудова. Це український офіцер до кісток. Ворог на болотах ниє, йому це не подобається. Якщо він ниє, значить все ми робимо вірно.
17: Пане Романе, дуже вам дякуємо за цю розмову, дякуємо вам за службу. Глядачам принагідно дякуємо за те, що відгукнулися на збір. Близько 40 тисяч гривень ми протягом цієї розмови назбирали, тому всім дуже велика подяка, що долучилися. Роман Костишин, офіцер підрозділу безпілотних систем 154-ї окремої механізованої бригади, був онлайн з Гуляй-Пільського напрямку, це Запорізька область. Дякуємо вам, ми ж передаємо слово телевізійній службі новин і Соломії Вітвіцькій.
4: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
2: 8:30 минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. 154 ударні безпілотники та дві керовані авіаційні ракети ліквідували наші повітряні оборонці. І загалом впродовж цієї ночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та п'ятьма керованими ракетами із території тимчасово окупованого Криму. Ну а майже 170 дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і так звані «Пародії» летіли із напрямків Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та окупованої Донеччини. Влучання ракет та БПЛА зафіксовано на 9 локаціях, повідомили у повітряних силах. Поміж зруйнованих від вибухів будинків та потрощених автівок під загрозою обстрілів цілими родинами евакуюють людей на Донеччині. Росіяни щодня скидають авіабомби на Краматорськ та сусідні населені пункти, атакують дронами. Люди опиняються в пастках, адже самотужки виїхати не можуть. Окупанти гатять по цивільних автівках. Як спеціальним екіпажам поліції доводиться евакуйовувати місцевих? Дивіться далі в сюжеті ТСН.
3: Вон стільки зробили. Оці стіни нема, взагалі нема, ось сюди прилетіло.
4: Жителька Малотаранівки показує наслідки чергового прильоту. Каже, шибки повилітали вмить. У селищі ситуація критична. Воно постійно під російськими обстрілами.
5: Дуже висока активність FPV-дронів різних, багато підбитих цивільних автомобілів.
4: Тому сюди й прибула евакуаційна група поліції. Та навіть в такій небезпеці підрозділу доводиться ледь не умовляти родини з дітьми, аби чим швидше виїхали з-під обстрілів. Людям шкода покидати свої оселі.
3: Діти виїжджають.
6: Ну і от, коли виїжджу, я буду спокійний. От, поки вони тут, я не спокійний. У мене саме двоє дітей, у мене душа за дітей болить.
4: Врешті обіцяють збирати речі, а евакуаційна група тим часом рушає забирати матір з дітьми-школярами.
5: Евакуюємо родини з двома дітьми в безпечне місце спільно з волонтерами Save Ukraine. Люди вимушені залишати свої домівки, щоб врятувати себе та своїх дітей.
4: Кожна хвилина тут на вагу золота. Щомиті може початися обстріл.
5: Прямо зараз на висоті висить якийсь невідомий дрон.
4: Врешті поліцейські вивозять жінку з дітьми до безпечного місця.
7: Дуже сильно стріляють.
8: Дуже сильно стріляють. Безпілотники без кінця. Ну, страшно. Магазини ще працюють, але прильоти, постійно вибухають автівки. Дуже небезпечно.
4: А це вже Краматорськ. Серед потрощених багатоповерхівок та понищених магазинів екіпаж поліції поспішає забирати літню жінку.
9: Багато людей подають заявки на евакуацію. Місто Краматорськ постійно перебуває під обстрілами КАБів.
4: Сама вона виїхати не може, їй навіть важко йти. В автівку підіймають на руках. Каже, готова їхати куди завгодно, аби подалі від обстрілів. Намагається триматися в хорошому гуморі. Її вивозять та передають медикам, щоб оглянули.
10: Не тошнить, бабусь? Ні, чи може водички хочете? Ні,
4: поки. Евакуаційна ж група рушає далі.
11: У вас на сьогодні запланована евакуація, ви готові вже?
4: За лічені хвилини копи забирають ще одного жителя Краматорська. Кожен день, а інколи навіть година зволікання з евакуацією може коштувати життя, кажуть поліцейські. Тож закликають місцевих не чекати, а звертатися до екіпажів «Білого Янгола». Від початку повномасштабного вторгнення вони вивезли з-під обстрілів понад 38 тисяч людей. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Донеччина.
12: ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
13: Помста за атаки на українські логістичні центри у Росії сьогодні вночі знову було гучно, і цього разу під масованою атакою дронів опинився Воронеж. У мережі пишуть про численні вибухи та ймовірні влучання у місті, а місцеві паблики вже поширюють кадри нічної атаки. На відео видно яскраві спалахи і заграву, ну а також чітко чути моменти прильотів. Російські моніторингові осінт-канали повідомляють, що однією із ймовірних цілей атаки на Воронеж міг стати черговий логістичний хаб компанії Wildberries, найбільшого російського маркетплейсу, склад якого на цьому тижні вже не вперше горять у різних регіонах РФ. Так, наприклад, хаби цієї компанії у Краснодарі та Невиномиську, атаковані ще минулої ночі, продовжують догорати навіть через добу після успішної атаки українських дронів. Софія Київська та Києво-Печерська лавра під загрозою. Такого висновку дійшов спеціальний комітет ЮНЕСКО, визнавши, що війна і надалі становить безпосередню небезпеку для збереження храмів. Крім того, у доповіді організації сказано, що історичні центри Львова і Одеси також входять до списку всесвітньої спадщини, яка через російську агресію перебуває під загрозою. У своєму рішенні комітет знову засудив повномасштабну агресію Росії проти України та закликав РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть завдати шкоди об'єктам всесвітньої спадщини, їхнім буферним зонам та культурній спадщині України загалом. Водночас ЮНЕСКО позитивно оцінив заходи, які Україна здійснює для захисту, моніторингу та збереження пам'яток в умовах війни, ну а також підтримку, яку для цього надають міжнародні експерти. Термінове засідання Радбез ООН після зупинки руху суден у Чорному морі ініціює Україна. Про це розповів виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Сибіга. Він наголосив, що Москва тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку. Адже за останні дні країна-агресорка розбомбила щонайменше 3 цивільні вантажні судна. І кілька десятків членів екіпажів загинули та дістали поранення. Головний дипломат України назвав це навмисним економічним та гуманітарним терором. І додав, що голод загрожує мільйонам родин в Африці, Азії та на Близькому Сході. В Латинській Америці також глава української дипломатії закликав світ тиснути на Москву, аби та припинила атаки на свободу судноплавства у Чорному морі. Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ, став до виконання обов'язків. Він пообіцяв працювати відповідально і з повагою до людей, що захищають Україну. Перед його призначенням на посаду президент кілька днів проводив зустрічі із командувачами різних родів військ та вищим військовим керівництвом. Зеленський подякував попередньому головкому Олександру Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, ну а також за внесок у захист України. А перед Михайлом Драпатим президент поставив нові завдання, зокрема, оновити стратегію захисту країни та продовжити успішні бойові операції. Чим відомий генерал і чому його називають легендою? Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розкаже далі.
14: В травні 2014-го українські бійці на БМП прориваються вулицями Маріуполя через барикади сепаратистів. Механізованим проривом керує комбат 72-ї бригади Михайло Драпатий. Тоді проросійські бойовики захопили будівлю міського управління міліції і погрожували спалити українських правоохоронців, якщо ті не складуть зброю. 31-річний майор Драпатий разом зі своїми бійцями прорвалися до будівлі і вивели оточених до аеропорту Маріуполя. Так починався бойовий шлях майбутнього головнокомандувача Збройних сил України. 3 місяці по тому прізвище Драпатого знову з'явиться у новинних сюжетах. Командир зі своїм підрозділом потрапив в оточення в Ізваринському котлі на кордоні з Росією. Здаватися ворогу відмовився і з боями вивів 260 бійців, подолавши загалом понад 160 кілометрів. Повномасштабне вторгнення генерал зустрів на посаді заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Далі командувач оперативної групи військ «Південь» зупинив наступ російських військ на Кривий Ріг. Згодом очолював угруповання військ «Херсон», які брали участь у звільненні правобережжя Херсонщини. Серед військових експертів Драпато вважають одним із найздібніших українських воєначальників, якого відправляють рятувати ситуацію на найважчих напрямках. У листопаді 2024-го Драпато призначають керувати сухопутними військами ЗСУ. Вже тоді командувач говорив про необхідність реформ.
15: Люди, технології, цифровізація процесів управління я буду намагатися провадити, тому що на часі зміни, зміни ментальні, зміни професійні, зміни технологічні, і вони необхідні задля перемоги.
14: Після серії трагедій на полігонах під час навчань Драпатий подав відставку. Тоді вперше заговорили про його конфлікт із Сирським. Генерала вважали неформальним лідером опозиції Головкому. Драпатий підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова, за що ризикував отримати ще одну догану до вже існуючих.
16: Наступний пункт – це ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. В тебе виходить красава, відстійник. Драпатий, третя догана – до побачення. Вибачте, Драпати. Думаю, вам після цього виступу буде четверта догана.
14: Михайло Драпатий – герой України, кавалер ордена Богдана Хмельницького і один з п'яти військових, які у віці до 40 років дослужилися до генеральських погонів під час Великої війни. Його призначення головкомом вже привітали Кирило Буданов, Валерій Залужний та Михайло Федоров. Сам Михайло Драпатий подякував президенту за довіру і пообіцяв працювати відповідально. Російські воєнкори та пропагандисти вже істерять у мережі. Нового головнокомандувача вони вважають більш небезпечним противником, ніж його попередника, і вже ниють про очікування поганих часів. Ігор Бондаренко, ТСН.
17: Марафон. Єдині новини.
2: Ну і далі слово моїм колегам. Вже готова передати марафон в руки ведучих 1+1 Марічки Падалко та Руслана Шаріпова. Яка у вас далі тема, колеги?
18: Про українські порти будемо говорити. Україна
2: теж якраз зачіпали в ТСН.
18: Вчора так з'явилось повідомлення про те, що скликає Раду безпеки ООН через припинення судоплавства в Чорному морі. Зокрема, як це буде відбуватися на аграріях наших, будемо говорити.
2: Ну, а оновлений випуск ТСН вже о 9 ранку, тож побачимося. Слава Україні!
19: Героям слава! Повертаємось в прямий ефір на каналі 1+1. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка, і анонсована вже Русланом тема.
18: Костянтин Ткаченко до нас доєднується, контент-директор латифундист медіа. Будемо говорити про те, в якому стані взагалі українські порти, зокрема, після цих атак росіян, як на порти, так і на цивільні судна, які курсують Чорним морем. Вітаємо вас, пане Костянтине.
20: Вітаю, колеги.
18: Отже, чи дійсно морський експорт зупинився? Як ви оцінюєте, можливо, в розмовах з аграріями зараз ситуацію з українськими портами і експортом зерна? Чи зернових навіть?
20: На жаль, втішних новин мало. Ми десь ще днів 4-5 тому констатували, що зерновий експорт фактично призупинений, але держава, офіційні органи влади, вони так не артикулювали, тобто мови не йшло про призупинку роботи зернового коридору, але ось вчора устами і міністра закордонних справ, і міністра аграрної політики Тараса Висоцького було фактично визнано, що у нас призупинена робота морського коридору. Вчора жодного судна не зайшло зі зрозумілих причин через безпекову ситуацію. Жодного судна не зайшло в порти Великої Одеси. Тому, на жаль, невтішні новини маємо станом на зараз.
19: Пане Костянтине, ви як людина, яка постійно в цій темі, а наші глядачі потрапляють в неї, знаєте, так епізодично, можливо, раз на рік, можливо, кілька разів на рік. Ви могли би зараз от коротко зробити такий таймлайн ситуації, яка б розвивалася з 22-го року? Ми епізодично пам'ятаємо, як висипалося зерно, зокрема, на наших західних кордонах, да, коли воно пішло в Польщу, потім нам допомогла Румунія його вивозити через Дунай, потім відкрили коридор на Чорне море. Як змінювалася ситуація за останні роки і чому якийсь момент ми взагалі не поверталися до цієї теми, що було гарною новиною, бо поганих новин не було?
20: Марічка, дякую за питання. Власне, 22-й рік. початок року, початок повномасштабного вторгнення, багато хто планував свій експортний сезон, багато терміналів були завантажені зерном, і вони, ну, вони фактично були під зав'язкою завантажені. У нас історично зерновий експорт – це 90% відбувається через морським шляхом. Тобто Дунай називався бідним родичем, якщо так метафорично називати. Західний кордон теж ніколи не розвивався, особливо тільки, можливо, для якихось локальних аграріїв, але все-таки 90% це все-таки був морський експорт. Коли в моменті були заблоковані порти, відсотків, ну, частина зерна переорієнтувалася все-таки на Дунай, який швидко почав розбудовувати свою інфраструктуру, і в пікові моменти, ну, великі оптимісти називали, що на більше там 2-2.5 до 3 мільйонів в місяць вони могли перевалювати і відправляти зерна, але насправді це малося на увазі всієї номенклатури вантажів, не лише зерна, але і на вхід, і на вихід. Тобто, наскільки я розумію, десь 1 800 000, мабуть, на пікові десь, це вчора і міністр Тарас Висоцький теж озвучив, що десь біля 1 800 000 на місяць міг переварювати Дунай. Логістика на західному кордоні в якийсь момент також почала активно розвиватися, створювалися так звані сухі порти, тобто це перевантажували майданчики, які дозволяли перевантажувати із нашої широкої колії на вузьку європейську колію, бо ми маємо тут інфраструктурні відмінності, і ціла така екосистема сухих портів на західному кордоні, на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, вона сформувалася. За останні 3 роки вона, ну, працювала дуже в'яло через те, що ми повернулися до морського експорту. Але повернемося до 2022 року. Тобто, кілька місяців до спочатку, з лютого до серпня місяця, зерновий коридор фактично, ну, море фактично не функціонувало. Після цього була, як ви пам'ятаєте, створена така координаційна рада за участю ООН, під егідою ООН, Туреччини, країни-агресора і нас. Тобто були створені інспекції, які пропускали судна на вхід і на вихід. Ну, переважно на вхід, але там в пікові моменти це було 14-15 суден в порти Великої Одеси. Це мова про Південний, Одесу і Чорноморськ. Порт Миколаїв, як і тоді, так і зараз, на жаль, не функціонує. Власне, вони працювали, але тоді, як ми всі бачили, тоді коридор скоріше не працює, ніж працює. Але потім Україна після того, як звільнила острів Зміїний і взяла під контроль судноплавство, з 23-го року фактично ми контролювали морський коридор. Тобто Росія кошмарила наші морські порти, вона обстрілювала термінали, інколи прилітало по суднах. В останній рік це стало, на жаль, регулярною практикою. І зараз вони пішли на безпрецедентне підвищення ставок. Наприклад, той останній обстріл судна ракетами, ніколи ракетами не було ще в відкритому морі. Не тоді, що могли не сказати, що ми там умовно стріляли по там терміналу, де не знаю, щось могли там знову знайти якийсь привід, що там чи то зброя розвантажувалась, чи ще щось там під якихось подвійні цілі використовувалось судна. Тут було чисто класичний там, це балкер із зерном був, і в нього прилетіло кілька ракет, 10 людей загинуло. І звісно, це насторожило, м'яко кажучи, весь судноплавний бізнес, і тому офіційно коридор не закритий, але і судновласників навіть за великі гонорари, те, що мені говорять на ринку, там деякі трейдери, у яких ну, чекають відправлення зерно, вони готові були величезні платити якісь там бонуси, капітани не готові заходити.
1: Пане Костянтине, ви згадали, ну, от ви цю хронологію оновили, згадали, і 22-й рік – це припинення судноплавства, 23-й рік – серпень – це поновлення цього зернового коридору, вже на найвищому рівні геополітичному пішли судна. Тобто цілий рік не було такого судноплавства, якого би хотілося в мирний час і в тих обсягах, які нам необхідні. Що той досвід нам може, як той досвід нам може допомогти сьогодні?
20: Бачите, багато відмінностей є з 22-м роком. Тобто, да, головний настрій зараз – це все-таки ці флешбеки паралелі з 22-м роком, але насправді відмінностей достатньо. Що змінилося в порівнянні з 22-м роком? На той момент багато аграріїв не мали достатньої кількості потужностей для збереження зерна. Тобто, умовно, ми розуміємо, це лютий, наступає посівна кампанія, потім у червні починається збиральний. Тобто, у багатьох, багато хто не продав зерно, було ще у них на елеватор. Ціни в моменті впали просто космічні суми, там на $100 попадали ціни всередині країни. Багато хто продавав просто банально собі в мінус. І почали активно добудовувати собі склади, бо ти розумієш, що в тебе ось жнива, одні, там озимих культур, потім ярих культур. Розбудовували склади. Потім під егідою той ж самий там ФАО, ООН надавалися зернові рукави. Тобто вже якась тимчасова інфраструктура для збереження зерна. В принципі, в порівнянні з тим часом у нас такого дефіциту зберігання немає. Тобто, умовно, і те, що вчора Тарас Висоцький влучно наголошував, що зараз багато хто бачить ці новини про те, що ціни на зерно знижаються. Тобто, історія в портах, вона не відбувається у вакуумі, вона переходить на елеватори в країні. Тобто, ми бачимо, як знижується ціна на ріпак, який зараз збирають, на пшеницю, на ячмінь. Тобто, це все відбувається за ланцюговим принципом. Знову повернусь до 22-го року. Які ще відмінності є? Тоді нас чекали широкими обіймами в Європі, тоді скасували будь-які квоти на імпорт української агропродукції. Зараз ми маємо повернення до умовного стану 21-го року, коли ми маємо квотний принцип. Тобто, наприклад, по кукурудзі проблем не має бути. Тобто, ми бачимо, що зараз аномальна спека в Європі, ми бачимо, що там по кукурудзі вони, наприклад, імпортозалежні, там проблем не має бути. Але взагалі кукурудза любить, як багато культур зернових, вони люблять велику воду. Тобто,

0: це, ну, да, це був такий якийсь підстраховочний момент. Зараз водіїв немає, зараз ну, ця інфраструктура вона менш розвинена. З іншого боку, ми бачимо, що в 22-му році активно розвивалася, як я сказав, уже інфраструктура на кордоні, тобто ми маємо, да, зараз велику кількість цих привалочних пунктів, тобто вони зможуть якусь частину вести в Європу і, наприклад, там, не знаю, вести в порт Констанцу чи в порт Гданськ. І так само з європейського боку також виросла інфраструктура, і багато хто під українські вантажі навіть купував там додаткові вагони, локомотиви. І, тобто, європейська логістика, вона дещо знизилася. Зараз «Укрзалізниця» говорить про підняття тарифів на 30%, і логістика, ну, зросте в вартості. Тобто і багато порівнянь, і багато відмінностей порівнянні, ну, з 22-м роком.
1: Пане Костянтине, ви сказали, говорячи про морську блокаду, так, що тільки лінивий, ну, судячи з контексту нашої розмови, тільки лінивий фермер не купив вантажівку. А чи спостерігаєте ви, що фермери почали більше вкладати в переробку, щоб експортувати не невеликим тонажем зерно, а переробляти його тут і відправляти вже за кордон готову продукцію?
0: Бачите, яка справа? Це завжди спокуса говорити в контексті проблем із зерновим експортом, а можливо, давайте це буде переробка. Насправді, з переробкою є проблеми. Проблеми через те, що якщо нас не чекають з зерном в тій же самій Європі по низці категорії, то з продуктами переробки ще більше. Через те, що Україна історично була, ну, як це не там прикро десь визнавати, що Україна була сировинною країною завжди. І наше зерно чекали в якості переробки. З продуктами переробки, з готовими продуктами набагато важче конкурувати на західних ринках. Теж давайте без ілюзій, у нас населення не зростає в країні, воно скоріше стає менше. Тобто Україна як ринок споживання, навіть порівняємо там та ж сама соняшникова олія. Ми номер один, а зараз Росія нас потісняє. Ми там з першого місця як світового експортера соняшникової олії, але все рівно ми там умовно топ-1, топ-2. У нас 10% лише олії всередині споживається. Тобто це все таки питомо експортний товар. І, ну, там з олії. Да, ми історично собі проклали експортні маршрути, там привчили споживача до неї, тобто з тим проблем менше буде, наприклад. Хоча, знову таки, є нюанси, бо зараз росіяни танкери обстрілюють одним із перших. І тому питання в тому, що локальний ринок маленький, на експорті теж далеко не завжди чекають нашу продукцію. Це зовсім інші ринки споживання, і не все так просто. Є варіант тваринництва, звісно, оскільки там дуже часто, коли говорять переробка, мають на увазі завод, млин, але корова, свиня чи курка – це теж переробка. Це ж переробляється через шлунок. Але зараз такий, як кажуть, ідеальний шторм в тваринництві, тобто суміш негативних факторів зараз і молоко, негативна кон'юнктура цінова і по свинях, і по курці. Тобто зараз іти з нуля в цю історію теж досить складно. Хоча там ми бачимо, що останні роки тваринництво, наприклад, досить непогано розвивалося. Тобто мається на увазі молочне. Тобто якщо, наприклад, в домогосподарствах корів зараз не знайдеш особливо, але в індустріальний сектор навпаки розвивався, то наразі цінова кон'юнктура там негативна. І тому не факт. Тобто переробка – це не панацея, на мій погляд.
2: Костянтине, коли була перша хвиля в цій хронології, яку ви описували, неможливість або призупинка транспортування нашого зерна, ну і взагалі ускладнена логістика з 22-го року, ми тоді багато обговорювали про те, чи мають наші аграрії потужності для зберігання зібраного врожаю, дізналися, що такі рукава і так далі. З того часу, наскільки технології пішли вперед, зокрема українські аграрії, наскільки вони можуть зберегти зібраний врожай, якщо є затримка з його реалізацією?
1: І тим більше, я просто дозволь тебе додам, так, що зараз аграрії говорять про рекордні врожаї.
0: Зараз дуже класно. От я недавно був на Одещині, ну там просто старожили таких урожаїв, не пам'ятаю, там збирали ми пшеницю, пшениця другий клас, тобто це класна пшениця була по 10 тонн. Ну, тобто це урожаї заходу України, та там, а Одещина

0: яка асоціюється із зоною ризикованого землеробства, і там, де ну таких урожаїв не пам'ятають, одним словом. Да, зараз гарні врожаї. Про рекордні не готовий говорити. Я не впевнений, що вони будуть. Ну, знову таки, рекордні ми говоримо вже після 22-го року, напевно, оскільки у нас, якби, як не прикро визнавати, у нас 20% території знаходиться в тимчасовій окупації, відповідно, там земель для обробітку у нас зараз менше. Тобто, що стосується по потужності для зберігання, да, ця інфраструктура розвилась, і там, ну, до 22-го року, я пам'ятаю, у нас розвивалася низка індустріальних елеваторів, які були заточені під фермерське зерно. Тобто там 100 тисяч, 150, деякі там по 200 тисяч тонн зберігання зерна, які націлені саме на фермерське зерно. Вони в якийсь момент просто банально простоювали, і деякі компанії навіть самі йшли, які заточені були історично під послуги на зберігання. Тобто ми побудували елеватор, хай на фермери везуть. Але вони розуміють, що фермер не везе, бо він сам собі складик побудував, там собі баночку, там силос побудував. Ну, там кооперація у нас ще не дуже популярне явище, але інколи там теж знаємо приклади, коли там фермери разом скинули, щось побудували. Там з рукавами багато хто дійсно навчився працювати. Це теж уже стало такою дуже класною підстраховкою. Та навіть не для малого фермера, а й для великих холдингів. Тобто там поруч стоїть великий силосний елеватор, а є площадка для цих рукавів. Тому там в розрізі цифр я не готовий зараз сказати, там наскільки у нас там дефіцит може бути потенційно зберігання. Але ну, от, якщо уявимо зараз ситуацію, тобто зараз ми збираємо пшеницю. Багато хто встиг там зачистити склади свої перед новим врожаєм. Тобто пшеницю ми позберігаємо, ріпак може позберігаємо. Хоча ріпак для багатьох зараз це перші гроші. Тобто історично зібрали ріпак, у нього маржинальність краща, продали і там маємо гроші під, наприклад, осінню посівну. Ну, тобто, умовно, до збору ярих культур, до соняшника, до кукурудзи, у нас, в принципі, там проблем не має бути. І там і Висоцький говорить про це.
1: Так, дякуємо вам. Я перепрошую, що вас змушений перебити. Далі хвилина мовчання, загальнонаціональна. В цілому почули відповідь на ваше питання про дефіцит зберігання площі зернових, як такий ви не спостерігаєте. Дякую вам дуже. Костянтин Каченко, контент-директор Латифундист Медіа. Далі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Отже, 9 ранку минула в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Уночі реактивними шахедами росіяни тероризували Запоріжжя. У місті пролунала серія вибухів. Окупанти вдарили по одному із підприємств, там спалахнула пожежа. А увечері росіяни атакували харчову промисловість. Там троє поранених. Внаслідок авіаудару по селу Лежине загинув 21-річний юнак. Це ще щонайменше троє дістали поранення. Кабами вороги били і по Біленькому. Там загинув власник зруйнованого будинку. Вночі під обстрілами були і чотири райони Дніпропетровщини. Понівечено багатоповерхівку, приватні будинки, заправку, вантажівки та легковики. У Солонянській громаді горіло поле ячменю. Ударними безпілотниками росіяни атакували Суми. Постраждали двоє цивільних чоловіків, пошкоджено три АЗС, об'єкти критичної інфраструктури. А в Середнобудській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинув чоловік. П'ятеро потерпілих у Білопіллі, Березівській, Великописарівській та Садівській громадах. Одна людина загинула і 20 поранених на Херсонщині. Серед потерпілих – працівник поліції. Росіяни переслідували перехожих, скинули вибухівки на автобус і трактор. Справжній терор влаштували мешканцям багатоповерхівки. Три дрони поцілили в ту саму квартиру. Люди дивом вціліли. Дрони атакували нафтопереробний завод в Ульянівській області Росії. Масштабну пожежу на місці було добре видно здалеку. На тлі загрози БПЛА в аеропорту Ульяновська Росавіація запроваджували план «Килим». А згодом тамтешній губернатор підтвердив атаку дронів і заявив, що вони вразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Новоспаському районі. Більше деталей він не оприлюднив, утім, на кадрах у самовидців добре видно, що вогонь охопив ємності з паливом, а чорний густий дим досі розходиться всією округою. Під ударом наших пташок цієї ночі опинився і один із найважливіших нафтових вузлів на Уралі. Крім того, літальні апарати атакували енергетичну інфраструктуру в окупованих Ялті та Луганську. Масовану атаку відчув цієї ночі і Воронеж. Феєричними кадрами, на яких добре видно і чути моменти прильотів, ділилися місцеві. Російські моніторингові осінь-канали повідомляють, що однією із ймовірних цілей атаки на Воронеж міг стати черговий логістичний хаб компанії Wildberries, найбільшого російського маркетплейсу, склади якого на цьому тижні вже не вперше горять у різних регіонах РФ. Так, наприклад, хаби цієї компанії у Краснодарі та Невиномиську, атаковані ще минулої ночі, продовжують догорати навіть через добу після успішної атаки українських дронів. Моляться, щоб уціліти, а кілька сумок вкладають усе своє життя і не покидають чотирилапих. Евакуаційні екіпажі допомагають виїхати місцевим із Дружківки на Донеччині. Місто під постійними атаками росіян. Мішенню окупантів стають оселі людей і цивільні автівки, якими вони намагаються вирватися із понищеного міста. Детальніше в сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.
1: Доброго дня.
2: Підтримуючи одна одну, жінки йдуть до евакуаційної автівки.
3: Можна читати молитву?
1: Читайте.
2: Аби вціліти. Тут ворожі дрони полюють на все, що рухається. Поліцейські моніторять небо. Кудись доїжджають, а на деякі вулиці вирушають пішки. Вибухи. Довкола понищені росіянами оселі людей. Біля дороги потрощена автівка.
1: Білі хустинки їй допомагають.
2: Її вчепили, щоб позначити цивільне авто. І сподівалися, окупанти не атакують. Атакували.
3: Чоловік і дружина.
2: Це були знайомі цієї жінки. Їй говорити тяжко. Подружжя загинуло. Поруч поліцейські евакуюють кількох місцевих.
4: Давай.
2: Вивозять з-під обстрілів у безпечне місце і знову повертаються. Прямують повз обгоріле цивільне авто. На ньому хотів виїхати ось цей чоловік, але росіяни не дали. Каже, дивом уцілів.
4: Вибіжка.
5: Спалах, я не знаю, хто відкрив двері, чи я сам, чи від цього і впав на коліна.
4: Я вивалився на колінка.
2: Тому звернувся за допомогою до поліції. Евакуаційний екіпаж ще рушає дворами. Навколо понищені багатоповерхівки. До приходу росіян тут лунав дитячий сміх і розмови місцевих. Тепер вибухи. Біля під'їзду вже чекає ось ця пані разом з чотирилапою улюбленицею.
6: Ніка, красунечка, ой, боже мой.
2: Слідом виходить і чоловік, виносить речі. Все життя, кажуть, вмістили в кілька сумок. За деякий час всі вони вже у безпечному місці.
3: Дякую велике, хлопці.
2: Росіяни б'ють по тих, хто прагне допомогти. Ось через ворожий удар пошкоджено офіс міської організації Товариства Червоного Хреста. Поліцейські закликають людей не зволікати з евакуацією і звертатися до екіпажів Білого Янгола. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Донеччина, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: Триває методична робота наших сил оборони по тимчасово окупованих українських територіях. У Ялті, в Криму, знову майже не було світла. Місцеві діляться картинками темного міста. Телеграм-канали повідомляють, що вночі дрони атакували низку підстанцій на окупованому півострові. Гучно було у Феодосії, Севастополі та Євпаторії. На кадрах видно роботу російської ППО. Попередньо зафіксовано пожежу на великій електропідстанції Приморська під Феодосією. Після атаки миротворчих дронів вогонь спалахнув і неподалік тимчасово окупованого Луганська. Що саме підбито там, іще з'ясовують. Російські війська проводять наступальні дії на низці напрямків, однак українські сили оборони стримують ворога та подекуди успішно контратакують. Таких висновків у своєму нещодавньому прифронтовому зведенні дійшли експерти із Американського інституту вивчення війни. Зокрема, за їхньою інформацією, в останні кілька днів російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак просунутися не змогли, оскільки українські сили проводили контратаки в цьому районі. На Костянтинівському відтинку наші оборонці теж утримують позиції, ну а ще мали певні успіхи на північний схід від самого міста. Водночас експерти наголошують, що ситуація в Костянтинівці залишається спірною, а контроль над містом і надалі оскаржується обома сторонами. А от аналітичний портал Deep State минулої доби зафіксував просування окупантів у Запорізькій області, зокрема на Гуляйпільському напрямку. Певні успіхи російська армія мала також на Донеччині, ну а саме біля заповідного, що на північ від Мирнограда. Крім того, за даними українського генштабу, найбільш інтенсивні штурмові дії зараз фіксуються на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. А загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Термінове засідання Радбезу ООН після зупинки руху суден у Чорному морі ініціює Україна. Про це розповів виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Сибіга. Він наголосив, що Москва тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку. Адже за останні дні країна-агресорка розбомбила щонайменше 3 цивільні вантажні судна. І кілька десятків членів екіпажів загинули та дістали поранення. Головний дипломат України назвав це навмисним економічним та гуманітарним терором. І додав, що голод загрожує мільйонам родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці. Глава української дипломатії закликав світ тиснути на Москву, аби та припинила атаки на свободу судноплавства в Чорному морі. Доля захопленого Америкою венесуельського диктатора стало відомо, коли ж почнеться суд над Ніколасом Мадуро. Рішення оголосили напередодні в Нью-Йорку. Ніколаса Мадуро та його дружину почнуть судити 1 червня наступного року. Наразі обидвоє перебувають в тюрмі Брукліна відтоді, як на початку цього року їх у Каракасі захопили американські спецпризначенці. Обом висунули обвинувачення у змові з метою ввезення до США 1000 тонн кокаїну. Якщо провину Мадуро доведуть, подружжю загрожує довічне позбавлення волі. У 3,5 рази більше смертей, аніж народжень. Аналітики Open Data Bot провели аналіз демографічної ситуації в Україні цього року. І цифри за перше півріччя вражають. Отже, у 2026-му в Україні кількість офіційно померлих сягнула 260 тисяч, тоді як народилося лише 73 тисячі дітей. І це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На тепер, за даними аналітиків, в Україні щомісяця на світ з'являються орієнтовно 12 тисяч малюків. Для порівняння, іще 10 років тому народжень було втричі більше. Найгірша ситуація на прифронтових територіях, зокрема на Донеччині, на одного новонародженого припадає 19 померлих, на Херсонщині 14, а на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині 6. Водночас помітний спад спостерігається і в центрі, і на заході України, а саме на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині. А от найбільше дітей цьогоріч народилося у Києві – понад 8 тисяч малюків. Найжвавіше демографії покращують на Рівненщині, Волині та Закарпатті, де на одного новонародженого припадає двоє померлих. Вони працюють в тилу і на полі бою та часто виконують свою роботу на межі людських можливостей. Напередодні Дня медичних працівників, який в Україні щорічно відзначають 27 липня, у Києві відбувся благодійний бал медиків. Цю подію організували самі лікарі, щоб підтримати своїх колег, військових медиків і зібрати кошти на їхні потреби. Отже, про подію, де кожен танець став донатом для ЗСУ, кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі.
7: У елегантних сукнях та вишуканих костюмах тут збираються ті, кого у повсякденному житті часто звуть янголами в білих халатах.
8: Нам хотілося, щоб вони відчули в ці буремні дні іскринку добра і любові, шану.
7: Мирослава Другомирецька – відома ортодонтка, професорка та заслужена лікарка України. Саме вона і була ініціаторкою цього балу, який вирішили присвятити тим, чия робота нині одна з найважчих і найважливіших.
9: Стати і шанувати світу пам'ять полеглих медичних працівників хвилинами мовчання.
8: Цей бал – це не святкування. Цей бал, в першу чергу, це благодійна місія підтримки військових медиків, в першу чергу. Адже вони на передовій стоять і спасають життя кожного дня нашим захисникам і захисницям.
7: По праву господині балу виконати перший благодійний танець виходить пані Мирослава. Далі особливі номери від наших захисників. Танго у виконанні ветерана Владислава Єщенка. Внаслідок поранення під час бойового завдання він втратив зір на 75% і майже повністю слух. Один танець від ветерана та офіцера спецпідрозділу «Омега» Сергія Назаренка. Він професійний танцівник і хореограф, який на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Під час одного зі штурмів на Луганщині втратив ногу, але після реабілітації повернувся на службу. Загалом ця благодійна подія об'єднала близько 100 медиків, серед них і чимало військових.
10: Я щелепнолицевий хірург. Дуже багато, на жаль, тяжких випадків, які трапляються ось на полі бою, що ми намагаємося якомога скоріше повернути їх до їхнього звичного ритму та способу життя.
11: Дуже приємно, що пам'ятають не тільки цивільних медиків, а пам'ятають ще й медики на фронті, яким теж потрібно відновлення ресурсів, і саме такі заходи нам дають змогу це зробити.
7: А ці оплески для ще одного особливого гостя. Андрій Морозов – начальник медичної служби 20-го окремого батальйону. Саме його загону передадуть усі зібрані кошти.
12: Ми зараз на східному напрямку, напрямок, де, як і всі зараз напрямки, максимально гарячі. Ситуація скрізь складна і скрутна. Але ми стоїмо.
7: До повномасштабного вторгнення Андрій був лікарем-хірургом, але після лютого 22-го добровільно доєднався до війська. І на цей благодійний бал за дозволом командира приїхав лише на один вечір.
12: Суцільна смерть, загиблі, поранені – це впливає на психіку. Але коли відбуваються такі заходи, це покращує і моральний статус.
13: Андрію, вибач, але це для тебе сюрприз.
7: За цей вечір вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень донатів. Їх перерахують на розхідні матеріали, які допоможуть нашим військовим медикам якісно і, головне, вчасно рятувати захисників.
14: Бажаємо їм міцного здоров'я, саме головне. І дякуємо за те, що вони реабілітують наших хлопців, ветеранів, да? І допомагають їм.
15: Дякуємо за наше життя.
7: Аліна Лісова, Олексій Жиленко, Вікторія Письменна, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про те, чи справді битва за Костянтинівку перейшла до визначальної фази, які маємо варіанти боротьби із російськими кабами та стратегія довготривалого захисту від балістичних атак. Чи є вона? Про все це говоритиме зі своїм гостем, воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить. Ну, а наступний випуск ТСН о 10-й годині ранку. Тож до зустрічі, будьте з нами.
15: Максимально балістичного гатунку рашистський обстріл Києва і безперервний терор усіх без винятку прифронтових обласних центрів країни. Чи має Україна стратегію довготривалого захисту? Контактні стрілецькі бої поміж руїн міської забудови, битва за Костянтинівку. Цілодобова, дуже виснажлива, інтенсивна. Чи справді вона перейшла вже до визначальної фази? Та перехоплення московицького каба рідкісна. То була випадковість або ж справді початок сталої ефективної практики? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції спецфору. Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Maps, її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість спецфору сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дякую, що знайшли
16: мені тут бути.
15: Максимально балістична комбінована ракетно-дронова атака на Україну. У ніч проти 19 липня московити вдарили ракетами і ударними безпілотниками. Загалом з вечора суботи, 18 до ранку неділі, ворог застосував 166 засобів повітряного нападу, 41 ракету та ще 125 БПЛА, шахедів, гербери, талмасів, дронів-імітаторів породі і баражувальних боєприпасів типу бандероль. Щодо ракет, то з району Курської області кремлівці запустили 10 протикорабельних трей М-22 «Циркон». Стоїть таки Курщини і Брянщини. Летіло чверть сотні балістичних ракет «Іскандер-М» або ж, можливо, й 40Н-6Е, тобто ракет надвеликої дальності до комплексів С-400 «Тріумф». Також ворог застосував 3 протикорабельні ракети «Онікс», що були випущені з тимчасово загарбаного Криму, і ще 3 керовані авіаційні ракети Х-59 або ж 69, що їх рашистська авіація, вочевидь, запускала з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Перехопити вдалося 17 ракет, саме балістики, і одну авіаційну керовану ракету Х-59. Також українська ППО знищила у повітрі 108 ворожих безпілотників. Треба сказати, що більшість балістики ворог скривав саме у бік української столиці, і це було одне з найбільших за весь час повномасштабного вторгнення застосувань ворогом балістики по Києву. І одне із найефективніших перехоплень, з іншого боку, не вдалося цього разу перехопити жодної ракети «Циркон». Одна з суттєвих особливостей минулої атаки – це те, що московити не застосували жодної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101 та морського старту ТРМ-14 «Калібр». Разом із тим, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв від початку тижня, особливо Одеса, теж потерпають від рашистських щоденних атак. Зокрема, від початку липня ворог використав для ударів по Одесі і області вже понад 130 ракет, причому ймовірно, що були там навіть Х-22 та понад 300 далекобійних ударних БПЛА. Денисе, той набір засобів ураження, що використовують рашисти, використали рашисти по Україні для удару і по Києву, зокрема. Це максимально можливі одномоментні спроможності ворога у балістичній компоненті. Зокрема, чи от, так би мовити, оцей сумарний залп балістики, він може бути більше?
16: Ну, він може бути більше, якщо вони будуть більше накопичувати. Ми бачили, що, в принципі, було накопичення певне. Були там окремі удари. Я так розумію, значною мірою використовувалися зенітні ракети. С-400. Ну, от зараз вони накопичили балістику, ну і висипали, так би мовити, те, що ви накопичили. Я думаю, що воно може бути і більше. Я не хочу лякати, ви запитали, я відповідаю. От якщо вони будуть більше накопичувати цю балістику, то безумовно удар може бути масованим, більш масованим.
15: Скажіть, а оце те, що цей момент, було кілька хвиль, да? Все одно, це перезарядка комплексів, чи це просто намагання заплутати нашу систему протиповітряної оборони?
16: Мені здається, перезарядка комплексів. Ну, випустили певну кількість ракет, потім перерва. Там пригнали ТЗМ-ки пригрузили і знову запустили. Угу. Там, очевидно, воно було, було просто обмежено запасами ракет, які знаходилися на позиції. Запустили і перезавантажили, і знову зробили
15: залп. Тобто, ймовірно, одні й ті самі комплекси запускали ракети з одних тих самих позицій?
16: Цілком можливо, що так. Ну, ми цього не можемо стверджувати достеменно, але схоже на те, що так воно і було.
15: На вашу думку, такі атаки московитів, вони мають якусь, ну, скажімо так, ресурсну межу? Чи це явище, яке ми, ну, і не можемо припинити зі своєї сторони, да? І з іншої сторони Московія своїх ресурсів теж, очевидно, не виснажить?
16: Ну, вони виробляються ракети. Як ми можемо припинити? Ми можемо бити по виробництву. Угу. Власне, так воно і відбувається. Там, так чи інакше, зазнають удари там, певні підприємства, які залучені до цього виробництва. Зараз не будемо прораховувати, були повідомлення.
15: Неважливо, так. Ну,
16: крім того, є інформація, що навіть вдалося і знизити там певною мірою темпу виробництва, але не припинити. Тому єдина можливість припинити повністю темпи виробництва. Ну, як це можна зробити і чи можна зробити, наскільки довго там це можна припинити, ну, зараз фантазувати не будемо.
15: Те, що не було під час цієї атаки, зокрема цієї атаки ракет Х-101, ракет 3М-14, кінжалів, зрештою, теж. Це про щось говорить, чи, ну, вочевидь, неефективні крилаті ракети там морського базування і повітряних стартів?
16: Кінжали, взагалі, не згадаю, коли востаннє вони використовувалися по Києву, якщо ми кажемо про Київ. Якщо летять, то на Старокостянтинів, виключно. Причому це вже місяці триває. Ну, от, стосовно крилатих ракет, там, різних типів, і калібр, і Х-101, очевидно, ворог зрозумів, що вони збиваються великою мірою. І для цього є ресурси і можливості. Тому він вирішив використовувати, на мій погляд, балістику, з якою у нас зі збиттям проблеми, не через те, що ППО погано працює, а через те, що мало ракет.
15: Угу. На сам кінець, те, що московити третій тиждень поспіль, ну, відверто кошмарять Одесу, це якась теж виняткова особливість, чи з категорії кошмарять, тому що можуть?
16: І кошмарять, тому що можуть, і кошмарять. І, ну, і там же ж портова інфраструктура. Давайте теж не будемо забувати про це.
15: Ну, але ж це відбувається от прямо з таким інтенсивом не весь час. Чому саме тепер? От, ну, умовно кажучи, з 5 чисел липня, да, от такий інтенсив розпочався. Прямо інтенсив, я би сказав.
16: Ну, певною мірою можна пов'язувати з нашими ударами теж. По всіх інфраструктурах, які ми зараз...
15: З активністю портів, перевалкою зерна?
16: Ми ж б'ємо по танкерах, ми б'ємо по буксирах, які намагаються відтягувати танкери, ми б'ємо там по суховантажних суднах, ми намагаємося перебити їм логістику. Вони теж намагаються нам перебити логістику. Б'ють по Одесі. Тому, я думаю, тут певну міру навіть є зеркальні мотиви, так? Але разом з цим вони б'ють і по забудові. Жлові по Одеській. Тут про це теж не треба забувати.
15: Ну, зрештою, давайте не забувати, хто все це діло почав. Тому з нашої сторони це дзеркально відповідь.
16: Ні, так, безумовно. Тобто ми відповідаємо якраз ми.
15: Так, точно. Тобто... На конфігурацію лінії бойового зіткнення безпосередньо давайте поглянемо. В секторі навколо Костянтинівки от зараз відбувається, ну, за офіційними зведеннями Генштабу, в середньому чверть сотні бойових зіткнень щодоби. З іншого боку, якщо взяти пропорцію протяжності лінії бойового зіткнення до кількості ворожих спроб атакувати, плюс додати сюди певну кількість українських локальних там контратакувальних або ж так званих оцих пошуково-ударних дій, то, ну, точно ми отримаємо найгарячішу ділянку фронту у липні 2026 року саме у секторі навколо Костянтинівки. Не треба бути якимсь там захмарним або ж дуже розумним Сун Цзи, аби зрозуміти, що рашистське угруповання військ, основу якого складають сили 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, продовжують докладати шалені зусилля, аби захопити Костянтинівку повністю і, власне, створити передумови для, ну, ймовірного початку великої контрнаступальної операції на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, щонайменше через Дружківку з південного сектору, але принаймні такого зараз немає. З іншого боку, через величезну кількість засилля просто дронів і кабів, життя у всіх перелічених населених пунктах, у Дружківці, Слов'янську, Краматорську і Головно-Волексіїво Дружківці, яка просто поруч із Костянтинівкою, ну, зараз просто нестерпна і, ну, фактично нормального життя там взагалі вже немає. Московити не припиняють атакувати Костянтинівку, я би так казав, з обох флангів, головно, одночасно у кілька охоплень. Передовсім на сході головні сили рашистської 70-ї мотострілецької дивізії, атакуючи, вочевидь, північніше часового яру, намагаються ймовірно, з далекосяжним прицілом на Дружківку, але у тактичній межі на Віролюбівку, Майське і Маркове намагаються зі сходу утворити оце величезне охоплення великого радіусу. Водночас частина сил рашистської 20-ї мотострілецької дивізії і 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу на північ, атакуючи від автошляху Н-32, зокрема через Русин-Яр і Балкою через Степанівку, намагаються розширити зону контролю у напрямку Миколай-Пілля, Довгої Балки і Розкішного. Але все це, аби, так би мовити, знову-таки повторюсь, симетрично створити за великим радіусом західне флангове окоплення міста. Нікуди не відмовилися і нікуди не поділися спроби московитів меншим радіусом охопити Костянтинівку, фактично по периметру міської забудови. Основні сили рашистської 20-ї мотострілецької дивізії, діючи через Іллінівку, за загальним прицілом на Осикове, намагаються з західного флангу атакувати на північ, водночас атакуючи міську забудову у західній частині Костянтинівки. На східному фланзі основні сили тої таки 6-ї рашистської мотострілецької дивізії, там в основному стрілецькі полки мобілізаційного резерву, атакують знову від тої таки траси Н-32, ймовірно, вже аж на відтинку до Молочарки, причому вулиці Бахмутська і Українська, ймовірно, станом на тепер це ділянки, ну, проникнення ворога, принаймні малих піхотних груп ворога, в міську забудову зі сходу. Що стосується безпосередньо міських боїв у Костянтинівці, то наразі вони також тривають на півкола, на відтинку від перехрестя проспекту Свободи з вулицею Бельгійською. Це приблизно ця діляночка, це на самому заході, і аж до перехрестя вулиці Української з вулицею Театральною на північному сході. Говорити точно про південні, південно-східні околиці міста дуже складно, щось ствердно, тому що тут атакує українську лінію оборони величезна зграя, збірна зграя з 8-ї загальної військової армії, зокрема 150-ї мотострілецької дивізії. От ті такі сили додатково залучені сюди 18-ї, здається, загальної військової армії, 49-ї, які притягнуті з угруповання військ Дніпро, тобто, ймовірно, на підсилення. Так або інакше, територія обабіч автошляху Н-32, принаймні у межах Костянтинівки, наразі вона повністю перебуває у так званій сірій зоні. Це стосується і території навколо місцевої залізничної станції, і території навколо місцевого вуглетривкого заводу, і території мікрорайонів Донецький і Промисловий. Це забудова, яка знаходиться обабіч проспекту Свободи до перехрестя з вулицею Цинковою щонайменше. Водночас в відкритих джерелах на початку цього тижня пролунала цифра близько 150. Це йшлося про ймовірну кількість московитів, які ймовірно ховаються поміж руїн міської забудови у географічних межах Костянтинівки. Маємо можливість з перших вуст почути трохи деталей про розвиток ситуації навколо Костянтинівки. Командир роти 2-го батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського на зв'язку зі студією спецкору. Пане Миколо, вітаю вас.
17: Бажаю здоров'я.
15: Я перш за все зверну увагу глядачів на QR-код, що мав би вже з'явитися на екранах. Це збірна павербанки для воїнів 1-ї роти 2-го батальйону 36-ї бригади. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Дружківки з Краматорськом, все ще стримують ворожу навалу Костянтинівці, дуже потрібне на передових позиціях автономне живлення, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. І по-друге, хочу привітати вас, пане Миколо, і в особі вас, всю 36-ту бригаду, з Днем створення. Перемог вам і хай не буде втрат. Пане Миколо,
17: дякую.
15: Повертаючись безпосередньо до ситуації на полі бою, скажіть, те, що от зараз відбувається у секторі, де ворога стримує, зокрема, 36-та бригада морської піхоти, це все ще битва за Костянтинівку, чи слід усвідомлювати, що то вже Дружківський напрямок, або ж навіть Краматорський, можливо, з півдня?
17: Ні. Звісно, це ще битва за Костянтинівку. 36-та бригада тримає свій визначений сектор оборони саме в Костянтинівці, наголошую. І тримає його досить ефективно. За останній час, слава Богу, ще не було втрачено жодної вогневої позиції. Стратегічних змін немає, якщо будемо говорити про це. За Дружківський напрямок говорити ще геть рано. Це, адже бої ведуться саме в Константинівці.
15: Хай так і буде, і не буде підстав для того, щоб говорити про Дружківський напрямок, насправді, так?
17: Я згоден з вами, але ви ж бачите, та ЕПСО, яке розганяється російськими новинами, багато людей в нашій країні в нього вірять, на жаль.
15: Власне, тому ми вас і просимо якось поточнювати деталі про ситуацію. Ми от на початку червня, знаєте, говорили з вашими побратимами у цій самій студії, і тоді акцентували увагу на таких от глибоких флангових вклиненнях противника. Наш співрозмовник тоді, ваш побратим, казав, що йдеться про неприємну, але незначущу присутність ворога у межах міста. Відтоді, я так розумію, ситуація доволі суттєво змінилась, або ж ні. Тобто, де зараз от у Костянтинівці відбувається війна, і про яку кількість московитів у географічних межах міста йде мова?
17: Дивіться, по кількості сказати вам доволі важко, саме точно кількість. Так вони є, так вони накопичаться малими групами. Благополучно вмирають там. Так що я не можу сказати, що ситуація суттєва за оцей місяць, коли ви говорили з моїм побратимом моряком, що вона суттєво змінилася. Те, що ворог бере кількість, так, країна з населенням 140 мільйонів, в них є, якщо будемо називати це мобілізаційний ресурс, але спілкуючись з полоненими, яких наші хлопці беруть, це люди без мотивації, люди, які прийшли сюди за гроші, і оті флаговтики, як ми їх називаємо, які приходять в Константинівку, показали свою тряпку, і, відповідно, через 5 минут нормально собі помер. Так що
15: Я розумію, що, знаєте, немає точно там танків, бронеколон, там вони не їдуть Костянтинівкою, навіть припускаючи навіть баги з мотоциклами там навряд чи є. Але вочевидь, ви сам кажете, що москови там деінде вдається і просочуватись, і ховатися в руїнах там, да. От за рахунок чого їм це вдається? Погана погода, перевага в БПЛА, ми не встигаємо реагувати. Тобто, от технічно, чому в них вдається просочуватись? Поясніть.
17: Як ви правильно сказали, щільна застройка, хоч це і руїни, але будемо пам'ятати, що Константинівка – це не поверхня Марсу. Є якісь зелені насадження, наразі де літо, якась зеленка. Проходять вони досить малими групами. Тобто, дивіться, якщо йде, до прикладу, група з 3 чоловік ворога, противника, то з них доходить, один, якщо він просочився, і він зайшов, знайшов собі якісь руїни, ті, що більш-менш такі, можна йому заховатися, так він там живе. Далі, можливо, так, погана погода, він робить якісь переміщення. Але намагаємося виявляти, доволі успішно ми їх виявляємо, доволі успішно знищуємо. Іноді я не розумію навіть це російське командування, яке їх випускає, так скажемо, стадами. Я іншого слова не бачу, це стадо, які благополучно вмирають.
15: Пане Миколо, а от саме контактні піхотні протистояння, вони мають місце в межах Костянтинівки? Чи всі оці знищення оцих малих піхотних штурмових груп противника, це все відбувається за допомогою ДППА, тобто дистанційно пілотованих платформ?
17: Дивіться, якщо будемо говорити в процентному відношенні, то стрілецькі бої ведуться, 10% від всіх уражень противника – це стрілецькі бої, але це, мабуть, я навіть максимальну кількість дав. Чому так? Тому що наше завдання, перш за все, не допустити ворога до піхоти, до нашої піхоти, знищити його на підходах. Але, як я кажу, що вони проникають, вони шукають собі якісь бліндажі, підвали і так далі, якісь більш-менш укриття, які, як правило, зайняті нашими військовими. І тоді вже військові наші або приймають рішення брати його в полон, якщо він, здається, якщо він ворог, скажімо так,
15: не хоче жити.
17: Полон обирає шлях, як у них в пам'ятках пишуть, шлях руського воїна Великої Росії. Ну, тоді, да, він ліквідований.
15: Пане Миколо, на сам кінець запитаю, скажіть, якщо порівнювати кількість застосування ворогом керованих авіаційних бомб, це завжди дуже суттєвий чинник на будь-якій ділянці фронту, якщо порівнювати, наприклад, червень місяць і те, що відбувається з кабами в липні, ситуація схожа, однакова, чи вона якось динамічно змінилась в якийсь бік?
17: Саме по Константинівці вона не, скажімо, не крайня, так, щоб вона змінилася. Кабів багато, але їх було багато, і що в червні, що в травні, що наразі, на жаль, в липні, це багато. Але так, щоб засипати кабами повністю Константинівку, ну, так вони є, але не так сильно воно змінилося.
15: Пане Миколо, я вам дуже дякую, що знайшли час і можливість розповісти про ситуацію навколо міста. Дуже дякую вам, бережіть себе і своїх побратимів, будь ласка. Денис, ну цілком зрозуміло, що бої зараз тривають, ну, мало не по всій Костянтинівці, да? Але оці от флангові просочування, причому, так би мовити, я би казав, дублюючи навіть до певної міри, от за, вони, як на мене, найзагрозливіше виглядають. За всіх тих наявних обставин, що зараз є в секторі, за того ресурсу, що мають московити, ймовірно, які можуть наростити або долучити сюди, чи залишається шанс зрізати, принаймні, оці флангові охоплення в районі перехрестя Соборного з Більгійською і в районі Молочарівки-Новодмитрівки? Тобто, скажімо так, північніше автошляху Н-32.
16: Цей шанс, він залежить від наших військ, від наших сил, які там зараз тримають оборону. Шанси є завжди, так, і не треба в цих шансах відмовляти. Але чи станеться це чи ні, то тут вже гадати було б, на мій погляд.
15: З огляду на динаміку подій в місті, ми не перетнули оцю межу неповоротності? Там, ну...
16: Про динаміку. От ми з вами про це спілкувалися, про Костянтинівку, десь тижнів 5 тому.
15: Угу.
16: От якщо функціонал дозволяє подивитися, чим гарний діпстейт, він дозволяє порівнювати ситуацію, ну, в масштабах тижнів, місяців, тижнів. Не можна з діпстейтом працювати там, значить, день-два-три, оскільки він консервативний, а от місяць, тиждень, другі, три тижні, чотири тижні, п'ять тижнів можна. Я, чесно кажучи, не побачив там особливих змін.
15: Ну, власне, і наш співрозмовник Микола, от він теж говорить про те, що аж таких карколомних змін немає.
16: Нема. Крім того, от якщо ми знову ж таки повернемося до чисельності військ російської армії, які присутні в Костянтинівці на початок 1 половини червня, там називалися цифри 120. 110, 125. Вчора Олександр Сирський головком був, він доповідав з Костянтинівського напрямку, він називав цифру 145. Ну, не статистична похибка, ну, фактично 10%.
15: Не збільшується.
16: Не особливо, так, сказати, що там їх стало там 345 там, чи 545, ми цього не можемо.
15: От Микола в своєму включенні теж сказав, що, в принципі, каби, як не, ну, він каже, що їх багато, безумовно, це страшна зброя, але вони не відіграють якоїсь вирішальної ролі, принаймні у Костянтинівці. Який інструмент, на вашу думку, от дрони, реби, артилерія, можливо, мінування, або ж там кількість піхоти, що, вочевидь, важливо, найбільше впливають зараз на динаміку боїв в Костянтинівці і, вочевидь, що би з нашої сторони могло от, ну, покращити ситуацію найбільше? Який з цих інструментів, його накопичення, насичення, переміщення додаткове?
16: Ну, ми чули, що сказав військовослужбовець, він казав, що 10% стрілецьких боїв.
15: Угу.
16: І то, якщо росіяни там хочуть залізти в підвал, а там опиняються вже наші хлопці, тоді наче зав'язується стрілецький бій. І вирішиться питання, там, що з ними робити, з цими росіянами. То значна частина – це дрони, все ж таки, зараз вони відпрацьовують, і дрони зараз вирішують значною мірою і моделюють поле бою. Як це зробити, щоб, скажімо так, ситуацію покращити? Я казав і продовжую казати, на мій погляд, це збільшення дронової компоненти і знищення логістики ворога, так само, як він намагається зробити з нашою логістикою. Ви зазначили, що от далі по трасі на південь, на північ, вибачте, звісно, на північ, ситуація є такою, що там нормальне переміщення неможливе, нормальне життя неможливе і так далі.
15: Я ризикну припустити, що ці флангові удари, вони якраз і зосереджені, сконцентровані саме в першу чергу на перерізання глибинної логістики української.
16: Ну і так, безумовно. І тут, бачите, вони теж хочуть зайти по малому радіусу, з лівої справи, зі сходу, зі заходу, і вони теж мітять на ситуацію на трасу вище Костянтинівки.
15: До речі, повертаючись до кабів, от, про те, що керовану рашистську авіаційну бомбу високоймовірно збили українські військові на Запоріжжі, минулого тижня з'явилось повідомлення. Враховуючи, що кількість планерних авіабомб з модулями корекції, що їх застосовують московити проти України, щомісяця лише зростає і вимірюється вже тисячами боєприпасів, збиття одного каба, ну, можливо, не така вже й велика подія, але з іншої сторони це означає, що принаймні одна бомба не долетіла до своєї мети, ймовірно, не вбила людей. За весь час повномасштабної війни наші захисники змогли збити, за різними джерелами, але нібито близько 200 російських керованих авіаційних бомб, хоча про якусь ефективну системність таких перехоплювань наразі не йдеться, головно через те, що КАБ не крилата, або ж балістична ракета, а керований авіаційний боєприпас, що летить за планерною траєкторією без постійного ввімкненого двигуна, тобто теплової сигнатури, яка могла би захопити, могли би захопити прилади наведення ЗРК, просто немає. Відтак основним і наразі, ну, мабуть, найефективнішим методом боротьби з КАБами є знищення носіїв цих бомб, тобто російських винищувачів, найчастіше Су-34-х, перш ніж вони встигнуть їх скинути. У червні цьогоріч пілоти рашистські скинули по Україні рекордні 8266 кабів. У липні ворог продовжує кидати в середньому від 180 до чверть тисячі керованих авіаційних бомб щодоби. Для порівняння також можна згадати, що за весь 2024 рік Московія випустила по Україні близько 40 тисяч кабів, тоді як лише за перше півріччя 26-го ця кількість вже перевищила 42 тисячі. І ще одна погана новина. На самім старті поточного тижня рашистські каби, схоже, що вперше долетіли і вибухнули у Павлограді. Денисе, протидія кабам, я маю на увазі от саме перехоплення або ж запобігання пускам, все ще залишається на рівні статистичної похибки?
16: Ну, от ви назвали, 200 кабів було збито, так? А кількість кабів, які може запускатися на добу, я підкреслю, може сказати 300-350. Цифри кажуть самі для себе. Тобто збиття окремих кабів – це не вирішення питання. Безумовно, те, що він був збитий, це дуже добре, оскільки він не долетів і він не вибухнув, відповідно, він не наробив лиха, які він міг би наробити. Але це не вирішення питання збиття окремих кабів.
15: Чи є надія, бодай, середньострокової перспективи, що в Україні може з'явитися ефективний інструмент, якщо не системного збиття, то принаймні якась асиметрична відповідь, як от те, що ми там робимо з логістикою рашистською на півдні, може бути застосоване системно ефективно проти застосування рашистських кабів?
16: Ну, якщо буде існувати якась система, яка буде збивати каб з курсу МПК, то це асиметрична відповідь. Наприклад, так? Зараз, знову ж таки, не будемо фантазувати. Асиметрична відповідь – це літаки з ракетами далекорадіусу дії авіаційними або зенітно-ракетні комплекси. Щодо зенітно-ракетних комплексів – це біль наш.
15: Тим більше в прифронтовій смузі.
16: Тим більше, так, де вони наражаються на небезпеку тих самих дронів і так далі. Стосовно авіаційних ракет і літаків, ну, давайте почекаємо появи гріпенів з ракетами «Метеор», які там можуть вражати повітряні цілі на відстані до 200 кілометрів. В принципі, це рішення. Достатньо системне рішення, і воно буде залежати від того, наскільки багато ми отримуємо таких засобів. Ну, а кількість засобів, то, знову ж таки, питання майбутнього. Подивимося, який буде.
15: Давайте ще раз до лінії бойового зіткнення повернемось. Цього разу колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський відтинок фронту. Приблизно в середньому 30 бойових зіткнень зараз щодоби там відбувається. Це нібито трохи менше, ніж було ще всередині весни. Тоді йшлося десь про 35, але з іншої сторони дуже багато з огляду на протяжність лінії бойового зіткнення. Вона сягає нині приблизно 70 кілометрів, якщо рахувати від Молодецького на південному заході і до Софіївки на північному сході. З іншої сторони, от саме це, оці фланги, це, як на мене, така характерна і цікава особливість саме цієї ділянки фронту, тому що впродовж багатьох місяців поспіль, географічно принаймні, от це місце знаходження оцих флангів ворожого угруповання військ «Центр», головно, воно фактично залишається незмінним, на відміну від інших ділянок фронту. Натомість тут, на теперішньому Добропільському напрямку, головні зусилля ворога сконцентровані головно на північ, причому, що характерно, більшою частиною північніше магістрального автошляху Донецьк-Дніпро, М-30, і, але з кількома такими дуже серйозно акцентованими зусиллями, дирекціями найактивніших протистоянь. Зараз залишається траса М-05-06, яка веде з Покровська на Можеву від Молодецького на Новопідгороднє, від Удачного на північ через шахту Покровська. Московити намагаються пробитися у напрямку шосе, так само від Котленого туди ж до траси М-30, від Гришиного вздовж одноіменної річки на південний захід і Суворо на північ у напрямку Шевченко, Світлого намагаються атакувати. Так само запеклі бої тривають сьогодні щонайменше у західній частині Роденського, в районі Сухецького, на схід від Білицького, у напрямку Нового Донбасу і від Шахового у бік Кучерового Яру і від Софіївки на Торецьке. Все це, ще раз повторюся, в загальній, в принципі, дирекції на північ, тобто на Добропілля. Величезний міжпозиційний простір залишається на цьому відтинку фронту, тобто це територія між те, що називають сірою зоною, між чітко зрозумілими оборонними позиціями українців і ситуативними схованками окупантів. На цій ділянці фронту в середньому ширина цієї смуги становить півдесятка кілометрів, але враховуючи те, що ще на добрих два десятки кілометрів в обидва боки від оцієї умовної ЛБЗ сягає лінія суцільного ураження дронами, то будь-яке переміщення, будь-який рух, що техніки, що людей от в цій широкій, величезній смузі, просто перетворюється на шалений, смертельний відверто квест з абсолютно непрогнозованим результатом. Все це, як на мене, свідчить про те, що московицьке угруповання військ, центр, основу якого, як і раніше, становлять сили 51-ї, 2-ї і 41-ї загальновійськових армій, які діють відповідно на східному фланзі від річки Казенний Торець, у центральній частині сектора і південно-західній його третині, вже південніше автошляху М-30, за жодних обставин не припиняють тиску на Добропілля, причому абсолютно несучи величезні втрати, абсолютно не рахуючись з кількістю цих втрат. Як на мене, це опосередковано може вказувати про наявність або ж пріоритетне постачання, продовження пріоритетного постачання саме сюди, в угруповання військ, центр резервів противника. З іншого боку, наскільки довго московити зможуть утримувати оцей темп таких втрат абсолютно з невеликим територіальним здобутком. Питання залишається відкритим, але говорить про те, що принаймні оперативної мети станом на тепер у секторі угруповання військ-центр точно не виконало. Ми маємо можливість просто зараз почути деякі подробиці про обставини оборони на Добропільському напрямку. Офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією «Спецскоро вже». Пане Олександре, вітаю вас.
18: Бажаю здоров'я, студія.
15: Перш ніж ставити запитання, традиційно маємо QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади «Карадах», що мужньо тримають оборону на Добропільському напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, друзі, не лишайтеся осторонь цієї важливої допомоги. Пане Олександре, до певної міри, знаєте, таке ритуальне запитання маю на початку. Яка війна зараз у смузі оборони вашого підрозділу і чи однакова атакувальна стилістика рашистів, що діють на Добропільському напрямку, і з тими, з якими ви мали справу, яких ви били поблизу Куп'янська?
18: Ви знаєте, як і зазначалося раніше, в смузі оборони нашої бригади характер бойових дій, він майже не змінився. Противники надалі намагаються виконати поставлене завдання вийти на адміністративний кордон Донецької області і розширити свій вплив на території Дніпропетровської області. Тому сюди залучені максимально великі сили та засоби противника для виконання поставленого завдання. Якщо ми беремо в порівняння Куп'янський напрямок і Добропільський напрямок, він має свої певні відмінності через те, що, по-перше, різна місцевість, бо на Куп'янську була більша кількість водних перешкод і наявність лісів. Добропілля, в свою чергу, вирізняється тим, що дуже велика кількість відкритих площин, які дозволяють виявляти сили та засоби, як наші, так і противник виявляє наші дії, так і ми противника виявляємо. Тому, відповідно, є відчутна різниця дій противника. Ну і що Варто відмітити, противник в даному напрямку застосовує велику кількість керованих авіаційних бомб для зруйнування урбанізованої місцевості, де би ми могли побудувати свої вузли оборони. І противник це розуміє, і він тотально знищує, не жаліючи нічого в смузі свого наступу. Броньована техніка в смузі оборони нашої бригади використовується вкрай рідко. В основному використовується легка автомобільна техніка і мототехніка, і то вона використовується противником скоріше для логістичного забезпечення, ніж для проведення активних бойових дій. Противник навіть в своїх методичних рекомендаціях для піхотних підрозділів, він акцентує увагу на ефективності малих піхотних груп в 2-3 військовослужбовця, які з певним часовим інтервалом висуваються в сторону наших оборонних позицій і тим самим намагаються виконати найближче поставлене завдання.
15: Те, що називають кіл-зоною, це слово вже війшло в вжиток у нас, да? Приблизно яка ширина оцієї кіл-зони, і чи коректно говорити, що, ну, принаймні, в смузі відповідальності, в смузі оборони вашої бригади, як такої лінії бойового зіткнення сьогодні просто не існує. Це така перемішана територія, де і наші схованки, і московицькі, вони от одні поміж одних. Наскільки це коректне твердження?
18: Ну, знаєте, да, коли ми розмовляємо, вживаємо такий термін, як кіл-зона, це зона суцільного вогневого ураження. Тобто це ділянка місцевості, де будь-яке переміщення підрозділів, воно майже практично гарантовано виявляється і уражається безпілотними системами. Тому ця ділянка може доходити до 30 кілометрів в обидві сторони, через те, що сучасні засоби безпілотних систем, вони дозволяють як спостерігати, так і уражати цілі на полі бою. І навіть, да, є такі місця на території бойових дій, де наші позиції знаходяться, і декілька метрів правіше чи лівіше знаходяться позиції противника.

0: У бік Слов'янсько-Краматорської агломерації, ну, в основному, я так розумію, кряжем панівних висот від Добропілля, які тягнуться вздовж траси Т-05-14, і винятково зосереджений на Добропіллі.
1: Ну, їм потрібно зайти на Добропілля, оскільки в них були такі далекосяжні плани взагалі зробити глибоке оточення агломерації Слов'янськ-Краматорськ.
0: Тобто таки про це... ще глибше, так?
1: Да? Давайте ми зараз...
0: На Барвінкове.
1: На Барвінкове, давайте зараз ми масштабуємо Лиман.
0: Це буде.
1: І знову ж таки, функціонал дозволяє, там було б добре подивитися, як ситуація змінювалася за останній місяць. Ну, але це займе час, певний.
0: Да. Да, можна намалювати.
1: Ну, от вони буквально, в них тримають вони в своєму, скажімо так, своїй голові, такий от найкращий план, в такому дусі отак от зробити. Ну, це те, що вони хотіли зробити. Ясна річ, що їм би просунутися хоча б на Добропілля. Я тому і мені цікаво зараз було подивитися, як ситуація змінювалася.
0: Причому,
1: червня.
0: Можливо, цей, от саме такий план, що існував, можливо, навіть на початок року, коли ми говорили про цю літню наступальну кампанію.
1: Так, так, так. Я думаю, що в цьому там таке глибоке охоплення вони мали на увазі в цьому сенсі. Але це їм не вдається, зрозуміло чому. Тому вони зараз будуть зосереджуватися на таких охопленнях по малому радіусу.
0: Ну, і можливо, це якраз, ми сподіваємося, що так не буде, але можливо, якраз вихід на Добропілля, і тут цей кряж панівних висот, який вздовж траси Т-05-14, якщо брати далі, то фактично до Корочуна він там іде, до Крам, я трошки невірно намалював, да? До Корочуна, до найвищої точки.
1: Це малий радіус.
0: От, це малий радіус.
1: Це,
0: да?
1: Малий, тобто, радіус, якщо... це малий радіус. Тобто від малого, скажімо так, до великого. Там. Або від великого до малого.
0: Денисе, а от існуючий темп втрат московитів, ну він очевидь, можливо, він там не 50 тисяч, як нам би хотілося, там якусь, да, ми собі там окреслювали межу, ну, але він все одно там за 30 тисяч щомісяця, і це багато. Але водночас, задовольняючись цією мінімальною кількістю територіальних здобутків, наскільки довго російська військова машина кремлівська зможе підтримувати оцей темп таких втрат без оголошення загальної мобілізації? І чи аж так вже точно, остаточно це вирішене питання, що восени, можливо, ця загальна мобілізація відкрито так буде оголошено?
1: Ну, ми з вами не можемо сказати, що це питання вирішено. Ми ж не знаємо, що відбувається в головах кремлівських стратегів, як вони там собі себе планують. Поки що вони працюють по попередній схемі, скажімо так. Вони збільшують виплати, вони там намагаються виконувати пензенський варіант, бусифікація, значить, в пензії в районних центрах Пензенської області. Вони скидають квоти, вони там намагаються заманити студентів і так далі, так далі, так далі. Тобто вони такі гібридні зараз заходи намагаються, значить, виконувати, очікуючи, очевидно, завершення перевиборчої кампанії. Їм було б важливо легітимізувати запит російського суспільства на війну, представити його в такий спосіб, що суспільство Російської Федерації, воно погоджується з війною і погоджується з мобілізацією. Відповідно, тільки війна – це і мобілізація – це речі, які йдуть паралельно. Тому після того, як ці вибори будуть завершені, Путін буде вважати, що його ітоги його влаштовують, він може оголосити таку мобілізацію. Може, підкреслю, це не означає, що оголосить.
0: Я з програми в програму, принаймні до кінця року, коли ви будете у нас в студії, тепер кожен раз вас запитуватиму наприкінці. Ваш попередній прогноз, про який ми не один раз говорили, що до кінця року можливе, принаймні, затухання гарячої фази війни, враховуючи сьогоднішню ситуацію, він залишається в силі чи відбулися суттєві корекції в цьому питанні?
1: І моя відповідь буде скрізь однаково. До 23.59, 31 грудня 2026 року він в силі.
0: Тобто те, що відбувається зараз на полі бою, в тилах і у нас, і в Росії, воно поки все в рамках того бачення, яке у вас...
1: Ну, воно ж не змінилося, оскільки ми продовжуємо тили вибивати. Ми б'ємо по НПЗ, ми б'ємо по логістиці, ми б'ємо по судах в Чорному морі, в Азовському морі, ми вибиваємо Крим. Ну, які підстави зараз це прогноз міняти? Ніхто ж не казав про те, що Російська Федерація не буде намагатися цьому протидіяти. Вона протидіє цьому. Завдання стоять. Але оскільки ми зараз, в принципі, маємо якийсь стратегічний вимір і візію, як цю справу припинити, ну, тоді
0: тримаємо наш прогноз. Податися.
1: Тримаємо цей прогноз поки що в силі.
0: Нині це все. Оперативно чергову студії спецскору сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, дякую вам, дякую за змістовну розмову. На тім ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
3: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: 10 ранку минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. Це випуск ТСН. Дрони атакували нафтопереробний завод в Ульянівській області. Росія масштабну пожежу на місці було добре видно здалеку. На тлі загрози БПЛА в аеропорту Ульяновська Росавіація запроваджувала план кили. Ну а згодом тамтешній губернатор підтвердив атаку дронів і заявив, що вони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Новоспаському районі. Більше деталей він не оприлюднив, утім на кадрах самовидців добре видно, що вогонь охопив ємності із паливом. Ну а чорний густий дим досі розходиться всією округою. Під ударом наших пташок цієї ночі опинився і один із найважливіших нафтових вузлів на Уралі. Крім того, літальні апарати атакували енергетичну інфраструктуру в окупованих Ялті та Луганську. Масовану атаку відчув цієї ночі і Воронеж. Феєричними кадрами, на яких добре видно і чути моменти прильотів, ділилися місцеві. Російські моніторингові ОСІНТ-канали повідомляють, що однією із ймовірних цілей атаки на Воронеж міг стати черговий логістичний хаб компанії Wildberries, найбільшого російського маркетплейсу, склади якого на цьому тижні вже не вперше горять у різних регіонах РФ. Так, наприклад, хаби цієї компанії у Краснодарі на Невинномиську атаковані ще минулої ночі продовжують горіти навіть через добу після успішної атаки українських дронів. Російські війська проводять наступальні дії на низці напрямків, однак українські сили оборони стримують ворога та подекуди успішно контратакують. Таких висновків у своєму нещодавньому фронтовому зведенні дійшли експерти із Американського інституту вивчення війни. Зокрема, за їхньою інформацією, в останні кілька днів російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак просунутися не змогли, оскільки українські сили проводили контратаки в цьому районі. На Костянтинівському відтинку наші оборонці теж утримують позиції, ну а ще мали певні успіхи на північний схід від самого міста. Водночас експерти наголошують, що ситуація в Костянтинівці залишається спірною, ну а контроль над містом і надалі оскаржується обома сторонами. А от аналітичний портал Deep State минулої доби зафіксував просування окупантів у Запорізькій області, зокрема на Гуляйпільському напрямку. Певні успіхи російська армія мала також на Донеччині, а саме біля заповідного, що на північ від Марнограда. Крім того, за даними українського генштабу, найбільш інтенсивні штурмові дії зараз фіксуються на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. А загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Уночі реактивними шахедами росіяни тероризували Запоріжжя. У місті пролунала серія вибухів. Окупанти вдарили по одному із підприємств, там спалахнула пожежа. Під обстрілами вночі були і 4 райони Дніпропетровщини, понівечено багатоповерхівку, приватні будинки, заправку, вантажівки та легковики. У Солонянській громаді горіло поле ячменю. У Юрченковому на Харківщині росіяни вбили пенсіонерку. У Харкові поцілили по 2 АЗС, палали вантажівка і ємність із газом. Золочів атакували 4 рази. Поранено дівчинку та чоловіка. У Старому Салтові дрон спалив авто, постраждали 2 жінок. В Ізюмі бандеролі пошкодили автобазу, є потерпілий. Одна людина загинула і 20 поранених на Херсонщині. Серед них працівник поліції. Росіяни переслідували перехожих, скинули вибухівки та автобус і трактор. Справжній терор влаштували мешканцям багатоповерхівки. 3 дрони поцілили в ту саму квартиру. Люди дивом вціліли. В Серединобудській громаді на Сумщині внаслідок мінометного обстрілу загинув чоловік. 5 потерпілих у Білопіллі, Березівській, Великописарівській та Садівській громадах. Ударними безпілотниками росіяни атакували і Суми. Постраждали 2 цивільних, пошкоджено 3 АЗС, об'єкти критичної інфраструктури. Виникла масштабна пожежа, яку кілька годин гасили рятувальники. Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ, став до виконання обов'язків. Він пообіцяв працювати відповідально, з повагою до людей, що захищають Україну. Перед його призначенням на посаду президент кілька днів проводив зустрічі із командувачами різних родів військ та вищим військовим керівництвом. Зеленський подякував попередньому головкому Олександру Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, а також за внесок у захист України. А перед тим Михайло Драпатим президент поставив нові завдання, зокрема, оновити стратегію захисту країни та продовжити успішні бойові операції. Генерал-майор Ігор Скибюк став новим начальником Генерального штабу ЗСУ. Про призначення на цю посаду колишнього керівника десантно-штурмових військ повідомив президент і підписав відповідний указ. Також глава держави додав, що визначили, як Олександр Сирський та Андрій Гнатов надалі служитимуть захисту нашої держави. Саме Гнатов був попередником новопризначеного Ігоря Скибюка. Новий головком Михайло Драпатий привітав призначення Скибюка і назвав його командиром, якому можна довіряти в складних обставинах. І ще про кадрові призначення. Тимур Ткаченко може очолити Київську обласну адміністрацію. Кабінет міністрів погодив його кандидатуру, і про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. З грудня 24-го року Ткаченко був начальником столичної міської військової адміністрації. Утім, 16 липня президент Зеленський звільнив і його, і Миколу Калашника. Саме він виконував обов'язки очільника Київської ОДА, а наразі став міністром із питань відновлення інфраструктури та транспорту України. Щодо Тимура Ткаченка, то рішення набуде чинності, коли відповідний указ підпише Володимир Зеленський. Санкції не ухвалили, але цього ранку спробують знову. Засідання послів ЄС триває уже в ці хвилини, як повідомляє джерело в Раді ЄС. План Європейського Союзу щодо обмежень проти Росії знову зупинила Греція. Принаймні так про це пише видання «Політико». Афіни не влаштовує заборону на поставки російського газу європейськими компаніями за межами ЄС. Греція вважає, що від обмежень постраждає їхня морська галузь. Раніше 21-й пакет санкцій вже пом'якшували під час обговорень. Наприклад, послабили заборону на імпорт російських морепродуктів та візових обмежень для російських військових. Нову спробу домовитися європейські чиновники хочуть зробити цього ранку. Для затвердження кожного нового пакету необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС. Тому переговори можуть тривати до досягнення консенсусу. Оскільки раніше ухвалити нові обмеження не вийшло, до сьогодні ЄС продовжив стелю цін на російську нафту, аби обмежити здатність країни-агресорки отримувати прибутки. На росіян тиснути не обіцяють, однак про Україну із ними говоритимуть. Державний секретар США підтвердив зустрічі з головою російського МЗС Лавровим. Марко Рубіо поговорить із ним на Філіппінах на полях саміту АСЕАН – Асоціації Державної Південно-Східної Азії, який відбудеться вже сьогодні. Перед візитом журналісти запитали Рубіо, чи тиснутимуть США на Росію щодо України. У відповідь почули, що, цитую, недоречно говорити про тиск. Але Рубіо запевнив, що США залишаються відкритими і прагнуть відігравати конструктивну роль у питанні завершення війни, адже Вашингтон і Москва, як найбільші ядерні держави світу, мають підтримувати діалог. Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін відвідує Київ. Про це вже пишуть ірландські медіа. Очільник уряду Ірландії, що головує у Раді ЄС, зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Відвідає Верховну Раду України та зустрінеться із її головою Русланом Стефанчуком, щоб поговорити переговори щодо вступу України до ЄС та план внутрішніх реформ. Крім того, Мартін матиме зустрічі з новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Ірландський прем'єр також має відвідати райони Києва, пошкоджені внаслідок нещодавніх російських атак, і зустрінеться з представниками ірландської громади в Києві. До слова, три тижні тому із візитом в Ірландії був Володимир Зеленський. Він відвідав Дублін із нагоди початку ірландського головування в ЄС. Тоді Міхол Мартін під час урочистостей заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС, і Ірландія підтримуватиме їх на цьому шляху. Доля захопленого Америкою венесуельського диктатора. Стало відомо, коли ж почнеться суд над Ніколасом Мадуро. Рішення оголосили напередодні в Нью-Йорку. Ніколаса Мадуро та його дружину почнуть судити 1 червня наступного року. Наразі обидвоє перебувають у тюрмі Брукліна. Відтоді, як на початку цього року, їх у Каракасі захопили американські спецпризначенці. Обом висунули обвинувачення у змові з метою ввезення до США 1000 тонн кокаїну. Якщо провину Мадуро доведуть, подружжю загрожує довічне позбавлення волі. Дим від СВО наближається до палацу Путіна. Метеосайти прогнозують, що забруднене повітря може дістатися резиденції російського диктатора у Геленджику. Безпосередньо у Краснодарському краї, де і розташований путінський палац, уже застерегли місцевих без нагальної потреби вулицями не гуляти, носити респіратори і щільно зачиняти вікна. На жаль, рівень забруднення над путінським палацем буде відносно невисоким, а от курортні Сочі і Туапсе також отримають свою порцію українських повітряних санкцій. Палає на складі однієї із найвідоміших російських онлайн-платформ Wildberries. Напередодні туди прилетіло на Краснодарщині, ну а раніше ще й у Московській області. Ледь не загинув під час спроби перетнути кордон. Прикордонники на Вінниччині врятували чоловіка, що вночі плив до Молдови через Дністер. Жодних плавзасобів у нього не було. Ще на початку шляху він заплутався у водоростях та через сильну течію почав тонути. 34-річного чоловіка помітили прикордонники, які з неба відстежували територію. Знесиленого порушника швидко врятували.
6: Ми його витягнули з води і надали йому першу медичну допомогу. Ми вкотре просимо громадянам України не порушити державний кордон, тому що це несе ризики вашому життю.
5: У 3,5 рази більше смертей, аніж народжень. Аналітики Open Data Bot провели аналіз демографічної ситуації в Україні цього року. Цифри за перше півріччя вражають. Отже, у 2026-му в Україні кількість офіційно померлих сягнула 260 тисяч, тоді як народилося лише 73 тисячі дітей. І це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На тепер, за даними аналітиків, в Україні щомісяця на світ з'являються орієнтовно 12 тисяч малюків. Для порівняння, ще 10 років тому народжень було втричі більше. Найгірша ситуація на прифронтових територіях. Зокрема, на Донеччині на одного новонародженого припадає 19 померлих, на Херсонщині 14, а на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині 6. Водночас помітний спад спостерігається і в центрі та на заході України, ну а саме на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині. А от найбільше дітей цьогоріч народилося в Києві, понад 8 тисяч малюків. Найжвавіше демографію покращують на Рівненщині, Волині та Закарпатті, де на одного новонародженого припадає 2 померлих. Порятунок прифронтового лелеки. Цю щемливу історію розповіли в 21-й окремій механізованій бригаді. Бійці їхали під антидроновою сіткою і помітили птаха, який ніяк не міг вилетіти на волю через цю саму сітку. Лелека злітала, вдарялася і знесилена падала. Тож бійці забрали пернатого у своє авто, відвезли до місця, де огорожа закінчилася, і випустили його на волю. Водночас авто, на якому їхали наші захисники, потребує ремонту. Тож бійці 21-ї бригади просять допомогти донатами за реквізитами у соцмережах бригади.
7: Залетів, а вилетіти не може. Киш. 10 метрів, давай.
8: Давай, ще трошки. О. Лети.
7: Врятоване одне життя.
5: Концерт на глибині 480 метрів. Святослава Карчук заспівав під землею гірникам на Дніпропетровщині. Вони видобувають вугілля на прифронтовій території, що під постійними обстрілами росіян. У такий спосіб лідер гурту «Океан Ельзи» вирішив підтримати шахтарів, що працюють у вкрай складних умовах. А вони подарували йому букет соняхів і шматок українського вугілля. На власній сторінці в інстаграмі Святослава Карчук визнав, що за своє життя дав тисячі концертів у тисячах різних місць. Але таке перше.

0: Ось така підтримка гірникам Дніпропетровщини. Ну, а далі слово моїм колегам. Ведучий 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Готові підхопити марафон «Єдині новини».
1: Гостра тема в нас буде – це ціни на бензин. Уже сьогодні читаємо, що по 100 гривень, наскільки швидко...
0: Кажуть, що ви перевалите вже 100 гривень.
2: А що там наш кешбек ще працює?
0: Не знаю, якось не дуже активно, але тим не менше, я думаю, що дуже для багатьох буде важлива тема, тож не перемикайте. Ну, а оновлений випуск ТСН об 11-ті, тож до зустрічі. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: За країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2-1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Чи ми продовжуємо мовлення національного марафону «Єдині новини»? У нас в студії вже Максим Джигун, політичний експерт, міжнародний оглядач. Максиме, вітаємо вас. Хотіли би почати з новини про те, що вчора написав міністр закордонних справ України Сибіга, про те, що Україна ініціювала термінове засідання Радбез ООН після зупинки руху суден у Чорному морі. На вашу думку, наскільки можна політично або на міжнародному рівні геополітично врегулювати це питання?
6: Я думаю, що на відміну від багатьох питань, які стосуються переважно України і інтересів українських підприємців, очевидно, що не випадковим чином зараз почали бити по портовій інфраструктурі росіяни, тому що зараз дуже очікують українські аграрії на експорт збіжжя, якого цього року багато, і за яке хотілося б отримати кошти, щоб і сплатити податки, і з командами розрахуватися. Але не можуть цього зробити, і Росія свідомо продовжує геноцидну абсолютно атаку на українську інфраструктуру для того, аби залишити без біжжя не тільки Україну, але й наших партнерів в інші країни, які дуже на неї розраховують. І це черговий прояв того, як Росія намагається створити продовольчу кризу у світі. Раніше вони продавали наше крадене збіжжя із окупованих територій, зараз вони це роблять в спосіб неможливості вивезення. Тому я думаю, що на відміну від багатьох інших питань, тут все ж таки позиція має бути жорсткою з боку наших союзників, зокрема тих країн, які залежать від українського збіжжя, це багато африканських держав і європейські країни в тому числі. Тому ми вже так скептично ставимося до будь-яких засідань Організації Об'єднаних Націй, але варто зважати на те, що для нас цей майданчик потрібен в нинішньому складі, в нинішньому статусі не стільки, як можливість там досягти якоїсь справедливості, як черговий раз документувати злочини. Дуже важко, як свідчить практика, доводити винуватість відвертих терористів, тому що треба мати неймовірні докази, ледь не там відео кожного моменту там влучання, розстрілів українських громадян, подібних речей, для того, щоб довести цю провину. Тому чим більше буде подібних засідань, чим більше буде документації злочинів, тим легше буде в подальшому притягнути все ж таки до відповідальності російське політичне керівництво і тих, хто, власне, здійснює ці атаки.
2: Ми знаємо, що президент вирушає до Сполучених Штатів. Номінальна і важлива така місія – це участь в похованні Лінзі Грема, республіканця, який обстоював інтереси України, де він був буквально за кілька днів перед тим, як раптово помер, і готував законопроект, який якраз передбачав суворі антиросійські санкції. Скажіть, будь ласка, наскільки ця можливість для Зеленського є все-таки спосіб протиснути цей законопроект, підтримати? Звісно, не може він впливати на внутрішню політику, але разом з тим, ну і принагідно зустрітися з Трампом і з перемовниками Кушнером, Віткофом, які попри свої запевняння щодо Києва, вони обов'язково переїдуть до української столиці, поки що так і не доїхали.
6: Та, не дібралися. Власне, вчорашнє спілкування із Віткофом і Кушнером було, мабуть, таким прологом до подальшої поїздки, тому що тут вочевидь деталі потенційної зустрічі обговорювалися. І мені здається, що там чіплятися за будь-яку можливість, ну, по-перше, віддати шану та одному з прихильників великих України Лінсі Грему, по-друге, мати шанс поспілкуватися не тільки з президентом, але й з багатьма іншими сенаторами, які сьогодні міркують над тим, підтримувати чи не підтримувати законопроект Лінсі Грема. До речі, говорячи про нього, там зараз даються до певних хитрощів американські законодавці, тому що там був інший законопроект, так званий Ukraine Support Act, або акт на підтримку України, який конгресмен-демократ Мікс подав.
2: А Грегорі Мікс.
6: Так, Грегорі Мікс. І вони, власне, цей законопроект провели через Палату представників, і далі за американським законодавством він має прийти до Сенату. Та? І що зараз намагаються зробити для того, аби все ж таки ця спадщина Лінсі Грема залишилася і була прийнята? За американським законодавством будь-які законопроекти, які стосуються змін до бюджету, а мита, які пропонуються і ось цим першим актом, і законопроектом Лінсі Грема, він передбачає певні зміни доходів до державного бюджету, вони можуть розпочинати тільки з Палати представників. Відповідно, зараз, пройшовши цей законопроект Палату представників, він прийде до Сенату. І ось весь той зміст, який був законопроекту Лінсі Грема, він буде під іменем фактично цього Мікса. Попри те, що зміст його буде і наповнення те, що пропонував саме Лінсі Грем.
2: І це правильний
6: шлях. Це єдиний шлях, як це можна зробити в найближчі місяці. Тому що якби Сенат пропонував законопроект Лінсі Грема, скоріше за все, Палата представників сказала, у вас немає цього права, тому що маємо стартувати з нашої палати. Тому вже пройшовши певні
2: немає
6: юридичні...
2: Немає права через те, що автор законопроекту помер?
6: Ні. Не мають права через те, що... можливість починати будь-який законопроект, який стосується змін до бюджету, може лише Палата представників. Угу. І фактично вони зараз вдалися до певних таких маніпуляцій внутрішніх, які суто технічні, для того, щоб під іменем одного законопроекту замінити зміст законопроектом Грема, і щоб все ж таки Сенат міг його проголосувати і повернути назад до Палати представників. Тому сам факт того, що зараз вдаються до таких кроків та неординарних політики, вказує на те, що цей законопроект має значно більше шансів на проходження, ніж це було там минулого року, коли його ще не там оприлюднювали, та саме в нинішній формі. Тим більше, що там багато речей, які не стосуються фінансування з боку Сполучених Штатів України, а саме обмежень по відношенню до торгівельних партнерів Росії, зокрема Китаю і Індії. Тобто намагаються зробити такий контрольований конфлікт із союзниками Росії, аби не дати їм можливість купувати нафту і давати заробляти росіянам.
1: Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся на Філіппінах з міністром закордонних справ Росії Лавровим. 35 хвилин тривала ця зустріч, якихось проривів там не відбулося, так само, як і поки що маємо лише з російської сторони, російські інформагенції поширюють інформацію про те, що Лавров вкотре наголошував про готовність Росії до припинення війни і про те, щоб Захід перестав постачати Україні зброю, як одна із передумов цього мирного процесу. Ну, одним словом, повторюють те, що повторюють вже дуже давно росіяни. Від американської сторони ще чекаємо реакцію на за підсумками цієї зустрічі. І журналісти, коли її анонсували, згадали ту останню зустріч Лаврова і Рубіо, після якої, як тоді писали усі засоби масової інформації, Лавров щось такого наговорив на тій зустрічі, що скасувалася зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, і Лавров взагалі зник з радарів телевізійних, пропагандистських, російських, ну і загалом з радарів Міністерства закордонних справ Росії там на декілька місяців. Зараз те, що ця зустріч відбулася, це про що?
6: Ну, по-перше, це ж формальність, тому що на Манілі відбувалися зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств однієї з міжнародних організацій, та і це перша зустріч за 10 місяців. Я думаю, що знову ж таки вчорашня зустріч Зеленського онлайн, та і з представниками американського президента, вона була в тому числі для того, аби отримати бачення України з приводу того, на що ми готові, на що не готові. Я думаю, якихось новинок для себе від Кофі з Кушнером не отримали, але тим не менше те, що Рубіо з ним зустрівся. Ну, по-перше, це частина зусиль, які там намагаються американці докладати для того, аби закінчити цю війну. По-друге, я думаю, вони також хотіли зрозуміти, чи є якісь зміни в риториці Російської Федерації. Очевидно, там нічого не змінилося. Єдине, що мене тішить, мабуть, від цієї зустрічі, це те, що впевненості в тому, що Рубіо цього разу схилявся б до позиції Росії значно менше, ніж було 10 місяців тому, коли планувалося чергова зустріч між Трампом і Путіним. Тому я думаю, що американський очільник фактично МЗС їхнього, та він був більш зважений вже в своїх поглядах. І що цікаво ще, це те, що попри відновлення фактично такої гострої фази війни на Близькому Сході, зокрема в Ірані, ми побачили таку велику адаптивність Сполучених Штатів до цієї війни. Вона вже не потребує 100% залучення там Трампа, Рубіо і інших членів команди, як це було там півроку тому фактично. Тому зараз є шанс на те, що навіть попри інші гострі фази війни, все ж таки український трек може повернутися до активності в тристоронньому чи двосторонньому форматі.
2: А які ще фактори потрібні для того, щоб мирний трек знов став актуальним? Тому що останні півроку ми про нього майже не чуємо.
6: Ну, я думаю, що те, над чим Україна, власне, півроку останні працювала, це змушення Росії до того, аби вона була більш схильна до переговорного процесу, зокрема ударами по їхній військовій, енергетичній інфраструктурі. Не бачимо поки що, принаймні, видимих сигналів того, що щось змінилося. Але, як на мене, доволі серйозним таким сигналом до того, що росіяни все ж таки шукають шляхи для того, аби вийти із цієї війни. Власне, зустріч, яка відбулася в Баку між екс-очільниками там уряду російського із німецькими також екс-посадовцями. Мушу сказати, що навряд чи Росія відправляла б когось на ці переговори, тим паче таємні. Якби не було бажання зрозуміти, на що готові європейці, як вони можуть тут знайти спільні точки дотику, тому це певне свідчення, можливо, не пряме, але опосередковане того, що росіяни все ж таки шукають також для себе можливостей. Ну і не варто забувати, що багато на що можуть вплинути вибори проміжні в Сполучених Штатах. І тут велике питання, чи зможуть в Палаті представників у Сенаті здобути більшість республіканців. Але якщо там буде демократична більшість і в одній, і в іншій палаті, це означає, що ось тих спроб прийняти рішення на користь України і санкцій проти Росії буде значно більше, можливо, якась із них увінчається успіхом.
1: А ви бачите, от ми тільки що теж навіть торкнулися теми примусу Росії до миру через наші військові операції. Просто нагадаємо, що 25 червня, ну, майже 30 днів тому, президент Володимир Зеленський анонсував 40-денну операцію так, СБУ проти Росії з примусу Росії до миру. Тобто, якщо так порахувати, то до кінця цієї операції залишається 10 днів. Ви бачите зараз якісь передумови в риториці російської влади, в риториці спікерів від російської влади, що дійсно готові десь поступитися?
6: Ні, жодних таких не бачу, принаймні, публічних ознак. Та те, що тиск збільшився на Крим і багато є проблем з логістикою, із енергетичним ресурсом, із забезпеченням електрикою, водою, іншими такими важливими ресурсами, тут точно стало не так весело, як почувалися росіяни на нашому півострові раніше. Але сказати, що там можна говорити про те, що Росія там готова йти на якісь поступки, точно ні, але знову ж таки, публічна риторика росіян ніколи не буде здаватися нам привабливою, тому що вони за своїм взагалі наративом політичним, якоюсь доктриною, не здатні до того, аби визнавати свої помилки чи визнавати слабкість. Та це не в логіці путінської політики. Але деякі там ознаки, зокрема, як ося зустріч у Баку, яка була, як спілкування між Рубіо і Лавровим, як потенційно якісь інші прояви, мабуть, говорять нам про те, що все ж таки в росіян з'являється бодай якесь відчуття того, що потрібно змінювати підходи, та тому що ці не працюють. Ну і знову ж таки, для мене показовим буде етап після парламентських виборів в Росії, та чи точніше перепризначення представників Путіна у владі, для того, аби побачити, чи буде там повноцінна мобілізація, чи будуть там якісь додаткові інструменти залучатися для ведення війни, чи все ж таки Путін побоїться, і це пришвидшить, скажімо, розклад російського суспільства і спроможності оборонятися.
2: Якщо говорити про нашу внутрішню політику, яка, ну, в нашому такому інформаційному порядку денному передувала останні тиждень, наскільки це впливає на те, як Україна зараз почувається на міжнародній арені?
6: Ну, я думаю, що безперечно багато питань було в європейських партнерів, і, зокрема, міністр оборони Німеччини вчора заявив, що хоче поспілкуватися із українським політичним керівництвом з приводу останніх змін в оборонній сфері і в Збройних силах України. Я думаю, що для будь-якого українського партнера ззовні, з заходу переважно, дуже важливо спостерігати за тим, що кожні рішення є вивіреними, по-перше. По-друге, що кожна заміна, вона має певну тяглість, та, що заміна там одного міністра оборони на іншого, вона точно продовжує ті ініціативи, які були розпочаті ще раніше, за участі, за фінансової, за технічної підтримки наших партнерів. Точно так само і з Збройними силами України, що ті операції, які планувалися в партнерстві з нашими союзниками, вони будуть продовжені і якість їх лише зростатиме. Але я думаю, що наші друзі з Заходу, вони в черговий раз пересвідчилися в тому, що українське суспільство завжди відстоюватиме та свої позиції, що влада українська прислухається до цих поглядів українських громадян. Тому тут із демократією, в принципі, набагато краще, ніж можна було очікувати під час воєнного стану.
2: Знаєте, Максим, говорячи про тяглість, і ви зараз можете мене виправити, але мене приємно вразило, що коли були оголошені зміни головкома, то це було спільне фото однієї команди, іншої команди. Я не пам'ятаю подібних фото раніше. Було зазвичай фото окремо там з попередником, окремо з наступником.
7: А я пам'ятаю, вибачте, така невелика ремарка. Просто я пам'ятаю, як в 94-5 році Кравчук Леонід, передаючи владу Кучмі, хотів започаткувати таку традицію спільного фото і такої цивільної передачі влади. Тобто в нашому політикуму таке було, але на найвищому рівні, не на
2: були президенти, які не з'являлися на інаугурації наступника або просто не перебували в Україні.
6: Ну, це американська традиція. І ми пригадуємо, що навіть декілька років тому в Сполучених Штатах відмовився Трамп від того, аби там команда Байдена змогла передати справи команді Трампа. І ще якийсь період, в кілька місяців, це мало тяглу та якусь продовження таке логічне. Тому що стосується от конкретного випадку із Драпати Місирським, я був в захваті насправді від цього знімку. Більше того, президент анонсував, що Сирський продовжить працювати в структурах. А це також дуже важливо, тому що коли людину там відправляють у відставку і вона забуває про те, чим займалася там впродовж останніх років в режимі 24/7, безсумнівно там, що стосується Сирського і інших очільників українського війська. Тому це дуже приємний, як на мене, сигнал. Ну і знову ж таки, говорячи про Міністерство оборони, ми поки що не знаємо, чим закінчиться ця історія, але дуже хотілося б, аби навіть у випадку, якщо залишиться там Євген Хмара очільником Міноборони і за нього проголосує парламент, щоб ті ініціативи, ті напрацювання, ту команду, яку робили очільник Федоров, щоб вони все ж таки продовжили реалізуватися на практиці.
7: Максима, зараз нас уже чекає наступний гість, тому часу от, буквально хвилинка на відповідь в контексті паливної кризи, яка у світі розгортається через Ормузьку протоку і бойові дії там. От Дональд Трамп схвалив ядерну угоду з Саудівською Аравією, яка може дозволити королівству збагачувати власне паливо для цивільних реакторів без дотримання там золотого стандарту міжнародного нагляду, як про це пишуть засоби масової інформації. Це про що? Це про стабілізацію в цьому регіоні, про якийсь баланс сил чи навпаки розбалансування і далі невідомо що.
6: Я не думаю, що американський президент дуже далекоглядний в контексті підписання таких угод, хоч він говорив, що він там не дозволить за жодних обставин це робити Ірану, та але спроба дозволити це робити Саудівській Аравії означає, що він хоче урівноважити та ті можливості, які сьогодні має Іран, використовувати це як важіль впливу, тому що ці країни по обидва боки барикад, так би мовити, знаходяться. Тому я думаю, що тут немає насправді якоїсь великої довготермінової перспективи і стратегії. Є бажання дошкуляти іранцям, зокрема там ультиматумом про те, що кожен обстріл Іраном американських військових завершуватиметься руйнуванням цивільної інфраструктури.
7: Тобто ця тема надовго в Ормузькому.
6: Я думаю, що так. І знаєте, ті 40 днів, які вони давали собі на досягнення угоди, очевидно, нічим не закінчиться. Ми повернемося до того стану, в якому були, доки Сполучені Штати або не наважаться погодитись на умови Ірану, або доки разом з Ізраїлем не почнуть чергові серії бомбардувань.
7: Максиму, дуже вам дякуємо за цю розмову. Максим Джигун, політичний експерт, міжнародний оглядач, гостем нашої студії. Далі ми переходимо до наступної теми і будемо говорити про те, що потрохи ціни на заправних станціях ростуть. Де межа? Будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Сергій Куюн, експерт паливного ринку, який зараз до нас долучається онлайн. Пане Сергію, вітаємо вас.
8: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
7: Пане Сергію, вже, знаєте, як дивимося, що ціни на паливо, вони все ж таки зростають, бо такий орієнтир по ринку Ну, от, для мене особисто, як для людини, яка заправляє свої автомобілі, останні 2-3 місяці, коли 4 навіть і більше, коли почалася ця паливна криза в зв'язку з Ормузьким, ситуацією в Ормузькій протоці, таким маятником, яким я постійно стежив, це була «Укрнафта». Це державна компанія, якій прийняли таку стратегію, що вони не з великою дуже націнкою продають паливо. І от по цінам на «Укрнафті» я орієнтувався приблизно, наскільки стабільна, нестабільна ситуація на паливному ринку і наскільки потенційно буде йти зростання. Так от, місяць-півтора трималася така дуже стабільна ціна, а тепер пішло здорожчання плюс 6-7 гривень. Як, чому, по-перше, це саме зараз сталося? Чи це пов'язано якось з тим, що паливо купують для посівної? Чому зараз і де межа? І чи дійсно може паливо подорожчати ще плюс 4-5 гривень наступний місяць?
8: Ну, на вашому ж каналі можна подивитися новини, що відбувається в Ірані, що відбувається на світових ринках нафти. Якщо ми бачили в і червні $70 за барель, то сьогодні це 92. Якщо це було в червні, де спальне коштувало $900 за барель, то сьогодні це 1200. Тобто плюс 30% буквально за останні 2 тижні. І ми як країна-імпортер, яка все купує, ми не можемо цього не помічати. У нас було запасів десь на 2 тижні. Ми їх от вичерпали з початку липня, і ціна почала іти догори. На жаль, зараз новини не дуже. Тобто бачимо знову-таки з вашої стрічки, що ескалація наростає. Сьогодні останні новини те, що тепер заблокована не тільки Ормузька протока, і протока в Червоному морі, яка веде до Суєцького каналу. Це альтернативний шлях з країн Перської затоки, Саудівської Аравії, зокрема. І я думаю, що зараз нас чекає таких десь пару місяців такої дуже серйозної турбулентності, тому що світ сьогодні знаходиться в дуже поганому стані. Якщо в березні ми мали, світ мав великі запаси і низьке споживання, то сьогодні ми вийшли на пік споживання сезонного, яке буде тривати до кінця вересня, а запаси виснажені через те, що їх просто з'їли навесні.
2: Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, як до цих глобальних викликів, які ви щойно описали, додаються ще і наші локальні, пов'язані з ударами росіян по АЗС? Наскільки це впливає теж на ціни?
8: Ну, АЗС не впливає абсолютно. Я би акцентував увагу на південь. Щойно було повідомлення, що зачинені порти українські, не приходять туди кораблі. Ми то там отримуємо і пальне водою, да? І це реально такий фактор дуже неприємний. Тому ще раз, ситуація напружена. Ну, наприклад, так, ви про диспальне питали. От, вчора ціна оптова перевищила 85 гривень, а на колонках диспальне 80. Тобто, якщо ви зараз купите бензового спального, то будете продавати кожен літр зі збитком у 5 гривень. Ну, відповідно, що буде відбуватися? Буде зростати ціна до тих пір, поки не буде хоча б якась мінімальний прибуток і мінімальне покриття з витрат заправної станції. Тобто 90 гривень за літр, я думаю, що це питання вже вирішено.
7: А от ви згадали за порти, ми спілкувалися з аграрним експертом в контексті, як нам бути з нашим зерновим, з врожаєм, і в контексті закриття портів Великої Одеси, і також говорили про альтернативу, були вже порти закриті 22-23 рік, а як тут, чи гравці нашого паливного ринку готові до альтернативних маршрутів постачання палива?
8: Ну, у нас є суходол, да, він нікуди не дінеться, слава Богу. Ну що, будемо звідси намагатися більше возити. Чи насправді ринок змінився останнім часом? І, скажімо, ми, якщо в 22-му році, 23-му ми дуже багато привозили саме автомобільним транспортом, бензовозами, то от останні роки ми майже, цей канал, він дуже сильно звузився. Тобто його дуже мало, і бензовозів цих стало менше. Ну, я про те, що я не вірю в те, що у нас буде дефіцит, але питання ціни. Тобто нам доведеться, на жаль, треба констатувати, що ми зараз в цьому ланцюгу паливних поставок, ми стоїмо в кінці черги. У нас немає своїх портів, і ми маємо стояти останніми в черзі на порти європейські. Це Румунія, Польща, Німеччина. Ну і загалом в логістичному ланцюгу ми останні. Да? Тобто, ну, це проблема. Відповідно, нам просто доведеться шукати пальне на більш віддалених якихось ринках. Це буде дорого, ну, але я сподіваюся, що, в принципі, дорого – це набагато краще, ніж коли пального немає.
7: А логістика бензовозами, наскільки вона додає в ціні?
8: Додає, повірте, нормально.
2: Пане Сергію, в цій ситуації яка може бути правильна модель поведінки побутових споживачів? Ну, мається на увазі звичайних водіїв, для яких бензин – це спосіб пересування. От зараз.
8: Знаєте, як нам всім так подобається на російській, да, дивитися черги. І от там влада каже, без паніки. Люди беруть і їдуть на колонки за бензином при цих словах. Тому, ще раз, кожен тут має вирішувати сам. Я думаю, що, наприклад, на тих же там прифронтових територіях, там, якщо ми говоримо про заправні станції, то там взагалі треба скоротити час перебування на заправках, як тому, що приїхав, не тільки повний бак заправив, а й взяв ще пару каністр, щоб просто, ну, зайвий час там не перебувати на цих заправках. Тут у нас багато людей є, там по 10 літрів по 5 раз на день купують. Тобто, ну, тут треба й теж свою споживацьку поведінку змінити. А що стосується решти, ну, знову таки, бачу, що буде, мабуть, тяжко, але все-таки пальне маємо привезти. Це завжди, зараз просто такий етап, знаєте, от початок кризи, всі нервують, є така якась панічна, якийсь настрій, але потім, як було в березні, да, всі переживали, а потім привезли стільки пального, що ми його до червня потім не могли розпродати. Тому я думаю, що нормально все буде.
7: А нагадайте, будь ласка, з якої ціни, от коли почалася криза, ми стартували до такого підвищення, яке зараз, там приблизно 80 гривень за літр бензину, якщо ми говоримо. А, я просто не пам'ятаю, здається, було 60, 63, так?
8: В березні?
7: Так.
8: Да, в березні було і бензин, дизель по 62-64 гривні за літр. А за один березень ціна на дизель виросла тоді на 30 гривень. Там більш ніж до 90. Тому у нас ще зараз, так би мовити, ми це вже проходили. Я думаю, що пройдемо і на цей раз.
2: Пане Сергію, у своїх аналітичних статтях чи дописах ви дуже часто посилаєтесь, ну, обґрунтовано на те, що Україна в реакціях там того ж ринку пального відстає від своїх сусідів, європейців, від світових ринків на 2-3, іноді 4 тижні. І з огляду на це, який у вас прогноз на найближчий час?
8: Ну, ціна буде зростати, це вже очевидно, тому що, ще раз, да, закупівельна вартість сьогодні вища, ніж ціна на колонці. Зараз ціни будуть підростати до якогось, ну, об'єктивного рівня. Наразі він вбачається таким, що диспальне – це 90, бензин – це десь 85-86 гривень за літр. Але знову таки, сьогодні перед розмовою з вами відкриваю котирування, бачу, що по дизелю плюс $30 просто за ніч додалося. $30 – це десь там 1 гривня на літр. Тобто, і отак кожного дня росте. Тому неважливо передбачити, що буде далі відбуватися. Але єдине, що можна впевнено сказати, що ціна зараз буде підростати досить динамічно.
7: А в порівнянні з європейцями у нас, ну, ми вирівнялися в ціні вже давно?
8: Насправді ми провели дослідження от по результатам весняної кризи і встановили, що українські динаміка цін на пальне в Україні, вона повністю співпадала з американською динамікою, з динамікою європейського ринку. Єдине, що в Європі були випадки, коли уряди скасовували податки, і відповідно, от багато хто зауважив, що от в Польщі навесні були ціни нижчі, ніж в Україні. А чому? Тому що ПДВ уряд знизив з 23% до 16%, а акциз знизив до мінімально можливого в Європі рівня. І сумарно це додало їм в гривнях десь 16-17 гривень дисконту. І от такий перегиб відбувся, але з 1 липня вони скасували ці податки, і зараз там ціна знову вища, ніж українська, ну, досить суттєво.
7: Пане Сергію, дуже вам дякуємо за аналітику. Сергій Куйон, експерт паливного ринку, був з нами наживо. Дякуємо вам. Ми переходимо до наступної теми, до наступного гостя і повернемося до ефіру незабаром.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Далі ми говоримо про звичні такі для нас теми, для яких ми завжди чекаємо якесь для себе рішення, хоча б станом на зараз. Тому що повітряні тривоги, важкі новини, постійне напруження і невизначеність. Вже понад 4 роки українська нервова система працює майже без відпочинку. Ми звикли триматися, але часто навіть не помічаємо, як накопичується виснаження. Чи можна допомогти собі буквально за кілька хвилин на день, які прості вправи справді допомагають мозку та нервовій системі відновлюватись? Про це поговоримо з нашими гостями в студії. Кризова психологиня, психологиня в методі АСТ, виконавча директорка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір» Катерина Криленко та ветеран, бойовий медик і психолог Володимир Качур.
7: Вітаємо вас.
2: Вітаємо вас. Метод АСТ. Мені зразу захотілося дізнатися, що це означає.
12: Так, це метод психотерапії АКТ третьої хвилі. Метод прийняття та відповідальності, коли ми вчимося визначати свої цінності і рухатися за ними і приймати рішення відповідно до них.
2: Пане Володимире, а як це працює на практиці, цей метод?
13: На практиці подібні вправи, про які ми будемо говорити, покращують пам'ять, покращують координацію і взагалі покращують повсякденну функціональність, особливо у ветеранів, які мали акубаротравми.
2: А давайте тоді почнемо з практики одразу. Ви в першу чергу як визначаєте, що людина, якої власне допомоги людина потребує? Як можна швидко, можливо, не лише спеціалістам, а пересічній людині такий провести маленький міні-скрінінг, щоб визначити, що з людиною відбувається, якої допомоги вона потребує, хоча б скерувати в правильне місце?
12: Загалом ми говоримо про те, що мозок у всіх людей є однаковим, це однакова структура, в якій є мільярди клітин, нейронів, і все, що ми робимо, все, що працює у наших повсякденних звичках, це є зв'язки нейронні. Так? І раніше вважалося, що мозок – це така статична система, яка не відновлюється. Направду, сучасні дослідження доводять, що мозок є неймовірно гнучким, і завдяки простим нейропластичним вправам ми сприяємо тому, що наш мозок стає гнучким, пластичним, ми стаємо більш адаптивні до змін, а ми живемо в тотальній невизначеності, в постійних змінах. І ми говоримо про такі прості вправи, які ми описали в нашому посібнику, які можна знайти на сайті «Вільного вибору». І деякі вправи, я думаю, ми зараз покажемо. Володимир має власний досвід.
7: А це от вправи і для цивільних теж, що тільки для військових за акубаротравму, як Володимир сказав?
13: Ні, вони підходять для всіх. І для цивільних, і для військових немає різниці. Мозок у кожної людини фактично однаковий.
12: Так, тут уточнення, чому ми говоримо про військових, про ветеранів, які мають акубаротравму. Так, коли стається ударна, ця вибухова хвиля впливає на мозок, вона може порушувати нейронні зв'язки. І наша задача в процесі відновлення – відновити їх, знову так відновити ці зв'язки, які були порушені. Але в цивільному житті, так, якщо ми не використовуємо якісь нейронні зв'язки, ну, до прикладу, ми перестаємо робити якусь навичку, якусь дію, і цей зв'язок, він так руйнується. І для того, щоб напрацьовувати і розвивати цю нейропластичність мозку, ми можемо виконувати вправи, які дозволяють нашому мозку бути більш гнучким, та, тобто бути більш так координувати наші дії, бути більш уважними, бути десь більш стійкими, адаптивними.
2: Пані Катерина, а ви можете навести приклад втраченої навички і спосіб її хоч частково повернути?
12: Давайте скоріше про здобуття навички спробуємо. От, наприклад, коли ми вчимося чомусь новому, та їзди на велосипеді, їзди на машині, будь-чому новому, ми напрацьовуємо цей новий нейронний зв'язок. Якщо ми з часом перестаємо це робити, він поступово руйнується і втрачається. Та? Тобто, якщо ми, наприклад, там водили і 10 років перестали водити, і потім знову сідаємо за кермо, так нам стає важче, нам важче згадати. Натомість, якщо ми це робимо кожного дня, то ми це можемо робити на автоматизмі, навіть не звертати увагу на те, як я заводжу машину, як я їду, як я повертаю, думати взагалі про щось інше, тому що це випрацьовується як така постійна навичка, цей нейронний зв'язок, і ми вже його не контролюємо. Тобто відбувається зв'язок між правою півкулею і лівою. Права відповідає за новизну, там більше включаємося в щось нове. Досліджуємо, ліва півкуля – це про таку автоматизацію і режим економії, коли ми вже переводимо дії в автоматизм і навіть не задумуємось про те, як ми їх робимо.
7: Володимир, нейрогімнастика. Від слів до практики. Це як виглядає? Що потрібно робити, щоб ці нейронні зв'язки не втрачалися?
13: Прості механічні вправи, ті, які я особисто практикував, коли проходив психотерапію, це клацання, досить проста вправа.
7: А як довго потрібно?
12: Вам потрібно однією рукою клацати вертикально, іншою горизонтально. І робити це одночасно. І отут от цей момент.
2: А якщо мене не виходить, то можна
12: це
2: одну?
12: Нормально. Це нормально. Це, власне, те, про що потрібно пробувати це робити. Тому що таким чином ми поєднуємо нейронні зв'язки між півкулями нашого мозку, та і випрацьовуємо ось це реагування, випрацьовуємо цю навичку.
7: Це якась вправа для барабанщиків, знаєте, тому що вони одною рукою один біт б'ють.
13: Ця вправа і виходить швидко, тому що я її вже практикував і не раз. Ну, власне кажучи, я кілька років практикую подібні вправи, от в різних комбінаціях, там в різний час, і, власне кажучи, в плані покращення моторики, покращення координації, це дуже допомагає.
7: А коли ви це робите? Зранку, коли прокидаєтеся?
13: Неважливо, насправді. Можна зранку, можна ввечері, можу під час там очікування чогось теж їх виконувати. От, по суті,
2: а умовно кажучи, коли доросла людина іде там знов чи вперше на танці і починає вчити якусь комбінацію, це теж напрацювання нейронних зв'язків?
12: Абсолютно. Будь-яка нова навичка танці, малювання, гра на барабанах, на будь-яких інших музичних інструментах, будь-яка нова щось нове, що ми починаємо робити, це є напрацюванням нейронних зв'язків. Там ми говоримо, що в умовах сьогодення може бути важко знайти якусь таку прям активність, тому ми пропонуємо та й для нашої цільової аудиторії, для наших клієнтів прості вправи. До прикладу, можемо з вами спробувати ще одну.
7: Давайте.
12: Лівою рукою ми робимо лайк, правою рукою окей. І наша задача – поміняти цей рух місцями.
2: Давайте.
12: Так, це може з першого разу не виходити, але в тому і суть, та ми починаємо робити щось нове, в нас не напрацьований цей нейронний зв'язок. І буквально, якщо кожного дня 10-15 разів повторювати цю чи іншу вправу, ми вже напрацьовуємо ось цю нейропластичність мозку. Угу. І такі вправи, там в нас є прям наша цільова аудиторія на проєктах відновлення, або коли ми безпосередньо працюємо офлайн, дуже люблять такі веселі вправи. Наприклад, у нас є дзвінок козі. Це відбувається так, що ми прикладаємо однією рукою телефон до вуха, тут робимо козу, і задача поміняти місцями.
2: І так. Це ж треба переконати.

0: пам'яттю, зараз стан моєї пам'яті покращився набагато. Знову ж таки, покращення координації, особливо у всякій дрібній моториці в повсякденних справах. От. Ну і, власне кажучи, там хороший приклад, хороший особистий приклад – це збирання-розбирання зброї. Тому що після звільнення я там не торкався зброї, по-моєму, десь пару років, і цей навик, ну, власне кажучи, почав втрачатися. Тому, власне кажучи, не іронія вправа, потім повернення до, власне кажучи, старого механізму, так би мовити, воно допомагало набагато швидше згадувати, набагато швидше працювати.
1: А ви тут навели обидва класні приклади. Тобто ви нам зараз показували, що збоку виглядає суто фізична активність. Так? Тобто рухи тілом. Разом з тим ви говорите про те, що це покращує розумову активність. Бо в нашому стереотипному уяві покращити пам'ять – це вчити запам'ятовувати, там, вчити вірші запам'ятовувати. А ви пропонуєте мозоку абсолютно відключатися чи і от продовжить мою думку, яку я не можу висловити, але підсвідомо розумію, що ви навпаки хочете, щоб люди від інформації там розвантажились, робили якісь вправи, і це покращить роботу мозку. Тому що те, що ми не відліпаємо від телефонів, напевно, тільки погірше.
2: Звісно, і насправді під час виконання нейровправ наш мозок дуже залучений, дуже активний. Це, як знаєте, буквально, коли ми приходимо в тренажерний зал, беремо вагу, починаємо тренувати якийсь м'яз, та ми його можемо відчувати, а можемо не відчувати, але все тіло прокачується. Тут так само, коли ми робимо нейровправу, ми прокачуємо наш мозок. Та це той м'яз, який ми не можемо так провідчувати, але мозок – це та структура, яку ми також можемо натренувати. І завдяки тому, що ми виконуємо такі нейровправи та таким фізичним шляхом, у нас в посібнику також описані вправи з такою більшою фізичною активністю або в груповому форматі, коли можна залучати тих, хто поруч. Це весело, це цікаво, та ми не напружуємось над тим, що от саме зараз я качаю мозок. Ми просто можемо насправді класно проводити час і в цей час сприяти прокачці нашого мозку та його нейропластичності.
3: У вас в книзі є, ну, знаєте, ну, дуже такий простий формат, насправді, і тут один із розділів реабілітація як керування змінами і такий підрозділ, чому не здаватися критично важливо. От якщо на цьому ви акцентували увагу, це означає, напевно, що дуже часто, напевно, після якихось дня-двох люди просто вже це кидають. Як це перевести в якусь звичку? От як себе мотивувати, що ти дійсно хочеш покращити ці нейронні зв'язки, побачити покращення пам'яті, зробити це своєю буденністю і як довго це потрібно цим займатися? Щоб це дійсно, от як Володимир, у вас прийшло в стан, коли у вас покращилася пам'ять?
0: Ну, я просто поставив собі завдання виконувати ці вправи кожного дня або хоча б через день. Я був впевнений, що це принесе якісь результати. Власне кажучи, ну, проста установка самому собі, зважаючи на те, що я звик до якихось завдань в армії і звик до певної самодисципліни, тому проста установка виконувати там кожен день або через день, або раз в кілька днів, для мене вона працює дуже добре. От. І, власне кажучи, таким чином я і мотивував себе, і досі мотивую виконувати подібні вправи, ну, хоча б раз в кілька днів.
3: Ця книга, вона десь є в вільному доступі?
2: Так, на сайті Вільного вибору можна її знайти в PDF-форматі. Зручні є переходи на відео, де ми додаємо, як виконувати ці вправи. Також наразі за підтримки програми реінтеграції IREX ми в наших соціальних мережах Вільного вибору регулярно випускаємо нові інформативні пости про нові нейровправи, про те, як ми можемо тренувати наш мозок і тим самим підтримувати нервову систему.
3: Ми тут прямо всі вправи розписані, так. Тому шукайте в PDF-форматі безкоштовно, так?
2: Звісно.
3: Так. Дякуємо вам дуже.
2: Дякую вам.
1: Дякуємо дуже. Катерина Криленко, кризова психологиня, виконавча директорка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Володимир Качур, напозивний Дрейк, ветеран, бойовий медик і психолог були нашими гостями. Попереду телевізійна служба новин Соломії Вітвіцька. Ми на сьогодні з Русланом прощаємося. До наступної зустрічі.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
1: Натягнутий лук, як ми.
2: Зібрані й готові нанести удар.
3: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
4: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
5: Ми віримо в червоний синій.
6: У наш бій, у наше небо.
7: І найбільше ми віримо в те,
2: що небо буде
6: вільним.
8: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
9: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність. Соціальна робота.
10: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: 11 година ранку в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. У Запоріжжі через ворожі обстріли вночі спалахнула пожежа на підприємстві. Під атаками були міста та села і в інших регіонах держави, в тому числі.
12: Майже всю ніч під атаками дронів та ракет була Одеса. За даними міської адміністрації, минулося без поранених, але понівечено інфраструктуру, офісне приміщення та легковики. У приватних будинках вибило шибки. На Дніпропетровщині росіяни цілили вночі по 4 районах. Понівечили багатоповерхівку, приватні будинки, заправку, вантажівки та легковики. У Солонянській громаді горіло поле ячменю. У Вірченковому на Харківщині окупанти вбили пенсіонерку. У Харкові поцілили по 2 АЗС. Палали вантажівка і ємність із газом. Золочів атакували 4 рази. Поранено дівчинку та чоловіка. У Старому Салтові дрон спалив авто. Постраждали 2 жінок. В Ізюмі бандеролі пошкодили автобазу. Є постраждалий. Ударними безпілотниками росіяни атакували Суми. Постраждали 2 цивільних чоловіків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та 3 АЗС. Там виникла масштабна пожежа. А в Середино-Буцькій громаді внаслідок мінометного обстрілу загинув чоловік. 5 людей постраждали в Білопіллі, Березівській, Великописарівській та Садівській громадах. Одна людина загинула і 20 поранених на Херсонщині. Серед потерпілих працівник поліції. Росіяни переслідували перехожих, скинули вибухівки на автобус і трактор. Справжній терор влаштували мешканцям багатоповерхівки. 3 дрони поцілили в ту саму квартиру. Люди дивом уціліли.
11: І просто зараз лунає тривога в багатьох регіонах України. Можемо зараз бачити онлайн-мапу тривог. Ми зараз бачимо, що фактично всі східні області і північ, і південь червоного кольору. Тож залишайтеся в укритті, бережіть життя і дочекайтеся відбоїв. Дрони атакували нафтопереробний завод в Ульянівській області Росії. Масштабну пожежу на місці було добре видно здалеку. На тлі загрози БПЛА в аеропорту Ульянівська Росавіація запроваджувала план «Килим». А згодом тамтешній губернатор підтвердив атаку дронів і заявив, що вони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Новоспаському районі. І більше деталей він не оприлюднив. Утім, на кадрах самовидців добре видно, що вогонь охопив ємності із паливом, а чорний густий дим досі розходиться всією округою. Під ударом наших пташок цієї ночі опинився і один із найважливіших нафтових вузлів на Уралі. Окрім того, літальні апарати атакували енергетичну інфраструктуру в окупованих ямах. Ялті та Луганську. Масовану атаку відчув цієї ночі і Воронеж. Феєричними кадрами, на яких добре чутно моменти прильотів, ділилися місцеві. Російські моніторингові осінь-канали повідомляють, що однією із ймовірних цілей атаки на Воронеж міг стати черговий логістичний хаб компанії Wildberries, найбільшого російського маркетплейсу, склади якого на цьому тижні вже не вперше горять у різних регіонах РФ. Так, наприклад, хаби цієї компанії у Краснодарі та Невинномиську, атаковані ще минулої ночі, продовжують догорати навіть через добу після успішної атаки українських дронів.
13: Капець горить. Це не каністри, це саме база їхня горить.
11: Дим від СВО наближається до палацу Путіна. Метеосайти прогнозують, що забруднене повітря може дістатися резиденції російського диктатора у Геленджику. Безпосередньо у Краснодарському краї, де і розташований путінський палац, уже застерегли місцевих без нагальної потреби вулицями не гуляти, носити респіратори і щільно зачиняти вікна. На жаль, рівень забруднення над путінським палацом буде відносно невисоким, а от курортні Сочі і Туапсе також отримують свою порцію українських повітряних санкцій. Палає на складі однієї з найвідоміших російських онлайн-платформ Wildberries. Напередодні туди прилетіло на Краснодарщині. Ну, а раніше ще й у Московській області. Французька артилерійська установка боронить українські землі. На запорізькому напрямку воїни 148-ї артилерійської бригади ДШВ щодня виносять вироки російській техніці, гарматам і живій силі. Відбивати території допомагає гармата «Цезар». Розрахунок не дає життя і ворожим пілотам, і штурмовикам. Можливості французької САУ бачила кореспондентка ТСН Дарія Назарова.
14: Слава Україні!
13: Снаряд 155-го калібру доволі вагомий на фронті аргумент та дієвий важіль під час битви з окупантами.
15: 155-й, коли бахає, желання штурмувати, відпадає потім. Видумала штурмова група штурмувати позиції наших хлопців. Ну, дають там 10 чоловік. Ну, і один влучний постріл з першого. Штурм закінчився.
13: САУ французького виробництва називають вбивцею гармат. При цьому снаряди зі снайперською точністю б'ють і по живій силі.
16: Установка добра. Раніше я працював на мінометі, тобто не зрівняти. Жива сила, укриття, гармати. Наша ціль, минулий заїзд, була Д-30 гармата.
13: Попали?
16: Так, да, знищили.
15: Цезар дуже гарно себе показав, відпрацьовує. Це пілоти. Ну, точніше, це наша улюблена ціль. Ми піхоту нищимо і всі радіємо, коли їх там двохсотим.
13: Висока мобільність, цифрове наведення. Саме це дозволяє уражати ворожі цілі і так само швидко полишати позицію.
15: І от, вводиш координати.
13: І вона сама?
15: Так, да, вона сама себе. Ну, у неї стоїть позиціонування.
13: Динаміка фронту змінилась, кажуть воїни. Раніше московити штурмували активніше. В бій посилали десятки піхотинців.
16: По 3-4 людини бігає. Якщо в минулому році ми стояли на прошлої бригади, то були штурми на бехах, на мопедах, а тут такого щось нема. Бігають по дві каліки.
13: На Олександрівському напрямку окупанти взагалі потроху сунуть назад.
17: На Олександрівському напрямку тривають штурмові та контрштурмові дії під угрупуванням десантно-штурмових військ. Ініціатива вже п'ятий місяць за силами оборони України.
13: І допомагає в цьому Цезар. На відміну від багатьох САУ, він не працює з капоніра, тобто фортифікації. Виїжджає на вогневу позицію, щойно з'являється ціль на ураження. Довгоочікувана мить. Бойова робота САУ «Цезар».
14: Постріл!
16: Загроза FPV, тому треба опустити ствол, перечекати.
13: Ціль уражена. Багатотонний «Цезар» вирушає у сховок, який після кожного виїзду на нього чекає обов'язкова чистка.
15: Зараз заражаючий буде чистити грибок.
13: Це прямо необхідно робити після кожного?
15: Це зброя, вона повинна бути чистою.
13: Відпрацювання може бути і сьогодні, да?
15: Може, в любому.
18: Ми можемо полчаса виїздити. Не буває таке, заїжджаєш в нору і виїжджаєш. По-різному буває.
13: Відпрацювання неодмінно буде. Артилеристи 148-ї бригади б'ють ворога і вдень, і вночі. Особливо видовищна робота «Цезаря» у темряві.
17: Незважаючи на значний розвиток саме безпілотних систем, артилерія була, є і буде богом війни. На артилерію не впливає ні РЕБ, ані погода.
13: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
11: Російські війська проводять наступальні дії на низці напрямків, однак українські сили оборони стримують ворога та подекуди успішно контратакують. Таких висновків у своєму нещодавньому фронтовому зведенні дійшли експерти із Американського інституту вивчення війни. Зокрема, за їхньою інформацією, в останні кілька днів російські війська продовжували обмежувальні наступальні дії на півночі Сумської області, однак просунутися не змогли, оскільки українські сили проводили контратаки в цьому районі. На Костянтинівському відтинку наші оборонці теж утримують позиції, ну а ще мали певні успіхи на північний схід від самого міста. Водночас експерти наголошують, що ситуація в Костянтинівці залишається спірною, а контроль над містом і надалі оскаржується обома сторонами. А от аналітичний портал Deep State минулої доби зафіксував просування окупантів у Запорізькій області. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку певні успіхи російська армія мала також на Донеччині, а саме біля заповідного, що на північ від Мирнограда. Крім того, за даними українського генштабу, найбільш інтенсивні штурмові дії зараз фіксуються на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках, а загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Ось як ситуацію на фронті коментують у Генштабі ЗСУ.
19: Учора противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9923 дрони-камікадзе та здійснив 3085 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація Сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників.
11: Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ, став до виконання обов'язків. Він пообіцяв працювати відповідально і з повагою до людей, що захищають Україну. Перед його призначенням на посаду президент кілька днів проводив зустрічі із командувачами різних родів військ та вищим військовим керівництвом. Зеленський подякував попередньому головкому Олександру Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, ну а також за внесок у захист України. А перед Михайлом Драпатим президент поставив нові завдання, зокрема, оновити стратегію захисту України та продовжити успішні бойові операції. Чим відомий генерал і чому його називають легендою? Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розповість далі.
20: В травні 2014-го українські бійці на БМП прориваються вулицями Маріуполя через барикади сепаратистів. Механізованим проривом керує комбат 72-ї бригади Михайло Драпатий. Тоді проросійські бойовики захопили будівлю міського управління міліції і погрожували спалити українських правоохоронців, якщо ті не складуть зброю. 31-річний майор Драпатий разом зі своїми бійцями прорвалися до будівлі і вивели оточених до аеропорту Маріуполя. Так починався бойовий шлях майбутнього головнокомандувача Збройних сил України. 3 місяці потому прізвище Драпатого знову з'явиться у новинних сюжетах. Командир зі своїм підрозділом потрапив в оточення в Ізваринському котлі на кордоні з Росією. Здаватися ворогу відмовився і з боями вивів 260 бійців, подолавши загалом понад 160 кілометрів. Повномасштабне вторгнення генерал зустрів на посаді заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Далі командувач оперативної групи військ «Південь» зупинив наступ російських військ на Кривий Ріг. Згодом очолював угруповання військ «Херсон», які брало участь у звільненні правобережжя Херсонщини. Серед військових експертів Драпатого вважають одним із найздібніших українських воєначальників, якого відправляють рятувати ситуацію на найважчих напрямках. У листопаді 2024-го Драпатого призначають керувати сухопутними військами ЗСУ. Вже тоді командувач говорив про необхідність реформ.
21: Люди, технології, цифровізація процесів управління я буду намагатися провадити, тому що на часі зміни ментальні, зміни професійні, зміни технологічні, і вони необхідні задля перемоги.
20: Після серії трагедій на полігонах під час навчань Драпатий подав відставку. Тоді вперше заговорили про його конфлікт із Сирським. Генерала вважали неформальним лідером опозиції головкому. Драпатий підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова, за що ризикував отримати ще одну догану до вже існуючих.
22: Наступний пункт – це ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. В тебе виходить красава відстійник. Драпатий – третя догана. До побачення. Вибачте, Дропатий. Думаю, вам після цього виступу буде четверта догана.
20: Михайло Дропатий – герой України, кавалер ордена Богдана Хмельницького і один з п'яти військових, які у віці до 40 років дослужилися до генеральських погонів під час Великої війни. Його призначення головкомом вже привітали Кирило Буданов, Валерій Залужний та Михайло Федоров. Сам Михайло Дропатий подякував президенту за довіру і пообіцяв працювати відповідально. Російські воєнкори та пропагандисти вже істерять у мережі. Нову Того головнокомандувача вони вважають більш небезпечним противником, ніж його попередника, і вже ниють про очікування поганих часів. Ігор Бондаренко, ТСН.
0: Марафон. Єдині новини.
11: Генерал-майор Ігор Скибюк став новим начальником Генерального штабу ЗСУ. Про призначення на цю посаду колишнього керівника десантно-штурмових військ повідомив президент і підписав відповідний указ. Ну, а ще, за словами глави держави, вже призначено, визначено, на яких посадах надалі служитимуть Україні Олександр Сирський та Андрій Ігнатов, який до цього був начальником Генштабу. Призначення Скибюка вже привітав новий головком Михайло Дропатий і назвав його командиром, якому можна довіряти в складах. Обставинах. Ну і ще про кадрові призначення. Тимур Ткаченко може очолити Київську обласну адміністрацію. Кабінет міністрів погодив його кандидатуру. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. З грудня 24-го року Ткаченко був начальником столичної міської військової адміністрації. Утім, 16 липня президент Зеленський звільнив його і Миколу Калашника. Саме він виконував обов'язки очільника Київської ОДА, а наразі став міністром із питань відновлення інфраструктури та транспорту України. Щодо Тимура Ткаченка, то рішення набуде чинності, коли відповідний указ підпише Володимир Зеленський. В Україні розширюють систему приватної ППО. Вже 5 підприємств успішно працюють у цьому проєкті. Ще 63 проходять акредитацію. Про це заявляють у Центрі інновацій Збройних сил України, яким належить розробка цієї системи захисту цивільних об'єктів інфраструктури. Заступник головкома Андрій Лебеденко зазначає, ідея приватної протиповітряної оборони виникла, аби підсилити військових оборонців неба охоронцями, які є на підприємствах. Планується, що до них зможуть приєднатися і ветерани ППО, які за станом здоров'я вже не можуть воювати на фронті.
1: Ми говоримо про великі хаби або говоримо про об'єкти енергетичних компаній, які також не завжди можуть захистити, але їх потрібно захищати. І це фактично історія про приватну охорону по землі, але тільки з даними можливостями по цій постанові охорони в просторі. Це не сафарі, це історія про інтеграцію цих підрозділів в нашу єдину систему протиповітряної оборони, яка розгортається Збройними силами.
11: Вона везла пораненого чоловіка на кріслі колісному 13 кілометрів під вибухи, прольоти дронів і повз тіла людей, які порятуватися не змогли. Ця історія евакуації подружжя із Костянтинівки стала відомою завдяки волонтерам. В'їхати в оточене окупантами місто їм змоги вже не було, тож дорогу для пари довелося прокладати телефоном, що передувало їхньому шляху за порятунком. Та чому він має продовження вже на Київщині? Дізнаватися їздила кореспондентка ТСН Олена Гущик.
3: 13 кілометрів пішки під прицілом ворожих дронів.
23: Ну ви молодці, ви дійшли.
3: Коли довкола працює артилерія, вибухи та тіла загиблих.
24: Стовп чорного диму і нічого не бачу.
3: Коли ви щойно попрощалися із домом і у 70 років мусите порятуватися самотужки.
24: Бабусик покидали, як мішки з картошкою.
3: Швидше, ніж вас наздожене ворожий дрон.
25: Штовхала візок і кричала, я вже не можу.
3: Ми знайомимося із подружжям Мартиненків на ганку їхнього нового помешкання. Це одне із містечок на Київщині для тих, хто тимчасово чи вже назавжди покинув свій дім.
26: 3 місяці.
27: Уже от як 3 місяці, трішки в глибину все пішло. Стараєшся не згадувати, щоб не підіймати ці спогади. Але вночі буває так, ще сниться. І будинок сниться, і це все.
3: Їхній дім за понад 700 кілометрів на схід вже оточений росіянами. У Костянтинівці півстоліття тому Федір та Наталія після весілля купили будинок.
24: З армії прийшов, 74-го в маї прийшов. А в сентябрі вона мене захомутала.
2: Дідусь, ну тебе ж записують.
3: 52 роки вони латали і добудовували місце, де планували прожити усе життя.
2: Дома сталося все.
27: Усе в домі залишилося. Ми виїхали з однією сумкою.
3: Вони залишалися вдома до останнього, коли минулого літа росіяни знищили лікарню, аптеки, світло і зв'язок, навіть коли взимку розбомбили останній магазин. Щоб відшукати сигнал для дзвінка, пану Федору доводилося лазити на горище до сусіда. Там його наздогнав дрон, а за кілька днів поруч прилетіла міна.
24: А другий раз теж ж позвонив, вийшов, тільки фіртку закрив, стовп чорного диму і нічого не бачив. Ну, щось запекло тут. Дим розвіявся, сусід стоїть напроти у двері. Я говорю, Серьо, щось я не поняв. Він каже, що не поняв, як живий остався.
3: Уламок прилетів у гомілку. Це поранення наклалося на важкий цукровий діабет. Нога почала гнити. 8 років тому хвороба вже забрала іншу ногу Федора. Щоб порятувати цю, пані Наталія промивала розчином хлорофіліпту та 2 пачками знеболювального. Усе, що для них відшукали військові. Втім, цього було замало. Гангрена з'їдала ногу і відкладати евакуацію більше було нікуди.
25: Наталя десь знайшла мій номер у групах. І попросила про допомогу. Ми вирішили піти за ними пішки. І у нас була група, 3 людини. І під час того, як ми йшли, ворожий дрон нас побачив і влучив в нашу групу. І один із наших хлопців отримав легкі поранення. І ми вимушені були відійти. Ми не могли продовжити евакуацію.
3: 15 хвилин на 6 ранку Наталія наважується вивозити чоловіка.
27: Спочатку говорив, виходь сама. Добрий день, ти що? Сама й не піду, ні за що. І тебе тут одного не залишу.
3: Переправити візок через річку допомогли сусіди. Далі довелося йти самим.
2: Страшно, мужики боялися.
27: Страшно, чоловіки боялися. А ми з ними йшли, везла його, читала молитви і «Отче наш», і вірили, і плакали, і молитви. Кажу, дідушка, ти читай. І оце ми йшли увесь час.
4: Ну ви молодці, ви дійшли. Так, все, побігли в машину. Бігом, бігом, бігом, бігом.
3: Часу на розмови не було. Над головою знову гуде ворожий БПЛА.
4: Воно дрон, бачиш? Вибачайте, друзі мої. Така сьогодні евакуація.
2: Нас у машину...
24: Бабусик покидали, як мішки з картошкою.
2: Потому що бігом, бігом,
24: потому
2: бігом.
24: Що літав, де ти гудів.
3: Уже в лікарні Краматорська хірурги скажуть, запізнилися би ще на день-два, рятувати б уже було нікого. Федору ампутують ногу, і це рятує йому життя. Будинок у цьому містечку Вадим відшукав за 2 тижні, поки подружжя було у лікарні. І завдяки розголосу історії у соцмережах.
25: В коментарях до цього відео адміністрація нам написала, що вони готові прийняти. З лікарні, коли їх виписали, ми їх привезли прямо сюди, їх дуже гарно зустріли.
27: Тут душ з поручнями, все для людей з інвалідністю. Тут диван розкладається, але чоловік поміщається, йому не треба розкладати.
2: От це нам обід дають.
27: А це нам обід дають. Перше у банках і друге.
3: Місяць тому сусіди передали, що їхнього дому на Донеччині більше немає. Втім, Федір і Наталія живі, як самі кажуть, завдяки боротьбі і небайдужості людей поруч.
27: Ми поки очі закриваються, будемо вдячні йому, будемо пам'ятати.
25: Ми дружимо, ми стали дружими, це частина нашого життя, ми ризикували життя заради них, і сьогодні це наші друзі.
3: Олена Гущик, Володимир Парахонський, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Перший пакет санкцій ЄС проти Росії узгодили. Зустріч послів триває від самого ранку. Тепер домовилися у другій половині дня провести письмову процедуру з його затвердження. Пакет санкцій передбачає, зокрема, нові обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ. Замороження граничної ціни на російську нафту та заборону на в'їзд до ЄС для частини російських військових. І це передає кореспондент Радіо Свобода. Наразі триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного пакету. До цього над узгодженням 21-го пакету санкцій працювали тривалий час. План обмежень, за даними видання «Політико», блокувала Греція. А фіни не влаштовувала заборону на поставки російського газу європейськими компаніями за межами ЄС. Греція вважає, що від обмежень постраждає їхня морська галузь. Ба більше, раніше 21-й пакет санкцій вже пом'якшували під час обговорень, наприклад, послабили заборону на імпорт російських морепродуктів та візових обмежень для російських військових. Зеленський планує візит до США, аби взяти участь у похороні сенатора Лінсі Грема та зустрітися із Дональдом Трампом. Про таке повідомляє Суспільний із посиланням на дипломатичні кола. Ймовірно, що зустріч українського та американського президентів може відбутися у межах продовження мирних перемов щодо врегулювання війни між Україною та Росією. Однак остаточний план візиту на цей час іще не визначений. Крім того, Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах повідомив, що вчора ввечері поговорив із представниками Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. І, за його словами, головною темою цій розмові було питання того, як активізувати дипломатію та наблизити припинення вогню. Крім того, Зеленський подякував Віткофу та Кушнеру за підтримку та за особисті зусилля заради миру в Україні. Потребу закінчити війну в Україні обговорили під час зустрічі держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Лавров. Без подробиць, коротко, сам Рубіо написав про зустріч на полях саміту АСЕАН у соцмережі X. І, за його словами, сторони обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною. Як повідомляє агентство AP, перед зустрічю Рубіо та Лавров ігнорували питання журналістів про те, чи будуть обговорювати підтримку і особисті зусилля заради миру в Україні. Американська блогерка Лора Лумер у компанії першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці відвідала Києво-Печерську лавру. Блогерці показали пошкодження після путінського дронового удару по цій православній святині. І цього тижня в соцмережі X блогерка опублікувала відео свого прибуття потягом. Лумер написала, що я не в Росії, тому я не пропагандистка. Блогерка також визнала, що раніше поширювала неправдиві твердження про Україну та президента Володимира Зеленського під впливом російської пропаганди. Вже у перший день поїздки блогерка побачила фотографії священиків, убитих російськими військовими в Бучі. Ну, а також братську могилу, де були поховані жертви російської окупації. Після перегляду фотографій українських полонених Лумер сказала: «Хто ж тоді нацисти? Мені брехали роками». І далі, на прикладі легендарного Макдональдсу на Лук'янівці, блогерка на власні очі пересвідчилася внаслідок російських атак на американський бізнес в Україні. Своїй аудиторії вона розповіла історію цього закладу і додала, що інші західні компанії також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів по містах, розташованих далеко від лінії фронту. Росія не є союзником Сполучених Штатів чи Заходу. Атакуючи українські міста, вона демонструє зневагу до самої ідеї заможної, демократичної та орієнтованої на Захід України, написала Лумер, яку називають однією із найвпливовіших блогерок та активісток у світі американського руху МАГА. Її аудиторія перевищує 2 мільйони людей, і до цього візиту вона тривалий час дотримувалася відверто проросійської та антиукраїнської позиції. Найкращий спосіб боротися із російською пропагандою – це побачити все на власні очі. Так приїзд блогерки прокоментували в Офісі президента. Не купуй, прихисти. У столичному парку «Наталка» влаштували день адопції тварин. І саме тут кияни можуть познайомитися з песиками із притулку «Сіріус» та одного із комунальних підприємств. І на заході просто зараз перебуває також моя колега, кореспондентка ТСН Олена Лоскун. І маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Оленко. Тож, бачу вже тебе в обіймах пухнастика. Ти вже, я так розумію, що придивилася собі домашнього улюбленця. Розкажи, чи багато там є охочих прихистити чотирилапих, ну, і розповідай вашу історію.
5: Привіт, Соля, ти знаєш, не я її вибрала, вона мене вибрала, ця собачка, а ще мені здається, що в минулому житті вона була кореспонденткою, тому що в неї якийсь дивний потяг до нашого мікрофону. Загалом, це одна із чотирьох дівчаток, які є у цьому вольєрі, подивіться, які вони дуже класні, такі дуже няшні, але історія у них дуже сумна, тому що їх просто підкинули під ветеринарну клініку. Вони без мами ростуть у притулку, але вони дуже хочуть усі додому. До речі, чотирьох цуценят уже вдалося прилаштувати. Ну, а загалом про те, як проходить прилаштування, зараз розпитаємо у пані Марини. Пані Марина, доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Так, Ну, познайомилася трошки з вашими песиками. Взагалі, скільки у вас у комунальному підприємстві є собачок і скількох уже вдалося прилаштувати?
6: На сьогоднішній день на балансі КП 154 тварини, включаючи притулок Бородянку і дві клініки. Прилаштовуємо ми в середньому 10-15 тварин на місяць.
5: Я бачу, що вони навіть без лапок. Коротко дуже, наскільки історії в цих собачок страшні такі?
6: Ну, вони дійсно страшні, тому що більшість – це автотравми. Це тварини, які до нас привозять після того, як збило авто. Ми їх лікуємо, намагаємося врятувати лапи, але інколи не вдається, тому ампутуємо.
5: Дякую вам за вашу роботу, за те, що прилаштовуєте. Будь ласка, приходьте у парк Наталка, знайомтеся із цими песиками. А загалом у світі навіть є день, коли собачок можна і потрібно брати на роботу. Наш, наприклад, офіс 1+1 такий прямо dog-friendly, і навіть важко знайти день, коли немає у нас собак на роботі. Психологи кажуть, це дуже класно, що люди приводять домашніх улюбленців. А чому саме? Давайте подивимося сюжет мого колеги Євгена Гладуна.
7: Собак в офісі цієї благодійної організації можна зустріти чи не кожного дня. Вони приходять зі своїми господарями. А серед багатьох проєктів, якими тут займаються, є й центр адаптації для тварин.
8: 80% тваринок, вони з деокупованих або прифронтових територій до нас потрапляють. Тому вони у нас проходять реабілітацію, відновлення, соціалізацію.
7: Цей центр розташований на Прикарпатті, у Яремче. Саме туди везуть більшість тварин із окупованих територій, аби повертати їх у нормальне життя. Ну а у столичному офісі компанії діє принцип «pet-friendly». Це означає, що працівники можуть брати своїх домашніх улюбленців на роботу. Його усе частіше запроваджують у різних компаніях, хоча й підходить він не для кожного колективу.
8: Якщо ви задумуєтесь над запровадженням такого підходу у вас, це перевірити якраз налаштування команди, хто як ставиться до цієї ідеї, щоб зрозуміти, хто за, хто має якісь страхи, алергії.
9: Спин.
7: Наступний крок для тих, хто все ж вирішив зробити свій офіс дружнім для тварин – правильно підготувати приміщення, аби зробити його безпечним для своїх чотирилапих друзів. Ольга розповідає про поради, які вони із колегами навіть зібрали у спеціальний посібник.
8: Наявність мисочки і лежанки – це насправді недостатньо для комфорту як і людей, так і тварин. Треба враховувати, наскільки ваша тварина соціалізована, наскільки вона не агресивна. Також важливо перевірити на безпечність. Це, по-перше, дроти, а також техніка, щоб не близько не стояла в доступності. І з неочевидного це перевірити, наскільки слизька покриття підлоги.
10: Опа, молодець!
12: Дуже енергійна. У неї є точно щось від мисливця, тому їй багато всього цікаво. Вона вимагає, насправді, такої досить уваги і потребує такої особливої, скажімо, підтримки в тому плані, що вона прив'язана до людей.
7: Надія – HR-компанії. І з таким захопленням вона розповідає про свою улюбленицю – Ксюшу, яку минулого року волонтери врятували і вивезли із дружківки. З тих пір, каже, не може уявити своє життя без цієї собаки. Тому принцип pet-friendly у компанії, де вона працює, вважає принциповим.
12: Ми створюємо середовище з повагою, з абсолютно взаємними домовленістю про те, щоб було комфортно кожному. Можливість взяти її для мене як працівника, насправді зараз, не тільки як HR, це дуже важливо.
7: Надія розповідає, організувати роботу працівників у приміщенні, де одночасно може бути понад 10 собак, непросто. Для цього кожен, хто приводить свою тварину, має слідкувати, аби вона не заважала комфорту інших членів колективу.
12: Ми відповідаємо за те, щоб собаки були чисті лапки, навіть в офісі, щоб ми вигулювали їх під час робочого дня також вчасно, щоб собака не гавкала і була соціалізована, щоб вона була вихованою. Це важливо. Я слідкую, щоб вона не забігала до когось на зустріч, не заважала.
7: Однак чіткі правила та зобов'язання у pet-friendly офісах встановлені і не лише для тих, хто приходить на роботу зі своїми тваринками.
12: Працівники не можуть годувати чужу собаку без дозволу власника.
13: В 1+1 медіа ми дуже раді, коли наші домашні улюбленці приходять на роботу. Вони є такими хепінес-менеджерами.
7: Яна – менеджерка із управління персоналу в 1+1. Свого той пуделя Бена бере в офіс майже кожного дня. І не лише тому, що боїться лишати песика вдома самого, а ще й тому, що він допомагає їй краще справлятися зі складними моментами.
13: Початком Великої війни ми помітили, що в нашому офісі стало набагато більше тваринок, тому що разом з ними легше проживати ці складні ранки після обстрілів. Ну і загалом вони дуже гарно підтримують ментальне здоров'я.
7: За її спостереженнями, наразі принцип pet-friendly офісів стає все більш популярним в українських компаніях. А для деяких власників тварин можливість брати їх із собою на роботу взагалі є принциповою.
13: Доволі важливим і при працевлаштуванні. Багато кандидатів запитують про те, чи в нас pet-friendly офіс. Бувають складні моменти в роботі, і він слугує такою емоційною розрядкою. Це дійсно те, що в такі темні часи допомагає знайти гарні емоції.
7: Наприкінці червня світ відзначає День «Візьми собаку на роботу». Акція була започаткована ще у 1999 році однією із американських благодійних організацій, яка хотіла спонукати людей, які не мають домашніх улюбленців, частіше брати їх із притулків. Пізніше ця акція трансформувалася і у наш час має на меті довести. Приводити свого улюбленця в офіс не є чимось дивним або ненормальним, а для українців іноді навіть потрібним.
14: Це клас, тому що це ж друг. Бачите, це ж друг, так, як дитинка.
7: Євгеній Гладун, Роман Ріяпа, Вікторія Письменна, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
15: Знову спека, чи то аномальна, чи то вже звична, повернеться до України. Після дещо прохолодних днів, уже на початку серпня, прогнозують синоптики, що температура повітря має прогрітися до плюс 38 градусів за Цельсієм. Втім, до кінця липня ще понад тиждень, тому найближчі дні залишатимуться свіжими до плюс 23-25 градусів. Скрізь, окрім півдня країни, де стовпчики термометрів триматимуться на плюс 25-28. Хмари кружлятимуть небом чи не у кожному регіоні України. Пройдуть дощі, навіть з грозами, здебільшого у центральних і західних областях. У столиці дощів не прогнозують. Що сьогодні, що завтра має бути лагідне сонце із білими хмарами. А от гарячіше стане з наступного тижня, майже плюс 40, дошкулятимуть українцям. Недовго, кілька днів, і їх мають витіснити знову прохолодні плюс 22. Концерт на глибині 480 метрів. Святослав Вакарчук заспівав під землею гірникам на Дніпропетровщині. Вони видобувають вугілля на прифронтовій території, що під постійними обстрілами росіян. У такий спосіб лідер гурту «Океан Ельзи» вирішив підтримати шахтарів, що працюють у вкрай складних умовах. А вони подарували йому букет соняхів і шматок українського вугілля. На власній сторінці в інстаграмі Святослав Вакарчук визнав, що за своє життя дав тисячі концертів у тисячах різних місць. Але ось таке вперше. Ті, хто відновлюватимуть Україну, людські капітали і передусім українська молодь стали однією із ключових тем Ukraine Recovery Conference у Гданську, що відбулася наприкінці червня. І саме про це наша колега, ведуча 1+1 Катерина Осача, говорила зі своїми гостями у подкастах Human Capital Podcast. І сьогодні одразу дві її розмови із комісаром ЄС з питань справедливості між поколіннями молоді, культури та спорту і керівниками програми «Партнерство за сильну Україну». Отже, залишайтеся з марафоном «Єдині новини». Ну, а я прощаюся з вами до завтра. Побачимося вже о 16:00.

0: Вітаю, це Human Capital Podcast, який ми записуємо на Ukraine Recovery Conference у Гданську. І сьогодні в нас дуже особливий гість. Він мав бути тут з нами, але через непереборні обставини мав поїхати раніше, тому це інтерв'ю ми будемо записувати в онлайн-форматі. І з нами на прямому зв'язку пан Глен Мікалев, єврокомісар з питань молоді, культури та спорту.
1: Глен, nice to see you.
2: Глене, рада вас бачити. Звісно, хотілося б, щоб ви були поруч із нами наживо, але навіть онлайн ми можемо поспілкуватися. Глен Мікалев, європейський комісар з питань справедливості між поколіннями молоді, культури та спорту. У 35 років став одним із наймолодших членів Європейської комісії та першим в історії ЄС комісаром, до портфеля якого увійшли питання справедливості між поколіннями. Послідовно відстоює інтереси молоді, зробивши їх одним із ключових пріоритетів Європейської комісії. Серед його пріоритетів – розвиток програм Erasmus+, Discover EU, підтримка культури, захист культурної спадщини та боротьба з кібербулінгом. Від минулої конференції минув вже рік. Що вдалося зробити за цей час? Чим ви найбільше пишаєтесь і чого очікуєте від цьогорічної конференції? Знаю, що ви уважно стежите за всім, що тут відбувається.
3: Насамперед, Катерино, дякую за запрошення і за те, що ви знову організували цей подкаст. Мені надзвичайно прикро, що цього року я не зміг бути з вами особисто. На жаль, через стан здоров'я я не мав можливості приїхати, але мені дуже хотілося зробити свій внесок у цю дискусію. Адже відбудова України – тема, яка дуже близька моєму серцю. Вона є одним із ключових напрямів нашої роботи тут, у Брюсселі, а також у країнах-членах Європейського Союзу, які і надалі підтримують Україну. Ви запитали, чим я найбільше пишаюся. І найбільша моя гордість – це те, що стільки країн-членів ЄС, стільки людей по всій Європі, особливо молодь, які досі щиро вірять в Україну та продовжують її підтримувати. Саме це наповнює мене гордістю і дає надію. Я пишаюся тим, що я європеєць. Куди б я не приїхав, до Естонії, Риги в Латвії чи Вільноса в Литві, я всюди чую від молодих людей одну й ту саму думку. Ми маємо і надалі стояти пліч-опліч з Україною та підтримувати її. І для мене це надзвичайно важливо. Тому що це означає, що ми можемо продовжувати нашу роботу, допомагати Україні не лише сьогодні, а й у процесі її відновлення. І я переконаний, що Україну відбудують саме українці. Її молодь, її митці, люди, які вже сьогодні формують бачення мирного майбутнього своєї країни. Саме таке майбутнє ми всі прагнемо побудувати. Built on peace.
2: This is what we aim to have in the future.
0: Дуже приємно це чути. З минулого року кількість ініціатив у межах програми зі збереження культурної спадщини України Team Europe зросла з 65 до 89. Чому цей крок є знаковим і чому критично важливо діяти саме злагоджено?
3: Підхід Team Europe у сфері культури народився із простої ідеї – скоординувати підтримку України, допомогти відновлювати пам'ятки, культурні символи та все те, що зберігає пам'ять країни.
4: Адже це надзвичайно важливо для українців, для їхнього морального духу, для відчуття власної ідентичності. Починалося все з досить скромної кількості внесків. Зараз ми вже маємо майже 90 внесків від країн-членів ЄС. Це цілком конкретні дії. Це реставрація картин, відновлення скульптур, відновлення пам'яток культурної спадщини. Це реальні кроки, які допомагають зберегти пам'ять України. Адже країна – це не лише її кордони. Країна – це не лише її територія. Країна – це її історії, її пам'ять, її картини, виставки, архітектура. Країна – це ідея, а ідею неможливо знищити.
0: Ми часто говоримо, що треба відбудувати житло і відновити економіку. Але чому, на вашу думку, для відновлення країни культура так само важлива?
5: When you think about a country, it's not just the land, it's not just the space.
3: Коли ми думаємо про країну, то розуміємо, що це не лише її земля чи територія. Країна – це її пам'ять, її ідентичність, її традиції, мова і культура. Саме це і робить країну країною. Тому ця війна – це не лише війна за територію, це війна ідей. Саме тому агресор, саме тому Росія продовжує атакувати пам'ятки культури і музеї. Це цілеспрямовані удари, як от, наприклад, атака на Софійський собор у Києві, яку ми бачили кілька днів тому. Їхня мета – стерти пам'ять про Україну, українську ідентичність і саме розуміння того, що означає бути українцем. Саме тому ця війна – це війна ідей. І саме тому відбудова України має включати не лише відновлення міст, а й підтримку культурної спадщини, митців, людей, які займаються реконструкцією, реставраторів, усіх, хто працює на збереження України. Української спадщини. Водночас мене дуже тішить те, як відреагували країни Європейського Союзу після атаки на Софійський собор. Хочу окремо відзначити Грецію, яка одразу заявила, ми допоможемо відбудувати та відреставрувати цей собор після російського удару. Як європейський комісар із питань культури, я надзвичайно пишаюся такими прикладами. Саме так проявляється справжня солідарність з Україною, не на словах, а в конкретних діях.
6: Дякую вам за таку увагу до української культурної спадщини. Для нас це справді дуже важливо. Це теж спосіб захищати Україну і ваш особистий внесок у цю боротьбу. Європейська комісія мобілізувала понад 23 мільйони євро через програму Creative Europe на підтримку української культури та креативного сектору. Як саме ця допомога відчувається на місцях тими, хто створює українську культуру, культурними організаціями та молодими талантами?
5: This is support that goes on the ground. This goes to people who are writing books.
3: Ця підтримка доходить безпосередньо до людей, до тих, хто пише книги, до тих, хто перекладає книжки українською мовою, до художників, митців, до всіх, хто щодня допомагає зберігати живою українську пам'ять. Ви згадали 23 мільйони євро. Та для мене головне не цифри. Якщо ми підтримали хоча б одного талановитого українця, для мене це вже перемога. І я щасливий особисто зустріти людей, які створюють свої проекти завдяки цій допомозі. Вони створюють виставки і показують їх по всьому світу, розповідаючи історію України. Вони пишуть книги, які допомагають українським дітям краще зрозуміти, що сьогодні відбувається в їхній країні. Саме такі ініціативи ми і підтримуємо. Звісно, підтримка триватиме не лише у фінансовому вимірі, а й на політичному рівні. І не варто мати жодних ілюзій. У світі, зокрема в Європі, є спроби використати культуру як інструмент для нормалізації того, що агресор робить в Україні. Такі спроби відбуваються постійно. Ми бачили це, зокрема, під час бієнале, коли до участі запрошували російські культурні інституції, намагаючись створити враження, ніби нічого не сталося. І ми ніколи цього не допустимо, бо Україна – це частина нашої родини, частина європейської родини. Як я казав вам ще минулого року в Римі, місце України серед нас, у Європейському Союзі, і ми ніколи не залишимо свою родину.
6: Дякую за вашу підтримку і за вашу принципову позицію. А якщо говорити про молодь?
3: Коли ми говоримо про молодь, ми говоримо про основу будь-якої країни. І сьогодні, попри війну, дуже багато молодих українців продовжують реалізовувати власні проекти, започатковувати нові ініціативи, підтримувати громадянське суспільство і допомагати одне одному. Ми хочемо, щоб молоді люди могли жити повноцінним життям, вільно дихати, реалізовувати власні проекти, кохати, займатися спортом. І спорт – це також один із напрямів, у якому ми продовжуємо підтримувати українську молодь. А також брати участь у різних проектах, зокрема театральних, долучатися до молодіжних обмінів. Саме тому нещодавно ми оголосили про нові можливості для молодих українців у межах програми «Erasmus+». Ще одна ініціатива, про яку ми нещодавно оголосили, це можливість для української молоді долучитися до програми Discover EU, подорожувати Європою, брати участь у молодіжних обмінах, а потім розповідати про свій досвід по всьому континенту.
6: Це чудово. Erasmus справді одна з найкращих можливостей для молоді та всіх, хто працює з молодими людьми. Дякую вам за цю розмову.
3: Дякую вам.
6: Дякую вам. Гарного дня і до зустрічі у Києві або на наступній конференції з відновлення України. Європейські програми справді відкривають неймовірні горизонти, та поки в Брюсселі координують стратегічну допомогу безпосередньо на українській землі, у прифронтових містах і селах триває своя, не менш важлива битва за людський капітал. Наш наступний гість – Саймон Вікерс. Він очолює програму «Партнерство за сильну Україну». Потужну багатосторонню донорську ініціативу, що фінансується урядами 7 країн – Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Під керівництвом Саймона відновлюються прифронтові і прикордонні громади та розвивається професійна освіта. Одним із ключових проєктів є запуск інноваційної цифрової платформи «Обрій». Це глобальна державна система, що докорінно змінює правила на ринку праці. Вона дозволяє українцям онлайн оформлювати гранти на навчання, підтверджувати кваліфікацію та миттєво знаходити роботу за новим фахом.
7: І сьогодні з нами Саймон Вікерс, директор програми PFRU фонду «Партнерство за сильну Україну». Саймон, hello.
8: Really nice to meet you and really nice to have you here.
6: Саймоне, дуже рада познайомитися і рада вітати вас у подкасті Human Capital. Ви працюєте над проєктом, мета якого допомогти Україні стати потужною, успішною та сильною. Та попри це, ми й досі сперечаємося, що насамперед потрібно робити: відбудовувати будівлі чи інвестувати в людей.
9: Мені здається, нам уже час припинити сперечатися і просто робити все необхідне. І власне саме це зараз і відбувається. Для мене це не вибір або-або. Україні потрібна і фізична відбудова, і водночас інвестиції в людей. Зрештою, усе зводиться до людей. Тому саме питання, що важливіше, хибне. До речі, програма «Партнерство за сильну Україну», яку я представляю, якраз і поєднує усі ці напрямки. Нас фінансують 7 країн-партнерів, і ми беремося за все разом. Через такий масштаб мені інколи складно коротко розказати, про що ж наш проект.
6: Так, адже у вас справді дуже багато різних напрямів роботи.
3: Так, ми працюємо як над фізичною відбудовою, зокрема, відновленням шкіл і лікарень, так і над підтримкою людей, дітей, молоді, людей з інвалідністю, допомагаючи їм повернутися до навчання, роботи та повноцінного життя. Ми переконані, що всі ці складові однаково важливі і сьогодні під час війни, і в підготовці до відновлення України, коли б не настав цей момент.
6: Тобто усе має відбуватися одночасно?
3: Саме так, одночасно. Звісно, тут є свої компроміси, передусім бюджетні. І людям на різних посадах доводиться із цим рахуватися. Проте нам потрібна саме ця комбінація, коли підтримка має бути комплексною. Зрештою, подивіться самі. Якщо ми говоримо про майбутні можливості працевлаштування молоді, то їй потрібне місце для навчання у школі або, якщо необхідно, онлайн. Але це лише частина шляху. Перехід до працевлаштування охоплює значно більше, ніж фізична відбудова інфраструктури.
6: Я знаю, що ваша програма працює насамперед у прифронтових регіонах. Якими історіями успіху ви пишаєтеся найбільше? Які проєкти реалізовані від початку повномасштабного вторгнення вже демонструють реальні результати?
3: Так, як ви зазначили, наша програма зосереджена на підтримці прифронтових областей. Я навіть не можу повною мірою уявити, через що проходять люди, які там живуть. Значна частина нашої роботи полягає у співпраці з урядом над державними програмами, щоб зробити їх максимально доступними для жителів цих регіонів. Ми розуміємо, що люди із цілком зрозуміли Мілих особистих причин можуть ухвалювати рішення виїхати. Але якщо вони хочуть залишитися, наше завдання – створити для них якомога більше можливостей, насамперед для працевлаштування. Один із напрямів, яким ми найбільше пишаємося, є підтримка центрів професійної освіти та підготовки. Ми вже підтримали 84 такі заклади в прифронтових областях. Понад 4 тисячі студентів отримали практичні навички, які допоможуть їм знайти роботу або опанувати нову професію. Це дає їм упевненість для старту в професії. Вони можуть одразу піти працювати за фахом. Або ж, якщо зрозуміють, що це не їхнє, матимуть хороший бекграунд для пошуку себе. Ми також реалізовуємо дуже практичні проекти. Створюємо фізичні простори, де люди можуть опановувати нові навички. Наприклад, ми організували навчання шиттю на новому обладнанні. Зазвичай це робиться безпосередньо в укриттях, щоб усе було безпечно. Адже йдеться про прифронтові райони. І це особливо важливо для молоді, яка ще не зробила свій перший крок у кар'єрі, не увійшла в професію. Як ми знаємо, по всьому світу це стає серйозним бар'єром. Якщо ти втрачаєш таку можливість на старті, то й з кожним втраченим роком пробитися стає дедалі важче. Тому, я думаю, саме такими речами ми пишаємося найбільше.
10: Це дуже цікаво, адже ми також працюємо з молоддю. Мій фонд підтримує молодих людей у побудові їхнього кар'єрного шляху. Ми добре знаємо, наскільки це важливо, особливо в прифронтових регіонах. Як ви вважаєте, які програми можуть допомогти молоді побачити своє майбутнє? І що мають робити держава та громадські організації, щоб молоді люди залишалися в Україні, бачили тут перспективи і могли реалізувати свій потенціал?
11: Насамперед, потрібно створювати якомога більше можливостей, щоб люди не виїжджали через брак роботи. Звісно, є й інші причини, ми це розуміємо. Але не варто обмежуватися лише традиційними кар'єрними шляхами. Саме тому ми підтримуємо професійну освіту, центри професійної підготовки, кар'єрне консультування та подібні ініціативи. Але є ще один важливий напрям. На мою думку, Україна сьогодні перебуває на передовій у розвитку підприємництва. І цей напрям також потребує підтримки. Йдеться і про підприємництво, і про самозайнятість. Саме над цим ми зараз і працюємо. Невдовзі ми запускаємо нову програму молодіжного підприємництва спільно із

0: Ви теж є партнерами? Чудово. Саме такі ініціативи допомагають об'єднати державу, роботодавців і людей, які шукають роботу. Ми пишаємося тим, що підтримуємо цю платформу, і впевнений, ви також. Водночас ми думаємо, як зробити її не просто місцем, де зібрана інформація, а більш проактивним інструментом для окремих груп людей. Наприклад, для жінок, які самостійно виховують дітей. Або для молодих людей, які ще не вийшли на ринок праці. Якщо за даними системи видно, що людина віком від 18 до 22 років ще не працювала і не сплачувала податків, до неї можна звернутися проактивно, допомогти зорієнтуватися та знайти потрібні можливості. Ще одна програма, яку ми частково підтримуємо – державна програма «Власна справа». Вона спрямована на підтримку підприємництва та надає гранти для малого і середнього бізнесу. Ми також допомагаємо людям зрозуміти, як скористатися цими можливостями. Наприклад, у межах програми молодіжного підприємництва ми пояснюємо, як залучити фінансування для власного проекту. Саме такі практичні приклади я й маю на увазі.
1: Part of that will be, okay, how do you get funding and talking them through that. So these are all examples, I think.
2: Дуже цікаво. Скільки людей загалом залучено до проєктів програми партнерства за сильну Україну?
3: Наразі наша програма налічує понад 190 співробітників. Також із нами працює приблизно така ж кількість консультантів. Ми маємо офіси в Києві, Харкові та Дніпрі, а також представників у всіх 9 прикордонних і прифронтових областях України. Програму ми запустили ще у листопаді 2021 року, ще до початку повномасштабного вторгнення. Відтоді суттєво змінилися і напрями нашої роботи, і географія нашої присутності. Ми прагнемо бути якомога ближче до громад, з якими працюємо.
2: З якими головними ідеями ви залишаєте цьогорічну конференцію з відновлення України?
3: Для нас найважливіше і надалі зосереджуватися на підтримці українців у прифронтових регіонах. Якщо говорити про інвестиції, то приватний капітал природньо тяжіє до менш ризикованих територій – західних і центральних областей України. Тому ми маємо разом із бізнесом, урядом і місцевими громадами робити усе можливе, щоб спрямувати більше можливостей саме туди, де сьогодні найважче. Звісно, виклики є по всій країні, але в прифронтових регіонах вони особливо гострі. Якщо покладатися лише на приватний капітал, цього буде недостатньо. Тому ми й надалі підтримуватимемо професійне навчання та залучатимемо людей до здобуття нових навичок. І я впевнений, що завдяки цьому з'явиться ще більше історій успіху.
2: Сподіваюся, що вже на наступній конференції з відновлення України ви привезете ще більше таких історій успіху. Дякую вам за розмову, було дуже приємно познайомитися. До зустрічі на URC 2027.
3: Дякую вам.
4: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference з Гданська створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми – 8-й полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
5: Восьмий полк сил спеціальних операцій.

0: Одеса, тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Росія цієї ночі запустила по Україні 6 ракет та 168 ударних дронів, повідомили у повітряних силах. Балістичну ракету «Іскандер-М» та 5 керованих росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму. Безпілотники летіли з півострова Донецька, російських Брянська, Курська і Приморсько-Ахтарська. Наші сили оборони збили 2 керовані авіаракети та 154 дрони. Є влучання 4 ракет та 7 дронів на 9 локаціях. Атака триває. 20 хвилин тому було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з Курська. На цю хвилину тривога лише у деяких прифронтових регіонах. І щойно стало відомо, що росіяни вдарили по підприємству харчової промисловості у Павлограді. Виникла пожежа, подробиці з'ясовують. 2 людини загинули, 7 поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. В ОВА повідомили про 913 ударів по 52 населених пунктах області. Вночі терористи вдарили дроном по підприємству, зайнялася пожежа. Ввечері шахедом поцілили по складу готової продукції підприємства харчової промисловості. Там якраз працювали кілька ваговозів, 3 людей поранені. Вогонь охопив майже 1000 квадратних метрів. Надзвичайники працювали у складі. Складних умовах через постійні повітряні тривоги. Також ввечері російська авіація вдарила керованими авіабомбами по селах Біленьке та Лежине. У першому зруйновану школу, загинув чоловік, у другому КАБ упав на приватний сектор, загинув юнак, 3 людей поранені. Майже усю ніч ворог атакував Одесу. На щастя, без постраждалих. Пошкоджені інфраструктура, офісне приміщення та скління приватних будинків, повідомили у міській раді. Напередодні ж наслідки ворожої атаки були трагічнішими. Безпілотник влучив у двоповерховий житловий будинок. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло чоловіка. Ще 2 людей поранені. Російські війська продовжують системний терор Одеси. Уже 3-й тиждень б'ють ракетами та дронами. Одна людина загинула, 11 постраждали за минулу добу на Харківщині. Окупанти атакували Харків і 15 населених пунктів області. Проти мирних людей застосовували каби, ракети і понад 40 безпілотників різного типу. Це дані ОВА. У селі Юрченкове Вовчанської громади загинув чоловік. У Харкові постраждало 6 людей, у них гострі реакції на стрес. У Золочеві 2 поранених, зокрема 12-річна дитина. У Старому Салтові постраждали 2 людини і ще одна в Ізюмі. Учора від мінометного обстрілу Сердинобудської громади Сумщини загинув місцевий житель. У момент обстрілу чоловік перебував на власному подвір'ї, повідомляє ОВА. У Великописарівській громаді російські нелюди влаштували сафарі на цивільного чоловіка, який їхав велосипедом. Його із численними пораненнями доправили до лікарні. Він у важкому стані. Минулої доби ворог завдав 92 удари по 30 населених пунктах Сумщини. Застосовував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БПЛА різних типів. Ще 7 людей у різних громадах постраждали. Пошкоджені 3 автозаправки, об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Росіяни не перестають атакувати Чернігівщину під постійними ударами прикордонні громади. Напередодні ворог вдарив по енергоінфраструктурі. Минулося без постраждалих, повідомили в ОВА. Є значні руйнування. Супротивник бив по Семенівці та Мені дронами типу «Герань» і «Молнія». Пошкоджено підприємство харчової промисловості, господарчі будівлі у приватному секторі. У Ніжинському районі росіяни дронами спалили 23 гектари жита. 260 боїв зафіксовано на фронті, повідомляє Генштаб. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурми. Поблизу Костянтинівки та Слов'янська було по 25 атак, на Лиманському відтинку 15, поблизу Гуляйполя 13. Численні атаки рашистів і на Харківщині. За минулу добу авіація сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили противника та 2 важливі об'єкти. Знешкоджено 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артсистем та 3 РСЗВ. Ліквідовано або поранено 1460 рашистів. Вони обидва були добровольцями. Роман став на захист України під час АТО, служив у бригаді армійської авіації. Вдруге долучився до війська у перші дні Великої війни. У лютому 22-го до гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» доєднався і Дмитро. Кожен із них відважно воював на найгрячіших ділянках фронту, а потім раптово пішли у СЗЧ. Що їх змусило, чому невдовзі повернулися, матеріал наших дніпровських колег.
3: Я служив початок 15-го року, 16-й рік, в підрозділі армійської авіації. А вже в 22-му році, з 24 лютого, почалася моя служба.
4: Військовослужбовець Роман нині комунікаційник одного з підрозділів Державної прикордонної служби, який тримає оборону на Харківщині. Перші півроку після початку повномасштабного вторгнення провів на Донеччині.
3: Це загалом бої за Святогірськ, біля Святогірська, тобто з перетину, починаючи перетин Харківської та Донецької області, аж до самого Святогірська. Ми займали населені пункти, з боями нас москалі звідти вибивали, ми відходили, потім контратакували, потім знову відходили.
4: Під Бахмутом Роман отримав важке поранення і дивом вижив. Після одужання повернувся на фронт, боронив Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. А всередині 2025-го раптово пішов у СЗЧ. Каже, мав причини, але тікати чи переховуватися не збирався.
3: Я скажу неправду вам і будь-кому, кажучи, що я не втомився, воюючи вже понад 3 роки. Але це не було першопричиною, і я чудово розумів, що я повернуся.
4: Через півроку Роман повернувся у військо, в інший підрозділ. Зараз там відповідає за комунікації, адже до війни був журналістом. Каже, зараз він саме на місці, де приносить найбільше користі.
3: Мені не соромно, то хай буде соромно тим, хто ні дня не воював.
5: Почалася повномасштабка і пішов добровольцем з перших днів війни.
4: Військовослужбовець Дмитро вже 27 лютого 22-го року виконував бойові завдання на Київщині. У березні зазнав важкого поранення під час ракетного удару, але після лікування повернувся на службу. У гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» воював на Донеччині, Луганщині, Харківщині, а потім самовільно залишив військову частину.
5: У нас командування загинуло в 22-му році. І дали нам нового командира, і не зійшлися характерами, думками. Я хотів зразу повернутися тільки в другу частину. Я не переховувався.
4: Після СЗЧ Дмитро повернувся на службу вже до лав 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Пройшов вишкіл і зі штурмовика перекваліфікувався у розвідника.
5: Розвідники – це універсальний солдат. Він має знати все.
4: Дмитро свідомо обрав 77-му окрему аеромобільну наддніпрянську бригаду ДШВ. Каже, командування гідне, а побратимам сміливо довірить своє життя і закликає українців до служби тут. Щойно мова зайшла про нагороду, золотий хрест головнокомандувача ЗСУ, який отримав за успішне виконання бойового завдання, захисник стає не надто говірким.
5: Це був Куп'янський напрямок. Військові службовці Російської Федерації хотіли пройти крізь річку, і ми їх зупинили. Працювали з крупнокаліберних кулеметів. Тобто у нас був перехресний вогонь, і ми втримали і не пропустили ворога.
4: Таких історій чимало, кажуть у територіальному бюро розслідувань у Краматорську, яке повертає військових до війська. Тут розслідують факти СЗЧ, враховують причини такого вчинку. У відомстві наголошують, якщо боєць хоче повернутися, йому слід звернутися до рекрутингових центрів, ДБР, військової служби правопорядку або поліції.
6: Для нас головна мета – це в першу чергу повернути людину на службу, а не покарати її. З 2024 року територіальним управлінням Державного бюро розслідувань міста Краматорська повернуто на службу вже понад 9 тисяч військовослужбовців. Кожен військовослужбовець важливий для України. Від єдності та готовності виконувати свій військовий обов'язок залежить перемога нашої держави.
4: Альона Вітрова, Денис Сінегін, «Факти ICTV», «Єдині новини».
1: Сьогодні вночі не спали у Башкортостані і Ульяновській області Росії. І там дрони, скоріше за все, влучили у компанії, які забезпечують регіони пальним. У селищі Новоспаськи Ульяновської області могла бути вражена база зрідженого газу компанії NS Oil. Там виробляють, зберігають та відвантажують рідке паливо. Виникла пожежа, стовпом валив чорний дим. Офіційних повідомлень щодо місця влучання не було. У Башкортостані, це вже при Уралля, горіла лінійно-виробнича станція Субханкулова. Вона є одним із ключових вузлів системи «Транснефть» на Уралі, повідомляє телеграм-канал «Екселінова Плюс». Загорівся один із резервуарів, було гучно і у Воронежі. Там знову могли постраждати склади логістичної компанії «Wildberries». Міноборони Росії традиційно відзвітувало, що перехопили начебто 223 повітряні цілі з України. Комітет постійних представників країн-учасниць ЄС нарешті узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє Радіо Свободи з посиланням на європейських посадовців. Узгоджений документ зберігає ще на рік нинішнє обмеження ціни на російську нафту та містить оновлений перелік суден тіньового флоту, які її перевозять. Щодо заборони купувати в Росії зріджений газ, виняток зробили для контрактів, укладених до повномасштабного вторгнення. Нові санкції передбачають для криптовалюти певних транзакцій з російським фінансовим сектором. Пакет містить торговельні обмеження проти російської військової промисловості, а також стосовно надання віз колишнім російським учасникам війни проти України. Нагадаю, суперечки навколо цього пакета точилися із 9 червня, коли він був представлений Єврокомісією. Президент України Володимир Зеленський поговорив напередодні телефоном зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Глава держави повідомив, це була хороша і важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен, мир із гідністю, наголосив Зеленський і нагадав, Україна вже давно до цього готова. Він зазначив, українська та американська команди залишаються у тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над усім, що обговорили. Президент подякував Віткофу та Кушнеру за їхні зусилля заради миру та висловив вдячність президентові США та американському народові за незмінну підтримку. Також президент України зустрівся напередодні з послом США при НАТО Меттью Вітакером та командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Базардом, які прибули до Києва напередодні. Йшлося про антибалістику і постачання патріотів.
7: Ми говорили про патріоти, для нас, для України, потрібні ракети для захисту життя наших людей. Не може бути дефіциту ракет проти балістики, як зараз, цими місяцями, дуже непросто. Важливо, щоб партнери допомагали. Саме про це ми говорили з Вітакером сьогодні. Ліцензії, ракети, все це потрібно. Я прошу, треба швидше і треба більше, якщо чесно. Ми говорили про дрон-діл з Америкою, яку зараз наші команди опрацьовують. Це точно новий рівень співпраці з Америкою буде. Я дякую всім, хто підтримує нас.
1: Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Зустріч відбулася на полях саміту АСЕАН на Філіппінах. Та, схоже, розмова склалася не надто вдало. Лавров залишив її приблизно через півгодини. Журналісти запитали його на виході, чи погоджується Росія продовжувати мирні перемовини та чи готова на припинення вогню. Лавров не відповів, також проігнорував питання, чи допомагає Росія Ірану атакувати американські війська. Пізніше російські МЗС оприлюднило заяву, мовляв, Лавров повідомив Рубіо реальний стан справ на фронті, заявив про неприпустимість озброєння України та про готовність Кремля до політико-дипломатичного врегулювання та прихильність до тих пропозицій США на зустрічі президентів Путіна і Трампа в Анкоріджі. Єменські хусити атакували два танкери Саудівської Аравії. Один із них зайнявся, били балістичними крилатими ракетами та дронами. Це сталося у протоці Баб-ель-Мандеб, якою танкери входять і виходять у Червоне море із Аденської затоки. Хусити – бойовики угруповання Ансар-Ала, які контролюють значну частину Ємена. Тепер заявили, протока теж під їхнім контролем. Оголосили про заборону на судноплавство там. Баб-ель-Мандеб – одна з головних артерій світової торгівлі, зокрема на нафтою. Її прикриття на додачу до заблокованої раніше Іраном та США Ормузької протоки може спричинити сильний стрибок цін на нафту, які без того останнім часом ростуть. Сьогодні барель марки Brent коштує майже $98. такі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
10: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
11: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
12: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: Два, один.
13: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Ефір марафону розпочинають розмовні студії від ICTV та СТБ. У студії Володимир Павлюк. І почнемо з того, що кораблі перестали заходити до українських морських портів. Це наслідок того, що Одещина вже кілька днів поспіль перебуває під постійними російськими ударами. От про ці наслідки атаки, ситуацію в портах будемо говорити з начальником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Пане Олеже, вітаю вас.
16: Так, Володимир, вітаю.
15: Одещина перебувала під російськими ударами 3 дні поспіль. Яка на цю хвилину остаточна інформація про загиблих, поранених і масштаби руйнувань?
16: Пане Володимир, я думаю, не 3 доби. Уже 3-й тиждень Одеса під постійними обстрілами. Практично не менше 10 повітряних тривог на добу. Люди постійно в такому вже збудораженому стані, тому що не припиняється 3-й тиждень. Тому тут за 3 доби це, мабуть, буде невідверта інформація, якщо ми скажемо, що 3 доби. А декілька хочу навести цифр, що дійсно ворог дуже зараз активно обстрілює Одесу, обстрілює порти. Він це робив і останні 4 роки, там особливо 3 роки, з 23-го року, коли був відкритий в одноособовому порядку зерновий коридор. Це була їх основна мета весь цей час саме зірвати зерновий коридор, так називаємий, тому що це наші морські ворота і, звичайно, вхід і вихід кораблів в зону бойових дій росіянами. Щільно постійно обстежувався, постійно обстрілювався, але та масовість, яка зараз відбувається, звичайно, створює певні проблеми і зменшує обсяг сьогодні експорту, імпорту через порти Одещини, але працюємо з військовими, разом працюємо щодо посилення для того, щоб можна було поновити нормальну роботу.
15: Я тут хочу, щоб наші глядачі також зрозуміли, станом на вчора суда перестали заходити до українських морських портів, і це не було рішення України. Це реакція, власне, самих судновласників на удари по цивільних кораблях і портовій інфраструктурі. Пане Олеже, от цей морський експорт зупинився повністю вже?
16: Ну, скажімо так, велика частина його так зупинена, і з цього приводу, я думаю, що ви чули, що міністр закордонних справ в Радбезі ООН попросив засідання щодо цього, до цієї ситуації. Я думаю, що це буде вже там, саме в ООН обговорюється питання щодо обстрілів цивільних суден під іншими прапорами, тому що за останній тиждень, навіть більше, саме по цивільним судам було нанесена велика кількість ударів, де загинули також велика кількість іноземних громадян. І останній такий в неділю це був удар по судну, де було команда була сформована з сирійців та індусів, і ну, громадян Індії, і саме 10 членів екіпажа також загинуло там, тому це дійсно ситуація зараз така критична. А загалом за останній тиждень в Одесі загинуло 30 людей, і 80 людей отримали поранення. Дуже така цифра неприємна. Я хочу, користуючись нагодою, висловити співчуття всім близьким і родичам, і близьким, друзям загиблих наших громадян.
15: Ви сказали побіжно про те, що в тих ударах, які Росія зараз наносить по портових об'єктах в Одесі, фактично виглядає як відновлення морської блокади України. І тут в мене питання, а яких рішень область очікує від уряду або від міжнародних партнерів?
16: Ми ж в цьому живемо вже 4 роки. Ми над цим постійно працюємо і над приватним ППО, і постійно збройними силами, з Генштабом, з іншими силами ППО. Ми постійно працюємо щодо посилення. Ворог відчуває тільки силу, тому ми саме над посиленням ППО, для того, щоб було б максимальна кількість шахедів та дронів, шахедів та ракет збивати, для того, щоб убезпечити суда. Так як це було сильно масовано обстріли, то саме судновласники деяких компаній частково призупинили надавати заявки щодо вхід в зону бойових дій, та й переживаючи за команду, за свої суда, за страхові ризики. І ми зараз намагаємося повністю передивитися підходи щодо прикриття і поновити судноплавство, як це було всі останні 3 роки.
15: Пане Олеже, дякую вам. З Олегом Кіпером, начальником Одеської обласної військової адміністрації, говорили про наслідки російських атак і загрозу морському експорту. Сьогодні вночі окупований Крим знову не спав. Вибухи лунали у Севастополі, Ялті, Феодосії, Євпаторії. Напередодні сили безпілотних систем повідомили, що протягом 21-22 липня уразили 10 електричних підстанцій у Криму. Півострів живе з дефіцитом пального, тривалими перебоями зі світлом, водою, зв'язком. Окупаційна влада навіть вже встановлює таксофони для виклику екстрених служб під час блекаутів. От про те, як змінилося повсякденне життя на півострові та що відбувається з настроями кримчан, говоримо з менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненком. Пане Олексію, вітаю вас.
14: Вітаю вас.
15: Крим знову не спав цієї ночі. Що на цю хвилину відомо про наслідки цієї атаки? Ви щось знаєте?
14: Так, дійсно. Ну, перш чергу варто сказати, що це атаки вже продовжуються, починаючи з весни цього року. І це загалом стратегія ну, такої логістичної блокади, енергетичної блокади півострова. Ну, в зв'язку з тим, для того, щоб унеможливити, знаєте, проведення більш активних якихось дій Збройних сил Росії на півдні. Якщо казати про місцевих мешканців, то дійсно останні тижні такі дуже активні в плані обстрілів. І деякі населені пункти, в тому числі Ялта, Лушта, станом на зараз, на сьогодні, перебувають вже більш ніж 1.5 доби без світла. І проблеми продовжуються як з електроенергією, так і з водопостачанням. Варто зазначити з останніх таких змін структурних те, що окупаційні енергокомпанії вперше зазначають саме причини відключень, бо раніше це все описувалося в форматі, знаєте, щось трапилося з точки зору техногенного характеру. От тепер прямо зазначається, що це перебої в результаті успіхів Збройних сил України.
15: А чи бачите ви ознаки того, що з Криму намагаються виїхати росіяни, які переселились туди вже після 2014 року? Чи, можливо, більшість людей все ще сподівається, що ситуація там якось розрулиться?
14: Важко сказати. Знаєте, ну, останні тижні ми поки не фіксуємо такої великої кількості виїжджаючих, але якщо дивитися навіть на черги, припустимо, ще там кілька тижнів тому, то ситуація кардинально відрізнялася. І кількість людей, кількість автомобілів, так, які виїжджали з території Криму, тобто ці скупчення біля мосту, який, до речі, постійно останнім часом перекривається, там від 5 до 10 годин можуть тривати ці закриття мосту, і автомобілі відповідно скупчуються, то ці скупчення були більші з боку Криму, насправді. Ну, звичайно, що частина з цих людей – це були кримчани, які їхали на територію Росії для того, щоб закупити там пальне і після цього повернутися. Але частина – це якраз були ті, хто виїжджали. В тому числі, я думаю, що це туристи, бо якщо дивитися за інформацією там окупаційних таких туроператорів, ті, які здійснюють цю діяльність на тимчасово окупованій території Криму, то навіть вони фіксують зниження рівня бронювання там від 15 до 50% у зв'язку з такою ситуацією в Криму.
15: А можна вже говорити в такому випадку про провал курортного сезону? І що це означає для, власне, для кримчан, які жили з туризму?
14: Ну, для кримчан, які жили з туризму, вони вже, знаєте, звикли трохи до того, що це після окупації Росією Криму, це вже нестабільне джерело доходу. І, ну, про тотальний провал важко сказати, бо ми не маємо достовірних даних щодо цього, бо ми фіксуємо, дійсно, є присутність, особливо на південному березі Криму, відпочивальників, і також, ну, ми знаємо, що там з точки зору погоди такі сприятливі умови і тепле море, але в той же час фіксуємо те, що значна кількість, ну, таких, скажімо, туристів, які раніше приїжджали до Криму, тепер обирають інші напрямки для поїздки, в першу чергу це Чорноморське узбережжя Росії, без посередньо.
15: Пане Олексію, останнє питання. От Крим довго був для Росії такою військовою базою, але для цивільного населення він залишався відносно таким спокійним тилом. І ось тепер серія українських ударів не припиняється. Чи починають люди пов'язувати власні проблеми не лише з українськими атаками і з тим, що Росія перетворила Крим на військовий плацдарм?
14: Так, починають, і вони починали і раніше, я вам більше скажу. Я хочу нагадати, що навіть раніше, коли Збройні Сили наносили такі точкові удари по території Криму, ми попереджали мешканців, ну, і українців, які мешкають в Криму, щодо того, щоб вони були надзвичайно уважні щодо того, чи не розміщують російські військові поруч з місцями, де вони проживають, якісь військові об'єкти, чи не з'явилися такі військові об'єкти. Бо ми насправді фіксували таке розміщення поблизу, ну, такого, знаєте, масового скупчення проживання цивільного населення. Це в першу чергу були там біля шкіл зафіксовані декілька випадків, або там, наприклад, в місцях компактного проживання кримських татар в центральній частині Криму таке фіксувалося. Тому дійсно це нероздільно. Це нероздільні поняття, бо Росія дійсно перетворює Крим у військову базу, і вона продовжує прикриватися цим цивільним населенням, яке продовжує проживати на території півострова живим щитом, використовуючи їх в якості прикриття просто. І це продовжується, ця практика продовжується на зараз.
15: Пане Олексію, дякую вам. З Олексієм Тільненком, менеджером з Національної адвокації Кримської правозахисної групи, говорили про ситуацію і настрої в окупованому Криму. Далі новини з Анастасією Мазур.
1: Так, дякую, Володимире. Справді, час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Троє загиблих і щонайменше 10 поранених. Близько години тому росіяни атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок удару пошкоджене підприємство харчової промисловості. Спалахнула пожежа. Усіх потерпілих уже доправлено до медзакладів. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. На Запоріжжі внаслідок російської агресії загинули двоє людей, ще семеро поранені. В обласному центрі через влучання російського дрона по цивільному підприємству постраждали четверо людей. Троє чоловіків віком від 26 до 58 років і 35-річна жінка. У Біленькому та Лежиному унаслідок ударів керованими авіабомбами по приватних будинках загинули двоє чоловіків віком 22 та 38 років, ще двоє людей поранені. У селищі Сорочине унаслідок атаки БПЛА постраждала 50-річна жінка. Одна загибла, 11 потерпілих. За минулу добу у Харкові і області ворожих ударів у регіоні зазнали 15 населених пунктів. Напередодні росіяни атакували FPV-дроном територію автозаправної станції у Немишлянському районі. Постраждали шестеро працівників. В області у селі Юрченкове Вовчанської громади ворожий дрон поцілив у 60-річну місцеву жительку. Вона загинула на місці. У Золочеві поранений чоловік і 12-річна дівчинка. У селищі Старий Салтів постраждали дві жінки. В Ізюмі літній чоловік. П'ятеро мирних жителів поранені унаслідок російських обстрілів на Донеччині. За минулу добу, за даними тамтешньої обласної поліції, окупанти скинули три авіабомби на Дружківку. Місто також атакували ворожі дрони. Постраждало двоє людей, зруйновано дев'ятиповерхівку. Ще двоє цивільних учора травмовані у Слов'янську. Ворожа авіація скинула на місто чотири каби, потрощені шість приватних осель і заклад освіти. Ще один мирний житель постраждав унаслідок бойових дій у райгородку. Загалом у вчора російська армія атакувала 9 населених пунктів Донеччини. Пошкоджені більш як 2 десятки цивільних об'єктів, здебільшого житлові будинки. Вночі російські війська запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет «Х-59-69» та понад 160 ударних безпілотників. За даними повітряних сил, протиповітряна оборона збила чи подавила 2 керовані авіаційні ракети та 154 ворожі дрони. Зафіксовано влучання балістичної ракети, 3 керованих авіаракет і 7 ударних безпілотників на 9 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще у 4 місцях. Зі сторони Росії молнії, зали та суперками, від України зенітні FPV-перехоплювачі. Такі повітряні дуелі цілодобово відбуваються над Харківською областю. Наша знімальна група побувала на позиції зенітного ракетного дивізіону 33-ї бригади та побачила в роботі бійців, які роблять чистішим небо на Куп'янщині. Упродовж сюжету на екрані буде QR-код і номер картки зі збором на потреби захисників.
17: Перевірю, чи в мене справні контакти, кадешка, антенки чи не пошкоджені.
18: Воїн із позивним «Рембо» перевіряє дрон перед запуском у небо над Харківщиною. Його пташка вирушає полювати на російські дрони. Ми на позиції пілотів дронів-перехоплювачів 33-ї бригади. Хлопці збивають ворожі безпілотники в Куп'янському районі.
19: Молнії. Різних модифікацій, різних модернізацій. Це одна із самих таких проблемних, скажімо, питань по цим молоням. Плюс є ланцети, теж несуть дуже багато горя, працюють по заправках, працюють по машинам військовим. З 10, скажімо, ланцетів, які пролітають, 9 збивають, один може десь там пролетіти. Але це буває дуже рідко.
18: Фізик додає, іноді екіпажу протягом одного дня доводиться збивати ледь не всі можливі види дронів.
19: Був у нас один такий хороший день. Ми збили одного КВО, князь Віщий Олег. Потім зразу збили залу, потім через годину ми збили суперкам, а потім ще молнію закріпили цей результат. Це для нас був такий самий жирний день. Там наше командування жартувало, каже, для колекції збіть ще одного орла, най буде хорошо.
18: Знайомимось із ще одним пілотом. Він тут наймолодший, але вже перетворив на залізяча півтора десятки російських БПЛА.
20: Я поки що новачок, можна сказати, ну вже більше 15 збитих цілей.
18: Наша розмова переривається на самому початку. До зони відповідальності хлопців залітає щось вороже.
20: Тут зала, дивися, в цьому, в районі і невідомі, скоріш за все, ланцети. Ми будемо працювати.
18: Цього разу без збиття. По цілі відпрацювали суміжники. Перехоплювач повертається додому. Але небо брудне, тож список уражень бійців невдовзі точно поповниться новими цифрами.
19: Більше 20 ланцетів збито, майже 20 зал, є «Орлани», «Суперками», КВО, більше 5 штук. Відповідно, результативність хороша. «Молнії» там за 70 вже збито.
18: У всіх членів екіпажу різний стиль пілотування, каже Рембо, і порівнює українське небо з міськими дорогами.
2: Кожна людина має свій стиль, як і в їзді автомобілів, так і ж само в пілотуванні. В когось він більш агресивний, в когось він більш методично прорахований, в когось він більш такий реактивний. Ну, а в мене більш таким, скажімо, методичний, щоб все прорахувати, провести повну аналітику і вижати ситуацію до кінця, повну зробити вижимку, щоб не дати шансу ворогові.
18: Допомогти воїнам 33-ї бригади боронити українське небо можна донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на безпілотники. Пілотники. Олег Гендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Посилення захисту українського неба та ситуацію на фронті обговорив Володимир Зеленський з послом США при НАТО Меттью Вітакером. Разом із ним до української столиці прибув командувач спеціальної місії НАТО із безпекової допомоги та підготовки для України Кертіс Базар. Насамперед йшлося про партнерську допомогу, постачання перехоплювачів балістичних ракет для Петріотів та ліцензію на їхнє виробництво Україною. Говорили і про дрон-діл з Америкою, яка наразі опрацьовується.
7: Ми говорили про Петріоти. Для нас, для України, потрібні ракети для захисту життя наших людей. Не може бути дефіциту ракет проти балістики, як зараз, цими місяцями, дуже непросто. Важливо, щоб партнери допомагали. Саме про це ми говорили з Вітакером сьогодні. Ліцензії, ракети, все це потрібно. Я прошу, треба швидше і треба більше, якщо чесно.
1: Володимир Зеленський також поспілкувався телефоном із представниками президента Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Обговорили активізацію дипломатії та наближення миру. Український президент укотре зазначив, українцям потрібен мир із гідністю, і Україна вже давно до цього готова. У російській Ульяновській області українські безпілотники прилетіли на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, а під Воронежем, як припускають моніторингові канали, була здійснена чергова атака на склад «Вайлдберріс». Тамтешній губернатор відзвітував, що над його регіоном були виявлені та нібито знищені 36 українських дронів. Що цієї ночі палало в Росії, розкаже Олександр Мужичук.
21: В Ульянівській області Росії українські дрони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу після серії вибухів на території підприємства ТОВ «НС Ойл», яке переробляє до 600 тисяч тонн палива на рік. Почалася масштабна пожежа та здійнявся густий дим.
22: Це не каністри. Це їхня база горить.
21: У соцмережах повідомили про удар по базі скрапленого газу в Новоспаському. Інші пабліки звітують про пожежу на нафтобазі. Через значну кількість розповсюджених відеодоказів українську атаку на об'єкт паливно-енергетичного комплексу визнала і місцева влада. Однак традиційно заборонила поширювати відео ударів у мережі.
23: Ворожими БПЛА атаковано об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Новоспаському районі. На місці працюють спецслужби. Прошу зберігати спокій. Триматиму вас в курсі гасіння пожежі та ситуації на об'єкті. Нагадую, що з метою безпеки категорично заборонено розповсюджувати в мережі інтернет відеозаписи та фотографії БПЛА, в тому числі їх уламків, а також роботи ППО.
21: Вибухи лунали і під Воронежем. Губернатор області повідомив про атаку на склад одного з маркетплейсів, не уточнюючи його назву. В свою чергу місцеві жителі повідомили про удар по ще одному складу «Вайлдберріс» у Новій Усмані. В тому ж районі розташований і склад іншого великого маркетплейсу «Озон».
24: Клітів где-то є.
21: Путін, чий рейтинг стрімко валиться після українських ударів по НПЗ та складах «Вайлдберріс», нарешті визнав тимчасові труднощі в економіці Росії. Довелося реагувати на масові скарги продавців і керівництву «Вайлдберріс». Там оголосили копійчані виплати дрібним селерам, чиї товари згоріли на складах компанії. Наприклад, продавець, який втратив товар на 1,5 мільйона, отримує 37 тисяч рублів компенсації, а підприємцю, якого згоріли товари на 800 тисяч, виплатили 2000, звернуло увагу російське опозиційне видання «Агентство».
23: Судячи з чатів продавців, лише небагато бізнесменів отримали виплати, а ті, хто отримали, висловлюють невдоволення сумою. Забрати залишки товарів продавці не можуть. Єдиний спосіб отримати назад вцілілу продукцію – оформлення повернення. Однак ця функція працює зі значними збоями. Нагадаю, пожежу на логістичному центрі Wildberries в Електросталі в Підмосков'ї, яка спалахнула минулої суботи, вдалося загасити лише у вівторок. Склади в Краснодарі та на Ставропіллі, атаковані вчора, догорають ще досі. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: В Україні дефіцит кадрів, і тому 85% роботодавців готові брати на роботу підлітків. Це дані служби зайнятості. Та неповнолітні самі охочі до заробітків, щоб не просити у батьків кишенькові. Закон дозволяє працевлаштування із 14 років, втім, на практиці варіантів роботи для школярів обмаль ліпше з вибором із 16 років, та й то у великих містах, де є вакансії для пошукачів без досвіду та кваліфікації. Але й гроші зазвичай не космічні. Втім, Інна Гуріненко знайшла тих неповнолітніх, що в селах при ділі і заробляють вище за середню зарплату по країні.
0: Ілля має 17 років. У жнива працює трактористом. Перед виїздом з гаража у поле хлопець перевіряє мотор. Пояснює, це обов'язково.
3: Щоб в нас не зношувалися пальці для хорошої роботи передка. Кожні 50 мотогодин.
0: В агрофірмі 17-річному хлопцеві довірили Джон Діра. Він має потрібну кваліфікацію. Після 9 класу пішов вчитися на тракториста. І вже другий рік відробляє практику, за яку має зарплату.
3: 20 тисяч. Ну, ставка. Плюс ще й будуть йти гектари, ну, з польових робіт.
5: У нас на підприємстві кар'єра в них дуже з там помічника, ось сідаєш на дорогий трактор і починаєш працювати, заробляти собі гроші, що в 16 років хлопці там більше 50 тисяч заробляють. Ну, в сезон, я не кажу, що завжди в сезон.
0: Обманути таких учнів, як Ілля, не доплатити або навантажити зайвим роботодавці не можуть. За кожним пильно стежать педагоги.
6: Перш ніж заключити договір з роботодавцем на практику, я особисто або старший майстер, ми об'їжджаємо роботодавців, знайомимося з робочими місцями, ведемо перемовини.
0: За учнями-трактористами, слюсарями, механіками роботодавці шикуються в чергу, бо робочих навчених рук на ринку праці бракує.
5: Війна в країні, вона дуже багато позабирала такових спеціалістів.
6: Дуже часто роботодавці звертаються до нас, дайте нам своїх фахівців, дайте випускників. Звичайно, кожен хоче кращого випускника.
0: Утім, такі заробітки, що одразу із старту професії, найчастіше світять хіба підліткам у сільських громадах. У містах молодь частіше зголошується на мінімально оплачувані роботи, що не вимагають кваліфікації. Таке робоче місце 8 місяців тому знайшла Альона, десятикласниця столичної школи. Працює у великій мережі магазинів непродовольчих товарів. Після уроків приходила на 3 години, а на канікулах зайнята цілий день.
24: Я працюю по 7 годин, 5 днів. Мені потрібно розставляти товари, дивитися за порядком на зал і допомагати покупцям. Там щось їм підсказати чи показати дещо.
0: Заробляє до 20 тисяч гривень у місяць. Тішиться, бо більше не просить у батьків кишенькових. Дівчина каже, у магазині їй ліпше, ніж минулого літа були заробітки.
24: Листівки роздавала, клеїла ще. Заробляла десь тисячі, дві не було, дуже рідко.
25: Насправді ми на це дивимося не виключно як на підміну робочих рук, а ми на це дивимося як на інвестицію в молодь, молоде покоління, яке буде розвиватися разом з компанією.
0: Продавець – традиційно жіноча професія. З початком війни, рятуючись, жінки масово виїхали за кордон. Щоб подолати дефіцит кадрів і брати на роботу школярів 16 років, мережа магазинів готувалася півроку.
25: Тому що дійсно є законодавчі обмеження, які передбачають там меншу вагу, яку може підіймати, наприклад, підліток, меншу кількість годин робочих, є вимоги по заробітній платі.
0: Торгівля – другий сектор економіки у державі після кафе та ресторанів, де найбільше беруть на роботу неповнолітніх. Такі офіційні дані урядовців. І ще доступного для юнацтва без кваліфікації – це влаштуватися кур'єром, модератором соцмереж і у благоустрої озеленювачами.
4: Робота підлітків, вона має стабільний попит у роботодавців, особливо в літній період, коли співробітники підприємств йдуть у відпустки.
9: В нас є високооплачувані професії на кшталт сантехнік, електрик і так далі, але в нас є обмеження по віку. Все, що є віртуальне, оплачується на картку, в більшості випадків не дуже офіційне.
0: І оте не дуже офіційне – ризик втрапити у трудове рабство і лишитися без грошей. Подібне з підлітками – не дивина, кажуть у Держпраці.
10: Буквально цього тижня надійшло два звернення від батьків неповнолітніх дітей, які працювали без оформлення трудових відносин. Відповідно, їм не платили цю роботу. Для того, щоб був проведений захід контролю, перевірка, необхідно, щоб дитина або її законний представник звернулися з скаргою.
0: Для скарги треба вказати дані підприємства, описати ситуацію і прикріпити докази, що підліток дійсно працював, заяви, скриншоти переписок з роботодавцем, світлини робочого місця. Що підлітки працюватимуть усе більше, то вже помітили у службі зайнятості. Все через дефіцит робочих рук.
4: По опитуванням роботодавців, 85% опитаних готові брати підлітків без досвіду роботи.
0: Тож не тинятися без діла, а зголошуватися на перші заробітки зі шкільної лави радить експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Каже, то точно буде помічним у майбутній кар'єрі.
9: А головне, щоб дитина не кидалася панічно туди-сюди і не зрозуміла взагалі, що їй треба. І якщо чесно, то роботодавці більше навіть люблять отих недиванних хлопчиків, які вже трошки умовно навлатикались, да, і знають, що всередині компанії відбувається, які є бізнес-процеси, ієрархія.
0: До закінчення школи Альона планує працювати в магазині, а ще встигає на уроки малювання. То треба для вступних екзаменів.
24: Якийсь дизайн, такі мультики малювати, ігри різні. Просто щось зв'язане з малюванням.
0: Ілля з вересня теж продовжить навчання, хоча вже й має кваліфікацію, а хоче ще вищу. Тоді йому довірять потужнішого комбайна. А отже, світять більші заробітки. Інна Горіненко, Олексій Євченко, Максим Костенко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
1: На цьому поки все. Більше новин о 13:00. Тож до зустрічі.
11: Ну що, друзі, всі ви, напевно, бачили колективне скиглення російських підприємців, які втратили все. Ну, чи майже все після прильоту українських дронів по складам Wildberries в Електросталі та Котовську.
12: Сьогодні ми потеряли 12 тисяч товарів. Всі наші товари по нещасній случайності були відгружені на московський склад, практично всі. І сьогодні вони згоріли. Ми потеряли не тільки товари, але й всі вложені гроші.
13: Ми потеряли тепер огромні убитки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен. Мы вручную собираем. Кожну коробочку відправляємо.
11: Тоді ж навіть окремі російські пропагандисти чесно визнали, мовляв, якщо подібні обстріли будуть продовжуватись, на малий і середній бізнес у РФ чекають часи гірші за кризу у 90-х.
26: При продовженні атак на склади маркетплейсів під угрозу стане само существування бізнесів дуже великого кількості граждан.
11: І десь на цьому моменті нам навіть подумалося, мовляв, Путін, нехай і перед показушними, але все ж таки виборами, може піти на компроміс і залишити в спокої Нову пошту в обмін на роботу того ж самого Вайлдберіза. От тільки вже вкотре замість добробуту своїх громадян бункерний маразматик вибрав тупу ескалацію. Тепер покажемо всім нові зведення Міноборони РФ. Російські воєнні заявили, що ночі нанесли масированный удар по об'єктам в Києві і Київській області. По данным ведомства, был поражен киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. А, ну зрозуміло. Якщо нова пошта – це товари подвійного призначення, значить указом Зеленського жодних Wildberries і Озону в Росії не буде. Нехай підприємці, як і діди, раніше на базари виходять. Тим паче, що після Електросталі та Котовська вже горять і інші склади Wildberries. Навіщо Путін взагалі влаштував подібні розміни, сказати вкрай складно. Адже враховуючи масштаби та розміри інвестицій, саме російський бізнес у результаті постраждає більше. З іншого боку, якщо послухати путінського холуя на прізвище Подоляка, можливо, саме в цьому і була багатоходівка царя.
27: З точки зрення вовлечення населення Російської Федерації в війну, і іменно в війну в нужному нам направленні, це навіть плюс.
28: Це навіть плюс.
2: Тобто Чмоня Подоляка щиро радіє розоренню десятків тисяч росіян. Мабуть, розрахунок там на те, що опинившись у боргах та із незакритими кредитами, підприємці кинуть усе і побіжать штурмувати посадки на путінську СВО. От вже ці мамчині стратеги.
8: Стараємося, як можемо.
2: З іншого боку, не можна не відзначити, що принаймні у частини російського суспільства українські дрони викликають протилежні емоції. Тобто скріпоносці замість того, щоб кидати все і нестись на СВО, напроти, піджимають хвости. Так, відомий пропагандист Карен Шахназаров несподівано заговорив про необхідність шукати компроміси з Україною.
14: На мій взгляд, все-таки головна задача – каким-то образом виходити з цієї ситуації. Нахождення каких-то компромісів з противником.
2: Хоча раніше в цих же студіях чорнороті на шматочки рвалися під час криків про те, що переговори можуть бути лише про капітуляцію.
15: Зеленський отигран в ноль. Вот, его голос никого не интересует вообще.
16: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно. И мы должны выдрузить уже окончательно наше знамя победы над этим объединенным натовским рейхстагом.
2: Ба більше, особисто Шахназаров руками розгоняв перемоги про швидкий розгром України. Мовляв, навіщо домовлятися з тими, чия армія ось-ось опиниться у величезному котлі?
14: В течение недели наши войска окружают, ликвидируют котлы, ВСУ сдается. Мы берем крупные города, причем без потерь больших наших. Правительство Украины капитулирует, признает все условия, так сказать, и на этой территории.
2: Але, мабуть, щось пішло не так, і тепер риторика пропагандиста змінилася до невпізнання. Шахназаров не просто хоче шукати компроміси з Україною, а й обробляє мізки хлопів доволі цинічними текстами.
14: Вообще-то, это все-таки какая-то ужасная катастрофа. То, что два самых больших народа восточных славян, самых больших и важных народа Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет.
2: Бачили як? Шкода, виявляється, чорноротому слов'янські народи, які нібито зіштовхнули лобами у страшній війні. Далі Шахназаров починає охати і ахати, віщаючи про місячні пейзажі та страшні наслідки для росіян та українців.
14: Это же ужасно вообще-то, это лунный пейзаж. Это лунный пейзаж, то есть уничтожают друг друга, уничтожают все, что было построено.
2: І всі ці прозріння, можливо, б навіть порадували нас, якби Шахназаров розповів глядачам ще й про те, хто ж відповідальний за цю бійню. Хто винен у тому, що вже загинули мільйони православних і найчастіше російськомовних по обидва боки барикад?
14: И если так будет продолжаться, на сегодняшний момент этому не видно ни конца, ни края. И самое главное, если это все будет продолжаться, это будет катастрофа для обоих народов. И для народов, кстати, всей Евразии.
2: Але боягузливий дід в окулярах, схоже, завантажив у район рота всі фалічні елементи Московської області. І саме вони заважають йому розповісти про стратегічні помилки Путіна. Тобто всі 15 хвилин, які дід скиглив про жахи війни, особисто у нас було лише одне уточнююче питання. Але щоб чесно визнати, хто це зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так звану СВО.
14: І взагалі-то, коли ми говоримо...
2: Зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так звану СВО.
14: І взагалі-то, коли ми говоримо о том, з яким ентузіазмом Європа і Запад в цьому участвують, я думаю, взагалі-то, о чому удивляємося?
17: Вони щасливі.
14: Они счастливы. Это какое-то невиданное вообще. Это такая удача. Это такая невероятная, ну просто... Так подфартило.
2: При цьому важливо відзначити, що незважаючи на всі спроби переведення стрілок,

0: Перекладання провини з хворої голови на здорову, риторика чорноротих щодо європейських країн теж почала змінюватися. Тобто, якщо раніше у студії того ж Соловйова щодня обстрілювали європейські столиці язиком,
1: а я би почав у случае більше всього з Лондона, і яку історичну цінність вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
0: То у свіжих темниках акцент робиться на трохи інші наративи. Так, російські пропагандисти несподівано почали розповідати холопам, мовляв, загострення відносин з європейськими

0: тысяч километров фронта Финляндии и Норвегии против России. Раз. Туда добавятся еще черноморские страны НАТО в лице, как минимум, Болгарии, Румынии, а, возможно, даже и Греции, и мы получим фронт. Образца 1941 года от Северного Ледовитого океана до Черного моря под условиях куда менее выгодных для нас, чем это было в 1941 году.
1: І що тут скажеш? Оце так прозріння. Якщо що, ми приблизно те саме росіянам десятки разів вже говорили. А у відповідь було лише переможне «Уря» і тряска кулачком. Зате тепер, схоже, потроху почало доходити. Що ж, краще пізно, ніж ніколи.
0: І ніяких розговорів зараз вести об ударах по території Європи не можна. Но якщо ми почнемо бити по Жешову, а не ударять по Калінінграду, и тогда нам придется спасать Калининград. Поэтому даже удары обычным оружием по вот этим объектам – это крайне опасный и вредный шаг. Даже разговоры об этом крайне опасны и вредны.
1: При этом, снова ж таки, не можно не звернути увагу на то, что зливы в темниках безпосередньо пов'язані зі стратегічними провалами Кремля. Адже ніхто не забув часи, коли Німеччина була найближчим союзником і чи не головним наповнювачем бюджету РФ. Та саме Меркель продовжувала облизувати Путіна навіть після анексії Криму. Шредер у цей час працював у «Газпромі», і треба було дуже постаратися, щоб у результаті німецькі мільярди євро йшли не до Росії, а на зброю для України та НАТО. Але Путін впорався з цим завданнячком на ура.
2: А Европа действительно милитаризируется, и для нас это очень плохая новость. Поэтому все те планы Мерца, как бы они ни высмеивались, прежде всего, немецкими СМИ или партиями, они так или иначе сбудутся. Мы видим, что сегодня по финансированию Германия стала второй страной в НАТО. Польша при этом стала третьей страной по численности армии. І у них дуже далеко йдущі плани.
1: І ось уже пропагандистам в останкінських студіях взагалі не смішно від мілітаризації Німеччини. Тобто очевидно, що багатоходівка ЗСВО призвела до зворотнього ефекту. У тому плані, що загрози для Росії не зменшилися, а зросли в рази.
2: Они соберут новых солдат, они соберут новые дроны, и им нужно будет куда-то направить всех этих людей. Они пойдут на фронт. Вот те планы, которые называют в Бундесвере, те планы, о которых мечтают Польша, и они сами ставят эти даты, 29-30 год, все это будет предвестником того, что полки, армії будуть сформіровані.
1: І тут би Путіну з боярами думати, гадати, як би зменшити градус ескалації та нормалізувати стосунки, наскільки це можливо. Але натомість доволі велика кількість адболванчиків продовжує витати в хмарах і смішно хорохоритися. Якщо коротко, там таке фентезі, що часом здається, що вони з бояришника вже на наркоту перейшли.
3: Їм не о том надо думати, в принципі. А думать надо о других сейчас вещах с точки зрения Украины. Например, что будет зимой? Это вы сейчас еще можете комфортно существовать. Лето, тепло, ну и нормально, да? А зимой вы что делать будете?
1: Це, друзі, не дуже митий пропагандист Гаспарян катається по вухах хвати супер-пупер переможними текстами. Виявляється, росіюсті не варто поспішати з поступками, адже перемога вже не за горами. Адже Україна зараз має лише поганий і дуже поганий сценарій.
3: Вообще, о каких гарантиях безопасности идет речь, если все чаще обсуждают неизбежность гражданской войны на Украине? И рассматривают два сценария. Это вот как один плохой, второй очень плохой.
1: І нам навіть стало на кілька секунд цікаво, а хто, на думку цього генія, братиме участь у громадянській війні. Поки що проглядається хіба що битва Білочки-Медведєва з тарганами в голові Гаспаряна. А які ще можуть бути варіанти?
3: Плохой сценарій. Это когда заканчивается свой, они начинают уже долбить дружку-дружку. А очень плохой, это когда это будет еще параллельно происходить. Я, кстати, думаю, что ровно так и получится. Ну, собственно, как это было в 1919 году, когда были белые, были красные, были анархисты, были полевые командиры, были гетманские войска, были сычевые стрельцы. Вот и это все происходило в формате одной вот этой территории.
1: Ну, а с другого боку, давайте не заважатимемо чорноротим.

0: тіти думкою. Адже це чистої води вайб казкового Ваньки, який, сидячи на печі, мріяв про секс із донькою короля. Як то кажуть, мріяти не шкідливо.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Троє людей загинули і вже відомо про 19 поранених, серед них і дворічна дівчинка. Це наслідок атаки росіян керованими авіабомбами по Павлограду на Дніпропетровщині. Усі постраждалі у лікарні, повідомляють в облвійськ адміністрації. Нагадаю, годину тому окупанти поцілили по підприємству харчової промисловості. Павлоград стає все більш фронтовим містом. Це означає менше часу на реакцію і більше небезпеки для людей, констатує голова Дніпропетровської облради Микола Лукаш. На Донеччині російські війська посилюють свою активність на Слов'янський, Краматорськ. Ворог нарощує штурми, перекидає резерви. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї бригади Михайло Трач. За його словами, ворог відправляє у бій навіть артилеристів і пілотів, аби прискорити своє просування і захопити повністю Донеччину. Водночас сили оборони на цьому відтинку намагаються перерізати логістику росіян і бити у глибокий тил. Серед іншого, наші військові все частіше використовують нові ударні безпілотники «Хорнет» або «Шершень», які здатні залітати і знищувати цілі на відстані понад 100 кілометрів. Зокрема, під атакою тили росіян і їхня техніка у районі окупованих Алчевська, Попасної і Дебальцевого. Вже за кілька місяців Україна підсилить захист неба лазерною зброєю. Вона стане одним із елементів багатоешелонової системи ППО. Про це заявив заступник головнокомандувача Збройних сил Андрій Лебеденко. За його словами, це може статися за 2-3 місяці. Подібна зброя вже вміє збивати FPV-дрони. Нова розробка ефективніша, ніж кулемети, бо ворог постійно змінює висоту польотів своїх безпілотників. Також Україна має рішення, як боротися із реактивними шахедами. Деякі з них вже випробовуються і знищують російські залізячі. Паралельно боротися із російськими дронами допомагає і бізнес, який долучається до проєкту «Приватне ППО», що запрацював півроку тому.
5: Вже є 63 частні підприємства, які фактично на різній стадії реалізації. Є вже 5 підприємств, які виконують задачі і інтегровані в єдину систему ППО, і вони показують результати збиття і так далі. І особисто, я думаю, що ця перспектива, це бізнес, він буде більш зручний, гнучкий, він буде вибирати більш якісні засоби, перехоплювачі, там, реп і все решта, і він буде допомагати будувати загальнодержавну систему протиповітряної оборони.
4: В Україні повністю призупинено захід суден до портів. Це рішення судновласників, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Втім, каже, про повну блокаду морського експорту поки не йдеться. Міністр запевнив, що влада працює над вирішенням проблеми, оскільки стабільна робота морського коридору – питання національної безпеки. Та додав, ситуація може змінюватися щоденно. Поки ж критичного впливу на обсяги поставок немає. Водночас один із найбільших світових операторів морських контейнерних перевезень судноплавна група «Маєрськ» повідомила, що призупинила обслуговування через український порт «Чорноморськ». Дане оголошення було зроблено після того, як Росія посилила атаки на морські експортні маршрути Києва, передає Reuters. За тиждень до цього також призупинив свою роботу в головному порту великий експортер зерна «Кернел Холдинг». Напередодні ж у Всеукраїнській аграрній раді заявили, що експорт українського зерна через порти Великої Одеси фактично призупинився через безпекову ситуацію. Якщо роботу морського коридору не вдасться відновити найближчими місяцями, аграрний сектор може зіткнутися із дефіцитом коштів, нестачею місць для зберігання врожаю та ризиком банкрутств. Україна просить скликати на 27 липня термінове засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільних суднах у Чорному морі. Про це заявив виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Сибіга, нагадавши, за останні дні росіяни обстріляли щонайменше 3 цивільні судна, через що загинули та постраждали десятки членів екіпажу. Очільник МЗС назвав дії загарбників навмисним економічним і гуманітарним терором, зазначивши, через це мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та у Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін та голоду. На Закарпатті майже 800 учасників із 80 областей України зібралися, щоб відпрацювати навички, необхідні в умовах війни. Упродовж 3 днів тут відбувся наймасштабніший польовий збір «Карпатський щит». Учасники цивільні, а тренують їх ветерани війни.
6: На Закарпатті, високо в горах, цивільні відточують свої уміння виживати в складних умовах, будувати укріплення і орієнтуватися на місцевості, евакуйовувати поранених і надавати домедичну допомогу, розпізнавати вибухонебезпечні предмети.
7: Це нове покоління такої міни. Це ПОМ-2, це ПОМ-3. Це ще більш коварна міна, тому що вона теж розкидається з повітря, але вона має парашут.
6: На 3-й польовий збір із підготовки населення до національного спротиву «Карпатський щит» приїхало майже 800 учасників із 18 регіонів країни. Тут багато локацій. Ця присвячена сучасним технологіям війни та роботі з безпілотниками.
8: При аналізі проведених дій будемо підводити підсумок того бойового дня. Треба обмін досвідом, вчитися і самим теж треба. І ми придумали цей «Карпатський щит».
6: Ці цивільні чоловіки та жінки різного віку та професій. Усі пройшли базовий курс підготовки до національного спротиву. Сергій – наш колега, відеооператор із Черкас, упевнений, такі навички потрібні кожному українцю.
9: Приїхав отримати досвід, бо тут дуже круто. Це повинно все було бути ще в 91-му році, оці такі навчання. Якщо б це було, то може б наші хороші сусіди не дійшли б, куди дійшли зараз. Так що це повинні проходити, це кожна людина повинна проходити.
6: Вероніка Киянка, вчителька математики, прагне навчитися захищати себе, своїх близьких і державу.
10: Потрібно знати, як реагувати в таких екстрених ситуаціях. Ти ніколи не знаєш, чи це якась аварія, чи це вдома щось там, навіть порізатися можна смертельно і не знати, як зупинити кровотечу. А в країні війна, тому треба знати, як рятувати людей навколо.
6: Інструктори – ветерани війни. Олександр із окупованого запорізького села Кохане. Він учитель історії та географії. У перший день повномасштабної війни пішов на фронт, звільняв Київщину, важкі поранення отримав на Херсонщині. Після лікування долучився до запорізького осередку підготовки населення до національного спротиву.
11: Займаюся вогневою підготовкою, також у нас є ще добові вишколи. Це суперові заходи для всього населення, тим більше з цією ситуацією, що у нас зараз в країні, тобто всі люди мусять бути підготовлені морально і фізично.
6: Перший в Україні сертифікований центр із підготовки населення до національного спротиву запрацював в Ужгороді у березні 23-го.
12: Нацпротив – це саме про те, що є обов'язком, громадським обов'язком кожного з нас – навчитись захищати, навчитись допомагати. На жаль, ворог буде на своїх кордонах, ми його не переселимо. І боротись нам треба вміти і організуватись в будь-який момент.
6: Закарпатський досвід став масштабним прикладом для всієї країни, бо захист держави – завдання не лише військових, а й кожного з нас. Кількість людей, які прагнуть бути готовими захищати Україну, щороку зростає. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: В Україні щороку реєструють понад 110 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. Побачити пухлину недостатньо. Лікарям важливо зрозуміти, наскільки вона активна та як реагує на лікування. Для цього у світі широко використовують ПЕТ-КТ – один із найточніших методів діагностики онкологічних захворювань. В Україні пройти таке обстеження непросто. Через нестачу обладнання пацієнти іноді чекають місяцями. Як працює ця технологія та чому доступ до неї досі лишається проблемою, розкаже Ольга Читайло.
13: У березні 24-го року журналісту Віталію Червоненку діагностували лімфому Ходжкіна. Це злоякісне захворювання лімфатичної системи. Золотим стандартом діагностики та контролю лікування цієї хвороби є ПЕТ-КТ – позитронно-емісійна томографія. Таке дослідження потрібно проходити у чітко визначені періоди лікування.
14: А люди, в яких йде лікування, у яких от закінчився перший курс хіміотерапії, їм треба визначити наступну стратегію лікування, їм важливий кожен тиждень.
13: Але торік у серпні, коли Віталію потрібно було терміново пройти обстеження, щоб з'ясувати, чи не сталося рецидиву, зробити це було просто ніде.
14: І в цей момент ПЕТ-КТ один поламався в Києві, а інший пішов на плановий ремонт.
13: Але навіть після того, як апарати знову запрацювали, проблему доступу до ПЕТ-КТ це не вирішило. Нині ПЕТ-КТ є лише у 2 лікарнях Києва. На всю країну лише 4 сканери. Українці змушені чекати місяцями навіть на платне обстеження та їхати до столиці з усіх куточків держави.
14: І це кожен раз їздити в Київ. Хто живе не в Києві, це тоді це коштувало 15 тисяч, зараз 25 тисяч, черги 2-3 місяці, а іноді треба зробити обстеження сьогодні на післязавтра, тому от це дуже складно.
15: Ось ближче до нас це частина комп'ютерний томограф, тут крутиться рентгенівська трубка, а друга частина – це детектори, які сприймають сигнал від радіофармпрепарату.
13: Керівник Центру радіохірургії клінічної лікарні Феофанія показує нам сканер ПЕТ-КТ. Він довший за звичайний комп'ютерний томограф, адже поєднує одразу два методи дослідження.
15: Спочатку відбувається один збір даних, потім другий збір даних. За допомогою комп'ютерного програмного забезпечення ці дані синхронізуються.
13: Але сканер у цьому процесі далеко не найважливіший. Для роботи ПЕТ-КТ потрібен спеціальний радіофармпрепарат, який перед обстеженням вводять пацієнту. Активні клітини накопичують його більше за здоров'я і буквально підсвічуються на знімках. І основу виготовляють у спеціальному апараті циклотроні. Зараз циклотрон у Феофанії перебуває на реконструкції. Але торік ми зафіксували, як він працював. Щоб запустити таке обладнання, лікарня має отримати дозвіл, подібний до того, який потрібен для роботи атомної станції. Хоча циклотрон – це не реактор, він лише прискорює заряджені частинки.
16: Це в нас от, можна побачити верхнє ярмо магніту, називається, а це нижнє ярмо магніту. Магніт потрібен для того, щоб утримувати пучок, який прискорюється постійно.
13: Щойно ізотоп, який потрібен для виготовлення препарату, готовий, починається гонка з часом. Період його напіврозпаду становить лише 109 хвилин. За цей час потрібно цей ізотоп доставити до лабораторії, виготовити сам препарат, перевірити його якість і ввести пацієнту.
16: Кожних 109 хвилин він буде в два рази зменшуватися активність.
13: Під тиском ізотоп передають до лабораторії синтезу, і перш ніж потрапити сюди, персонал вдвічі перевдягається. Далі готовий препарат передають до лабораторії контролю якості.
17: У нас є десь приблизно одна година для того, щоб проаналізувати цей препарат і не витрачати час, бо поки ми аналізуємо, втрачається його активність.
13: Лише після цього його дозволяють використовувати для обстеження пацієнтів. Саме через короткий період напіврозпаду його потрібно виготовляти практично поруч із ПЕТ-КТ, тому і виробництво препарату, і саме обладнання коштують дуже дорого, а відкриття нових центрів потребує значних інвестицій. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що ситуація має змінитися. Феофанія замінює циклотрон за кошти інвесторів і вдвічі збільшить потужності.
15: В рамках інвестиційного державного проєкту в нас буде замінений циклотрон на більш потужний, також оновлено обладнання лабораторії синтезу і частково лабораторії контролю якості.
13: Окрім того, за державні кошти уже закупили два нові циклотрони,
18: які можуть обслуговувати 5 ПЕТ-КТ цілодобово, і визначили дві локації. Один – це Національний інститут раку, друга локація – це Львівський медичний університет.
13: Медики зізнаються, це має бути лише початок масштабування процесу.
15: Якщо порівнювати, допустимо, з найбільш схожою до нас Польщею, вона поруч, вона по розмірах приблизно, по населенню, там на сьогодні близько 40 сканерів.
13: А у Франції таких сканерів понад 200, тож часто українські хворі на сканування їдуть за кордон, платячи і за послуги приватної іноземної клініки, і за дорогу. Вартість одного ПЕТ-КТ-дослідження в Україні – 25-30 тисяч гривень. Держава почала оплачувати його для пацієнтів з лімфомами також безкоштовно, та позачергово можуть пройти обстеження українські військовослужбовці. Але для інших ця послуга поки що повністю платна. Ольга Джетайло та Максим Костенко, Факти, СІТВ, Єдині новини.
4: 16-річний черкасець Микола Євпак створив застосунок для обліку особистих фінансів, який допомагає аналізувати витрати та ставити фінансові цілі. Як народжувався перший стартап юного програміста і чому він вирішив навчити українців керувати власними грошима? Ірина Цимбала розповість.
19: На прикладі тестової картки 16-річний Микола показує роботу свого фінансового додатку. На головному екрані останні витрати, доступна сума на сьогодні, прив'язані банківські рахунки та баланс.
20: Але баланс може не співпадати з тим, з чим твого банку, бо ми віднімаємо зразу, скільки твої щомісячні витрати. Це була сама головна задумка. Щомісячні витрати – це твої постійні витрати, наприклад, там за машину, за квартиру і так далі.
19: Штучний інтелект додатку аналізує витрати, підказує спосіб заощадити гроші і допомагає планувати фінансові цілі. Завантажити сервіс можна в App Store.
20: Щоб люди з того моменту, як получали свою зарплату, не зразу все відкладали, там не зразу все витрачали, а щоб мали там на під кінець місяця також щось поїсти.
19: Програмувати Микола почав років з 10. Розповідає, ідея додатка виникла після того, як побачив, з якими фінансовими труднощами стикаються люди, коли не контролюють витрати, і коли самого спіткала така ж проблема.
20: У багатьох людей може бути проблеми, не зрозуміти, куди гроші витрачаються. У мене таке навіть було, тато підтвердить. Та хотів, щоб люди більше розуміли та бачили, що робити з грошима.
19: Застосунок розробив сам з нуля. На втілення ідеї витратив півроку. Іноді консультувався з ментором стосовно ідеї і програмного коду. Але батькові, досвідченому IT-підприємцю, показав уже готовий результат.
0: Це була його ідея. Він вже прийшов до мене, коли вже був перша версія цього додатку, а я йому вже радив з точки зору як продакт-оунер, як менеджер продукту.
19: Микола планує далі розвиватися у сфері програмування і створювати IT-продукти, які полегшують життя людям. У свої 16 він уже має зареєстрований ФОП. І цей мобільний додаток став першим серйозним кроком на шляху до власної справи. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
21: Ми боремося за свою країну.
22: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
23: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність. Соціальна робота.
24: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
21: Ми боремося за свою країну.
25: Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні близько 690 мільйонів доларів. МВФ визнав, що Україна зберігає макрофінансову стабільність, але водночас зафіксував уповільнення реформ. От у цьому блоці, звісно, ми сфокусуємося на нашій економіці, але ж важливе питання, що там з економікою у нашого ворога, в Росії? Скільки вона там ще витримає? Країни Європейського Союзу сьогодні нарешті досягли політичної згоди щодо 21-го пакету санкцій щодо Росії. Цей пакет має вдарити по банківській системі, нафтових доходах і перевезенню російського зрідженого газу. Водночас, це паралельно, до календаря у Вашингтоні, до календаря Сенату внесли закон про підтримку України, а окремий санкційний законопроект уже має понад 60 співавторів. Це важливо, це підтримка. І от про те, чи здатні нові санкції наблизити економічне падіння Росії і що з нашою економікою, будемо говорити з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас.
26: Так, вітаю.
25: Як я вже сказав, МВФ виділив Україні 690 мільйонів доларів, хоча всі три структурні маяки першого кварталу не були виконані вчасно. От чому ж, на вашу думку, фонд все одно дав гроші?
26: Справа в тому, що Міжнародний валютний фонд, він не діє суто як фінансова установа, це в тому числі політичний інструмент підтримки чи не підтримки тієї чи іншої країни фінансовими засобами. Тобто, якщо приймається принципове політичне рішення надалі підтримувати в даному випадку Україну, то Міжнародний валютний фонд буде це рішення виконувати і підписувати і укладати з країною певну угоду на певну суму. У нас це вже відбулось. Нагадаю, що ми зараз знаходимося в рамках дії нової угоди з Міжнародним валютним фондом на 8,8 мільярда доларів. І оцей транш 690 мільйонів, про який ви згадали, це один з наступних траншів, які Україна отримує, за, підкреслюю, принциповим політичним рішенням продовження підтримки України. І підтвердження цьому є те, що не дивлячись на те, що Україна там формально не виконала якісь пункти чи підпункти по своїх зобов'язаннях реформ, все одно гроші Україна отримала. Тобто політичне рішення в даному випадку воно важливіше, але це не означає, що Україна не повинна продовжувати виконання своїх зобов'язань по всіх напрямках реформ, а напрямків там є декілька, і фінансова система, і управлінська система, система державного управління, і система правоохоронних органів, судів. Тобто по багатьох напрямках Україна взяла на себе зобов'язання фактично приводити свої системи у відповідність до, перш за все, аналогічних європейських систем вже в рамках набуття Україною повноправного членства в ЄС. Тобто бачимо, що ця політична зав'язка, в даному випадку набуття Україною членства в ЄС, вона працює і в тому числі на рівні програм з Міжнародним валютним фондом. Але зараз всі безумовно розуміють, в якому стані знаходиться Україна. Це не є стан мирного часу. І тому вимоги зараз до України, безумовно, що це не вимоги до мирної країни. Всі все це враховують. І тому є певна поблажка до України з розумінням того, що всі наші зусилля, всі наші фінанси, бюджетні витрати зараз сконцентровані саме на війні. Точніше, саме на потребах оборони України. І тому таке ставлення поблажливе ми бачимо і зі сторони Міжнародного валютного фонду, і зі сторони, зокрема, самого керівництва Європейського Союзу, не дивлячись на окремі там якісь бар'єри, якісь окремі політичні позиції окремих країн чи окремих політичних діячів.
25: Пане Андрію, тут зрозуміло. Тут зрозуміло. Так. Даруйте, що перебиваю. Хочу до наступної теми, тому що ми все одно обмежені в часі, тому даруйте. Вчора жодне судно не пройшло українським морським коридором, і за останні дні Росія атакувала щонайменше 3 цивільні судна. Судновласники почали відмовлятися, самі почали відмовлятися від заходження в українські порти. Що це означає для нашої економіки?
26: Це означає, для економіки, безумовно, це чергова хвиля обмеження нашого, перш за все, експорту, але також проблеми з імпортними поставками, які передбачались саме морським шляхом через українські порти. Але важливіше, що ця ситуація зараз ще більше надасть Україні додаткових можливостей і підтримки наших партнерів в наданні дальнобійних і середньобійних засобів і в розумінні правильності дій, які зараз Україна робить в акваторії Азовського і Чорного морів. Тобто всі черговий раз переконались, що всі домовленості, зокрема по розблокуванню так званого зернового коридору в свій час, всі домовленості з Росією не вартують нічого. Як ще Бісмарк говорив, будь-яка угода з Москвою не варта навіть паперу, на якому вона була підписана. От світ зараз черговий раз в цьому переконується, і це, знову ж таки, можливості Україні додатково ставити питання про нові, більш розширені можливості і військові, і додатково тиску, зокрема, на Росію. Я не виключаю, що ця ситуація зараз підштовхнула ту ж Грецію, яка деякий час блокувала прийняття 21-го пакету. От Росія сама підштовхнула тих, хто ще там сумнівався, до того, що от буквально кілька хвилин чи там годину тому Європейський Союз все-таки затвердив цей 21-й пакет санкцій проти Росії. І це один з таких наслідків того, що Росія зараз знову блокує, обстрілює українські порти і ті судна, які до них рухаються.
25: А там тому не факт, звичайно, пане Андрію, там не факт, що Грецію підштовхнуло саме атаки Росії. Греція там отримала певні пом'якшення і пішла на поступки. Тобто там історія поступок. Але про 21-й пакет ви вчасно згадали. Тут хотів запитати вас. Там розглядалося і чи приймалося обмеження приблизно проти 94 фінансових установ Росії. Це були всі невеличкі якісь там регіональні банки в Росії, але через них російські великі компанії обходили попередні заборони, проводили платежі, працювали там з третіми країнами. От наскільки може бути болючим одночасне перекриття цих всіх фінансових потоків через маленькі банки в Росії?
26: Вони нібито формально маленькі, але через них дійсно Росія проводила ці обхідні операції фінансові. Найбільше користувалися саме казахи, тобто операція через підставні фірми або такі невеличкі фірми з Казахстану. І от використовуючи казахські фірми і російські малі фінансові установи, малі банки, Росія ще здійснювала цей обхід міжнародних санкцій. І те, що зараз в 21-му пакеті до нього попали от такі невеличкі російські банки, це означає, що, по-перше, світ побачив, ну, перш за все, Європа побачила всі ці обхідні операції і запроваджує проти цих операцій свої санкції. Це означає, що для Росії буде ще значно менше можливостей обходу фінансових операцій, фінансових санкцій, обходу навіть через ті нечисленні країни, які ще погоджували, звичайно, з вигодою для себе, якось допомагати Росії в обході цих санкцій. Ну і крім того, дуже велике значення має те, що 21-й пакет містить саме такий акцент на фінансовому секторі Росії, тому що до цього часу більше акцентів було, ну, безпосередньо на військово-промисловий комплекс Росії, енергетику Росії, а зараз оці великі вже обмеження проти фінансового сектору Росії, вони зв'язують руки, тому що без руху фінансів не може рухатись, ну, зокрема, наприклад, навіть той же тіньовий флот. Так, коли, скажімо, вантаж не оплачений, немає можливості провести фінансову операцію по оплаті, то навіть тіньовий флот вже нікуди не рухається, нікуди не пливе. Немає фінансової оплати. Тому це дуже важливо, що зараз запроваджений цей 21-й пакет, і важливий з практичної точки зору, і важливий з політичної точки зору. Тому що це означає, що тиск на Росію продовжується.
25: Тут зрозуміло. І ми всі бачимо про те, що російська економіка скорочується, дефіцит бюджету за перше півріччя, поправте мене, якщо я не правий, з пам'яті, десь на рівні 5,7 трильйона рублів. Величезна діра, і вона давно перевищила вже початкові плани, які закладав Кремль. Але питання, от це просто в них стагнація, з якою вони ще зможуть жити роками, нормально фінансуючи війну. Наскільки їм ще вистачить стійкості?
26: Настільки вистачить стійкості, настільки вистачить у них пального, наскільки в них вистачить товарів, які зараз щодня знищуються на їхніх величезних складах, і наскільки в них вистачить ще продуктів харчування, а також ліків. Оце є дуже велике запитання. Чому? Тому що вже навіть з'явились проблеми з тим же пальним у пріоритетної статті, у пріоритетного напрямку – це забезпечення російської армії. Вже є численні свідчення самих російських Z-воєнкорів про те, що дають команду берегти пальне, не витрачати його без потреби крайньої. А це вже говорить, що якщо пріоритетний напрямок забезпечення армії вже не виконується, так, то це вже дуже серйозний дзвінок, я би сказав, такий гучний дзвін, так, цар-колокол такий перший. для Росії в тому, що проблеми не вирішуються і вони не вирішаться. Справа в тому, що в Росії немає зараз шляху назад уже в напрямку вирішення своїх проблем. Ні в нафтогазовій сфері, тому що відновлення тих же НПЗ неможливе, просто неможливе. Тому
25: пане
26: що
25: Андрій,
26: обладнання
25: на цій хорошій ноті, на цій хорошій ноті про дзвіночки з Росії мусимо завершити. В нас банально вичерпався час. Дякую вам за те, що доєдналися. З Андрієм Новаком говорили про стан української і російської економіки. Лишайтесь з нами. Далі новини з Анастасією Мазур.
4: Так, Володимире, справді час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Жителям Чернігівщини варто готуватися до складної зими. Про це повідомив очільник УВА В'ячеслав Чаус в інтерв'ю для Суспільного. Посадовець зазначив, Чернігівщина готує об'єкти критичної інфраструктури до опалювального сезону за графіком. Однак деякі роботи просуваються повільніше через постійні російські обстріли. Чаус вважає, майбутній опалювальний сезон може бути ще складнішим за попередній. Треба бути готовими до найгіршого сценарію. Зокрема, у військ адміністрації приділяють нині увагу і створенню резерву генераторів для об'єктів критичної інфраструктури. Рашисти обстрілюють Чернігівщину радіоактивними боєприпасами. У СБУ зафіксували 6 фактів застосування ворогом зброї зі збідненим ураном. Небезпечні складові виявлено в ударних дронах типу «Герань-2», якими рашисти атакували Чернігівщину протягом квітня-червня цього року. Як з'ясувало розслідування, ворог використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосував до своїх БПЛА. Обстеження бойових частин зафіксувало перевищення радіаційного фону у 80 разів. Після виявлення та дослідження небезпечних боєприпасів їх нейтралізували. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Воєнний злочин». Крім цього, в СБУ вкотре закликають громадян бути обережними у разі виявлення уламків БПЛА, ракет чи інших боєприпасів та у жодному разі не наближатися і не чіпати їх. Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще 20 поранені, повідомляє ОВА. Російські військові не припиняють полювати на людей, б'ють по області з авіації, артилерії та ударними дронами. Щодня під вогнем по кілька десятків населених пунктів. Окупанти гатили по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Також понівечили АЗС, стільникові вежі, магазин, господарську споруду, сільгосптехніку, мікроавтобус та приватні автомобілі. Росіяни не припиняють випалювати міста на Донеччині і цілити по мирному люду. Напередодні в регіоні через ворожі обстріли поранені 5 людей, заявили в ОВА. Ворог гатив керованими авіабомбами, дронами та артилерією. Під прицілом були майже усі населені пункти регіону. Росіяни атакували Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ і інші околиці. Їхні пошкоджені багатоповерхівки та приватний сектор. Паралельно росіяни активно б'ють по містах і дорогах FPV-дронами. Нині найбільше удар припадає на Костянтинівку і сусідню Дружківку. Ці 2 міста росіяни випалюють керованими авіабомбами без перестанку. Що майстерніший пілот, то менше шансів у ворога. В одному із навчальних центрів сухопутних військ майбутніх пілотів FPV вчать керувати дронами в умовах максимально наближених до бойових. Побудували спеціальне навчальне поле зі смугою перешкод, аби дронарі вміли ухвалювати правильні рішення в нестандартних ситуаціях і бути ефективними у зоні бойових дій. Більшість із курсантів мають бойовий досвід, а тепер опановують новий фах, щоб нищити ворожі цілі із повітря.
1: Польоти на симуляторах – це перший базовий етап у навчанні з керування FPV.
2: Надає можливість імітувати різні умови, починаючи від звичайного поля, закінчуючи лісистою місцевістю, а також забудовою. Так, можна імітувати різні погодні умови.
1: Необхідні навички польотів на FPV здобуває Даниїл. Каже, керувати ними не так легко, як здається.
3: На початку було отак. Ми не могли навіть злетіти толком. Ми не розуміли, як що відповідає, щоб дроном керувати. Бо тут же ж треба одночасно двома стіками працювати завжди.
1: Робота в екіпажах починається під час наступного етапу. Пілоти вчаться взаємодіяти між собою. Перешкоди долають на маленьких, наче іграшкових дронах, вдосконалюючи мікрорухи.
5: Це вупік, це трьохдюймовий дрончик.
1: Павло у війську майже з початку Великої війни, коли вдалося вийти з окупації, пішов захищати країну. Служив піхотинцем, нищив ворога з потужної зброї, а тепер вирішив опанувати ще один фах.
5: Тут ми навчилися взагалі-то контролити сам дрон, літати на ньому, перешкоди, утримування, рухи, повертання на одному місці, оскільки на ньому складніший. І оцей от мікроконтроль, який нам треба буде, то ми іменно випрацьовуємо на цьому дроні.
1: А на цьому навчальному полі курсанти відпрацьовують свою майстерність польотів уже не в ПІВІ.
7: Є імітація дверей, вікон різної поверховості, також фігури створені за принципом різного розташування. Курсанти починають з легших фігур, закінчують більш важкими.
1: Знищувати вчаться як рухомі цілі, так і ті, які імітують ворожі бліндажі чи техніку.
7: Доповідь по готовності.
8: Готові до ураження.
1: Більшість курсантів, які проходять навчання керування FPV, мають бойовий досвід та, зважаючи на характер війни, перекваліфіковуються на операторів дронів.
9: Треба орієнтуватися по карті, по всім сигнатурам. Здесь, ну, в принципі, не так все складно, але треба просто привикнути до цього всьому і побільше практики.
1: Під час навчання курсантам дають максимум знань та навичок, аби їхні вже бойові вильоти на передовій були ефективними. Керувати FPV, працювати злагоджено в екіпажах, де в кожного своя роль, обслуговувати дрони і точно уражати цілі за будь-яких обставин.
10: Це зенітний дрон для перехоплення малих і середніх повітряних цілей. Йому швидкості вистачає, щоб доганяти нешвидкі повітряні цілі. Маємо до нього ось такого плану саморобний боєприпас. Виготовляються вони повністю самостійно. Маємо уражаючий елемент близько 100 грамів.
1: Навчання триває більше місяця. За цей час військовослужбовці стають кваліфікованими пілотами і готові до виконання завдань на передовій. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV. Єдині новини.
4: Комітет постійних представників країн-учасниць ЄС нарешті узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на європейських посадовців. Узгоджений документ зберігає ще на рік нинішнє обмеження ціни на російську нафту та містить оновлений перелік суден тіньового флоту, які її перевозять. Щодо заборони купувати в Росії зріджений газ, виняток зробили для контрактів, укладених до повномасштабного вторгнення. Нові санкції передбачені для криптовалют і певних транзакцій із російським фінансовим сектором. Пакет містить торговельні обмеження проти російської військової промисловості, а також стосовно надання віз колишнім російським учасникам війни проти України. Нагадаю, суперечки навколо цього пакета точилися із 9 червня, коли він був представлений Єврокомісією. Президент України Володимир Зеленський поговорив напередодні телефоном зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Глава держави повідомив, це була хороша і важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен, мир із гідністю, наголосив Зеленський і нагадав, Україна вже давно до цього готова. Він зазначив, українська та американська команди залишаються у тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над усім, що обговорили. Президент подякував Віткофу та Кушнеру за їхні зусилля заради миру та висловив вдячність президентові США та американському народові за незмінну підтримку. Також президент України зустрівся напередодні з послом США при НАТО Меттью Віттакером та командувачем спеціальної місії НАТО із безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Базардом, які прибули до Києва напередодні. Йшлося про антибалістику і постачання патріотів.
11: Ми говорили про патріоти, для нас, для України, потрібні ракети для захисту життя наших людей. Не може бути дефіциту ракет проти балістики, як зараз, цими місяцями, дуже непросто. Важливо, щоб партнери допомагали. Саме про це ми говорили з Віттакером сьогодні. Ліцензії, ракети, все це потрібно. Я прошу, треба швидше і треба більше, якщо чесно. Ми говорили про дрон-діл з Америкою, яку зараз наші команди опрацьовують. Це точно новий рівень співпраці з Америкою буде. Я дякую всім, хто підтримує нас.
4: у Польщі вперше за час повномасштабної війни противників прийому українських біженців більше, ніж прихильників. Такі дані останніх опитувань. У містах почастішали напади на українців, булінг дітей, нищення українських крамниць чи перукарень. Як живеться нашим співвітчизникам, які тікали від російської воєнної агресії, а нині дедалі частіше наражаються на агресію поляків? Христина Гавриш.
6: Ви вже достатньо виросли на наших грошах. Скоро будете забиратися звідси у свою Україну.
8: Чому ви так до мене говорите?
12: Це відео облетіло соцмережі і обурило як українців, так і багатьох поляків. Зняла його подруга 11-річної Анни. Вони разом поверталися додому з прогулянки у польському містечку Бєльсько-Бяла. У автобусі розмовляли українською та фотографувались. Це, каже, роздратувало одного із пасажирів.
14: Говорив то, що ми неблагодарні українці. Пробував забрати телефон моєї подружки, але вона сиділа біля окна, і за цього він тільки мене вдарив плечем. То, що вдарив, якби пхнув.
12: За дівчат заступилася лише одна пасажирка, теж українка.
6: А ти що, така сама українська ку**? Забирайся з цієї країни в Україну.
12: Згодом водій автобуса попросив чоловіка вийти. Почувши історію від наляканої доньки, мама Галина звернулася до поліції.
16: Ми пішли в перший комісаріат. Нам сказали, що це не до нашої вулиці відноситься. Ідіть в свій. Ми пішли туди, але нам сказали, нема слідчого, приходьте завтра. Ми пішли на завтра. Нам знову сказали, нема слідчого, приходьте завтра.
12: Заяву прийняли лише після розголосу в соцмережах. 54-річного чоловіка затримали того ж дня. Втім, на Галину та її доньку посипалась хвиля хейту.
16: Пишуть, що спри**й на Україну, там, і а я тебе, ну, я тебе найду, я тебе уб'ю, і дочку твою теж. І страшно відпускати дитину гуляти вже.
12: Галина виїхала до Польщі на початку повномасштабної війни з Хмельниччини. Тут живе з трьома доньками. Вони вчаться в польській школі і добре знають мову. Вона працює на місцевому заводі і сплачує податки. Каже, не розуміє, чому її родину називають утриманцями.
16: Вони кричать, то, що ми живемо на їхній пільгі, хоча я працюю по 12 годин, тяжко працюю. Але вони думають по-іншому. Не знаючи ситуацію нашої сімейної, не знають, як, що, до чого, і так лаяти, і так говорити, то...
12: Таких випадків у Польщі останнім часом побільшало. За перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На третину більше, ніж за цей період торік. Експерти кажуть, напруги додали історичні суперечки між Києвом і Варшавою, які останнім часом загострилися. Та головний чинник – політична боротьба напередодні парламентських виборів 27-го року. Антиукраїнську риторику використовують для мобілізації консервативного виборця.
17: Ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу
12: виборця.
17: Ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані, постійно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані з політичної точки зору для Туска, тому що відбувається загальне поправіщення. Електорату подобаються праві.
12: Згідно останніх опитувань, у Польщі кількість противників прийому українських біженців вперше перевищила кількість прихильників. Хоча тенденція почалася ще в 23-му, кажуть фахівці. Українців у Польщі стало майже 1,5 мільйона. Почастішали розмови про конкуренцію за роботу та те, що вони нібито сидять на шиї у поляків. Хоча українці сплачують до бюджету Польщі значно більше податків, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги.
17: З боку кого ці звинувачення зазвичай? Це стандартне ядро консервативних кіл. Це люди здебільшого з села, це люди здебільшого з неналежною освітою, це люди менш схильні до критичного мислення. І в умовах дефіциту інформації та ще й політичних заяв все це дає ту гримучу суміш, яку ми зараз маємо.
12: Підливає масло у вогонь і Росія, поширюючи міфи та фейки.
0: За допомогою дезінформації та маніпулювання історичними темами Росія намагається активізувати уже наявні упередження у польсько-українських відносинах. Це стосується як історії, так і сучасності. Вони поширюють конспірологічні теорії щодо війни, а також наративи, які поєднують антиукраїнські настрої з антисемітизмом.
12: Та попри хвилю антиукраїнських настроїв, досі багато поляків активно підтримує українців. Серед них волонтерка Агнішка Дея, яка з перших днів війни допомагає біженцям з України.
13: Війна триває сьогодні, не можна залишити Україну сам на сам із цією війною. Якщо хтось і має право бути втомленим, то це українці, саме ті, хто воює, а також ті, хто перебуває тут, у Польщі, але щодня хвилюються за своїх рідних.

0: за домівки, які залишилися в Україні, і за майбутнє своєї країни. У 43-му в Агняшки на Волині загинули бабуся, прабабуся та тітка. Але жінка каже, трагічні сторінки історії – це минуле, яке не має отруювати стосунки між народами нині. До пам'ятника жертвам волинської трагедії цього року на роковини вона йшла разом з українцями.
1: Ми не маємо права зривати злість на українцях, які живуть сьогодні у Польщі і не несуть жодної відповідальності за ті події. Ми також не повинні перекладати провину на наступні покоління. Онуки невинні у тому, що сталося. Ненависть породжує ненависть. Натомість ми маємо думати про те, як іти вперед разом, пліч-опліч.
0: Після інциденту, який стався з Анною та її подругою, низка польських посадовців різко засудили напади на українців і закликали політиків не розпалювати ворожбу.
2: Я розумію, що між поляками і українцями можуть виникати напруження, втома чи конфлікти. Це природньо, коли в країні перебуває 1,5 мільйона біженців. Якщо хтось намагається здобути політичну підтримку, граючи на антиукраїнських настроях, тоді для мене він є ворогом суспільства. Напад на українських дівчаток у Бєльсько-Бялій – огидний злочин. Це наслідок підбурювання і розпалювання ненависті, до яких вдаються окремі політики та медіа.
0: За підтримку, яку відчула, вдячна багатьом полякам і Галина та її донька.
3: Є дуже хороші люди. Дякую, що вони розуміють наш стан. Вони розуміють те, що боїмося вертатися додому назад в Україну, бо війна. Страшно не за себе, страшно за дітей.
0: Христина Гавриш, Наталя Жуковська, Факти, ICTV. Єдині новини.
4: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну, а далі про ситуацію на Олександрівському напрямку говоритиме Володимир Павлюк у гостєвій студії, тож йому слово.
5: Дякую. Та про ситуацію безпосередньо на передовій будемо говорити з Ігорем Тамбієвим, штаб-сержантом відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Пане Ігоре, вітаю вас.
6: Бажаю слава.
5: Традиційно під час нашої розмови триває збір для бригади на всеукраїнській платформі «Друзі ДШВ». Отже, пане Ігоре, останні повідомлення з Олександрівського напрямку свідчать, що українські підрозділи не лише стримують там ворога, а мають локальні успіхи. Що зараз відбувається в смузі відповідальності 82-ї бригади?
6: Так, ви все вірно підмітили, ми на Олександрівському напрямку зараз знаходимося. Ми як тільки сюди приїхали, це вже деякий час тому, то у нас були задачі відкинути ворога, якийсь час тому ми це зробили, і зараз отримуємо визначені нам рубежі. Але в нас є, звісно, задачі іншого роду, ми десантно-штурмова бригада, ми повинні постійно ворога напружувати і постійно намагатися просуватися. Тому ми так і робимо періодично. Ми відповідаємо на дії ворога, він теж постійно намагається якісь заходи впроваджувати проти наших дій. І ми постійно намагаємося його з його позиції вибивати і займати ці позиції. Ворог, як я вже казав, намагається постійно теж просуватися. Зазвичай це інфільтраційні невеликі групи. Вони навіть зазвичай намагаються не атакувати наші позиції, а просто обійти їх. Ну, інфільтруватися, так би мовити. Але ми це все спостерігаємо. У нас дуже гарно працює розвідка. І бригадна, і батальйонна. І ми все це бачимо і впроваджуємо заходи. Ми мінуємо стежини, ми направляємо їх на ті маршрути, на котрі нам дуже вигідно. І дуже рідко вони доходять до наших позицій, щоб наші хлопці вступали в стрілецькі бої. Зазвичай ми намагаємося знищити їх по дорозі. Ну, але такі випадки трапляються, що вони доходять. Ну, і там вже наші хлопці вбивають або пропонують здатися в полон, якщо вони там погоджуються, то вони живі. Якщо не погоджуються, то, ну, звісно, вмирають. І тут я хотів би сказати, що зараз ми небагато беремо полонених. З деяких причин вони здебільшого відмовляються, бо вони бояться. Бояться, бо їх командування такий моральний тиск на них робить, що вони думають, що ми тут нацисти, фашисти, оця стара історія, і зараз вони не дуже хочуть здаватися в полон. І тому здебільшого вони вмирають.
5: Отут хочу про полон трошки поточнити. Сили оборони Півдня повідомляли, що в російських підрозділах фіксують іноземців з країн Азії та Африки. А ви зустрічали таких бійців в смузі відповідальності вашої бригади? І якщо зустрічали, то які завдання їм там ставлять? Що розповідають полонені? Ви сказали про те, що берете мало. Можливо, хтось з них попадався. Якщо з ними розмовляли, то що розповідають про вербування, про підготовку, про умови?
6: Ну, дивіться, наша розвідка фіксує їх. Ми їх вже ну, вони вже зустрічалися з нашими дронами, так скажемо. Перехоплення ми чули про те, як вони там діють. Діють вони не дуже, бо вони не до кінця розуміють, що відбувається і що вони там роблять. У нас були схожі полонення на іншому напрямку, не африканці, не афроамериканці. Там теж були люди, котрі навіть російською не розмовляють, і вони не розуміли, куди вони потрапляють. Але поки ще таких ми в полон не брали. Але то, що ми знаємо, то, що знає наша розвідка, так це те, що ці люди не до кінця розуміли, що підписують. Як і навіть росіяни, котрі підписують ці контракти, щоб отримати якісь гроші, і вони думають, що вони будуть водіями. Це така спрямована акція Росії, вони так роблять, вони обманюють своїх людей. Ті йдуть на якісь там умовно тилові посади, а потім вони з'являються десь в радіусі дії наших дронів і вмирають. То тут така сама історія, я думаю, що ми там трошки пізніше дізнаємося більше деталей, коли вже хтось там до нас потрапить, чи до суміжних підрозділів. Але так, да, вони фіксуються, там, наприклад, є така невелика група інфільтраційна, там із 3 або 2 військовослужбовців, там ну, один точно москаль, а 1 чи 2 – це от іноземці, бо вони ж російською не розуміють, і то їх якби то веде, а того веде дрон. І отак вони йдуть в невідомість і там десь по дорозі помирають. Ну, здебільшого це отака от історія.
5: А трошки про дрони. Командир одного з батальйонів 82-ї бригади розповідав, що ворог дуже активно застосовує безпілотники, але вже не лише для ударів, а й для постачання, які скеровуються до цих от штурмових груп. Я так розумію, це про боєкомплект, про продовольство йдеться. Як сьогодні виглядає боротьба за повітря на вашому відтинку?
6: Ну, дивіться, в них дронів, очевидно, що більше, але в нас вони якісніші, і в нас якісніші пілоти. Бо, не втомлюсь повторити, в нас пілоти, котрі ще там, з самого початку, ще з Запоріжжя, це були колишні там солдати, котрі ногами своїми пройшли там із Запоріжжя, і все це, тобто люди все розуміють, навчилися, ми можемо літати будь-на чому. У ворога і дронів багато, от фіксується, от кожен тиждень я бачу статистику уражень, ну, як вони намагаються вражати наші позиції, то вони там використовують по там, 300 FPV умовно. А ми, ну, там, якщо говорити про FPV, то наші хлопці, там, ми їх спеціально навчаємо, щоб вони могли їх збивати. Ми їх вчимо, тому що це велика проблема, ну, і дуже дошкуляє. Тому ми дуже багато FPV, там, умовно, збиваємо стрілецькою зброєю, тому що там хлопці до цього готові, там є в нас спеціальні там тактики, як це робить. Звісно, ворог намагається протидіяти своїми дронами-перехоплювачами, щоб збивати там наші вампіри, там умовно кажучи. Але ми теж намагаємося цьому протидіяти, правильно обирати час виконання бойового завдання. В свою чергу, ми нашими дронами дуже великих проблем їм доставляємо, бо ми теж по-перехоплюємо, чуємо, як вони жаліються, що вони нічого не можуть підвести на свій передній край. Єдине, що в них лишається, це оце тільки до молнії примотати чи до FPV-шки пляшку води, пачку цигарок, це все. Ну і взагалі-то я хотів би сказати, що їх тактика інфільтрації, вона не передбачає дуже якогось лагідного ставлення до своїх військовослужбовців так званих. Тобто вони і не дуже-то чекають їх назад на ротацію. Їм не дуже-то важливо, що вони поїли, попили, в них все є. Їм треба, щоб ці так звані люди, умовно кажучи, кудись дійшли і типу умовно закріпилися. В них там іноді буває з собою вони несуть прапор, котрий вони десь повинні увіткнути. Дуже часто фіксуємо, коли вже там після влучання ми дивимося його там розірваний рюкзак, і там в нього цей прапор лежить. І це дуже багато. Ну, на нашій ділянці ще вони нічого не втикали, бо не дійшли. Ось тому це постачання, що вони там приматують до молні і скидають там пляшку води, то це питання не вирішує, бо ми фіксуємо дуже багато моментів, що вони, в них вже нема їсти, нема пити, вони п'ють свою сечу з великим задоволенням, потім закінчується сеча, і вони весело помирають від голоду і від спраги. Тобто я б не сказав би, що це дуже ну, допомагає, але, ну, звісно, ну, це якось подовжує життя цього умовного солдата.
5: Пане Ігорю, тут зрозуміло.
6: Ми в свою чергу.
5: Зрозуміло. Пане Ігорю, даруйте, в нас просто вичерпали час. З Ігорем Тамбієвим, штаб-сержантом 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, говорили про ситуацію на Олександрівському напрямку. В Україні прискорюється подорожчання бензину та дизельного пального. Серед головних причин, звісно, нове загострення на Близькому Сході. От про те, скільки ще додадуть ціни на АЗС і чи достатньо Україні пального, про все це будемо говорити з директором консалтингової групи А95 Сергієм Куїном. Пане Сергію, вітаю вас.
7: Добрий день.
5: Ваш прогноз передбачав середню ціну дизелю щонайменше 86 гривень, наскільки пам'ятаю, за літр. Але в деяких мережах дизель вже коштує майже 86 гривень. Це означає, що прогнозована межа була досягнута раніше і, можливо, буде ще більшою?
7: Ну, ми говоримо про, я завжди говорю про середні ціни. Тобто зараз от вже максимальна ціна 86, є ще цінники там 82, тобто ціна буде, ціна рухається до такого показника. Тобто максимальний сьогодні, бачимо, що сьогодні рівень в 90 гривень.

0: І тут в мене питання, все ж таки, це, на вашу думку, короткочасний ціновий сплеск, чи все ж таки вже новий рівень, від якого і будуть відштовхуватися ціни на АЗС?
1: Ні, ну, зараз така ситуація, коли дійсно ми бачимо обмежену пропозицію, відповідно, ну, от деякі трейдери там пробують, знаєте, так зондують ринок щодо цього, тобто мають обмежені ресурси і хочуть їх продати подорожче. Тобто це не масове поки що явище, але тренд, скажімо так, він повністю очевидний, і ну, ціна буде рухатися вгору.
0: Раніше ви говорили про те, що дешеві запаси, які майже 3 тижні дозволяли стримувати ціни, вже вичерпані, і ринок почне працювати з коліс. А що це означає на практиці?
1: Це означає, що ми будемо дуже чуттєвими до нових коливань. І, тобто, якщо раніше та ціна, умовно кажучи, ці запаси були сформовані там 65-67 гривень за літр, от вони вичерпались, а те, що їхало в дорозі, воно вже їде там по 80-82. Тобто, зараз просто ця реакція ринку, цей буфер, який нас трошки, там пару тижнів для нас страхував від зовнішніх потрясінь, він зараз зник, його нема, і відповідно ми будемо більш чітко, буде більша динаміка подорожчання, тобто буде, ну, кожного дня буде ціна зростати.
0: А що сьогодні найбільше штовхає ціни вгору? Яка причина? Або яка найсуттєвіша причина?
1: Причина та, вона одна, це подорожчання зовнішніх цін. Наприклад, на мінімумі в червні ціна на нафту була $70, сьогодні вона вже 92. Диспальне котирування було $875, сьогодні це 1230. Тобто вже плюс 30% ціна додала в світі буквально за останні 2 тижні. Тобто це і є основним драйвером, в принципі, він традиційний. Тобто він штовхав ціни навесні, ну, відповідно, штовхає їх і сьогодні.
0: Пане Сергію, я, напевно, мав на увазі трошки інше. Я шукав причину в тому, що от загострилася ситуація на Близькому Сході. Росія перестала експортувати там дизельне пальне. Дефіцит пального в Європі. Я про те, що зараз найбільше, яка причина розганяє ціни?
1: Да все в комплексі. Тобто це дійсно просто складається з багатьох моментів. В чому основна відмінність сьогоднішньої ситуації від березневої, коли була перша хвиля кризи? Вона в тому, що в березні ми мали в світі мінімальне споживання сезонне і величезні запаси пального і нафти. А сьогодні навпаки ситуація. Попит величезний, піковий, да, у всьому світі і буде тривати до кінця вересня. А запаси мінімальні, оскільки їх з'їли під час весняної кризи і не встигли поновити. Тобто саме оце от головне. А решта там вже такі бонуси в лапках, як, наприклад, там заборона на експорт дизеля з Росії, те, що росіяни пилисосять зараз бензин з ринку, бо у них дефіцит. Це вже, скажімо так, другорядні обставини, які погіршують ситуацію. Ну, сьогодні, наприклад, зранку новини, що почалась і блокада, намагання блокади не тільки Ормузької протоки, а вже і та, що альтернативний шлях нафти з тієї ж Саудовської Аравії через Червоне море, там, де знов почались обстріли з боку єменських хуситів. Тобто це ще погіршує ситуацію. Тому я думаю, що найближчі 2 місяці будуть такими, ну, досить турбулентними.
0: Останнє питання. От я сьогодні їхав і помітив про те, що автогаз поки що тримається на рівні приблизно там 40 гривень за літр і майже не реагує на подорожчання бензину і дизелю. А чому ситуація на ринку газу інша? На хвилинка.
1: Да, бо цей продукт, він досить автономний. Він використовується, на відміну від бензину, не тільки на транспорті, а він використовується в світі і у нафтохімічних виробництвах. Тобто це його основне призначення. І саме ритм і попит з боку нафтохімічної галузі і визначає його динаміку. Вочевидь, зараз немає такого попиту на цей продукт, його багато і, відповідно, він дешевий. Але так буває не завжди, наприклад, навесні він теж дорожчав. Але зараз ті, хто мають ГБО, я думаю, що можуть скористатися цією перевагою.
0: Пане Сергію, дякую вам. З Сергієм Куюном говорили про нові ціни на бензин та дизель.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.

0: переконливі факти.
1: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. У Павлограді на Дніпропетровщині троє загиблих і вже щонайменше 19 поранених. Серед постраждалих дворічна дівчинка. Вранці росіяни атакували керованими авіабомбами підприємство харчової промисловості. Повідомляє прокуратура області, спалахнула пожежа. Усі потерпілі доправлені до лікарні. Одна людина загинула, ще шестеро цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Сумщині. У Середнобудській громаді під час мінометного обстрілу загинув 57-річний місцевий житель. У момент атаки він перебував на власному подвір'ї. Ще одного чоловіка ворожий дрон атакував, коли він їхав велосипедом між населеними пунктами. Нині потерпілий у важкому стані з численними пораненнями. Також у наслідок атак ворожих БПЛА поранені жінка та троє чоловіків. А напередодні пізно ввечері ворог завдав ударів по автозаправних станціях у Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Відомо про одного постраждалого із гострою реакцією на стрес. За останню добу російські війська здійснили майже 70 обстрілів 28 населених пунктів Сумщини. Вранці російська авіація вдарила по середмістю Херсона. Як повідомляє місцева влада, постраждав пенсіонер. Ворожа атака заскочила його на балконі. Ще двоє літніх чоловіків постраждали у селищі Молодіжному від дронової атаки. Перед цим російські дрони вдарили по будівлі пожежно-рятувального підрозділу на правобережжі Херсонщини. Як повідомили у ДСНС, попри постійну загрозу повторних атак, займання вдалося ліквідувати. На щастя, минулося без потерпілих серед особового складу. Тим часом минулої доби обласна влада повідомила про одного загиблого та 20 поранених мирних жителів. Найбільше від дронових ударів постраждав корабельний район Херсона. Людина загинула саме там, поранені ще 8 цивільних. Крім того, троє потерпілих від атак безпілотників у центральному районі міста. Один дрон поцілив по автобусу. А у Зеленівці ворожий безпілотник влучив по трактору. Також троє постраждалих. Ще одну людину травмовано через російський дроновий удар у Нововоронцовці. І новина останньої години. В Росії упав новітній винищувач Су-57. Це сталося у Московській області під Звенигородом. Пілот катапультувався. Кремль називає Су-57 найсучаснішим винищувачем п'ятого покоління. Однак, на думку українських експертів, за своїми характеристиками до п'ятого покоління він не дотягує. У будь-якому разі для Росії це суттєві збитки. Вартість такого літака від 100 до 150 мільйонів доларів США. Російські пропагандисти не виключають, що літак могла збити російська мобільна вогнева група. В Ульяновській області Росії українські дрони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Після серії вибухів на території підприємства ТОВ «НС Ойл», яке переробляє до 600 тисяч тонн палива за рік, почалася масштабна пожежа та здійнявся густий дим. Вибухи лунали і під Воронежем. Губернатор області написав про атаку на склад одного з маркетплейсів, не уточнюючи його назву. Натомість місцеві жителі повідомили про удар по ще одному складу «Вайлдберіс» у Новій Усмані. У тому ж районі розташований склад іншого великого маркетплейсу «Озон». Тим часом керівництво «Вайлдберіс» довелося реагувати на масові скарги продавців. Там оголосили копійчані виплати дрібним сейлерам, чиї товари згоріли на складах компанії. Наприклад, продавець, який втратив товар на 1,5 мільйона, отримає 37 тисяч рублів компенсації, а підприємцю, у якого згоріло товарів на 800 тисяч, виплатили 2 тисячі, звернуло увагу російські опозиційні видання «Агентство».
4: Судячи з чатів продавців, лише небагато бізнесменів отримали виплати, а ті, хто отримали, висловлюють невдоволення сумою.
3: Нагадаю, пожежу у логістичному центрі «Вайлдберіс» в «Електросталі», яка спалахнула минулої суботи, вдалося загасити лише у вівторок. Склади у Краснодарі та на Ставропіллі, атаковані вчора, догорають і ще досі. Щонайменше 4 електропідстанції уражені дронами цієї ночі у тимчасово окупованому Криму. Як повідомляє паблік «Кримський вєтір», безпілотники завдали ударів по енергооб'єктах у Гаспрі, Гурзуфі, а також у Феодосії та на її околицях. На місцях ударів спалахнули пожежі. Щонайменше 1,5 години від дронової атаки ворожа ППО відбивалася і в Євпаторії. Стрілянину та потужні вибухи чули також у районі Балаклавської ТЕС. Крім того, після вчорашньої дронової атаки вже другу добу без світла залишаються Ялта та Алушта. Нагадаю, Україна завдає ударів по енергооб'єктах у Криму, щоб зруйнувати ворожу військову логістику, адже підстанції живлять, зокрема, і військові бази та аеродроми окупантів. Після втрати молодшого сина, який загинув на війні у 2014 році, майже у 50 років сама стала на захист батьківщини. Людмила Менюк пройшла шлях від діловодки до сержантки штурмової роти і у 2018 році була першою жінкою, яка очолила бронетанкову службу батальйону «Айдар». Після отримання другої групи інвалідності пішла з війська, але під час повномасштабного вторгнення повернулася на фронт як бойова медикиня. Була у Сєвєродонецьку та Бахмуті. Після численних контузій та часткової втрати слуху та зору Людмилу на псевдомальва звільнили зі служби. І тепер вона в тилу надає психологічну допомогу ветеранам.
0: Я в'яжу гачку, це філійне в'язання. Дуже його люблю, тому що цю схему вишивки можна перенести на нитку. Можна в'язати все. І плаття, і спідниці, і різні ковтинки, припинди, фартухи.
5: А ще вміє в'язати шпицями те, що заспокоює і допомагає у самовідновленні. Людмила Менюк – психологиня та найперша ветеранка російсько-української війни, яка ще у 2014 році заснувала із синами волонтерський рух. Та незабаром після загибелі молодшого Святослава на фронті сама стала на захист батьківщини у 49 років.
0: Щоб жінки могли займати любі посади, якщо вони відповідають цим посадам. Спочатку я дуже хотіла бути сапером. Чому? Тому що у мене була помста. Мій син, Менюк Станіслав, загинув 27 липня 2014 року. Він був добровольцем батальйону «Айдар». І в мене була помста знищувати ворога.
5: Тоді посад для жінок у війську не було. Та й зараз Людмила на псевдомальва не визнає чоловічих та жіночих професій. Якщо панянкам під силу робити усе для перемоги, то вони можуть бути на війні рівними з чоловіками.
0: Головним сержантом штурмової роти, де тільки одні чоловіки. І в 18-му році начальником бронетанкової служби батальйону «Айдар». Тобто вся бронетанкова техніка – це танки, це БМП, це БРДМи, навіть був один «Саксон». Це я була їхнім директором. Всі знання, вміння, не закінчуючи академію, я здобула в батальйоні під час війни.
5: Під час АТО Людмила отримала чимало поранень та була списана з війська по другій групі інвалідності. Але це не завадило їй разом з чоловіком уже під час Великої війни знову боронити рідну землю від ворога.
0: Коли мене питають, чому ви в 22-му році, маючи інвалідність, пішли знову воювати, то я кажу, що я пішла за свій садок, бо ми тільки посадилися 20 дерев. І я не хотіла, щоб війна сюди прийшла.
5: Під час Великої війни Людмила не змогла доєднатися до рідного Айдару. На той час батальйон був оточений під Маріуполем. І на війну пішла із 205-ї бригадою ТРО.
0: Через Печерський військомат міста Києва ми були призвані, захищали Київську область, потім Сєвєродонецьк, останній мій бій був в Бахмуті.
5: Саме під Бахмутом бойова медикиня отримала численні контузії та поранення, які стали причиною остаточного списання із війська. В тилу Мальва почала займатися громадською роботою за підтримки друзів та грантів, відкрила кабінет психологічної підтримки для військових та їхніх родин, та й задля реабілітації себе самої.
0: Після Бахмута зломані повністю зап'ясний сустав. І рука не працювала. Я проходила реабілітацію в центрах рекавері. Вони мені дуже багато допомогли і порадили розробляти руку. Є різні вправи. Але я подумала, а чому б не в'язати? Будуть колосочки йти по бокам з одної сторони, з другої, і буде мотанка посередині. Я намагаюся не повторювати свої роботи.
5: Цю техніку психології називають саморегуляція.
0: Я закупила по інтернету нитки і товстий гачок. Чому товстий? Тому що я не могла тонким в'язати, в мене не було... Не так працювала вже мілка моторика. Це тоненький гачочок. бачите, тепер я можу, не можу працювати. Тоді ще не могла. Я в'язала коврики, якось себе зайняти. А поступово прийшла і вирішила плести філійне в'язання. Це моя любов.
5: У родині Людмили Монюк закон. Одні захищають країну, інші допомагають війську. І поруч з робочим місцем – військовий кітель. Як нагадування про кожного, хто наближає перемогу.
0: Щоб не забували, завдяки кому ми сьогодні з вами можемо брати інтерв'ю, завдяки кому я маю можливість плести свої вироби, завдяки кому ми можемо надіти свій гарний виріб. Ми маємо дякувати силам оборони, донатити і прикладати, якщо ми не на полі бою, всі зусилля для допомоги силам оборони, бо це дуже важливо.
5: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
3: На цьому поки все. Наступний випуск о 15:00 з Оксаною Гуцайт. Ну а далі ефір продовжить Володимир Павлюк і говоритиме про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Володю, вам слово.
6: Настю, дякую. Та про ситуацію на напрямку будемо говорити з Дмитром Філатовим, командиром першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбейла. Пане Дмитре, вітаю вас.
7: Вітаю, Володимир, вітаю студію.
6: Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у зоні відповідальності вашого полку?
7: На даний час ситуація є стабільною, стійкою. Противник намагається нарощувати свої наступальні спроможності. Ми це прослідковуємо по кількості штурмових дій за добу. Але не дивлячись на це, жодних успіхів противник на даній ділянці фронту не має.
6: А яку тактику зараз переважно застосовує ворог? Це інфільтрації маленькими групами, чи є спроби підтягнути якусь бронетехніку? Пане Дмитре?
7: Наразі противник продовжує вже на протязі двох останніх років застосовувати тактику інфільтрації малих піхотних груп. Техніка застосовується дуже обмежена. Зазвичай, якщо і застосовується техніка, то це лише мототранспорт або легковий автотранспорт. В зимовий час противник ще пробував якось там застосовувати бронетехніку період складних погодних умов. Наразі взагалі бронетехніка на полі бою з боку противника не застосовується.
6: Знаємо, що днями ворожа група спробувала атакувати українську позицію, поки наші військові ще не закріпилися. І тут питання, як противника вдалося вчасно виявити і зупинити?
7: На даний час дуже активно працює повітряна розвідка, і будь-які переміщення, якщо вони відбуваються на незамаскованій території, як з боку противника, так і з нашого боку, вони виявляються. Також, якщо піхота ще не встигла закріпитися, як правило, ми виставляємо спостережні пости, які знаходяться на певному віддаленні від самої позиції. І навіть якщо не можемо вести спостереження з повітря, то ці пости попереджають про наближення піхоти противника по лісосмузі. І ми намагаємося інтенсивно наносити ураження, щоб блокувати дії противника до того часу, поки піхота наша повністю не закріпиться, не замаскує ту ділянку, на якій буде продовжувати оборону.
6: А ваш полк разом із 475-м окремим штурмовим полком створив центр мультидоменних операцій «Фаланга». Які його головні завдання і чи вже відчуває ворог результати його роботи?
7: Ми намагаємося з командиром 475-го окремого штурмового полку впровадити більш сучасні нові методи ведення війни, де технологічність стоїть перед всіми іншими методами ведення війни. В свою чергу, противник вже відчув дії нашого мультидоменного центру. Ми провели операцію по блокуванню його шляхів логістики через Чангарський міст, Армянські мости. Вони використовували тривалий термін цей маршрут для забезпечення своїх військ і саме тих підрозділів, проти яких ми стоїмо. Також мультидоменний центр провів нещодавно операцію в смузі 3-го армійського корпусу, де на протязі 3 діб було знищено 107 одиниць техніки противника, які здійснювали ту чи іншу логістику в його тилу. Також нещодавно всі бачили в новинах активне нанесення ураження по Білгородському району і по самому місту Білгород. Була знищена дамба. Це також були операції, які планувались мультидоменним центром. Найближчими днями ви побачите ще одну операцію сплановану уже по Запорізькому напрямку, яка відбудеться по окупованих територіях. Наразі там її детальні аспекти цієї операції я висвітлювати не можу, але на протязі найближчого тижня ви побачите ще нові операції, які сплановані нашим центром.
6: Будемо чекати. Пане Дмитре, дякую вам, дякую за службу. З Дмитром Філатовим, командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбеля, говорили про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Наступна тема. Протягом липня російські удари вразили одразу кілька важливих об'єктів української книжкової інфраструктури. На початку місяця згорів склад із приблизно 800 тисячами книжок видавництва «Букшеф». Минулого тижня знищено склад книголаву, вигоріли приміщення «Місіон», «Мамине сонечко», «Арк.UA». Балістична ракета влучила у виробничий комплекс групи компаній «Конві». Люди не постраждали, але виробництво зупинене. От про масштаби руйнувань, те, чому українська книжкова інфраструктура опинилася під російським прицілом, будемо говорити з комерційною директоркою групи компаній «Конві» Вікторією Гайдай. Пані Вікторія, вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Скажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація на підприємстві? Що з виробничих приміщень і обладнання втрачено безповоротно? І чи можна там ще щось відновити?
8: Є машини, які частково пошкоджені, є машини, на жаль, які взагалі не підлягають відновленню. Це такі важливі друкарські машини, як Web16, Циркомфорта, Speedmaster та ще деякі обладнання, які, на жаль, були пошкоджені уламками ракети. І наразі ми намагаємося відновити саме електронику цих машин. Тому наразі ще загальні обсяги збитків та нанесеного удару ми не розуміємо.
6: Зрозуміло. А коли, чи є розуміння, коли, і чи зможете ви повернутися до роботи?
8: Однозначно, ми зможемо повернутися до роботи, тому нам ще потрібно декілька днів для того, щоб остаточно зрозуміти, які в нас залишилися потужності. Ми зараз говоримо про те, що, в принципі, палітурне часткове обладнання, в нас було декілька ліній, ми частково відновили те, що вціліло. Те, що, на жаль, знищено повністю, зараз знаходимо якісь, будемо шукати і шукаємо можливості відновлення. На жаль, ворог дуже сильно вдарив по нас, прямо по центру нашої друкарні, про центру нашої групи, наших компаній, яка займалася виготовленням саме підручників. Ось і тут, знаєте, це був такий підлинищений удар, тому що склади ми можемо відновити те, що знаходиться на складах. Да? А от саме виробництво, саме виготовлення, от тут зазнало значних пошкоджень. Тому наразі ми максимально докладаємо всіх зусиль, щось відновлюємо в роботі, щось очікує часу. На жаль, цей час не про прогнозований. Але сподіваємося, що це буде в найкоротші терміни, якщо нас підтримує уряд, Міністерство освіти, Міністерство культури та стратегічної комунікації і не буде зволікати з допомогою.
6: Які саме підручники були втрачені?
8: Українська мова, українська література для 9 класу, правознавство для 9 класу та пошкоджені підручники 4 класу англійської мови.
6: Я так розумію, що частину тиражів доведеться друкувати заново. І тут питання, чи реально встигнути це зробити до того, як почнеться навчання в школах?
8: До 1 вересня однозначно ці підручники частково по 9 класу не потраплять до школи, по 4 класу також. Тому ми вже написали листи і далі будемо просити з розумінням поставитися до даної ситуації і відтермінувати нам доставку до шкіл, саме до шкіл.
6: В нас буквально кілька секунд. Ви згадали принагідно про те, що очікуєте допомоги від уряду. Що зараз найбільше потрібно Конві?
8: Найбільше нам потрібно відновлення виробничих приміщень та друкарських станків.
6: Пані Вікторія, дякую вам. Дякую за те, що продовжуєте працювати. Дякую за те, що робите. З Вікторією Гайдай, комерційною директоркою групи компаній «Конві», говорили про наслідки російських ударів по українському книговиданню. Лишайтесь з нами, марафон триває.
9: Траса Е-40, що веде з Ізюма до Слов'янська, одна з головних артерій сходу України. І саме тут, на межі двох областей, Донецької та Харківської, мою увагу привернув новий вказівник до села Довгеньке. Харківщина. 20 кілометрів по прямій до поля бою. У 2022 році тут точилися криваві бої. На цих фото знищена інфраструктура та будинки місцевих. Та це лише фото. Справжній жах попереду. Це знищене Росією. І ми відправляємося у чергове село сходу, аби задокументувати наслідки російської окупації.

0: Доброго дня, тут є господарі?
1: Добрий день, є хто живий?
2: Тут двері зачинені. Далі кілька вулиць порожнечі. Лиш руїни і спалені корпуси автомобілів. Блукаючи зруйнованим селом, повз проїжджає волонтерська автівка. Тож ми за нею.
1: Боїться, що в неприглядному виді. Говорю, так,
3: ні, куди ви показувати будете, куди ходити?
1: Іра, дай помаду. Є помада?
0: Да розкажіть, покажіть, як ви живете, що ви тут, як?
2: Знайомлюся. Це місцева жителька Людмила. Саме вона встановила банер на в'їзді з проханням відбудувати село.
0: А це у вас це вціліло, чи ви вже самі відбудували?
3: Це ми відбудували.
2: Поки Людмила поралась по господарству, дізнаюся. Жінка живе у селі разом із чоловіком. Але під час зйомки його ми не застали. Він захворів. Під час російської окупації у березні 2022 року родина покинула село. А після звільнення повернулася вже на руїни.
4: Дом був 88 квадратів. Газова печка. По ней видно, что она была новая-новая. Это мы купили перед войной только. Вот я в один раз в ней гуся спекла, и все. Гляньте.
0: Это у вас тут кухня была?
4: Ну да. А, вот это тут холодильник был. Тут, ну, вон отопление видно с печки. Мы сами сремонтировали. Вот это все своими руками. Все это хлам, который тут и все побитое было, все повывозили, порасчищали. И за два года потихоньку вот так. Ну, еще тут, конечно, работы много, надо и утеплить. Мы с руин вытянули вот эту духовку, вот эту микроволновку, вот эту печку. И холодильник у бабушки мужевой вытянули, да, не рабочий.
0: Але він посічений.
4: Ну да, он не рабочий, но как бы это от мышей. Мыши туда, что мы туда ложим, а мыши туда не залазят. Ну, теперь у нас есть свет, мы купили хлебопечку, теперь мы с хлебом срежем постоянно. Это вагончик, который нам дали. Капеллан, мы здесь прожили 2 года, но в нем очень жарко сейчас, и мы в кухне в летней находимся. К нам, когда приезжают гости, это для них.
2: До війни подружжя все, що вирощували на землі, те й продавали. Після деокупації у теплий сезон майже щодня на городі. Разом із чоловіком вони обробляють понад 2 гектари землі.
4: Сами ми позбирали осколки, у нас тут і гради, урагани торчали. Ну і до сих пор ми збираємо, як би.
0: А ви як трактором розміновували, чи як взагалі це?
4: Отак бур'яни ось такі вон були. Отак ставали, оглядаємося і вириваємо бур'яни. Опять стали, оглядаємося, вириваємо. І отак ми до самої лівади.
5: Я не плачу. Я плачу.
4: Це... Тут ж ми потихоньку збираємо, де
0: Так. Осколки.
4: Ну да, откидываем. Первые года у нас такие горы было. Ну, вот эта ракета, вон, мы проезжали, лежит на асфальте. Там вытянули мы с огорода и положили, думали, что кто-то заберет, но никто не забрал.
6: Когда проезжаешь по нашему селу, даже по такому зруйнованному, то видно, что село было богатейшее. У нас кирпичные дома, у нас было все газифицированное, у нас была артезианская вода, у нас было 3 магазина, у нас была школа младшая, школа старшая, садик. В садике, по-моему, 12 детей было на момент войны. У нас были асфальтированные дороги. У нас было все для... Как не то, что комфортного проживания, как сказать. Кто хотел нормально жить, тот трудился. Видео, когда мы домой приехали, оно набрало 7 миллионов просмотров в ТикТоке.
4: Мы приехали домой. Открываем дверь. Ключи нашли свои в сарай, где прятали. Когда уезжали.
6: Я до сих пор не могу спокойно смотреть на это.
4: Заходим. И видим такую картину. Одна вешалка.
0: было.
6: Все говорят, сотри, и вот это все, как мы вернулись, как мы плакали, как мы, ну, это долго разгребали. Я даже боюсь об этом думать, чтобы стереть или потерять телефон, чтобы это, этого у меня не было. Это наша жизнь, как бы там ни было.
2: Людмила сьогодні зробила собі вихідний і пропонує провести нам екскурсію селом, показати, що від нього залишилось, а також познайомити з іншими односельчанами. Попри суцільну розруху, додому наважилося повернутися 30 людей. До російського вторгнення тут проживало 850 чоловік. Здебільшого це фермери і землероби, люди, яких і до війни, і зараз годує земля.
4: Коров у нас держать, теж в Сланськ возять молочко. Є у нас такі люди, які баранов держать, теж, у них там електропастухи є, щоб барани не лезли куди зря, тому що село, повторюсь, не розмінував ніхто, і до сих пор всякого-всякого тут дуже багато. І розтяжки, і лепестки, і монки.
2: Люди, що живуть тут, постійно в небезпеці, бо працюють на нерозмінованій саперами землі. Пересуватися безпечно у Довгенькому можна лише дорогою або узбіччям, з боку електроліній. Там сапери розмінували. А наприкінці 2024 року енергетики повернули у Довгеньке світло.
4: У нас клуб тільки зремонтували перед війною. По некоторим даним, 6 мільйонів в ремонт вложили. Там душові кабінки, тренажери для людей, фітнес-заняття. Завжди на кожен праздник такий, ну, день села, наприклад, или день колхозника, или випускні. У нас концерти готувались. Це було как бы, типа, для місцевих жителів теж большим развлечением. Пойти посмотреть концерт, встретиться, немножко отдохнуть, как говорится, от такого тяжелого труда. Автобус у нас ездил в Изюм. Раньше часто ездил, да. Потом до войны, по-моему, раз в неделю, два раза в неделю люди ездили. На рынок.
0: Це, так розуміємо, теж ідем, тут дорога була якась, так?
4: Ну да, это асфальтированная подъезд до этого.

калитка новая.

0: 是不能闹的。Ой, мамочка. Ну, положу на входе.
1: Когда знаешь, особенно как это все было, посмотри.
2: Росія сіла.
3: Важко повірити. Та тут ще 4 роки тому вирувало життя. Двоповерховий будинок культури збудували у Довгенькому на початку 1980-х років. На той час у селі вже був співочий колектив і оркестр.
2: Це актова зала будинку культури. Я стою зараз на сцені. Наді мною відкрите небо. Позаду залишки глядацької зали. Та у палаці культури був також і другий поверх. Сюди просто не піднімешся, бо сходи завалені. Тому ми поліземо через ці завали, аби показати вам, що залишилося на другому поверсі. Вкотре повторюю, не повторюйте цього самі.
3: На другому поверсі багато стелажів. Саме тут була сільська бібліотека, відкрита з моменту будівництва будинку культури. З інтернету дізнаюся, до війни у бібліотеці зберігалося близько 6 тисяч книг. Серед них – унікальні видання з фотографіями та історіями життя місцевих жителів. Тут же зберігалися оригінали місцевої газети «Обрій Ізюмщини», що виходила з 1919 року. У 2019-му редакція газети відсвяткувала сторіччя.
2: А з цієї сторони, де були стелажі, вибита стіна. Стіна у 4 цегли товщиною. Тут були сходи на другий поверх. Сюди було не одне потрапляння, далеко не одне, бо будівля зруйнована вщент. Наді мною майже усюди відкрите небо. Словами місцевих, в цьому будинку культури були гуртки. Сюди ходили займатися діти. І ось, як нам казала місцева жителька, у селі був навіть тренажерний клуб. І ось, я так розумію, це все, що від нього залишилося. А це підвал сільського палацу культури. Саме тут розташовувався штаб росіян. За словами місцевих, тут росіяни жили. Всі ці кімнати, в які я зараз заходжу, я заходжу вперше разом з вами. Мені казали, що тут усе було обвішано картинами, які росіяни покрали у цивільних мешканців. І килими. Ось, в принципі, килими я тут бачу, але жодних картин. Бачу простирадла. Ось прям цілі набори. А ось якраз докази їхньої присутності. Сухпайки армії Росії. Ну і ось на цих от ліжках і спали росіяни. До речі, ось зайшов ще одне приміщення. Тут якраз стоять картини. Картини. О, щось написано. Нашій дорогій школі від випускників. Тобто це вкрадена картина зі школи.

0: поле.
1: Доброго дня, это доброго.
2: Наш старейшина, так что вам лучше с ним поговорить, он вам больше расскажет, да, потому что он почти самый последний выезжал.
3: То что?
1: Та ви оце відбудували тут, живете. Це ви з чого зробили? У вас же тут, мабуть, теж нічого не було, коли приїхали.
3: Ну, хата ось де моя була. Тут, де бур'яни ростуть.
4: Фермер Анатолій – останній мешканець Довгенького, якого Збройні сили України вивезли з села 20 квітня 2022 року.
3: В сусіда хата вже розбита була, сіно згоріло. І баранів отого пооткривав, комбайн розбитий вже був, баранів часть побило, в мене їх було 80 голов, часть побило, а ти їх підкрив ворота, думаю, біжіть, що виживе, що не виживе, нічого не виживе.
4: Наразі Анатолій живе у селі разом із дружиною Наталею. До війни вони займалися фермерством. Барани, кози, 30 гектарів полів, де вирощували картоплю та інші овочі. Мали важку техніку для обробки землі. Після звільнення Довгенького ця родина першою повернулася у село та почала життя з нуля. Трактори зібрали з залишків розбитої техніки. Знов завели худобу.
5: Бараньки! Бараньки, бараньки, бараньки! А ну бігом сюди! Бараньки, бігом, бігом сюди! Бігом, бігом, бігом! Бігом!
4: Слухають вас?
5: Ну так. Бараньки, бараньки!
6: Оце ж отоплення, ж бачите? У кожну кімнату тепло йшло.
5: А отоплення з чого? Із порохових тих.
6: Стубусів.
5: Оце ж все.
1: Ну, з військових я бачу, бачу так.
5: І там теж отоплення зробили.
6: Ось той, і отож стубусів зроблено. То вода гаряча там.
1: Тобто ви використали все, що залишили по собі росіяни, все ви використали?
6: Ну все, столи, нема нічого, все ж погоріло. Все,
5: столи – це все з ящиків.
6: З ящиків.
4: Це раніше був гараж для трактора. І це єдине, що залишилось від житла подружжя після бойових дій. На другому поверсі фермери разом з сином збудували кімнати для проживання.
1: Це їдемо в будинок з ящиків з-під російських радів?
6: Так, так. Це тут кухня. Ну, я там пустуюсь. Тут ось, бачите, ванна.
1: Ага, та зроблено у вас все прям капітально.
6: І ось, це тут дід панує. Ще одна.
1: Звідки знайшли стільки сили, щоб повернутися і в такому віці? Скільки вам років? Вибачте, що питаю.
6: 68, а діду 70.
1: От як ви змогли в такому віці знову почати
6: сина
1: життя заново?
6: Сина піддержать. Сина. Якби не син. Якби ж воно закінчилось. Одне хочеться, понімаєте? Вже як збудем. Просто сили вже нема. Хочеться, щоб закінчилось більш нічого.
3: Або ж погіб заховає, ну, гатили здорово тоді.
1: Ви самі до початку війни як ставились до росіян? Як зараз змінили ставлення?
3: У 79-му році я в Росії робив, в Москві, на заводі Лихачова. Нормально було все. Ну, а зараз, що зараз? А зараз вже ж не друзей, не Росії. То що, хорошого нічого нема.
6: Оце в його в шахтах у Ростовській області, ну, вона просто тітка йому, ну, вона молода ще. І от як той дзвонить, ми були в Одесі вже. Їдьте сюди до нас, Кажу, ти що, ну чо це я поїду туди до вас? Та ми вас понімаємо, ці нацики. Ти що, кажу, боля на голову, так як зірвалась там, орала, так я орала, і все, після того вона не дзвонить.
1: Це ваші родичі з Росії, так?
6: Коні, його.
1: Чоловіка ваша?
6: Да, і все, після того, та ну це взагалі, це слов нема просто. Ні, та ніколи в житті не пробачить. Ні, такого не можна пробачити. Скільки побито, скільки дітей, скільки цивільних, а воєнних скільки. Ні, не можна пробачити. Фашисти таке не робили, як ці сволочі.
1: Влад. Приємно дуже. Як ви тут живете? Як ви? Відбудовуєтесь, бачу, у вас прапор стоїть.
0: Ах, а це що? Дурним людьми американський який.
7: Він мене ще 14-го року, той прапор.
4: Ірина – ще одна місцева жителька, яка погодилася на інтерв'ю. Жінка живе у селі разом з чоловіком. До 2022 року будинок цієї родини знали всі. Це була улюблена локація для фотозйомок місцевих жителів. Бої у Довгенькому почалися на початку березня 2022 року.
0: Хоча вже залітали і бомбили нас, ми внимання не обращали. Ну, це ж самолітом залетів, але ми, ну, коротше, дотерпілися до того, що вже терпіти не можна було, тому що нас бомбили вже і днем, і ночі із авіації. І плюс ще й градики вже посипались, і прийшлось нам виїжджати. Ну, ми ж ненадовго, ми на недільку виїжджали. Нічого з собою не брали, абсолютно ні документи, і в чому діти. А получилося, виїхала, тут таке творилось у селі, що хай Бог милий. Окупірували ми, втекли перед окупацією. Потім ми освободили, ми осінню приїхали, 2 місяці пожили у погребі. Хата була розрушена, звісно. Це все волонтери зробили нам. Кришу, вікна. І
8: так,
0: розумію,
8: штат. Мабуть, лише коробка лишилась?
0: Так, да, так. Да.
4: З розмови дізнаюся, у жінки було 5 синів. Один з них, Роман, не виїхав з села і загинув. Залишилося 4.
0: Тут моє сонечко. Мій рідненький синочок, другий по старшинству. У мене зараз на даний момент 3 синів у ЗСУ. Ромік загинув ще в початку. І один самий молодший в мене залишився. Ну, я сказала, я вам молодшого вже не віддам. Не віддам ні за що. Мій син загинув. Він залишився тут. Я подробиць не знала до тих пір, поки цією весною заїхав один солдат, їх двоє було, який дійсно мешкав отут у нас. Він мені показував фотографії двора нашого, він був. І він за Рому мені розповів такі речі. Ну що, він мені сказав, ваш Рома герой, ваш Рома герой, а мені того не легше. Герой, він був вместе з ними. Коротше, оце ж тут їх бомбили. Півгода він під завалами лежав. Півгода. От за що вони вбили мою дитину? За що? Вони, хто знайде, друга сторона, прийшли, убили, розрушили. Як їх може це вибачити? Ну, от як?
4: Це територія колишнього агропідприємства «Злагода». Тут працювали місцеві жителі. Воно обробляло близько 4000 гектарів землі за рік, вирощуючи здебільшого зернові культури. Зараз тут, як можете бачити, лише залишки від техніки та руїни. У Довгенькому було 2 сільськогосподарські підприємства – «Караван» і «Злагода». Тут працювало більше 50 місцевих жителів. 60 метрів діаметром та більше 30-40 у глибину. Цей кратер утворений від вибуху селітри, що зберігалася тут. Сюди прилетів боєприпас, після чого стався величезний вибух. Коли утворилася ця воронка, важко зрозуміти, бо бої тут тривали і вдень, і вночі.
9: далі не пройти, бо заміновано. Це все, що лишилося від сільської ради. Одним з перших з села втік його голова. Люди залишилися віч-навіч з ворогом. А ті, хто тут залишився, зустрілися один на один зі смертю. На цих вулицях лежали трупи цивільних, бо виїхати люди не встигли.
10: В этом доме, вот в двухэтажном, в 22-м году, в мае месяце, погиб знаменитый журналист Махов. Это было в мае месяце, когда очень много потом после военных действий приезжало побратимов.
4: Журналіст Олександр Махов народився на Луганщині. У 2014 році поїхав на війну як воєнкор. А вже за рік добровільно доєднався до лав Збройних сил України. Після завершення контракту робив репортажі для провідних українських телеканалів. Коли Росія вторглася повномасштабно, Олександр Махов знову пішов служити до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. 4 травня 2022 року він загинув під час бою в Довгенькому. Поховали Олександра 9 травня у Києві. На його честь у столиці названо вулицю.
10: В этом доме погибло три наших местных жителя, сразу три мужчины. Их хоронили в вырвах вот тут, а потом уже после военных действий откапывали. Была эксгумация.
4: Крізь вікно з обох сторін зруйновані будинки. За кожним чиясь трагедія, чиєсь життя, яке обірвали росіяни.

0: Сергеев. Нині школа радісно зустрічає наших випускників.
1: Та так виглядає школа зараз, до повномасштабного вторгнення та окупації цього села росіянами. Тут навчалося 49 дітей.

0: шкільна їдальня. Все буде смачно. Від неї так само нічого не залишилося. Ось у їдальні видно російські сухпайки. Один. Ще один. Ще один. Ще. Тобто тут було дуже багато рашистів. Ось тут далі. Вів коридор. Вікон і стіни немає. І ось я потрапляю у спортивний зал. Зал під відкритим небом.
1: У школі навчалися діти з 1 по 9 класи. На першому поверсі були майстерня для уроків трудового навчання, кабінет директора та 2 початкові класи.
0: Далі прямую на 2-й поверх. Сходи то є, та ось даху немає. І піді мною 1-й поверх. Я вам ще раз хочу нагадати, чому небезпечно ходити по таких зруйнованих будівлях. Як можете бачити, ці плити тримаються на оцих цеглинках лише. Тому будь-який маленький поштовх, і все це може обвалитися.
1: А тут були здебільшого кабінети окремих предметів, комп'ютерний клас. У школі працювала 21 людина. Це вчителі та інші працівники.
0: Це лабораторія у школі. Тут дітям викладали хімію. Це можна зрозуміти, бо тут лежать інформаційні плакати, реагенти, а також залишки пробірок. Напевно, це все, по чому можна зрозуміти, що тут був саме клас хімія. Подивлячись на стіну, тут навіть не зрозуміло, чи була тут дошка, чи ні. Іншої стіни взагалі немає. Тож 2-й поверх школи – це суцільна руїна. Лічені місяці залишилося, поки ця школа повністю не складеться. Ось поруч зі школою дитячий садочок.
1: Цю будівлю, в якій також були класи молодшої школи та музеї Другої світової, збудували вже за часів незалежності України, на початку 90-х. Це єдине відео, яке мені вдалося знайти в інтернеті. Воно зняте 12 років тому.
2: Прекрасну увагу, схожу на клоуна, зліпили учні 1-го класу Довгеньківського НВК.
3: Дякую. Я бачу поруч у вас дитячий майданчик.

займалися спортом. Це була спортивна зала. Тут дитячі шафочки залишилися. Група. Ще одна група. Бачу написи, які рашисти після себе залишали свої прокляті зетки. Це імена діточок. Так розумію, у дитячий садочок ходило 12 дітей.

0: На другому поверсі теж класи, де навчалися діти. Та підійматися сюди небезпечно. Тож тут дещо лишилося.
1: Тут дуже маленькі стільчики такі. Дошка. Ми живемо на Україні. Тільки не на, а в.
2: На другому поверсі дитячого садочка я знайшов класний журнал. Тут є список дітей, які ходили сюди навчатися, саме у цю групу. Тут 7 прізвищ та імен. А також зміст, тобто те, чому навчали вчителі у цьому дитячому садочку.
3: Українська народна казка, українська народна дитяча пісня, пісенька про віночок, літературні казки і п'єса.
0: Йду по коридору і натрапляю на
1: історико-краєзнавчий музей.
0: У цьому приміщенні портрети місцевих, які загинули у Другу світову. Цитати Сталіна, Жукова, радянська символіка, парад на Червоній площі. Перше враження – атмосфера, як із радянського минулого.
3: Це місцеві мешканці, які брали участь у Другій світовій війні.
0: З інтернету дізнаюся. Історико-краєзнавчим музеєм у Довгенькому опікувалася вчителька фізики і директорка навчально-виховного комплексу Катерина Слабунова. Після російського вторгнення вона виїхала за кордон і зараз мешкає в Польщі. Тож спілкуємося з нею по відеозв'язку.

0: я віддала цій школі все своє життя. І там пройшли мої найкращі роки. Я скажу чесно, чому я не наважилася зайти. Мені хотілося, щоб у моїй пам'яті вона залишилася такою, якою вона є.
1: Катерина розповідає, багато років разом із колегами створювала у Довгенькому музей пам'яті Другої світової.
0: Перебрали ті фотографії, фотоматеріали, які були архівні, чиїх фотографій не доставало наших земляків, звернулися до їхніх рідних. Якщо говорити про кількість експонатів, які були у історико-краєзнавчому музеї села Довгеньке, то їх було більше тисячі. Довгеньке – це село, яке з великою шаною відносилося до подій Другої світової війни. Робота по патріотичному вихованню, вона тоді була возведена в ранг найважливішої.
1: Аби зрозуміти, що саме вчителька фізики має на увазі під патріотичним вихованням, переглядаю матеріал про міні-подорож музеєм, яку школярі разом із нею зробили за рік до повномасштабної війни. І розумію, тут говорили правду і про історію, і про Другу світову війну. З 2014 року в музеї був куток, присвячений учасникам АТО, мешканцям села, тим, хто пішов на фронт, коли росіяни під прикриттям, то не ми, прийшли зі зброєю на Донбас. Такий вигляд сьогодні мають історичні стенди, фотографії, особисті речі, листи й боєприпаси часів Другої світової. Усе, що понад півстоліття знаходили на околицях Довгенького й берегли як пам'ять, нині в руїнах. Поруч із навчальним виховним комплексом – сквер з братською могилою. Ближче до меморіалу не підійти. Там заміновано. Пам'ятник воїнам Другої світової війни, зруйнований росіянами у середині березня 22-го. Пам'ять понад 3000 похованих тут солдат радянської армії, стерта рашистами в одну мить. Цей меморіал у Довгенькому збудували понад півстоліття тому. Для місцевих це було місце пам'яті про жахи Другої світової. Але після приходу росіян братську могилу осквернили. І дивлячись на воїна-визволителя з відірваною головою, розумієш, вони і справді змогли повторити те, що для українців завжди було ніколи знову. Усі, з ким ми спілкувалися сьогодні, не чекали приходу росіян. Не кликали «Руський мір» і точно не мріяли опинитися без житла. Та так сталося, що 2022-го Довгеньке стало епіцентром бойових дій. Бо психічно хворий Путін і його зомбований народ прийшли захищати Донбас від міфічних бандерівців, біолабораторій і баз НАТО. А у результаті Росія забрала житло та життя. І останнє – безцінне. Бо кожна вбита людина – це цілий, втрачений всесвіт. А будівлі ми відбудуємо.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон єдині новини підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
1: Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Троє людей загинули і 28 поранені. Серед них і дворічна дівчинка. Це наслідок атаки росіян керованими авіабомбами по Павлограду на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по підприємству харчової промисловості. Усі постраждалі в лікарні. У мерії Павлограду зазначили, що всі постраждалі – цивільні. Їхня кількість ще може збільшуватися.
3: Це цивільне підприємство, яке займається виготовленням їжі, тому які там ціли, хто переслідував, мені взагалі невідомо, тому що постраждали, повторюю, виключно цивільні особи, і люди звертаються і зараз, тому кількість може зрости. На жаль, є одна маленька дитина, яка також постраждала, медичні зараз працівники надають всю необхідну допомогу.

0: людям. Тому комісії виїжджають на місце, де є звернення громадян про пошкоджені будинки.
1: Окрім цього, напередодні 8 людей поранені внаслідок атак росіян по Нікопольщині. Це теж Дніпропетровська область. Такі дані оприлюднили у поліції. У прифронтових громадах нарахували понад сотню обстрілів. Росіяни застосували безпілотники та артилерію. Серед постраждалих і самі правоохоронці з міста Марганець. Чоловіки зазнали мінно-вибухових травм та акубаротравму. За годину росіяни атакували АЗС, постраждав чоловік. І від скиду боєприпасу на село Покровської сільської громади поранення отримали двоє чоловіків. Їх госпіталізували до лікарні. Тепер офіційно висока представниця ЄС питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас підтвердила через соцмережу, що в ЄС таки узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Остаточно затвердити його мають сьогодні у другій половині дня. Калас написала, що нові масштабні заходи спрямовані проти фінансової системи Москви, її військово-промислового комплексу та енергетичного сектору, які підтримують функціонування воєнної економіки. Зокрема, до списку увійшли понад півсотні компаній ВПК та основні суб'єкти, залучені до виробництва російських далекобійних дронів. Потрапили під обмеження й понад 100 банків і криптооператорів, більше 40 суден тіньового флоту та кілька нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі, які допомагають Москві підтримувати війну. Б'ємо по Путіну там, де найболячіше, обрізаючи фінансові ланцюжки, від яких залежить його здатність продовжувати війну, підсумувала головна дипломатка ЄС. Ірландія надасть Україні 125 мільйонів євро допомоги цього року. Про це оголосив прем'єр-міністр Ірландії Мік Холмартін під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. 100 мільйонів із них спрямують на посилення української протиповітряної оборони. Ще 25 – на захист і відновлення енергетичної інфраструктури перед зимою. Просування України до членства в Євросоюзі – один з головних пріоритетів ірландського головування в Раді ЄС. У Дубліні сподіваються, що вже цього року вдасться відкрити всі переговорні кластери. Також сторони обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та перекриття шляхів, які дозволяють Кремлю обходити обмеження і продовжувати війну. Зокрема, прем'єр Ірландії повідомив деталі розслідування щодо розташованого в Ірландії російського заводу з виробництва глинозему. За словами Мартіна, ірландське слідство не знайшло доказів того, що продукція підприємства використовується для виробництва російської зброї. Однак і не виключила такого ризику. Тому Ірландія продовжить обговорювати це питання з Єврокомісією в контексті санкцій та контролю за ланцюгами постачання. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна насамперед потребує додаткових систем ППО і ракет до них, насамперед Петріот. Серед ключових пріоритетів президент також назвав підготовку до зими. Володимир Зеленський також повідомив, що отримав від американської сторони нові пропозиції щодо переговорного процесу і підтвердив підготовку візиту до Сполучених Штатів найближчим часом. Спроби переділити територію України на користь Росії, як це пропонувалося в Анкориджі, провалилися, заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, коментуючи сьогоднішню півгодинну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона відбулася на полях Азійсько-Тихоокеанського саміту, що проходить на Філіппінах. Мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї. А українці не погодилися віддати окуповані раніше Крим і Донбас і частини Херсонської та Запорізької областей, пояснив він. І додав, ті пропозиції не були прийнятними для України на тоді і наймовірніше будуть ще менш прийнятними зараз і пізніше. Рубіо нагадав, що росіяни потерпають від ударів вглиб території, чого не було наприкінці року. Втім, зазначив, що Україна теж платить величезну ціну. Держсекретар США прокоментував заяву російського МЗС про те, що Лавров на зустрічі заявив Рубіо про неприпустимість озброєння України. В політиці Вашингтона жодних змін не відбулося, запевнив очільник американського зовнішньополітичного відомства. Попри все, Рубіо назвав розмову з Лавровим хорошою та відвертою, але констатував, що питання припинення війни в Україні неможливо вирішити за одну зустріч.
2: Коли мир настане, це відбудеться завдяки завдяки новим ідеям і концепціям, і ми готові запропонувати деякі з них у відповідній обстановці та формі, якщо випаде нагода і будуть відповідні умови. Я вважаю, що в обох сторін має бути стимул до припинення війни. У цьому і полягає завдання – знайти таке завершення, яке влаштує обидві сторони.
1: Україна просить скликати на 27 липня термінове засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільних суднах у Чорному морі. Про це заявив виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Сібіга, нагадавши, за останні дні росіяни обстріляли щонайменше 3 цивільні судна, через що загинули та постраждали десятки членів екіпажу. Сібіга повідомив, що судноплавство через український морський коридор у Чорному морі припинилося і наголосив, що це сталося у розпал жнив. Очільник МЗС назвав дії загарбників навмисним економічним і гуманітарним терором, зазначивши, через це мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін та голодом. Асоціація аграріїв України раніше повідомляла, що через посилення російських обстрілів наша країна втратила приблизно третину можливостей експорту зерна зі своїх ключових чорноморських портів. Троє чоловіків загинули від вибуху гранати на Харківщині. Боєприпас лежав в кофті одного з чоловіків. Це трапилося напередодні ввечері в тиловому місті Златопіль, коли компанія чоловіків випивала. Один з них передав кофту іншому. Той перевірив, що саме лежить в кишені, а коли побачив гранату, висмикнув чеку. Про це повідомили правоохоронці. Події розслідують як нещасний випадок. Російський дрон поцілив по приватному подвір'ю у Золочеві на Харківщині. Постраждала місцева жінка та неповнолітня дівчина. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу отримали на місці. Загалом, за минулу добу на Харківщині одна людина загинула, 11 постраждали. Окупанти атакували Харків і 15 населених пунктів області. Проти мирних людей застосовували каби, ракети і понад 40 безпілотників різного типу. У селі Юрченкове Вовчанської громади загинув чоловік. У Харкові постраждало 6 людей в негострій реакції на стрес. У Золочеві двоє поранених, зокрема 12-річна дитина. У Старому Салтові постраждали 2 людини, ще одна в Ізюмі. 260 боїв зафіксовано на фронті, про це повідомляє Генштаб. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурми. Поблизу Костянтинівки та Слов'янська було по 25 атак. На Лиманському відтинку 15, поблизу Гуляйполя 13. Численні атаки рашистів і на Харківщині. За минулу добу авіація Сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили противника та 2 важливі об'єкти. Знешкоджено 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 арцистем, 3 РСЗВ. Ліквідовано або поранено 1460 рашистів. Вони обидва були добровольцями. Роман став на захист України під час АТО, служив у бригаді армійської авіації. Вдруге долучився до війська у перші дні Великої війни. У лютому 22-го до гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» доєднався і Дмитро. Кожен з них відважно воював на найгарячіших ділянках фронту, а потім раптово пішли у СЗЧ. Що їх змусило? Чому невдовзі повернулися та за що один з вояків отримав золотий хрест головнокомандувача Збройних сил України? Матеріал наших дніпровських колег.
3: Я служив початок 15-го року, 16-й рік, в підрозділі армійської авіації. А вже в 22-му році, з 24 лютого, почалася моя служба.
4: Військовослужбовець Роман – нині комунікаційник одного з підрозділів Державної прикордонної служби, який тримає оборону на Харківщині. Перші півроку після початку повномасштабного вторгнення провів на Донеччині.
3: Це загалом бої за Святогірськ, біля Святогірська, тобто з перетину, починаючи перетин Харківської та Донецької області, аж до самого Святогірська. Ми займали населені пункти, з боями нас москалі звідти вибивали, ми відходили, потім контратакували, потім знову відходили.
4: Під Бахмутом Роман отримав важке поранення і дивом вижив. Після одужання повернувся на фронт. Боронив Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. А всередині 2025-го раптово пішов у СЗЧ. Каже, мав причини, але тікати чи переховуватися не збирався.
3: Я скажу неправду. Вам і будь-кому, кажучи, що я не втомився, воюючи вже понад 3 роки. Але це не було першопричиною, і я чудово розумів, що я повернуся.
4: Через півроку Роман повернувся у військо, в інший підрозділ. Зараз там відповідає за комунікації, адже до війни був журналістом. Каже, зараз він саме на місці, де приносить найбільше користі.
3: Мені не соромно, то хай буде соромно тим, хто ні дня не воював.
5: Почалася повномасштабка і пішов добровольцем з перших днів війни.
4: Військовослужбовець Дмитро вже 27 лютого 22-го року виконував бойові завдання на Київщині. У березні зазнав важкого поранення під час ракетного удару, але після лікування повернувся на службу. У гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» воював на Донеччині, Луганщині, Харківщині, а потім самовільно залишив військову частину.
5: У нас командування загинуло в 22-му році. І дали нам нового командира, і не зійшлися характерами, думками. Я хотів зразу повернутися тільки в другу частину. Я не переховувався.
4: Після СЗЧ Дмитро повернувся на службу, вже долав 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Пройшов вишкіл і зі штурмовика перекваліфікувався у розвідника.
5: Розвідники – це універсальний солдат. Він має знати все.
4: Дмитро свідомо обрав 77-му окрему аеромобільну наддніпрянську бригаду ДШВ. Каже, командування гідне, а побратимам сміливо довірить своє життя і закликає українців до служби тут. Щойно мова зайшла про нагороду, золотий хрест головнокомандувача ЗСУ, який отримав за успішне виконання бойового завдання, захисник стає не надто говірким.
5: Це був Куп'янський напрямок. Військові службовці Російської Федерації хотіли пройти крізь річку, і ми їх зупинили. Працювали з крупнокаліберних кулеметів. Тобто у нас був перехресний вогонь, і ми втримали і не пропустили ворога.
4: Таких історій чимало, кажуть у Територіальному бюро розслідувань у Краматорську, яке повертає військових до війська. Тут розслідують факти СЗЧ, враховують причини такого вчинку. У відомстві наголошують, якщо боєць хоче повернутися, йому слід звернутися до рекрутингових центрів, ДБР, військової служби правопорядку або поліції.
6: Для нас головна мета – це в першу чергу повернути людину на службу, а не покарати її. З 2024 року територіальним управлінням Державного бюро розслідувань міста Краматорська повернуто на службу вже понад 9 тисяч військовослужбовців. Кожен військовослужбовець важливий для України. Від єдності та готовності виконувати свій військовий обов'язок залежить перемога нашої держави.
4: Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
1: Сьогодні вночі не спали в Башкортостані і Ульянівській області Росії. І там дрони, скоріш за все, влучили у компанії, які забезпечують регіони пальним. У селищі Новоспаське Ульянівської області могла бути вражена база зрідженого газу компанії NS Oil. Там виробляють, зберігають та відвантажують рідке паливо. Виникла пожежа, стовпом валив чорний дим. Офіційних повідомлень щодо місця влучання не було. У Башкортостані, а це вже Приуралля, горіла лінійно-виробнича станція Субхан-Кулово. Вона є одним із ключових вузлів системи «Транснефть» на Уралі. Загорівся один з резервуарів. Було гучно і в Воронежі. Там знову могли постраждати склади логістичної компанії «Wildberries». Міноборони Росії традиційно відзвітувало, що перехопили начебто 223 повітряні цілі з України. Внаслідок українських ударів по російських маркетплейсах Wildberries за тиждень пошкоджено або знищено до 10% логістичних потужностей компанії. Про це написало російське видання «Коммерсант». За їхніми підрахунками, атаки зачепили складські комплекси в Електросталі, Котовську, Невинномиську та Краснодарі загальною площею 552 тисячі квадратних метрів. Експерти оцінили вартість пошкоджених або знищених об'єктів приблизно 60 мільярдів рублів. І це не враховуючи наслідків удару по складу у Воронезькій області в ніч на 23 липня. Відомо, що будівництво аналогічних складських площ без урахування обладнання коштувало би орієнтовно 35 мільярдів рублів. На Росії впав військовий літак, та ще який, оспіваний кремлівською пропагандою новітній винищувач 5-го покоління Су-57. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Подія трапилася біля села Луцино у Підмосков'ї. Відомо, що авіатроща сталася під час тренувального польоту. Пілот начебто встиг катапультуватися. Орієнтовна ж вартість втраченого літака від 100 до 150 мільйонів доларів. Пропагандисти поширюють інформацію, що сушку збила власне російська ППО. На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 15:30.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
9: Тільки недовго.
10: Недовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: Два, один.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: В Україні змінилося вище військове керівництво. Євгеній Хмара і Михайло Драпатий уже заявили про спільне бачення розвитку Сил оборони, відкриту взаємодію і готовність вирішувати розбіжності. Про те, чи формується нова модель управління війною, чого чекати від кадрових змін, про все це будемо говорити з військовим експертом Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас.
9: Вітаю, дякую за запрошення.
8: Отже, ми вже бачимо всю цю нову конфігурацію військового керівництва. Яких змін, на вашу думку, тепер варто очікувати? Чи здатні нові керівники змінити саму модель управління війною?
9: Ох, складне питання у вас одразу. Ну, я вірю, що можуть змінити, але ж дивіться, тут ж питання не просто в цих двох особах. Питання в їхній команді. Тобто, окей, дві людини, вони як такі нічого зробити не можуть. Якими б талановитими не були. За ними завжди є люди, які це рішення імплементують, або, наприклад, генерують, підказують, впроваджують і так далі. Тут найкраще, що може зробити зараз держава, це не заважати новопризначеним особам і виконуючим обов'язки міністра оборони, і новому главкому робити свою справу. Дати їм карт-бланш на призначення тих людей на ті посади, які вони вважають за потрібними зробити ротацію. Дозволити їм змінювати людей на позиціях по горизонталі, по вертикалі, когось там посунути, когось звільнити, когось навпаки підвищити, когось навпаки понизити в посаді, не заважати. І головне не чекати швидких результатів, не знаю, там наступного тижня, ну так все ж, ти вже на посаді, давай результати, дайте їм час попрацювати. Не заважайте. Я думаю, що перші результати можемо побачити десь ближче до грудня місяця. Чому так довго? Бо Збройні Сили України, як і будь-які інші Збройні Сили, неважливо, це Китай, це Сполучені Штати, Японія або якісь авторитарні режими, це дуже інерційна система. Дуже. Рішення дуже важко, тяжко проходять, особливо, якщо хтось всередині не сильно задоволений від них і має бажання їх десь загальмувати.
8: Тобто півроку чекаємо результатів для оцінки. Окей, прийнято. А можете пояснити буквально на пальцях, максимально просто, бо я особисто бачив, що під час акції на підтримку Федорова було видно, що люди часто змішують різні посади. За що відповідає міністр оборони, а за що головнокомандувач?
9: Ну, головнокомандувач – це безпосередньо бойові дії. І Міністерство оборони відповідає за закупівлю всього того, що потрібно для Збройних сил України. Якщо дуже-дуже просто. Уявіть, ви заходите в ресторан і бачите, на кухні відбувається підготовка страв. Кухарі, вони щось готують, вони щось варять, смажать. Вони роблять все те, що роблять страви з продуктів, які їм закупили, які вони замовили. Вони кажуть, ми хочемо зробити, не знаю, там 100 літрів борщу. Для цього нам потрібно 100 кіло цього, 100 кіло цього, там 50 кілограм цього. Будь ласка, і спускають або передають це побажання до адміністрації цього ресторану. І от адміністрація вже починає закуповувати ці продукти. Тобто, ще раз, кухарі – це Збройні Сили України, а адміністрація – це Міністерство оборони. Вони вже закуповують ці продукти у тих постачальників, які вони вважають за потрібними, за ціною, якою вважають за потрібними. звісно, чим дешевше, тим краще, але щоб якість не втратилася. А адміністрація – це Міністерство оборони. Вони вже закуповують ці продукти у тих постачальників, які вони вже вважають за потрібними, за ціною, якою вважають за потрібними. Звісно, чим дешевше, тим краще, але щоб якість не втратилася, з відповідними технічними регламентами і взагалі формують політику цього ресторану. У нас кухня яка? У нас вона азійська, вона у нас українська, вона у нас якась міжнародна, або взагалі вона якась там
8: фьюжн. Пане Іване, окей. Окей, яскраво пояснили. А ще одне питання. Михайло Федоров вже після звільнення заявив, що ініціативи Міноборони блокувалися і міністерство не могло проводити зміни без підтримки військової вертикалі. Чи може в такому випадку персональна домовленість Хмари і вже Драпатого розв'язати цю проблему? Чи можливо? Можливо. Потрібно якесь більш чітке законодавче розмежування відповідальності, щоб ця система не залежала від особистих стосунків двох керівників. В нас хвилинка.
9: Дивіться, я не думаю, що мова йде про саме ось законодавче розмежування, бо і так вже розмежувалися, все визначили. Є питання в людях на місцях. Є деякі люди, які не хочуть імплементувати певні рішення. Їм простіше залишити все, як є, загальмувати рішення згори, десь саботувати. Але ось ще раз, дві топові людини на нових посадах, вони повинні часом розчистити ці неприємні інциденти, і у майбутньому всі рішення повинні проходити швидко, гладесенько і без жодних затримань. Принаймні, так воно і далі повинно виглядати.
8: Пане Іване, дякую вам. З Іваном Ступаком говорили про нове керівництво Збройних сил України і розподіл повноважень між Міноборони і Генштабом. Вчора вночі у Росії запалали два чергові логістичні центри Wildberries, і це не перша серія ударів по об'єктах саме цієї компанії. Паралельно Росія переживає дефіцит пального, і ось на фоні всього цього схвалення діяльності Путіна знизилося приблизно до 65%. Це найменший показник від початку повномасштабної війни. От про те, чи переходять економічні проблеми Росії у політичну кризу, говоримо з економістом, членом Ради Національного банку України у 19-21 роках Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
0: Вітаю.
8: Давайте почнемо з Wildberries. Наскільки вона важлива взагалі для російської економіки і чому удари по цій компанії можуть виявитися для російського суспільства такими більш відчутними, ніж усі інші?
0: Тут потрібно сказати, що цікаве спостереження є, що росіяни дуже сильно реагують невдоволенням, коли в них забирають певні послуги масового характеру. Ну, згадайте, спочатку вімкнення інтернету, да, масові, потім бензинова криза. Зараз Wildberries – найбільший їхній ретейлер, який займається доставкою товарів по всій Росії. І, звісно, рейтинг у всіх цих випадках рейтинг Путіна дуже знижувався. Чому? Тому що вони втрачають те, до чого вони звикли, це дратує людей, і вони просто так реагують на ці речі.
8: Окей. Reuters називав Wildberries компанією, яка є центральною для російської споживчої економіки. Wildberries, там, ще до цієї серії українських ударів, заявляли про те, що щодня обробляє близько 20 мільйонів заявок. І от моє тут питання. Які наслідки після серії цих ударів чекає на російський бізнес? Наскільки це...
0: По-перше, в них пошкоджені товари. По-друге, збитки самих виробників. По-третє, скажімо так, Wildberries намагалися втягнути в злиття з ВТБ проблемним, який фінансує виробництво шахедів. Я думаю,

0: в Україні відомо дуже було про ці наслідки, і тому це був один із факторів вибору ударів по саме Wildberries. Ну і знову ми повертаємося до простих росіян, які просто відчують те, що вони втратили ту послугу, яка для них була звичною, зручною, і це не може їх не дратувати.
1: Ну, з приводу того, що відчувають росіяни, ще про паливну кризу. Тепер Москва починала забирати бензин із Сибіру, активно його імпортує з Білорусі. Це все для того, щоб наповнити пальним Москву. Але ж в цей же самий час регіони відчутно відчувають дефіцит і обмеження. На вашу думку, чи не руйнує це ще одну кремлівську конструкцію переконання того, що центр гарантує однакову стабільність для усієї країни?
0: Ну, я б порівняв це, знаєте, з Голодомором 30-х років. Вони, коли вони вивозили продовольство з радянської частини Радянського Союзу до центру для того, щоб нагодувати центр. Це саме спостерігається зараз і в Росії. Як тільки їм стало погано, вони миттєво забирають ресурси. Ну, це видно зараз по бензину, по диспаливу. Вони забирають ресурси і стягують все в Москву, щоб в Москві було все добре і не було заворушень. Регіонам це потрібно задуматись, тому що це ще одне підтвердження, наглядне, наочне підтвердження того, що федеральний центр просто плює на інтереси регіону.
1: І от про оці настрої, які впливають тепер і на рейтинг Путіна. Він все ще залишається високим, 65%. Але ж падіння відбувається за усіма дослідженнями. На вашу думку, чи бачите ви тут от вже справжню зміну настроїв? Чи їх можна пояснити таким ситуативним роздратуванням? Бензину нема, з мобільним інтернетом проблеми, тут ще й Wildberries горить. Але все це якось там розсмокчиться, і рейтинг знову піде вгору.
0: Не думаю, що він піде вгору. У всіх диктаторів є така певна риса, що вони з часом просто набридають суспільству, да? І ну, будь-які візьміть там або в 80-х роках в Тунісі те, що відбувалося, або в Алжирі, або в Лівії і так далі. Тобто, ну, і да, Ірак також саме, то, чим воно завершилося. От. Тому рейтинг навряд чи в нього буде зростати. Я маю, до речі, суму щодо цієї цифри 65% підтримки, тому що насправді от у них будуть вибори, да, і ми бачимо, що розквітла економічна риторика КПРФ, комуністів, які критикують владу, які хочуть отримати більше голосів. І те, що зараз от відбувається з його рейтингом, це дуже небезпечно для партії влади, тому що в них вже ж була і Булатна площа, і багато чого іншого. От. А зараз до цих негараздів побутових, які створює Україна доволі успішно, може додатися ще і ну, майбутня мобілізація. Да? Як багато російських ЗМІ опозиційних пишуть, що вони готують після виборів одразу більш масову мобілізацію. Тому, ну, скажімо так, електорат російський підходить до російських виборів з думкою про те, чи голосувати за війну. А це головне і по податках, по поведінці на заправках, по багатьох інших факторах. Ми бачимо, що знижується, так би мовити, підтримка партії влади взагалі. Можливо, Путіна підтримують більше, ніж партію влади, але ну, чи будуть люди голосувати за продовження війни, я думаю, що це питання в них буде найбільш проблемним найближчим часом.
1: Пане Віталію, дякую вам. З Віталієм Шапраном говорили про удари по російській логістиці і, як наслідок, про падіння рейтингу Путіна.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин в марафоні. Мої вітання. У Павлограді на Дніпропетровщині троє загиблих і вже щонайменше 28 поранених. Серед них дворічна дівчинка. Троє постраждалих в реанімації у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Вранці росіяни атакували керованими авіабомбами підприємство харчової промисловості. Спалахнула пожежа. 10 авіабомб менш ніж за півгодини скинула на Херсон російська авіація вранці. Як повідомляє місцева влада, під масований ворожий удар потрапили центральні та корабельні райони. Окупанти цілили по соціальній інфраструктурі. Наразі відомо про щонайменше 7 постраждалих. Багатокілограмові каби впали на приватний сектор і територію школи у середмісті. Кілька приватних осель зруйновані вщент, потрощені і багатоповерхівки.
5: Є осколок влетів.
6: Ну, я так пробував, ладно.
7: Так, а ви де були, коли прилетіло?
6: Тут.
8: Ну, бачиш, все повибивало.
5: Бачу.
8: І там, і балкон, і ложі, все повибивало.
6: Я на другому етажі був, слышав бабах. Я цілий, все, ну. Ну, окна стекло, короче. Ні двері, нема нічого, стіни одні.
3: Також на правобережжі Херсонщини від початку доби відомо про щонайменше 3 мирних жителів, які постраждали від російських дронових ударів. Крім того, вранці ворожі безпілотники вдарили по будівлі пожежно-рятувального підрозділу. Як повідомили у ДСНС, попри постійну загрозу повторних атак, займання вдалося ліквідувати. На щастя, минулося без потерпілих серед особового складу. У Росії впав новітній винищувач Су-57. Причому кремлівські пропагандисти не виключають, що літак могла збити своя ж мобільна вогнева група. Це сталося у Московській області під Звенигородом. Пілот катапультувався. Кремль називає Су-57 найсучаснішим винищувачем 5-го покоління. Однак, на думку українських експертів, за своїми характеристиками до 5-го покоління він не дотягує. В будь-якому разі це для Росії суттєві збитки. Вартість такого літака від 100 до 150 мільйонів доларів США. Узгоджений послами країн Євросоюзу 21-й пакет санкцій ще на рік заморожує граничну ціну на російську нафту. 44 долари за барель передбачає переслідування тих, хто допомагає тюньовому флоту Росії, та заборону на... Узгоджений послами країн Євросоюзу 21-й пакет санкцій ще на рік заморожує граничну ціну на російську нафту. 44 долари за барель передбачає переслідування тих, хто допомагає тюньовому флоту Росії, та заборону на в'їзд до Європи російськими бойовиками. Про це написала Урсула фон дер Ляєн в соцмережі X. Президентка Єврокомісії констатувала, що у санкційний список будуть додані платформи для торгівлі російською нафтою. Своєю чергою висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас повідомила, що до пакета обмежень потрапили нові російські банки.
9: Ми вдарили по понад сотні банків і операторів криптовалют, понад 40 суднах тіньового флоту та кількох НПЗ в Росії та Білорусі. Також ми відповідаємо на безперервні удари РФ по цивільних, інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. До списку потрапили понад 50 компаній ВПК та ключові суб'єкти, залучені до виробництва російських далекобійних дронів.
3: Євросоюз узгодив урізаний 21-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну після 10 днів напружених переговорів, внаслідок яких 26 із 27 країн ЄС неохоче, але погодилися відкласти майбутні санкції щодо російського скрапленого газу. Проти них виступала Греція, найбільший морський торговельний перевізник у Європі, а фіни побоювалися, що заборона на реекспорт російського скрапленого газу до третіх країн позбавить європейські компанії значної частки ринку на користь конкурентів, які не входять до ЄС, таких як Китай, США та Японія. Після підриву на російській міні він сам наклав собі імпровізований турнікет і дістався військових. Олексій Зіненко – єгар Межівського лісництва на Дніпропетровщині, який торік збив із мисливської рушниці 2 російські безпілотники «Молнія». Цього літа під час чергового виїзду до лісництва чоловік наступив на російську пелюстку і втратив ногу. Як відбувається реабілітація та чому залишався в Межовій попри близькість до фронту, дізнавалася Анастасія Вільхова.
10: Машини вже не їздять там. Місцеве населення тільки зранку, там пару годин, трохи якби можна пробігти до селищної роди, обмінятись там новинами, зарядить батарею, позвонить і бігом назад.
9: На зйомній квартирі у Дніпрі пан Олексій згадує останні місяці у рідній Межові, у селищі, де 35 років пропрацював майстром лісу, залишався навіть попри наближення фронту.
10: Якщо літає гербер, ну, круги накидана навколо межави. Не конкретно кудись летить, а розвідкою займається.

0: начать або вночі, або на слідуючий день. Ну, прилетить що-небудь.
1: Коли над селищем з'являлися російські дрони, Олексій не раз брав до рук мисливську рушницю. Торік збив 2 безпілотники «Молнія». Тоді історія єгеря з Межової облетіла всю країну. Та навіть після цього чоловік не залишив рідне селище. Евакуювався лише після того, як під час огляду лісництва наступив на російську пелюстку.
0: День чи не літо, ну я й поїхав. Там щось казали, що прилетіло було. На територію лісництва. Думаю, сходю провірю. Позакриваю ворота всі. Приїхав я туди, тихо все, бросив велик. Проходжу, дивлюсь, 7-й бокс, там, де пилорама була. Прильот. Валяється крила із гербера.
1: На той момент лісництво вже майже спорожніло. Техніку й обладнання евакуювали. Олексій каже, вирішив ще раз обійти територію маршрутом, яким до цього ходив десятки років.
0: Трава по пояс, щоб розуміли, її ніхто не кусає. Я там скільки тисячу раз ходив, де нічого. Я так на легке в одних шльопках через цю траву і тут бабах. Глянув таке п'ятно. Чорна без трави, одна земля із щебенкою. І нога. Коротше, те, що одне і осталось.
1: Від вибуху Олексію сильно пошкодило ногу. Чоловік каже, одразу зрозумів, що треба зупинити кровотечу.
0: Ну, я став шок. Що робити? Треба щось швидко робити. Бо почне боліти, тоді я не зможу нічого зробити. Я по карманах. Кирилка була. Зав'язав як мух і на 4 костях пробував вилазити. Больно лізти, звісно. Воно щебенка гостра, колиться і поки перший раз проліз, сів, думаю, віддихну трохи.
1: Єгер згадує, найскладніше було самотужки вибратися з лісництва. Відстань у 200 метрів здавалася непосильною.
0: Ривками до велика доліз. Думаю, зараз я сяду, думаю, однією ногою буду крутити, поїду, а їхати на бугу треба. Попробував, разів 5 упав, не воно. Ну, було дуже хорошо те, що велосипед «Салют», я донька велосипед взяв в той день. Я коліном, рама ж там так низько зроблена, я коліном на раму, то, як на самокоті.
1: Олексій все ж дістався українських військових. Ті наклали турнікет, дали води та викликали евакуацію. І вже на стабпункті медики ампутували поранену ногу, аби зупинити зараження крові.
0: Бачу вже моя нога, замотують у бенти її, що там, блін. Ну, зашили, ну, вставай же ж, убирають. Я гляну, ай, блін, жалко стало, що будуть... Донька, жінка пережить. Ну, і це мені, звісно, надавало сили.
1: Про те, що Олексій живий, його родина дізналася лише на 3-ю добу. Дружина обдзвонювала знайомих, шукала, бодай, якусь інформацію. Після десятків дзвінків з'ясувалося. Олексія евакуювали до Дніпра у лікарняній палаті. Вони зустрілися вперше після травми.
2: Лежить, як йосочка, тільки очима двигає. Ми ж зайшли, губочка труситься. Фух, ну це тяжко було, звісно, пережити. Тоді вже він, ми ж стоїмо друг на друга, дивимося, ж кажу, це коли він отож успокоївся, так же коса-коса губу, успокоївся, каже, хух, все буде добре.
1: Тепер родина знову поруч. Останній рік вони жили на відстані у постійних дзвінках і переживаннях один за одного. Тетяна з донькою були у Дніпрі, Олексій залишався в Межовій.
2: Чоловік мене вивіз сюди, а я останусь свої, та я залишусь, мені жалко бросити своє майно. Ну, це було, ну, це його рішення для мене було дуже болюче.
1: Та навіть після евакуації Олексій продовжує стежити за життям Межової. За сотні кілометрів відомо щодня моніторить новини, переживає за своє лісництво і тих, хто залишився у рідному селищі. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Цивільні судна призупинили захід по агропродукції до українських чорноморських портів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Він наголосив, це рішення судновласників, Україна як держава нічого не обмежувала. Міністр додав, ця перерва може вплинути на настрої та призвести до цінових спекуляцій. Тарас Висоцький закликав аграріїв утриматися від поспішних рішень. Він додав, місця для зберігання продукції наразі достатньо. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення напрацьовані альтернативні маршрути експорту збіжжя через Дунайські порти та так звані сухі порти залізницею. Водночас через російські атаки на Чорноморський морський коридор Україна подала запит до про скликання 27 липня засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Сибіга. Він зазначив, Росія тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку. За останні кілька днів РФ розбомбила щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Зокрема, минулого тижня на Одещині росіяни вдарили 3 ракетами по турецькому суховантажу з кукурудзою. Загинули 10 моряків. Випити філіжанку ароматної кави та допомогти Збройним силам України. У благодійній кав'ярні «Благокава» весь чистий прибуток спрямовують на потреби українських військових. Як працює заклад, де кожне замовлення стає донатом і яку роль в його відкритті зіграв митрополит Епіфаній, розповість наша Анастасія Сідляр.
4: Ранкова кава для когось звичка, а тут ще й спосіб підтримати військових. Заклад так і називається – «Благокава». Він працює у внутрішньому дворику Михайлівського Золотоверхового собору.
5: Найперший посил – це сама благодійність, допомогти нашим військовим. Це найперший і найбільший посил. Робити добро.
4: Сюди приходять і по горнятко кави, і по можливість допомогти. Хтось дізнався про заклади з соцмереж, інші натрапили випадково. Відвідувачі кажуть, приємніше пити каву, коли знаєш, що вона стає частиною доброї справи.
6: Класна кав'ярня третьої хвилі, які можуть зробити тобі еспресотонік, фільтр, мачу різну і так далі. І також, та, я коли дізналася з інстаграму про те, що тут є складник благодійний, то я люблю такі речі. Якщо є змога ходити в кав'ярні, де ти ще й допомагаєш, то чому б ні?
7: Я вже тут була. Мені дуже сподобався затишок, який в такому шумному місті у центрі. А тут можна зупинитись, поспілкуватись, і просто посидіти, відпочити, подумати.
4: Військових тут пригощають безкоштовно. Заклад працює у форматі to-go з літньою терасою. У планах – розширити меню і облаштувати приміщення, щоб гостей можна було приймати й взимку. Команда не приховує – реалізовувати благодійний бізнес нелегко. Однак найбільша мотивація – українські захисники.
8: Саме складне – це коли військовий починає ділитися переживаннями і розповідати, що там відбувається на фронтах. Оце, напевно, найважче. І тут у нас кав'ярня знаходиться при соборі. І в Полтаві також біля собору. І там є часто відспівування. І бачити сльози матерів, дружин – це, напевно, саме складне.
4: Саме у Полтаві 2022-го почалася історія Благокави. Там благодійний проєкт заснувала команда полтавського батальйону небайдужих. А торік під час візиту до Полтави митрополит Епіфаній запропонував відкрити таку ж кав'ярню у Києві на території Михайлівського Золотоверхового собору. Церква надала місце у внутрішньому дворику без орендної плати. Команда сплачує лише за комунальні послуги.
9: Хотілося, звичайно, розвиватися, хотілося, щоб було більше благокав, і кожна благокава в різних регіонах вона могла б працювати для того регіону, в якому вона буде створена. І в майбутньому мріється, звичайно, що після перемоги всі ці проекти залишаться соціальними. Вони будуть працювати або на місто, або на якісь загальні всеукраїнські запити, які будуть існувати.
4: За час існування проєкту вдалося зібрати вже близько 14 мільйонів гривень. Зараз команда проводить збір на дрони-перехоплювачі для захисту повітряного простору столиці. Мета – 1 мільйон гривень. Вже вдалося зібрати понад половину необхідної суми. До цього завдяки відвідувачам закривали збори на автомобілі, дрони, засоби зв'язку та інше спорядження для українських захисників.
10: Я звертався на ремонт саме автомобілів до Благокави, яким зараз користується, грубо кажучи, весь підрозділ, це автомобіль, який закриває наші потреби. Також звернувся в зв'язку з останніми подіями, коли надзвичайно активно стало розповсюдження дронів, інших розвідувальних апаратів. Тобто підрозділ, скажімо так, потребував детекторів дронів. Я звернувся до Благокави, нам закрили з її допомогою цей збір на 40 тисяч гривень. Тому ми їм дякуємо і не перестаємо дякувати, бо вони підтримують мій підрозділ з там 30 військовослужбовців вже протягом останніх 4 років точно.
4: Ціна напоїв в Благокаві фіксована, а ось сума донату – ні. Багато гостей кажуть, у команді не обмежуються лише вартістю замовлення. Часто заокруглюють суму або залишають додаткові кошти. У планах команди розвивати проєкт, щоб кожна наступна філіжанка кави приносила ще більше допомоги військовим. Анастасія Сідляр, Володимир Коваленко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: На цьому все, але марафон триває. Далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володя, слово тобі.
11: Дякую тобі. Та наступна тема. Благодійному фонду Сергію Притули виповнилося 6 років. Війна за ці 6 років стала лише дорожчою і набагато більш технологічною. Потреби армії зростають швидше, ніж можливості донорів. От про те, чи вистачає українському суспільству ресурсу підтримувати військо і як фонди визначають нові пріоритети. Про все це будемо говорити з директором благодійного фонду Сергія Притули Андрієм Шуваловим. Пане Андрію, вітаю вас.
12: Вітаю, пане Володимире.
11: За 6 років через фонд Сергія Притули пройшло понад 13 мільярдів гривень. І ось допис Сергія Притули на річницю фонду. Він починався такими словами. Без вашої допомоги лінія фронту була б у зовсім іншому місці. Який показник для вас найкраще доводить, що ці мільярди змінили ситуацію на фронті?
12: Кожен рік – це особливий рік. І я би почав би з початку 22-го року, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, велику роль відіграли саме благодійні організації. Державна машина перебудовувала свою роботу і велику кількість запитів необхідного майна закривали саме благодійні організації. Це засоби розвідувального характеру, особистого захисту, засоби зв'язку і так далі. І ця трансформація кожен рік відбувалося, тому що держава набувала потужності, закривала ті чи інші потреби вже самостійно, а фонди працюють в бік інновацій і знаходження тих чи інших рішень для покращення ситуації. Тому зараз фонди зайняли позицію в пошуку нових технологій для підсилення держави, а держава може це подальшому масштабувати.
11: Ви почали там з років початку повномасштабки. Окей, дивіться, я згадаю ще трошки раніше. В 20-му році фонд складався фактично з 3 людей. А зараз це вже більше ніж 100, здається, там, да, фахівців і фахівчинь. Закупівлі, аналітика, логістика, да, там, спілкування з військовими постійно відбувається. А в який момент стало зрозуміло, що лише волонтерського ентузіазму, ну вже все, недостатньо, потрібна організація, яка працює практично як велика компанія?
12: Цей перехід стався в 2023 році, коли би стало зрозуміло, що ця війна надовго, і ми повинні вибудовувати інституцію, яка зможе закривати запити не тільки на сьогодні, а може думати і планувати стратегічно для того, щоб ці закриття запитів були системні, в великих масштабах і мали вплив великий на полі бою в тому числі.
11: Тобто запитів було так багато?
12: Так.
11: Ще хочу запитати про те, що в соцмережах неважливо, мені здається, там скільки років не пройшло, хоча я не зафіксував, коли це все почалося, але там досі регулярно з'являються твердження, мовляв, великі фонди забирають собі певний відсоток від кожного донату. Розкажіть, от як насправді фінансуються зарплати команди, як проходять там адміністративні витрати фонду, і от коли людина витрачає там 1000 гривень, да, до прикладу, на якийсь конкретний збір, чи вся сума йде на цю заявку?
12: До 2020 року, коли започаткувався фонд, засновником Сергія Притули, є основний головний принцип – ми не беремо жодної копійки на інституційну діяльність. Якщо людина донатить на той чи інший проект, ці кошти йдуть саме туди, куди вони спрямовані. Це чи там якийсь збір, чи закупівля на поточні запити. Для цього фонд відкрив окремі інституційні рахунки. Їх можна знайти на сайті і підтримати фонд саме інституційну спроможність, з якою ми...
11: Ви маєте на увазі для зарплат, так?
12: Саме для зарплат, так. Да. Ми говоримо зараз про зарплати.
11: І адміністрування.
12: І адміністрування. Є велика кількість бізнесів, з якими погоджена щомісячна підтримка саме інституційної діяльності фонду. Для того, щоб жодна копійка, яка йде по проекту чи по донату, витрачалася саме так.
11: Окей. В 25-му році, це дані за минулий рік, понад 70% коштів на військові закупівлі фонд витратив на ударні і розвідувальні безпілотники, відкрита інформація. А чи означає це, що війна вже остаточно стала війною дронів, і яка техніка сьогодні застаріває швидше, ніж фонд встигає її закупити? Чи є така?
12: Я не можу сказати, що війна стала тільки дронами. Дронів стало значно більше. Якщо ми раніше використовували ударного типу чи розвідувального типу дрони, то зараз ми їх використовуємо як і логістичного плану землею чи повітрям, для прикладу. Тому їх стає більше. Але для того, щоб дрон працював, то при цьому треба навчений екіпаж, повинна бути машина, яким цей екіпаж пересувається, повинен бути зв'язок, засоби живлення і так далі. Дрони, так, потрібні, але навколо них будується ще ціла система, яка повинна працювати і повинна закуповуватися. Що стосується старіння, то я би більше казав би не про сам дрон, а про технологію всередині. Тому що війна технологічна, і вона швидко розвивається, і знаходиться протидія тому чи іншому. То тут більше про рішення всередині того дрона. Чи то може бути зв'язок і так далі.
11: А ви сказали, що дрон сам по собі це замало, навколо ще ціла система. Розкажіть, будь ласка, детальніше. От коли військові роблять запит, нам потрібні там ударні дрони, до прикладу. Ви... ударні дрони чи цілу коробку, яку відкрив і працює, навчені екіпажі, ви згадали. Як це все відбувається?
12: Відбувається запит через офіційний сайт фонду Сергія Притули, який подає до нас. Наші військові координатори зв'язуються з тим, хто надає запит. І вже починаються уточнюючі питання. На чому ви літаєте? Покажіть, будь ласка, свою статистику. Чи є у вас наземна станція? А чому саме на цьому дроні ви його використовуєте? Якщо є, для прикладу, ми можемо запропонувати з такими технічними характеристиками, але дешевше дрон, і який в нашому баченні може показувати кращі результати, тому що в нього є перспектива в розвитку в подальшому. Тобто це така ціла робота для того, щоб зрозуміти. Плюс треба розуміти напрям, на якому стоїть підрозділ.
11: Аж такі деталі.
12: Так.
11: Є цифра, яку загальну кількість дронів за от весь цей час фонд передав військовим?
12: Десятки тисяч. Це різного плану, як і розвідувального, так і ударного типу, наземного типу.
11: Для того, щоб зрозуміти, це багато чи мало? От на тлі того, як використовують військові, десятки тисяч, це багато? Це,
12: наразі, якщо підсумувати всі дрони, які є, то це за 40 тисяч буде.
11: Окей, 40 тисяч. Це багато? Це відчутно?
12: Я думаю, що при такому активних бойових дій це і не мало, але і не багато, насправді. Треба більше.
11: Окей. Ще про дрони. Фонд, я знаю, передавав війську і дрони-перехоплювачі були, так? Там близько 4 тисяч, здається, саме перехоплювачів було. І відкрив єдинозбір на 1 мільярд гривень. Це найбільший, здається, оборонний збір в історії України. А чи може благодійний сектор в такому випадку реально побудувати окремий ешелон протиповітряної оборони? Збори немаленькі. Цифри там з дронами також тисячами вимірюються.
12: Ні, не може і не повинен. Це функція держави. Ешеловане будування в великих обсягах жоден фонд не зможе побудувати при всьому своєму бажанні. Це функція, яку повинна виконати держава, і вона намагається це робити. Ми, як фонд, зі своєї сторони, можемо в цьому тільки допомагати, що ми намагаємося і робити. Тушити тимчасові якісь пожежі, які виникають в цьому плані, чи давати свою експертизу для покращення цієї роботи, чи знаходити рішення, які допомагають цьому сприяти. Наприклад, як віддалене керування, в якому ми зараз активно працюємо, для того, щоб оператори знаходились в безпечних, комфортних місцях і могли працювати по всій території нашої країни.
11: А ви говорили, що фонд має не просто реагувати на заявки, а передбачати потреби війська, це десь попередньо, на місяць чи два навіть вперед. Який наступний великий дефіцит ви вже бачите зараз?
12: Я би не казав би про дефіцит, я би казав би про вікно можливостей, яке у нас відкрилося в січні-лютому 26-го року. Це про Старлінки, використання старлінків на літачках. Старлінкольоти, їх називають в народі. Це дешеві засоби за допомогою старлінку, дешевого зв'язку, які можуть літати 100-150 кілометрів для того, щоб знищувати чи логістику, чи накопичення особового складу, чи просто шукати склади, де щось зберігається у росіян. І наразі ми бачимо прям дефіцит даних засобів по кількості запитів на фонд.
13: Від військових?
12: Від військових.
13: А держава починає перекривати цей дефіцит чи поки що не реагує?
12: Держава також активно в цьому працює.
13: Зрозуміло. Торік майже 88% контрактів фонду були укладені з українськими постачальниками. Фонд уже не просто купує готову техніку, він фактично впливає в такому випадку на розвиток українського оборонного ринку. А як ви перевіряєте нові розробки? От як відсіюєте рішення, які там на презентації може виглядати просто супер, але на ділі, до прикладу, не працює на полі бою? Як в цьому розібратися?
12: Так, фонд не купує з презентації і щось такого плану. У нас є два рішення, коли ми починаємо контрактувати той чи інший товар. Перше – це відгуки військових. Коли ми розуміємо в тих чи інших бригадах, коли ми могли чи на власні очі побачити, чи маємо відгук від військових, що дана техніка працює і працює вдало, є показники.

0: Це унікальний запит. Це ви про нього.
1: Я не можу сказати, що це прям унікальний запит був, але запит був для того, що запит був для покращення зв'язку на півдні для наших дронів. Щоб менше їх втрачати. Так. Тому ми звернулися до енної кількості виробників, які пішли на зустріч і допомогли це все розгорнути. Ми, виробники і відповідальна військова частина.
0: Зробили?
1: Так, так, так. Окей. Воно зараз масштабується далі по всій лінії фронту.
0: В мене ще питання з приводу того, що бізнес став одним з головних джерел великих зборів. Ні для кого не секрет, люди почали донатити менше в силу різних обставин і економічного становища, і те, що близьким напряму допомагають по-різному. Але от компанії самі працюють під обстрілами, втрачають майно, працівників, ринки. Я сьогодні прочитав, це був допис Володимира Попорошнюка, він співвласник групи компаній «Нова». Ну, ви знаєте, її як «Нова пошта». І сьогодні він написав, що керівництво держави має серйозно задуматись про запуск системи компенсації бізнесу від ракетно-дронових ударів. Ну, ні для кого ж не секрет, що по бізнесу прилітає. І при цьому вони ще якось намагаються і допомагати благодійним фондам. От, на вашу думку, чи не наближаємося ми до межі, коли бізнес вже не зможе одночасно сплачувати податки, отримувати робочі місця і фінансувати оборонні збори? Що вам кажуть партнери?
1: Все. На нашу думку, і я вважаю, що так і є, український бізнес взяв відповідальність за нашу країну. Ми воюємо, поки в нас працює економіка. Ми все купуємо за кошти. Як тільки перестане працювати наш український бізнес, ми втратимо країну. Тому ми не маємо права собі дозволити втрачати український бізнес. Я не знаю, яка це формула, чи це відшкодування від держави на сьогоднішній день, чи це захист повинен бути більше впливу саме на український бізнес, тому що Росія знищує український бізнес, в тому числі, і ми знаємо це з новин. Чи нам треба будувати активніший захист для українського бізнесу? Чи нам треба робити відшкодування? Чи ми просто, українці, можемо давати підтримку цьому українському бізнесу, користуючись щодня, купуючи чи товари, чи послуги у нашого українського бізнесу? Але ми повинні це робити.
0: Окей, і не посперечаєшся. Понад половина опитаних людей в Україні називає недовіру до фондів і волонтерів одним з бар'єрів для донатів. Як великий фонд має доводити свою прозорість? І ми ж при цьому всі розуміємо, що частину контрактів та там і тих, хто отримує до вас якусь продукцію, не можна показувати просто банально з міркувань безпеки. Андрій, у нас 30 секунд.
1: Фонд активно працює над тим, щоб було максимальна прозора звітність для того, щоб люди могли бачити і розуміти, куди йдуть кошти. Інколи ми це робимо з затримкою, але ми постійно вдосконалюємося і робимо для того, щоб у людей не було сумнівів. Люди, які транслюють чи розпускають інформацію про те, що фонди беруть чи на зарплату, чи кошти йдуть не по призначенням, підривають обороноздатність країни. І це дуже важливо, тому що падає репутація фондів, падають донати, Збройні сили отримують менше допомоги.
0: Андрій, дякую за те, що прийшли, дякую за те, що розповіли. І принагідно ще раз вітаю вас з 6-річницею фонду. З Андрієм Шуваловим говорили про 6 років роботи фонду Сергія Притула.
1: Отримують менше допомоги.
0: Андрій, дякую за те, що прийшли, дякую за те, що розповіли. І принагідно ще раз вітаю вас з 6-річницею фонду. З Андрієм Шуваловим говорили про 6 років роботи фонду Сергія Притула і спроможність українців і бізнесу продовжувати донатити і допомагати Збройним силам України. За 20 секунд новини, лишайтесь з нами.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Має вітання. До 28 зросла кількість поранених у Павлограді внаслідок атаки росіян керованими авіабомбами по підприємству харчової промисловості. Троє людей загинули. Всі травмовані госпіталізовані. Троє постраждалих у важкому стані. За їхнє життя борються медики. Відомо, що по підприємству окупанти поцілили керованою авіабомбою.
6: Це цивільне підприємство, яке займається виготовленням їжі, тому які там ціли, хто переслідував, мені взагалі невідомо, тому що постраждали, повторю, виключно цивільні особи, і люди звертаються і зараз, тому кількість може зрости. На жаль, є одна маленька дитина, яка також постраждала,

0: медичних зараз працівники надають всю необхідну допомогу людям. Тому комісії виїжджають на місце, де є звернення громадян про пошкоджені будинки.
1: Окрім цього, напередодні 8 людей поранені внаслідок атак росіян по Нікопольщині. Це теж Дніпропетровська область. Такі дані оприлюднили у поліції. У прифронтових громадах нарахували понад 100 обстрілів. Росіяни застосували безпілотники та артилерію. Серед постраждалих і самі правоохоронці з міста Марганець. Чоловіки зазнали мінно-вибухових травм та акубаротравму. За годину росіяни атакували АЗС, постраждав чоловік. І від скиду боєприпасу на село Покровської сільської громади поранення отримали 2 чоловіків. Їх госпіталізували до лікарні. Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном прокоментував свої останні кадрові рішення. Мовляв, на переформатування вплинули плани Кремля. Зокрема, ймовірна осіння мобілізація в Росії і можливі потужні атаки ворога перед опалювальним сезоном. Він підтвердив, що запропонував колишній керівниці уряду Юлії Свириденко посаду посла Сполучених Штатів. Мовляв, Штати – одні з ключових наших партнерів, і очолювати тамтешнє посольство повинна людина рівня віце-прем'єра, міністра або прем'єр-міністра. За словами президента, одним з аргументів на користь кандидатури Свириденко був її внесок в укладання економічної угоди зі США. Також глава держави запропонував кілька посад і колишньому міністру оборони Михайлу Федорову. Остання – це віце-прем'єр-міністр з військових інновацій. Тобто людина, яка відповідала б за технологічні новинки і координувала цю роботу з керівництвом Міноборони, головкомом та президентом. Водночас, зазначив Зеленський, колишній головком Олександр Сирський і далі залишається в українській армії, працюватиме з новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим, передаватиме йому досвід і допомагатиме ухвалювати рішення.
2: Моя позиція – всі повинні залишатись в команді. Не просто моєї команди, це моя команда, це команда не тільки президента, це команда України. Під час війни це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми в єдності працювали і боролися всі виклики.
1: В Україні повністю призупинено захід суден до портів. Це рішення судновласників. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Втім, каже, про повну блокаду морського експорту поки не йдеться. Міністр запевнив, що влада працює над вирішенням проблеми, оскільки стабільна робота морського коридору – питання національної безпеки. Та додав, ситуація може змінюватися щоденно. Поки ж критичного впливу на обсяги поставок немає. Водночас один з найбільших світових операторів морських контейнерних перевезень, судноплавна група «Маєрст» повідомили, що призупинила обслуговування через український порт Чорноморськ. Дане оголошення було зроблено після того, як Росія посилила атаки на морські експортні маршрути Києва, передає Reuters. За тиждень до цього також призупинив свою роботу в головному порту великий експортер зерна «Кернел Холдинг». Напередодні ж у Всеукраїнській аграрній раді заявили, що експорт українського зерна через порти Великої Одеси фактично призупинився через безпекову ситуацію. Україна просить скликати на 27 липня термінове засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільних суднах у Чорному морі. Про це заявив виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Сибіга, нагадавши, що за останні дні росіяни обстріляли щонайменше 3 цивільні судна, через що загинули та постраждали десятки членів екіпажу. Очільник МЗС назвав дії загарбників навмисним економічним і гуманітарним терором, зазначивши, через це мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці може зіткнутися зі зростанням цін та голодом. На Закарпатті майже 800 учасників із 80 областей України зібралися, щоб відпрацювати навички, необхідні в умовах війни. Впродовж 3 днів тут відбувався наймасштабніший польовий збір «Карпатський щит». Учасники – цивільні, тренують їх ветерани війни.
3: На Закарпатті високо в горах цивільні відточують свої уміння виживати в складних умовах, будувати укріплення і орієнтуватися на місцевості, евакуйовувати поранених і надавати домедичну допомогу, розпізнавати вибухонебезпечні предмети.
4: Це нове покоління такої міни. Це ПОМ-2, це ПОМ-3. Це ще більш коварна міна, тому що вона теж розкидається з повітря, але вона має парашут.
3: На 3-й польовий збір із підготовки населення до національного спротиву «Карпатський щит» приїхало майже 800 учасників із 18 регіонів країни. Тут багато локацій. Ця присвячена сучасним технологіям війни та роботі з безпілотниками.
5: При аналізі проведених дій Будемо підводити підсумок того бойового дня. Треба обмін досвідом, вчитися і самим теж треба. І ми придумали цей карпатський щит.
3: Ці цивільні чоловіки та жінки різного віку та професій. Усі пройшли базовий курс підготовки до національного спротиву. Сергій – наш колега, відеооператор із Черкас, упевнений. Такі навички потрібні кожному українцю.
6: Приїхав отримати досвід, бо тут дуже круто. Це повинно все було бути ще в 91-му році, оці такі навчання. Якщо б це було, то може б наші хороші сусіди не дійшли б, куди дійшли зараз. Так що це повинні проходити, це кожна людина повинна проходити.
3: Вероніка Киянка, вчителька математики, прагне навчитися захищати себе, своїх близьких і державу.
7: Потрібно знати, як реагувати в таких екстрених ситуаціях. Ти ніколи не знаєш, чи це якась аварія, чи це вдома щось там, навіть порізатися можна смертельно і не знати, як зупинити кровотечу. А в країні війна, тому треба знати, як рятувати людей навколо.
3: Інструктори, ветерани війни Олександр із окупованого запорізького села Кохане. Він учитель історії та географії. У перший день повномасштабної війни пішов на фронт, звільняв Київщину. Важкі поранення отримав на Херсонщині. Після лікування долучився до запорізького осередку підготовки населення до національного спротиву.
8: Займаюся вогневою підготовкою, і також у нас є ще добові вишколи. Це суперові заходи для всього населення. Тим більше з цієї ситуації, що у нас зараз в країні, тобто всі люди мусять бути підготовлені морально і фізично.
3: Перший в Україні сертифікований центр із підготовки населення до національного спротиву запрацював в Ужгороді у березні 23-го.
9: Нацпротив – це саме про те, що є обов'язком, громадським обов'язком кожного з нас – навчитись захищати, навчитись допомагати. На жаль, ворог буде на своїх кордонах, ми його не переселимо. І боротись нам треба вміти і організуватись в будь-який момент.
3: Закарпатський досвід став масштабним прикладом для всієї країни, бо захист держави – завдання не лише військових, а й кожного з нас. Кількість людей, які прагнуть бути готовими захищати Україну, щороку зростає. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
1: Міністерство енергетики повідомило, що тарифи на енергетичні послуги залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану. Зазначають, що за меморандумом з МВФ, який уряд підписав напередодні, Україна не зобов'язана відпускати тарифи під час воєнного стану. Мораторії на підвищення тарифів, введені з початком повномасштабної війни, щорічно обходяться Україні принаймні 2,2% ВВП. У звіті МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потребу у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. У грудні цього року уряд має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії, а в лютому наступного року підготувати сценарій адресної підтримки населення. 1582. В Україні щороку реєструють понад 110 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. Побачити пухлину недостатньо. Лікарям важливо зрозуміти, наскільки вона активна та як реагує на лікування. Для цього у світі широко використовують ПЕТ-КТ – один з найточніших методів діагностики онкологічних захворювань. В Україні пройти таке обстеження непросто. Через нестачу обладнання пацієнти іноді чекають місяцями. Як працює ця технологія та чому доступний до неї доступ до неї досі залишається проблемою, розкаже Ольга Читайло.
10: У березні 24-го року журналісту Віталію Червоненку діагностували лімфому Ходжкіна. Це злоякісне захворювання лімфатичної системи. Золотим стандартом діагностики та контролю лікування цієї хвороби є ПЕТ-КТ – позитронно-емісійна томографія. Таке дослідження потрібно проходити у чітко визначені періоди лікування.
11: А люди, в яких йде лікування, у яких от закінчився перший курс хіміотерапії, їм треба визначити наступну стратегію лікування, їм важливий кожен тиждень.
10: Але торік у серпні, коли Віталію потрібно було терміново пройти обстеження, щоб з'ясувати, чи не сталося рецидиву, зробити це було просто ніде.
11: І в цей момент ПЕТ-КТ один поламався в Києві, а інший пішов на плановий ремонт.
10: Але навіть після того, як апарати знову запрацювали, проблему доступу до ПЕТ-КТ це не вирішило. Нині ПЕТ-КТ є лише у двох лікарнях Києва. На всю країну лише 4 сканери. Українці змушені чекати місяцями навіть на платне обстеження та їхати до столиці з усіх куточків держави.
11: І це кожен раз їздити в Київ. Хто живе не в Києві, це тоді це коштувало 15 тисяч, зараз 25 тисяч, черги 2-3 місяці, а іноді треба зробити обстеження сьогодні на післязавтра, тому от це дуже складно.
12: Ось ближче до нас це частина комп'ютерний томограф, тут крутиться рентгенівська трубка, а друга частина – це детектори, які сприймають сигнал від радіофармпрепарату.
10: Керівник Центру радіохірургії клінічної лікарні Феофанія показує нам сканер ПЕТ-КТ. Він довший за звичайний комп'ютерний томограф, адже поєднує одразу два методи дослідження.
12: Спочатку відбувається один збір даних, потім другий збір даних. За допомогою комп'ютерного програмного забезпечення ці дані синхронізуються.
10: Але сканер у цьому процесі далеко не найважливіший. Для роботи ПЕТ-КТ потрібен спеціальний радіофармпрепарат, який перед обстеженням вводять пацієнту. Активні клітини накопичують його більше за здоров'я і буквально підсвічуються на знімках. І основу виготовляють у спеціальному апараті циклотроні. Зараз циклотрон у Феофанії перебуває на реконструкції. Але торік ми зафіксували, як він працював. Запустити таке обладнання лікарня має отримати дозвіл, подібний до того, який потрібен для роботи атомної станції. Хоча циклотрон – це не реактор, він лише прискорює заряджені частинки.
13: Це в нас от, можна побачити верхнє ярмо магніту, називається, а це нижнє ярмо магніту. Магніт потрібен для того, щоб утримувати пучок, який прискорюється постійно.
10: Щойно ізотоп, який потрібен для виготовлення препарату, готовий, починається гонка з часом. Період його напіврозпаду становить лише 109 хвилин. За цей час потрібно цей ізотоп доставити до лабораторії, виготовити сам препарат, перевірити його якість і ввести пацієнту.
13: Кожних 109 хвилин він буде в два рази зменшуватися активність.
10: Під тиском ізотоп передають до лабораторії синтезу і перш ніж потрапити сюди, персонал вдвічі перевдягається. Далі готовий препарат передають до лабораторії контролю якості.
14: У нас є десь приблизно одна година для того, щоб проаналізувати цей препарат і не витрачати час, бо поки ми аналізуємо, втрачається його активність.
10: Лише після цього його дозволяють використовувати для обстеження пацієнтів. Саме через короткий період напіврозпаду його потрібно виготовляти практично поруч із ПЕТ-КТ, тому і виробництво препарату, і саме обладнання коштують дуже дорого, а відкриття нових центрів потребує значних інвестицій. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що ситуація має змінитися. Феофанія замінює циклотрон за кошти інвесторів і вдвічі збільшить потужності.
12: В рамках інвестиційного державного проєкту в нас буде замінений циклотрон на більш потужний, також оновлено обладнання лабораторії синтезу і частково лабораторії контролю якості.
10: Окрім того, за державні кошти уже закупили два нові циклотрони,
15: які можуть обслуговувати 5 ПЕТ-КТ цілодобово, і визначили дві локації. Один – це Національний інститут раку, друга локація – це Львівський медичний університет.
10: Медики зізнаються, це має бути лише початок масштабування процесу.
12: Якщо порівнювати, допустимо, з найбільш схожою до нас Польщею, вона поруч, вона по розмірах приблизно, по населенню, там на сьогодні близько 40 сканерів.
10: А у Франції таких сканерів понад 200, тож часто українські хворі на сканування їдуть за кордон, платячи і за послуги приватної іноземної клініки, і за дорогу. Вартість одного ПЕТ-КТ-дослідження в Україні – 25-30 тисяч гривень. Держава почала оплачувати його для пацієнтів з лімфомами також безкоштовно, та позачергово можуть пройти обстеження українські військовослужбовці. Але для інших ця послуга поки що повністю платна. Ольга Читайло та Максим Костенко, Факти, СІТВ, Єдині новини.
1: Електричні літаки називають майбутнім пасажирських перевезень на близькій відстані. На авіашоу, що триває зараз у британському місті Фарнборо, розробники представляють прототипи таких повітряних засобів пересування. Британська компанія Vertical Aerospace продемонструвала електричне повітряне таксі. 8 гвинтів та поворотні ротори забезпечують йому стабільні вертикальні зліт і посадку. Він може підніматися та приземлятися як гелікоптер, а потім переходити в політ за допомогою крил і летіти як повноцінний літак. Представлений апарат може розвивати швидкість 325 км за годину. Керує ним один пілот, пасажирських місць – 4. Втім, літак ще має пройти масштабну програму льотних випробувань, перш ніж зможе перевозити пасажирів. Тож, коли дійде до масового надання сертифікованих, безпечних та доступних послуг за допомогою такого транспорту, поки лишається питання. На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 16.30.
16: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: 74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного з загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
18: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
19: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
16: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: 14 серпня у бельгійському Борнемі відбудеться 57-й міжнародний піший виклик до Дентох. О 21-й годині 13 тисяч учасників із різних країн вирушать на дистанцію в 100 кілометрів. І це ж не змагання на швидкість, і тут в цих змаганнях немає ніякого першого місця. Завдання учасників – пройти маршрут, але не менше, не швидше, ніж за 10 і не довше, ніж за 24 години. Україну на маршруті будуть представляти ветеранська команда «Ветеран Актив 100/24» і разом із ветеранами весь цей шлях планує пройти телеведуча, коучиня і психологиня Надія Матвєєва. От сьогодні до нас також долучається разом з Надією ще й президент громадської організації, яка, власне, все це ініціювала, Андрій Боляк. Я усіх вас вітаю.
21: Вітаю.
20: Пане Андрію, також здрастуйте. І хочу зауважити для наших глядачів, що просто під час цього ефіру буде тривати збір на логістику, страхування, проживання і супровід, власне, української команди. Пані Надію, ну давайте почнемо не зі 100 кілометрів, а з вашого рішення. Ви ж могли просто підтримати команду інформаційно, розповідати про неї, допомагати з цим збором, але вирішили весь маршрут пройти разом з ветеранами. Чому для вас було так важливо бути не просто амбасадоркою поруч, а учасницею команди?
21: Тому що це є справжня підтримка зробити це разом. І інформаційна, до чого я долучаюся, і оцей процес подолати 100 кілометрів за 24 години – це виклик. І приймаючи його разом з командою ветеранів, я висловлюю таким чином їм подяку, повагу, підтримку і натхнення певною мірою, бо я є натхненниця. До того ж, пане Володимире, я вже не вперше приєднуюсь до проєктів громадської організації UA Active. Це про активність українців.
20: Окей. Андрію, для людей, які пройшли війну, ну, напевно, ці 100 кілометрів, очевидно, мають зовсім інший зміст, ніж звичайний там спортивний виклик. Що особисто для них стоїть за цією дистанцією? Це якась там перевірка власних можливостей чи відновлення?
22: Я б сказав би, погодився з вами щодо відновлення. По-друге, це, звісно, важливий виклик довести собі повернення до активного життя в умовах не військових, не воєнних умовах. І найголовніше – це соціалізація, адже це велика подія, де беруть участь велика кількість учасників, як ви сказали, 13 тисяч. І ми дуже раді, що українські ветерани будуть серед цієї спортивної спільноти. І я переконаний, що той досвід відновлення, віри в свої сили, повернення до інших сенсів, трошки інших сенсів життя, і саме їх досвід в розвитку фізичної активності стане в нагоді їм, коли вони повернуться з цього випробування. Я переконаний, що в Україні з'являться дуже багато таких осередків ходьби.
20: Окей, пане Андрію, але чому, власне, обрали саме ходьбу? Ну, з одного боку, це найбільш природна така і доступна активність, а з іншого боку, 100 кілометрів за добу, ну, це просто надзвичайне навантаження.
22: Я з вами погоджуюсь, і тому це не просто прогулянка, а це серйозний виклик. І ми відразу наших шановних ветеранів, нашу команду налаштовували, що треба готуватися. До речі, що стосується підготовки, то ми використовували методики бельгійських партнерів. Вже 50 років цієї події, і вже досить багато відомо про те, як слід тренуватися. Але що стосується нашого вибору, справа в тому, що наша організація Ukraine Active веде дуже широку європейську діяльність, ми маємо багато партнерів за кордоном, і ми слідкуємо за тими тенденціями, за тими трендами, які зараз розвиваються, в першу чергу, в нашій країні. Чого потребують наші люди? І ми бачимо, що сьогоднішні ветерани, вони потребують дійсно підтримки соціальної, спортивної і в активності. Це розвиток адаптивних видів спорту. І ви правильно підкреслили, що ходьба – це найдоступніший спосіб локомоції і фізичної активності. Тому абсолютно логічно, що люди, які мають абсолютно різний стан, фізичний стан, ментальний стан, вони можуть долучитися до найприроднішого способу руху для людини. Тому ми і обрали такий проєкт, якого до нас в Україні ніхто не запроваджував. І ми цим дуже пишаємося, і пишаємося, що українці стануть частиною такої великої події, яка вже святкується більше ніж 50 років.
20: Ви сказали про те, що команда вже тренується, і мені цікаво, а які відстані вона вже проходить? Як часто відбуваються спільні тренування? І хто слідкує за станом здоров'я в команді?
22: В першу чергу, я сказав, що ми спираємося на алгоритми підготовки наших бельгійських друзів, тобто колег, які вже багато років беруть участь у цих походах. Хочу сказати, що є два тренувальні плани – на рік і на півроку. Так от, наша ветеранська команда, вона долучилася до такого піврічного плану підготовки. І це означає, що вони мають ходити дистанції, поступово їх збільшуючи до 50 кілометрів на добу. Але мова йде не ходити треба не щодня, треба давати організму на відновлення. Тобто щотижня вони мають тривалих тренування, які дозволяють їм пройти від 35 до 50 кілометрів вже на цьому етапі. Але, звісно, починали ми з 10, 20 і так далі. Дозування навантаження зростало. І сьогодні вже йде, скажімо так, заключний етап, і вже скоро прийде той етап, коли треба буде більше відновитися, дати організму відпочити перед дійсно потужним випробуванням 100 кілометрів.
20: Андрію, залишайтеся з нами. В мене ще питання до Надії. Надію, ви в 25-му році,
21: рік тому,
20: пройшли 280 кілометрів. Це був якийсь маршрут там Португалія, Іспанія, наскільки
21: це
20: я читав, так?
21: Це був паломницький шлях Каміно де Сантьяго, який тисячі людей з усього світу долають щороку. Це паломництво від порту до Сантьяго у Іспанії міста.
20: Пройшли його за 10 днів.
21: Пройшли за 10 днів.
20: Окей, у вас неймовірний досвід. І тоді в мене питання, що в підготовці з ветеранською командою виявилося зовсім не таким, як у вашій попередній подорожі? Ви вже можете порівнювати?
21: Звичайно.
20: Окей.
21: Спільне те, що я йду, і це взагалі мій стиль життя, я йду. Різниця. Подорож полон.
20: Що в підготовці з ветеранською командою виявилося зовсім не таким, як у вашій попередній подорожі? Ви вже можете порівнювати?
21: Звичайно.
20: Окей.
21: Спільне те, що я йду, і це взагалі мій стиль життя, я йду. Різниця. Подорож паломницьку я планувала сама. Коли хотіла, її починала. Йшла сама, прийшла сама. Це був мій особистий шлях. Ця ідея Це виклик, який я подолаю з людьми, яких я неймовірно поважаю і яких хочу підтримати. Це командне. По-друге, я не уявляю, Володимире, що таке починати йти одночасно 13 тисяч людей, і я серед них. Я от кажу, в мене зараз мурашки. І в цьому різниця. Плюс там я формувала за день свою відстань, а тут я за добу маю пройти 100 кілометрів. Вам же хочеться з нами йти?
0: Ні.
21: Ні. От. І от

0: В цьому теж є сенс, тому що далеко не кожна публічна і непублічна людина захоче це зробити.
1: Я не впевнений просто, що я витримаю. Ну, тому що 100 кілометрів за добу, це дуже непросто.
0: Це дуже непросто.
1: Я впевнений в тому, що потрібно мати підготовку.
0: Ми маємо йти ніч і день, але я впевнена, що це початок. По-перше, це початок руху ходьби для ветеранів, і не тільки для ветеранів в Україні. Це буде постійно, і наступного року Україна представить на Додентох знов команду. Я думаю, що це натхненно і класно. І так буде.
1: Ви просто неймовірно. І я
0: дякую.
1: Просто в захваті від цього. Але хочу нагадати нашим глядачам, що команда, ну, вже тренується, як сказав пан Андрій, готується представляти Україну в Бельгії, але для участі потрібні кошти на дорогу, проживання, страхування, взагалі організацію, супровід, це все. QR-код, реквізити на екрані, кожен внесок допомагає команді наблизитися банально до старту.
0: А ще це дуже підтримує сама думка про це, що люди, яких ми не знаємо особисто, ветерани, які йдуть цей шлях, вони відчують цю підтримку. Незалежно від значущості донату, це буде від серця, і це дуже цінно. І це теж те, що нас об'єднує на цьому шляху.
1: Андрію, дякую. А я хочу попросити вас пояснити глядачам максимально просто, коректно, на що саме збираєте гроші?
2: Я хочу сказати, що ми вже знайшли, отримали кошти і закупили стартові пакети для наших учасників. Через нашу діаспору в Бельгії і наших партнерів ми вже забезпечили перебування, харчування вже на місці проведення події. Нам потрібно закрити питання проїзду до Бельгії і назад. Звісно, зупинки на ночівлю на цьому шляху. Ну і, власне, хотілося підтримати наших ветеранів екіпіруванням. Бо, власне, 100 кілометрів вони підступні тим, що якщо ти не маєш належного одягу, належного взуття і навіть того легенького речового рюкзачка, який дозволить тобі нести з собою пляшку води, там якісь смаколики для підтримання енергетичного балансу, то за 100 кілометрів, якщо це не якісне, не професійне, це може просто елементарно натерти. І тому на ці речі ми також сподіваємося знайти кошти, щоб підтримати нашу команду.
1: Пане Андрію, пані Надія, дякую вам величезно за те, що ви робите. Я сподіваюся, вам все вдасться, кошти знайдуться, маршрут буде пройдено. 100 кілометрів команда пройде власними ногами, але дорогу української делегації до Бельгії ми можемо просто допомогти пройти разом. Дивіться, ще кілька секунд, QR і реквізит на екрані. Підтримуйте ветеранську команду. Дякую вам.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин в марафоні. Моє вітання. До 28 зросла кількість поранених у Павлограді внаслідок атаки росіян керованими авіабомбами по підприємству харчової промисловості. Троє людей загинули. Всі травмовані, госпіталізовані, троє постраждалих у важкому стані. За їхнє життя борються медики. Відомо, що по підприємству окупанти цілили керованими авіабомбами. Дві людини загинули, 7 поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. ВОВА повідомили про 913 ударів по 52 населених пунктах області. Вночі терористи вдарили дроном по підприємству, зайнялася пожежа, а ввечері шахедом поцілили по складу готової продукції підприємства харчової промисловості. Там якраз працювали кілька ваговозів. Троє людей поранені, вогонь охопив майже 1000 квадратних метрів. Надзвичайники працювали в складних умовах через постійні повітряні тривоги. Також ввечері російська авіація вдарила керованими авіабомбами по селах Біленьке та Лежине. У першому зруйновано школу, загинув чоловік. У другому КАП упав на приватний сектор, загинув юнак, троє людей поранені. Майже всю ніч ворог атакував Одесу. На щастя, без постраждалих. Пошкоджені інфраструктура, офісне приміщення та скління приватних будинків. Напередодні ж наслідки ворожої атаки були трагічнішими. Безпілотник влучив у двоповерховий житловий будинок. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло чоловіка. Ще двоє людей поранені. Російські війська продовжують системний терор Одеси вже третій тиждень, б'ють ракетами та дронами. Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном прокоментував свої останні кадрові рішення. Мовляв, на переформатування вплинули плани Кремля. Зокрема, ймовірна осіння мобілізація в Росії і можливі потужні атаки ворога перед опалювальним сезоном. Він підтвердив, що запропонував колишній керівниці уряду Юлії Свириденко посаду посла Сполучених Штатів. Мовляв, Штати – одні з ключових наших партнерів, і очолювати тамтешнє посольство повинна людина рівня віце-прем'єра, міністра або прем'єр-міністра. За словами президента, одним з аргументів на користь кандидатури Свириденко був її внесок в укладання економічної угоди зі США. Також глава держави запропонував кілька посад і колишньому міністру оборони Михайлу Федорову. Остання – це віце-прем'єр-міністр з військових інновацій. Тобто людина, яка відповідала б за технологічні новинки і координувала цю роботу з керівництвом Міноборони, головкомом та президентом. Водночас, зазначив Зеленський, колишній головком Олександр Сирський і далі залишається в українській армії, працюватиме з новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим, передаватиме йому досвід і допомагатиме ухвалювати рішення.
7: Моя позиція – всі повинні залишатись в команді. Не просто моєї команди, це моя команда, це команда не тільки президента, це команда України. Під час війни це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми в єдності працювали і боролися всі виклики.
6: Тепер офіційно. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Калас підтвердила через соцмережу, що в ЄС таки узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Остаточно затвердити його мають сьогодні, в другій половині дня. Калас написала, що нові масштабні заходи, спрямовані проти фінансової системи Москви, її військово-промислового комплексу та енергетичного сектору, які підтримують функціонування воєнної економіки. Зокрема, до списку увійшли понад півсотні компаній ВПК та основні суб'єкти, залучені до виробництва російських далекобійних дронів. Потрапили під обмеження і понад 100 банків і криптооператорів, більше 40 суден тіньового флоту та кілька нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі, які допомагають Москві підтримувати війну. Б'ємо по Путіну там, де найболячіше, обрізаючи фінансові ланцюжки, від яких залежить його здатність продовжувати війну, підсумувала головна дипломатка ЄС. Україна просить скликати на 27 липня термінове засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільних суднах у Чорному морі. Про це заявив виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Сибіга. Нагадавши, за останні дні росіяни обстріляли щонайменше 3 цивільні судна, через що загинули та постраждали десятки членів екіпажу. Сибіга повідомив, що суднопластво через український морський коридор у Чорному морі припинилося і наголосив, що це сталося у розпал жнив. Очільник МЗС назвав дії загарбників навмисним економічним і гуманітарним терором, зазначивши, через це мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін та голодом. Асоціація аграрів України раніше повідомляла, що через посилення російських обстрілів наша країна втратила приблизно третину можливостей експорту зерна зі своїх ключових чорноморських портів. Саміт НАТО в Анкарі став важливим сигналом підтримки України та продемонстрував більш рішучу позицію Альянсу щодо війни з Росією, вважає контрадмірал ВМС США у відставці Монтгомері Марк, старший науковий співробітник Фонду захисту демократії. В інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media він зазначає, що союзники приділили особливу увагу найгостріші потребі України – посиленню протиповітряної оборони, а також обговорили спільне виробництво систем Patriot, зокрема за участі України. Водночас Монтгомері застерігає, що реалізація цього проєкту вимагатиме часу, тому Київ має паралельно розвивати власні засоби ППО.
8: Президент Трамп назвав саміт НАТО надзвичайно успішним. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Чи було на цьому саміті щось, що вас здивувало?
9: Я б сказав, що саміт був успішним. По-перше, тому що планка того, що вважати успішним самітом, є доволі низькою. По-друге, попри дуже невдалий початок, коли президент без жодної очевидної причини різко накинувся на своїх європейських союзників, згодом розмова стала змістовною, особливо щодо того, як розвивається війна в Україні та якою має бути належна підтримка України. Ми побачили багато свідчень цього, як з боку європейців, які і надалі рішуче підтримують Україну, так і з боку президента Трампа, який погодився, принаймні попередньо, на кілька важливих кроків, що допоможуть посилити українську протиповітряну оборону. І це дуже важливо.
8: Як ви вважаєте, чи мають союзники тепер більше впевненості, що Сполучені Штати виконують свої зобов'язання за статтею 5, якщо колись виникне потреба їх застосувати?
9: Думаю, якої б думки ви не були про президента Трампа до саміту і про його надійність як союзника, після саміту ця думка навряд чи змінилася. Під мостом уже забагато води спливло. Погрози щодо Гренландії, згортання підтримки України, рішення щодо зміни американської військової присутності в Європі, які ухвалювалися без будь-яких консультацій з Польщею та країнами Балтії. Усе це вже сталося, і зробити вигляд, що цього не було, неможливо. Тому, на мою думку, союзникам США по НАТО варто й надалі зберігати занепад яких консультацій з Польщею та країнами Балтії. Усе це вже сталося, і зробити вигляд, що цього не було, неможливо. Тому, на мою думку, союзникам США по НАТО варто й надалі зберігати занепокоєння щодо дій президента Трампа протягом решти його президентського терміну.
8: Ви щойно згадали про чисельність американських військ у Європі. Борту літака дорогою з Анкари президент Трамп заявив, що майбутня чисельність американського контингенту все ще може залежати від таких питань, як Гренландія та Іран, хоча остаточного рішення, за його словами, ще не ухвалено. Чи змінюється те, як союзники мають оцінювати підсумки саміту?
9: У скаргах президента Трампа щодо чисельності європейських збройних сил є певна частка правди. Якщо протягом 20-25 років витрачати на оборону менше, ніж 2% ВВП, то зрештою ви просто не зможете себе захистити. НАТО – це складна структура, це не одна країна, а 32 держави. Тому, коли їхні армії, флоти та військово-повітряні сили діють разом, виникає чимало неефективності. Усе це означало, що приблизно станом на 2022 рік європейський внесок у спільну оборону був вкрай недостатнім, а спроможність європейців самостійно, без Сполучених Штатів, сформувати сили для протистояння такому рівному за силою противнику, як Росія, була практично мізерною. Зараз вони роблять набагато більше, особливо Німеччина. Звісно, Польща та країни Балтії першими почали нарощувати свої оборонні можливості, але це, відносно кажучи, невеликі збройні сили. Німеччина ж справді взяла на себе значно більшу роль, і саме це, на мою думку, президенту варто частіше визнавати. Вона стає одним із лідерів серед європейських країн НАТО. Якщо цей курс збережеться, то і Європа, і НАТО загалом будуть значно сильнішими. Однак скорочення американської військової присутності в Європі або зменшення наших зобов'язань щодо швидкого перекидання військ у разі кризи, а це дві різні речі, не повинно перетворитися на відмову від союзників. Це повинно відбуватися узгоджено. Найважливіше чесно заявити, що в разі великої кризи чи війни з Росією Сполучені Штати нададуть менше військ, ніж раніше планувалося. Причина полягає в тому, що ми маємо справу з авторитарною віссю – Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном. Сьогодні ці країни значно ймовірніше діятимуть спільно, і ми вже бачимо це на прикладі війни в Україні. Тому ми не можемо в разі кризи перекинути до Європи більшість наших підводних човнів, більшість винищувачів чи основну частину авіаносних ударних груп. Нам доведеться розподіляти ці сили між різними театрами.
8: Поговоримо про підсумкову декларацію саміту. У ній наголошується на відданості НАТО принципу колективної оборони. Росія визначається як довгострокова загроза, підтверджується підтримка України та міститься заклик до розширення оборонного виробництва. Що потрібно, аби ці пріоритети стали реальністю?
9: Я підтримую всі ці положення. Візьмемо, наприклад, оборонне виробництво. Європа справді має збільшувати власні виробничі оборонні спроможності. Але було помилкою, якби вона пішла шляхом Франції і заявила, що не залучатиме американські компанії. Це було б неправильним підходом. Протягом останніх 20 років Сполучені Штати підтримували свою оборонну промислову базу і постачали зброю до Європи. Якщо тепер Європа раптом від відмовиться від цього партнерства, це буде помилкою. Водночас американський оборонно-промисловий комплекс не здатен одночасно забезпечити озброєнням усю Європу, самі Сполучені Штати, наших партнерів Азії та на Близькому Сході. Тому мене дуже тішить, що

0: Німецькі компанії розширюють свої можливості, адже саме Німеччина є промисловим локомотивом Європи. Мене також радує, що польські компанії зможуть більше експортувати. Те саме стосується британських, французьких та італійських виробників, і, звичайно, Норвегія також реалізує дуже амбітну програму. Але все це має відбуватися у форматі партнерства, а не на шкоду чи шляхом виключення будь-якої окремої країни. Саме тому пропозиції, які пролунали під час саміту щодо спільного виробництва американської зброї в Європі, є дуже правильним кроком. Вони визнають, що виробничих потужностей США недостатньо, але американські технології мають велику цінність. Думаю, ми побачимо аналогічний підхід і щодо деяких безпілотних систем, які американські компанії вироблятимуть разом із європейськими партнерами, що володіють необхідною інтелектуальною власністю. Згодом до такого співробітництва безумовно долучиться і Україна. Тож я налаштований оптимістично. Якщо все буде зроблено правильно, без карального підходу, що не просто, коли йдеться про президента Трампа, то НАТО має чудову можливість створити виробничі потужності, достатні для стримування будь-якої російської агресії.
1: З погляду Москви, як Кремль має сприйняти цю декларацію та підсумки саміту?
0: Кремль має бути стурбований. І як ми побачили, Путін майже одразу почав виступати з доволі агресивними погрозами. Подивіться, ідея спільного виробництва комплексів «Петріот» в Україні є дуже цікавою. Водночас я сподіваюся, що це не означатиме, що Україна припинить розробляти власні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони. Мене надихає перспектива, що Україна зможе створити власний, дешевший засіб ППО. Можливо, він буде не настільки ефективним, як «Петріот», але все одно достатньо ефективним і, головне, не залежатиме від того самого виробничого ланцюга. Адже навіть спільне виробництво «Петріот» все одно створюватиме навантаження на ту саму систему постачання. Цієї проблеми ми таким чином не позбудемося. Тому я сподіваюся, що Україна розвиватиме обидва напрямки. На місці Росії я був би стурбований. Саміт фактично намагався вирішити найбільшу проблему України – нестачу ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони. Обговорювалася також спільна робота над посиленням захисту українського неба. Подібних заяв ми раніше не чули від Сполучених Штатів, ні за президента Байдена, ні за президента Трампа. Думаю, всі знають, що президент Трамп любить підтримувати переможців, і поступово правда починає пробиватися крізь російську кампанію дезінформації, яка оточує президента і намагається переконати його, що Росія перемагає. Можливо, російський генерал Валерій Герасимов здатен переконати Путіна, що Росія досягає успіхів. Але він не повинен бути здатним обдурити президента Сполучених Штатів, який має у своєму розпорядженні всю американську розвідувальну спільноту. Вона прямо повідомляє йому, що саме Україна має сильніші позиції, що саме Україна тримає козирі, і що, якщо Київ не припуститься якихось нелогічних кроків, він не програє, адже стійкість українських збройних сил надто висока, щоб зазнати поразки на полі бою. Коли Трамп це усвідомить і зрозуміє, що козирі на руках у президента України Володимира Зеленського, а не у президента Путіна, тоді, на мою думку, зміниться і його підхід до обох лідерів.
1: Ви згадали про рішення щодо виробництва «Петріот». Що наразі відомо про цей план і що він може означати для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі?
0: Це вже дещо більше, ніж коли президент Трамп сказав, що, можливо, Україні передадуть ракети «Томагав». Тоді це було лише припущення. Зараз усе звучить значно конкретніше, хоча попереду ще дуже багато кроків, які потрібно зробити. Саме тому Україна повинна й надалі працювати над створенням власних засобів протиповітряної оборони. На мою думку, це може бути реалізовано швидше, ніж спільне виробництво «Петріот» зі Сполученими Штатами. Водночас мене не меншою мірою тішить, що США запускає спільне виробництво «Петріот» з Німеччиною. Там уже існує потужна і перевірена промислова база, яка здатна досить швидко розгорнути таке виробництво. Я також вважаю, що Німеччина постачатиме Україні ракети до «Петріот» у межах цього виробництва. Отже, обидва проекти, як у Німеччині, так і в Україні, зрештою, можуть дати результат. Але дуже сподіваюся, що Україна паралельно розвиватиме альтернативний напрямок, адже це досить ризикований шлях. Виробництво Patriot є дуже складним процесом, а постачання компонентів другого і третього рівня вже зараз перебуває під значним навантаженням через нарощування виробництва у Сполучених Штатах. Тому я не думаю, що це дасть швидкий результат, але це є частиною загальної політики підтримки України, яка має серйозно непокоїти Володимира Путіна.
1: Президент Трамп заявив, що виробництво комплексів Patriot є складним і технологічно непростим процесом, але українці здатні це зробити.
0: Чи вважаю я, що українці можуть винахідливо знайти рішення майже для будь-якої проблеми, якщо матимуть доступ до необхідних технологій та інтелектуальної власності? Безумовно. Але є окремі критично важливі компоненти Patriot, які обов'язково мають виготовлятися на конкретному заводі або на обмеженій кількості спеціалізованих підприємств. І саме цей ланцюг постачання зараз перебуває під великим навантаженням, оскільки Сполучені Штати намагаються різко наростити виробництво Patriot, фактично майже потроїти його протягом наступних 5 років. Японія також планує збільшити своє виробництво, наскільки мені відомо, приблизно вдвічі. До виробництва долучаться Німеччина та Україна. Це створює величезне навантаження на весь ланцюг постачання. Тож питання не в готовності президента Трампа підтримати цей проект. Це питання науки та інженерії. Просто існує обмежена кількість таких компонентів, які можна виробити за певний проміжок часу. Саме тому необхідно паралельно працювати над зміцненням усього виробничого ланцюга.
1: Зустріч президента Трампа з президентом Зеленським, схоже, суттєво відрізнялася від їхніх попередніх контактів. Як ви вважаєте, чи означає це, що адміністрація США починає змінювати свій підхід до України?
0: Наразі так, але саме в цьому і полягає проблема цієї адміністрації. Зараз усі сигнали свідчать про покращення відносин. Я думаю, що насамперед це зумовлено бажанням президента Трампа підтримувати переможців. І не думаю, що це зміниться. Україна, очевидно, перебуває у сильнішій позиції. Також, на мою думку, вдалося прорвати російську кампанію дезінформації, яка впливала на президента Трампа через Такера Карлсона та інших людей з його оточення. Вважаю, цей вплив значною мірою втрачено. Втім, Стів Вітков був зайнятий переговорами на Близькому Сході і зараз повертається. Він не був ефективним посередником у питаннях України, тому я не виключаю, що ще можуть виникнути певні труднощі чи кроки назад. Якщо говорити про підсумки цього саміту, то тенденція цілком очевидна. Співпраця між США, Європою та Україною посилюється, і це має вирішальне значення. Президент Зеленський заслуговує на велику повагу. Він проявив терпіння і дисципліну. Після невдалої зустрічі в лютому 25-го року він зробив усе можливе, щоб підтримувати президента Трампа та ефективно вибудовувати з ним відносини. І ця півторарічна робота починає приносити результати. Я не думаю, що президент Трамп запросить Зеленського на різдвяну вечерю, але переконаний, що він уже сприймає Зеленського як лідера, який вибудовує і здобуває перевагу і розуміє, що Україна має достатню військову та суспільну стійкість, щоб вистояти у протистоянні з Росією. Найважливіше зараз і надалі зривати російські наступальні операції та не дозволяти Росії просуватися вперед.
2: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 17-й.
3: Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
4: Я правильно зрозумів, що ми ув'язли?
5: Да.
4: То, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
5: Пока? Да. Суть то, що відбувається на полі бою, превратилося в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
3: Останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істерики в регіонах, трохи втомились від нескінченних позитивних новин по телевізору.
6: Куди ми катимося? Артем, куди ми катимося? 140, 130, це не мерещиться, це реальність.
7: Мы живем в 21 веке, век технологий. У нас не работают сети. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы не можем машины свои заправить.
8: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо.
3: Ну а далі, як вже говорилося неодноразово, за Порєбріком запустили масштабний інформаційний антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандісти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові темники суперечать старим, а одна брехня нашаровується на іншу.
9: Ну що ж, Франция готова воевать с Россией. Эммануэль Макрон собрал всех подстрекателей войны у себя в Париже на саммите коалиции желающих. Эта встреча продолжает курс Европы по милитаризации после недавнего саммита НАТО в Турции.
3: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що чорноротів останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери. Зрив курортного сезону в окупованому Криму. Відсутність бензину, цитуючи Марго Сіманьян,
10: «Іба ніче».
3: Та й правильно, «нєча». Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
9: В Париж на рандеву к Макрону, європейським дружкам-сообщничкам, він приїхав в прекрасному, веселому настроєнні. Даже полез цілуватися к французькому президенту. Ну, дружелюбие на грані подобострастя Зеленський демонстрував на протяжені всього дня.
3: Ми навіть не сумнівалися, що без Петросяновщини з гейськими натяками чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого з року в рік бути в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
11: Макрон просто реальний ідіот, хоча, з другої сторони, як може відноситися до людини, який женат на актері Паніні? Я по-прежнему считаю, что его, роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
3: Як то кажуть, чим би росіяни не тішились, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаємо, йшла про провальний російський антикриз.
12: А що називається, стараємося, як можемо.
3: Тобто, навіть коли російські пропагандісти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
13: Що касається передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроді би, бравурні ітоги саміту в Анкарі, становится все дальше от европейской части НАТО, в моем понимании, по крайней мере, то вот Украина становится все ближе. И фактически Украину сейчас встраивает военную инфраструктуру НАТО.
3: Тобто один из экспертов, по сути, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну і йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
14: Слідуть вернуть воєнні потенціали, в тому числі ударні, і інфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
3: Так от, на п'ятому році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
13: В этом плані будуть вони членами НАТО, не будуть на словах или по бумагам, уже никакого значения не имеет. То есть, откровенно, сегодня мы видим формулу НАТО минус один плюс один. То есть, сейчас повторюсь, Соединенные Штаты становятся все дальше, а Украина все ближе.
3: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе точно навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-чорти про інтеграцію говорять.
13: То есть в этом плане нам дают понять, ребята, как бы Украина – часть нашей военной инфраструктуры. И что вы дальше с этим будете делать?
3: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її недошоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандістів нікуди не зникли. Адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
10: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
3: Куратори в Кремлі ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
11: Никаких компромиссов мы с Зеленским и не рассматриваем, и они не будут, потому что Зеленский нелегитимный. Нам не з ким там говорити, там нет легітимної власті.
3: Саме в рамках розгону цього темника зет-пропагандісти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
15: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе расследования и усилил охрану своей семьи.
3: Звісно ж, довірливі ура-патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи Україна приповзе до них сама. Ось тільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
10: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз. Тобто він останніми цими лихими своїми акціями в Російської Федерації повністю переключив внимание общественного мнения.
3: Далі експерт Юсін почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
10: Это мне напоминает Иран-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по тылам.

0: Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Як бачите, гибнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандиста першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
2: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
1: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
3: Вот, а мені кажется, що наше вот стремление разбираться во всей этой возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее – это вот после взятия Киева трибунал, и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
1: Ой, ну все, рятуйся, хто може, зараз як вискочить цей пузанок, як захопить Київ, як перевішає всіх ворогів.
3: Трибунал, і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
1: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнути, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
4: Как неудобно получилось.
1: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант-утікач Царьо. Останній, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
5: У нас все время есть какая-то инфантильная надежда, что вот там Майдан у них случится, там замерзнет газа, нет, электроэнергия отключится, там европейцы от них устанут. Нет, чудес не будет. Надеяться на то, что вот сейчас они разругались с поляками і все, кадець Україні, ні, не вийде.
1: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин в марафоні. Мої вітання. У Павлограді на Дніпропетровщині троє загиблих і вже щонайменше 28 поранених. Серед них дворічна дівчинка. Троє постраждалих у реанімації в важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Вранці росіяни атакували керованими авіабомбами підприємство харчової промисловості. Спалахнула пожежа. 10 авіабомб менше ніж за півгодини скинули на Херсон російська авіація вранці. Як повідомляє місцева влада, під масований ворожий удар потрапили центральний та корабельний райони. Окупанти цілили по соціальній інфраструктурі. Наразі відомо про щонайменше 7 постраждалих. Багатокілограмові каби впали на приватний сектор і територію школи у середмісті. Кілька приватних осель зруйновані вщент. Потрощені і багатоповерхівки.
9: Є осколок влетів.
10: Ну, я так пробував, ладно.
11: Так, а ви де були, коли прилетіло?
10: Тут.
12: Ну, бачиш, все повибивало.
9: Бачу.
12: І там, і балкон, і ложе, все повибивало.
10: Я на другому етажі був, слышу, бабах. Я цілий, все, ну. Ну, окна стекло, короче. Ні дверей, нема нічого, стіни одні.
7: Також на правобережжі Херсонщини від початку доби відомо про щонайменше 8 мирних жителів, які постраждали від російських дронових ударів. Крім того, вранці ворожі безпілотники вдарили по будівлі пожежно-рятувального підрозділу. Як повідомили у ДСНС, попри постійну загрозу повторних атак, займання вдалося ліквідувати. На щастя, минулося без потерпілих серед особового складу. Також щойно надійшла інформація про щонайменше 5 постраждалих у Запоріжжі. Перед тим у місті лунали вибухи. Подробиць наразі немає. Зі сторони Росії молнії, зали та суперками. Від України зенітні FPV-перехоплювачі. Такі повітряні дуелі цілодобово відбуваються над Харківською областю.

0: областю. Наша знімальна група побувала на позиції зенітного ракетного дивізіону 33-ї бригади та побачила в роботі бійців, які роблять чистішим небо на Куп'янщині. Продовж сюжету на екрані буде QR-код і номер картки зі збором на потреби захисників.
1: Перевірю, чи в мене справні контакти, кадешка, антенки чи не пошкоджені.
2: Воїн із позивним «Рембо» перевіряє дрон перед запуском у небо над Харківщиною. Його пташка вирушає полювати на російські дрони. Ми на позиції пілотів дронів-перехоплювачів 33-ї бригади. Хлопці збивають ворожі безпілотники в Куп'янському районі.
3: Молні, різні модифікації, різних модернізацій. Це одна із самих таких проблемних, скажімо, питань по цим молням. Плюс є ланцети, теж несуть дуже багато горя, працюють по заправках, працюють по машинам військовим. Тобто з 10, скажімо, ланцетів, які пролітають, з 9 збивають, один може десь там пролетіти. Але це буває дуже рідко.
2: Фізик додає, іноді екіпажу протягом одного дня доводиться збивати ледь не всі можливі види дронів.
3: Був у нас один такий хороший день. Ми збили одного КВО, князь Віщий Олег, потім зразу збили залу, потім через годину ми збили суперкам, а потім ще молнію закріпили цей результат. Це для нас був такий самий жирний день. Там наше командування жартувало, каже, для колекції збіть ще одного орлана і буде хорошо.
2: Знайомимось із ще одним пілотом. Він тут наймолодший, але вже перетворив на залізяча півтора десятки російських БПЛА.
4: Я поки що новачок, можна сказати, ну, вже більше 15 збитих цілей.
2: Наша розмова переривається на самому початку. До зони відповідальності хлопців залітає щось вороже.
4: Тут зала, дивися, в цьому, в районі і невідомі, скоріш за все, ланцети. Ми будемо працювати.
2: Цього разу без збиття. По цілі відпрацювали суміжники. Перехоплювач повертається додому. Але небо брудне, тож список уражень бійців невдовзі точно поповниться новими цифрами.
3: Більше 20 ланцетів збито, майже 20 зал, є орлани, суперками, КВО, більше 5 штук. Відповідно, результативність хороша. Молні там за 70 вже збито.
2: У всіх членів екіпажу різний стиль пілотування, каже Рембо, і порівнює українське небо з міськими дорогами.
5: Кожна людина має свій стиль, як і в їзді автомобілі, так і ж само в пілотуванні. В когось він більш агресивний, в когось він більш методично прорахований, в когось він більш такий реактивний. Ну, а в мене більш такий, скажімо, методичний, щоб все прорахувати, провести повну аналітику і вижити ситуацію до кінця, повну зробити вижимку, щоб не дати шансу ворогові.
2: Допомогти воїнам 33-ї бригади боронити українське небо можна донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на безпілотники. Пілотники. Олег Гендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
0: У Росії впав новітній винищувач Су-57. Причому кремлівські пропагандисти пишуть, що літак могла збити своя ж мобільна вогнева група. Це сталося у Московській області під Звенигородом. Пілот катапультувався. Кремль називає Су-57 найсучаснішим винищувачем п'ятого покоління. Однак, на думку українських експертів, за своїми характеристиками до п'ятого покоління він не дотягує. В будь-якому разі, це для Росії суттєві збитки. Вартість такого літака від 100 до 150 мільйонів доларів США. У російській Ульянівській області українські безпілотники прилетіли на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. А під Воронежем, як припускають моніторингові канали, була здійснена чергова атака на склад «Wildberries». Тамдешній губернатор відзвітував, що над його регіоном були виявлені та нібито знищені 36 українських дронів. Що цієї ночі палало в Росії, розкаже Олександр Мужичук.
6: В Ульянівській області Росії українські дрони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Після серії вибухів на території підприємства ТОВ «НС Ойл», яке переробляє до 600 тисяч тонн палива на рік, почалася масштабна пожежа та здійнявся густий дим.
7: Це не каністри. Це їхня база горить.
6: У соцмережах повідомили про удар по базі скрапленого газу в Новоспаському. Інші пабліки звітують про пожежу на нафтобазі. Через значну кількість розповсюджених відеодоказів українську атаку на об'єкт паливно-енергетичного комплексу визнала і місцева влада. Однак традиційно заборонила поширювати відео ударів у мережі. Ворожими БПЛА атаковано об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Новоспаському районі. На місці працюють спецслужби. Прошу зберігати спокій, триматиму вас в курсі гасіння пожежі та ситуації на об'єкті. Нагадую, що з метою безпеки категорично заборонено розповсюджувати в мережі інтернет відеозаписи та фотографії БПЛА, в тому числі їх уламків, а також роботи ППО.
8: Вибухи лунали і під Воронежем. Губернатор області повідомив про атаку на склад одного з маркетплейсів, не уточнюючи його назву. В свою чергу місцеві жителі повідомили про удар по ще одному складу Wildberries у Новій Усмані. В тому ж районі розташований і склад іншого великого маркетплейсу «Озон». Путін, чий рейтинг стрімко валиться після українських ударів по НПЗ та складах Wildberries, нарешті визнав тимчасові труднощі в економіці Росії. Довелося реагувати на масові скарги продавців і керівництву Wildberries. Там оголосили копійчані виплати дрібним селерам, чиї товари згоріли на складах компанії. Наприклад, продавець, який втратив товар на 1,5 мільйона, отримує 37 тисяч рублів компенсації, а підприємцю, якого згоріли товари на 800 тисяч, виплатили 2000, звернуло увагу російське опозиційне видання «Агентство».
6: Судячи з чатів продавців, лише небагато бізнесменів отримали виплати, а ті, хто отримали, висловлюють невдоволення сумою.
8: Забрати залишки товарів продавці не можуть. Єдиний спосіб отримати назад вцілілу продукцію – оформлення повернення. Однак ця функція працює зі значними збоями. Нагадаю, пожежу на логістичному центрі Wildberries в Електросталі в Підмосков'ї, яка спалахнула минулої суботи, вдалося загасити лише у вівторок. Склади в Краснодарі та на Ставропіллі, атаковані вчора, догорають ще досі. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: На Донеччині прикордонники знищили російський БУК М3, орієнтовна вартість якого – 50 мільйонів доларів. Бійці підрозділу «Фенікс» виявили російський зенітно-ракетний комплекс, коли окупанти перекидали техніку до лінії фронту без належного маскування. Українські військові завдали удару по ЗРК просто під час руху. БУК М3 російська армія використовує для ураження повітряних цілей і прикриття своїх військ із повітря. За останню добу, згідно за даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати ворога в техніці становлять майже 30 танків, більше 10 броньованих машин, майже 8 десятків артилерійських систем та 2 засоби ППО. В Україні дефіцит кадрів, і тому 85% роботодавців готові брати на роботу підлітків. Це дані служби зайнятості. Та неповнолітні й самі охочі до заробітків, щоб не просити у батьків кишенькові. Закон дозволяє працевлаштування з 14 років. Втім, на практиці варіантів роботи для школярів – обмаль. Ліпше з вибором з 16 років. Та й то у великих містах дає вакансії для пошукачів без досвіду та кваліфікації. Але гроші зазвичай не космічні. Втім, Інна Горіненко знайшла тих неповнолітніх, що в селах, при ділі, і заробляють більше за середню зарплату по країні.
9: Ілля має 17 років. У жнива працює трактористом. Перед виїздом з гаража у поле хлопець перевіряє мотор. Пояснює, це обов'язково.
10: Щоб в нас не зношувалися пальці для хорошої роботи передка. Кожні 50 мотогодин.
9: В агрофірмі 17-річному хлопцеві довірили Джон Діра. Він має потрібну кваліфікацію. Після 9 класу пішов вчитися на тракториста. І вже другий рік відробляє практику, за яку має зарплату.
10: 20 тисяч. Ставка. Плюс ще будуть йти гектари з польових робіт.
11: У нас на підприємстві кар'єра в них дуже з там помічника. Ось сідаєш на дорогий трактор і починаєш працювати, заробляти собі гроші, що в 16 років хлопці там більше 50 тисяч заробляють. В сезон, я не кажу, що завжди в сезон.
9: Обманути таких учнів, як Ілля, не доплатити або навантажити зайвим роботодавці не можуть. За кожним пильно стежать педагоги.
12: Перш ніж заключити договір з роботодавцем на практику, я особисто або старший майстер, ми об'їжджаємо роботодавців, знайомимося з робочими місцями, ведемо перемовини.
9: За учнями-трактористами, слюсарями, механіками роботодавці шикуються в чергу, бо робочих навчених рук на ринку праці бракує.
11: Війна в країні, вона дуже багато позабирала такових спеціалістів.
12: Дуже часто роботодавці звертаються до нас, дайте нам своїх фахівців, дайте випускників. Звичайно, кожен хоче кращого випускника.
9: Утім, такі заробітки, що одразу із старту професії, найчастіше світять хіба підліткам у сільських громадах. У містах молодь частіше зголошується на мінімально оплачувані роботи, що не вимагають кваліфікації. Таке робоче місце 8 місяців тому знайшла Альона, десятикласниця столичної школи. Працює у великій мережі магазинів непродовольчих товарів. Після уроків приходила на 3 години, а на канікулах зайнята цілий день.
13: Я працюю по 7 годин, 5 днів. Мені потрібно розставляти товари, дивитися за порядком на залі і допомагати покупцям. Там щось їм підсказати чи показати дещо.
9: Заробляє до 20 тисяч гривень у місяць. Тішиться, бо більше не просить у батьків кишенькових. Дівчина каже, у магазині їй ліпше, ніж минулого літа були заробітки.
13: Листівки роздавала, клеїла ще. Заробляла десь тисячі, дві не було, дуже рідко.
14: Насправді ми на це дивимося не виключно як на підміну робочих рук, а ми на це дивимося як на інвестицію в молодь, молоде покоління, яке буде розвиватися разом з компанією.
9: Продавець – традиційно жіноча професія. З початком війни, рятуючись, жінки масово виїхали за кордон. Щоб подолати дефіцит кадрів і брати на роботу школярів 16 років, мережа магазинів готувалася півроку.
14: Тому що дійсно є законодавчі обмеження, які передбачають там меншу вагу, яку може підіймати, наприклад, підліток, меншу кількість годин робочих, є вимоги по заробітній платі.
9: Торгівля – другий сектор економіки у державі після кафе та ресторанів, де найбільше беруть на роботу неповнолітніх. Такі офіційні дані урядовців. І ще доступного для юнацтва без кваліфікації – це влаштуватися кур'єром, модератором соцмереж і у благоустрої озеленювачами.
15: Робота підлітків, вона має стабільний попит у роботодавців, особливо в літній період, коли співробітники підприємств йдуть у відпустки.
16: У нас є високооплачувані професії на кшталт сантехнік, електрик і так далі, але в нас є обмеження по віку. Все, що є віртуальне, оплачується на картку, в більшості випадків не дуже офіційне.
9: І оте не дуже офіційне – ризик втрапити у трудове рабство і лишитися без грошей. Подібне з підлітками не дивина, кажуть у Держпраці.
17: Буквально цього тижня надійшло 2 звернення від батьків неповнолітніх дітей, які працювали без оформлення трудових відносин. Відповідно, їм не платили цю роботу. Для того, щоб був проведений захід контролю, перевірка, необхідно, щоб дитина або її законний представник звернулися з скаргою.
9: Для скарги треба вказати дані підприємства, описати ситуацію і прикріпити докази, що підліток дійсно працював. Заяви, скриншоти переписок з роботодавцем, світлини робочого місця. Що підлітки працюватимуть усе більше, то вже помітили у службі зайнятості. Все через дефіцит робочих рук.
15: По опитуванням роботодавців, 85% опитаних готові брати підлітків без досвіду роботи.
9: Тож не тинятися без діла, а зголошуватися на перші заробітки зі шкільної лави радить експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Каже, то точно буде помічним у майбутній кар'єрі.
16: А головне, щоб дитина не кидалася панічно туди-сюди і не зрозуміла взагалі, що їй треба. І якщо чесно, то роботодавці більше навіть люблять отих недиванних хлопчиків, які вже трошки умовно навлатикались, да, і знають, що всередині компанії відбувається, які є бізнес-процеси, ієрархія.
9: До закінчення школи Альона планує працювати на магазині, а ще встигає на уроки малювання. То треба для вступних екзаменів.
13: Якийсь дизайн, так, мультики малювати, ігри різні. Просто щось зв'язано з малюванням.
9: Ілля з вересня теж продовжить навчання, хоча вже й має кваліфікацію, а хоче ще вищу. Тоді йому довірять потужнішого комбайна. А отже, світять більші заробітки. Інна Горіненко, Олексій Євченко, Максим Костенко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
0: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 17.30.
18: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя – Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
20: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
21: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: Два, один.
22: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
24: Війна навколо Ірану дедалі більше перетворюється на боротьбу за глобальні енергетичні маршрути. Рух через Ормузьку протоку різко скоротився, а Дональд Трамп заявив, що за кожну іранську атаку на судно США знищуватимуть один міст або електростанцію в Ірані. Тим часом хусити оголосили блокаду суден, пов'язаних із саудівськими портами. Частина танкерів вже змінила маршрути у Червоному морі. Паралельно адміністрація Трампа просуває ядерну угоду із Саудівською Аравією, яка може дозволити збагачення урану на території королівства. Про те, що наближається регіон до ще більш масштабної війни і нової ядерної конкуренції, говоримо з головою правління Центру геополітичних досліджень Константа R&D Group Вірою Константиновою. Пані Віро, вітаю вас.
25: Вітаю вас.
24: Якою, на вашу думку, сьогодні є реальна мета Сполучених Штатів? Відкрити Ормузьку протоку чи повернути Іран за стіл переговорів і зламати здатність режиму опиратися?
25: Ви знаєте, я думаю, тут дві мети як мінімум. Це, ну, безпосередня тактична оперативна мета – це відкрити Ормузьку протоку і забезпечити судноплавство на умовах Сполучених Штатів. А друга мета, вона доволі стратегічна, тому що, нагадаю, причинами початку цієї операції були явно не питання Ормузької протоки. Це було питання ядерного збагачення, ядерної програми Ірану, це були питання балістичної програми Ірану і, в принципі, вплив і можливості мілітарні Ірану, які він спрямовував, в тому числі, і проти одного із ключових союзників Сполучених Штатів – це Ізраїль. Тобто, так чи інакше, станом на зараз, я би сказала, основна видима мета – це деблокада Ормузької протоки, але все-таки залишаються інші чинники, які впливають і будуть впливати на подальші рішення Сполучених Штатів.
24: Окей, очевидно, у Вашингтона політичний фінал всієї цієї кампанії.
25: Це, скоріш за все, може бути як фінал, але знов-таки у мене таке відчуття, що американська сторона не до кінця розуміє, яким цей фінал може бути, або, по крайній мірі, не озвучує. Тому що, по факту, ми розуміємо, що одним із ключових цілей є послаблення іранського режиму, послаблення здатності іранського режиму до будь-яких потенційних навіть військових дій в найближчій перспективі, а також здатності збагачувати уран або навіть, ну, просуватися на шляху до відновлення ядерних спроможностей. Тому що, нагадаю, Сполучені Штати доволі так серйозно завдали шкоди іранським об'єктам, які є частиною ядерної інфраструктури. І без відносно до, я знаю, знаєте, зараз не оцінюю, наскільки це безпечно з точки зору міжнародного права, але також були атаки атаки і на єдину атомну електростанцію Бушер, яка є в Ірані. Тому подивимося, але станом на зараз картинка виглядає, ну, мені здається, набагато гіршою, ніж ми з вами там обговорювали кілька місяців назад.
24: От Трамп заявив, що за кожну атаку Ірану на кораблі США знищуватимуть один міст або електростанцію, навіть якщо вони знаходяться в Теєрані. А чи не робить така формула подальшої ескалації, ну, практично автоматичною?
25: Я думаю, що вона не те, що автоматична, вона неминуча. І ситуація зараз виглядає таким чином, що для Сполучених Штатів треба закінчити з одного боку цю кампанію на дуже позитивні з точки зору міжнародного іміджу ноті. Це означає, що підтвердити оцей статус держави, яка може вирішувати питання на міжнародній арені всіми інструментами, в тому числі і мілітарними. Але не забуваємо, що також, окрім, скажімо так, геополітичної мети, є ще питання абсолютно внутрішньополітичні для Сполучених Штатів. І от з огляду на останні події, розвиток подій в Конгресі, мене більше турбує доля тої ж бюджетної резолюції, яка пройшла Палату представників зараз, фактично дає змогу та президенту Трампу продовжувати цю війну, поки не будуть досягнуті максимальні цілі, незважаючи на те, що там треба ще буде розробити відповідні законопроекти, і щоб цей законопроект пройшов Сенат. Тим не менш, оцей сигнал, він дуже небезпечний. Це означає, що Сполучені Штати і в тому числі безвідносно до демократичної партії чи республіканської партії, Сполучені Штати внутрішньо розуміють, що їм, ну, доведеться щось вирішувати з цією ситуацією, яку створила адміністрація Білого Дому на чолі з Дональдом Трампом. І тут уже не питання того, хто кого підтримує, тут питання американської зовнішньої політики і її цілісності.
24: От тут питання. Якщо США мають змогу і почнуть бити по іранській інфраструктурі, енергетичній і транспортній, якою може бути відповідь Тегерана? Чи може головною в такому випадку мішенню Ірану стати вже критична інфраструктура там Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну і інших американських партнерів в регіоні?
25: Якщо подивитися на географію, якщо це можна так назвати, ударів тих же самих хуситів або цілі тих же самих хуситів, які фактично доєдналися до антиамериканської коаліції, якщо це можна так назвати, то по факту це однозначно будуть якраз спроможності і енергетичного плану, ті ж самі LNG-термінали, ті ж самі, я не знаю, трубопроводи, для того, щоб максимально завдати шкоду енергетичним потокам. І ми розуміємо, що танкери – це ж не вся історія. Так чи інакше, навіть екологічні катастрофи в районі Ормузької протоки будуть мати безпосередній вплив на те, що називається енергетична безпека світу. І ви знаєте, тут поділюся трошки знову не сильно оптимістичними прогнозами стосовно тих же цін на нафту. Тому що зараз фактично ми спостерігали спочатку зниження цін на нафту, враховуючи досягнення тої ж тимчасового, підкреслюю, того ж самого перемир'я. І зараз ми розуміємо, що трейдери будуть намагатися закласти максимальні ризики в ф'ючерси на наступні місяці. І за різними оцінками, які я бачила, там ціна на Brent там $105 за барель може бути. Тобто все буде залежати від низки факторів і розвитку подій зараз з цією кампанією. Те, що американська сторона вже 12-ту ніч здійснює атаки на іранські об'єкти, в тому числі мілітарної інфраструктури, в тому числі критичної інфраструктури, це, ну, вже відомий факт. Але ті заяви, які лунають від наших американських партнерів стосовно готовності іранців і благання іранців сісти за стіл перемовин, ну, мені вони видаються доволі оптимістичними, якщо це можна так сказати. Тому що іранська сторона налаштована на те, що називається триматися до кінця, і оця доктрина око за око, про які говорять офіційні посадові особи Ірану, мені говорять про те, що найближчим часом стабілізації ситуації не відбудеться. Тобто обидві сторони будуть намагатися максималістські вимоги висувати і будуть намагатися якось переломити ситуацію собі на користь.
24: Я для того, щоб вже закрити питання з Ормузом, ще одне питання поставлю. От Сполучені Штати, ми ж розуміємо, мають там абсолютну перевагу в авіації, на морі, але так і не змогли ж гарантувати вільного руху через Ормуз. І тут питання, чому? Чи можна взагалі там військовою силою надійно відкрити цю протоку, не встановлюючи контролю над іранським узбережжям?
25: Так чи інакше, на превеликий жаль, я не бачу іншого способу. І в контексті світопогляду і світоустрою, та, який у нас є з точки зору наших американських партнерів, мені здається, що якраз прийнято рішення, що максимальна шкода Ірану для того, щоб вони не могли там відновитися там найближчі 10 років, тобто це логічна, в принципі, ціль для такої військової кампанії, але знов-таки не забуваємо, що тут є інші гравці. І от, наприклад, та ж ситуація з враженням цілей, які там підпорядковуються американському ЦРУ, багато зараз є інформації про те, що навіть Росія допомагала визначати ці цілі. Тобто тут я не виключаю, що іранська сторона намагається залучити на свою користь інших гравців, і позарегіональних, і глобальних в тому числі. Питання все-таки зараз відкрите. Наскільки американська сторона буде здатна досягти всіх своїх стратегічних, я не кажу про тактичні цілі, я зараз кажу про стратегічні. А стратегічна мета одна – послабити Іран настільки, наскільки це можливо для того, щоб країна не змогла виробляти ані там балістичні ракети, яких фактично у Ірана досі вони залишаються, незважаючи на те, що американські там бомбардувальники багато інфраструктурних об'єктів розбомбили. Але не забуваємо, що є такий фактор, як Північна Корея, який є складом фактично тої радянської, в тому числі, зброї, яку може там російська сторона дістати для Ірану. Тобто багато чинників залишається зараз невизначеними, і від того ми не можемо прогнозувати, наскільки довго ця ситуація. Знов-таки, за моїми оптимістичними прогнозами, до кінця року як мінімум.
24: Пані Віро, ще одне питання, останнє, і в нас хвилинка часу. От на тлі війни з Іраном Трамп схвалив угоду, яка потенційно дозволить Саудівській Аравії збагачувати Іран. І от як Вашингтон буде пояснювати, що вимагає від Тегерана обмежити збагачення, але готовий відкрити такий самий технологічний шлях Ар'єду?
25: Ви знаєте, це дуже цікава історія в плані того, що збагачення урану – це технологія подвійного призначення. І там країна, яка є ядерною, мають дві технології. Да, технологію збагачення і технологію переробки відпрацьованого ядерного палива. Тому я думаю, що тут якраз посилання йде на так звані авраамські угоди, до яких Саудівська Аравія має приєднатися для того, щоб… Тобто тут є теж умова, яка сконструйована американською дипломатією з огляду на те, що оця процес нормалізації відносин між арабськими країнами і Ізраїлем, він, ну, м'яко кажучи, перебував в дуже глибокій паузі. І тому для того, щоб відіграти цю історію, якраз, мені здається, американська сторона намагається створити відповідні умови. Чи вийде? Питання відкрите. Я би тут говорила більше про деякі заяви, які лунали від саудівської сторони, стосовно, якщо Іран отримує ядерну зброю, то це означає, що і Саудівська Аравія також буде готова здійснити відповідні технологічні рішення. Я думаю, що американська сторона якраз має на увазі, що Саудівська Аравія має приєднатися спочатку до процесу нормалізації, нормалізувати умови і свої відносини з Ізраїлем, а от технології подвійного призначення ніхто передавати не буде. Скоріш за все, це буде зроблено в контексті, знаєте, угоди. По-перше, будь-який ядерний матеріал має бути поставлений під гарантії МАГАТЕ. І це не Сполученим Штатам вирішувати деякі міжнародні
24: умови. Пані Віро, даруйте, що перебиваю, але дякую вам за ваші розгорнуті відповіді, за ваш аналіз. Дякую за те, що доєдналися. З Вірою Константиновою говорили про новий етап війни навколо Ірану.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: Єдині новини в центрі подій.
0: Час новин в марафоні. Моє вітання. Внаслідок удару росіян по Запоріжжю півгодини тому поранено 5 людей. Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Під завалами перебувають люди. Також під атакою була промислова зона. На фото, яке оприлюднила ОВА, видно знищений медичний центр. В місті багато разів лунали вибухи, була загроза застосування керованих авіаційних бомб. Від ранку на фронті вже зафіксовано 53 штурми. Росіяни атакували по всій лінії зіткнення, били по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. За день ворог там обстріляв десяток населених пунктів. На Сумщині та Харківщині сили оборони відбили 7 російських атак. На Донеччині штурмів найбільше, там у вогні вся лінія зіткнення. Окупанти посилили тиск на Слов'янський напрямок. Тут наші захисники відбили 14 атак. Зберігається напруга на Покровському відтинку – 17 штурмів. За нашими даними, напередодні тут супротивник спробував піти у великий механізований штурм, але зазнав фіаско. Зранку Генштаб повідомив про знищення 28 танків та більше 10 БМП. Важка ситуація навколо Костянтинівки. Бої тут тривають без перестанку. Росіяни атакують і в місті, і на околицях. Відбивають ворожі атаки українські оборонці і на адмінмежі із Запоріжжям, Дніпропетровщиною і Донеччиною. На Оріхівському та Гуляйпільському відтинках відбили 7 штурмів. Посилення протиповітряної оборони, співпраця з Європою та іншими партнерами щодо розширення і вдосконалення оборонного виробництва. А ще вступ України до ЄС та фінансова підтримка. Такі головні теми обговорювали сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Мік Холмартін, який прибув до Києва з візитом. Його країна нині має піврічне головування в ЄС.
4: Сила через єдність – основна тема головування Ірландії в Раді Євросоюзу. І прем'єр Мік Холмартін наголошує, сьогодні найкраще це втілює саме Україна. Тож підтримка Києва – один із головних пріоритетів для Ірландії.
5: Під час нашого головування в Раді Європейського Союзу ми прагнемо поєднати єдність із силою. Ми робимо це, надаючи непохитну підтримку уряду та народу України, забезпечуючи Україну засобами для самозахисту, стримуючи Росію санкціями та іншими заходами, а також просуваючи членство України у Європейському Союзі.
4: Володимир Зеленський наголошує, Росія планує нову хвилю мобілізації, нарощує повітряні удари та намагається ще активніше блокувати морський експорт України. Напередодні через російські атаки жодне судно не змогло зайти до українських портів. Саме тому одним із ключових пріоритетів Києва залишається посилення протиповітряної оборони та спільна робота з Європою і іншими партнерами над розвитком оборонного виробництва.
6: Поки війна триває, російські удари тривають, ключовий пріоритет для нас це протиповітряна оборона. Безумовно, це ракети та зусім і безумовно для ракети для інших систем було також важливо. Наша спільна робота з Європою і всіма партнерами в рамках оборонного виробництва. Тут потрібно ще більше йти.
4: Ірландія відповідає конкретними рішеннями. Ще 125 мільйонів євро допомоги цього року. 100 мільйонів спрямують на посилення української ППО, ще 25 – на захист і відновлення енергетичної інфраструктури напередодні зими. Ще один пріоритет ірландського головування – вступ України до ЄС. Дублін розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів під час свого головування.
5: Наша мета – відкрити другий і третій кластери якнайшвидше, а до завершення головування – усі переговорні кластери. Ми переконані, що Україна зробить Європейський Союз сильнішим, так само, як членство в ЄС стане перевагою для України, особливо зважаючи на мужність українців, які захищають свою державу.
4: Росія готується до нової ескалації війни, а отже відповідь партнерів має бути ще жорсткішою після ухвалення 21-го пакета санкцій у Брюсселі вже готують наступний. Головне завдання – перекрити усі лазівки, які дозволяють Кремлю фінансувати війну. Зокрема, Мік Холмартін повідомив деталі розслідування щодо розташованого в Ірландії заводу, який належить російському виробнику алюмінію. Хоча перевірка не виявила доказів використання його продукції у російському ВПК, Дублін разом з Єврокомісією шукатиме механізми не допустити, щоб Росія використовувала західну сировину.
5: Компанія наполягає на тому, що матеріали не потраплять до виробників зброї, але дуже важко довести, що це не так. Так само важко довести, що це так. Ми будемо співпрацювати з Єврокомісією щодо того, як ми вирішимо це питання, тому що ми не хочемо, щоб матеріали потрапляли до Росії.
4: Володимир Зеленський також прокоментував останні кадрові рішення. За його словами, вони продиктовані новими викликами війни і мають посилити роботу держави на ключових напрямках. На переформатування вплинули плани Кремля, зокрема, ймовірно, осіння мобілізація і потенційні потужні атаки перед опалювальним сезоном. Новий склад уряду має посилити оборонний сектор, логістику, підготовку країни до зими та переговорний напрям. Президент підтвердив, що запропонував колишній прем'єрці Юлії Свериденко очолити посольство України у США. Другий кандидат – колишній секретар РНБО Рустем Умєров. Також глава держави запропонував кілька посад і колишньому міністру оборони Михайлу Федорову. Остання – віце-прем'єр-міністр з військових інновацій. Тобто людина, яка відповідала б за технологічні новинки і координувала цю роботу з керівництвом Міноборони, головкомом та президентом. Водночас, зазначив Зеленський, колишній головком Олександр Сирський і далі залишається в українській армії, працюватиме з новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим, передаватиме йому досвід і допомагатиме ухвалювати рішення.
7: Моя позиція – всі повинні залишатись в команді. Не просто моєї команди, це моя команда, це команда не тільки президента, це команда України. Під час війни це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми в єдності працювали і боролися всі виклики.
4: Київ готується до нового етапу переговорного процесу. Президент анонсував візит до Сполучених Штатів наступного тижня. За його словами, Вашингтон має кілька напрацювань і планів щодо закінчення війни, якими планує поділитися з українською стороною. Про це, зокрема, йшлося під час його розмови зі спецпредставниками Трампа напередодні. Після цього Київ розраховує на новий раунд тристоронніх переговорів за участі України, Росії та США вже найближчими місяцями.
7: Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, це була б уже в липні зустріч. Але не все залежить від нас. Американці хочуть зустрічатися, але ми повинні не забувати, що американці фокусуються на Ірані. Будемо боротись за мир, будемо боротись за дипломатію.
4: Вероніка Бойко, Андрій Біньковський. Факти. ICTV. Марафон. Єдині новини.
0: Як штучний інтелект та автономні системи змінюють зброю, яка виникла вже під час нинішньої російсько-української війни, демонструють наші оборонні компанії на міжнародному авіашоу у Фарнборо. Виставка, раніше відома презентаціями літаків, поступово перетворюється на майданчик воєнних технологій.
8: Безпілотні системи, що змінюють сучасну війну. Українці вражають на Фарнборо перехоплювачами шахедів «Півансан» від компанії «Скайфол». Ці апарати були розроблені як відповідь на шалені атаки Росії іранськими шахедами. Вони спонукали українських інженерів розробити дешевші способи їх перехоплення, ніж запуск надзвичайно дорогих ракет ППО.
10: «Скайфол» представляє тут новий безпілотник-перехоплювач під назвою «Півансан Джет Кілер». Це безпілотник, розроблений для ураження спеціально реактивних шахедів, які Росія дедалі частіше запускає щоночі в бік України. Цей безпілотник може літати зі швидкістю 370 км на годину, перебуваючи в повітрі 15 хвилин. Має дальність польоту 30 км, висоту польоту 9 тисяч метрів та несе приблизно 500 грамів вибухівки.
8: Новий «Півансан» може працювати і вдень, і вночі. Він також завдяки штучному інтелекту може виявляти, відстежувати та утримувати ціль на відстані до 1 кілометра, допомагаючи оператору швидше її знищити. Льотні випробування нової моделі тривають, а масове виробництво заплановане на початок серпня. Компанія розраховує випускати до 50 тисяч перехоплювачів на місяць. Інший дрон, який «Скайфол» пропонує закордонним партнерам, не менш відомий бомбардувальник «Вампір», який російські військові прозвали «Бабою Ягою».
10: Автономність та безпілотні технології дають змогу зберегти найсвятіший ресурс, який ми маємо – людське життя. Завдяки використанню дронів, завдяки автономії ми можемо набагато менше ризикувати людьми. Наприклад, «Вампір» допомагає з логістикою, надзвичайно ризикованою частиною роботи на передовій, яку зараз уже можуть виконувати роботи.
8: Таких дронів компанія поставила до війська вже сотні тисяч. Українська індустрія дронів швидко розвивається, оскільки поле бою постійно змушує до швидких змін. Безпілотники тепер відіграють центральну роль у розвідці, перехопленні логістиці та ударах по тилах росіян. Представлені на Фарнборо і наші партнери, зокрема, Нідерланди. американська «Дестінус», яка надає нам ракети «Хорнет» та ділиться сучасними технологіями. Сюди компанія привезла далекобійну автономну ракету «Рута-Блок» на базі штучного інтелекту. Вона долає відстань до 300 кілометрів, бойова частина – до 150 кілограмів.
5: Європа зараз розширює свій оборонний план, але ми також бачимо нові загрози, про які ми дізнаємося, наприклад, з конфліктів в Україні та на Близькому Сході. Очевидно, що дедалі важливішим стає забезпечення нашого суверенітету над ланцюгами поставок. Ми намагаємося уникати закупівель китайських компонентів і закуповуємо переважно у Європі.
8: На тлі війни Росії проти України та загального міжнародного напруження останніх років країни світу намагаються поповнити запаси, розширити протиповітряну оборону та створити більше власних оборонних технологій. Тож, якщо раніше на Фарнборо відвідувачів більше цікавили літаки, тепер вони поступаються частиною популярності безпілотникам. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: Захист персональних даних – це не лише вимога часу, але й основа для нашого майбутнього вступу до Європейського Союзу. Вже до кінця цього року в Україні мають ухвалити два відповідні законопроекти – завершити реформування та створити новий державний орган, який займатиметься захистом персональних даних. Ключові питання обговорили під час круглого столу. Реформа захисту персональних даних в Україні, міфи та реальність, який сьогодні відбувся в столиці. Детальніше у сюжеті.
5: В Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка попри середину літа триває активна робота. Окрім відбіркової комісії та вступників, сьогодні тут зібралися науковці, експерти, правники і представники Офісу омбудсмана. Вони обговорили реформу захисту персональних даних, її міфи та реальність. Саме це є ключовим фактором інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС. Ще до кінця цього року Верховна Рада має ухвалити два відповідні законопроєкти, завершити реформування системи та створити національну комісію, яка і займатиметься захистом персональної інформації. Бо нині в Україні немає єдиного органу, який контролює і захищає наші особисті дані. А контрольні функції виконує Офіс Уповноваженого з прав людини.
11: Цей орган матиме дуже серйозні потужні повноваження, відмінні від того, який зараз є у Уповноваженого з прав людини. А той орган, який має бути створений, у нього більш потужні повноваження, включно з правоохоронними частково функціями. Він може здійснювати певні розслідування, в тому числі щодо витоків персональних даних. Це як база для того, щоб далі ця система запрацювала.
5: Ухвалення цих законів – це не просто одне із наших зобов'язань перед Європейським Союзом. Це вимога, яка міститься в першому кластері переговорів про вступ. Основа процесу вступу до ЄС. Тож без цього, по суті, не буде і наступних перемовин, і подальшої євроінтеграції України. Адже захист персональних даних – фундамент прав людини, на якому і збудований Євросоюз. Тому оминути це чи зробити якось по-своєму тут точно не вдасться.
12: Наразі це пріоритет для держави, для громадян і для бізнесу. Сьогодні ми постійно, як автори даних законопроєктів, комунікуємо з бізнесом, з органами державної влади, з представниками національної поліції, проводимо круглі столи, конференції, тренінги, тому що я переконаний, що будь-яка реформа, вона може бути успішною тільки при правильній, прозорій комунікації з тими, хто буде її виконувати.
5: Реформа захисту персональних даних, окрім ухвалення відповідних законів і створення нового державного органу, також потребуватиме у майбутньому і кваліфікованих фахівців, які добре знають правову систему України та Європейського Союзу. І таких спеців готують саме в Інституті міжнародних відносин Київського університету імені Шевченка, наголошує професорка кафедри порівняльного та європейського права Ольга Шпакович.
14: Велика проблема постане підготовка експертів, розумієте, навіть представляти в кожному органі цього контролера як ключову особу щодо захисту персональних даних, їх потрібно підготувати. Тому тут саме Інститут міжнародних відносин, ми активно проводимо такі процеси, але насамперед займаємося підготовкою, майбутньою підготовкою експертів в різних сферах права Європейського Союзу.
5: Учасники круглого столу сподіваються на активну роботу наших парламентарів цієї осені, аби до 1 січня наступного року в Україні і обидва законопроєкти були ухвалені, і Національна комісія із захисту персональних даних була створена. Василь Сафянюк, Євген Зозуля, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: На цьому все, але марафон триває, тож лишайтеся з нами.
9: Щось нам підказує, що жителі Боліт назавжди запам'ятають гаряче літо 2026-го. І на те є одна вагома причина.
13: Б***ь, є бензина на в стране.
15: Ви їхали отсюда. А що з тобою робити?
16: Нихера себе. Это все за хот-догами?
17: Начинается какой-то по-другому не скажешь, топливный.
19: У вас есть бензин?
17: Обязательно.
19: Ура! Ура! У них есть бензин! Господи, у меня чуть-чуть осталось бензина!
26: Ура! Ура! Ура!
9: Так-так, у російських соцмережах цього літа актуальний один на всіх тренд під назвою «Добути бензин будь-якою ціною».
17: Драка за бензин, драка за бензин! О, б***ь, о, б***ь, о, б***ь, о, б***ь! Ты чё, б***ь?
27: Я имею право снимать...
17: Я тебе зубы сейчас выбью!
26: Ждём бензин.
28: Просто бардак. Люди готові на ножах просто біться.
9: І ми не будемо розповідати, що бензин завдяки ударам ЗСУ по російських НПЗ просто от взяв і повністю зник на болотах. Ні, він є. Просто кількість його сильно зменшилась. Ну і ціна на пальне в деяких місцях, наприклад, на приватних АЗС, стала дуже високою.
29: Куди ми катимося? 140, 130, це не мерещиться, це реальність.
30: Частник тільки продає по обмежен там 130, 140 рублів за літр. Охренеть.
16: Ну, це повне очко. Я такого, звісно, навіть не ожидав.
9: Відповідно, в боротьбі за бензинчик росіяни нині проходять складний і дорогий квест, якого позаполітичні і відірвані від реальності громадяни над держави виявилися зовсім не готовими. Подумаєш, війна всього 4,5 роки йде. Які можуть бути проблеми? Напевно, думали вони.
13: Це просто пи***ц, блядь. Какого блядь? Просто очередь километр.
31: Мне кажется, мы в какой-то апокалипсис, да, пришли? Я как бы не готова пересаживаться с машины сейчас на самокат, на велосипед, не знаю.
17: Братья, у нас есть бензин!
19: Я заправился!
13: Вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого.
9: Варто сьогодні лише зайти в російські рілзи та тіктоки, обов'язково потрапиш на соплі та сльози скріпоностів все на ту саму бензинову тему.
17: Я пропустила просто всю очередь, я взагалі просто не знаю, що мені робити. Просто коли вже все це закінчиться, я не можу вже більше так.
32: І коли, наконец-таки, моя очередь підійшла, закінчився бензин. Як-то так і живемо.
9: А ще, звичайно ж, куди без обурень, бійок та істерик.
13: Я говорюся, Иди отсюда, алло,
19: блядь! Пистолет, хуйши! Что тут плохого нашел?
26: Люди сутками стоят, злые, и, возможно, кого-то могут и прибить.
17: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с Анину, говорю, камеру!
19: Какую камеру? Жоди!
17: Камеру!
19: О, да!
17: На меня нет!
19: 10 литров, Что такое, 10 литров? Включи ебаную колонку,
9: Так, переглянути всю цю паливну вакханалію просто фізично неможливо. Тому сьогодні ми вам покажемо своєрідний топчик найяскравіших кадрів стадії прийняття росіян їхньої нової СВОшної реальності, яка їм чомусь дуже не подобається.
33: Я прихожу к такому мнению, що нужно вернуться домой, просто поставить машину і пускай вона стоїть до лучших времен.
9: Почнемо, мабуть, з видовищних кадрів паливної кризи на болотах, з автомобільних черг на заправки.
34: 7 километров пробка на заправку по трассе в Новосибирской области.
35: Стоят аграрии, которые вынуждены вот это все стоять. Вот эта машина усть-канских фермеров, которые прошлой ночью тут протолкались, ни одного литра не смогли залить. Тепер вторая ночь у них впереди.
9: За останні тижні подібних відосів у російських соціальних мережах назбиралося так багато, що в них легко можна загубитися і заплутатися.
34: От на заправку, кінця і край не видно. От по зеркалам. От уже 35 кілометрів насчитав.
19: Охереть можна. Народ, блін, бензин є. Где ж ваш бензин?
36: Ви просто посмотрите длиною, какая длинная очередь.
9: Якби був рейтинг багатокілометрових заторів до заправок, то в ньому однозначно здобула перемогу ось ця авточерга у місті Чита.
1: Второй день очереди на Роснефть. И она, мне кажется, бесконечной.
2: Вот так с высоты птичьего полета выглядит очередь на АЗС в Забайкальском крае. Люди сутками стоят в пробке, чтобы заправиться бензином. В нефтяной сверхдержаве на 26-м году правления великого геостратега.
9: А тепер перейдемо до персонажів, які були в міцній спляці протягом останніх 4 років.
3: Владимир Владимирович Путин, что происходит в нашей России? В стране, в нашей могущественной, где, блядь, у нас, ой, да хуй, всего, блядь, день стою, блядь, заправки, как, сука, держаю, блядь, извините за маты, но я без матов не могу.
9: Что сталося? Что відбувається? Куди зник бензин, дивуються вони?
4: Что, собственно говоря, происходит? Мы что, живем в каком-то каменном веке? Мы живем в эпоху динозавров? Почему в Чувашии нет бензина?
9: Що тут скажеш? Такі ракушки вражають, мабуть, найбільше. Так і хочеться запитати, політикою, напевно, не цікавитися?
4: Я от стою второй час очереди за бензином. Я уверена, що половина очереди не інтересувалась політикою. А тепер політика прийшла в наш дом. Іркутск знаходиться далеко від великої політики. І в Іркутську до хрена нефті. А мені цікаво, куди ділся наш бензин? Вы увезли большую политику?
6: Не думала, что застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
9: Так, паливна криза в РФ настільки потужною виявилася, що навіть підштовхнула багатьох представників великої наддержави до того, щоб засумніватися в тій самій наддержавності.
7: Самая богатая страна, вроде как, богатая страна нефтью. И происходит какой-то пиздец.
4: Мы номер один по поставке бензина в мире. Круче нас только, Майкл Джексон. Главное потерпеть, как сказал кое-кто. Потерпим. Все терпим и терпим.
9: Окрему сходинку дайджесту бензинового хаосу в РФ можна віддати москвичам.
8: Москва, позор. Как мы до такого дожили? В столице нет бензина, чтобы заправить авто. Даже ночью.
9: Ну так, вони ж жили своє найкраще життя в, так би мовити, недоторканій столиці і бідне знали. А тут раптом у 26-му як понеслося, і інтернет вирубається, і дрони літають, і за бензином полювати доводиться. Невже Москва нарешті стала ментально ближчою до простого російського народу?
10: Бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок. Но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать. Не, ну это уже какое-то перебор, честное слово.
11: Похорошела Москва при Собянине, похорошела. Даже бензина нету.
9: Є ще на болотах кумедна категорія, так би мовити, невіруючих. Ну, тобто тих, хто вважає, що весь цей дефіцит бензину не справжній.
18: Бензина в стране нет! Мы эту нефть сами добываем! Как понять, нет бензина? Люди, которые в очереди стоят, искусственно делают вот этот ажиотаж.
9: Ось цей персонаж, мабуть, теж думав, що тема нестачі палива і довгих черг перебільшена в соціальних мережах. Тому й вирушив на заправку демонструвати відсутність проблем із бензином.
20: Нікого, вообще нікого. Була вот эта истерика, типа на прошлой неделе, что там ограничения какие-то, талон, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть. Пожалуйста.
9: Увага, зараз буде найцікавіший та найепічніший момент.
20: А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще.
9: Ну просто готовий мем.
20: Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь? Ребята.
9: До нашого топу, звісно, потрапили і знатні історички. Попереджаємо, зараз буде ультразвук.
21: Ні, так де, блядь, я біжав, хуй, простояв на заправці, грібаних, 2 часа, блядь. Я хочу їсти, я хочу туалет, я хочу пить,
22: надо не драматизировать, не ухотяхать, а вместе искать решение.
9: А також персонажі від великодуховних скреп, яких просто вибухає мозок. Як вам такий лайфхак обходу автомобільних черг на заправки?
23: То чувство, коли треба заправити машину, і ти взяла у подруги ребенка з інвалідністю.
6: взяла справочку і поїду ще заправляти машину без очереди. Лайфхак.
9: Це навіть якось прокоментувати складно. Хоча загалом, чому ми взагалі дивуємося? Це ж русський мір. Тут така дичина абсолютно в нормі речей. Як у нормі ось такі розумники, які вирішили обхитрити систему і найвитонченішими способами урвати собі якнайбільше заповітного бензинчика.
0: У нього тут стоїть 14 кубів повних. Ще хотів, але бензин закінчився.
5: А це вже Екатеринбург і новий вид автотюнінгу.
12: Сильно меня видно?
13: Нет, видите, тебя вообще не видно.
0: Оп. Пробуем сразу же долить.
9: Ура, было! Ну і якщо ми вже підійшли до особливостей руського міра, то куди ж без споконвічно російських бійок та грізні в чергах за паливом?
14: Тебя, ебать! Да что ты, очередь, жива, тупица!
15: Иди, ебать! Корыто сади,
14: ебать!
15: Давай, давай!
9: Ось воно, національна скрепа усій своїй красі.
14: Охренел!

0: вот он я. Почему? Вот он я.
1: Ты что делаешь?
2: Чему
3: А ще нам дуже сподобалася ось ця дамочка, яка самовіддано захищає заправний пістолет від ворогів.
4: І посліди на місці! Отпусти!
5: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста!
6: Успокойся!
5: Успокойся! Мам! Успокойся! Ну что ты, это последний бензин!
7: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать!
8: Я сейчас ее залью! Я сейчас оплачу, я полью ее!
7: Да? Та я на вас напишу заявление і вас посадять.
3: Повірте, за всього бажання ми не зможемо вам показати всі розборки, зняті на російських АЗС останнім часом. Їх просто неймовірно багато, що в цілому не дивно для матушки Росії.
9: Не пропустив, що ли?
10: Да.
11: Органічні удобрення
12: Нікарат
11: гарантує...
12: Ну, перед
13: цим,
12: хто
13: ім'я? Ти
14: Вызывай вызывай міліцію! Аліна, вызывай міліцію!
13: Кого
3: Особливо не позаздриш тим, хто випадково вліз без черги, чи просто, як то кажуть, хотів спитати. В руському мірі такі витівки не вітаються і можуть дуже дорого коштувати.
15: Що робиш? Ти придурок, що ли? Що робиш?
16: Убіжав, не знайшов, ми різали на колес. Из-за того, что он посчитал, что я встала впереди к нему на заправке.
17: Хотел вне очереди залезть, заправиться. К чему это привело?
18: А никак давай меня сразу. Я говорю, я просто узнать, а не мне давай.
19: Сегодня меня сильно оскорбили, ударили непонятно за что. В любом абсолютно случае мы должны оставаться людьми. А представьте, хлеба не будет. Ребят, ну ви що, блін, з ума посходили? Я просто не понимаю, а?
3: Ох, який же цікавий світ відкриється перед автором відео, коли в РФ настануть страшні часи, про які він говорить. А такі обов'язково чекають на Мордор попереду. Адже Росія сама себе загнала в цю гнилу яму, яка з кожним днем засмоктує її все сильніше. І хто знає, можливо, вже дуже скоро росіяни прокинуться в такій реальності, в якій дефіцит бензину видасться їм просто квіточками.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Четвер, 23 липня, в Україні 18 година. На вартовому марафоні заступає команда «Інтера» і я, Анастасія Даугла. Випуск новин. Ворог завдав удару кабами по житлових кварталах у Запоріжжі. Є поранені. Серед них одна дитина. Пошкоджені житлові будинки та приватний медичний заклад. Про таке повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
4: Ворог завдав удар кабами посеред білого дня по громадським забудовам міста Запоріжжя. Наразі три локації, наразі вже 14 постраждалих в лікарнях шпиталізовані. Є одна дитина, яка знаходиться в тяжкому стані, наразі лікарі надають цю медичну допомогу. Постраждали житлові

0: будинки, заклади охорони здоров'я. Просто в центрі міста ворог влучив кабом і зруйнував велику кількість будівель. Наразі продовжується рятувальна операція. Пацієнтам всім надається вся необхідна медична допомога. Розгорнуті додаткові заклади охорони здоров'я на випадок повторних атак.
1: 7 людей постраждали унаслідок ворожого авіаудару по Херсону. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. За даними МВА, російська авіація скинула на місто 10 керованих авіабомб. Поцілили по корабельному та центральному районах. Пошкоджено багатоповерхові і приватні будинки. Частина з них зазнала істотних руйнувань. АЗС, підприємства та цивільні жителі під прицілом ворога на Сумщині та Чернігівщині. Росіяни атакують північно-східні регіони, здебільшого ударними безпілотниками. Є загиблий та поранені. Детальніше про наслідки ворожих обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Отже, яка інформація відома на цей час?
2: Вітаю, Анастасія. Сьогодні у Сумах знову цілий день повторюються попередження про загрозу ударних безпілотників. Вночі росіяни знову поцілили в дві АЗС в обласному центрі. Одна з них у середмісті, інша поряд з густонаселеним мікрорайоном. Спалахнула масштабна пожежа. Попри складну безпекову ситуацію та стрімке поширення вогню, рятувальникам вдалося з ним впоратися. Ще одну заправку ворог атакував раніше. Постраждали двоє чоловіків. Пошкоджені також нежитлові приміщення, об'єкти критичної інфраструктури. Ворог завдавав ударів і по всій області. Зокрема, Серединобудську громаду обстріляв з мінометів. Там на власному подвір'ї зазнав важких травм 57-річний чоловік, і врятувати його не вдалося. У важкому стані у лікарні мешканець Великописарівщини. Його атакував російський дрон, коли він їхав на велосипеді. Ще 4 жителів області також атакували дрони у Білопільській та Березівській громадах. Вони поранені. Не вщухають обстріли на Чернігівщині. Росіяни атакували енергооб'єкти в 2 прикордонних громадах герберами. Вдарили безпілотниками по Семенівці. Там загорілись господарські будівлі. А на Ніжинщині через атаку БПЛА зайнялось поле жита. Вогонь розійшовся на майже 23 гектара. У місті Мена вночі герань влучила у харчове підприємство. На цю мить у мене всі новини. Анастасія.
1: Дуже дякую, колего. Це була Юлія Зайцева про ворожі обстріли Сумщини та Чернігівщини. Цієї ночі ворог запустив по нашій державі 168 ударних безпілотників різних типів, а також одну балістичну та 5 авіаракет, усі з тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано влучання балістичної та 3 керованих авіаційних ракет, 7 ударних БПЛА на 9 локаціях. Також падіння уламків на 4. 3 людей загинули, ще 28 поранені унаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, окупанти вдарили авіабомбами по території одного з підприємств. 3 постраждалих перебувають у реанімації, у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. І детальніше про ситуацію на Дніпропетровщині дізнаємося у очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Добрий день.
1: Передусім розпочнімо з безпекової ситуації. Яка зараз ситуація на Дніпропетровщині, саме на цю мить? Які у вас дані, чи є обстріли?
3: Вночі ворог обстріляв 4 райони: Криворізький, Нікопольський, Синельниковський, Дніпровський, Дніпропетровський. На жаль, є постраждалі, на щастя, ніхто не загинув. Вранці ворог ударив, влучив по харчовій промисловості, по об'єкту харчової промисловості по Павлограду. Загинуло 3 цивільних людей, 28 поранених. 3 в реанімації, в край важкому стані. За їх здоров'я зараз і життя борються лікарі. Хочу зазначити, що поряд жодних військових цілей не було, тому логіка, на жаль, невідома.
1: Пане Олександре, от напередодні ви повідомляли, що Росія більш як 10 разів атакувала різні населені пункти Дніпропетровщини і, зокрема, під ударом опинилися автозаправні станції. Як багато АЗС нині пошкодив ворог? І чи можна говорити, що Російська Федерація почала цілеспрямовану кампанію із знищення автозаправок?
3: Є ураження автозаправочні станції на Дніпропетровщині, але хочу зазначити, що дефіциту пального немає. На останній Раді оборони були прийняті відповідні рішення, які цю ситуацію значно покращують. Це, по-перше, прийняти рішення про мобільні автозаправочні станції, якщо в районах, там, де є або може виникнути дефіцит пального, будуть підвозити пальне для того, щоб не було дефіциту, не було проблем. По-друге, це що стосується безпекової ситуації, постійне оповіщення і усвідомлення громадян, що не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. І захист саме споруд автозаправочних станцій, а також встановлення мобільних укриттів для того, щоб перевів сигнал повітряної тривоги, і персонал, і відвідувачі автозаправочних станцій переходили в мобільне укриття. І головне, і також ефективне, це оповіщення мобільними групами поліції і співробітниками ВСП щодо недопущення скупчення людей і автівок на автозаправочних станціях. Все це в комплексі дає позитивний результат. Що стосується ворожих атак, відповідно по АЗС, я би сказав, в цілому ворог б'є по всій критичній інфраструктурі, по автозаправочних станціях в тому числі, по цивільних об'єктах, залякуючи населення і для дестабілізації ситуації. Але ситуація на зараз контрольована, проблем за цими напрямками, які я сказав, немає, все відповідно вирішується згідно встановлених алгоритмів.
1: Пане Олександре, я вам вдячна за докладні роз'яснення.
3: На зараз контрольована, проблем за цими напрямками, які я сказав, немає, все відповідно вирішується згідно встановлених алгоритмів.
1: Пане Олександре, я вам вдячна за докладні роз'яснення. З нами на зв'язку був очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа, і він розповів про безпекову ситуацію у регіоні. Посилити захист українського неба та реформувати територіальні центри комплектування. Саме такі основні завдання президент Володимир Зеленський визначив для нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари. За словами глави держави, важливо забезпечити плавний перехід у військовому керівництві та зберегти напрацювання попереднього головнокомандувача Олександра Сирського. Президент також наголосив, що нові ідеї та підходи Михайла Драпатого необхідно якнайшвидше впроваджувати в українській армії.
4: Безумовно, і Драпатому, і Хмарі їм прийдеться виконати те, головне завдання на сьогодні, після довгої втомленої війни для всіх, завдання, яке ставив я і Фьодорову, і Сирському, тому що не можна окремо, і що хтось винен, хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом, в Союзі.
1: Наземні роботизовані комплекси рятують життя, вони везуть вантажі туди, де навіть броньовики стають легкою здобиччю для ворожих дронів. Бійці батальйону особливого призначення 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія» готують окремий НРК із допомогою для цивільних. Люди залишаються фактично відрізаними від світу у прифронтовому селі, тож їм доправляють продукти. Як все це відбувається, бачила наша кореспондентка Світлана Шикера. Упродовж цього сюжету на екрані буде QR-код і номер картки, за якими хартійці збирають кошти на комплектування роботів. Тож долучайтеся до цього збору.
5: Під покровом ночі військовослужбовці 13-ї бригади НГУ «Хартія» готують роботів до відправки на позиції. На невеликого гусеничного терміта ставлять коробки з продуктами та кормом для тварин.

0: Далі обмотують усе скотчем, аби краще трималося і не випало на бездоріжжі. Буде триматися?
1: Звісно, буде.
0: Доїде?
1: Доїде. Воно буде їхати і по асфальту, і по бездоріжжю, і по ґрунтовці. Але це вже, скажімо так, пройдений не один раз шлях, тому ми впевнені, що все буде окей.
0: Доїде?
1: Звісно.
0: Такі місії, каже командир НРК підрозділу, хартійці проводять не вперше. Якось, розповідає, дізналися, що громаді ніяк не вдається доправити гуманітарну допомогу тим, хто залишився буквально відрізаним у селі. Запропонували свої послуги.
2: Це місія по логістична, по допомогі цивільному населенню, які у прифронтовому районі, відрізані від общої цивілізації. До них ми можемо дібратися тільки НРК, виїхати вони не можуть, евакуюватися, ну, або не захотіли, або не змогли. Тому по просьбі однієї з громад на нашій ділянці ми їм допомагаємо. Провізією, кормом для собак, їдою.
0: Частину вантажу – це продукти харчування – надали представники громади, які самотужки не можуть дістатися прифронтового села. Військові вирішили докласти і від себе.
2: В основному громада передала їжу та корм для тварин. Також ми трохи додали їжі. Корм для собак, солодощі, згущенка. Ну, таке потроху.
0: Згодом подібна підтримка стала постійною.
3: Це не перша місія. Ми так виїжджаємо 1-2 рази на місяць. Ну і допомагаємо по запросу громад.
0: Вправний терміт самотужки заїжджає на автопричіп. На ньому його відвозять на точку старту. Вивантаження і далі наземний робот їде сам. Дистанційно його веде оператор. Зворотнього зв'язку від отримувачів немає.
3: Вони просто чекають, їх попереджують орієнтовний час до точки. Визначають точку і там вони очікують в той час. Вони попереджені там через годину і вони будуть чекати.
0: Утім, чи заберуть вантаж, добре бачить оператор, який керує НРК. Маршрут терміта з десяток кілометрів. На його шляху
4: розрушені дома, там десь вода, десь щось подібне. Не сильно важкий шлях. По бездоріжжю, а також десь траплятиметься асфальт.
0: З військового погляду для робота маршрут не складний, а от людям туди під прицілом ворожих дронів дістатися майже неможливо.
4: Будь-яка автівка цивільна, військова, зразу стає ціллю, тому туди на ній їхати – це самовбивство. Дрону це під силу, так, тому я ж кажу ще раз, повторяю, що дрон постраждає, це нічого страшного. Головне, щоб люди не загинули.
0: Цей рейс виявився вдалим. Люди забрали свій вантаж, а терміт успішно повернувся до місця дислокації. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
5: 690 мільйонів доларів отримала Україна від Міжнародного валютного фонду у межах нової програми. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, це другий транш МВФ, який уже надійшов до державного бюджету. Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та на пріоритетні видатки держави. Україна не відмовлялася та не відмовляється від мирних перемог щодо закінчення війни. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Зустріч відбулася сьогодні у Києві. За її підсумками глава держави заявив, що Дублін надасть Україні новий пакет підтримки на 125 мільйонів євро. Ці кошти допоможуть протистояти постійним ударам Росії. Крім того, Володимир Зеленський поінформував гостя про спільні дії з американськими партнерами щодо зупинки російської агресії.
6: Ми проговорили, що може бути кілька ідей. Я розумію, що це за ідеї, які презентували коротко мені вчора, тому що це була розмова, вона довга була, але телефоном, тобто без зайвих деталей. Я отримую відповідні пропозиції, ми будемо обговорювати їх з американцями. Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці будуть спілкуватися з русскими. Зазвичай останній рік саме так, в такому форматі це відбувалося. Після цього ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені.
5: 53 рази від початку доби російські війська атакували позиції Сил оборони. Як повідомили у Генштабі, найгарячішою залишається Покровський напрямок. Окупанти здійснили там 17 штурмів, на Слов'янському 14, ще 7 наступів відбулося на Південно-Слобожанському, 6 на Лиманському, стільки само на Костянтинівському. Частина боїв досі триває. Мінус 1460 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення російська армія втратила 1 434 690 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 12 191 танк, 24 994 бойових броньованих машин, 46 570 артсистем, 1961 РСЗВ та 1515 засобів ППО. Знищили 438 літаків, 354 гелікоптери, 423 588 безпілотників та 4936 крилатих ракет. Ліквідовано 34 кораблі, 2 підводних човни, а також 1994 наземних робототехнічних комплексів. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повноприводного автомобіля для виконання завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли, бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду.
7: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
8: Героям слава!
5: Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вдарить по фінансовій системі, енергетиці та військово-промисловому комплексу держави-агресорки. Про таке заявила дипломатка Кая Калас, наголосивши, що ЄС працює над наступними обмеженнями. За її словами, погоджений пакет має на меті перекрити фінансові джерела, які кремлівський режим використовує для продовження війни. Калас підкреслила, що удару завдають по важливих галузях російської економіки, зокрема по енергетичному сектору.
9: Ми вдарили по понад сотні банків і операторів криптовалют, понад 40 суднах тіньового флоту та кількох НПЗ в Росії та Білорусі. Також ми відповідаємо на безперервні удари Росії по цивільних інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. До списку потрапили понад 50 компаній ВПК та ключові суб'єкти, залучені до виробництва російських далекобійних дронів.
5: Такі новини. Наступні о 19-й. Доти кермувати марафоном буде Олексій Фадєєв, і у нього докладно експертно про нові санкції проти Росії.
10: Так, абсолютно точно. Будемо говорити і про 21-й пакет, і про наступні пакети, і взагалі про політичні події. Ми чекаємо на гостя в студії, як завжди, у цій події.

0: Навколо вибухи, а сирени досі мовчать. Чому сигнали повітряної тривоги часто лунають уже після прильотів?
1: Жива людина натискає кнопку і змикається 150 гучних, на вулиці станції, які там повітряні тривоги змушуємо, і одночасно йдуть сповіщення по всім нашим гаджетам.
0: Як працює система оповіщення? Чому сирени дедалі частіше запізнюються? Що заважає сповістити про ракетну небезпеку вчасно? Нові деталі моторошної ДТП на Львівщині, де загинули одразу троє дітей. Ексклюзивні кадри висвітлили обставини трагедії.
2: Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, водій залишив місце події, однак поліцейські встановили його місце перебування і затримали.
0: Чому неповнолітні дівчата опинилися в салоні автівки з водієм на підпитку? Що загрожує підозрюваному? Та чи стане ця трагедія поштовхом до суворіших штрафів для нетверезих водіїв?
3: Як не було нормальних укриттів, їх так і немає.
0: Обстрілів більше, укриттів замало. Останні ракетні атаки загострили проблему нестачі бомбосховищ у Києві.
4: Всі паркінги, які вказані, вони навіть не мають того статусу, які повинні відповідати для того, аби люди могли укриватися.
0: Чому підвали, підземні паркінги та навіть станції метро не гарантують безпеку під час ракетних ударів? Що сталося з Лук'янівкою під час останньої атаки? Де знайти справді безпечне укриття? А де ховатися категорично не слід? Дивіться у випуску «Єдині головне» о 20-й.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Від початку доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення. Найгарячіше зараз на Покровському та Слов'янському напрямках. Там окупанти здійснили 17 та 14 спроб прорвати українську оборону відповідно. Запеклі бої тривають у районах Кривої Луки, Роденського, Гришиного та інших населених пунктів. Про ситуацію на Олександрівському напрямку розпитаю просто зараз Сергія Волкова, військовослужбовця 110-ї бригади. Пане Сергію, вітаю вас.
6: Бажаю здоров'я.
5: Навзаєм. QR-код на екрані, номер банки теж. Це означає збір. Будь ласка, розкажіть, на що збираємо і скільки треба?
6: Ой, збираємо на поповнення старлінків, на НРК. Постійно закінчуються кошти, бо НРК стає більше, вражають їх більше, відповідно проплачувати пакети треба постійно. Збираємо 200 тисяч гривень.
5: 200 тисяч гривень для 110-ї бригади. Просто зараз я закликаю всіх глядачів, які дивляться марафон, не просто дивитися, а брати безпосередню участь, інтерактивно можна сказати. QR-код на екрані бачите, номер банки навіть з'явився великими цифрами для тих, хто погано бачить. Головне, ви знаєте, найменший донат працює, байдужість вбиває, а небайдужість ваша наближає перемогу. І ми всі розуміємо, що економіка не найкращим чином зараз працює. Працює, але нам всім тяжко, всім, я підкреслюю це слово. Але ми маємо донатити на армію, ми маємо допомагати, мусимо навіть. Добре українське слово – мусимо. Дякую вам за те, що ви це зробите просто зараз. Пане Сергію, до вас. От за даними, наприклад, Інституту вивчення війни, це американська компанія така дослідницька, за 20-21, перепрошую. Українські сили просунулися, як пишуть аналітики, і утримують позиції на схід від Олександрівки, а росіяни, в свою чергу, не мають сил для великого наступу. Це буквально кінець цитати. Як ви оціните ситуацію в вашій смузі на тепер? І от запитання одразу у ворога, вичерпуються резерви? Чи він просто перейшов до іншого темпу, якби, можливо, виснажливих локальних штурмів?
6: Насправді тут треба завдяки тим самим Старлінкам зазначити, що в лютому, як тільки відключили росіян, наша там перевага в цьому все ж таки зберігається. Почались там певні дії. Вони не публічні, щоб не давати ворогу зайвих там, скажімо, зайвої інформації, але ці дії продовжуються з лютого. цього року, і в принципі там навіть Deep State не все висвічує, але Інститут вивчення війни підкреслює в принципі ці дії. Тобто наша бригада, суміжні підрозділи, ті, хто в управлінні, штурмові, десантно-штурмові, всі, хто діють в цій смузі, просто красавчики, рекси, воїни з великої літери. Тобто трошечки відганяємо росіян. Але якщо говорити про безпілотну компоненту, вони так само намагаються розширити так звану кілзону і підрізати нашу логістику. Відповідно, в районі Олександрівки на логістика в районі Олександрівки страждає, і пікапи наші страждають, і НРК страждають. Тому ми намагаємось забезпечити цю логістику виключно роботами. Ну і відповідно, щоб не бережемо людей і не втрачаємо. Так не завжди це відбувається успішно, але там сотні місій на місяць ми вже виконуємо. Тому, якщо що говорити про росіян, у них основний напрямок це Гуляйпільський, а відповідно тут їм дуже не, тобто це такий фланг їхній Олександрівський, і тут вони, як то кажуть, получають бамбулі, і їм це не дуже приємно. Чи є в них ресурси? Не готовий говорити, але вони, ця тактика флаговтиків, вони там можуть там 10 діб іти для того, щоб розгорнути десь у нас в тилах, просочитися між бойовими порядками, повісити прапор, сфоткатись і далі там чекати, але, звісно, їх швидко ми знаходимо і знищуємо. Тобто практика флаговтиків відбувається. Відповідно, на своїх ресурсах вони там доповідають, що там чуть ли не Олександрівка захоплена. Насправді це не відповідає дійсності. І там далеко-далеко, десятки кілометрів до Олександрівки, у них десь лінія оборони.
5: Угу. Ще раз до глядачів, будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки теж ми збираємо на поповнення терміналів Starlink, ви знаєте, їх треба проплачувати буквально, і на НРК. Потрібно 200 тисяч для 110-ї бригади, будь ласка, долучайтеся, я всіх закликаю долучитися просто зараз, це дуже просто, скануєте QR-код або от копіюєте номер банку, якщо QR-код не вдається вам відсканувати, і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму, навіть якщо це 1 гривня, і таке буває, вона спрацює. Гроші напряму йдуть у підрозділ і витрачаються на потреби підрозділу. В даному випадку на НРК і на проплату Starlink. Пане Сергію, що хотів запитати? Нас часу замало, але у липні ми дізналися, от протягом липня, да, він ще не закінчився, але ми дізналися точно 2 епізоди було комбінованого застосування дронів. Ну це ж експериментують бійці наші, да? Дивіться, 13 липня 123-я окрема бригада ТРО, тероборони, повідомила, що висадила на про висадку на кін Бурській косі бойового НРК з морського дрона. І дехто з наших глядачів, наприклад, я теж бачив якраз російське джерело, котрі жалілися, значить, українці висадили дрон з НРК. Далі, 19 числа один з українських телеграм-каналів оприлюднив відео з російських теж джерел, і на ньому видно, як український мультикоптер скидає НРК камікадзе. Припускають, що це АРК-1. Чи шукають ваші бійці, вашого підрозділу, якісь нові, знаєте, форми взаємодії між НРК, дронами, форми злагодження?
6: Безумовно. Ми працюємо з виробниками, працюємо з інженерними командами. Зараз ми тестуємо, скажімо, протидію малому ППО з штучним інтелектом НРК, з штучним інтелектом для детекції дронів і для знищення цих дронів. Тобто все, як то кажуть, несеться. Хлопці, НРКшники, які там перекидають морськими чи повітряними шляхами борти замість людей, це, круті такі прориви, це тільки початок, і цього буде набагато більше. Тому краще менше, скажімо, афішувати, а більше робити, і нехай росіяни в своїх телеграм-каналах жахаються і плачуть від того, що роблять технології українського війська.
5: Амінь, пане Сергію, амінь. Точно, більше додати немає що. А в нас час вичерпано, але наші чудові глядачі встигли зібрати близько 30 тисяч зараз за нашу коротку розмову, за що їм теж дякуємо. І, звісно, я дякую вам і за час, який ви нам приділили, і ще більше за захист, за вашу службу. Будь ласка, включайтеся ще, будемо за можливості збирати, дай Бог, ще на потреби.
6: Дякую
5: вам і дякую глядачам. І для глядачів ще примітка, що те, що розмова завершилася, не завершився збір. Він ще триває. Долучайтеся. Це можна зробити, наприклад, на Ютубі. Дякую. Це Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї бригади. Дякую вам. Йдемо далі. Євросоюз затвердив новий 21-й пакет санкцій проти Росії, який у Брюсселі вже назвали найпотужнішим за останні 4 роки. Цю тему президент України Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Ірландії Міколом Мартіном. Саме Ірландія нині головує в Раді Європейського Союзу. Обмеження пакету стосуються російського ВПК, енергетики та фінансового сектора.
7: Важливо, що сьогодні є рішення по новому пакету санкцій Євросоюзу проти агресії Росії. І я вдячний кожному лідеру, кожній країні Європи за цю підтримку. Це вже 21-й санкційний пакет. І сьогодні Міхал мене запевнив, що буде працювати щодо 22-го пакету санкцій. Ми будемо працювати з іншими партнерами поза межами Європейського Союзу, щоб вони теж включили нові санкції Євросоюзу до своїх правових режимів. Синхронізація санкцій має велике значення.
8: Ірландія завжди буде підтримувати суворі санкції проти Росії для того, щоб Росія припинила війну. Під час президентства в ЄС ми працюємо над 22-м пакетом санкцій і сподіваємося, що допоможемо прийняти наступні санкційні пакети.
5: Що саме увійшло до 21-го санкційного пакету, дізнаємося у наступній довідці.
9: 10 днів переговорів, дві невдалі спроби домовитися і компроміс лише під ранок четверга. Стільки часу знадобилося країнам ЄС, щоб погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Без Орбана легше не стало. Кожна країна торгувалася за своє. Греція – за винятки щодо російського скрапленого газу. Низка південних країн, які бояться втратити туристів, за пом'якшення заборони на в'їзд до ЄС росіянам, які брали участь у війні проти України. А Болгарія домаглася виключення із санкційного списку патріарха РПЦ Кирила. Зрештою, країни ЄС домовилися. Під обмеження потраплять понад сотня банків, оператори криптовалютних сервісів, російські і білоруські нафтопереробні підприємства, понад 200 фізичних і юридичних осіб, а також російські ВПК. Уперше санкції поширяться і на судна, які допомагають російському тіньовому флоту обходити обмеження. Головним економічним рішенням нового пакета стало продовження механізму цінової стелі на російську нафту, найбільшої статті доходів російського бюджету. Це означає, що європейські компанії і надалі не зможуть перевозити, страхувати чи фінансувати продаж російської нафти, якщо її продаватимуть дорожче за встановлений ліміт. А ось із російським скрапленим газом компромісу довелося шукати найдовше. ЄС залишається одним із найбільших покупців російського СПГ. Франція, Іспанія та Бельгія – серед його найбільших імпортерів, а грецькі судновласники – серед головних перевізників. Тож нові обмеження відклали, залишивши чинними старі контракти без права нарощувати обсяги перевезень. Тепер 21-й пакет має пройти формальне затвердження Радою ЄС. Євгенія Мартинюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
5: Про нові санкції щодо РФ поговоримо з уповноваженим президента України з питань санкційної політики Владиславом Власюком. Пане Владиславе, вітаю вас.
10: Вітаю.
5: Вітаю і вітаю з 21-м пакетом. От Кая Калас вже назвала 21-й пакет санкцій наймасштабнішим за останні роки. А які саме з ухвалених обмежень ви вважаєте найбільш болісними для російської економіки та її, звісно, ВПК?
10: А перше, я не можу не зауважити такий важливий момент. На відміну від попереднього 20-го санкційного пакету, проти якого Орбан виступав в принципі як проти такого, з цим пакетом було простіше. Чому? Тому що ніхто, жоден член Європейського Союзу, жодна країна-член не виступала в принципі проти пакету. Тому це прям принципова різниця. І Звичайний робочий процес, який затягнувся не вперше і, боюсь, не востаннє. Сам по собі механізм одностайного ухвалення рішень, ну, він передбачає такі тривалі консультації, певні компроміси. Що мені особисто в ньому подобається найбільше в 21-му санкційному пакеті, це те, що є найскладнішою частиною і, відповідно, отримала найменшу увагу і найменше було політизовано. Це фінансовий сектор. По фінансовому сектору у нас там 90 банків. Для порівняння, до цього за весь час Європейський Союз санкціонував менше, ніж 90 банків. Тобто сьогодні одним розчерком пера під санкції потрапили більше, ніж будь-коли, ніж до цього за весь час російські банки під санкції. Враховуючи таку, як сказати, непросту ситуацію в банківському та фінансовому секторі Російської Федерації, враховуючи їхні проблеми з високою кредитною ставкою, з зростанням частки проблемних активів, з нав'язаними потребами викуповувати державні облігації федерального займа і фінансувати в ручному режимі ВПК, ну, це такий великий-великий удар. Плюс там ще деякі такі нішеві обмеження, пов'язані з транзакціями, пов'язані з криптовалютним сектором. Тому ця частина класна. Тобто, з одного боку, прикро, що там, ну, не потрапили, наприклад, в фінальну редакцію, здавалось би, ну, риба, да? Ну, заборона на експорт з Росії рибної продукції, ну, не потрапили. Ну, це було б ринок приблизно на 800 мільйонів. Краще б потрапила, ми, звісно, за максималісти завжди, але чесно, стільки, скільки дискутували рибу, я весь той час, як сказати, тихо радів, що ніхто не дискутує про банки, тому що банки набагато складніша тема, але все було прямо по банках, все класно. Тому це найкраща частина.
5: Абсолютно погоджуюся з вами, нехай обговорюють рибу. Банки набагато серйозніше. Тим паче, що Україна готує вже, наскільки я розумію, 22-й пакет, чи не так?
10: Тільки що мені, до речі, написали з Єврокомісії, затвердили. Все остаточно відбулося голосування, все вже формально, юридично, все повністю закінчено. 21-й пакет чинний, і десь протягом півгодини його публікують. І так, ми почали роботу над 22-м пакетом, насправді почали роботу ще місяць тому. Вже зараз ми почали там давати їм вже абсолютно конкретні, не лише пропозиції, а й матеріали вже, як сказати, ті матеріали, які лягають в основу безпосередніх санкційних рішень, тобто докази. Я думаю, що ми вже в вересні побачимо невеличкий проміжний пакет по викрадачам дітей. Я думаю, що ми побачимо санкційну реакцію Європейського Союзу на так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. І тут я відверто можу пообіцяти, гарантувати всім тим, хто беруть участь на у виборах до Держдуми Росії на окупованих територіях України, ви майже гарантовано опинитесь в санкціях не лише України, а й Європейського Союзу. І після цього на кінець жовтня, я думаю, ми будемо підходити до 22-го санкційного пакету. Фінансовий блок великий буде, ВПК блок, я думаю, має бути найбільший, враховуючи невирішену, на мій погляд, проблему з отриманням Росією західних компонентів. Блок по енергетиці, подивимось, блок по енергетиці складний і залежить не лише від Європейського Союзу, а залежить насправді набагато більше від США і Ірану. Якщо там буде вирішена ситуація, то енергетичний блок санкційно в 22-му пакеті ми теж побачимо солідний.
5: І дозвольте, будь ласка, ще одне запитання, у нас замало часу, але як щодо заборони на в'їзд до ЄС російських військових, які безпосередньо брали участь в агресії проти України, чи укреслюється це в новому пакеті, як про це повідомляли деякі ЗМІ?
10: Дійсно, є ця заборона на в'їзд безпосередніх учасників СВО. Ми хотіли, щоб це була заборона всіх комбатантів. Направду, ніхто не був прям проти, але важко було запропонувати конкретний механізм реалізації, яким саме чином перевіряти цю належність чи участь. Відповідно, вирішили почати з того, що точно буде працювати, а саме з безпосередніх учасників. Ну, тому поки що маємо те, що маємо. Нагадаю, що Україна передала списки сотень військовослужбовців, які безпосередньо долучені до обстрілів української території, саме вони, я думаю, в першу чергу попадуть в ці всі санкційні бани.
5: Пане Владиславе, я вам дуже дякую, ще раз вітаю з прийняттям 21-го пакету. Я дякую вам за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Тут точно, ну, от вона була величезною. На зв'язку зі студією, нагадаю, був Владислав Ласюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Дякую вам. Ідемо далі. Михайло Федоров відмовився від посади віце-прем'єра з військових інновацій, яку йому запропонував президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє видання НВ з посиланням на прес-службу екс-очільника Міноборони. Пояснюючи своє рішення, Федоров наголосив, що перебіг війни в державі реально визначають лише три посади – президент, головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони. Цитую, саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони, жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони. Кінець цитати. Старі моделі і формули мирних перемовин по Україні не працюють. Потрібно шукати заміну. Перше, на найвищому рівні Сполучені Штати визнали це офіційно. Це слова державного секретаря Марка Рубіо після зустрічі з Лавровим у Манілі. І сьогодні ж пролунало від президента Зеленського. Нові моделі є, в американських варіантів одразу кілька. І найближчими днями він, тобто президент, хотів би полетіти до Сполучених Штатів, щоб їх обговорити. То що ж не так зі старими схемами? Що з'ясувалося на переговорах Лаврова та Рубіо? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, чим саме важливі сьогоднішні заяви?
11: Ну, по-перше, сьогодні від Рубіо уперше настільки публічно, настільки відкрито від чиновника такого рівня пролунало фактично визнання, що старий формат, формат, який існував, ну, він не є ефективним і далі рухатися в ньому немає сенсу. Про це говорили, говорили експерти мені в інтерв'ю, говорили навіть американські чиновники не на камеру. Ну, і зараз ми уперше це почули ось настільки публічно після зустрічі з росіянами і на камеру в великому інтерв'ю. Бо байдуже до цього, був би це Стамбул, був би це Ер-Ріяд, була би це Женева, все одно, якщо притримуватися старого формату, а це, нагадаю, переговірні групи, ну, все одно з'являвся би Мединський, або з'являвся би Лавров, або Дмитрієв, або ще хтось з російського боку, це нічого би не змінювало, бо, знову ж таки, говорили би про дух Анкоріджа, говорили би про умовні витоки конфлікту, як це росіяни називають, ну, і вчергове вимагали би територіальних поступок. Всі розуміли, що Україна на це не піде, всі розуміли, що формат буксує, ну, зараз про це сказав Рубіо. Я попрошу зараз наших режисерів, вам покажуть початок цієї зустрічі, там неймовірно цікаві деталі. По-перше, те, що мені розповідають колеги-журналісти, які в цій поїздці супроводжують Державного секретаря Сполучених Штатів. Їх, ви зараз це побачите, спеціально притримали біля дверей до моменту, поки делегації розсядуться. Зробила це американська сторона спеціально для того, щоб навіть не було би жодного кадру, жодної фотографії, як Рубіо потискає руку Лаврову. Тобто ви зараз бачите, преса коли заходить, їх тримали біля дверей, ну, вже по лівий бік сидить американська делегація, по правий сидять росіяни. Далі, прес-служба Державного департаменту дозволила, щоб з російського боку було 10 журналістів, з американського 10 журналістів, але, і це цікаво, це важливо, це була позиція Держдепу, вони сказали жодного запитання, жодного коментаря, жодної репліки від Рубіо чи Лаврова на початку зустрічі. Так зазвичай робиться, коли позиції переговірників настільки різняться, що якщо би вони стали ці свої позиції заявляти перед переговорами, ну, це ускладнило би процес подальшої зустрічі. Ну, звісно, журналісти є журналісти. Мої колеги почали вигукувати запитання. Зокрема, Лаврову, якщо буде час, я теж розкажу, як він на них реагував, там намагався віджартуватися, але жодної конкретної відповіді не було. Ну, наприклад, там він відповідав, кричить гучніше. Буквально колеги мені кажуть, що через 10 секунд, тобто пресу дуже недовго тримали, їх попросили на вихід. Ну, і знову ж таки, наскільки це відрізняється від того стилю, який зараз є у Білому домі, коли перед початком великих зустрічей, великих переговорів, Трамп може і 15, і 20, і 25 хвилин відповідати на запитання журналістів, тільки після цього говорити зі своїм закордонним гостем. Тобто все це показує те, що я чую від дипломатичних джерел, ну, з мого особистого досвіду, все це свідчить, наскільки серйозним є протиріччя між Америкою і Росією, між Лавровим і Рубіо особисто. Тепер, важливо, що Рубіо сказав, коли нарешті переговори закінчилися, тривали вони трішки більше 30 хвилин, коли він заговорив. І це, знаєте, найвідвертіше визнання Вашингтона – весь час президентства Трампа. Про спроби американського посередництва, які були з початку президентства Трампа, він сказав, вони були безуспішними або принаймні безплідними. І нам доведеться шукати нові пропозиції і нові ідеї. Якими ж вони можуть бути, що не так, які формати. Про це я буду готовий розповісти вже у випуску 8, в нашому підсумковому випуску. Багато інформації, багато фактів, ну і як завжди, багато цікавого. Дивіться, як розгортаються події.
5: Колеги, так, Київ. Дмитре, дякую. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Ну, а ми повертаємося в студію і політичні підсумки підіб'ємо разом з гостем. Це Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю в студії, радий бачити.
12: Вітаю, Олексію, все навзаєм. І традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів.
5: Ну і ми входимо з тезою про те, що США визнали, що старі формати не діють. А через що це? Є в тебе варіанти? Як вони дійшли до цієї думки? Я пам'ятаю, звідки цитата.
12: Ну, перш за все, мотивація. Чому вони зустрічались на Філіппінах? Дуже просто. Тому що, ну, висловлюючись дуже простою, спрощеною термінологією, Путін Трампа кинув минулого разу. Просто ми маємо розуміти, що відбулося з цим духом Анкоріджа. Да? І коли вже всі вже, навіть і сам Путін каже, що його вже немає. І навіть Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, заявив про те, що, ну, для України це неприйнятно. По суті. Але ж Трамп на це розраховував. Трамп розраховував на те, що Путін надасть йому бажаний для нього політичний результат. А цього не сталося. І він звинувачує в цьому перш за все Російську Федерацію. І оцей розрив, який відбувся, коли випоролося дух Анкоріджа, для росіян дуже небезпечний. Тому що почалися розмови про підтримку України. Вперше там, ну, небагато, там скільки, там 600 мільйонів, 400, але все одно перше політичний сигнал.
5: Головне було Трампа в Анкарі, в Туреччині.
12: Безумовно.
5: А з точки зору англомовної людини, Anchorage і Анкара навіть звучать подібно. Дух Анкоріджа, дух Анкари. Ну,
12: дух Анкари цікавіший, да, тому що, безумовно, тоді ми почули про ліцензію на Петріот, що стало, безумовно, фурором. І, мабуть, піковою точкою взаємовідносин і між лідерами, і, відповідно, і між державами. Все пішло шкереберть. В Кремля, в Путіна. І я глибоко переконаний, вони не скільки готові зараз пропонувати Штатам, ну, конкретно Марко Рубіо під час зустрічі з Лавровим, якісь нові формати, скільки вони просто намагаються м'яко затягнути Сполучені Штати знову у діалог.
5: Якби заступити місце для перемоги. Типу, таку лакуну, от ми будемо говорити. А про що ми потім договоримо?
12: Так, я глибоко переконаний, що так, тому що це ж не... Ну, от наші шановні глядачі мають зрозуміти, що це не якісь домовлення, перемови неофіційні між сторонами. Про це домовилися сторони і повідомили публічно за добу. Навіть менше, якщо чесно, ніж за добу. Відповідно, якщо між офіційним повідомленням, відповідно, та зустрічю. А мовою дипломатії це називається зустріч на ногах. Якоїсь серйозної підготовки, без якихось підготовлених попередніх домовленостей чи документів. Це просто не більше, не менше.
5: Домовлятися.
12: Аніж контакт. Ну, це контакт, який, безумовно, був важливий для росіян. Чому Філіппіни? Знову ж таки, тому що АСЕАН і Філіппіни – традиційний партнер Сполучених Штатів в регіоні, і для Штатів важливо бути, відповідно, там присутнім, чим росіяни і скористалися.
5: Ну, от, Олексій, зустріч на ногах на саміті АСЕАН на Філіппінах у Манілі так була, але ми знаємо, що кілька днів тому, 21-го числа, можливо, в Баку відбулася зустріч і на тому, на чому сидять, тому що вона тривала там тривала десь 2-3 дні, судячи з того, що повідомляє, зокрема, видання «Цайт» і «Європейська правда», яка його цитує, що начебто до Баку приїхали колишні посадовці німецькі, посадовці російські, називають різних, але там, ну, не першого ешелону, так, але радники, совєтники, всякі. і про щось домовлялися. Причому Алієв, якби висловився, що він там наказав перевірити оці всі, як вони там записи, хто там перетинав кордон, потім сказав, що ну, типу, да, щось там було, але ми цього не це. І так далі. Що відбувається? Росія шукає якісь контакти?
12: Ну, безумовно. А, відбувається тут дуже цікава історія, от, яка пов'язана, як на мене, з Алієвом, з Азербайджаном, з Баку. Це те, що з великою вірогідністю, мабуть, ну, німецька сторона, ну, неофіційна, безумовно, тут Мерц, канцлер Німеччини, правий, а це ж люди, які дотичні ще до адміністрації Меркель, до тих самих...
5: Ну, звісно, хто би міг подумати?
12: Ну, так, до північних потоків, з російської сторони перемовники, відповідно, до Газпрому, тобто формально, з великою вірогідністю, вони зустрічалися в Баку, а на якимось, можливо, бізнес-майданчику. Я це також не виключаю, і і, безумовно, азербайджанці, спецслужби Азербайджану, Алієв, знали про те, що ну, подібний контакт відбудеться. Але дійсно вони не приймали участь в перемовинах, і вони, скажімо так, не є їхніми прямими учасниками. І я глибоко переконаний, що саме тому Алієв і опублічив цю інформацію, ну тому що те, про що там говорили, точно не в інтересах Азербайджану. Ми маємо дуже чітко це розуміти.
5: Так, безумовно.
12: Тому що
5: безумовно.
12: Коли...
5: Азербайджан зараз намагається запропонувати свій газ і свою нафту.
12: Ну, так Урсула фон дер Ляйен з ними уклала угоди, абсолютно Азербайджан точно розказує про стабільність енергетичної Європи, а тут так, якесь поновлення енергетичних потоків з Російської Федерації. Ну, як там, пам'ятаєш цьому мультику старому, а я вам тепер все це телевідення іспорчу. От, в принципі, рівне це саме зробив Алієв і навіть, по суті, примусив німецьку сторону на сторону виправдовуватись. Але ми маємо розуміти, що ці історії, вони тенденційні. А росіяни, я глибоко переконаний, контактують не тільки з німцями, але і з іншими правими, ультраправими партіями, рухами, зацікавлені у відновленні співпраці з Росією, тим паче на фоні енергетичної кризи і загостренням навколо відповідної рани та Близького Сходу.
5: Я думаю, що це повернення радикальних партій ми зараз побачимо на найближчих там, ну, під час найближчих виборчих процесів.
12: А Німеччина, ну, давайте так, давайте так.
5: Ну, Ле Пен у Франції.
12: Звичайно,
5: знову.
12: Ну, звичайно. Так, а Німеччина після Сполучених Штатів, ну, навіть раніше, коли Сполучені Штати ще давали пряму нам допомогу, на другому місці було. Тобто, по суті, це наш один із основних фінансових, військових, політичних і донорів, і країн, які нас завжди підтримують.
5: Тобто, це як в цьому, в морському бою, пам'ятаю, чотирьохпалубний, трьохпалубний. Німеччина трьохпалубна точно якась була.
12: Так, безумовно. Ну, може, якщо на європейському континенті, то чотирьох палуб,
5: може,
12: так би мовити.
5: Так, да? По цей бік Атлантики.
12: Да, тому, безумовно, добре, що Алієв це опублічив, добре, що він цю цеглинку вибив зараз у тих, хто хоче відновити взаємовідносини Російської Федерації, тому що зворотньою стороною цієї історії було б зменшення підтримки Україні. Це ж абсолютно очевидно. Це планувало, скоріш за все, як частина угоди. Ми вам даємо енергетику, а ви послабляєте допомогу Україні.
5: А наскільки це просто так, якби суміжне запитання виникає? Наскільки зараз варто зважати на вісь Баку-Анкара? От, ну, тому що Алієв, але є і Ердоган, і є Туреччина, і є Азербайджан, в яких партнерські відносини, і навіть якесь там об'єднання армії. Я не буду точно твердити, не розуміючи точно.
12: Я, з твого дозволу, навіть продовжу цю вісь. Вона не скільки Анкара
5: Баку,
12: скільки вона набагато довша. Тому що туди входить Туреччина, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Каспій, відповідно, на Казахстан, а далі Китай. От на цю вісь повністю зараз орієнтується хто? Правильно, євробюрократи, Урсула фон дер Ляйен, президентка Єврокомісії. Ну, тобто ті, хто зацікавлені не у відновленні взаємовідносин Російської Федерації, а пошуку стабільних диверсифікованих інструментів енергетичної стабільності Європи. Тобто зараз, по суті, потихеньку починає реалізовуватися якраз те, що ми говорили з тобою ще набагато раніше. Що якийсь момент Китай і Російська Федерація почнуть конкурувати і боротися за європейські ринки. Це відбувається тут і зараз. І ці заяви Алієва, сміливі заяви, потрібно відзначити, демонструють те, що за спиною Азербайджану багато хто стоїть.
5: Головне, щоб ми дожили до моменту, коли Китай почне, значить, віджимати в Росії газ і продавати їх в Європу під видом власних через цей самий коридор.
12: Ну так а чому ні? А в будь-якому випадку, якщо, наприклад, реалізується санкційний пакет покійного Лінці Грема та Блюменталя, це ж автоматично, незважаючи на різні політичні розклади навколо там Індії, потім Китаю, ну те, що буде Трамп потім використовувати як політичний інструмент і важелі, в будь-якому випадку це понизить темпи продажу енергоресурсів експортних Російською Федерацією, а отже і в сьогоднішній, ну скажімо, підсанкційній пасті росіян це неминуче призведе до їхнього економічного, ну якщо не падіння, то серйозної кризи.
5: Ну, говорячи про законопроект покійного Грема і все ще живого Блюменталя, я згадаю про інше трохи, про внесення законопроекту про підтримку України в календар Сенату, так здається. А це чиста процедура, чи це якийсь крок, чи це, можливо, демонстративний крок по відношенню, ми самі знаємо, кого, так?
12: Я б зараз все ж таки не говорив про процедуру, а говорив все ж таки про політичну складову цього питання.
5: На хвилину, тільки попереджаєш.
12: Максимально лаконічно, я повторю ще раз, тому що частково на це питання вже заходив, що Трамп хоче використовувати цей законопроект, якщо він буде прийнятий, якщо він його піде, якщо туди інтегрують Хезболу з Ліваном і Іран, як інструмент політичного тиску. От у чому справа. Але для його реалізації потрібно ключове що? Потрібно стабілізація Ормузької протоки. Ну, тому що давити на росіян в сьогоднішньому контексті, коли і він, по суті, дозволив Росії продавати на ресурси і Китаю, і Індії, ну воно входить в таку конфліктну пастку між собою різні санкційні законопроекти Сполучених Штатів Америки, і воно одночасно реалізовуватись не зможе. Тому я глибоко переконаний, що цю історію, скоріше за все, Трамп буде розігрувати в динаміці, вона буде розтягуватись в часі, ми будемо бачити ніби політичну позитивну риторику навколо цього, але коли останній підпис постави Трампа, це насправді найбільш інтригуюче питання.
5: На це будемо чекати, але принаймні чатувати на цей останній підпис. Олексій, дуже дякую. Дуже дякую, як завжди. Дуже дякую, цікаво. Дякую. Сподіваюся, нашим глядачам теж нові ідеї, нові і старі ідеї, про які ми з Олексієм вже говорили. Це його ідеї, до речі. Гостем у студії був Олексій Буряченко, якщо ви раптом не пізнали, професор.

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: 8-й полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
1: 8-й полк сил спеціальних операцій.
2: Вдень енергосистемі допомагає сонце. Ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: У Києві 19 година. Для вас мовить Інтер. Я Анастасія Даугли у марафоні «Час новин». Ворог ударив 5 кабами по житлових кварталах у Запоріжжі. Щонайменше 18 людей потребували медичної допомоги. Серед них одна дитина, яка перебуває у тяжкому стані. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та приватний медичний заклад. І детальніше про ситуацію у Запоріжжі та області дізнаємось у речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Олександре.
5: Вітаю, пані Анастасія.
4: Розкажіть, будь ласка, яка на тепер оперативна ситуація у Запоріжжі після сьогоднішнього удару?
5: Нині тривають ліквідаційні роботи, всі екстрені служби перебувають на місцях. З перших хвилин, власне, вони перебувають. Обстріл стався орієнтовно 16:45 хвилин до 17 години. Дійсно, було завдано 5 ударів у 3 локаціях. Маємо, на жаль, маємо значні руйнування. Приватний кардіологічний центр, кілька будинків багатоквартирних, дитячий садочок, ну і понад більше десятка автомобілів. На жаль, дійсно маємо 18 поранених. На щастя, не маємо загиблих. І дійсно, дитинка перебуває зараз у тяжкому стані, вона шпиталізована в лікарні. Власне, зараз триває обстеження, і тому можна припустити, з огляду на наш сумний досвід, що чисельність поранених, травмованих буде зростати. Мається на увазі, будуть звертатися люди із контузіями і з гострою реакцією на стрес.
4: Дякую вам. І скажіть, якою була ситуація в області протягом цієї доби? Які громади, за вашими даними, зазнали найбільших обстрілів? Які наслідки цих атак, якщо так підсумувати добу?
5: Ну, загалом, протягом кількох останніх тижнів орки гатять по Запорізькій області 1000 плюс-мінус разів протягом доби. Вчора було завдано 913 обстрілів, 52 громади перебували під ворожим вогнем. На щастя, вчора Запоріжжя не атакували керованими авіабомбами, авіаційною зброєю. Це був такий, знаєте, виняток із останньої тенденції. Ну, а під ворожим вогнем були прифронтові, здебільшого, населені пункти. Вчора двоє маємо загиблих. Один чоловік в Біленькому, один чоловік в Лежино. Це населені пункти Запорізького району. Вони загинули саме прифронтовим населеним пунктам. Достається чи не найбільше. Звичайно, що орки використовують різні засоби ураження. Насамперед, це безпілотні літальні апарати різних модифікацій.

0: Жертва риска зброї. Саме ці сіло види озброєння вони складають орієнтовно 95+% від всього залізяча, які московити спрямовують на цивільне населення Запорізької області.
1: Пане Олександре, я вдячна вам за докладну розповідь. З нами на зв'язку був речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Він розповів про ворожі удари КАБами по житлових кварталах Запоріжжя. У Херсоні 9 людей поранені через російський авіаудар. Ворог скинув 10 керованих авіабомб. Упродовж доби від рук окупантів на Херсонщині одна людина загинула. Під ударами були 45 населених пунктів. І більше про наслідки цих атак розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією наживо із Миколаєва. Лізо, я тебе вітаю. Отже, що відомо тобі саме на тепер?
2: Настю, вітаю. Під авіаударом у Херсоні опинилися мікрорайон Корабель та Центральний район. Ворог сьогодні випустив 10 кабів. Наразі відомо про 9 поранених, серед них 18-річний підліток. Від удару пошкоджено багатоповерхові і приватні будинки. Деякі з осель зруйновані майже ущент. Понівечені також навчальні та дитячі медзаклади та інші цивільні об'єкти. Власне, маємо пряму мову очевидців. Давайте послухаємо.
3: Я на другому этаже был, слышал бабах, я целый, все, ну окна стекло, короче, ни дверей, нема ничего, стены одни. Звонила зятю, он за границей, не знаю, что он там решает.
2: Також окупанти атакували жителів із дронів. Сьогодні було поранено 3 чоловіків та жінку у Корабельному районі Херсона. А по обіді у середмісті 56-річний житель потрапив під удар російського дрона у автівці. Ще у 2 жінок 62 та 42 років вибухові травми, контузії та гостра реакція на стрес. Зранку російські дрони вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу в одному з населених пунктів на Херсонщині. Виникла пожежа, її вдалося загасити. Особовий склад, на щастя, не постраждав. Про це повідомили в ДСНС області. На Херсонщині впродовж доби через ворожі обстріли одна людина загинула, 20 поранених. Під ударами були 45 населених пунктів. Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. А також автозаправна станція, стільникові вежі, магазин, господарська споруда, сільгосптехніка та транспорт. Миколаївську область росіяни ж атакували шахедами, а по Миколаївському району увечері попередньо застосували балістичне озброєння. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також 4 рази росіяни атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Власне, це вся у мене оперативна інформація. Настю, тобі слово.
1: Дуже дякую тобі, колего. Це була Єлизавета Кротик про ворожі обстріли півдня України. Щонайменше 10 людей дістали поранення унаслідок російського авіаудару по Слов'янську на Донеччині. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, вдень російські військові скинули на місто 2 авіабомби. 53 рази від початку доби російські війська атакували позиції Сил оборони. Як повідомили у Генштабі, найгарячішою залишається Покровський напрямок. Окупанти здійснили там 17 штурмів, на Слов'янському – 14, ще 7 наступів відбулося на Південно-Слобожанському, 6 – на Лиманському, стільки само на Костянтинівському. Про ще одну добу на східних рубежах у матеріалі наших кореспондентів.
4: Яскравий вибух став фінальною точкою маршруту для вантажівки з боєприпасами на північно-слобожанському напрямку. Її підірвали прикордонники підрозділу «Прайм». Окрім цього, знищили мотоцикл, квадроцикл, наземний роботизований комплекс та майже десяток ворожих автомобілів. А бійці бригади «Сталевий кордон» додали до рахунку 2 гармати, міномет, УАЗик та кількох окупантів. По складу пально-мастильних матеріалів влучно відпрацювали гармаші 50-ї артилерійської бригади. Ворог замаскував сховище антидроновими сітками, тож наші захисники вдарили по колишній фермі із САУ «Богдана». На Куп'янському відтинку вогнем контролюють логістику окупантів оператори ударних БПЛА 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади. Серед впольованого – мото- та автотехніка. Нею росіяни підвозили до позиції снаряди, провізію і особовий склад. Тим часом у 58-й мотопіхотній відпрацювали відпрацьовують злагодженість бійців. Рекрути вчаться стріляти у складі бойових груп під час маневру охоплення. А головне, тренуються взаємодіяти з побратимами у бою.
5: Ці праві є стресова ситуація. Ну, я трохи кричу. От постріли, так як ми виконуємо цю праву бойовими боєприпасами.
6: В цілому ви красавчик.
4: У 125-й важкій механізованій теж постійний вишкіл. Тактика, стрільба та такмет – усе, що бійці опановують на полігоні, рятує їм життя на передовій. І все вже перевірене в реальних умовах інструкторами трійки. На Лиманщині пілоти 63-ї ОМБР поцілили у ворожий танк, укриття з БК, спопилили гармату, квадроцикл, генератор, антенну і піхоту. Щоб дрони та артилерія влучали точно, спочатку працюють розвідувальні безпілотники. Їхні екіпажі складаються з трьох бійців – пілота, штурмана та техніка. Кожен відповідає за свій напрямок і повинен мати сталеву витримку.
7: Для того, щоб володіти і вміти працювати на крилі, тобі треба набагато більше думати, бачити, запам'ятовувати і, найголовніше, орієнтуватися по місцевості. Ти залітаєш туди, де ти ніяк не побачив жоден дрон, і ти роздивляєшся, бачиш велику кількість техніки ворога. Найскладніше в нашій роботі – це момент, напевно, витримки і опанування емоцій, коли ти знаходиш ворога, а його не можуть відпрацювати, бо просто не достають.
4: Пілоти «Сігнуму» перетворили мисливців на здобич. Вразили мобільні вогневі групи росіян, які збиралися полювати на українські безпілотники. Під ударами опинилася і інша техніка окупантів. Для захисту від ворожих БПЛА дорогу на Костянтинівку затягують антидроновими сітками. Спеціальне укриття споруджують бійці з 99-го батальйону підтримки 19-го армійського корпусу. Цей шлях має бути справжнім захисним тунелем для переміщення наших бойових підрозділів. На Добропільському напрямку за тиждень роботи бригади «Буревій» росіяни позбулися майже сотні вояків, зо два десятка укриттів, понад чверть сотні автівок та силу селенну безпілотників. Ворожа армія також залишилася без чотирьох артсистем та трьох реп-комплексів. До списку російських втрат на цій же ділянці прикордонники підрозділу «Фенікс» додали гаубиці «МСТА-Б» та «Гіацинт-Б», а ще рознесли град просто на марші. Крім того, ліквідували скупчення дронів-почекунів, живої сили та техніки. Бійці 95-го батальйону підтримки опановують новий наземний роботизований комплекс «Змій». Ця безпілотна платформа призначена для розмінування. Перевагу на полі бою забезпечують саме такі технології, бо вони дозволяють берегти життя бійців.
8: Максимально корисна штука, максимально проста штука. Пару днів назад ми її взяли. Доволі цікаво нею користуватися. Так само і керувати, так само і працювати.
4: На півдні прикордонники залишили ворога без вогневої підтримки та зв'язку. Підірвали гармати, автомобілі, генератори й антени. Завдяки точним ударам захисники повністю паралізували управління цим підрозділом противника. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
1: Триває збір для військових. По допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів 30-ї бригади. Вони виконують завдання на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати тримати фронт. Послухайте захисників.
9: Вітаємо. Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
1: Російська армія щотижня втрачає понад 5-6 тисяч військових у війні проти України. Причому кількість загиблих перевищує кількість поранених. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За словами американського дипломата, число втрат Російської Федерації приголомшує. Попри те, що Україна також зазнає значних втрат серед військових і цивільних через обстріли та захист своїх територій. Очільник Держдепу зазначив, команда президента Дональда Трампа невпинно шукає компроміси, щоб покласти край цій війні. Американська розвідка з'ясовує, чи допомагала Росія Ірану під час атак на об'єкти ЦРУ у Перській затоці. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела у спецслужбах США. Видання зазначає, що у березні іранські безпілотники атакували щонайменше два об'єкти – станцію у посольстві Сполучених Штатів у Саудівській Аравії та базу на сході Іраку. Підозри щодо залученості Москви виникли через високу точність ударів і технічну підтримку, яку Кремль надає Тегерану. Остаточних висновків Вашингтон ще не зробив, однак у внутрішньому меморандумі однієї з західних розвідок зазначено – Росія з високою ймовірністю причетна до цих нападів. Росія змушена імпортувати бензин з Індії через брак пального після ударів українських дронів по своїх НПЗ. Курйозність ситуації полягає у тому, що індійське пальне виготовлене з російської нафти. За даними Financial Times, танкер, на борту якого 42 тисячі тонн бензину, має прибути до Росії у неділю. Вантаж виготовили на індійському НПЗ у Вадінарі, половина якого належить Роснафті, а 90% сировини там – російська нафта. Пальне спочатку забрали на танкер «Агні», а пізніше перевантажили біля Єгипту на судно «Гарнет». Нині воно прямує вздовж узбережжя Норвегії. Черкащина жнивує пшеницю, цього року збирають раніше, адже через спеку зерно швидко втрачає вологу. Водночас аграрії працюють уже п'ятий сезон в умовах великої війни. Бракує людей, дорожчують ресурси, а погода випробовує на міцність терпіння самих хліборобів. Тож, яким буде врожай цього року? Далі у сюжеті.
10: Схід сонця для механізатора Олександра Сергієнка – це початок нового робочого дня. Нещодавно він тримав оборону, а зараз збирає врожай. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист батьківщини. Служив спочатку піхотинцем, а потім кулеметником на Донеччині.
11: Всі йшли. Тоді так треба було, що добровільно всі йшли. Для мотивація яка? Гатить кацапи, боюся. Одна мотивація була. Бо я навчаю до кінця життя, вже все в пам'яті залишиться. Хлопці, які не повернулися, багато побратимів.
10: Після поранення та демобілізації Олександр повернувся до справи всього життя – хліборобства. Каже, нинішній сезон непростий. Весняно-польову кампанію затримали холоди, а тривала посуха вдарила по врожайності.
11: Засуха велика, тому... По зрівнянню з прошлому році, що було МКП, пшениця давала більше 10 тонн з гектара, до цьому році половина. Засуха своя зробила, тому стараємося на менших швидкостях ходити, щоб менше втрат було.
10: У господарстві збирають у зиму пшеницю та ріпак. Агрономи пояснюють, проблеми почалися ще восени через затяжну посівну. Далі були зимові морози, весняні приморозки та літо без дощів. Тому зараз на рахунку кожен день.
12: Пшениця також не любить перестою. І також в нас великий об'єм 2700 на ВП гектар. Його треба зібрати в стислі строки, бажано там за 2 тижні, щоб... Поки будемо чекати базової вологості, вона може або висипеться. Також, чим довше пшениця стоїть, вона втрачає якість. Може бути там другий клас, а третій, четвертий.
10: Зібране збіжжя одразу перевіряють на вологість, сушать і закладають на зберігання. Власні склади нині стали стратегічною перевагою, адже під час війни логістика може зламатися будь-якої миті.
12: Вибираємо культуру, яку нам потрібно. І ні. Мела. Зараз нам покаже. Там у нас вологість 14,6. Якраз так. вже потрібно.
10: Це вже п'ята жнива в умовах великої війни, а виклики в господарстві ті самі. Частина працівників воює, пальне та мінеральні добрива суттєво подорожчали. Тож аграрії дедалі активніше переходять на органіку власного виробництва.
13: Ми перейшли на своє добриво, це тобі ж органомінеральне добриво на органіку. На підприємстві проводиться компостування пташинного посліду і ЮВРХ. І в основному на даний час працюємо із органічними добрами, так як мінеральні добрива на даний час мають великий кошторис, тобі ж велику ціну.
10: Цьогоріч у господарстві сподіваються зібрати близько 7 тонн пшениці з гектара. Переконані, для такого складного року це гарний результат. Та найбільше бажання хліборобів незмінне, щоб техніка не зупинялася через тривоги, а жнива завершилися без втрат. Любов Васильків, Денис Кононенко, телеканал «Інтер», єдині новини.
1: Такі новини на цей час. Наступну годину з вами у марафоні Анна Каменєва.
14: Дякую, Настю. Продовжимо за кілька хвилин.

0: Навколо вибухи, а сирени досі мовчать. Чому сигнали повітряної тривоги часто лунають уже після прильотів?
1: Жива людина натискає кнопку, вмикається 150 гучних на вулиці станції, які там повітряні тривоги вмучуємо, і одночасно йдуть сповіщення по всім нашим гаджетам.
0: Як працює система оповіщення? Чому сирени дедалі частіше запізнюються? Що заважає сповістити про ракетну небезпеку вчасно? Нові деталі моторошної ДТП на Львівщині, де загинули одразу троє дітей. Ексклюзивні кадри висвітлили обставини трагедії.
2: Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, водій залишив місце події, однак поліцейські встановили його місце перебування і затримали.
0: Чому неповнолітні дівчата опинилися в салоні автівки з водієм на підпитку? Що загрожує підозрюваному? Та чи стане ця трагедія поштовхом до суворіших штрафів для нетверезих водіїв?
3: Як не було нормальних укриттів, їх так і немає.
0: Обстрілів більше, укриттів замало. Останні ракетні атаки загострили проблему нестачі бомбосховищ у Києві.
4: Всі паркінги, які вказані, вони навіть не мають того статусу, які повинні відповідати для того, аби люди могли укриватися.
0: Чому підвали, підземні паркінги та навіть станції метро не гарантують безпеку під час ракетних ударів? Що сталося з Лук'янівкою під час останньої атаки? Де знайти справді безпечне укриття? А де ховатися категорично не слід? Дивіться у випуску «Єдині головне» о 20-й.
5: Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Камнєва. Вітаю. Українські далекобійні дрони завдали чергових нищівних ударів по території Росії та тимчасово окупованих землях. У Башкирії атакувало один із головних нафтотранспортних вузлів системи «Транснафта» «Урал». Там спалахнули резервуари. Ще один рекордний за дальністю удар зафіксовано в Ульянівській області. За 1300 кілометрів від кордону безпілотники уразили базу зрідженого газу та нафтобазу. Також під вогнем опинилися склади та логістичні центри маркетплейсу «Вайлдберіс» у Воронежі. Паралельно сили оборони продовжують нищити російський тіньовий флот у морі та знеструмлювати військові об'єкти ворога у Криму. Про далекобійні санкції, військові кадрові питання говоритиму з Сергієм Флешем Безкресновим, радником президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони. Пане Сергію, вітаю вас.
6: Добрий вечір, бажаю здоров'я.
5: Навзаєм. Пане Сергію, давайте почнемо з кадрових рішень. Новий головком ЗСУ Михайло Драпатий вже став до виконання своїх обов'язків. Начальником Генштабу став Ігор Скибюк. Скажіть, от які головні виклики стоять зараз перед новим військовим командуванням?
6: Ну, дійсно, викликів дуже багато. По-перше, я можу сказати про напрямок свій, який я займаюся, це технологічні виклики, вони у нас є, і дуже багато також, тому всі розуміють, що зараз війна технологічна. Ми кажемо про МРК, ми кажемо про діпстрайки, ми кажемо про технології протидії реактивним шахедам та інше, та інше. Тобто, це такий загальний виклик, яким потрібно буде займатися, і напрямків там дуже багато. Також я вважаю, що це рішення з мобілізацією СЦК, тому що це не можна зробити без ЗСУ. І Міноборони не може нічого тут зробити. Потрібно зробити так, щоб люди бажали служити. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що існують сухопутні підрозділи, наприклад, третій корпус, Азов, Харків, де є бажаючі служити люди. Тобто бажаючі існують, так? А є такі структури в ЗСУ підрозділи, де не бажають служити. Чому це відбувається? Тому що наші люди бачать якісь там жахи, які показують журналісти, що десь там відбувається, що армія – це рабство, і так само, і так само. Тобто потрібно зробити так, щоб у мешканців країни була довіра до армії, що армія – це не каторга, що армія – це не жах, що там дійсно можливо служити, і там дійсно поважають людей, щоб у нас були добровольці. І я думаю, Михайло Драпатий це може зробити. На це потрібен час. Усі розуміють, що швидко, швидко це не зробити, але ми зможемо зробити це. Також це кадрове питання. Нам треба намагатися залучати іноземців. І багато іноземців вже зараз дуже гарно воюють. Я розумію, що це також буде ротація, хтось приїхав їхав, тож поїхав. Але є бригади і корпуса, які показують, як гарно іноземці працюють, і потрібно розвивати цю програму. Якщо у нас є проблеми з мобілізацією в Україні, чому нам не залучати іноземців, які бажають це робити? Багато країн, для яких та зарплата, яку ми пропонуємо по контрактам, це дуже великі гроші, і ці люди добровольно бажають служити в лавах Збройних сил України. От. І третій виклик, такий тотальний, це те, що почав робити Федоров, це треба зробити такий справедливий розподіл ресурсів та зброї між підрозділами, щоб це не було так, що хтось керує в ручному режимі, да, то ти там, у мене добрі стосунки з Головкомом, тому ти отримуєш багато FPV, дронів, показуєш, тримаєш фронт, гарно показуєш результати, отримуєш ресурси, отримуєш кращі мобілізованих, а у когось погані стосунки з Головкомом, і у тебе нічого не буде. Тобто, от ті розподіли потрібно, щоб він був прозорий і чесний. Я також думаю, що Михайло Дропатий це зробить.
5: Пане Сергію, щодо далекобійних санкцій, ця ніч знову була вибуховою на Росії, НПЗ в Ульянівській області, нафтовий вузол в Башкортостані, черговий логістичний хаб Wildberries у Воронежі. Ми бачимо, що географія ударів розширюється, і все більше українських дронів одночасно, безперешкодно проходять через російську систему захисту. Скажіть, от які саме технологічні рішення стали вирішальними для такого успіху?
6: Ну, взагалі, для мене це виглядає те, що зараз відбувається зараз. Для мене виглядає божевілля, тому що дві країни – це Росія і ми. Ми атакуємо структуру, уничтожаємо структуру один одного. Всі розуміють, що колись ця війна закінчиться, і обі країни залишилися з проблемами розрушеної структури. І наша країна каже, ми готові це остановити, а наш ворог не хоче це робити. Це дійсно виглядає як якийсь нонсенс. Тобто вони атакують нас, ми атакуємо їх, і це відбувається дуже симетрично, да, і я бачу, що оця зона атаки, вона вже зараз покриває логістику, покриває транспорт, виробництво і так далі. Тобто росіяни атакують усі об'єкти, які можуть атакувати у нас. От ми симетрично намагаємося відповідати. Наприклад, росіяни зробили для собі таку цель атакувати нашу нову пошту, бо бачать, що відбувається, атакують наші склади, тому що вони розуміють, що логістика – це дуже важливо. Ми відповідь атакуємо аналог нової пошти, яка існує в Росії. Да? Ми також розуміємо, що логістика через ці хаби, вона дуже велика, дуже там, типа, якісь там товарів поставляються до армії Росії, тому потрібно також це атакувати. Ну, далі це буде також продовжатися. Якщо на Росія буде і далі атакувати наші комерційні поштові структури, ми також будемо це робити відповідь. І я можу сказати, що Росія – це країна більша за наш, і неможливо закрити усе абсолютно, що у них є засоби ППО. На ваше питання я можу сказати, що це вищий пілотаж наших хлопців, тому що тут секрет не тільки в зброї, да, а в тактиці. Потрібно побудувати такі маршрути атаки, де немає російського РЕБу, де немає російського ППО, де немає російського МВГ, і це дуже важко робиться. Це спеціальні команди, які це роблять. Тобто це таке топ-іскусство, тому що просто запустити БПЛА кудись – це не варіант. От. Ми будемо бачити дуже великий відсоток, який буде росіяни збивати. От. Допомагають нам технології зв'язку сучасних, технології супутникової навігації сучасних, які також ми шукаємо різні варіанти, які можуть протидіяти засобам російського РЕБу, для того, щоб наші БПЛА знаходили там ті цілі, атакували.
5: Пане Сергію, щодо Wildberries хочу уточнити, як уже зараз знищення оцих хабів впливає на постачання мікроелектроніків, якихось інших комплектуючих для російського ВПК?
6: Ну, ми розуміємо, що Wildberries – це такий великий комерційний логістичний хаб, да, який доставляє абсолютно різні товари. І ми також знаємо, впевнені, що частина цих товарів доставляється до армії Росії. Тобто це волонтери, які купляють комерційні радіостанції, ну, банальні радіостанції, да, і відправляють їх на фронта. І багато чого також. Це відбувається через Wildberries. Тому ми розуміємо, що коли ми атакуємо логістичний хаб, то ми впливаємо також на фронтах.
5: Нова загроза в атаках російських дронів. От ви сьогодні заявили, що вперше було зафіксовано випадок, коли керування російським ударним безпілотником типу «Молнія» здійснювалося за допомогою «Гербери». Поясніть, будь ласка, детальніше, як це працює і як цьому можна протидіяти?
6: Ну, це дійсно війна триває, технології розвиваються, і я прогнозував, що це буде, і ми також будемо використовувати такі технології. Це ми кажемо про те, що є такий великий, ну, більш великий БПЛА, який літає у повітрі високо, і він є ретранслятором сигналу для маленьких БПЛА, які атакують знизу. Тобто це вже така ієрархічна структура. Це, ну, як може виглядати в майбутньому, що це, наприклад, НРК, наземні роботи, також будуть керуватися якимись БПЛА в повітрі. Це відбувається, наприклад, коли росіяни нас, ми бачимо, атакують катерами, то в повітрі ми бачимо постійно є БПЛА ретранслятора з межмоденними, ми бачимо в повітрі інші БПЛА Російської Федерації, які доставляють, роблять зв'язок. У росіян немає Starlink, тому їм треба намагатися робити якийсь канал керування морськими дронами, і вони намагаються це робити по каналу зв'язку через БПЛА. Тобто це розвивається, ми зараз розуміємо різки, розуміємо, що з цим робити, розуміємо, як працювати РЕБом, засобами малого ППО. Це просто такі прогнозуємо мною раніше факти, які ми зараз бачимо.
5: Пане Сергію, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Флаш-Баскреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони. Дякую вам.
6: Дякую вам.
5: Долар знову по 45. Готівковий ринок реагує на безпекові ризики та курс Нацбанку. У більшості українських обмінників та фінустанов американська валюта вже перетнула цю психологічну позначку, а євро сягнув 51 гривні та 49 копійок. Чому гривня знову девальвує, розпитає Андрія Шевчишина, фінансового експерта. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Вітаю, будьте здорові.
5: Назаєм. Пане Андрію, от, власне, чим зумовлене таке зростання саме зараз? Чи є це, можливо, сезонним чинником?
7: Ні, насправді це не так. Червень був досить активним, ми бачили зростання курсу, і курс 45 ми бачили вже в червні. І зараз курс тримається, і на готівковому ринку це 45 гривень, але коли ми побачимо безготівковий ринок, міжбанк, то там Нацбанк дуже сильно тримає курс нижче саме цієї психологічної, називаємо її так, позначки. 45, нижче 45, ось сьогодні котирування були на рівні 44,80 по ціні продажу безготівкової валюти. Таким чином, Нацбанк намагається стримувати тиск на гривню, в тому числі через дуже значні вливання валюти в ринок, валютні інтервенції, для того, щоб стримати оце здорожчання і вплив через курс на інфляцію в Україні. Таким чином, це вже трапилось, 45 ми вже побачили, але поки Нацбанк тримає курс, ми далі не рухаємося в сторону зростання. Хоча ризики, насправді, і це портова інфраструктура, це закриття портів, наростають, що починає все більше і більше тиснути на Нацбанк і на гривню в тому числі.
5: А чи спостерігається зараз ажіотаж серед населення?
7: Насправді, дуже цікава ситуація, бо населення не дуже проявляє таку активність саме на готівковому ринку щодо долару. Воно більше по євро, але також, порівнюючи з минулими місяцями, я не бачу такого значного ажіотажу та спекулятивного попиту на валюту зі сторони населення. Цього нема. Зараз спокійний сезон, ну, кого є можливість, це відпустки, більшість навпаки витрачає більше валюту. Тому населення здебільшого не купує. І тут також потрібно знов згадати Нацбанк, який стримав курс, і він відкатився, бо пікові значення були вище, ніж 45. Курс доходив до 45,8 на готівковому ринку, і навіть хтось ставив і більше позначки. Зараз він відкотився, і це також трохи збило оцей спекулятивний настрій щодо купівлі валюти.
5: Пане Андрію, щодо прогнозу хочу запитати, який ваш прогноз щодо динаміки гривні на найближчі 2 місяці? Де є оці нові психологічні межі для валюти?
7: Хотів би сказати щось приємне. Насправді ситуація дуже невизначена, як завжди, по валютному ринку. І взагалі неможливо щось сказати, напевно, в такій динамічній ситуації, в стані війни. І зараз, коли ми фактично заблоковані з портами, ситуація на Великій Одесі, глибоководні порти закриті, товари не заходять, не виходять. Це перестройка економіки і... Якщо ця ситуація буде довго продовжуватись, це визначить підвищення все ж таки курсу долару та євро, бо це значний тиск, який буде визначений тим, що наші експортери не зможуть продавати в тому об'ємі, в якому вони раніше продавали валюту, тобто заходити валюти буде менше. В свою чергу потрібно буде все завозити по імпорту через Румунію, через Суходол, і це додатковий тиск і витрати, які в тому числі призведуть до того, що імпорт буде зростати. Поки ситуація наступна. Нацбанк тримає гривню в ручному режимі, великими вливаннями валюти, але тримає. Якщо на міжбанку ми перетнемо позначку 45 гривень за долар, саме цю позначку психологічну Нацбанк вибрав як таку, такий важливий рівень, якщо ми Нацбанк таки пропустить цей рівень і дасть гривні далі знижуватись, то ми перейдемо в новий горизонт. Тому головним чинником на сьогоднішній момент і саме тим фактором, який визначає, коли і як перейде гривня, буде рухатись, є Нацбанк. 45 – реперна точка, після якої пройшли, тоді, скоріш за все, ми будемо розвиватися і рухатись вгору через чинники, які зараз тиснуть на валютний ринок.
5: Пане Андрію, маємо ще трошки більше хвилини ефірного часу, але все-таки хочу запитати про 21-й пакет санкцій Євросоюзу. Буде заблоковано транзакції ще для 32 російських банків. Під приціл також попадають криптокомпанії. Наскільки оцей крок, на вашу думку, обмежить можливості Росії обходити фінансові санкції?
7: Чудовий пакет, потрібно було його раніше вводити, безумовно, і так це суттєвий фактор, який обмежить можливості обходити санкції, використовувати саме першу криптовалюту, яка була сформована в російській в Росії, і через яку саме були розрахунки з найближчими партнерами, з Близьким Сходом, з іншими країнами, навіть з Індією і частково з Китаєм. Хоча Китай намагається просунути вже свою валюту, свій юань для розрахунків. Тим не менш, цей пакет значно погіршить можливості обходу цих санкцій і погіршить, відповідно, можливість і цього імпорту двойного позначення, який ми розуміємо, який.
5: Пане Андрію, дуже дякую вам за ваш час і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Шевчишин, фінансовий експерт. Дякую вам.
7: Бувайте здорові.
5: Росія продовжує систематично атакувати українські міста, знищуючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру. На тлі постійних обстрілів дедалі актуальнішим для багатьох стає питання захисту власного майна. Чи працює сьогодні в Україні страхування від воєнних ризиків, скільки коштує захистити свою квартиру від влучань або вибухової хвилі, та чи реально отримати відшкодування? Про все це поговоримо з Денисом Ястребом, генеральним директором Національної асоціації страховиків України. Пане Денисе, вітаю вас.
8: Вітаю. Студія.
5: Пане Денисе, отже, ми бачимо, що на тлі посилення атак на українські міста, ми бачимо ці атаки, і виникає логічне питання, а чи спостерігаєте ви зростання попиту серед українців на страхування майна саме від воєнних ризиків?
8: Так, такий попит постійно зростає, і його стимулює саме ці обстріли, пошкоджене майно, пошкоджені автівки. Це є все тим тригером, який спрацьовує на сьогоднішній день і постійно збільшує кількість таких договорів.
5: А які саме види страховок сьогодні пропонують компанії і що вони от покривають? Йдеться лише про конструкцію будинку, квартири, чи можна, от, наприклад, застрахувати ремонт, там, побутову техніку, меблі?
8: Ну, на сьогоднішній день лінійка продуктів вже дуже широка, тобто можна застрахувати від життя і здоров'я до майна, квартир, транспортних засобів. Це досить розповсюджені речі. І якщо вже говорити там про окремі характеристики, наприклад, про майно громадян, про квартири, то тут в цілому превалюють такі комплексні договори, які покривають і звичайні ризики, і воєнні ризики, покриваються як і самі конструктивні елементи, так і внутрішнє оздоблення, там внутрішня техніка, яка є, там холодильники, телевізори і так далі. Це сьогодні можна все застрахувати, і це досить поширене явище.
5: Пане Денисе, а наприклад, якщо не в мою квартиру, не дай Бог, звісно, поцілило, а в сусідню, але коли її там пожежу гасили, затопили мою, та поліс може це покрити для мене?
8: Звісно, так, тому що це комплексне покриття. І взагалі, якщо говорити про саме воєнні ризики, то покриваються всі ризики, які безпосередньо пов'язані з руйнаціями внаслідок влучання ракет, дронів, дії ППО, наслідків цих подій, наприклад, вибухові хвилі, там уламки, осколки. Також сюди будуть включатися всі ті наслідки, які відбуваються після того, як це все відбулось, тобто там гасіння пожеж, не знаю, там коли людей спасають, щось можуть пошкодити і так далі. Тобто це все входить в покриття за такими договорами.
5: А які умови для страхування автівок?
8: Автівки можна застрахувати так само за комплексним договором. Єдине, що слід звертати увагу, що ще досить багато залишається договорів, в яких є певні ліміти. Це, як правило, там до 3 мільйонів гривень на транспортний засіб. Також є франшизи. І якщо купувати договір, скажімо, такий комплексний, то вартість такого страхування, за даними, які ми отримали в першому кварталі, становить близько 60 тисяч гривень. Якщо окремо купляти поліс по покриттю воєнних ризиків, то таке страхування обійдеться приблизно в 20 тисяч гривень.
5: Це саме по автівкам, правильно я розумію?
8: Так, це по автівкам.
5: А по от майну, по квартирам, будинкам, яка от середня вартість страховки?
8: Середня вартість там нижча, у нас сягає близько 11 тисяч гривень на рік.
5: На рік. Чи є регіональні обмеження? Я маю на увазі от прифронтові області, де ми бачимо, що частіше прилітає і більше от таких от ризиків.
8: Так, звісно, і це на сьогоднішній день класичні обмеження. Вони виглядають таким чином, що все, що знаходиться на окупованих територіях, не може покриватись. Все, що знаходиться близько біля лінії боєзіткнення, воно теж не покривається. І території там від 50 до 100 кілометрів. Також можуть бути обмеження при прийнятті на страхування, якщо об'єкт знаходиться близько біля об'єктів критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу або якихось воєнних об'єктів, то це може теж бути проблемою, там може бути важко застрахувати щось.
5: Пане Денисе, а якщо от житло вже застраховане за звичайною програмою, наприклад, куплене в іпотеку, чи покриває воно воєнні ризики, скажімо так, за замовчуванням, чи от треба купувати окремий поліс?
8: Як правило, ні. На це потрібно звертати увагу, тому що стандартне страхування, яке можна придбати там при купівлі квартири в кредит, воно, як правило, не передбачає покриття таких ризиків, і тут потрібно докуповувати буде спеціальне покриття. І в будь-якому випадку про це потрібно запитувати при укладанні договору і дивитися в самому тексті договору.
5: Пане Денисе, звісно, головне побоювання людей, це ми всі розуміємо. Чи дійсно компанії реально відшкодовують збитки під час війни? От розкажіть нам детальніше, який є механізм виплат і як довго доводиться чекати на кошти?
8: Компанії страхові сьогодні платять, і платять вони дуже, якщо так можна сказати, щедро, тому що скоро ми опублікуємо дані по виплатах і по резервах, які компанії сформували під виплати, які по страхових випадках, які настали. Це дуже значні суми. Якщо говорити про строки, строки вони в принципі в договорах індивідуальні, але з практики, якщо документи в порядку все своєчасно оформлено, то я думаю, що протягом місяця можна спокійно отримати виплату по квартирі і, можливо, навіть скоріше по автівках.
5: А яким має бути алгоритм дій людини? От є пошкодження майна, які фото, там, відеофіксацію, можливо, потрібно зробити, які документи потрібно зібрати, от, скажімо, в перші години, щоб не отримати відмову?
8: Ну, тут алгоритм простий, насправді, і його легко запам'ятати. В першу чергу ми після настання події турбуємось про безпеку себе, про безпеку близьких і дивимося, щоб нічого там не сталося. Як тільки ми впевнилися, що ми в безпеці, ми повинні викликати всі відповідні служби, поліцію, МНС, для того, щоб якомога зменшити збитки, щоб допомогти всім, кому потрібно. Далі необхідно зафіксувати за допомогою там, не знаю, телефона все те, що відбулося, сфотографувати детально місце події. Якщо мова йде про автівку, то потрібно слідкувати, щоб там потрапили там державні номери, якщо вони збереглися, можливо, там номери машини. Запитати телефони людей, які можуть бути свідками, для того, щоб можна було в подальшому вказати їх контакти. Ну і відповідно, якомога скоріше зателефонувати в страхову компанію. Кожен страховик буде надавати детальну консультацію по тому, що робити, і вже згодом необхідно буде, напевно, завітати в страхову компанію, написати відповідні документи, або якщо це стосується автівки, то, можливо, одразу поїхати на СТО, і потім чекати виплати. Виплата відбувається після того, як страховик зможе встановити розмір збитку. Він встановлюється, як правило, по вартості відновлення майна, тобто, якщо там, наприклад, пошкоджені вікна, там, двері, там, ще щось, то ремонтні організації будуть виставляти рахунок на відновлення такої, такого майна, і відповідно цей рахунок стане підставою для того, щоб розрахувати вартість збитку. Також, можливо, розрахунок буде здійснюватись на підставі певних експертиз. А якщо майно повністю знищено, то страховик буде відштовхуватись від вартості майна, як аналогічного, для того, щоб замістити ту вартість. І виплата повинна відбуватися в розмірі не більше страхової суми, передбаченої в договорі. Також необхідно звертати увагу на наявність франшизи. Франшиза – це та частина збитку, яку страховик не відшкодовує, вона залишається, скажімо так, на утриманні самого страхувальника. І на неї варто звертати увагу під час укладання договору.
5: Пане Денисе, дуже дякую вам за такі детальні роз'яснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Ястреб, генеральний директор Національної асоціації страховиків України. Дякую вам.
8: Дякую, до побачення.
5: Трагедія та незламність Маріуполя крізь призму особистої історії. У Києві презентували книжку, створену на основі щоденникових записів маріупольчанки Катерини Савенко. Під час жорстокої облоги міста вона щодня фіксувала все, що довелося пережити. Завершити цей рукопис авторка не встигла. Але сьогодні її нотатки стали ще одним живим документом епохи, що доповнює сухі історичні хроніки. Історія, яка стала надважким документом війни, у матеріалі Софії Буличової.
9: Ніч 24 лютого 2022 року. Маріуполь здригнувся від перших вибухів. Уже від досвіта російські війська розпочали масовані обстріли, що згодом перетворили мирне місто на суцільну руїну. Для майже півмільйона маріупольців розпочалися найстрашніші дні життя. Люди опинилися в повній блокаді, без води, світла, опалення та зв'язку. Те, що вчора було квітучим мегаполісом, стало чорним згарищем. У Маріуполі офіційно задокументовано загибель тисяч мирних жителів. Серед них і працівниці комбінату імені Ілліча Катерини Савенко.
10: Як тільки почалось вторгнення 22 лютого, сестра мені одразу зранку подзвонила, сказала, що їх відпустили з роботи. Вона працювала на комбінаті Ілліча. І вона одразу сказала, що це поганий знак, бо навіть у 14-му році такого не було. Ну і все одно ми якось так сподівалися, що все обійдеться.
9: Рідні згадують, із перших днів повномасштабного вторгнення Катерина занотувала все, що бачила довкола. Прагнула зберегти свідчення про життя міста, яке щодня нищила російська армія.
11: Вона з перших днів сиділа там або на кухні, або в залі, записувала. Потім просила мене там перечитувати. Ну, це вже більше, коли ми в підвалі сиділи вже з березня. То просила там мене перечитати, щось може доповнити, щось підказати. Щось там я навіть писала після обстрілу 9 березня. В неї руки трусилися. І вона каже, запиши ти, що було сьогодні.
9: Донька Катерини Надія пережила облогу разом із батьками. Трималися, розповідає дівчина, завдяки щоденним побутовим справам.
11: Аби щоб чимось себе зайняти, щоб просто не з'їхати з глузду. Або щось на мангалі приготувати, або якісь речі перекласти, просто невідомо на що, просто аби чимось зайнятися. То сходити десь воду пошукати на районі, то з татом там до колодязя бігали по воду. І якось так це все проходило до моменту смерті батьків.
9: 29 березня російський снаряд влучив у будинок родини. Чоловік Катерини загинув на місці. Саму ж її у тяжкому стані доправили до лікарні. Майже тиждень жінка боролася за життя.
7: Саме найскладніше – це коли проходили пакети градів і бомбардування. І ти зрозумів, ілі авіанальоти після 9 березня особливо, що ти розумів, що зараз буде багато людей. Коли в початку в березні це було 5-6 чоловік за добу перші дні, потім там 10-15, після бомбардування стало зразу 50-70 і дуже важких пацієнтів.
12: Нічого не відчувало біди. Невже нам усім так мало місця на цій землі? Чому так? Дякую тобі, тварюко, за одне. Ти, як ніколи, згуртував нас.
9: Катерина Савенко померла 4 квітня 2022 року. Та навіть тоді у медзакладі вона не припиняла вести щоденника. Останні рядки обірвалися разом із її життям. Тоді ж окупанти вивезли її дочку, розповідає сестра загиблої.
10: Я дізналась про це 6 квітня, коли Надю вже вивезли в Новоазовськ, це ДНР. І вона звідти змогла, вже зробила там інтернет, написала мені в телеграмі, що тьотя, допоможи, я в Новоазовську, батьки загинули.
9: 19-річна Надія стала сиротою. З окупації дівчина вибралася самотужки. Мамин щоденник лишився у напівзруйнованій квартирі. Лише згодом ці нотатки вдалося вивезти до Києва. Сьогодні вони стали окремою книжкою, одним із найсильніших документальних свідчень про облогу Маріуполя.
12: Свистить над головою, зі швидкістю звуку встигаємо забігти у підвал. Вибух! Зовсім близько.
13: Надзвичайно важкий подвиг, здійснений цією жінкою, для того, щоб цей щоденник з'явився. Тобто ці дні, перші місяці окупації, тимчасової окупації, та облоги Маріуполя, яку після 22-го року, які вона переживала, вона знайшла в собі моральні сили записати, що вона бачила, що говорили люди, що вона відчувала.
9: На сторінках видання не лише особисті переживання. Це хроніка першого місяця облоги від очевидиці, яка щодня фіксувала воєнні злочини росіян.
11: Для мене головне, що мамин голос досі звучить. Я радію за неї, бо вона цього хотіла, це її ціль була, бо писала, бо казала вона про те, що якщо ми загинемо, то знайдуть хоча б щоденник, можливо, і дізнаються про те, що відбувалось в Маріуполі. Щоб знали, що роснято гніль, якщо можна так сказати, і щоб до всіх дійшло, що вони дійсно вороги, вбивці.
9: Софія Буличова, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
5: Російська окупаційна адміністрація у тимчасово окупованому Маріуполі змінює підходи до відчуження майна та перерозподілу землі. Під виглядом так званого комплексного розвитку території готується масштабна забудова історичного центру та житлових кварталів міста із подальшим вилученням нерухомості за законодавством РФ. Паралельно розбудовується транспортна інфраструктура сухопутного коридору до анексованого Криму. Про поточну ситуацію у місті та юридичні наслідки рішення окупаційної влади поговоримо з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас.
14: Вітаю вас, слава Україні.
5: Героям слава. Пане Петре, отже, з'являється інформація про нові містобудівні плани, так звані окупаційної адміністрації, зокрема щодо Жовтневого району і історичного центру Маріуполя. Можете нам розказати, про які саме території йдеться і що передбачаються ці так звані проекти?
14: Так, це абсолютно продовження історії зруйнування Маріуполя, по суті, зруйнування всієї історії Маріуполя, історичної пам'яті такі, яка вона є, тому що дійсно ці плани зараз переходять зі станів планів, які були озвучені кілька років тому, в стан проектування і в стан реальної забудови. Про що йдеться? Мова йдеться про саме історичну частину міста, про одноповерхову забудову. В першу чергу, та, яка завжди існувала. Це будинки, по суті, 19-го сторіччя і пізніше, тому що це дійсно справжня історія. Там вже частина демонтована. На сьогоднішній день частина будинків знаходиться в стані руїни, частина будинків там мешкають люди до сьогоднішнього дня. От тих людей, які там мешкають, будуть переселяти, невідомо як, невідомо за якою процедурою, тому що її не існує. Поки мова йдеться про те, що їм просто будуть видавати компенсації на те, що вони начебто зможуть придбати собі житло. Однак розрахунок, якій компенсації, який навіть якщо їм виплатять, його не вистачить і близько на придбання житла в Маріуполі, не кажучи там в районі того міста, де вони будуть мешкати, де вони мешкають, точніше, на сьогоднішній день. Тому фактично їх просто викидають на вулицю і на місці цього будуть будувати багатоповерхову забудову, тому що це дуже зручне і дуже вигідне місце для подібної забудови з точки зору оцей нелюдяності росіян, нелюдяності бізнесу, це факт. Але ну, це досить великий шмат історії Маріуполя і, власне, історії України, якщо розбиратися, який він буде просто перестане існувати, тому що він зникне під екскаваторами. Це перший крок. До речі, це ця вулиця, ну, якою це буде відбуватися. Це вулиця Куінджі, одна з тих вулиць, від якої почнеться це демонтаж. Наступний, другий етап, це буде демонтований інша частина міста. Там взагалі немає, по суті, з пошкоджених будинків до такої ступені, щоб їх треба було демонтувати. Мова йдеться про історичний квартал Гавань, так званий, там, де знаходиться перший історичний Маріупольський порт. Ну, от він теж перестане існувати. І тут на його місці і там планують будувати багатоповерхівка забудова, бізнес-забудова. Гроші на це є, частково це фінансується і компенсується забудовниками федеральним урядом Російської Федерації, що за собою тягне те, що там ніхто не думає на бізнес-складову. Да? Тобто головне побудувати. Дійсно, ми втратимо і людей, ми втратимо і нашу пам'ять, і ті артефакти, які досі зберігаються в цих приватних купецьких будинках, які точно не можна відновити ніяк і ні за які гроші, і воно просто все перетвориться на будівельне сміття, по суті.
5: Пане Петре, ми пам'ятаємо, як тільки Росія окупувала Маріуполь, почалося оце так зване безхазяйне майно вилучатися у місті. Як зараз цей процес триває, як саме росіяни переоформлюють права власності на житло, на землю, за от своїм тим російським законодавством?
14: По суті, процес триває, навіть прискорився. За останній рік дуже активно вони визнають житло і квартири маріупольців безхазяйними. Далі вони їх націоналізують, а далі вони частково розподіляють їх тепер вже між маріупольцями, частково розподіляють між росіянами, бюджетної сфери, військовими, ну і так далі, далі, далі. Ті, хто їм потрібне. Вже пройшло, якщо брати два розподілу, фактично по черзі, як вони кажуть, як наголошує російська влада того безхазяйного майна, що було вже в фактично націоналізована, ну тобто офіційно вкрадена. От вже там понад 3000 квартир вони розподілили між різноманітними людьми. Ми проаналізували дуже ретельно всі ці списки. Можу сказати, що на рівні 17% там взагалі немає людей, які знаходяться в черзі. Тобто, от з там 3000 квартир маріупольців, які роздали іншим, щонайменше 20% по суті, да, це росіяни, яким просто видали ці квартири за те, що вони знаходяться в місті Маріуполі. І цей процес, на жаль, і далі триває. Доходить вже до абсолютно якихось безглуздих речей, тому що от було оприлюднено нещодавно днями буквально свіжий додатковий список безхазяйного майна. В цей список внесено понад 1070 квартир. Всі ці квартири фактично вони не існують. Вони знаходяться в Лівобережному районі, на місці адреси, на місці демонтованих будинків. Там на сьогоднішній день трава і котловани. Тобто жодного будинку немає. От в цьому жодного будинку немає. Навіть тут вони повизнавали квартири безхазяйними, аби потім власники не мали права претендувати на те іпотечне житло, які вони зверху побудують. Ну, тобто, абсолютно

0: Безпеки вздовж сухопутного коридору, і ми всі знаємо, що там відбувається. Це абсолютно прекрасна історія, як би це не звучало, тому що в такий спосіб вони розпорошують власні ресурси навіть тих людей, які би воно залучили або примусили укласти контракт, або говорили б укласти контракт і відправили б на лінію фронту. Вони змушені залишати їх охороняти малими вогневими групами ці конвої, які рухаються окупованими територіями. Це дійсно дуже велика кількість людей залучається. Є там і казуси у підсумку, вони і свої дрони збиваючи більше, аніж за наші дрони, тому що якість того, яку вони набрали, відповідна. Ну, проте ще це не мобілізація. Проте мобілізація там готується, є всі ознаки. В першу чергу в Запорізькій області, ми про це нещодавно там розповідали, що вони готуються інституційно для початку мобілізаційного процесу.
1: Пане Петре, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Дякую вам.
0: Дякую.
1: І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі підсумки дня підіб'є мій колега Олексій Фадіїв. Єдині головне вже за мить.

0: Сирени після вибухів. Чому ворогу вдається заскочити Київ зненацька? Ціна таких запізнень надто висока, але яка причина? Недоліки наших систем попередження чи досконалість ворожої зброї? У проблемі розбирався Михайло Манилюк. Остаточно перерізати українську логістику під Костянтинівкою – завдання, яке армія РФ постійно намагається і постійно не спромагається виконати. На заваді агресору стоять українські морпіхи. Вони пішки долають кілометри під атаками дронів та вистрілюють тисячі набоїв на день, аби утримати єдиний коридор життя. Ексклюзив від нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. 21-й пакет санкцій таки узгодили країни Євросоюзу. Нові обмеження ударять по нафтогазових доходах Кремля, криптовалюті та суднах тіньового флоту. Яких болючих компромісів прийняття коштувало Брюсселю і які сірі схеми використовує Росія, щоби оминути санкції, розкажуть наші кореспонденти. Де сховатися під час тривоги? На п'ятий рік війни дехто з жителів столиці все ще не певен, чи вдасться знайти укриття і потрапити до нього. Шукати порятунку від ворожої балістики киянам доводиться у важких умовах. Чому капітальних сховищ бракує, а міські паркінги та підвали часто безпечні лише на папері? Де ховатися і де цього робити не варто, дослідила Олена Логінова. Смертельні аварії на Львівщині та Київщині забрали життя 4 підлітків. Чи втратили страх нетверезі водії? І чи врятує життя нове покарання, що його пропонують депутати? Що нам робити з п'яним водієм, з'ясовувала Єлизавета Яковлева. Час на головні підсумки четверга, 23 липня, в ефірі єдині головне від інформаційної служби «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Обстріли та масштабні пожежі сьогодні в кількох регіонах України. З тимчасово окупованого Криму ворог запустив майже 170 дронів, одну балістичну та 5 керованих авіаційних ракет. Під прицілом ворога, як завжди, так звані центри ухвалення рішень, цивільні підприємства, житлові будинки та автозаправні станції. 2 АЗС палали на Сумщині, як у цієї доби атакувало ледь не найбільше ворожих БПЛА. Дронові антирекорди для цього регіону явище не нове. У Сумській обласній військовій адміністрації, приміром, порахували, що за останні 7 днів по області вдарили понад 1000 безпілотників. Напади іноді настільки стрімкі, що сигнали тривоги подають із запізненням. Саме тому там вирішили випробувати нову систему сповіщення. Яка ситуація зараз на Сумщині і що за ноу-хау запровадили в області, дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю, тобі слово.
1: Вітаю, Олексію. Сумщина постійно під обстрілами. Вночі росіяни знову поцілили в 2 АЗС в обласному центрі. Одна з них у середмісті, інша поблизу густонаселеного мікрорайону. Спалахнула масштабна пожежа, але рятувальникам вдалося з нею впоратися. Ще одну заправку ворог атакував раніше. Постраждали 2 чоловіків. Пошкоджені також нежитлові приміщення, об'єкти критичної інфраструктури. Ворог завдавав ударів і

0: всій області, зокрема, Серединобудську громаду обстріляв з мінометів, і там на власному подвір'ї зазнав важких травм 57-річний чоловік, врятувати його не вдалося. У тяжкому стані у лікарні мешканець Великописарівщини, його атакував російський дрон, коли він їхав на велосипеді. І ще четверо жителів області постраждали від вибухів безпілотників. Олексію.
1: Юля, маю дуже нагальне запитання. Що ж за нову систему тестують в області? Для Києва це теж актуально?
0: Так, сьогодні справді у Сумах та районі тестували нову систему оповіщення про тривоги. Про неї заздалегідь попереджали, аби не налякати людей та не викликати зайвих хвилювань. З 11 до 14 на мобільні телефони мав надійти гучний звуковий сигнал. Цей звук мав пролунати, навіть якщо телефон заблокований або ним саме користуються. Але з власного досвіду скажу, що сигнал дійсно був, кілька гучних протяжних звуків. Але в мене, наприклад, він пролунав лише на телефоні одного оператора, а іншого – ні. І, як я дізналась від жителів міста, сьогодні далеко не всі отримали таке повідомлення. Тож, ймовірно, нова система ще не досконала. Але такий підхід, можливо, дещо покращить ситуацію в нашому місті з оповіщеннями про тривогу, бо містяни скаржаться, що в деяких районах її не чути, а відстежувати по моніторинговим каналам не завжди зручно. Адже на Сумщині каби можуть прилітати буквально за 2 хвилини від їх виявлення, а то і менше. Олексію.
1: Юлі, дуже дякую тобі за інформацію і за розповідь про нову систему. Дай Бог, щоб її відтестували, вона працювала і попереджала людей. Ти бережи, будь ласка, себе. На все добре. Це наша колега була Юлія Зайцева, наш кореспондент із Сум. Спокійної тобі ночі і вечора. Ідемо далі. От за понад 4 роки повномасштабної війни в Києві пролунало вже понад 2200 повітряних тривог. Загальна тривалість небезпеки перевищила 2,5 тисячі годин. Але дедалі частіше у столиці, як от на Сумщині, сирени і сповіщення на телефони звучать і приходять за лічені секунди до вибухів, а іноді навіть після. Чому так відбувається? Як ухвалюють рішення про увімкнення сирен? І чому у Києві відмовилися від ізраїльської системи локального тривожного сповіщення? Дивіться про це все в матеріалі Михайла Манилюка.
2: Ранок 24 лютого 22-го року. Початок повномасштабної війни. На Майдані Незалежності звучать сирени повітряної тривоги. За даними ресурсу «Київ-Цифровий», за понад 4 роки війни у столиці пролунало вже понад 2200 тривог. Небезпека тривала понад 2,5 тисячі годин. Саме завдяки сигналам попередження люди могли сховатися у безпечних місцях і тим самим уберегти собі життя.
3: Ми ховаємося в укриття, тому що це доволі небезпечно. Дитина в садочку також їх постійно спускають в укриття. Нікого такого не було, щоб, я прийшла, вони не в укритті.
2: Кенка Ольга розповідає, вони із сім'єю ніколи не ігнорують сигналів повітряної тривоги. Хоча буває таке, що сховатися від російського залізяча просто немає часу.
3: Якщо вони вчасно, якщо там не летить балістика, яка занадто швидка, що не співають включити сигнал тривоги, то доволі ефективно. У цьому випадку просто залишалися в квартирі, але виходили в коридор.
2: Легше виявити балістичні іскандери, які піднімаються до 100 кілометрів в небо і підлітають до Києва за щонайменше 7 хвилин. Більш складніше вчасно зреагувати і повідомити про тривогу, якщо б'ють ракетами до російського ЗРК С-400, так званого «Тріумфу». При ударах по наземних об'єктах ці ракети летять не горизонтально, а по балістичній траєкторії і падають на ціль зверху, під великим кутом із гіперзвуковою швидкістю понад 7,5 тисяч кілометрів за годину. Саме тому під час таких атак система сповіщення спрацьовує лише за лічені секунди до або вже навіть після удару.
4: Вона летить на відносно невеликій висоті, точніше не піднімається, як балістична ракета, малої та середньої дальності на десятки кілометрів, але летить вона за швидкістю до 2,5 кілометрів за секунду. Тобто не важко порахувати, що до Києва, якщо вона стартує десь з Брянщини, вона долітає за 2-3 хвилини.
5: Є таке поняття радіогоризонту, да? Земля ж нас не пряма, не пласка, да? А округла. От через це в нас проблема. Ми бачимо ракету тільки тоді, коли вона набирає якусь висоту. Бо радари теж не стоять біля в останньому окопі. Вони стоять там кілометрів 70-80 під лінією бойового зіткнення. І вони вже бачать об'єкт, який дуже швидко набирає висоту. Там низька траєкторія, вона прилітає теж дуже швидко, навіть швидше, ніж балістична.
2: Експерти зазначають, інформацію про ймовірний удар балістикою українська сторона отримує завдяки космічній розвідці країн-партнерів, насамперед США. Основне джерело інформації – супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів вильотів. Утім, вистежити, коли саме запустили ракету С-400, дуже складно. Це вдається зафіксувати лише через 30 секунд. Особливо важко, коли росіяни підтягують тріумфи ближче до кордону з Україною.
5: Це було два випадки, коли росіяни застосовували зенітні ракети, перероблені на ерзац балістику з низькою траєкторією. Тобто для нас це був сюрприз. Вони підтягнули за 30-40 кілометрів до кордону, підтягнули позицію зенітного комплексу, замаскували. А ракета ця летіла не як зенітна під управління радару, а під управлінням навігаційної системи, що зв'язується з супутником.
4: Ну давайте припустимо, що в ту саму секунду, чи на півсекунди раніше, ніж вона стартанула. Все одно це 100 секунд. І людина от почула повідомляють в ту саму секунду. Скільки от вона десь секунд 7-8 до 10. Людина почула, людина піднялася, якщо вона знаходилась вдома. Це ще 5 секунд хоча б. Дійшла до дверей, ще 2-3 секунди. Ну, розумієте? Тому казати, а яким чином? А поки людина вона за 100 секунд не спуститься до бомбосховища.
2: 2024 року в Києві запрацювали сучасні системи оповіщення за зразком США та Європи. Нова система може працювати близько тижня без електропостачання і навіть в умовах відключення всіх операторів зв'язку, бо керується автономно. У районах міста встановлено 420 нових сигнально-гучномовних пристроїв з 630, що передбачені проєктом. Нині в столиці також задіяні майже 150 старих сирен на підприємствах та цифрові канали інформування. За цілями у небі та за кнопку увімкнення тривоги відповідальні люди.
4: Це людина, ну, от чергове. Він отримує від різних джерел, від різних видів розвідки, він отримує інформацію. Отримавши цю інформацію, він передає далі в ДНСНС, оперативно-черговому чи в управління цивільного захисту КМДА. Ну, ми про Київ кажемо. І далі вже жива людина натискає кнопку.
2: У грудні 23-го року Ізраїль передав Києву обладнання для локалізованого оповіщення. Така система базується на мережі радарів, які відстежують запуски ракет і дронів. Її головна відмінність полягає у поділі країни на сотні дрібних зон. Сирени лунають лише там, де є пряма загроза. Час на реагування залежить від відстані до джерела. Утім, рік тому в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що не впроваджуватимуть локалізовану систему повітряного оповіщення, мовляв, через щільність забудови та постійні атаки шахедами неможливо точно визначити загрозу по районах. Михайло Манилюк, Сергій Килимник, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: 5 керованих авіабомб у 3 різних локаціях посеред білого дня просто в робочий час. Російські війська знову масовано вдарили по Запоріжжю. Унаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки та приватний медичний заклад. Поранені зазнали 18 людей, серед них дитина, вона у тяжкому стані. Інформація про те, що під завалами можуть залишатися цивільні, на щастя, не підтвердилася. На місцях Лучань досі триває ліквідація наслідків.
6: Завдав удар кабами посеред білого дня по громадським забудовам міста Запоріжжя. Наразі 3 локації, наразі лікарі надають цю медичну допомогу. Постраждали житлові будинки, заклади охорони здоров'я. Просто в центрі міста ворог влучив кабом і зруйнував велику кількість будівель.
1: Гарні новини щодо ракет-перехоплювачів для України. Стало відоме підприємство, у партнерстві з яким Київ налагодить їхнє виробництво. Це Raytheon, велика американська оборонна корпорація. Її представники на чолі з віце-президентом Джозефом Де Антоною сьогодні прибули до Києва і зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Техніку Raytheon Україна вже давно використовує для захисту неба. Глава держави подякував американським партнерам за готовність вивести цю співпрацю на новий стратегічний рівень. Ну, але наразі ракети перехоплювачі в дефіциті. Натомість останні атаки показали, без них місто стає вразливим. То як захиститися? Куди бігти під час повітряної тривоги? Та чи здатні підземні сховища витримати пряме влучання? Для киян це питання щоразу стає питанням життя. Систематичні балістичні удари Росії засвідчили, навіть підземні споруди не гарантують 100% безпеки. Тож, яка ситуація зі сховищами у столиці насправді? Та чи є надійні захисні локації взагалі? Дізнавалася про це Олена Логінова.
7: Жахливі ночі ворожих балістичних атак на столицю, коли кожен ховається, де може.
8: Укриття як не було, так і немає.
7: А в метро переповнені платформи людьми. На деяких станціях уже не вперше задимлення, смог і паніка. Що відбувається в Києві з укриттями на п'ятий рік війни? Чому сховатися швидко, надійно і доступно – досі проблема для киян. Метро, здавалося б, саме воно – найнадійніше укриття. Станції київського метрополітену під час атак завжди переповнені. Люди приходять навіть з наметами, займаючи місця заздалегідь. Вважається, якщо в метро – ти в повній безпеці. Почнемо нашу інспекцію з метро Лук'янівська, яка вже не вперше потерпає від ворожих атак. І допоможе нам в цьому експерт з безпеки Денис Михальченко. Денисе, вітаємо.
9: Доброго дня. Якраз сьогодні маленька наша інспекція покаже, чому не кожне метро може бути бомбосховищем.
7: Зараз ми знаходимося в вестибюлі метро Лук'янівка. Під час останньої атаки тут було вибито скло і навіть ось ця стеля була пошкоджена, з неї обсипалася частина конструкції. Пане Денисе, скажіть, вестибюль метро може рахуватися як укриття?
9: Вестибюль – це невеличка конструкція з дахом, який не має захисту від масованих атак. А метро знаходиться у нас внизу, тому не треба ці поняття плутати і спускатися треба безпосередньо в метро.
7: Що ми з Денисом робимо? Спускаємось на платформу. Зауважимо, станція Лук'янівська входить в десятку найглибших у київській підземці. Знімальні групи пускають сюди вкрай рідко.
10: Здавалося б, метро. Тут найбезпечніше місце має бути. Чи так це насправді?
9: Під час війни немає 100% безпечних місць. Ми можемо говорити тільки про зменшення ризиків. Тобто укриття слугує для того, щоб зменшити ризики загибелі людей. Звісно, що якщо буде пряме потрапляння, є такі метро, які не врятують, а є глибокі метро, які можуть врятувати людей від ураження.
7: Те, що не всі станції можуть врятувати, засвідчили останні масовані атаки на Київ. Це кадри задимлення, задухи і смогу саме тут, на Лук'янівській. У людей паніка і шок.
11: Багато ще ходили людей в мене в метро Лук'янівське. Небезпечно, люди не знали, куди діватися, і їх душив, просто душив. Чорне це згарище, цей дим.
7: Денис пояснює, станції київського метрополітену належать до об'єктів подвійного призначення, але рівень захисту значно відрізняється, залежно від інженерних характеристик і, головне, глибини станції. Метро не є бомбосховищем, але серед усіх укриттів воно найнадійніше.
9: Тут є всі можливі способи захисту, воно глибоко, тут є вентиляція, тут є протипожежні заходи, тут є санітарні кімнати, вода є, тут люди можуть знаходитися довго. Тут, бачите, вже є виходи, входи, і кожен ж метро може між собою з'єднуватись. Тобто люди, якщо вже критична ситуація, да, метро обвалилось, вони ж можуть піти по рельсам, слухаючи вказівки чергової, гучномовця і піти на наступну станцію метро. Це теж великий плюс для укриття.
7: А що ж відбувається з укриттями в будинках в цьому районі Києва? Після останніх атак тут прибирають сміття та уламки скла. Місцеві жителі нарікають, укриттів в самих будинках, щоб дістатися безпечно і швидко, досі немає.
12: Жодного укриття тут нема. Сидимо на першому поверсі.
11: Такого укриття, як ми думали, що повинно бути, з двома виходами, з повітрям, системою кондиціонування, такого нема.
7: На літо 2026 року на офіційному обліку міської влади Києва перебуває 4358 захисних споруд цивільного захисту. Більшість із них – це найпростіші укриття, підвали будинків. Їх понад 3,5. Найбільш серйозних споруд, герметичних капітальних об'єктів, тобто сховищ, лише 512. І споруди подвійного призначення, паркінги, метро – 47 об'єктів. Також є два протирадіаційних. А мобільних укриттів – взагалі лише одне. За офіційними даними, захисними спорудами забезпечено 70% населення Києва, але експерти зауважують, це лише цифри, справді безпечних значно менше.
13: Наскільки реальні ці укриття? Так, вони є, адреси їх є, але із них то закриті на замки, кодові замки. Або взагалі непридатні. Саме велика проблема в тому, що всі ці будинки, які побудовані ще до війни, старі будинки, там не передбачено були саме укриття. Тут іде мова навіть найменше простих укриттів, і їх немає. Вони взагалі не працюючі, вони просто на папері.
7: Чи так це насправді, перевіримо особисто. Ми з Денисом шукаємо укриття на мапі. Знаходимо кілька, йдемо саме в те, яке в підвалі будинку. Ніби тут все є. Місця для сидіння і сну, санітарна зона і навіть вода в крані.
14: Є вогнегасники, до речі, аптечка.
15: Вогнегасник, давайте подивимось.
14: Ну, вогнегасник вже треба замінити. Стрілочка повинна бути на зеленому посередині.
7: Але ми помітили відсутність двох виходів і комунікації, труби, які тут є.
14: Так, може розірватися труби і гаряча вода буде прискати прямо на людей. Може бути таке. Але це укриття, це не бомбосховище. Ми говоримо про різні речі. Бомбосховище – це інженерна споруда, яку будували для того, щоб ховатися саме від масованих обстрілів. А це будували для того, щоб тут картоплю ховати.
7: Не менш цікава ситуація із паркінгами. Здавалося б, вони безпечні. Але як засвідчили останні атаки, балістика дістала вже й до них. Ось моторошні кадри, величезні діри від ракет. Акцентуємо – підземному паркінгу одного з елітних ЖК Києва. Навколо потрощені автівки, тож і паркінги – не запорука безпеки.
13: Паркінги – це не укриття. Звісно, вони кращі, як ховатися між стінами у квартирі, але це не укриття. Це можна угоріти чадом, загорітися машина. Так, можливо, це можна якось облаштувати куточки певні, місця певні, де люди можуть ховатися, але не поміж машинами або в машинах.
7: Чому ж столиця на п'ятий рік війни все одно серйозна проблема з якісними і безпечними укриттями? Їх відверто бракує. У бюджетному комітеті Київської міської ради пояснюють.
16: Перша найголовніша проблема в тому, що місто не виділяє з 22-го року 0 гривень, 0 копійок було виділено на утримання фонду захисних споруд. У нас утримується гроші на утримання отримує лише Київський метрополітен. Всі інші захисні споруди утримуються коштом або благодійних організацій, або коштом людей, які цими укриттями користуються, за небюджетні фонди, так звані.
7: На запитання, де зараз безпечніше всього сховатися, однозначної відповіді так і немає. Наразі кожен киянин вирішує це сам на свій страх і ризик. І під свою відповідальність. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Далі про події на фронті. Під Костянтинівкою ситуація загострюється. Щоб перекрити логістику наших військ, ворог перекинув туди елітний підрозділ дронарів «Рубікон». Окупанти намагаються контролювати всі маршрути, знищуючи не лише автотранспорт, а й наземні роботизовані комплекси. Сили оборони протидіють цій загрозі дронами, перехоплювачами та мобільними вогневими групами. На трасі Дружківка-Костянтинівка нашій знімальній групі вдалося попрацювати з зенітниками 36-ї бригади морської піхоти. Тож, переглядаючи репортаж із самісінького пекла, долучіться до збору морпіхів на необхідне обладнання. Реквізити будуть на екрані.
15: Такий пейзаж із спаленою технікою тягнеться від самого Краматорська, що ближче до Костянтинівки, то жахливіший вигляд мають узбіччя. Ця пекельна дорога – робоче місце зенітників 36-ї бригади морської піхоти. Вогневі групи пікап підвозить лише до певної точки. Далі до позицій – кілька кілометрів пішки.
17: Так звана дорога життя на Костянтинівку з Дружківки. Як бачите, суцільна пустка. Мало хто їздить, але активність російських дронів тут значно збільшилась за останні кілька тижнів.
15: Завдання мобільних вогневих груп 36-ї бригади – прикривати небо над цією трасою. Російські війська намагаються полювати тут на все, що рухається. Юрій показує FPV, який збив кілька днів тому. ВТ-40 – штатний алюмінієвий ударний дрон російської армії.
17: Це ти вальнув його?
18: Так. Да. Я його вальнув. Ну, там, звідти, я його, воно сюди. Таке чудо осталося.
15: За всіма ознаками, кажуть морпіхи, росіяни прагнуть остаточно перерізати логістику наших військ у районі Костянтинівки. Ворог цілить не лише по автівках, а й по наземних та повітряних безпілотниках, які беруть на себе левову частку постачання захисників палаючого міста. Та збивати ворожі БПЛА стає дедалі складніше.
18: Така собі ситуація загострюється з кожним днем.
17: Загострюється?
18: Так. Да. Хитріше працюють, більше екіпажів, більше оптоволокна. Ну, ворожих екіпажів. Так, логістика стає важчою з кожним днем.
15: Попри небезпеку, боєкомплект та поповнення на позиції все ж доправляють і бронетехнікою. Мобільні вогневі групи створюють для цього транспорту безпечний коридор.
19: Падає! Пала! Головний результат, що ми знаємо, що ми її вупили.
15: За день чергування тільки одна така вогнева група може використати понад 1000 набоїв. Адже будь-який дрон, що залітає з боку ворога, слід знищити. Андрій з побратимами виходить на ротацію з позиції під Костянтинівкою. Розповідає, що ближче до фронту, то складніша логістика. Іноді здолати 10 кілометрів пішки – це квест на виживання.
20: Якщо чуєш FPV, ти не знаєш, чи є воно, чи вороже, чи наше, і треба ховатись. Там дуель, туди-сюди. По нам там трохи поруч лягали.
21: Атлет, готовність?
22: Плюс.
15: Ці хлопці теж вийшли з позицій. Вони майже півтора місяці зачищали Костянтинівку від ворожої піхоти. Зараз чекають на евакуаційний транспорт. Під час такого перегрупування бронетехніка найбільш вразлива.
23: Давай.
24: Задачка прикрити.
25: Що? Будемо прикривати хлопців. Відхід.
15: І такої роботи у вогневих груп морської піхоти вистачає щодня. Попри втому та небезпеку, бійці тримають небо, адже від них залежать життя побратимів.
26: А тут ще один такий лайфхак, який нам допомагає. Це любов наших дружин. І користуючись нагодою, хочу привітати тебе, кохана моя дружина Поліна, з днем народження, побажати тобі мирного неба, здоров'ячка, терпіння тобі і Божого благословіння. Разом ми переможемо. Кохаю тебе.
15: Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
1: І далі до однієї з найгарячіших тем останніх днів – кадрових рішень президента, зокрема, відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Сьогодні під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський розлого відповів на запитання, чого саме він чекає від нового військового керівництва, а також повідомив, яку саме посаду запропонував Михайлу Федорову. Ось що сказав президент. І вже майже наприкінці дня з'явилася відповідь Михайла Федорова. В своєму коментарі медіа він зазначив, що відмовляється від усіх запропонованих президентом посад. Єдиний варіант, який його влаштує – міністр оборони. Ось дослівно цитата.
0: Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни – президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, яка наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони.
1: Я перепрошую за технічну накладку, але прочитаю таку цитату з президента. Головне завдання на сьогодні після довгої втомленої війни для всіх. Завдання, яке я ставив і Федорову, і Сирському. Тому що не можна окремо, що хтось винний, а хтось ні. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше. Безумовно, я вважаю, що Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб знайти в деталі усіх наших зустрічей. Остання – віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям. Кінець цитати. І втім, буквально кілька хвилин тому радник президента Дмитро Литвин повідомив, що наразі, навіть після відмови Федорова, діалог триває. Свій коментар щодо Михайла Федорова глава держави дав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії. До Києва з візитом прибув сьогодні Міхол Мартін. Разом із Володимиром Зеленським він склав шану полеглим українським воїнам. По тому лідери країн провели перемовини. У центрі уваги – ситуація на лінії фронту, підготовка до найближчої зими та розвиток співпраці між Києвом та Дубліном. Докладніше про результати зустрічі далі.
0: Ірландія продовжуватиме надавати підтримку Україні у сфері зміцнення ППО, щоб вона могла захиститися від Росії. Також допомагатимемо у відновленні критичної інфраструктури України. Минулої зими людям було надскладно, і важливо, щоб країна була готова до наступної зими. Україна знову засвідчує своє бажання стати державою-членкиною Європейського Союзу. Минулого тижня ми відкрили перемовини щодо другого кластеру і будемо працювати над наступним якомога швидше.
3: Я дякую Ірландії, дякую всім нашим партнерам в Європі, в Америці, у світі за відчутну підтримку, за новий пакет підтримки від вас. Поки війна триває, російські удари тривають. Ключовий пріоритет для нас – це протиповітряна оборона. Безумовно, це ракети передусім і безумовно для ракети для Петріотів. Ракети для інших систем ППО також важливі.
1: Старі моделі та формули мирних перемовин щодо України більше не працюють, потрібно шукати заміну. Уперше, це офіційно визнали у Сполучених Штатах. Відповідну заяву зробив державний секретар Марк Рубіо після зустрічі з Лавровим у столиці Філіппін Манілі. Сьогодні ж це підтвердив і президент Зеленський. Нові моделі існують. В американців є одразу кілька варіантів, і вже найближчими днями він, президент, планує полетіти до США, щоб обговорити їх. То що не так зі старими схемами і до чого насправді призвели перемовини Лаврова та Рубіо? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, отже, чому сьогоднішні заяви є настільки критичними?
5: Тому що ти вперше чиновник такого рангу сказав вслух, сказав на камеру те, про що тут в конгресових кулуарах говорили пошепки, про що мені говорили американські експерти і про що, в принципі, не на камеру казали і американські дипломати, що старий формат вже не працює. Старий формат загальмував і неважливо, де відбуватиметься наступний раунд переговорів. Буде це Стамбул, буде це Ріяд, буде це Женева, але якщо буде той самий склад, ті самі люди, той самий формат, то байдуже хто приїде. буде, приїде від Росії Мединський чи приїде, наприклад, Лавров. Вони говоритимуть ті самі речі, вони говоритимуть про, як вони це називають, витоки конфлікту, про дух анкоріджа, про територіальні поступки з боку України. А цей сценарій, Київ, і ми зараз про це поговоримо, схоже, відкинув вже остаточно. Ну і зараз попрошу наших режисерів для початку вам показати, як відбувалися взагалі ці переговори Лаврова і Рубіо в Манілі, бо колеги-журналісти, які супроводжують американського держсекретаря в цій поїздці, якраз зі мною деталями ексклюзивними поділилися. Ну, наприклад, розповідають, що медійників навмисно тримали за дверима, доки делегації не зайшли і не розсілися, і зробили це спеціально для того, щоб не було жодного кадру, жодної фотографії того, як Рубіо потискає руку Лаврову. Тобто ви зараз побачите, коли з'явилася преса в кімнаті, американська делегація вже сидить ліворуч, російська делегація сидить праворуч. Друге, зайти в кімнату перед початком переговорів запросили 10 журналістів з американського боку, 10 з російського. Втім, це була вимога Державного департаменту, що жодних заяв, жодних запитань і відповідей перед початком не буде. Ну, журналісти, звісно, спробували щось вигукнути, відповідей не було. Ну, і це показує, перекладаючи з дипломатичної мови, наскільки сильно відрізняються позиції двох сторін. Тому що ми всі пам'ятаємо, Трамп зараз, ну, по 20-25 хвилин перед початком будь-яких міжнародних своїх переговорів детально відповідає, розмовляє з пресою, відповідає на різні запитання. Ну, якщо би це було зараз, то це би зі старту показало, що між ними немає спільної мови. Далі мені колеги кажуть, не минуло й 10 секунд, як їх вже попросили на вихід, у вас, мабуть, теж вже закінчилася протокольна картинка, яку там в Манілі знімали журналісти. Ну, знову ж таки, наскільки це відрізняється від того, що було. І ще один момент, розмова тривала близько 35 хвилин, і це передбачалося в протоколі Рубіо, я підняв його програму на день, тобто розуміли, що, ну, здається, така величезна кількість проблемних питань між Москвою і Вашингтоном, втім, не закладали велику кількість часу, розраховували ось в ці півгодини якраз вкластися. Що Рубіо сказав? Це дуже важливо, коли нарешті заговорив, і це, знаєте, ну, найвідвертіше зізнання з Вашингтона за весь час президентства Трампа. Про спроби американського посередництва. Держсекретар сказав, тут буду цитувати, дослівно. Ті спроби були безуспішними або принаймні безплідними. Ну, ми з вами давно про це кажемо і в ефірах, кажуть експерти, але знову ж таки уперше про це каже чиновник такого рівня. Звідси і головний висновок держсекретаря. Знову цитата. Нам доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї. І ще раз він каже, коли мир настане, це станеться. Завдяки новим ідеям і новим концепціям ми їх навіть будемо готові запропонувати на відповідному майданчику. Тобто, дивіться, це вже серйозно. Це показує, що той формат, який був, переговорні групи і навіть формат саміту Трамп-Зеленський-Путін, на який багато хто у Вашингтоні сподівався, ну, бачить, що це нереально, а формат переговірників, він не працює. Є один показовий момент. Коли Рубіо після закінчення переговорів запитали, ну, ось ви кажете про нові варіанти, нові формати, а які з них російські? Виявилося, що російська делегація якихось нових форматів взагалі не запропонувала. Держсекретар лише сказав, що росіяни і досі наполягають на формулі 3+2. Вам скажу, що це формула територіальних поступок, так красиво, ну, просто задрепорували це. Він сказав, що ця формула зазнала невдачі, що не можна укладати мирну угоду, якщо на неї не погоджуються обидві сторони. Україна не погоджувалася. Ну, тобто, схоже, дуже схоже, що команда Трампа вже змирилася з тим, що Україна на територіальні поступки не піде. Ну, і відкрито про це каже, тобто Україну до цього не схилятимуть. Щонайменше так звучить. Водночас Рубіо знижує планку очікування. Сказав, що швидкої угоди по Україні все одно не буде. Ну, і цікаво сказав, що президент Трамп готовий до цієї угоди доєднатися, тільки якщо умови і фактори змінилися б настільки, щоб це стало можливим. Таке бюрократичне формулювання, але воно дуже серйозно показує, що хоче дистанціювати президента Трампа від переговорного процесу, від мирного процесу. І ще одне найважливіше для нас з вами. У військовій підтримці України не зміниться нічого. Лавров про це говорив з Рубіо. Лавров наполягав, що треба, як він сказав, припинити накачувати Україну зброєю. Ну і ось, буквально вийшовши з цієї зустрічі, вийшовши з цієї розмови, Рубіо сказав, зброю як купують, так і купуватимуть союзники по НАТО і передають Україні. Він підкреслив це окремо, і це, знаєте, така заочна дискусія, заочна крапка після цих переговорів із російським міністром закордонних справ. Колеги, Київ.
1: Дмитре, дякую за дуже докладну розповідь. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дякую тобі. Надалі йдемо до масштабного колапсу російської військової логістики. Українські безпілотники продовжують випалювати склади маркетплейсу Wildberries, через які масово забезпечують окупаційну армію. Лише за тиждень Росія втратила 10-ту частину логістичних потужностей компанії, а збитки сягнули мільярдів доларів. Доки російська влада рахує постраждалих, на згарищах тисячі підприємців скаржаться на мізерні компенсації, які не покривають навіть п'ятої частини витрат. Про те, як полегкотять російська економіка та телеокупантів, далі у матеріалі Даніїла Дьоміна.
2: У Росії продовжує палати логістична імперія маркетплейсу Wildberries. Після нищівних ударів по Підмосков'ю та Тамбовській області дрони масово атакували склади у Воронежі, Краснодарі та Невиномиську на Ставропіллі. Роботу величезних логістичних хабів повністю паралізовано.
4: Було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах – логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями.
2: Wildberries – це російський аналог Amazon, вартість якого оцінювали у понад 12 мільярдів доларів. Засновниця компанії Тетяна Кім волає, що, мовляв, атаки спрямовані проти звичайних людей. Але вже давно не є секретом, що маркетплейс працює на російську оборонку. Тут вільно продають товари подвійного призначення – бронежилети, камуфляж, прилади нічного бачення і навіть оптоволокно для дронів. А підконтрольний компанії VB Bank раніше потрапив під санкції за допомогу в закупівлях для армії та обході західних обмежень. Атаки на логістичну мережу ворога завдають Росії колосальних фінансових збитків. А лише системне випалювання найбільших хабів маркетплейсу завдало втрат на понад 2,3 мільярда доларів. Експерти прогнозують, такі нищівні удари неминуче спровокують масштабні збої в системі постачання і торгівлі та суттєво пришвидшать російську інфляцію. Узагалі ж атаками на Wildberries ЗСУ вирішує одразу кілька завдань, і тактика виявилася дуже ефективною.
4: Основне обґрунтування ударів по складах Wildberries – це порушення російської логістики та постачання до російської армії і виробників зброї, товарів подвійного призначення, критичної електроніки, санкційних товарів тощо. Супутня шкода від таких ударів також може мати серйозний вплив на російську економіку, а також психологічний ефект на російське суспільство і, ймовірно, на подальшу підтримку війни.
2: Удари ЗСУ вже знищили 3 та серйозно пошкодили ще 2 з 20 найбільших логістичних центрів компанії. Втрачено понад 550 тисяч квадратних метрів приміщень. Це близько 10% усіх складських площ.
6: Многі сьогодні проснуться банкротами, тому що склад Краснодара згорів, а він полихає. Що робити з цього? Непонятно.
2: Засновниця маркетплейсу обіцяла протягом доби компенсувати втрати підприємцям, чиї товари знищені на складах. Таких виявилося понад 88 тисяч. Але розраховувати на повноцінні виплати російським підприємцям не варто. Напередодні масованих атак Wildberries хитро змінив правила співпраці. Тепер компанія офіційно звільняється від відповідальності за товари, знищені внаслідок ударів безпілотників або військових дій. Соцмережі вже вибухають від обурення. Ті самі звичайні люди розуміють, ризики та шалені збитки повністю перекладені на їхні плечі, а обіцяні виплати – лише крапля в морі втрачених мільярдів. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Європейський Союз після 10 днів перемовин погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Перемовини затягнулися через суперечки навколо російського скрапленого газу та інтереси окремих країн ЄС. Але компроміс зрештою знайшли. Хто і за що торгувався у Брюсселі та як нові санкції мають ударити по російській економіці – дивіться далі.
21: 10 днів переговорів, 2 невдалі, спроби домовитися і компроміс лише під ранок четверга. Саме стільки часу знадобилося країнам ЄС, щоб погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Без Орбана легше не стало. Кожна країна торгувалася за своє. Греція – за винятки щодо російського скрапленого газу. Низка південних країн, які бояться втратити туристів, за пом'якшення заборони на в'їзд до ЄС росіянам, які брали участь у війні проти України. А Болгарія домоглася виключення із санкційного списку патріарха РПЦ Кирила. Зрештою, країни ЄС домовилися. Під обмеження потраплять понад сотня банків, оператори криптовалютних сервісів, російські і білоруські нафтопереробні підприємства, понад 200 фізичних і юридичних осіб, а також російські ВПК. Уперше санкції поширяться і на судна, які допомагають російському тіньовому флоту оминати обмеження. У ЄС переконані, нові обмеження мають суттєво послабити російську воєнну економіку.
8: Ми б'ємо по Путіну там, де болітиме найбільше. Перекриваємо канали фінансування його війни.
21: Головним економічним рішенням нового пакету стало продовження механізму цінової стелі на російську нафту, найбільшої статті доходів російського бюджету. Це означає, що європейські компанії й надалі не зможуть перевозити, страхувати чи фінансувати продаж російської нафти, якщо її продаватимуть дорожче за встановлений ліміт. Так, Євросоюз намагається не дати Кремлю збільшити нафтові доходи, навіть у разі зростання світових цін. А ось із російським скрапленим газом компромісу довелося шукати найдовше. ЄС залишається одним із найбільших покупців російського СПГ. Франція, Іспанія та Бельгія – серед його найбільших імпортерів, а грецькі судновласники – серед головних перевізників. Тож нові обмеження відклали, залишивши чинними старі контракти, без права нарощувати обсяги перевезень. Рада ЄС вже офіційно схвалила 21-й пакет. У Брюсселі ж кажуть, що вже готують наступні санкції. Євгенія Мартинюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: 21-й пакет найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ньому передбачені обмеження проти енергетичного і фінансового секторів. Та, як засвідчує практика, не всі з таких санкцій працюють бездоганно. Агресор швидко адаптується, іноді у досить неочевидний спосіб. До яких же хитрощів вдаються росіяни, щоб оминути санкційні пастки? І до чого тут крамниці секс-іграшок? Знають наші кореспонденти.
9: 4 роки масштабних санкцій, 4 роки пошуку їх обходу. Росіяни під тиском фінансових та економічних обмежень вчаться пристосовуватися до нової реальності і вправляються у винахідливості. Залучають цивільні ринки, компанії-прокладки та максимально неочевидні категорії товарів для прикриття. Усе, щоб добути компоненти подвійного призначення, зокрема для виробництва зброї.
10: Вони обирають для себе певне амплуа, аби принаймні в інтернеті здаватися більш-менш валідними. Але з іншого боку, все одно, коли ти докопуєшся до цього, то бачите, це насправді досить сумно і в той же час смішно.
9: У новому дослідженні Незалежної антикорупційної комісії експерти проаналізували понад 180 тисяч митних декларацій, ідентифікували майже 1800 компаній, дистриб'юторів та виробників, які постачають технології для російської оборонки в обхід санкцій.
10: Магазини капелюшків, магазини, які займаються постачанням спеції ефірних олій, магазини, які займаються постачанням обладнання для салонів краси, магазини, які займаються, в принципі, постачанням будь-чого одночасно і нічого конкретного, магазини, в яких не зрозуміло взагалі, чим вони займаються, магазини пов'язані, точніше так, виробники, які начебто пов'язані з виробництвом абсолютно інакшої типу продукції.
9: З'ясувалося, що формально не пов'язані компанії мають спільні адреси власників або логістичних операторів. Типовий обхідний маршрут має такий вигляд. Від виробника за кордоном товар потрапляє у третю країну. Звідти його купує російська компанія-прокладка і передає на підприємство, що виробляє ракети чи дрони. Така практика не нова і не унікальна, каже представник Міністерства закордонних справ України.
12: Це, в принципі, так працюють не тільки санкції проти Росії, так, в принципі, працює вся історія санкцій, що завжди, як тільки з'являється санкційне обмеження, завжди з'являються ті, які шукають способу ці санкційні обмеження обійти або сприяти цьому обходженню. І це безперервний процес.
9: Дослідники простежили навіть зв'язок між постачальником електроніки для російського ВПК до бізнесів, які торгують секс-іграшками. Щоправда, у відправленнях були аж ніяк не товари для дорослих. Що менш військовою виглядає компанія або товар, то менше уваги вона привертає, розповідають автори.
10: Загальний тренд – просто робити вигляд, що ти займаєшся продукцією, як виробництвом або продажем якихось товарів, але насправді цим не займатися. І це дуже сильно видно по вебсайту, дуже сильно видно по певних зв'язках, які ми так само побачили з секс-іграшками. Наприклад, ці секс-іграшки, вони були безпосередньо пов'язані з магазином FBI. Тобто досить промовисто, досить багато про що говорить.
9: За географією це виробники та дистриб'ютори переважно з Китаю та Гонконгу, а ще Туреччина, Арабські Емірати, Ірана, також Сербія та Словаччина. Відстежити кожну таку фірму фізично практично неможливо. Але дослідники пропонують створити бодай список підозрілих комерційних адрес і проводити їхній додатковий аудит, а самим виробникам ретельніше перевіряти своїх дистриб'юторів. Ірина Іванова, Ірина Макаренко, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
1: 690 мільйонів доларів отримала Україна від Міжнародного валютного фонду в межах нової програми. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, це другий транш МВФ, який вже надійшов до державного бюджету. Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та на пріоритетні видатки держави. Жахливі ДТП у Бродах на Львівщині і біля Борисполя на Київщині. Обидві за участі нетверезих водіїв. І в кожній загинули підлітки. Жертвами аварії щороку стають тисячі українців. Як змінити жахливу статистику і наскільки планують збільшити штрафи порушникам? Єлизавета Яковлева розкаже про це.
11: Броди, Львівщина, ніч на понеділок. Двоє підлітків повертаються зі святкування свого дня народження. З ними ще троє однолітків і 24-річний водій. Авто врізається в дерево, а потім у бетонний стовп. Постраждали всі – 17-річний хлопець спереду і четверо дівчат ззаду. Їх із сидінь викинуло за межі салону.
13: У наслідок ДТП загинуло троє неповнолітніх пасажирок – 15-річна і дві 16-річні дівчини. Ще двоє неповнолітніх отримали травми та були госпіталізовані.
11: Сам водій залишив їх просто на дорозі і пішов з місця аварії. Правоохоронці швидко його знайшли. Тоді з'ясувалося, кермувальник нетверезий і вміст алкоголю майже вдвічі перевищував норму. Уже наступного дня Броди і сусідні громади прощалися із загиблими. Їхня подруга, ще одна 16-річна дівчина, перебуває у лікарні Львова. Її стан стабільно тяжкий.
14: Дитину відлучено від апарату ШВЛ та видалено з медикаментозного сну. Виконано всі діагностичні обстеження. Згідно КТ головного мозку, позитивна динаміка, продовжує лікування у реанімації.
11: Поки триває слідство, 24-річний водій перебуває під вартою без застави. За нетверезу їзду, яка спричинила загибель кількох осіб, він може загриміти за грати до 10 років. А це вже інша аварія. Минулої суботи на околиці Дарницького району столиці нетверезий водій БМВ збиває двох велосипедистів. Від удару їх підкидає на кілька метрів. 17-річний хлопець загинув на місці, його 44-річний батько і досі в лікарні. За кілька днів кермувальника також взяли під варту, без права внесення застави. Під час засідання чоловік каже, що щиро розкаюється у скоєному.
16: Я вибачаюсь перед батьками загиблого табліта, що так трапилось, я дуже не хотів цього, мені цим жити, я буду каятись до кінця свого життя, ну, мені дуже погано, я дуже погано себе почуваю, погано сплю, я не їм.
11: Два резонансних ДТП. Обидва сталися через п'яних водіїв. І в обидвох загинули неповнолітні. Загалом ситуація на українських дорогах критична, наголошують експерти.
22: Тобто у нас в Києві приблизно однакові шанси бути вбитим російською ракетою чи шахедом і бути вбитим на дорозі, коли ти просто переходиш по пішохідному переходу.
11: Ось трохи статистики. За минулий рік в нашій країні сталося понад 25 тисяч ДТП з постраждалими. Понад 3200 людей загинули прямо на дорогах, серед них більше 200 дітей. Майже 32 тисячі громадян отримали травми і каліцтва. Найкривавіші області – це Дніпропетровщина, Львівщина та Київ. І хоча правоохоронці звітують про зниження смертності майже на 18%, загальна картина лякає.
23: За січень-червень цього року сталося 10 748 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та або травмованими. В цих ДТП, на превеликий жаль, загинуло 1177 людей. Все одно, якщо говорити статистично, то цифри дуже великі і проблематика безпеки дорожнього руху, вона є високою.
11: Поліцейські кажуть, завдяки камерам автофіксації з початку року виписали майже 3 мільйони постанов. Це трохи зменшило статистику порушень. Цього року були навіть 3 дні, коли в Україні на дорозі ніхто не загинув. Але й досі охочих поганяти чимало. Головна проблема у сумі штрафів – усього кількасот гривень. А якщо оплатити в перші 10 днів після порушення, то взагалі можна отримати знижку 50%.
22: Певні люди сприймають оцей штраф, як він є зараз, і як він накладається. Це не покарання, а це плата, це купівля адреналіну.
11: Аби зробити ціну порушень відчутною для більшості водіїв, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує замість двох категорій штрафів 4 рівні покарання. Усе залежить від того, як сильно ви тиснете на газ. За перевищення від 21 до 40 км на годину потрібно буде викласти 680 гривень. Від 41 до 60 км на годину штраф 2040 гривень. Від 61 до 80 км це вже 3400 гривень. Але найболючіший удар готують для так званих серійних порушників. Якщо водія протягом року впіймають на суттєвому перевищенні швидкості 5 разів за рік, покарання буде кардинальним – 17 тисяч гривень штрафу.
23: Тому є на даний момент законопроект, який розроблений спільно з депутатським корпусом, який покликаний настільки змінити, скільки актуалізувати рівень відповідальності за найтяжчі порушення, саме за порушення швидкісного режиму і за, так би мовити, серійні порушення. Тому ця відповідальність має бути актуальна і адекватна.
11: Утім, поки законопроект тільки готують до першого читання, та й самі лише покарання не подіють, впевнені експерти. Найефективніше – це діяти на випередження. Наприклад, в деяких країнах Європи діє стратегія Vision Zero, тобто перспектива нульової смертності на дорогах. В Україні ж є, так би мовити, прогнозний розрахунок жертв ДТП.
22: Тобто ми закладаємо, що 5 людей на 100 тисяч до 25-го року будуть помирати. Це типу з позитивною конотацією, оскільки ми хочемо зменшити смертність. Тобто було, наприклад, 7, ми хочемо досягти 5. Але ми плануємо вбивство людей фактично. Треба декларувати мету 0 смертей на дорогах і намагатися її досягти.
11: Ця концепція докорінно змінює підхід до аварії. Замість того, щоб покладати всю відповідальність за ДТП лише на водія або пішохода, вона пропонує створювати спеціальну інфраструктуру. Це означає, що дороги, транспорт та правила проєктуються з урахуванням людських помилок, аби звести їх наслідки до мінімуму.
22: Тобто не можна розігнатися швидше, ніж дозволить інфраструктура. Це робиться за допомогою спеціальних таких інженерного оздоблення кривих, там робляться такі шикани, робляться радіуси, робиться підвищення. Тобто все для того, щоб знизити розрахункову швидкість. Тобто інфраструктура не дає можливості зробити помилку.
11: За словами експерта, важливо також створити спеціальну трафік-поліцію, аби не перевантажувати правоохоронців, які їздять на виклики. А ще юристи радять запровадити в Україні систему штрафних балів, як, наприклад, у Німеччині, після яких у порушника відбирають права, і періодично робити рейди із масовими перевірками водіїв на тверезість.
7: Це така профілактична. Називається пункти тверезості, тобто вибіркова перевірка. Визначений час, визначені ділянці, там поліцейські перевіряють, наприклад, кожну другу, кожну третю чи кожну підряд автомобіля.
11: Важливо розуміти, жоден ухвалений закон не поверне загиблих, але в майбутньому він однозначно зменшить кількість трагедій. Єлизавета Яковлева, Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Усі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
17: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
17: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
17: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
18: Разом ми сила.
17: Єдині новини у центрі подій.
19: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Через російські атаки тисячі українців змушені місяцями відновлювати свої домівки. Комусь допомагає держава, інше місто чи благодійні організації. Але є й ті, хто через юридичні нюанси або відсутність потрібних документів не може отримати компенсацію за програмою «Євідновлення». Як сьогодні працює система допомоги постраждалим у Дніпрі – у наступному сюжеті.
9: Улітку минулого року будинок пані Таїсії пошкодила вибухова хвиля під час російського удару. В оселі саме перебував її чоловік. Пригадує жінка, вибратися крізь розбите вікно йому допомогла сусідка.
0: Чотири вікна вибито, з вулиці вибито вікна. Стекла повна хата, стекол була і криша. І криша з той сторони вся, ну в дирках було все. А з оцю сторони, ну теж ж кришу підняло, гепало.
9: Тоді російські армійці масово атакували приватний сектор Дніпра, спрямували туди три балістичні ракети. Руйнувань зазнало близько тисячі домовладінь. Тимчасово затолити вікна та зірвані дахи допомогли волонтери.
15: Через різні проблеми з оформленням права власності, розподілу майнових часток цих будинків і взагалі всіх документів на будинки, більше ніж 300 власників не мали права на отримання державної компенсації за програмою «Євідновлення». І тому таким родинам допомагали благодійники.
9: На будинок пані Таїсії теж не поширювалася програма з відшкодування збитків. Відремонтувати дім самотужку подружжя було не в змозі. Допомогли благодійники.
18: Після того, як ми отримуємо списки постраждалих домовладінь від комунального підприємства «Дотик», виїжджають наші технічні спеціалісти на об'єкти, виконують всі необхідні роботи, визнають обсяги ремонтних робіт та складають кошторисну документацію, яку ми в подальшому передаємо подрядному.

0: 5 сантиметрів різного бруду, тому що будинок, який поруч з нашим подвір'ям, от з нього, з тих усіх 15 поверхів, все летіло у нас. Машини були вкриті склом, пластик, дерево. З двох сторін на виліт вибухова хвиля пройшла і все винесло, і стіни в квартирах також, і стіни, і стелі. Дуже сильно постраждали.
1: Без допомоги міста було би складно відбудувати зруйноване навіть із резервних коштів співвласників багатоквартирного будинку, наголошує голова ОСББ.
0: Повна заміна даху, заміна пластикових під'їзних дверей, які були знищені, і в одному під'їзді були винесені вікна. Теж все це було за допомогою і за рахунок міста.
2: На жаль, ворог системно атакує місто Дніпро, і, на жаль, об'єкти такі є. Проте хочу зазначити, що міська влада допомагає мешканцям пошкоджених будинків. І це дуже-дуже важливо для того, щоб мешканці відчували допомогу.
1: Відновлення понівеченого майна може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, зазначають у міськраді. Усе залежить від обсягу робіт та джерел фінансування. З Дніпра Олена Мудрюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Якісна освіта та технологічна підготовка бійців під час тривалої війни – це те, що безпосередньо зберігає життя та змінює ситуацію на полі бою. Фонд «Повернись живим» системно розбудовує систему підготовки Сил оборони, об'єднавши 9 профільних шкіл у єдиний проект. Йдеться про навчання операторів БПЛА, дронів-перехоплювачів, фахівців РЕП, тактичної медицини, снайперів та вишкіл командирів. Про те, як сучасні навчальні програми реформують систему військової освіти та які нагальні потреби мають ці школи, поговоримо із Олегом Карпенком, заступником директора фонду «Повернись живим». Пане Олеже, вітаю вас.
4: Добрий вечір.
3: Пане Олеже, передусім хочу запитати про таке. Я знаю, що «Повернись живим» курує навчання військових ще з 2017 року, але от зараз це переросло у такий масштабний бренд «Академія «Повернись живим». Можете нам розказати, що саме передбачає цей проект і які школи він об'єднує?
4: Так, ну дивіться, ну це фактично об'єднання всіх наших навчальних ініціатив, які ми підтримуємо ще, напевно, з 2017 року, як ви зазначили. Шкіл цих більше, потреб більше, відповідно, це швидше, знаєте, таке комунікаційне об'єднання, треба було об'єднати це в єдину таку сутність для того, щоб не губити людей, для того, щоб мати все під єдиною парасолькою, все, що вкладається в поняття навчання, освіти і під підготовки, ми об'єднали такі в один великий проект, який назвали «Академія ПЖ». Сюди ми включаємо всі наші публічні проекти, які ми станом на сьогодні маємо. Це, як ви зазначили, 9 шкіл, які ми на системній основі підтримуємо. Що важливо розуміти, школи, які ми підтримуємо, це ніякі не наші власні ініціативи, це не цивільні там об'єднання. Тобто ми допомагаємо в складі Сил оборони на існуючих навчальних центрах, навчальних школах, ми розбудовуємо їхні спроможності. Відповідно, вкладаємо максимальний ресурс туди, де воно може дати найбільший ефект.
3: Шановні глядачі, а ви можете підтримати цей проект і підтримати розвиток цих шкіл. За QR-кодом можете перейти і відправити будь-яку комфортну для вас суму, свій донат, аби виконати таку важливу місію. Пане Олеже, от, власне, хочу уточнити по цьому збору, які от зараз є найгостріші такі нагальні потреби у шкіл?
4: Це всі базові проблеми, які багато років доволі повільно вирішуються. Тобто вся наша підтримка шкіл, вона буквально складається від усього, що потрібно для того, щоб повноцінна школа функціонувала. Від робочих класів, укриттів, симуляторів, майстерень, господарських будівель у вигляді бально-пральних комплексів. Тобто все для того, щоб слухачі, курсанти, які прибувають для того, щоб отримати той чи інший фах, для того, щоб отримати ту чи іншу підготовку, вони були повноцінно зациклені на тому, щоб навчатися і не відволікалися на ряд інших речей. Тому ми намагаємося створювати максимально комфортні умови для того, щоб навчання проходило якісно і навчання проходило в максимальному комфорті.
3: І, шановні глядачі, ще раз наголошую, ви можете долучитися

0: До цього процесу на своїх екранах ви бачите QR-код. Задонатьте, будь ласка, будь-яку комфортну для вас суму, аби підтримати цей надважливий проект. Пане Олеже, ми вже говорили про те, що 9 шкіл ви забезпечуєте. От, власне, це і оператори БПЛА, РЕП, і також є вишкіл капітанів і водолазів. Можете нам сказати, от за яким принципом обиралися оці напрямки підготовки?
1: Ну, давайте так. Дуже багато залежить від того, наскільки ініціативна і заряджена, і драйвова група знаходиться, так би мовити, по той бік. Відповідно, мати людей, які прагнуть, які хочуть щось розвивати, вкладають туди свій максимально свій часовий ресурс і готові бороти всю цю бюрократію і працювати над цим всім, це, ну, такий доволі важливий аргумент при прийнятті рішення, коли ми йдемо в ту чи іншу навчальну школу або навчальний центр. Відповідно, ну, друге, це питання того, в чому наразі найбільша проблема є на фронті. Тобто ми відштовхуємося від потреби, ми фокусуємося на проблематиці і визначаємо в пріоритетному значенні, що зараз найбільш актуально потрібно на фронті. Тобто, як ви і зазначили, школа підготовки операторів БПЛА, школа операторів НРК і ряд інших – це те, що зараз найбільш затребувано на фронті. Плюс до цього я би ще додав ряд унікальних шкіл, які по своїй специфіці їх необхідно підтримувати, як школа водолазів, як школа снайперів. Це той багаторічний досвід, який здобувався нашими інструкторами, які, власне, працюють в цьому навчальному центрі. Наша задача – зберегти цей досвід, масштабовувати його і не дати йому зникнути. Тому що навіть якщо зараз в ньому потреба не така велика, то це не означає, що ми не маємо зберегти цей досвід.
0: Пане Олеже, от школу підготовки снайперів фонд почав розбудовувати ще до повномасштабного вторгнення. А можете сказати, як змінилося навчання і загалом снайперська справа за роки Великої війни?
1: Я би сказав, кардинально змінилося, але знову ж таки фахівців продовжують готувати, можливо, не так масово, як це було до початку повномасштабного вторгнення, але знову ж таки ми повертаємося до питання того, що незважаючи на те, що ми зараз знаходимося в тій чи іншій фазі війни, ми маємо мати підготовлених снайперів, ми маємо їх постійно тренувати, ми маємо постійно довкладати, так би мовити, їм нових навичок. Відповідно, цю історію потрібно тримати. Їхня робота наразі доволі індивідуальна і не така затребувана на фронті, тому що в переважній більшості їхню роботу замінили FPV-дрони, бомбери і ряд інших безпілотних апаратів. Але все одно лишаються ті чи інші ділянки фронту, де снайпери точково можуть застосовуватись.
0: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що в нас триває збір, аби підтримати школи, розбудову шкіл фонду «Повернись живим». Можете відсканувати QR-код і задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Олеже, а в чому от полягає головна відмінність підходу академії від традиційної системи підготовки у військових навчальних закладах?
1: Хороше питання. Насправді, якщо ми заходимо в той чи інший навчальний центр, ми, як то кажуть, намагаємося вкладатися туди всією душою, умовно, від допомоги в розробці самої програми, до побудови інфраструктури, до забезпечення усіма матеріально-технічними засобами, і навіть подекуди з допомогою у переведенні і укомплектуванні інструкторами в необхідній кількості. В цьому і є, власне, головна мета Академії ПЖ в тому, щоб повноцінно закривати під ключ будь-який навчальний центр таким чином, щоб вони мали змогу фокусуватися виключно на навчанні. Для того, щоб їхня голова не боліла за інфраструктуру, за побут, за постійний пошук розхідників і ряд інших питань. Тому наша задача – забезпечити їм максимально, знову ж таки, комфортні умови для того, щоб вони фокусувалися на навчанні.
0: Ми вже з вами говорили про те, що технології змінюються стрімко, і хочу от вас запитати, а як швидко вам вдається адаптувати навчальні програми під нові виклики на фронті? От, наприклад, порівняно недавно з'явилися дрони-перехоплювачі, модернізовуються засоби РЕБ. От навчальні програми як швидко змінюються?
1: Навчальні програми адаптуються, я би казав, напевно, кожного курсу, на прикладі того самого вишколу капітанів. Слухачі, які прибувають на навчання, вони, власне, діляться досвідом, вони діляться тими нововведеннями, які станом на зараз є на курсі, точніше, є на фронті. І ми вже в наступній програмі з наступним набором ми вже враховуємо ці рекомендації, ми вже потроху адаптуємо цю програму для наступних слухачів. Рівно така сама історія з усіма іншими школами, як ту, яку ви згадували, школа підготовки операторів БПЛА. Люди постійно обмінюються досвідом, люди постійно мають ротації в бойові підрозділи, де вони, власне, і обмінюються досвідом і мають оновлену інформацію для того, щоб, власне, адаптовувати програму під ті реалії, які станом на сьогодні є. Бо подекуди, дійсно, особливо в БПЛА складовій, ситуація може змінюватися буквально кожного тижня, тому, власне, суть Академії ВПЖ в тому, щоб доволі швидко реагувати на ці зміни і адаптовувати їх в нових програмах. Але тут швидше, знову ж таки, на боці військових. Тобто в них цей процес побудований, він доволі непогано налаштований, і ротації, і обмін досвідом, і постійні внесення змін до програми. Тобто воно працює на доволі такому системному рівні.
0: Пане Олеже, хочу передусім подякувати вам і всім волонтерам «Повернись живим» за підтримку нашої армії, наших Збройних сил України. І дякую, що сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». Трагедія та незламність Маріуполя крізь призму особистої історії. У Києві презентували книжку, створену на основі щоденникових записів маріупольки Катерини Савенко. Під час жорсткої облоги міста вона щодня фіксувала все, що довелося пережити. Завершити цей рукопис авторка не встигла. Але сьогодні її нотатки стали ще одним живим документом епохи, що доповнює сухі історичні хроніки. Історія, яка стала надважким документом війни – у матеріалі Софії Булучової.
2: Ніч 24 лютого 2022 року. Маріуполь здригнувся від перших вибухів. Уже від досвіта російські війська розпочали масовані обстріли, що згодом перетворили мирне місто на суцільну руїну. Для майже півмільйона маріупольців розпочалися найстрашніші дні життя. Люди опинилися в повній блокаді, без води, світла, опалення та зв'язку. Те, що вчора було квітучим мегаполісом, стало чорним згарищем. У Маріуполі офіційно задокументовано загибель тисяч мирних жителів. Серед них і працівниці комбінату імені Ілліча Катерини Савенко.
3: Як тільки почалось вторгнення 22 лютого, сестра мені одразу зранку подзвонила, сказала, що їх відпустили з роботи. Вона працювала на комбінаті Ілліча. І вона одразу сказала, що це поганий знак, бо навіть у 14-му році такого не було. Ну і все одно ми якось так сподівалися, що все обійдеться.
2: Рідні згадують, із перших днів повномасштабного вторгнення Катерина занотувала все, що бачила довкола. Прагнула зберегти свідчення про життя міста, яке щодня нищила російська армія.
4: Вона з перших днів сиділа там або на кухні, або в залі, записувала. Потім просила мене там перечитувати. Ну, це вже більше, коли ми в підвалі сиділи вже з березня. То просила там мене перечитати, щось може доповнити, щось підказати. Щось там я навіть писала після обстрілу 9 березня. В неї руки трусилися. І вона каже, запиши ти, що було сьогодні.
2: Донька Катерини, Надія, пережила облогу разом із батьками. Трималися, розповідає дівчина, завдяки щоденним побутовим справам.
4: Аби щоб чимось себе зайняти, щоб просто не з'їхати з глузду. або щось на мангалі приготувати, або якісь речі перекласти, просто невідомо на що, просто аби чимось зайнятися, то сходити десь воду пошукати на районі, то з татом там до колодязя бігали по воду. І якось так це все проходило до моменту смерті батьків.
2: 29 березня російський снаряд влучив у будинок родини. Чоловік Катерини загинув на місці. Саму ж її у тяжкому стані доправили до лікарні. Майже тиждень жінка боролася за життя.
5: Саме найскладніше – це коли проходили пакети градів і бомбардування. І ти зрозумів, ілі авіанальоти після 9 березня особливо, що ти розумів, що зараз буде багато людей. Коли в початку в березні це було 5-6 чоловік за добу перші дні, потім там 10-15, після бомбардування стало зразу 50-70 і дуже важких пацієнтів.
6: Нічого не відчувало біди. Невже нам усім так мало місця на цій землі? Чому так? Дякую тобі, тварюко, за одне. Ти, як ніколи, згуртував нас.
2: Катерина Савенко померла 4 квітня 2022 року. Та навіть тоді у медзакладі вона не припиняла вести щоденника. Останні рядки обірвалися разом із її життям. Тоді ж окупанти вивезли її дочку, розповідає сестра загиблої.
3: Я дізналась про це 6 квітня, коли Надю вже вивезли в Новоазовськ, це ДНР. І вона звідти змогла, вже зробила там інтернет, написала мені в телеграмі, що тьотя, допоможи, я в Новоазовську. Батьки загинули.
2: 19-річна Надія стала сиротою. З окупації дівчина вибралася самотужки. Мамин щоденник лишився у напівзруйнованій квартирі. Лише згодом ці нотатки вдалося вивезти до Києва. Сьогодні вони стали окремою книжкою, одним із найсильніших документальних свідчень про облогу Маріуполя.
6: Свистить над головою, зі швидкістю звуку встигаємо забігти у підвал. Вибух! Зовсім близько.
7: Надзвичайно важкий подвиг, здійснений цією жінкою, для того, щоб цей щоденник з'явився. Тобто ці дні, перші місяці окупації, тимчасової окупації, та облоги Маріуполя, яку 1922 року, які вона пережила, вона знайшла в собі моральні сили записати, що вона бачила, що говорили люди, що вона відчувала.
2: На сторінках видання не лише особисті переживання. Це хроніка першого місяця облоги від очевидиці, яка щодня фіксувала воєнні злочини росіян.
4: Для мене головне, що мамин голос досі звучить. Я радію за неї, бо вона цього хотіла, це її ціль була, бо писала, бо казала вона про те, що якщо ми загинемо, то знайдуть хоча б щоденник, можливо, і дізнаються про те, що відбувалось в Маріуполі. І щоб знали, що роснято гніль, якщо можна так сказати, і щоб до всіх дійшло, що вони дійсно вороги, вбивці.
2: Софія Буличова, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
0: Наземні роботизовані комплекси рятують життя. Вони везуть вантажі туди, де навіть броньовики стають легкою здобиччю для ворожих дронів. Бійці батальйону особливого призначення 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» готують окремий НРК із допомогою для цивільних. Люди залишаються фактично відрізаними від світу в прифронтовому селі, тож їм доправляють продукти. Як це відбувається, бачила наша кореспондентка Світлана Шикера упродовж сюжету. На екрані буде QR-код і номер картки, за якими хартійці збирають кошти на комплектування роботів. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся до цього збору.
8: Під покровом ночі військовослужбовці 13-ї бригади НГУ «Хартія» готують роботів до відправки на позиції. На невеликого гусеничного терміта ставлять коробки з продуктами та кормом для тварин. Далі обмотують усе скотчем, аби краще трималося і не випало на бездоріжжі.
9: Буде триматися?
10: Звісно, буде.
9: Доїде?
10: Доїде. Воно буде їхати і по асфальту, і по бездоріжжю, і по ґрунтовці. Але це вже, скажімо так, пройдений не один раз шлях, тому ми впевнені, що все буде окей.
9: Доїде?
10: Звісно.
8: Такі місії, каже командир НРК підрозділу, хартійці проводять не вперше. Якось розповідає, дізналися, що громаді ніяк не вдається доправити гуманітарну допомогу тим, хто залишився буквально відрізаним у селі. Запропонували свої послуги.
11: Це місія по логістичному.
9: по допомогі цивільному населенню, які у прифронтовому районі, відрізані від общої цивілізації. До них ми можемо дібратися тільки НРК, виїхати вони не можуть, евакуюватися ну, або не захотіли, або не змогли. Тому по просьбі однієї з громад на нашій ділянці ми їм допомагаємо. Провізією, кормом для собак, їдою.
8: Частину вантажу – це продукти харчування – надали представники громади, які самотужки не можуть дістатися прифронтового села. Військові вирішили докласти і від себе.
9: В основному громада передала їжу та корм для тварин. Також ми трохи додали їжі. Корм для собак, солодощі, згущенка, ну, таке потроху.
8: Згодом подібна підтримка стала постійною.
11: Це не перша місія, ми так виїжджаємо 1-2 рази на місяць, ну і допомагаємо по запросу громад.
8: Вправний терміт самотужки заїжджає на автопричіп. На ньому його відвозять на точку старту. Вивантаження і далі наземний робот їде сам. Дистанційно його веде оператор. Зворотнього зв'язку від отримувачів немає.
11: І вони просто чекають, їх попереджують орієнтовний час до точки. Визначають точку і там вони очікують в той час. Вони попереджені там через годину і вони будуть чекати.
8: Утім, чи заберуть вантаж, добре бачить оператор, який керує НРК. Маршрут терміта з десяток кілометрів. На його шляху
12: розрушені дома, там десь вода, десь щось подібне. Не сильно важкий шлях. По бездоріжжю а також десь траплятиметься асфальт.
8: З військового погляду для робота маршрут не складний, а от людям туди під прицілом ворожих дронів дістатися майже неможливо.
12: Будь-яка автівка цивільна, військова, зразу стає ціллю, тому туди на ній їхати – це самоубивство. Дрону це під силу, так, тому я ж кажу ще раз, повторяю, що дрон постраждає, це нічого страшного. Головне, щоб людина не загинула.
8: Цей рейс виявився вдалим. Люди забрали свій вантаж, а терміт успішно повернувся до місця дислокації. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
0: Росія розгорнула нову хвилю дезінформаційних атак проти України. Націлена вона як на українське суспільство, так і на іноземну аудиторію. Кремлівські ресурси системно намагаються виправдати обстріли українських міст, перекладають відповідальність за руйнування цивільної інфраструктури на українську сторону та намагаються посіяти паніку щодо спроможностей нашої ППО. Водночас на міжнародній арені агресор повертається до класичних фейків про радикалізм та намагається посварити Україну з союзниками. Які нові тактики використовує ворожа пропаганда, як Кремль адаптує маніпуляції для іноземних ЗМІ та як цьому протидіяти, поговоримо з Сергієм Жуковим, старшим аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, вітаю вас.
13: Добрий вечір, вітаю.
0: Пане Сергію, от останніми тижнями ми спостерігаємо таку активізацію ворожих дезінформаційних кампаній. Які от основні наративи зараз намагається просувати російська пропаганда, зокрема коментуючи свої ж ракетні і дронові удари по українських містах?
13: Ну, серед ключових тем, які зараз відпрацьовує російська пропаганда, це, звичайно, у наші там протести в Києві, зміна керівництва там, Міністерства оборони, головнокомандувача, плюс вони працюють по відповідно по темам нашої міжнародної підтримки, всіляко її дискредитують, як в принципі наших партнерів там з ЄС чи з НАТО, так і саму співпрацю України з західними демократичними країнами. Зараз, очевидь, вони будуть знову традиційно запускати шарманку про те, що санкції не працюють і з одного боку, і паралельно з тим, що це зловмисні якісь дії європейців, спрямовані на розвал Росії, російської економіки, захоплення там російських ресурсів і так далі. Тобто стандартні, точніше, стратегічні наративи в них не змінилися. Вони, в принципі, якими були, такими є, які стосуються там українського нацизму, фашизму, там зовнішнього управління західних ляльководів там, і так далі. От, просто вони, в залежності від тих тем, які є актуальними станом на зараз, вони коригують свою інформаційну поведінку. Але, в принципі, тактика їхня плюс-мінус вже досліджена.
0: Щодо цинічних таких заяв росіян, хочу вас запитати, от кожного разу після влучань російських атак по житловим будинкам, прицільних атак, по цивільним об'єктам росіяни заявляють про нібито знищення військових складів, про використання людьми живого щита. Ну, на п'ятий рік війни, на яку саме аудиторію розраховані такі відверті, брехливі заяви?
13: Ну, подібні заяви про те, що вони там знищили чергову базу найманців НАТО чи щось таке інше, дуже-дуже важливе і військове, і з плюс з прив'язкою до західної допомоги, вони більше робили це в 22-23 роках. Сьогодні вони цього роблять значно менше, вони не дуже сильно виправдовують свої удари враженням якихось військових цілей, а просто хизуються, відверто хизуються тим, що роблять непридатними для життя, як вони не приховують намірів зробити непридатними для життя великі українські міста, в першу чергу Київ, та інші великі міста України. Тобто, якщо ми подивимося саме на внутрішню їхню риторику їхніх військових пропагандистів, то, в принципі, там кожне влучання, там навіть там, по житлових будинках, там по інших цивільних об'єктах, там по інфраструктурі, воно подається все як просто хизування спроможностями російської армії, там російських військових, там ракетами руйнувати життя людей в українському тилу, власне кажучи, і все. Сьогодні вони більше переключають увагу, якщо ми говоримо про іноземні аудиторії, якщо ми говоримо про трансляцію меседжів на закордон, і паралельно вони це відпрацьовують і всередині російського інформаційного периметру, вони намагаються викликати співчуття до російських цивільних, які страждають від знищення там тих же складів логістичних компаній, від плюс всі цивільні жертви супутні цієї війни з російського боку, вони також максимально інформаційно підкручують і підсвічують. От, і тут їм допомагають, до речі, не лише пропагандистські відверто російські ресурси, а й так звані ресурси хороших росіян, які працюють там з російською еміграцією, які теж дуже сильно звертають увагу на подібні інциденти. Увага, да.
0: Пане Сергію, от пропагандист використовує також географічні координати, там супутникові знімки, відео для надання своїм маніпуляціям вигляду от військово-аналітичних матеріалів. Чи робить це ворожі фейки більш переконливими за кордоном, для закордонного споглядача?
13: Ну, я б не про фейки тут говорив, да, просто про маніпулювання наявною інформацією. Тобто вони роблять інформацію, що там російські там ракети вразили там 20 цілей, да, там, умовно кажучи, да, за певний обстріл. Вони ж не уточнюють, що це за цілі, да, що це, якщо ми почнемо перераховувати, то там будуть і житлові будинки, там будуть і, як приклад, пасажирські там локомотиви на залізниці, да, там будуть ще якісь, ну, чисто цивільні інфраструктурні, наприклад, об'єкти. Вони пишуть про враження там певної кількості цілей і про те, що там в Україні там важко буває, там інколи неможливо збивати всі, ну, зокрема, там балістичні ракети там чи надзвукові ракети, які вони випускають по українських містах. І вони просто цим хизуються як спроможностями своєї зброї. Плюс, звичайно, що фото там зруйнованих будинків чи загиблих цивільних, вони не дуже грають в плюс на іноземну аудиторію, наприклад, на яку росіяни можуть спрямовувати свої інформаційні операції та інтервенції, вони можуть це супроводжувати фото та відео більш нейтральними. Наприклад, фото там якихось супутникових знімків чи фото якихось там руйнувань, якихось об'єктів, які, ну, не завжди можна чітко ідентифікувати. От, можуть це робити просто для того, щоб їхні повідомлення були більш такими, що вправляють враження. Да? Тому що їхня попередня тактика, яку вони дотримались на початку повномасштабної війни, коли виходив оцей Канашенков, над яким уже навіть росіяни насміхалися, і розповідав про знищення 500 українських літаків, 20 тисяч там, танків на полігоні чи ще чогось, от, і не підтверджуючи ще жодними абсолютно візуалізацією ніякою, от, лише якоюсь там намальованою російським Міноборони інфографікою, то це викликало, як я вже сказав, насмішки навіть в російського цього Z-сегменту, який відверто глузував з такої інформаційної роботи. Зараз вони намагаються працювати більш так виточено, скажімо так.
0: Пане Сергію, а які ресурси залучає Кремль для поширення такої дезінформації серед закордонних глядачів?
13: Ну, величезна кількість є різних ресурсів і точок входу в іноземний інформаційний простір. Ми регулярно, наш центр стратегічних комунікацій моніторить веб-сегмент на постійній основі, дивимося на їх інформаційні інтервенції з тієї простої причини, що зараз вони, в першу чергу, небезпечні через те, що ці ресурси, з якими працюють росіяни, да, вони оптимізовані і націлені, в першу чергу, на роботу зі штучним інтелектом. Тобто, щоб інформацію, яку людина отримає після надання запиту там, в якусь мовну модель, там, починаючи від чату GPT там, до інших, от, щоб результат цієї видачі інформаційної формувався, в тому числі на основі відверто російських публікацій. Да. У них є, звичайно, своє іномовлення, яке орієнтоване на іноземну аудиторію, і попри ті санкції, блокування, які діють в Європейському Союзі, наприклад, вони дуже себе вольготно почувають в Латинській Америці, в Африці, в країнах Азії, Близького Сходу і так далі. Тобто там працює і РТ, там працює і Спутник, працює абсолютно спокійно іномовлення інших російських, в тому числі федеральних інформаційних ресурсів. Вони, звичайно, активно працюють з соцмережами, і насамперед соцмережами з низьким рівнем модерації контенту. Теж TikTok чи X активно вони використовують, там працюють їхні бета-ферми і так далі. Плюс росіяни мають, скажімо так, мережу інтернет-ресурсів, які мімікрують під локальні медіа, європейські, американські, але, по суті, і такими повноцінними медіа не є, а всі керуються з одного центру на території Росії і так далі. Плюс вони виходять розслідування, як росіяни вербують агентів впливу за кордоном, починаючи від корисних ідіотів, завершуючи відвертою агентурою. От, в тому числі серед представників блогерської спільноти, серед представників журналістів, а плюс російські спецслужби мають величезний досвід інфільтрації.
0: Пане Сергію, от щодо ситуації
13: необхідних меседжів і проведення. Ага. Да.
0: Щодо ситуації з Польщею, хочу вас ще запитати. Російські мережі впливу постійно намагаються спекулювати на таких чутливих історичних темах. Ну, зокрема, от ситуація з Україною і Польщею. Наскільки небезпечними є от такі наративи, такі спроби посварити нас із союзниками? Будь ласка, коротко, в нас одна хвилинка.
13: Тут ситуація така, що в Польщі в самій достатньо радикальних, скажімо так, політиків безвідповідальних, які спекулюють на цій темі і розпалюють антиукраїнські настрої в Польщі, починаючи від там різних конфедерацій і так далі. Росіяни, звичайно, в цьому напрямку працюють. В першу чергу звичайно, використовуючи всі наявні в них ресурси. Найбільш небезпечно, на мій погляд, це спотворення і додаткова радикалізація дискусій в соціальних мережах за допомогою тролів і ботів і з застосуванням штучного інтелекту. Причому вони грають за всі команди, тобто і за ліберальних поляків, і за польських націоналістів, і за польських шовіністів, і за українців, які нібито втручаються в ці дискусії. І задача їх з усіма пересварити, щоб кожен учасник дискусії, заходячи в інтернет, почав бачати, ну, серед поляків, да, інших своїх співгромадян, інших політичних поглядів і українців, в тому числі, не просто там сусідами, а відвертими ворогами.
0: Пане Сергію, вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Дякую вам.
13: Дякую, все добре.
0: Бойова медицина на передовій сьогодні працює в надскладних умовах. Через високу щільність ворожих артилерійських обстрілів та цілодобову загрозу FPV-дронів евакуація поранених перетворилася на випробування, де кожен етап вимагає максимальної швидкості та злагодженості. У таких обставинах перша допомога та стабілізація бійців безпосередньо на батальйонному рівні стають вирішальними для збереження життя. Як у цих реаліях влаштована щоденна робота медичних пунктів та що потрібно для порятунку воїнів. Поговоримо із Софією, санітарною інструкторкою медичного пункту 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Вона з нами наживо. Пані Софія, вітаю вас. Слава Україні!
14: Героям слава!
0: Пані Софія, перед тим, як ми почнемо розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, а це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору. Пані Софія, розкажіть, на що саме збираємо?
14: Так, медичний пункт 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади збирає 2 мільйони на наземні роботизовані комплекси МАУ. Це НРК, які були розроблені бойовими медиками спеціально саме під задачу евакуації поранених з поля бою. В них є багато крутих технічних характеристик, про які можна говорити дуже багато. Це і броньована капсула, яка в якій перебуває поранений під час евакуації і яка захищає від можливих уламків і осколків. Це і бензиновий двигун, який дозволяє набирати достатньо великі швидкості до 70-80 км за годину, в залежності від дорожнього покриття, звичайно, і багато інших технічних характеристик, які в порівнянні з іншими НРК роблять саме НРК «Маул» найкращим НРК, найкращим інструментом, який треба використовувати для евакуації поранених з поля бою.
0: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Ще раз наголошу, на своїх екранах ви бачите і QR-код. Зверніть увагу, трохи нижче є і номер картки. Будь ласка, зробіть свій внесок і підтримайте цей збір, бо цей збір – це про збереження життя наших захисників, наших героїв. Тому давайте всі разом долучимося, аби допомогти якнайшвидше зібрати необхідну суму на закупівлю наземних роботизованих комплексів, які будуть евакуюватися поранених наших захисників із поля бою. Будь ласка, долучіться і пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пані Софія, давайте розпочнемо з того, як от загалом виглядає робота медичного пункту вашого батальйону зараз, з якими основними викликами вам доводиться стикатися щодня?
14: Ну, робота нашого медичного пункту – це виконання багатьох найрізноманітніших задач. Таке саме найочевидніше, звичайно, це, от, так би мовити, менеджмент поранених на позиціях. З одного боку, це і організація, планування евакуації пораненого, вступання у комунікацію, взаємодію з іншими підрозділами, щоб обрати найкращий спосіб евакуації. З іншої сторони, це, звичайно, безпосередньо робота руками з пораненим, тобто робота медичного екіпажу, який забирає пораненого, стабілізує і передає, транспортує і передає на наступний рівень надання медичної допомоги. Це також може бути залучення людей, залучення медиків, можливо, до збору таких собі пакуночків для поранених, які містять в собі необхідні медичні розхідники, ліки, і ці пакуночки потім передаються пораненим за допомогою дронів, за допомогою тих самих НРК. Тобто цей от менеджмент поранених на позиціях – це дуже така комплексна задача, в якій задіяно дуже багато людей і дуже багато ресурсу йде саме на це. Але, звичайно, це не єдиний напрям роботи нашого медпункту, тому що поранення бійці можуть отримувати не тільки на позиціях, а й на вже при виході з позиції, на місцях прильотів, наприклад. Також багато амбулаторних хворих, звичайно, наш медпункт займається лікуванням і підтримкою здоров'я бійців на ПТД. Це також навчання тактичної медицини нашому особовому складу і загалом багато інших задач. Але, звичайно, евакуація поранених займає найбільше ресурсів наших.
0: Шановні глядачі, я ще раз наголошу, що триває збір на закупівлю наземних роботизованих комплексів, які необхідні передусім для евакуації поранених захисників із поля бою. Будь ласка, всі, хто нас дивиться, долучіться до цього збору і гривнею своїми донатами підтримайте наших захисників. QR-код, і зверніть увагу трохи нижче, є номер картки зараз на ваших екранах. Шановні глядачі, можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете відправити 500, відправте 500. Але, будь ласка, закликаю кожного долучитися до цієї надважливої справи, бо саме зараз, саме сьогодні від наших з вами донатів залежить збереження життя наших героїв і наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пані Софія, хочу про характер поранення у вас уточнити, наскільки він зараз суттєво змінився. Чого зараз, от, можливо, якщо можна так говорити більше, це, можливо, якісь міновибухові травми, ураження від скидів, уламкові поранення?
14: Дуже багато, насправді, є дистанційного ворожого мінування, і внаслідок цього багато бійців отримують часткові або повні травматичні ампутації кінцівок, що, звичайно, робить їх неходячими. І от це та ситуація, в якій ми б задіяли НРК для евакуації таких бійців. Тобто багато ворожого мінування, але, звичайно, це не єдиний механізм отримання поранення. Так само працюють скиди з дронів, літає багато оптоволокна, є штуни, але я б сказала, що ворожого мінування теж вистачає.
0: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що зараз триває збір на закупівлю наземних роботизованих комплексів для евакуації наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору, QR-код і номер картки на ваших екранах. Пані Софія, от, власне, хотіла уточнити про сам процес евакуації, от доставка пораненого з передової до самого медпункту. Це ми всі розуміємо, що це один з найнебезпечніших етапів. Як зараз організована ця евакуація? Як от така щільність ворожих дронів, про яку ви говорили, впливає на цей процес?
14: Так, щільність ворожих дронів зараз досить висока, і це значно затримує евакуацію поранених. Загалом, набагато краще за можливості, наприклад, призупинити рух, призупинити евакуацію, зачекати якби відбою цієї загрози, так би мовити, і потім продовжити евакуацію. Загалом, якщо говорити за організацію, таку схему нібито типової евакуації зараз, то я думаю, що в 90% випадків застосовується якраз НРК, знову ж таки, особливо, якщо це бійці, які отримали поранення кінцівок, які не є ходячими, вони не можуть самостійно вийти на більш тупі позиції, де їх може забрати техніка. В таких ситуаціях зараз дуже часто задіюється НРК. Насправді це є таким головним, основним інструментом, який використовується для евакуації поранених з поля бою.
0: І, шановні глядачі, саме на НРК для евакуації наших захисників, поранених на передовій, ми зараз збираємо кошти на своїх екранах. Ще раз наголошую, ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучіться до цього збору, бо наша місія, наше завдання тут, у тилу, підтримувати тих, хто на фронті. Давайте це зробимо прямо зараз. У вас є можливість долучитися до цього збору і таким чином врятувати життя наших захисників. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пані Софія, а скільки от загалом в середньому часу є у бойового медика або санінструктора, щоб стабілізувати важкого поранення перед відправкою на наступний етап евакуації?
14: Ну, це залежить від того, який наступний етап евакуації, і це залежить від, насправді, конкретного випадку і умов, від тактичних умов. Як я сказала, еваки зараз дуже затягнені, і тому поранений може чекати півгодини, тобто там медик має півгодини підготувати пораненого до відправки його на НРК, наприклад, або ж інший сценарій, поранений чекає не годинами, а днями навіть на евакуацію. Тому все насправді залежить від тактичних умов, дійсно.
0: Шановні глядачі, а від нас з вами залежить, як швидко наші медичні бригади зможуть отримати наземні роботизовані комплекси для евакуації. Ця розмова добігає до кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Ще раз наголошу, збираємо на наземний роботизований комплекс для евакуації поранених воїнів, поранених наших героїв із передової. Будь ласка, долучіться до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто вже зробив свій донат. Пані Софія, передусім величезна подяка вам і всім медикам за врятовані життя наших захисників, за вашу титанічну роботу і за той час, який ви нам сьогодні приділили. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була пані Софія, санітарна інструкторка медичного пункту 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам.
14: Дякую вам за допомогу.
0: І до інших тем. В Україні стрімко зростає вартість вищої освіти. Провідні університети вже оприлюднили нові розцінки на 2026 рік. На окремих спеціальностях навчання подорожчало на 50, а подекуди навіть на 62%. Абсолютним рекордсменом став медичний університет імені Богомольця. Вартість контракту на стоматологію тут підскочив із 65 тисяч до 105 тисяч гривень на рік. А медицина з англійською мовою вже понад 134 тисячі. У Шевченка найдорожчою стала програма з міжнародної комерції – 103 тисячі гривень, а в КПІ за управлінські напрямки доведеться викласти майже 84 тисячі. Для порівняння, рік навчання в державних університетах сусідньої Польщі чи Угорщини для іноземців у середньому від півтори до 3 тисяч євро, тобто від 70 до 140 тисяч гривень. Через це навчання в деяких вітчизняних університетах тепер коштує стільки само, а подекуди й дорожче, ніж у Європі. Експерти прогнозують, таке стрімке підняття цін спровокує нову хвилю виїзду абітурієнтів за кордон. Чому навчатися в Україні дорого, з'ясуємо разом із Володимиром Бахрушиним, головою вченої ради, професором Національного університету «Запорізька політехніка», членом Нацкоманди експертів із реформування вищої освіти. Пане Володимире, вітаю вас.
15: Добрий день.
0: Пане Володимире, от хочу запитати, що я вже розказала трохи про розцінки. Ми бачимо, що цьогоріч багато університетів суттєво підвищили вартість контрактного навчання. Скажіть, а які головні причини такого зростання?
15: Ну, це очевидні причини зростання цін загалом відбувається. Це стосується комунальних послуг, це стосується інших видатків університетів. Крім того, з цього року істотно підвищені заробітні плати для науково-педагогічних працівників. Якщо ми візьмемо минулий рік, то загалом зарплати в освіті становили близько 70% від зарплат по економіці. Якщо взяти європейські країни, то зазвичай це вони відповідають середньому рівню по економіці або трохи вище за нього. Тому треба було підвищити зарплати, їх підвищили. А скільки зарплати платяться з оплати за навчання, то відповідно університети мали підвищувати і оплату за навчання. Ну, крім того, ви ж бачите, як зростають ціни на комунальні послуги, причому університети не є побутовими споживачами. Тобто багато пільг, які є у секторі житлово-комунального господарства, на університети не поширюються. І це теж мусить підвищувати ціни. Ну, крім того, навіть при цьому підвищенні я не можу сказати, що ціни є дуже високими. Ви згадали про Польщу, але варто враховувати, що в Польщі трохи інша система фінансування університетів. Там є співфінансування, і от та сума, яку ви назвали, це та частка, яку оплачує український студент, або загалом іноземний студент. Але частину вартості навчання оплачує держава, і університет загалом отримує значно більше, ніж от ці суми, які ви назвали, загалом для Польщі в останні приблизно 20 років, ці фінансування загальної вищої освіти коливалося десь в межах від 4 до 6 тисяч доларів на студента. В нас воно сьогодні становить для державної форми, тобто для навчання за кошти бюджету, близько 1500. Деякі роки були і значно менші суми фінансування. І навіть от ті суми, які ви назвали, максимальні, це 2-3 тисячі доларів, то це менше, ніж фінансування загальне по країнам Європейського Союзу.
0: Пане Володимире, а на вашу думку, чи не призведе от подорожчання контрактного навчання в Україні до відтоку молоді за кордон?
15: Важко сказати, але загалом експерти не бачать такого прямого зв'язку між вартістю навчання і відтоком молоді за кордон, тому що основними причинами відтоку молоді на сьогодні вважають небезпечну ситуацію в Україні, а також бажання багатьох випускників поїхати в інші країни, тому що вони сподіваються потім там працевлаштуватися і залишитися надовго.
0: Пане Володимире, а чи достатньо сьогодні бюджетних місць в українських університетах? Наскільки от державне замовлення відповідає реальним потребам ринку праці, зокрема?
15: Тут важко відповісти однозначно, тому що, скоріше за все, ну, я не беру цей рік, оскільки постанова тільки-тільки от на минулому тижні була прийнята, от, і ще немає інформації про кількість заяв, які подані. Але якщо брати попередні роки, то в нас була така дещо парадоксальна ситуація. Є так звані популярні спеціальності, де державне замовлення було набагато менше, ніж попит з боку вступників, але воно було часто набагато вище, ніж попит на відповідних фахівців з боку роботодавців. І з іншого боку, в нас є спеціальності, зокрема інженерні, які дуже потрібні будуть для відновлення України. Є спеціальності, точніше, низка предметних спеціальностей, спеціальності середня освіта, є деякі інші спеціальності, де навіть ці бюджетні місця, які були виділені урядом, не всі були використані вступниками.
0: Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Бахрушин, голова вченої ради, професор Національного університету «Запорізька політехніка», член національної команди експертів з реформування вищої освіти. Дякую вам.
15: Дякую.
0: Неподалік від Львова ветерани російсько-української війни збирають врожай зі своєї ягідної ферми. Вони відкрили вхід для відвідувачів і мають особливу пропозицію. Їсти лохину можна до схочу, плата ж лише за те, що виносиш у відерцях. Як врятували врожай від заморозків і аномальної спеки, і як фермерство допомагає відновитися після фронту, детальніше розкаже Роман Гаврилів.
16: Урожай лохини у самому розпалі. У вихідний на фермі за 15 кілометрів від Львова вже гуртуються гості.
17: Міські діти, вони ж думають, що та ж лохина от таким от чином росте, розумієте, і з'являється дивним чином в супермаркеті. Минулому році я їм показую, як росте кукуруза, вони були шоковані.
18: Ви подивіться на розміри. Ну, не скрізь є такого розміру лохина.
16: Співвласник лохинової ферми Олександр Джунківський зараз служить, але свої відпустки проводить тут. Показує нам усі 6 посаджених сортів лохини. Каже, до осені дозріє найбільша.
18: Інколи такі ягоди розміром до 25 копійок, ті, що вже подостигали, вони ще не набралися повністю.
16: У 2019-му він повернувся з зони ООС, де служив 5 років. Потоваришував з волонтерами, які допомагали його бригаді. Спільно виникла ідея посадити лохину.
18: Все було зарощі деревами. Тут оцей гектар підготовлювали спеціально під ягоду, різали, вирізали ці посадки, викорчовували дерева, навозили дуже багато торфу, бо ця ягода любить кислоту. Коли я побачив цей ліс і масштаби роботи, я думав, що то просто нереально.
16: У 2020-му почався перший сезон. Наступного приєднався побратим за позивним «Ірокез». Олександр Нечепорук на війну пішов із Майдану. У 22-му повернувся на фронт, а за 3 роки звільнився. І вирішив будь-що відновлювати урожайність лохини.
19: Це не є бізнес, це є хобі. Тому що ми за 2 роки ще ні разу не вийшли в ноль.
16: Із цього гектара минулого року зібрали 8,5 тонн лохини. Цього року приморозки пошкодили ранні сорти. Нині нова перешкода – посуха. І навіть на це ветеран має лайфхак.
19: Почитав, що трава затримує вологу. І я не косив жодного разу до збору ягоди. Та воно трошки виглядає негарно. Ви бачите самі, що ми врятували поле.
16: Щовихідних до поля приїжджає чимало гостей. На полі вони можуть їсти плоди до схочу, платити лише за те, що виносять. Для більшості це спосіб провести вихідний у сімейному колі.
20: Цікаво, для дітей дуже, дуже гарно. Рекомендую всім.
21: Ну, дуже-дуже сподобається. Я сам, як кажуть, дуже ветеран військовий, був в полоні 2 роки. Всім раджу приїхати, як кажу. Дуже-дуже зараз, кажу, вона більше достигла і дуже грубша.
22: Тут не тільки можна лохину зібрати, а сімейно провести час. У нас якби дуже мало таких є локацій. Навіть не в лохині суть, а просто щоб підтримати бізнес ветеранський.
16: У цивільному житті бійцям непросто. Ірокезу відмовляли в роботі, тож поле стало і місцем відновлення, і способом самореалізації.
19: Тут було коло людей, які мене розуміли, ну, тобто, які воювали. У мене 18 офіційних контузій зареєстрованих. Тобто мені тяжко в цивільному середовищі з кимось там. Ти поєднуєшся з природою, тут ти не маєш з ким законфліктувати і працюєш задоволення.
18: Я взагалі люблю доглядати там за рослинами. На свіжому повітрі, на природі. Пташки співають. Буває там якийсь зайчик пробіжить, ще щось.
16: Ферма запрошує всіх охочих поласувати ягодами і прагне залучити нових покупців. Та найбільше ветерани сподіваються, цього року вони таке вийдуть у плюс. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугле. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихої і спокійної нам усім ночі.
23: Ми боремося за свою країну.
24: «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
1: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
3: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
5: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
6: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
25: Два, один.
7: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур.

0: пожежа, яку рятувальники оперативно локалізували без потерпілих. Троє загиблих, ще 32 людини зазнали поранень внаслідок російських атак на Дніпропетровщині. Серед них і дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, протягом доби війська РФ майже 40 разів атакували 4 райони області. Застосували безпілотники, артилерію та авіабомби. Найбільше дісталося Павлограду. Там загинули троє містян, а 29 постраждали. Також під ударами опинилися Нікопольські, Синельники, та Криворізькі райони. На Нікопольщині поранені двоє людей. Понівечені житлові будинки, підприємства, пожежна частина, автівки, автозаправна станція та інші цивільні об'єкти. Україна спільно з американською компанією Raytheon вироблятиме перехоплювачі для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський після зустрічі з керівництвом компанії. За словами глави держави, сторони домовилися вивести співпрацю на новий рівень. Серед іншого, окреслили і плани щодо розвитку партнерства у сфері виробництва іншого ненаступального військового обладнання. Зеленський зазначив, що українська урядова команда та представники компанії працюватимуть над спільними оборонними проєктами і надалі.
1: І сьогодні ППО – тема номер один в Україні. І я думаю, що це тема номер один для всієї Європи і для всього світу. Ми бачимо зараз на Близькому Сході, що відбувається, якими можуть бути масованими удари з території Ірану. Ми розуміємо, що дійсно це великий виклик. Тому ми вдячні за всі питання, які ми можемо проговорити, і де ми можемо бути успішними. І ми дуже вдячні за речі, які ви вже зробили для нас.
0: 53 рази від початку доби російські війська атакували позиції Сил оборони. Як повідомили у Генштабі, найгарячішим залишається Покровський напрямок. Окупанти здійснили там 17 штурмів, на Слов'янському – 14, ще 7 наступів відбулося на Південно-Слобожанському, 6 – на Лиманському, стільки само на Костянтинівському. Про ще одну добу на східних рубежах у матеріалі наших кореспондентів.
2: Яскравий вибух став фінальною точкою маршруту для вантажівки з боєприпасами на північно-слобожанському напрямку. Її підірвали прикордонники підрозділу «Прайм». Окрім цього, знищили мотоцикл, квадроцикл, наземний роботизований комплекс та майже десяток ворожих автомобілів. А бійці бригади «Сталевий кордон» додали до рахунку дві гармати, міномет, УАЗик та кількох окупантів. По складу пально-мастильних матеріалів влучно відпрацювали гармаші 50-ї артилерійської бригади. Ворог замаскував сховище антидроновими сітками, тож наші захисники вдарили по колишній фермі із САУ «Богдана». На Куп'янському відтинку вогнем контролюють логістику окупантів оператори ударних БПЛА 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади. Серед впольованого – мото- та автотехніка. Нею росіяни підвозили до позицій снаряди, провізію і особовий склад. Тим часом у 58-й мотопіхотній відпрацьовують злагодженість бійців. Рекрути вчаться стріляти у складі бойових груп під час маневру охоплення. А головне – тренуються взаємодіяти з побратимами у бою.
3: В цій праві є стресова ситуація. Ну, я трохи кричу. От, постріли, так як ми виконуємо цю праву бойовими боєприпасами.
4: В цілому ви красавчик.
2: У 125-й важкій механізованій теж постійний вишкіл. Тактика, стрільба та такмет – усе, що бійці опановують на полігоні, рятує їм життя на передовій. І все вже перевірене в реальних умовах інструкторами трійки. На Лиманщині пілоти 63-ї ОМВР поцілили у ворожий танк, укриття з БК, спопилили гармату, квадроцикл, генератор, антенну і піхоту. Щоб дрони та артилерія влучали точно, спочатку працюють розвідувальні безпілотники. Їхні екіпажі складаються з трьох бійців – пілота, штурмана та техніка. Кожен відповідає за свій напрямок і повинен мати сталеву витримку.
5: Для того, щоб володіти і вміти працювати на крилі, тобі треба набагато більше думати, бачити, запам'ятовувати і, найголовніше, орієнтуватися по місцевості. Ти залітаєш туди, де ти ніяк не побачив жоден дрон, і ти роздивляєшся, бачиш велику кількість техніки ворога. Найскладніше в нашій роботі – це момент, напевно, витримки і опанування емоції, коли ти знаходиш ворога, а його не можуть відпрацювати, бо просто не достають.
2: Пілоти «Сігнуму» перетворили мисливців на здобич, вразили мобільні вогневі групи росіян,

0: які збиралися полювати на українські безпілотники. Під ударами опинилася і інша техніка окупантів. Для захисту від ворожих БПЛА дорогу на Костянтинівку затягують антидроновими сітками. Спеціальне укриття споруджують бійці з 99-го батальйону підтримки 19-го армійського корпусу. Цей шлях має бути справжнім захисним тунелем для переміщення наших бойових підрозділів. На Добропільському напрямку за тиждень роботи бригади «Буревій» росіяни позбулися майже сотні вояків, зо два десятка укриттів, понад чверть сотні автівок та силу селенну безпілотників. Ворожа армія також залишилася без 4 артсистем та 3 реп-комплексів. До списку російських втрат на цій же ділянці прикордонники підрозділу «Фенікс» додали гаубиці «МСТА-Б» та «Гіацинт-Б», а ще рознесли град просто на марші. Крім того, ліквідували скупчення дронів-почекунів, живої сили та техніки. Бійці 95-го батальйону підтримки опановують новий наземний роботизований комплекс «Змій». Ця безпілотна платформа призначена для розмінування. Перевагу на полі бою забезпечують саме такі технології, бо вони дозволяють берегти життя бійців.
1: Максимально корисна штука, максимально проста штука. Пару днів назад ми її взяли. Доволі цікаво нею користуватися. Так само і керувати, так само і працювати.
0: На півдні прикордонники залишили ворога без вогневої підтримки та зв'язку. Підірвали гармати, автомобілі, генератори й антени. Завдяки точним ударам захисники повністю паралізували управління цим підрозділом противника. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
2: 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити бачите на екранах. Отже, підтримайте 33-ю бригаду.
3: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
4: Героям слава!
2: Російська армія щотижня втрачає понад 5-6 тисяч військових у війні проти України. Причому кількість загиблих перевищує число поранених. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. За словами американського дипломата, статистика російських смертей на полі бою приголомшує. Попри те, що Україна в боях та під ворожими обстрілами також платить надвисоку ціну, втрачаючи своїх захисників і мирних жителів. Очільник Держдепу зазначив, команда президента Дональда Трампа невпинно шукає компроміси, щоб покласти край цій війні. Україна не відмовлялася та не відмовляється від мирних перемов щодо закінчення війни. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Зустріч відбулася сьогодні у Києві. За її підсумками глава держави заявив, що Дублін надасть Україні пакет підтримки на 125 мільйонів євро. Ці кошти допоможуть протистояти постійним ударам Росії. Крім того, Володимир Зеленський поінформував гостя про спільні дії з американськими партнерами щодо зупинки російської агресії.
5: Ми проговорили, що може бути кілька ідей. Я розумію, що це за ідеї, які презентували так коротко мені вчора, тому що це була розмова, вона довга була, але телефоном, тобто без зайвих деталей. Я отримую відповідні пропозиції, ми будемо обговорювати їх з американцями. Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці будуть спілкуватись з рускими. Зазвичай останній рік саме так, в такому форматі це відбувалося. Після цього ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені.
2: Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вдарить по фінансовій системі, енергетиці та ВПК держави-агресорки. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас, наголосивши, що Брюссель уже працює над наступними обмеженнями. Погоджений пакет має на меті перекрити фінансові джерела, які кремлівський режим використовує для продовження війни. Калас підкреслила, що удару завдають по російському енергетичному сектору.
6: Ми вдарили по понад сотні банків і операторів криптовалют, понад 40 суднах тіньового флоту та кількох НПЗ в Росії та Білорусі. Також ми відповідаємо на безперервні удари Росії по цивільних інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. До списку потрапили понад 50 компаній ВПК та ключові суб'єкти, залучені до виробництва російських далекобійних дронів.
2: Президент України подякував Європейському Союзу та усім європейським лідерам за ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії. І наголосив, важливо невпинно посилювати тиск на Москву через розв'язану нею війну, яку Кремль відмовляється припиняти. Київ розраховує, що робота над наступним 22-м пакетом обмежень розпочнеться якнайшвидше. Нові економічні удари послаблять здатність агресора фінансувати бойові дії та змусять його до миру, підкреслив президент. 690 мільйонів доларів отримала Україна від Міжнародного валютного фонду у межах нової програми. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, це другий транш МВФ, який уже надійшов до державного бюджету. Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та на пріоритетні видатки держави. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні у межах нової програми МВФ, становитиме близько 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Росія змушена імпортувати бензин з Індії через брак пального після ударів українських дронів по своїх НПЗ. Курйозність ситуації полягає у тому, що індійське пальне виготовлене з російської нафти. За даними Financial Times, танкер, на борту якого 42 тисячі тонн бензину, має прибути до Росії у неділю. Вантаж виготовили на індійському НПЗ у Вадінарі, половина якого належить Роснафті, а 90% сировини там – російська нафта. Пальне спочатку забрали на танкер «Агні», а пізніше перевантажили біля Єгипту на судно «Гарнет». Нині воно прямує вздовж узбережжя Норвегії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що всерйоз розглядає можливість відновлення масштабної військової операції проти Ірану. За його словами, потенційні удари можуть перевершити попередню операцію «Епічна лють». Як повідомляє видання Axios, американський лідер перебуває на фінальному етапі ухвалення рішення. Проте нових наказів військовим поки що не віддавали. Трамп наголосив, що Сполучені Штати здатні впоратися самостійно, хоча Ізраїль готовий приєднатися за 2 хвилини у разі прохання. Водночас глава Білого Дому попередив, що участь Ізраїлю може спричинити відповідні дії з боку Ірану. В Івано-Франківську для усіх охочих проводять безкоштовні курси з крою та шиття. Навчають усьому – від зняття перших мірок до готового виробу. Цього разу учасники опановують пошиття трендових штанів. За процесом спостерігали наші кореспонденти.
7: Ось так, крок за кроком, учасниці курсу шиття вчаться створювати одяг. Цього разу виготовляють моделі, які нині в тренді – штани палацо та аладдіни. Викрійка для всіх одна, а от тканину, колір і оздоблення кожна обирає на свій смак.
8: Мені потрібен об'єм талії, об'єм бедер. Від цих даних буде залежати розмір.
7: Та для початку слухачки курсу знайомляться із основами швейної справи, вивчають матеріали, принципи колористики і лише тоді переходять до розкрою та роботи з тканиною.
9: Знайомимося з будовою та роботою швейної машини, знайомимося з різними матеріалами, тобто матеріалознавство, знайомимося з прикладними матеріалами, вчимося правильно знімати мірки і саме займаємося розкроєм виробу та його виготовленням.
7: Людмила відвідує курс із весни. За цей час навчилася стилізувати одяг і пошила свій перший кардиган. Тепер планує самостійно оновлювати гардероб.
8: У нас заняття по стилізації одягу. Ми робили такі красиві квіточки. А друге заняття у нас було пошив кардигану. Це ми шили кардигани собі. Спочатку була ідея. Замалювали. Потім зробили викройку за допомогою викладача. Ну, а потім вже все розкрій.
7: Ольга ще кілька місяців тому жодного разу не сідала за швейну машину. Тепер уже носить власноруч пошиті спідницю та кардиган. Спочатку хвилювалася саме через відсутність досвіду.
10: Труднощі, напевно, знаєте, з технікою, напевно, шиття. Тому що я зовсім до того не шила. І за машину сіла перший раз. Ну, вдається потрохи.
7: Зараз на курсі навчаються 16 людей. Доєднатися можуть і нові учасники. Після 10 занять модуль завершиться показом створеного одягу. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Плавучі сонячні станції можуть не лише виробляти чисту енергію, а й підтримувати біорізноманіття. Дослідження у Нідерландах показало, що під панелями таких станцій виникає сприятливе середовище для птахів, риб та дрібних водних мешканців. За даними Times of India, спостереження вели 3 роки на станції Бомхофсплас, спорудженій на озері. Науковці встановили під конструкціями 20 підводних кліток-укриттів. Ці штучні рифи привабили сотні риб та тисячі дрібних озерних жителів. Крім того, орнітологи зафіксували пернатих, які оселилися безпосередньо під сонячними батареями. Учені дійшли висновку – за правильного проєктування плавуча альтернативна енергетика не тільки безпечна для довкілля, а й допомагає зберігати природу. Такі новини. Нагадаю, що проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Безпечної та тихої вам ночі.
11: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
11: На передовій інформаційного фронту.
12: Наш народ не здолав.
11: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
13: Разом ми сила.
11: Єдині новини у центрі подій.

0: дорога там була в одній операції метрів 500-600. Ідуть штурмові дії, просування, і маєш бути якомога ближче до пораненого. Я себе не вважаю якимось героєм або крепко воїном. Я от йшов за героями і надавав допомогу героям.
1: А чому їх вважаєте героями?
0: Для мене герої – це ті, які виконують завдання, розуміючи, що ти звідти можеш не вернутися. Оце герой. У нас був випадок в 95-й бригаді, коли в посадку зайшов противник, виходить наш, каже, що я поранений, у мене немає ніг, навколо противник, всі мої вже мертві, я евакуації не потребую, викликаю вогонь на себе і слава Україні. Оце геройство.
1: Якщо у вас такий підхід, що ви йдете туди за героями...
0: Ми підбираємо впавших героїв.
1: Це то відповідальність якого масштабу?
0: Для мене поранений на першому місці.
1: Особлива радість, коли рятуєте?
0: В цьому дуже така цікава особливість, коли ти працюєш саме руками, коли ледь-ледь там життя теж жевріє, сплутана свідомість, людина виходить, ти починаєш капати, піднімати тиск, вертається свідомість. Або коли дуже болить, і ти робиш правильне знеболення, а потім він прокидається і каже: доктора, можна що? Мені подобається моя робота.
2: Камера є? Звук є?
3: Так.
2: Запис.
4: Максим Морозько, майор медичної служби 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. На початку російсько-української війни у 2014-му добровольцем доєднався до Збройних сил України як лікар медичної роти 95-ї окремої аеромобільної бригади. Максим брав участь у десантному рейді у глибокий тил ворога. Разом із побратимами звільняв Слов'янськ та Лисичанськ, захищав Донецький аеропорт. У цивільному житті – завідувач реанімаційного відділення дитячої лікарні. За фахом – дитячий лікар-анестезіолог. У перші ж дні повномасштабного вторгнення знову доєднався до десантно-штурмових військ. Керував евакуацією та стабілізацією поранених під час боїв на Сході. Нині активно розвиває і впроваджує новітні підходи у фронтовій медицині в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, нагрудними знаками за військову доблесть за оборону Донецького аеропорту. Лауреат ордена Святого Пантелеймона.
1: Максима, а ви ведете рахунок, скільки врятували?
0: Ні.
1: Чому?
0: Все почалося у 22-му році, коли такий поток нісся, що ти просто не було часу. У мене немає відео, у мене немає фотографій таких цікавих з війни, тому що не було часу фоткатись. Коли було щось цікаве, то не до фоток. Ти просто працюєш і про щось інше навіть не думаєш. Там треба було GoPro-шку якусь купити і тягати її з собою, як, наприклад, багато хто робив. Було б дуже багато цікавого матеріалу.
1: Ви 14-му добровольцем пішли, 15-му демобілізувалися, 22-му, я так розумію, знову пішли.
0: Коли почалася війна, мені подзвонив мій кум Микола, де в 6-й годині ранку, і сказав, що почалася війна. Дружина це почула, почала плакати, що ти підеш, ну а як не піти?
1: Вона знала вже,
0: так? Так, звісно. Де я знав. Та всі знали. А як по-іншому?
1: Ви не знали, на скільки років ви йдете?
0: Я йшов в один кінець. Я попрощався з родиною, бо це серйозний ворог. Танки, ракети, кораблі, пароходи. Все стріляє, все летить. Я позбувся всіх активів, позакривав зділки, продав машину. Ну, навіщо вона мені, якщо я там вернуся або не весь, або взагалі не вернуся, то що там дружина з тою машиною буде робити. Все позакривав, перевів в гроші і дружині подзвонили з воєнкомату, що все, місце є. Дякую, у мене вже рюкзачок був зібраний, лежав в машині.
1: Але ви просто не вірили, що ви виживете?
0: Да, да.
1: Я так можна йти з таким настроєм?
0: Ну, розумієте, у нас тоді така ситуація була. Проти нас пішла Росія війною, танки, колони, все йде. Я тоді навіть не очікував, що ми там сильно крепко протримуємося. У мене не було таких якихось
1: ілюзій. Тобто для вас здивування те, що...
0: Так, да, і моє життя не було якоїсь далекої перспективи і планування. планування максимум на тиждень вперед. То потім ми вже зрозуміли, що наш ворог страшний, але з ним можна воювати, йому можна давати відсіч.
1: Зараз є брак людей, саме медиків, так. Військових лікарів?
0: Так.
1: Що робити, як вирішувати це питання? Що б ви могли їм сказати, своїм колегам?
0: Ну, тут потрібні системні рішення, тому що вони готові піти в армію, вони можуть піти в армію, вони з цим, з цією думкою вже звиклися. Єдине, що їх зупиняє, це відсутність розуміння оцієї точки кінця, наскільки ти підеш.
1: Угу.
0: На півроку, на рік, на 5, чи може на 10, чи може як в царській Росії на 22. Оце нерозуміння, на який термін ти йдеш, оце і зупиняє. Якщо були б якісь короткі контракти, що ось дивіться, рік відслужив, 365 днів, на 366-й ти вертаєшся додому, у нас би закрилося питання по людям дуже сильно. Бо є лікарі серед моїх знайомих, є, які, да, але наскільки? Я не готовий все кинути на невідомий термін.
1: Тобто ось це саме невизначеність?
0: Невизначеність. І моє бачення – це оці короткі контракти.
1: Цікаво, скільки людей ми таким чином втрачаємо?
0: Куди?
1: Які не приходять у військо, саме лікарів?
0: Багато, багато.
1: Що таке військова медицина українська? Є можливість у наших західних партнерів, як ви сказали, на смак пробувати? І що кажуть? Вони до себе щось в практику забирають від вас?
0: Так.
1: Ми так розуміємо, що ми по їхнім протоколах працювали,
0: ми
1: а в них
0: працювали,
1: щось...
0: тестували те, що у них було відпрацьоване тими локальними операціями, в яких вони приймали участь, проти сил, які набагато були слабкіші, ніж ті, які застосовувалися. Тобто у них були певні протоколи, певні теорії, що ось це працює. Та ж сама золота година. Та ж сама історія, що наклади турнікет і не знімай його, бо ти через годинку будеш у больничці, і тобі там доктор все там зніме, все тобі поремонтує. Не чіпай, наклади правильно турнікет і більше до нього не лізь. Все це виявилося нежиттєздатним в умовах сучасної війни, тої війни, в якій ми зараз. Це все не працює. Потрібні інші підходи, і ці підходи зараз, нашими помилками, досвідом нашим, вони вибудовуються, викристалізовуються. І так, вони переймуть наші...
1: Вони вже списують?
0: Списують, повірте, що і з заперлуванням крові теж буде з часом у них імплементовано. Вже на нашому досвіді будуть будуватися протоколи закордонні, будуть вивчатися. Тому що у нас дуже велика база, яка складається, на жаль, з життів і зі здоров'я наших військовослужбовців. І цей досвід писаний їхньою кров'ю. Але цей досвід дасть шанси, що ці ідеї, ті навики та практика врятують інше життя.
1: 22-й, початок 26-го. Можна сказати, що переливання крові – це революція на фронті? На бойових.
0: То, що вона, ця гемотрансфузія, переливання крові, наблизилася до пораненого, до зони бойових дій, то да, це прогрес. Її почали переливати не просто починаючи в госпіталі, а вже на етапі стабілізаційного пункту, а в деяких випадках, в деяких бригадах, навіть на етапі евакуації.
1: У вашому корпусі за якою схемою, який алгоритм, протокол?
0: Ми користуємося універсальною схемою, тобто на стабілізаційному пункті переливається перша мінус еритроцитарна маса, тобто це оці клітинки, а там плазми немає. Її взяли на центрифугу, забрали плазму. Приливаються еритроцити першої мінус і береться плазма четвертої групи. І комбінація йде у нас два гемокони, тобто пакети з плазмою і один гемокон еритроцитарної маси. По співвідношенню це дуже ідеальний баланс. І він настільки універсальний, що не викликає ніяких імунних реакцій потім. Бо є поняття перша мінус універсальна. Угу. Можливо, чули, що її можна капати будь-кому. Можна, але це не дуже добре. Чому не дуже добре? Перший мінус є гемаглютиніни, альфа-бета, які плавають в плазмі. Якщо ти цільну плазму переливаєш поранену сліпу, то ці альфа-бета будуть, якщо у нього група друга, третя, четверта, вони будуть реагувати з його еритроцитами, його знищувати. Тобто він важкий, в нього куча поранень, в нього пошкоджені м'язи, а ти йому ще додаєш ще й рунацію цих еритроцитів його власних через те, що перелив першу мінус. Плюс в пакеті цільній крові, ми її називаємо цільна кров, де є і еритроцити, і плазма. Там немає факторів згортання. Фактори згортання, вони руйнуються за 6 годин після того, як кров потрапила в пакет. Єдиний спосіб їх зберегти – це цю плазму зразу заморозити. От якщо свіжозаморожену плазму використовуєш, то там повний спектр факторів згортання і їхня активність практично ідентична, от як в крові, в організмі вони плавають, таке саме. А якщо ти переливаєш звичайну кров, її багато переливаєш, то у пораненого з часом на наступному етапі є великі шанси, що розвинеться ДВ-синдром. Це такий доволі поганий стан, коли кров починає не згортатися, і всі рани починають кровити. І
1: витікає це цим, людина.
0: Да, і з цим процесом, з цим синдромом дуже важко боротися. Курська операція – це перший такий досвід, де плазми використовувалися більше, ніж еритроцитарної маси.
1: Скільки тоді перелили?
0: Більше 2 тонн. Це завдячуючи гемотрансфузіологу майору Зауральському Ростиславу Валентиновичу. Це його наработки і його стараннями. У нас було кров в запасі просто цілодобовий, безперешкодний до неї доступ. У нього був його розробка, ну, практика, це літучі банки крові. Машина, де зберігається кров, і якщо щось треба, дзвониш, вона закінчилася, через пару годин до тебе під'їхали і дали. Це врятувало багато життів.
1: Постійно ваша робота – це життя, смерть, життя, смерть, життя, смерть. Як ви з цим справляєтеся? Якщо ви так близько їх до серця берете?
0: Дивіться, як сказати, я циніком вже був до війни, бо професія лікаря, особливо анестезіолога, реаніматолога, вона це якби підрозуміває, разом з дипломом вручається. Але втрати особисто я переживаю дуже сильно. І да, на щастя, втрат не було так багато. Ну, ситуації, ти їх аналізуєш, прожовуєш, прокручуєш і розумієш, що там не було шансів.
1: Угу.
0: І це трошечки заспокоює.
1: Оце що саме... зробив все, що міг.
0: Да. Да, і бувало, що качаєш, було абсолютно безперспективно пораненого, розумієш, що від твоїх дій нічого не вдасться, але ти робиш просто для себе, щоб потім себе накартати, що нічого не спробував, і робиш для тих хлопців, які його привезли, які мають розуміти, що є доктор, є медик, який буде робити все.
1: Війни, вони завжди штовхають на прогрес, да, розвиватися технології, звичайно, науковців і медиків. Ваш досвід, що він дасть світові?
0: Важко сказати, що у нас щось таке, і ось ми винайшли таке, що ніколи не було.
1: На НРК в яку війну евакуювали?
0: НРК – це вимушений захід. Це ти або ризикуєш своїми хлопцями, своїми військовослужбовцями, щоб вони пішли і занесли або винесли когось, або занесли якийсь вантаж, коли ти не можеш використати техніку броньовану або легкоброньовану. Або ти ризикуєш цим бездушним, да, трошки дорогим, але машиною.
1: Угу.
0: То краще ризикувати машиною, хай 10 машин буде знищено, ніж буде поранений або вбитий твій військовослужбовець.
3: Дрони рятують життя, заміняють бійців, але дуже часто змушені ризикувати і рятувати своїх побратимів. Бо вони нам майже як члени родини. Важка ампутація кінцівки.
1: Чому 10, ви сказали? Що на одну евакуацію може бути застосовано не одне НРК?
0: Ні, це я вже трошки утрирую, це забагато, 10, але так, на одну евакуацію може бути використано декілька наземних роботизованих комплексів. А не завжди місія буває успішна з самого початку. Бувають випадки, що НРК помічає ворог. І він його намагається знищити, оскільки розуміє, що це логістичний засіб, який везе якийсь вантаж або везе назад когось.
1: Ви прям місія називаєте?
0: Ну так, робота НРК – це робота команди. Це має бути і прикриття з повітря, це має бути і очі в повітрі, які постійно знаходяться. А дрон НРК не завжди швидко їде. Буває місцевість, по якій потрібно дуже повільно прибиратися, обережно. Тому дрон не завжди один. Один висить, інший чекає. Як тільки там батарейка сідає, той вертається, цей вилітає. Тобто це робота...
1: Це таке супроводження.
0: Звичайно. НРК без реп-коридору далеко не заїде. Без подавлення противника артилерією і FPV-дронами точок вильоту, якщо вони розвідані. Це робота багатьох людей і евакуація одного пораненого – це робота цілої команди. Були випадки, коли за одним пораненим йшла група, і вся група могла загинути, бо від прямого удару танку, це було в 22-му році, ця історія. Але вони йшли, щоб витягнути цього пораненого.
1: Тобто вони розуміли, що з раціональної точки зору – це помилка.
0: Але кинути свого на полі бою, на призволяще – це ще більше буде помилка. Як з цим жити? І, да, на жаль, бувають жертви от цих кроків. Але в більшості випадків це підтримує, коли ти розумієш, що за тобою прийдуть. І в нас в корпусі йдуть. Точніше, ні. Ми їдемо. Їде НРК.
1: Угу.
0: Тому що відправити евакогрупу – це ризики. Давайте спробуємо витягнути його отою машиною, бездушною машиною, набором желізяк, електроніки. Але ця машина, якщо ми її втратимо по дорозі, нічого страшного, у нас є ще одна. І вона поїде.
1: Людина їде на НРК.
0: Так, людина
1: евакуюється. Не страшно людині їхати?
0: Страшно. Шукають різні варіанти, як це можна убезпечити цього пораненого, який евакуюється на НРК в тил. А якщо він може стріляти, на НРК може бути дробовик, і він може відстрілюватися. Друге – це використання капсул. Тобто НРК може бути у вигляді бронекапсули, куди поміщається поранений. І така капсула убезпечує його від уламків. Якщо цей дрон десь впаде під дією реба десь поруч, то цей поранений не зазнає додаткових поранень цього дрона. Якщо це відкритий НРК, то використовують протиосколкові накидки. Кевларовий доволі таке велике покривало, яким повністю накривається цей поранений. До речі, десь було відео, як якраз евакуація пораненого під цим покривалом і влучає дрон FPV противника. Цей поранений ще встає, ще й відходить.

0: Мобільні стабілізаційні пункти – це що? Як ви запроваджуєте це, реалізуєте?
1: Ми підлаштовуємося під сучасні реалії війни. А сучасні реалії війни – це небо, на жаль, контролює противник. Не 100%, але його присутність в небі є постійною. І дрони-розвідники противника залітають доволі глибоко. Якісна оптика дозволяє розгледіти на землі ландшафт, рухи, переміщення. І наші стабілізаційні пункти, які знаходяться дуже близько, або а деякі з них навіть в кілзоні і змушені працювати, оскільки чим далі ти стаєш від пораненого, тим гірше цьому пораненому, ти маєш знаходитися до нього ближче. Ми воюємо з Ордою, ми воюємо з безпринципними.
0: Тобто Червоний Хрест для них це ціль, а не ознака, що туди не можна стріляти.
1: Це саме так. Саме так. Да, наші медики знаходяться в зоні ризику. І вони можуть бути атаковані і часто доволі атакуються противником. І тому змушені якось пристосовуватися. Як це може бути? Або ми ховаємося під землю, але напередку викопати якийсь стабілізаційний пункт майже нереально, оскільки ти тільки починаєш щось копати, тебе помічають. Ти ж не можеш за одну ніч все зробити, накритися там старим листям, все приховати і все. Такого не буває. Стабілізаційні пункти і будь-які інженерна споруда, вона копається тижнями або місяцями. Тобто це... Ймовірність того, що буде нанесено у противника на карті, там щось копають, приготуватися, хай вони там докопають, заселяться, а ми туди всипанемо. То або ти використовуєш щось підземні якісь споруди, підвали, або ти будеш мобільним.
0: Тобто періодично змінювати. У вас бути мобільним?
1: Одне із рішень ось такого, щоб не застоюватися на одному місці, це використання пересувних хірургічних комплексів. Наприклад, дуже добре себе зарекомендував, це ось такий пересувний хірургічний комплекс, який робить волонтерська організація «Стабнет». Це, по суті, будочка на колесах, причепчик, повністю автономний, повністю незалежний. Там є своє опалення, там є енергопостачання, невеличкий є генератор. Автономні джерела живлення, раз повністю обладнаний для надання хірургічної допомоги, повністю обладнаний апаратурою. І цей стабілізаційний пункт, цей стабнетик, його можна переміщувати хоч кожен день. Він сьогодні попрацював тут, виїхав, відпрацював, перемістився, постояв там. Оце один із варіантів, як убезпечити безпеку медичного персоналу і пораненого. Одне із рішень, яке теж доволі цікаве було на Курщині досвід, це досвід 80-ї, здається, що 82-ї. У них, по суті, от такий операційний стіл був розміщений в швидкій. І ось у нас стабілізаційні пункти, ось такі стабнети в кожній бригаді є.
0: Під землю варто йти.
1: Обов'язково.
0: Це перспектива?
1: Ми маємо уходити під землю. Ви вже бачите, що в принципі багато виробництв вже знаходяться під землею. І це наше майбутнє. В тому числі не потрібно забувати про медицину. Медичні підрозділи теж мають закопуватися і готуватися до наступної війни.
0: Тобто, якщо це лінія фортифікаційних споруджень, то ви пропонуєте, щоб там було передбачено
1: вже
0: окремий об'єкт?
1: Да. Об'єкт, він може знаходитись на цій лінії, може трошечки далі знаходитися на шляхах евакуації потенційних. Там потрібно будувати вже. Ми будуємо ці доти, дзоти, да, на перехрестях там вкопують. А чого ми не можемо зробити життєздатний, спроєктований, гарно стабілізаційний пункт, який буде знаходитися під землею? Його ж можна потім використовувати. Да, ситуація склалася, що на цій ділянці фронту не було руху, все хорошо, його можна використовувати як жиле приміщення для оборонців, будь ласка. Або як КСП якоїсь роти, хай буде так. Але якщо треба, то тут розмістяться медики. А потім, якщо ситуація складеться не кращим чином, то ці перемістилися сюди, на їхнє місце зайшли. Тобто оце приміщення, воно не буде пустувати.
0: Начиння цих стабілізаційних пунктів. Ви розповідали, що у вас є унікальні навіть обладнання.
1: Да. Нещодавно, завдячуючи німецьким волонтерам, завдячуючи лікарю-анестезіологу Діані, ми ось з Німеччини отримали 60 наборів РЕБО. Це дороговартісний такий комплект. Один комплект коштує $2000. Отримали ми їх 60 штук. І всі ці набори поїхали на стабілізаційні пункти.
0: А що це за набор? Що він дозволяє робити?
1: Це для важких поранених така спеціальний довгий катетер, який заводиться через стегнову артерію, заводиться високо в аорту. Там роздається балон і перекривається кровотік нижче розриття. Його використовують при високих пораненнях кінцівок, коли ти не можеш використати турнікет звичайний, або навіть вузловий турнікет, або аортоабдомінальний турнікет, який передавлює через живіт аорту. Якщо цього не можеш використати, можна врятувати цю людину, завівши цей балон, його там роздувши, і все, що нижче, та, в тому числі та пошкоджені судини, це при пораненнях тазу. Там кровотеча самочечна, її просто так зупинити неможливо. Лише ось аортоабдомінальний або РЕБО. Поранення живота. І це дає шанс цьому пораненому дожити до операційного столу, де буде проведена повністю стабілізація, ушиття судини, протезування її, тої пошкодженої. Час короткий. Якщо ти глибоко ставиш цей РЕБО в грудну клітину, це півгодини. Якщо десь в третьому сегменті, то це година може бути. Є РЕБО там першої генерації, другої генерації. Тим не менше, ти годину можеш виграти цією історією, цим девайсом для пораненого, щоб він дожив до операційного столу, де буде проведена вже повністю зупинка кровотечі остаточно. Я про нього почув на війні тільки. Я пригадую ті моменти тих поранених, яких можна було врятувати, якби той девайс був в мене в 22-му році, в 23-му році. Да, були випадки, коли він би спрацював.
0: Вертаєтеся думками в минуле?
1: У мене була дуже шикарна команда. У мене був найкращий фельдшер, найкращі водії. Ми там були, ну, топ-команда. Ми працювали, і ти кайфував від тої роботи.
0: А пацієнти є ті, які закарбувалися в вашій пам'яті?
1: Да, я із 14-го року пам'ятаю багатьох. І прізвища навіть збереглися в пам'яті.
0: А чому так? Чому саме вони?
1: І...
0: Чим запам'яталися?
1: Ой, цікаві були там. Костик, кому пальці відірвали, ми потім періодично бачилися. Хлопчина запам'ятався, який викинув гранату під Лисичанським з танка, з БТР, вибачаюсь. Йому, ну, в момент, коли викидував, бо вона залетіла прямо в люк, то відірвало теж пальці. Йому тоді вкололи бутерфенол. Він там під дією цього препарату хотів передати привіт ручки, де немає пальця. Ну, такі цікаві випадки. Полонені ви запам'яталися.
0: Хто?
1: Полонені. Ну, поранені,
0: окремо,
1: які,
0: напевно,
1: які надавали допомогу.
0: Ви медик, так, військовий, український захисник. Ну, тому що, хоч ви і не кажете, що ви герой, але рятуючи військових наших захисників, ви теж захисник. От, і володієте зброєю. Я думаю, що якщо буде атака, то вам доведеться теж стріляти. От, всяке може бути.
1: І от, я стріляв, гранати кидав.
0: О, бачите?
1: Ми якраз в рейді потрапили в засідку, да. І там йде вогонь, і ти там це, всі рожки свої вистріляв. То у нас тоді наш комбриг, тоді у нього був такий, все, офіцери, офіцерський десант. І всі офіцери своїм прикладом показували, їхали на другому, на третьому БТРі.
0: Це Михайло Забродський, що ж тоді був, так?
1: Так.
0: Первинна медична допомога. В якій, на ваш погляд, має бути вимогливість командирів до своїх військовослужбовців, якщо ми бачимо, що на позиціях подекуди 100 днів лишаються, і в цей час вони можуть отримувати поранення, і, знову ж таки, можуть до них не дістатися. І навіть НРК виказали ландшафт, все залежить від ландшафту. То на якому рівні має бути підготовка? Чого ви вимагаєте від ваших військовослужбовців?
1: Такмет, такмет, ще раз такмет. Розширений такмет.
0: У вас є люди, які, наприклад, не пройшли?
1: Ні.
0: На фронт такі не потраплять?
1: Не потраплять. Вони обов'язково пройдуть навчання по такмеду. І вони будуть його проходити періодично. Тобто немає людини, яка не знає такмеду. Рівень знання. От про це ще можна дискутувати. Хтось краще засвоює матеріал, хтось гірше. У нас йому вчать на кожному етапі. Потрапляє військовослужбовець в частину нашого корпусу. Період адаптації, злагодження, так ні, обов'язково. Відпрацювали, вийшли з позиції, відпочинок, полігон, так ні, на полігоні обов'язково. Це постійно повторюється, оскільки це єдиний спосіб вижити, якщо ти сам собі надав допомогу в перші хвилини після поранення, то шанси твої залишитися живим, а іноді навіть і повністю з руками, з ногами цілим, набагато вище, ніж якщо ти нічого не будеш робити. Тому в нас ставка на тактичну медицину.
0: У вас в родині всі теж знають?
1: Так, так, дружина знає. От зараз четвертий рік війни, не має бути людей, які не знають, що робити в тій чи іншій ситуації. Це сьогодні війна, сьогодні обстріли. Міста всі під прицілом у ворога. Тобто стати свідком такої події або безпосередньою жертвою такої події дуже велика ймовірність. Тому незнання такмеду – це, блін. А ще ж війна закінчиться колись. А життя цікаве, непередбачуване, і все одно можна стати свідком тої чи іншої події, того ж самого ДТП, нещасного якогось випадку. І ці знання за плечами заносити. І вони можуть врятувати.
0: Напевно, от майданчик, навчальні заклади, да, школи, коледжі, виші – це найкраще. Наскільки має бути обов'язковою ця дисципліна? Чи має бути ця дисципліна, яка запроваджена, наприклад, там, як математика, література?
1: Моя воля, я б зробив би обов'язковою. Можливо, воно і є обов'язковою, якесь є ОБЗЖ.
0: Я пам'ятаю,
1: колись, колись
0: було,
1: таке було.
0: Да.
1: Але до нього відношення було так собі.
0: Да.
1: Ці знання і цей досвід має бути ось на рівні алгебри, геометрії, української мови, іноземної мови.
0: Для вас важливо знати оцей кінцева точка? Коли?
1: Я якось за ці 4 роки війни вже звикся. Я не скажу, що я став військовим до мозга костей. Ні. Але розуміння, що ось там через півроку буде демобілізація, ну, не знаю. Ну, окей. Ну, буде, то й буде. Не буде, ну, то значить будемо тягнути ці лямки до перемоги.
0: Тепер вже ви довгостроково плануєте?
1: Так. Да. По-перше, ворог не виявився не таким страшним, як був у 22-му році. Це, мабуть, одна із основних причин. Да, небезпека є, і вона скрізь, ми на війні, без цього ніяк, але вже трошечки більше дивишся вдалину, вдалечіль.
0: Ви зараз на Покровському Мирнограді, ну це вже не зараз, там півтора роки, так, оборона. І останні півроку це максимально активна фаза з неспіврозмірним співвідношенням військ. Тобто кількість росіян, я навіть не можу сказати, в скільки разів переважає, так?
1: Ну, вони нас дійсно переважають в живій силі. Оце відношення до своїх військовослужбовців, як до м'яса поки що живого, одноразових солдат, які там йдуть, вмирають, але головне пройти ще зайвих там 5-10 метрів. І та кількість авіаційних бомб, яка застосовується противником, вона в рази більша, ніж та кількість, яку ми можемо використати. І в деякі моменти, ось, здається, більше 50% авіаударів приходилось саме на нашу лінію фронту, а інша 50 була по оці наші 1000 з лишнім кілометрів фронту, який у нас зараз є.
0: Тобто технологія – це єдиний спосіб лишається?
1: Вберегти життя військовослужбовця. Да, і ми будемо рухатися, ми рухаємося вже і будемо далі продовжувати, щоб ставати більш технологічними, щоб максимально замінити військовослужбовця на позиціях технологіями, роботизованими комплексами. І 100% війна без людини не буде. Все одно нам потрібні будуть...
0: Хтось має керувати.
1: Керувати, але ще й має хтось, хто буде йти. І ми з часом, повірте, ми прийдемо до того, що буде один йти солдат-штурмовик, максимально екіпірований, максимально навчений, а над ним буде стояти 30 військовослужбовців, які його будуть супроводжувати на відстані, керуючи дронами, управляючи подавленням РЕБів, ППО, то це будуть люди, які будуть берегти лише одного військовослужбовця.
0: А якщо ви, наприклад, стикаєтеся з тим, що пораненого росіянина вам на операційний стіл доставили?
1: Супер, будемо працювати. Ну, моє є, звичайно, різними люди, всі ми різні люди, кожен по-різному відноситься до ворога. Для мене це виживший росіянин, а якщо він покалічений, то це ще краще, це можливість обміняти його на одного із наших військовослужбовців. Тому, да, йому потрібно надати допомогу, да, він має вижити. Якщо в кінцівці в нього не буде, ну, вона там пошкоджена дуже сильно, то це добре, тому що він уже воювати проти нас не піде. Але кожен виживший – це шанс повернути нашого бійця.
0: Ви так, я зрозуміла, що людина, яка раціонально і стратегічно мислить на кілька кроків вперед, а мрія у вас є?
1: Ой, чесно, кажуть, що людина дорослішає тоді, коли перестає перед сном мріяти.
0: Так.
1: Якщо ти мрієш перед сном, то ти ще якби ростеш, розвиваєшся, ще можна вважати тебе молодим. А як перестаєш мріяти перед сном, тоді вже ти подорослішав. То, мабуть, я подорослішав.
0: Чи ви просто так мало спите, що не встигаєте помріяти перед сном?
1: Ті мрії, які мріяв, навряд чи вони збудуться. Хотів бути космонавтом. Я жартую. Ні, насправді щось я так не можу сказати, щоб якісь такі великі мрії були. Щоб війна закінчилася, мабуть. Але це банальна мрія, яка є у всіх. Щоб нарешті це все припинилося.
0: Знаєте, що будете в перший день після завершення війни робити?
1: Не знаю.
0: Не думали?
1: Ні. Взагалі не думав. Чомусь настільки це, в моєму розумінні, настільки далека історія, що якось і не задумувався. Хоча були колись моменти, знаєте, коли це Вагнер, бунт,
0: да.
1: І такі ми сидимо, це був Кремінний ліс, і сидимо, і такі, ну все, походу війна закінчилася, що робити далі? Наверно, давайте пішли в МОЗ. А МОЗ – це міжнародна організація волонтерська, яка займається, допомагає з евакуацією поранених. Пішли в МОЗ, поїдемо на якусь місію, в якусь країну. Подивимося, як люди живуть там.
0: Щоб ділитися досвідом, чи що?
1: Ну, да.
0: Ви не втомилися від якихось війн? Все одно хотіли їхати, допомагати?
1: Ну, це, знаєте, на рівні жарту, але в кожному жарті є частинка жарту.
0: Так, тому що я так розумію, що ви, набувши той досвід, ви планували його далі. Це якось
1: це було більше як це. Хто б мене відпустив би? Жінка поламала б ноги і сказала, ти що?
0: На війну ж відпустила. Чи цього разу вже?
1: Тоді там була інша історія. Тоді це ж наша держава. Держава в вогні. Надо щось робити, надо рятувати.
0: Тобто, якщо ви захочете залишитися і на якусь місію кудись за кордон...
1: Я цілим туди не поїду. Попозу, можливо.
0: Я вам дуже вдячна. за врятованих і за те, що ви робите.
1: Я роблю свою роботу, на яку вчився, яку знаю.
0: Я вам дякую.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюються на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: за країну рівних можливостей. Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Вітаю, мене звати Анастасія Мазур. В ефірі інформаційний дайджест. Ми зібрали для вас головні новини і події цього тижня. Безсумнівно, головна новина останніх днів – кадрові перестановки у керівництві Генерального штабу Збройних сил України. Після масових протестів у Києві та інших великих містах на підтримку відставленого міністра оборони Федорова і проти головкома Сирського президент дослухався до думки суспільства і після тривалих консультацій з вищими командирами фактично усіх рівнів армії звільнив генерала Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ і призначив на його місце генерал-майора Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському, який забезпечив Україну в захисті Києва, Харківській та Курській операціях і разом із Драпатим визначив головні завдання для Сил оборони на найближчий час і на середньострокову перспективу.
3: План далекобійних санкцій України, наша програма міцстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
1: Генерал-майору Михайлові Драпатому 43 роки. До цього призначення він був командувачем об'єднаних сил. Зокрема, відповідав за оборону Харківщини, пройшов усі сходинки військової кар'єри від комбата до командувача сухопутних військ. 14-го командував батальйоном 72-ї бригади. Саме його колона на бронетехніці вривалася в Маріуполь і розбивала барикади ворога. На чолі колони був сам Драпатий. А 24-го року, коли росіяни прорвалися на Харківщині, саме Михайла Драпатого відправили зупиняти той наступ біля Вовчанська. Новий головком ЗСУ – кавалер ордена Богдана Хмельницького, а також має нагороду «Народний герой України». Звання бригадний генерал отримав ще 21-го року. Він один із небагатьох, хто відкрито виступив на захист звільненого міністра Федорова. Вже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагадав, бачив війну і жив фронтом із 14-го року, командував обороною Києва і Харківщини, а згодом, як головком, запобіг наступу на Сумщині, провів Курську операцію. Згадав успіхи на Олександрівському та Добропільському напрямках, та частина проведених операцій має лишатися у таємниці, написав він. Наступнику передає армію, яка 2 роки була в обороні, а нині наступає.
4: Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу. З ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є.
1: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став Ігор Скибюк, 49-річний генерал-майор. До цього обіймав посаду заступника попереднього керівника Генштабу Андрія Гнатова. Із 24 по 25 роки Скибюк очолював десантно-штурмові війська. Володимир Зеленський зазначив, це дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач ЗСУ пліч-опліч захищав Україну. Михайло Драпатий так написав про Скибюка. Ми знайомі з 22-го року, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.

0: Щодня ускладнюється ситуація у Запоріжжі. Ворог обстрілює місто з усього можливого озброєння, тож доводиться адаптовуватися до ударів ворожих FPV-камікадзе та кабів, коли часу, аби сховатися у край обмаль. Крім звичних укриттів, прифронтове місто вже в антидронових сітках. Бронеплівками укріплені вікна в установах. Репортаж Андрія Почтєва.
1: Антидронові сітки над автошляхами у Запоріжжі почали встановлювати у середині червня. За кілька тижнів перед тим перші ворожі FPV спромоглись дістатись міста. Нині їх фіксують із десяток на день. Ці дрони вже атакували АЗС, автівки, житлові будинки, кілька комунальних автобусів та маршрутку, де загинули люди. Тунелі безпеки насамперед облаштовують у південних околицях Запоріжжя, найближчих до лінії фронту. За словами комунальників, на першому етапі робіт сітками закриють 65 тисяч квадратних метрів.
2: Ні, якби весь город накрити, так де ж його весь накроєш? А так вони летять зверху, а там вони впадуть, чи не там вони впадуть, чи вони долетять куди-небудь. Оце так.
3: І безперечно, це якісь спроби вбезпечити досить близький до лінії фронту район. Зрозуміло, що це не вирішення питання на 100%, але це хоч якісь спроби.
4: В першу чергу ми поклеїли палати це оперблоку, реанімаційного відділення, де знаходяться важкі пацієнти.
1: Це одна із запорізьких лікарень. Тут, каже заступник директора пан Олександр, у підвалі є укриття. Утім, усі вікна взялися ще й заклеювати броньованою плівкою.
4: Поклейка вікон відбувається плівкою товщиною 300 мікроміліметрів. У випадку непередбачених обставин або духової хвилі вона повинна втримати скло на самій плівці. Тобто пацієнти і персонал будуть не поранені.
1: Виконувачка обов'язків міського голови пані Регіна твердить, бронеплівка на вікнах передбачена не лише у медзакладах.
5: Ми забезпечили її поклейку в усіх, по-перше, медичних установах, безумовно, адміністративні будівлі. Зараз працюємо над тим, щоб обклеювати бронеплівкою громадський транспорт.
1: Чи не найсерйозніша загроза для Запоріжжя нині каби, якими російська авіація чи не щодня атакує місто. Часто густо бомби падають просто на житлові квартали. Торік у Запоріжжі бюджетним коштом у місцях скупчення людей встановили 17 мобільних укриттів. Одні здатні вмістити більше 40 осіб, інші якось це 22.
6: Ми приймаємо людей 24/7. Всі, хто бажає.
1: Директорка школи пані Вікторія веде нас до укриття закладу, де є всі умови для навчального процесу та перечікування повітряної небезпеки. Іноді, розповідає, це відбувається водночас.
6: Серед дня, якщо є освітній процес, то тут навчається клас, отак закривається шторка, тут ми приймаємо людей. Якщо багато людей, то люди займають і далі приміщення. Ми даємо пледи, і люди можуть перебувати.
7: Додаток наш, він запущений з 22-го року. Зараз на цій мапі укриттів є 628 об'єктів.
1: Школи, будинки культури та комунальні установи, твердять у мерії, мають пускати людей у свої укриття. Без попередження рушаємо в один із таких закладів для перевірки.
8: Доброго дня. До вас укриття можна? Дякую. А де?
1: У Запоріжжі понад 10 протирадіаційних укриттів, здебільшого відомчі. Такий самий рівень захисту мають 12 споруджених підземних шкіл. Інша справа, кажуть у мерії, підвали багатоповерхівок.
7: Там же відповідальність безпосередньо або управляючої компанії, або безпосередньо керівника ОСББ, тому що вони мають утримувати його в належному стані, проводити необхідні заходи, щоб там були місця для відпочинку людей.
1: Від російських бомб ховаються і запорізькі пологові. Заступниця директора лікарні пані Оксана каже, під час тривог тут, під землею, на світ вже з'явилося кілька немовлят.
9: Це ліжко-трансформер, на якому при необхідності можна прийняти пологи, можна прооперувати жінку. Візочки для дітей, якщо спускаються жінки вже з немовлятами. Укладка для пологів, а це для гінекологічних хворих.
1: Пані Юлія щойно народила хлопчика у невеликий проміжок часу. Між тривогами. Нині вже у палаті поруч із чоловіком. Певнить, російські бомби під час пологів її не лякали.
10: У Запоріжжі живемо. Ми до цього вже звикаємо. Саме головне, що криша є, дитинка є, чоловік рядом. А що, життя продовжується? Ну, а що ми будемо чекати? Чому? Ми не знаємо, коли війна закінчиться. А діти – це найголовніше для нас.
1: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, єдині новини.
0: На Херсонщині постійно розширюється зона евакуації. У травні її оголосили ще у двох населених пунктах під Херсоном – це Молодіжне і Надніпрянське. Росіяни б'ють дронами, артою і кабами, але багато людей все ж залишаються там. За даними обласної поліції, лише у Херсонській громаді, де оголошена евакуація, і досі живуть 60 дітей. Та поліція і волонтери просять виїжджати якнайшвидше, адже дорога щораз то небезпечніша. Маршрутом у Надніпрянське проїхала Ольга Чайко.
11: Троніки і для дитини є, так?
12: Ось так у машині, яку надали волонтери, ми їдемо у Надніпрянське. Дорогу вкривають сітки, поліція озброєна проти дронів. Це і спеціальні рушниці, і засоби радіоелектронної розвідки, які, утім, дрони на оптоволокні не засікають. Авто броньоване, а у машині супроводу мобільна вогнева група поліції. Дорога дуже небезпечна.
13: Будь ласка, обережніше. Більш безпечну зону, да, ми вже проїхали, виїжджаємо. Більш небезпечно.
12: Ця дорога веде на Антонівський міст та Олешки на Лівобережжі. Звідти самі прильоти.
13: Особисто є проміжки, де немає зараз сітки. Це після дронів. Під сітку залітають, заходять цей тунель. Це все зруйновано військовими Російської Федерації.
12: Ми їдемо по родину, яка погодилась на евакуацію. Щойно селище потрапило у сумний список. З дітьми тут жити вже не можна. Поліцейські швидко заходять у під'їзд, їх прикриває мобільна вогнева група.
14: Доброго дня. Добро. Машина вже відрегулює.
15: Ключі все закриваємо. Евакуація займає буквально кілька хвилин для того, щоб люди встигли забрати якісь там речі, вони вже були зібрані, і просто попрощатися з хатою.
16: Ого, ти красотка.
15: Звісно, красотка.
12: Наталя пережила окупацію, а згодом каби, дрони, арту по рідному селищу.
17: Дома привикли.
15: Викликали?
17: Да, звісно. На днях евакуювали, там залишалось там 5 діток. Mm-hmm. Всіх по черзі евакуювали. Надіюсь, що старша буде з малою тут, а я буду туди навідуватися все-таки додому. Ну, звісно, звісно.
12: Вона небагатослівна евакуація – це завжди травма. Область допомагає виїхати, вивозять поліція або волонтери. А от із грошима та постійним житлом – біда. У Херсоні можна тимчасово пожити у транзитному центрі, в області є модульне містечко. Наталю ж прихистили рідні у одному з районів Херсона, де прильоти постійні. Та шансів вижити тут усе ж більше.
17: Не знаю, скільки, кажуть, безпекова ситуація там буде дозволяти в Дніпровському районі. Потім будемо шукати щось інше.
12: Після оголошення обов'язкової і примусової для дітей евакуації виїздять далеко не усі. У вкрай небезпечній зоні Херсонської громади досі залишається 6 десятків дітей. У виключних випадках можна звернутися до суду, аби той дозволив примусову евакуацію. Та все ж правоохоронці обирають умовляти.
18: Є такі родини, де і 3-5 разів приходили. Деякі батьки – це ті, які бояться виїжджати, може папу мобілізують. Деякі чекають про те, що от-от скоро все закінчиться, все буде добре, повернеться мир, все буде безпечно. Деякі бояться залишати житло, їхати,
19: що розбомблять.
18: Да, що розбомблять або розкрадуть.
12: Поліція та волонтери, які займаються евакуацією, розуміють, що далі то більш екстремальною стає їхня робота. Ось це автівки, у які влучили росіяни. Тут не допомогла навіть броня.
20: Люди зазвичай евакуюються, коли вже трапиться або з ними, або з їхніми сусідами щось. Вони цього не розуміють, вони сидять собі, від дрона сховалися, забігли десь, потім знову вийшли. А коли приїжджаєш за ними на евакуацію, і коли вони бачать усю дорогу і розбиті автівки, і забрані чиїсь життя, вони кажуть, а що це таке? Ми не думали, що це так складно.
12: Кожна поїздка – це успіх 50 на 50. Коли поліція вивозила Наталю, на Дніпрянському було на диво тихо. Та часто правоохоронцям чи волонтерам доводиться переховуватися від дронів, кабів, арти та ракет. Евакуацію проводять щодня, адже обстріли посилились, а це означає, що зона обов'язкової евакуації знову може розширитися. З Херсонщини Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
0: Кілька тижнів минуло після чергового російського обстрілу і масштабної детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. Тоді загинуло 9 людей, 18 були поранені. У містечку пошкоджені 280 приватних і багатоквартирних будинків. Винними у недбалому та незаконному розташуванні складів із боєприпасами на території міста вважають кількох посадовців Укроборонпрому. Його очільник Герман Сметанін подав у відставку, а двох із топ-менеджерів компанії взяли під варту на 2 місяці без права застави. Яка нині ситуація у Вишневому, розповість Василь Сефянюк.
2: Два тижні тому на цих вулицях Вишневого було справжнє пекло. Вогонь, вибухи і багатогодинна детонація. За лічені хвилини люди втрачали все. Хтось – життя та здоров'я, а хтось – будинки, автомобілі, документи і все своє майно.
21: Де отут кухня була, тут отут, тут столова, отам зала.
2: Ольга Данилейко, ледь стримуючи сльози, показує те, що колись було її оселею. Цей дім будував ще її прадід, а покійні батьки добудовували і ремонтували.
21: Дуже багато труда і років було в це все вкладено. Само собою, що фото, речі, всі спогади про них просто згоріли. Вони залишились просто в голові.
2: На щастя, тієї ночі Ольга була у брата у Києві, а чоловік врятувався. Після першої детонації швидко вибіг з хати та зумів виїхати з дому.
21: Він вилетів просто в чому був, з телефоном, там голий, босий, в шортах, в шльопанцях, в машину, хоча б вивіз машину, що хоч щось вдалося врятувати. Всі живі, слава Богу, тваринок тут не було. Ну, а так, все в ноль просто. Але головне, що він не згорів, тому що це були просто щитані хвилини. Людина могла згоріти заживо, я могла його просто втратити.
2: Нині тут побувало вже дві комісії, які зафіксували пошкодження та руйнування. Їхній дім потрапив до третьої категорії, не підлягає відновленню, тож його будуватимуть з нуля. Держава обіцяє гроші. Єдине, що залишилося майже непошкодженим, це собача будка.
21: Я не знаю, яким чудом, яким чином горіло, палало все, будинок палали, дерева, в сусідів все. Але якимось чудом вона зовсім ціла, тільки трішечки тут десь попаяло кришу. Це от єдиний хоча б спогад, який залишився. Унікальна просто історія. Як так? Якесь чудо просто.
2: Дивом вижив і Микола Іванович. Чоловік живе у Вишневому понад півстоліття, з 1975 року. І досі з хвилюванням згадує ту страшну ніч і ранок 6 липня.
22: Раз за разом ці детонації, це, звісно, кошмар. Ми в підвалі сидимо, підскакуємо, там, на півметра, блін. Вже не знаєш, це армагеддон якийсь.
2: Рятувалися у підвалі, з якого змогли вибратися через завалені двері, а потім їх вивезли волонтери. Нині оформили одноразову матеріальну допомогу від міськради і очікують, поки завершаться усі процедури.
22: Ми не можемо зараз нічого далі робити, тому що в нас немає ніяких актів на руках, немає з чим йти. От як у нас от пожарників і от цього будуть.
2: Огляд усіх будинків робили і досі роблять різноманітні комісії від міської ради Вишневого, ДСНС, Національної поліції та обласної ради.
23: Місто буде компенсувати по 50 тисяч гривень на одне домоволодіння, в кого знищене, і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. А в кого пошкоджено, то буде виплачуватись сума в 30 тисяч гривень і по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї.
2: Загалом у місті не підлягають відновленню понад 90 будинків. Ще майже півсотні потребують капітального ремонту, а 115 будинків отримали перший ступінь пошкодження і їм має вистачити поточного ремонту.
23: Комісія працює щоденно, оскільки велика кількість пошкоджень, тому і вже по частині з них вже прийнято на виконавчому комітеті рішення щодо компенсації. І дана інформація вноситься в дію. Тому цей процес, він безперервний, буде тривати рівно стільки, скільки будуть надходити заяви.
2: Станом на 20 липня надійшло вже понад 900 заяв через застосунок Дія. На підставі усіх зібраних документів та актів про пошкодження майна Київська обласна військова адміністрація, Департамент регіонального розвитку, буде підписувати з кожним власником майна особисто договір на відбудову житла. Після трагедії уряд обіцяв виділити Вишневому понад 3 мільярди гривень із резервного фонду. Василь Сафіанюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
0: Загалом у мешканців зруйнованого російськими атаками житла після пережитого починається нова виснажлива боротьба із бюрократією. На папері всім, хто втратив оселі, передбачені виплати на оренду. Втім, оформити і отримати їх непросто, бо, наприклад, треба мати офіційний висновок про аварійність будинку, а такі експертизи тривають тижнями. Чому на п'ятий рік війни система досі кульгає, дізнавалася Христина Гавриш.
24: Тут була така от, типу підсобочка вахтера і була ще вхідна парадна група, такий якби під'їзд, який забезпечував трошечки теплоізоляції. Це все склалося
3: Перед будинком Ірини досі велетенська вирва. Російська ракета поцілила сюди 6 липня. Від удару знесло стіни квартири на першому поверсі і пробило діру у підвалі.
24: Наша квартира на третьому поверсі. Тобто ми фактично висимо над оцією квартирою, в якій вибило дві стіни.
3: Ось так виглядала квартира Ірини відразу після прильоту. Усе засипане ґрунтом та склом. Тут мала спати трирічна донечка Поліна. На щастя, Ірина встигла вибігти з нею та мамою в коридор. Хоч ракета прилетіла майже відразу після сигналу тривоги.
4: Ми відчули дуже сильні поштовхи. Нас буквально засипало штукатуркою. Я отак стояла над дитиною, щоб якщо щось буде падати, щоб воно падало на мене.
3: Росія б'є сюди не вперше. Місяць тому прилетіло за 10 метрів від будинка. Вибухова хвиля повиносила всі вікна і пошкодила фасад. Як панелька витримала повторний удар, люди дивуються. Ірина показує тріщини, які розходяться по всьому будинку. Такі ж у стінах та стелі у її квартирі. Жити тут небезпечно, попередили експерти, які обстежували дім.
4: Зараз ми з вами стоїмо на ділянці, яка висить у повітрі. Тому що під нами вибито дві стіни, і вся конструкція може завалитись.
3: Сім'я вже вдруге залишилась без житла через російський терор. Вони з Херсону в 22-му вибралися з окупації, чоловік пішов до війська. Цю квартиру, зібравши заощадження, взяли в іпотеку. Як далі жити, жінка не розуміє.
24: У мене на руках маленька трирічна дитина і мама з інвалідністю.
4: Де нам зимувати, де нам жити далі, ми не знаємо.
3: Для людей, які втратили житло через атаку, у столиці передбачені виплати на оренду житла. Одноразова – 40 тисяч гривень і щомісяця – по 20 тисяч упродовж року. Втім, оформити цю виплату Ірина не може. Для цього потрібен офіційний висновок про непридатність квартири для проживання, а його досі не видали.
24: Я сказала, що будинок аварійний, але при цьому ніяких заключень у нас про це на руках немає. І таким чином ми не маємо права ні на відселення, ні на отримання сертифікатів є відновлення. В сусідньому домі, там де є загиблі, їм дають таку допомогу на відселення, по нашому будинку є питання.
3: Але в сусідньому домі, де російська ракета знищила кілька поверхів, ситуація аналогічна.
5: Я буквально вчора зняла квартиру мамі. Я не можу чекати на вулиці, доки прийде комісія, доки геодезисти прийдуть. Ми маємо де жити.
3: Неможливо зупинити і нарахування комунальних послуг, жаліються люди. Для цього теж потрібне підтвердження, що жити в будинку неможливо. Після численних звернень голова району та його заступники прийшли на зустріч до людей. Пояснюють, у місті багато руйнувань, провести швидко експертизи не встигають. Акти обіцяють надати незабаром.
6: Довго ніхто чекати не буде. Повторюю, ми сьогодні-завтра чекаємо попередній висновок. Як тільки він буде в мене на руках, і ви мені дасте людину, з якою я буду комунікувати, я одразу вас проінформую.
3: Тим, кому ніде жити, пропонують тимчасове житло.
8: Звернулись до нас 8 родин, яким надали житло. Є пенсіонати, відповідно, соціальний відповідальний бізнес Подільського району, який відгукнувся, який готовий на місяць-два розселити у себе людей, які постраждали.
3: Ірині поки що до вересня дали помешкання у містечку Ханса наза містом. Самостійно орендувати житло жінка не може, бо мусить ще й платити за квартиру, в якій неможливо жити.
24: За умовами іпотеки я все одно зобов'язана її погасити. Тож зараз ми будемо починати життя не просто з нуля, а навіть з мінуса.
3: Ірина сподівається, що бюрократія не триватиме надто довго, бо з кожним днем тріщин у домі все більше. Якщо його не почнуть укріплювати терміново, свою квартиру вона може втратити назавжди.
24: Якби влада дуже екстрено зреагувала на цю ситуацію, то цей будинок можливо ще відновити. Там, не знаю, укріпити якось на рівні другого поверху, повернути ці вибиті стіни, тобто якусь роботу з реконструкції провести. А якщо ми рік будемо очікувати завершення всіх процедур, тендерів, розглядів комісії і так далі, то є ризик того, що будинок завалиться.
3: Христина Гавриш, Олександр Чесноков, «Факти ICTV». Єдині новини.
0: Сержант в армії – це радник, права рука, виконавчий директор, менеджер, адміністратор та батько врешті-решт. До третьої річниці створення 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, що відповідає за найтяжчий Покровський напрямок фронту, розповідаємо про головних сержантів бригад цього корпусу і закликаємо допомогти нашим героям. QR-код у спеціальному репортажі Марії Малєвської.
1: В цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була би?
7: Можна сказати, батько.
1: Батько?
7: Да. Тому що всі питання у солдата до сержанта.
9: Наверно, менеджер вищого звіна.
10: Бригадир.
1: Бригадир?
10: Да.
11: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде свого роду адміністратор.
10: Допустимо, це інженер-механік там. От в гаражі.
1: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу.
25: Головний сержант. Ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор, да? Зарядили.
1: Віталій Пискун зібрав сьогодні головних сержантів бригад та батальйонів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на своєрідний тімбілдинг.
26: Так, все елементарно. Закріплюємо центральну рямку.
1: Сидячи задом наперед на квадроциклі, кріплення до крісла від парашута, вони поцілятимуть по FPV, який на них полюватиме.
25: Всі стріляли вже штуки, пробували. Патронів я трішки взяв, чуть не кожного дня у нас. Втрати по техніці, втрати по особовому складу через СБПЛА, відсотки 80-70, ми втрачаємо, блін, під час переміщення.
1: Вони праві руки командирів бригад, що тримають нині оборону на Покровському напрямку, і не лише.
7: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
1: Це ми з вашими хлопцями мідлстрайки запускали
7: так.
1: Нещодавно.
7: Так.
1: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
9: Особисто для мене це втрати людей.
1: Це зараз він сержант у десантно-штурмових військах, а 2008-го Віталій Сидоренко виглядав ось так.
27: Я хочу представити вашому вниманню проект організації производственного предприятия по випуску високоефективних органічних удобрений нового покоління на основі торфа.
1: Це програма «Акули бізнесу» на ICTV літо 2008-го. Скажи хтось йому, що доведеться пройти, не повірив би.
28: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
9: Да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. Я згадую, там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав хлопців, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою.
1: У них у всіх за плечима важкі бої, поранення і втрати побратимів. Даніїл служить з 18 років, має 3 поранення. Чи ви раніше проходили подібні навчання?
26: Так, так. Я служив раніше в 95-й бригаді бойовим медиком.
1: А що найтяжче в роботі сержанта?
26: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть. Щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися.
29: Важлива норма етикету.
1: Бути авторитетом для солдатів – одне з головних завдань для сержантів. Якщо їх не поважають, їхні накази не виконують. Тому, хочуть вони того чи ні, сержантам доводиться вчитися бути лідерами.
29: Найбільша проблема етичної дилеми полягає в тому, що вона не пропонує очевидного рішення, яке...
1: Це курси лідерства для новоспечених сержантів, читає інструктор Богдан. У минулому – навідник крупнокаліберного кулемета.
28: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
11: Як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
28: Здивувалися б?
11: Ну, як мінімум. Як мінімум, був би здивований, так.
28: Яким ви були до війська і коли ви почали служити?
11: До повномасштабки був слісарем-ремонтником, працював на заводі.
28: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати...
11: Я не повірив би це.
28: Якби вам водієві далекобійнику давно, тоді, коли ви були в цивільному житті, сказали, що ви будете лідером, будете сержантом, будете керувати людьми в війську, що би ви відповіли?
10: Не повірив би. І чесно, я якось в командирство ніколи не стремився.
30: А, так, так, ми є.
1: показувати лише власним прикладом, а значить уміти все, що вимагаєш від підлеглих, каже головний сержант цього корпусу Віталій Пискун. Пройшовши Крим 2014-го, вийшовши з оточення, він і зараз на 13-му році війни продовжує навчатися.
12: А в чому основна складність цієї вправи?
25: По-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, самі в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
12: Дякую.
25: У мене колись один із командирів казав, так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Тому от воно так, приблизно так воно і відповідає, що командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називають, хребтом армії.
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: Вони обидва були добровольцями. Роман став на захист України ще під час АТО, служив у бригаді армійської авіації, вдруге долучився до війська у перші дні Великої війни. У лютому 22-го до гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» доєднався і Дмитро. Кожен з них відважно виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, а потім раптово пішли у СЗЧ. Що їх змусило, чому невдовзі повернулися – матеріал наших дніпровських кореспондентів.
13: Я служив початок 15-го року, 16-й рік, в підрозділі армійської авіації. А вже в 22-му році, з 24 лютого почалася моя служба.
0: Військовослужбовець Роман – нині комунікаційник одного з підрозділів Державної прикордонної служби, який тримає оборону на Харківщині. Перші півроку після початку повномасштабного вторгнення провів на Донеччині.
13: Це загалом бої за Святогірськ, біля Святогірська, тобто з перетину, починаючи перетин Харківської та Донецької області, аж до самого Святогірська. Ми займали населені пункти, з боями нас москалі звідти вибивали, ми відходили, потім контратакували, потім знову відходили.
0: Під Бахмутом Роман отримав важке поранення і дивом вижив. Після одужання повернувся на фронт, боронив Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. А всередині 2025-го раптово пішов у СЗЧ. Каже, мав причини, але тікати чи переховуватися не збирався.
13: Я скажу неправду вам і будь-кому, кажучи, що я не втомився, воюючи вже понад 3 роки. Але це не було першопричиною, і я чудово розумів, що я повернуся.
0: Через півроку Роман повернувся у військо, в інший підрозділ. Зараз там відповідає за комунікації, адже до війни був журналістом. Каже, зараз він саме на місці, де приносить найбільше користі.
13: Мені не соромно, то хай буде соромно тим, хто ні дня не воював.
14: Почалася повномасштабка і пішов добровольцем з перших днів війни.
0: Військовослужбовець Дмитро вже 27 лютого 22-го року виконував бойові завдання на Київщині. У березні зазнав важкого поранення під час ракетного удару, але після лікування повернувся на службу. У гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» воював на Донеччині, Луганщині, Харківщині, а потім самовільно залишив військову частину.
14: У нас командування загинуло в 22-му році. І дали нам нового командира, і не зійшлися характерами, не думками. Я хотів зразу повернутися тільки в другу частину. Я не переховувався.
0: Після СЗЧ Дмитро повернувся на службу, вже долав 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Пройшов вишкіл і зі штурмовика перекваліфікувався у розвідника.
14: Розвідники – це універсальний солдат. Він має знати все.
0: Дмитро свідомо обрав 77-му окрему аеромобільну наддніпрянську бригаду ДШВ. Каже, командування гідне, а побратимам сміливо довірить своє життя і закликає українців до служби тут. Щойно мова зайшла про нагороду, золотий хрест головнокомандувача ЗСУ, який отримав за успішне виконання бойового завдання, захисник стає не надто говірким.
14: Це був Куп'янський напрямок. Військові службовці Російської Федерації хотіли пройти крізь річку, і ми їх зупинили. Працювали з крупнокаліберних кулеметів. Тобто у нас був перехресний вогонь, і ми втримали і не пропустили ворога.
3: Таких історій чимало, кажуть у територіальному бюро розслідувань у Краматорську, яке повертає військових до війська. Тут розслідують факти СЗЧ, враховують причини такого вчинку. У відомстві наголошують, якщо боєць хоче повернутися, йому слід звернутися до рекрутингових центрів, ДБР, військової служби правопорядку або поліції.
2: Для нас головна мета – це в першу чергу повернути людину на службу, а не покарати її. З 2024 року територіальним управлінням Державного бюро розслідувань міста Краматорська повернуто на службу вже понад 9 тисяч військовослужбовців. Кожен військовослужбовець важливий для України. Від єдності та готовності виконувати свій військовий обов'язок залежить перемога нашої держави.
3: Альона Вітрова, Денис Сінигін, Факти, АСІ-ТІВІ, Єдині новини.
0: Безумовним лідером у сфері аналізу даних для оборони та безпеки є міжнародна компанія Palantir Technologies. Їхніми послугами користуються армії Сполучених Штатів, Ізраїлю та країн НАТО. Працюють вони і для українських військових. Як саме? Дивіться далі.
3: Palantir – одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та рішень штучного інтелекту для оборони і безпеки. Належить до десятки найкращих технологічних компаній США з капіталізацією 330 мільярдів доларів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО, Ізраїлю і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою. Створювали компанію німець Пітер Тіль, один з основників системи PayPal зі своєю командою, та американець Алекс Карп. Обох можна назвати візіонерами. За їхніми плечима блискуча освіта та успішні проекти. Зокрема, Алекс Карп – прихильник тези «Західний світ мусить вміти захищати себе і свої цінності, і технологічна перевага має підтримувати західні демократії».
15: «Ми підтримуємо кожну західну державу, яка воює. Вони мають можливості, яких не мали в минулому. І наші супротивники це ненавидять».
3: IT-продукти фірми візуалізують великі масиви даних з різнорідних джерел, що дозволяє користувачам знаходити взаємозв'язки між об'єктами, встановлювати збіги між ними і подіями навколо них, виявляти аномальні об'єкти. Програмне забезпечення Palantir використовує в якості джерел як традиційні бази даних, так і тексти, аудіо і відео.
15: У цифрову епоху бюрократія вбиває, перемагає той, хто швидше перетворює дані на рішення та дії.
3: Алекс Карп вже двічі побував в Україні. У червні 2022-го це був перший візит СЕО великої західної технологічної компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ. І ще раз він навідався в травні цього року. Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим, який подякував компанії за співпрацю і зазначив, що з 2022 року
16: створили систему детального аналізу повітряних атак, впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних, інтегрували технології в планування Deep Strike операцій.
3: Також платформа Brave One Data Room – один із спільних проєктів з компанією. Тут наші військові підрозділи тренують і тестують штучний інтелект у засобах ППО на реальних даних з фронту. Компанія Palantir у цій співпраці виступає винятково постачальником захищеного програмного забезпечення для платформи.
17: Palantir є виключно інструментом, який ми використовуємо для доступу українських компаній до даних, які збирають Збройні Сили України. Що це означає? Це є середовище, захищене середовище, куди завантажуються різні типи даних. Відеодані, теплові дані, які після починають тренувати український софт українських виробників.
3: Також Збройні Сили України отримали від компанії певну кількість мобільних розвідувальних центрів SkyKit Palantir. Прилад містить два вбудовані монітори, вбудовані акумулятори, акумуляторні блоки живлення та має спеціальний ноутбук. У нього також є дрон та невелика камера. Система дає військовим можливість ефективно обробляти розвідувальні дані, приймати рішення та виконувати операції з віддалених місць за допомогою програмного забезпечення від Palantir. Діяльність компанії спричинила протести у США за те, що допомагає владі відстежувати нелегальних мігрантів. Ще компанії дорікають співпрацю з ізраїльською армією Цахалу за надання ШИ інструментів для планування військових операцій у Палестині. У Британії демонстранти протестували проти передавання особистих медичних даних британців. Втім, для України компанія є справжнім партнером у найважчі часи війни. За наше існування. Олена Астахова, Ольга Чайко, Вероніко Бойко. Факти ICTV. Єдині новини.
0: перших днів Великої війни надійний партнер України і Польщі, але останнім часом відносини наші відверто напружені. І це, звісно, не могло не зачепити і не погіршити стосунки звичайних українців із поляками. Вперше за час повномасштабної війни у Польщі противників прийому українських біженців стало більше, ніж прихильників. Такі дані останніх опитувань. У містах почастішали напади на українців, булінг дітей, нищення українських крамниць. Як минуле посварило сусідів і хто розпалює антиукраїнські настрої? Христина Гавриш.
4: Ви вже достатньо виросли на наших грошах. Скоро будете забиратися звідси у свою Україну.
5: Чому ви так до мене говорите?
3: Це відео облетіло соцмережі і обурило як українців, так і багатьох поляків. Зняла його подруга 11-річної Анни. Вони разом поверталися додому з прогулянки у польському містечку Бєльсько-Бяла. У автобусі розмовляли українською та фотографувались. Це, каже, роздратувало одного із пасажирів.
6: Говорив то, що ми неблагодарні українці. Пробував забрати телефон моєї подружки, але вона сиділа біля окна, і за цього він тільки мене вдарив плечем. То, що вдарив, якби пхнув.
3: За дівчат заступилася лише одна пасажирка, теж українка.
4: А ти що, така сама українська забирайся з цієї країни в Україну.
3: Згодом водій автобуса попросив чоловіка вийти. Почувши історію від наляканої доньки, мама Галина звернулася до поліції.
8: Ми пішли в перший комісаріат. Нам сказали, що це не до нашої вулиці відноситься. Ідіть в свій. Ми пішли туди, але нам сказали, нема слідчого, приходьте завтра. Ми пішли на завтра. Нам знову сказали, нема слідчого, приходьте завтра.
3: Заяву прийняли лише після розголосу в соцмережах. 54-річного чоловіка затримали того ж дня. Втім, на Галину та її доньку посипалась хвиля хейту.
8: Пишуть, що спри на Україну, там, і а я тебе, ну, я тебе найду, я тебе уб'ю, і дочку твою теж. І страшно відпускати дитину гуляти вже.
3: Галина виїхала до Польщі на початку повномасштабної війни з Хмельниччини. Тут живе з трьома доньками. Вони вчаться в польській школі і добре знають мову. Вона працює на місцевому заводі і сплачує податки. Каже, не розуміє, чому її родину називають утриманцями.
8: Вони кричать, то, що ми живемо на їхній пільгі, хоча я працюю по 12 годин, тяжко працюю. Але вони думають по-іншому. Не знаючи ситуацію нашої сімейної, не знають, як, що, до чого, і так лаяти, і так говорити, то...
3: Таких випадків у Польщі останнім часом побільшало. За перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На третину більше, ніж за цей період торік. Експерти кажуть, напруги додали історичні суперечки між Києвом і Варшавою, які останнім часом загострилися. Та головний чинник – політична боротьба напередодні парламентських виборів 27-го року. Антиукраїнську риторику використовують для мобілізації консервативного виборця.
18: Ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані з політичної точки зору для Туска, тому що відбувається загальне поправіщення. Електорату подобаються праві.
3: Згідно останніх опитувань, у Польщі кількість противників прийому українських біженців вперше перевищила кількість прихильників. Хоча тенденція почалася ще в 23-му, кажуть фахівці. Українців у Польщі стало майже 1,5 мільйона. Почастішали розмови про конкуренцію за роботу та те, що вони нібито сидять на шиї у поляків. Хоча українці сплачують до бюджету Польщі значно більше податків, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги.
18: З боку кого ці звинувачення зазвичай? Це стандартне ядро консервативних кіл. Це люди здебільшого з села, це люди здебільшого з неналежною освітою, це люди менш схильні до критичного мислення. І в умовах дефіциту інформації та ще й політичних заяв все це дає ту гримучу суміш, яку ми зараз маємо.
3: підливає масло у вогонь і Росія, поширюючи міфи та фейки.
7: За допомогою дезінформації та маніпулювання історичними темами Росія намагається активізувати уже наявні упередження у польсько-українських відносинах. Це стосується як історії, так і сучасності. Вони поширюють конспірологічні теорії щодо війни, а також наративи, які поєднують антиукраїнські настрої з антисемітизмом.
3: Та попри хвилю антиукраїнських настроїв, досі багато поляків активно підтримує українців. Серед них волонтерка Агнішка Дея, яка з перших днів війни допомагає біженцям з України.
9: Війна триває сьогодні, не можна залишити Україну сам на сам із цією війною. Якщо хтось і має право бути втомленим, то це українці, саме ті, хто воює, а також ті, хто перебуває тут, у Польщі, але щодня хвилюються за своїх рідних, за домівки, які залишилися в Україні, і за майбутнє своєї країни.
3: У 43-му в Агнєшки на Волині загинули бабуся, прабабуся та тітка. Але жінка каже, трагічні сторінки історії – це минуле, яке не має отруювати стосунки між народами нині. До пам'ятника жертвам волинської трагедії цього року на роковини вона йшла разом з українцями.
19: І ми
9: не маємо права зривати злість на українцях, які живуть сьогодні у Польщі і не несуть жодної відповідальності за ті події. Ми також не повинні перекладати провину на наступні покоління. Онуки не винні у тому, що сталося. Ненависть породжує ненависть. Натомість ми маємо думати про те, як іти вперед разом, пліч-опліч.
3: Після інциденту, який стався з Анною та її подругою, низка польських посадовців різко засудили напади на українців і закликали політиків не розпалювати ворожбу.
20: Я розумію, що між поляками і українцями можуть виникати напруження, втома чи конфлікти. Це природньо, коли в країні перебуває 1,5 мільйона біженців. Якщо хтось намагається здобути політичну підтримку, граючи на антиукраїнських настроях, тоді для мене він є ворогом суспільства. Напад на українських дівчаток у Бєльсько-Бялій – огидний злочин. Це наслідок підбурювання і розпалювання ненависті, до яких вдаються окремі політики та медіа.
3: За підтримку, яку відчула, вдячна багатьом полякам і Галина та її донька.
8: Є дуже хороші люди. Дякую, що вони розуміють наш стан. Вони розуміють, що боїмося вертатися додому назад в Україну, бо війна. Страшно не за себе, страшно за дітей.
3: Христина Гавриш, Наталя Жуковська, Факти, ICTV. Єдині новини.
0: Російський полон вбиває росіяни навмисне, не надають медичної допомоги важко пораненим українцям. Далі історія захисника Азовсталі Дениса Дорохіна як приклад. У полон він потрапив із важким пораненням правої руки через відсутність допомоги. Почалася гангрена, а вона може призвести до сепсису, зараження крові та смерті. Його донька Єва вимагає негайного обміну. Докладніше у нашому сюжеті.
21: З нещодавних листів я дізналася, що в батька почалась гангрена, почали чорніти пальці, кров не постачає у руку і сухожилля атрофувалися.
4: Єва Дорохіна, ледве стримуючи тремтіння в голосі, розповідає про ситуацію, в якій опинився її батько у російській в'язниці. 10 років тому він, маріуполець, який працював на Азовсталі, доєднався до полку Азов. Служив артилеристом, мав псевдогектор і зустрів повномасштабну війну в Маріуполі. 1 квітня 2022-го був важко поранений у праву руку. На Азовсталі медики надали йому першу допомогу та прооперували. Та цього було недостатньо для загоєння руки. А у травні 2022 року під міжнародні гарантії разом з іншими бійцями Денис Дорохін вийшов у російський полон.
21: Перебував у Ленівці деякий час, потім після теракту 29 липня 2022 року я пізніше дізналася, що він за 2 тижні був відвезений у Горлівку.
4: За 4 роки і 2 місяці Денис Дорохін побував у кількох в'язницях на тимчасово окупованій території Донеччини і на Росії. Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Україна розвалюється? Я думаю, що ні. Я думаю, що ми переможемо. Я думаю, що ми відстоїмо свою незалежність. Окупанти особливо завзято знущаються над азовцями. Гектор втратив половину своєї ваги.
21: Я отримала відео з телеграм-каналів, де моя бабуся, це його мати, взагалі не пізнала, а я пізнала його по очам. На той момент він важив 43 кілограми з вагою до повномасштабного вторгнення 80.
4: Росіяни засудили його до 28 років ув'язнення, а тепер планують новий процес, щоб звинуватити у тероризмі. Після судилища азовця можуть відправити вже у Сибір, у Красноярський край.
21: Він дуже переживає, що новий етап він може не витримати, бо вже йому 52 роки, ось, і нема для цього здоров'я, а також рука. Його возили у міський шпиталь в Кірово, там, де він знаходиться, в кіровській колонії, і йому сказали, що в нього почалась гангрена і потрібна ампутація.
4: Але операцію так і не призначили. Тож Денис Дорохін в очікуванні нового судилища з кожним днем ризикує все більше втратити не лише руку, але й життя.
21: Рука зараз дуже в критичному стані, і ми дуже переймаємося за те, що якщо її не ампутувати, почнеться сепсіс, і ми можемо його просто не врятувати.
4: У листуванні з батьком. Один лист на кілька місяців дівчина намагається, як тільки може, підтримати його. Натомість саме Гектор підтримує доньку.
21: Він каже, що потрібно жити життя, не опускати руки, навіть попри те, що він знаходиться в полоні, жити сьогоднішнім днем, і триматися. Тому навіть з цією ситуацією я все одно намагаюся якось не опускати руки, відчувати себе людиною, але мені дуже дуже складно це вдається, бо я не живу, я виживаю.
4: Та попри все, Єва намагається триматися і вірить, що тато, який разом із бабусею сам виховував її з 3-річного віку, повернеться з російської неволі живим і швидко.
21: Кажу йому, що я його дуже чекаю, люблю, що вже пройшло понад 5 років, і що я вже подорослішала, що в мене з ним буде дуже багато спільного, що я вже не маленька дівчинка. Мріємо про те, що він там навчиться їздити на машині, про те, що ми з ним кудись поїдемо відпочивати.
4: Єва Дорохіна на постійному зв'язку з координаційним штабом і написала листа до омбудсмена Лубінця. У штабі запевняють, роблять все, що можуть у цій ситуації, але росіяни вкрай рідко обмінюють азовців. Василь Сеф'янюк, Олександр Чесноков, Факти ICTV, єдині новини.
0: Війна забрала у них домівки, але подарувала нову родину. У модульному містечку на Чернігівщині познайомилися, а згодом і одружилися двоє переселенців. Незрячий чоловік із прикордонного села у Чернігівській області та жінка, яка втекла від окупації на Луганщині. Як вони облаштовують нове життя, підтримують інших і мріють про власний дім далі.
10: Я Олександр, приєднаний до Сєвєрського району, село Ніколаївка.
3: Це мала бути історія про евакуацію на Чернігівщині. Нам дозволили знімати у модульному містечку поруч із обласним центром. Ми прийшли, і першим, кого зустріли в одному із будинків, був Олександр. Він виїхав із прикордоння області, коли жити там стало неможливо.
10: В сторону Новгород-Сєвєрська, 60 кілометрів радіус спалін повністю, радіус границі спалін.
3: Олександр незрячий. Поки ми спілкуємося, підходить жінка, щоб показати, що вона поруч, бере його за руку. Це Олександрова дружина Ірина.
11: Одружилися. Тут одружилися. Познайомилися і 5 січня ми побралися.
3: Їх з'єднала війна, у кожного важкий шлях евакуації. Олександра вивозили вже з палаючого села у 24-му році.
10: А туди всі виїхали, там жити невозможно. Літали міномети, літали гради, гаубиці, танки.
3: Ірина втратила дім на початку повномасштабного вторгнення. Вона родом із Луганщини, зі Сватівської громади. Україномовна сім'я боялася залишатися в окупації навіть один день. Із собою взяли лише найнеобхідніше.
11: І там ми вивезли ноутбук. Телефони, документи і речі, які можна було в рюкзаку з собою на плечі взяти. У нас від нашого населеного пункту, від села Воєводська до Сватова, 100 кілометрів. І вже не ходило нічого. Тому ми тікали, чим могли, на попутних транспортах доїжджали.
3: Пара познайомилася в Одесі. Олександр приїхав на лікування, Ірина відпочивати, згодом вирішили створити сім'ю. І жінка переїхала у модульне містечко під Черніговом. Показують свою кімнату, тут умістилося все їхнє життя.
11: Речі усі, і зимні, і осінні, і літні. І в чемодані подушки із одіялами. Тобто, до нас не підселять.
3: Разом із ними живе молодший син Ірини від першого шлюбу. У неї ще двоє дітей, старший син служить у війську, донька навчається. Жінка проводить нам екскурсію модульним містечком.
11: Телевізор є, є приставка. Моя дитина влаштувала приставку. Йому подарували старші люди.
3: Особливу увагу звертає на штучні квіти зі стрічок. Це зробила сусідка по будиночку. Втративши чоловіка, намагалася знайти справу, щоб бути корисною.
1: Рюкзак її чоловіка, він завжди тут знаходиться. Це пам'ять. І вона після смерті чоловіка, вона почала робити такі речі. Я не знала, каже, де себе знайти. І знайшла от в таких,
12: там дуже красиві.
3: Ірина зізнається, вона теж вдова. Її перший чоловік загинув на війні.
1: Півтора року він числився безвісти зниклим. І знайшли його по обміну з Хорського напрямку Сужанського. І обміняли його, він попав вже мертвий в Черкаси. І там і в Черкаській області заховали його.
3: І вона теж рятувала себе, намагаючись допомогти іншим. Допомагала військовим медикам з чоловікової бригади. Так, завдяки волонтерству, знайшла нову професію. Зараз навчається в медичному коледжі.
1: Проходжу практику. Це вона йде в виді тестів.
3: Каже, у свої 50 років на курс молодша за доньку, яка теж майбутній медик. До попередньої професії повертатися не планує, вона вчителька музики, тепер навіть і не грає, немає інструменту.
1: Залишився на окупації.
12: Немає, так.
3: Їхні сусіди – люди з такими ж непростими долями, допомагають одне одному. Ось сьогодні, наприклад, сусідка-переселенка із Запорізької області зварила суп для всіх.
22: Та ну так, ми з Ірою здружилися, так. Ні, ну чому? Хто там кого щось немає, попросить поділити на овся.
3: Вони сподіваються, що згодом можуть отримати власне житло. Поки ж намагаються створити затишок там, де їхній дім зараз. Хай і тимчасовий. З Чернігівщини Ольга Читайло та Роман Щербаков. Факти, ЕСІТІВІ, єдині новини.
0: Штучний інтелект змінює ринок праці в технологічному секторі. Стати частиною IT-галузі важливої складової нашої економіки через стрімкий розвиток ще нині стає складніше. Конкуренція зросла, а вимоги до новачків значно вищі, ніж кілька років тому. Втім, шанс освоїти нові навички і отримати роботу в галузі є. Які IT-спеціальності сьогодні потрібні та як адаптується ринок, дослідила Наталя Кулик.
23: Торік Віталій здійснив підліткову мрію, став айтівцем, фронтенд-інженером. Створює те, що бачимо і на що клікаємо на веб-сторінках чи у застосунках.
24: Дуже цікава спеціальність. Ти робиш все для користувача і першочергово те, з чим буде працювати користувач.
23: 5 років хлопець присвятив війську, служив з 19-ти, боровся за Рубіжне, Сіверськодонецьк, Бахмутський та Куп'янський напрямки. Після служби пішов навчатися в Mate Academy, яка готує IT-фахівців і допомагає працевлаштуватись. Віталія відібрали на безкоштовну програму для ветеранів. За 4 місяці освоїв нову спеціальність і знайшов роботу мрії.
24: Я зараз працюю в Препі, і це, напевно, найкращий маркетплейс з надання послуг репетиторства в світі в цілому. Це не тільки в Україні, а в цілому за світ. Це перший мій комерційний досвід, і попасти в таку компанію з самого початку твого IT-шляху – це досить великий успіх.
23: Ковід, війна, а тепер штучний інтелект змінили ринок праці в IT. Сутужно з роботою, навіть фахівцям з досвідом, до новачків роботодавці ще вимогливіші.
25: До повномасштабного вторгнення тоді ринок був ідеальний. Джуніор-спеціалісти по 2-3 офери за декілька днів могли отримати. Але ринок змінився, він просто став інший, і до нього треба адаптовуватися. Але це не означає, що на ньому криза. Просто ти вже не можеш там сьогодні ти бармен, завтра ти програміст, і там ти вчив там 2 технології, а зараз тобі треба знати там 10 технологій.
23: Анна свого часу придумала формат доступних IT-курсів. Відбираємо мотивованих, навчаємо безкоштовно і допомагаємо знайти роботу. За отримані знання випускники платять опісля відсоток від зарплати кілька років. В ідею Анни повірив її чоловік, який працював у Гуглі, та ще один партнер. Формат прижився на їхньому рахунку 6,5 тисяч працевлаштованих випускників в Україні, а також Польщі та Бразилії.
25: Ми просто вчили людей шукати роботу. Це окреме мистецтво. Це типу реально прям ціла робота шукати роботу. І людям це складно. Ми зразу виставляємо правильні очікування студентам. Тобто ми тобі кажемо, зараз починається процес працевлаштування, це буде тривати від місяця до 3. Тобі треба податися на 500 вакансій, зробити, не знаю, 10 тестових, всі по цих тестових, потім їх розібрати, зрозуміти, що ти робиш добре, що ти робиш погано. І це такий кусок роботи, який треба проробити.
23: Ліна вже 3 роки працює тестувальницею фінтех-компанії. Раніше до IT була недотична, працювала в закупівлях на підприємстві. Прем'єри. Пропозицію роботи отримала за 2 тижні після завершення курсів. Попри стрімкий розвиток, ще її спеціальність у попиті.
2: Неможливо навчити так інтелект, щоб він повністю замінив людський досвід, людський розум. Тому за тестувальників я не хвилюю взагалі. Штучний інтелект допомагає дуже. Він нам не ворог. Він реально наш допоміжник, він дуже допомагає, всяку там рутину він на себе забирає.
23: Складніше буде дизайнерам-початківцям. Переважно роботодавці зараз шукають спеціалістів середнього рівня. Євген – продуктовий дизайнер у «Державній мрії», а для Mate Academy розробив курс для майбутніх UIX-дизайнерів, які розробляють інтерфейс сайтів, застосунків тощо.
13: В дизайні ситуація наступна. Тут ми можемо дивитися, що по ринку у нас не надто багато зараз вакансій, і навіть ті, які є, вони будуть пропонувати нам діапазон десь 500 до 1000 доларів. Зараз варто бути готовим до того, що пошук роботи може тривати доволі довго, і це може займати до півроку.
23: До нинішніх запитів роботодавці в академію оновлюють перелік спеціальностей.
25: Ми давали дата-аналітику, там продакт-аналітики, бізнес-аналітики, рекрутмент. Дуже зараз в тренді став мілітарі, дефенс та вся оборонка. Ми тут вже працевлаштували більше 70 людей за рік. І зараз люди дуже недооцінюють маркетинг. Маркетинг – це нове програмування. Через те, що з'явилася їжка, продукт, який запускався з 10 програмістами,

0: яке шанує ветеранів.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
3: Натягнутий лук, як ми.
4: Зібрані, готові нанести удар.
5: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
6: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
7: Ми віримо в червоне і синє.
8: У наш бій, у наше небо.
9: І найбільше ми віримо в те,
10: що небо буде
8: вільним.
11: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
12: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ну що, друзі, вочевидь, ви пам'ятаєте, що тільки в рамках цієї програми ми вже й десятки разів говорили про те, що всі цілі СВО успішно виконуються, щоправда, з точністю навпаки. Чого там Путін хотів? Денацифікації? Демілітаризації? Ну так вони можуть тепер усім бункером за щукою пошукати.
1: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
0: И в подобных твердженнях немає навіть натяку на браваду. Адже те, про що в Україні говорили завжди, нарешті стали визнавати і зет-пропагандісти. Просто подивіться, яка феєрична суперечка трапилась в ефірі радіо «Комсомольська правда».
2: ВСУ – самая сильная армия в Европе. Я, ви знаєте, нічого не буду говорити про боєспособність ВСУ, а боеспособность там на уровне, безусловно. Ну что, ВСУ сами по себе воюют?
0: Тобто демілітаризацію України, якою так хвалилися чорнороті у перші дні СВО.
3: Демілітаризацію спецоперація виконає легко і непринужденно.
4: Росія защитні часи високоточним оружием вивела з строю українську воєнну інфраструктуру, об'єкти ПВО, воєнні аеродроми і авіацію.
0: В результаті пройшла настільки успішно, що на п'ятому році Великої війни пропагандісти всерйоз обговорюють, чи є українська армія найсильнішою в Європі. Нормально так Путін стратегічну безпеку Росії забезпечив, да.
2: Люди, які, надо сказати, віддати їм должне, вміють воювати, вміють умирати, вміють сражатися, роблять це, признаємо. Наверное, достойно. Тут никто из военных спорить не будет. Но самой сильной армии в Европе, она, безусловно, очень боеспособная, но это не самостоятельная армия. Не самостоятельная. Все от сапог до винтовок у них иностранные.
0: І це ж не просто якісь балачки чорноротих. Тут куди важливіше, що демілітаризація у зворотній бік стала очевидною навіть для глибинного народу. Так нещодавно повітряна тривога вперше прозвучала, увага, аж у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Тобто прогнози зет-полковника Баранця збуваються навіть із випередженням графіку.
5: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит, ну

0: внушительно и так далее. Но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
1: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
2: А ось це, друзі, вже інший, не менш яскравий приклад типу демілітаризації України. Так, навіть найбільш патріотична проукраїнська публіка у 2022 році не могла собі навіть уявити, що ми доживемо до того часу, коли під вогневим контролем ЗСУ будуть усі дороги на окупованих територіях. А тепер це реальність.
3: Мені би...
4: Діти, давайся!
2: І хоча російською мовою в окупаційній армії на відео ніхто не спілкується, нескладно зробити висновок, що з логістикою в цих бармалеїв серйозні проблеми. Такими темпами доведеться і шаків в якості транспорту знову використовувати. І в путінських пропагандистів від таких новин істерика за істерикою.
5: Если на начальном этапе СВО именно российские ланцеты серьезно поменяли правила игры в ближнем и среднем тылу противника, то сейчас есть все риски, что эти правила будут изменены уже для ВСРФ в среднем и дальнем тылу.
2: Паралельно з військовою технікою активно знищуються і бензовози окупантів. Вся траса від Маріуполя до Джанкоя у знищених вантажівках.
6: От сьогодні, 30 мая 26-го року, на Фалькова. Дрон... Що натворив, блін.
2: І ось вже виявляється, що в країні бензоколонців не вистачає бензина. І знову ж таки, це не переможні фантазії Укрозмі. Всі бачили кілометрові черги в Криму, ну і заяви гауляйтерів різного засолу теж чули.
5: Дві крупнішої сіті автозаправочних станцій Крима останавливають свободну продажу бензина АІ-95 з воскресіння, сообщив Сергій Аксьонов.
2: Тобто цілком очевидно, що це ми демілітаризуємо Росію, а не навпаки. До речі, схожі процеси відбуваються і в плані денацифікації.
7: Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе.
2: З огляду на те, що фашистами і нацистами за чорти вважають будь-якого патріота України, можна сміливо стверджувати, що нафталінова гебня своїм тухлим СВО досягла зворотнього ефекту. Адже якщо до початку Великої війни в Україні знаходилось досить багато як лояльної до Росії публіки, так і різноманітних агентів впливу, то тепер таких майже не залишилось. Ну а тим, хто нам не вірить, пропонуємо послухати скиглення всім відомого попередника.
8: Росія зараз на території України ніяким влиянням не розполагає, к большому сожалению.
2: Просто уявіть, наскільки все погано у Кремля, якщо у виконанні цілої СВО не впевнені навіть Азіру. Більше того, Кіля, здається, має сумніви ще й щодо перспектив російської армії. Так, єдиним варіантом для повної окупації України альфа-попередник вважає договорнячки з Трампом. Більше того, Азіров навіть визнав, що час грає проти Росії.
8: А якщо Трамп програє наступні вибори президента у 28-му році, да, то тоді з новою адміністрацією теж ні о чому не договоришся. Тобто от є часовий параметр, порядка 2 років, когда можно и нужно, и необходимо достичь определенного компромисса.
2: Якщо чесно, то наївність цього нафталінового діда викликає дивні почуття. Господи, 2026 рік на календарі. Вже навіть ідейні зет-патріоти давно визнали, що Трамп в Україні ні на що не впливає.
9: Американці повинні обеспечити виконання. Вони не можуть. Они могут по той причине, с какой мы начали, потому что Украина не зависит от Соединенных Штатов. Тем, что не будут Соединенные Штаты помогать, какой-то существенных каких-то угроз для Украины нет.
2: Тобто лідер мага руху, може, і хотів змусить капітулювати Зеленського, а разом з ними українців, але йой, він цього не може. І Азіров дуже засмучений з цього приводу.
8: Вопрос сейчас вот переговорного процесу з Трампом, його надо ставить абсолютно открыто и понятно, что слушай, любой мир обеспечивается политическим режимом. Вот, значит, давай думать о том, чтобы пришел не коричневый режим, а появился какой-то более-менее дружелюбний режим.
2: Далі в студії починають відбуватися ну дуже неадекватні речі. Чи то Кіля накрутився від власної ж зради, чи то вони там горілочки в перервах хильнули. Коротше, варіанти можуть бути різні. Але те, що пролунало в ефірі, змусило задуматись про терміновий виклик санітару.
8: Ну, треба було, може бути, цих, так сказати, львів'ян виселяти там із Києва. Потому что они, в общем-то, начиная с Кравчука, в общем-то, произошло замещение частично населения Киева на приезжих из Западной Украины. Киев стал, в общем-то, городом нацистским.
2: Тобто антифашиста Зіро всерйоз розповідає про необхідність виселення з Києва людей з львівською пропискою. Мовляв, спочатку львів'ян виселим, потім всі укази бендеровців скасуєм, а потім заживем.
8: Должна прийти сильна власть, жорстка власть, яка должна чітко виконувати то, ради чого її поставили. Задача за 2 года полностью искоренить весь этот нацизм в стране. Полностью. То есть одним махом отменяются, например, все законодательные нормативные акты, которые были приняты после государственного переворота.
2: І тут навіть цікаво, що змушує колаборантів нести настільки людожерську маячню, що навіть умовний Соловйов відпочиває. Тобто, один додіч зібрався львів'ян веселять, інший взагалі бігає з вологими історіями про неповноцінність українців.
3: Действительно, там недостаток йода, и поэтому там люди как бы недоразвитые сами по себе были. В то время, как ни пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми, но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
2: А потом оп, и как раз в рамках денацификации такие діячі с Киевою обнимаются. А їхні брати по розуму обурюються, мовляв, фашизм, тероризм та за що.
4: Не случайно вони прославляють нацистів, запрещених в Російській Федерації, Бандеру, Шухевича, всіх преступників і злодіїв. По суті діла Гітлер, це ж режим неонацистський в Україні.
2: А ось до чого, друзі, ми вже багато років ніяк не можемо звикнути, то це до подібного лицемірства зет-патріотів. Тобто чорти з перших днів СВО вбивають мирних людей пачками, бомбардують житлові будинки, розстрілюють полонених, але щойно мова заходить про терористів, одразу палець у бік українців спрямований.
10: Нинішні режими на Україні – це откровенне неонацистське терористичне хунта.
2: Більше того, не будь-хто, а ідеолог русского Міра Дугін публічно закликав вважати маньяками та терористами українців на всіх захоплених Росією територіях. І це привіт останнім червонокнижним ждунам, які до сих пір вірять, мовляв, Росія вважатиме їх повноцінними громадянами.
4: Они станут нашими гражданами, и мы тогда будем относиться уже к людям с носителями таких качеств, просто как к преступникам, маньякам, психически невменяемым людям.
2: Цікаво, до речі, що через 2 хвилини після волання про міфічний український тероризм Дугін, як справжній нетерорист, перейнявся питанням бомбардувань Києва. Мовляв, всі останні удари Міноборони РФ не можна назвати ефективними.
4: Обратите внимание, украинцы после наших ударов возмездия, вообще ничего никому не сказали. Ничего особенного. И чего мы добились? То есть мы, по большому счету, не устрашили ни украинцев, ні Запад.
2: Тут і виникає питання знавцям, що ж не влаштувало людожера Дугіна? Адже інші ватани штанці від щастя обмочили, смакуючи прильоти по Києву.
11: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
2: Ось тільки на думку Дугіна, найбільш духовній армії світу не потрібно витрачати ракети на військові об'єкти. Адже в обстрілах головне не результат, а картинка. Просто послухайте, що несе це опудало, яке регулярно називає українців терористами.
4: В ній повинні були пострадати якісь яркі, звісні всім личності, якісь понятні на мировому рівні здання, цілі, люди, структури. Ну, наприклад, Орешник попадає не в аеродром в Білоцерковське, а от на Майдан. І вмісто Майдана оказується огромний котлован такий.
2: О, кратер замість Майдану. Київ, який нагадує газу. Як би там у Дугіна від таких фантазій остання ерекція в житті не сталася?
4: Ті картини, які нам продемонстрировали после удара по Киеву, Ну, вы знаете, сравните их с тем, что мы видим в Газе, в Иране, что мы видим даже в... да, все, что мы видим в Ливане. Ну, как бы, согласитесь, это неубедительно. Просто неубедительно. Давайте как-то найдем способы показать Киев в огне. Киева, которого не существует. Рада, которой нет. Площади Майдана, как бы, там котлован.
2: Ну, а в целом, у всей эти забаганки навколо кремлівської тусовочки цілком зрозумілі. Чувачки намагаються за рахунок страждань мирних мешканців потішити своє протухле его. Той же Дугін нещодавно захоплення Києва, Харкова, Куп'янська і далі за списком анонсував.
12: Мінімальна победа – це освобождення Харкова, Миколаєва і Одеси со всіми областями, соответственно, з Запорожьем і з Херсоном. Полностью. То есть мы восстанавливаем Новороссию. Новороссия существует, входит уже сейчас понятным состав России, как вот такой мощный, могучий субъект, то, что раньше называлось Восточная Украина.
2: Але в реальности, как вы понимаете, Мамкин философ не вывез за слова. И теперь намагается криками про знищення Києва відвернуть увагу хлопів від своей жалюгідної аналітики. И складно сказать, наскільки працюють всі ці маніпуляції, але сам факт того, що пропагандистам доводиться крутитись та відволікати стадо від проблеми і провалів – це вже успіх України. І цей успіх неодмінно потрібно розвивати, адже провис в ідеологічному плані може стати для Путіна серйозним ударом, від якого в умовах нескінченних провалів на фронті буде дуже складно оговтатись. Ну що, друзі, якось останні тижні настрій нещідна і справа навіть не в чергових російських обстрілах. Коротше, цей хлопець заповідав не скиглити і навіть погрожував запускати увісні FPV-шки по всіх, хто буде плакати. Тим не менше, не сказати про загибель на фронті друга Варнака ми не можемо. Адже це не просто наші золоті люди, які пішли на фронт добровільно в 19 років, а й справжні голоси свого покоління. Якщо що, то саме під репчик Ярослава Іванова десятки тисяч українців йшли у бій. Ловили каби, запускали FPV, наступали, відступали. Тепер цей реп мов кислотою на душу.

0: безпечно.
1: І щоразу, коли у свої 23 йдуть такі герої, дуже страшно злитись у цій війні. Тому що, не дай Боже, прийде русня, і всі ці, по суті, діти, які загинули за правду та свободу, миттєво перетворяться на військових злочинців. А керувати всім будуть чорти, які зараз дають поради, сидячи в Польщі, Канаді, Австрії чи взагалі в Росії. Це буде найвищою несправедливістю по відношенню до тих, хто проміняв свою юність на бойові. Ярику, честь та вічна пам'ять. І, напевно, варто ще раз відзначити, що саме завдяки таким золотим людям у нас у програмі вже багато місяців можна насолоджуватися епічним ниттям зет-патріотів. Ось це, наприклад, зі свіжого.
2: Фронт не двигається, він не двигається. Мале небо, все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
1: Ой, та ти шо, оце так прозріння. У росіян, здається, все дійсно дуже погано, якщо навіть такі чорти, як Панкін, не просто визнають проблеми на фронті, а й, по суті, заперечують слова Путіна. Ми зараз для наочності встиг поставимо свіжі тексти бункерного нікчеми і зізнання його ж пропагандісту.
3: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
2: Фронт не двигається, він не двигається, мале небо. Все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
1: І таких прикладів, друзі, ну дуже багато. Якщо що, то Путіна регулярно принижують і виставляють балаболом навіть ручні шавки. Так всім відомий пропагандіст Соловйов на одному з останніх ефірів розповідав глибинному народу про нібито просування окупантів у Костянтинівці.
4: Беседовал с ребятами, со штурмами, которые работают сейчас по Константиновке. Там продвижение очень серьезное.
1: О, така перемога! Вдалось увірватися, уважайте, неприступну фортецю.
4: Константиновка входит в блок крепостей, которые казались взять невозможно. То есть то, как наши работают, как разбирают, насколько эффективны.
1: И все б ничего, але ще півроку тому особисто Путин розповідав про контроль над половиною Констахи.
5: Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут.
1: Тобто, або за півроку російська армія відступила з Костянтинівки, а тепер знову намагається прорватися, або Путін у грудні 25-го року звично для себе збрехав. Як же добре, що Соловйов майстерно вивів бункерного брехуна на чисту воду. Можна ще Путіну статтю про фейки на погони впаять.
6: Хіба ніче.
1: Ну, а якщо говорити серйозно, то найближчими місяцями такого копіву буде ну дуже багато. Адже забаганки ідейної вати нікуди не поділися. Божевільні пенсіонери, зет-бидло і просто скам, сидячи на дірявих диванах, як і раніше, чекають перемог. А їх нема. Нема настільки, що тому ж Соловйову доводиться якісь позитивні новини буквально вигадувати.
4: Когда мне становится совсем печально после прочтения наших, я читаю врагов. А они там точно. Русские выжигают всю нашу логистику. Невозможно подойти. Танки горят, машины горят, заправки горят, нефтебазы горят, заводы уничтожаются.
1: Шо кому не зрозуміло? Виявляється, це українські блогери ниють, а не російські. Нібито всі ми в захваті від аналоговнітної зброї. Ну і, звісно, українці, якщо вірять пропагандістам, ух, як перелякані через ракетні обстріли.
4: У русских умные рои, где невозможно вычислить матку. Они передают направление друг друга. Они атакуют так. Думаешь, фух, хорошо, значит, все-таки еще можем.
1: На обстрілах варто зупинитись окремо. Адже через провал на фронті основна ставка Кремля саме на них. Більше того, вони навмисно обрали Київ, бо лише Київ можна продати за смученій ваті. Увімкніть будь-який російський канал. Зараз там такі сеанси онанізму на цей рахунок, що хоч окремий канал на порнохабі відкривай.
7: Очень така димна, шумна, тривожна ніч видалась у громадян в Києві.
8: Війна по вині Києва перейшла в нову фазу. І Москва починає діяти по-настоящему жорстко. Армія Росії приступила к планомірним ударам возмездия. Ну що ж, сказав президент Путін, это їх вибор.
1: Крім істерик на федеральних каналах, Кремль вклав гроші в різну чепуху. Ой, вибачте, лідерів задумок. Юля Мендель, якісь мага-блогери, просто фіг зна, хто в пальто. Всі вони зараз дружно гасають з відосами прильотів по Києву і вимагають підписати мир на російських умовах. Аби більше не було обстрілів.
0: Киеве разрушается инфраструктура и гибнут люди. Вместо того, чтобы признать, что войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на подобные страдания.
9: Розрахунок майора Говнова з Луб'янки в цьому випадку є досить простим. Росіяни все ще вірять, що мешканці Києва почнуть чинити внутрішній тиск на владу. Мовляв, не дуже той Донбас і потрібен, аби тільки не було прильотів.
10: Народ України показує все більш ростущу, по опросам я маю в виду, усталість від війни. Народ України говорить нам о том, по всім опросам, что они уже готовы отдать эти территории, которые к тому же и не были им нужны.
9: Ось тільки розбивається вся ця інформаційна кампанія за 20 секунд найпростішими аргументами. Що там, ці немиті люблять крутить прильоти по Києву? Ну окей, зараз ми їм ще покажемо.

0: Якщо що, це кадри з обстрілу Києва кілька років тому. А ось це вже дуже пам'ятний денний обстріл. Того дня прилетіло ще й по Охматдиту. Тобто максимально неприємні обстріли столиці України відбуваються багато років поспіль. І 15 балістик та 20 крилатих – це рубрика із серії «Нічого нового». Причому це навіть російські пропагандісти, на відміну від деяких ракушок, визнають.
1: Кінжали, циркони і прочее. Всю ночь летіло в сторону України. Воно одно і то же. І вот так 5 лет уже. Близимся ли мы таким образом к финалу, скажите, пожалуйста. У меня что-то нет ощущения, что приближается развязка. У меня есть ощущение, что впереди что-то, ну, скажем так, тривожне, я так акуратно виражу.
0: Ну, а тепер найголовніше питання. Чого ж усі ці блогери, які зараз дружно волають «Здавайся!» та постять прильоти, не робили те саме 2 роки тому? А відповідь очевидна. Просто той самий майор Гавнов з Луб'янки не ставив подібне завдання. Адже всі в Росії були впевнені у перемозі військовим шляхом.
2: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
3: Переговоры нужно только вести о капитуляции. Причем не только киевского режима, а в принципе всех хозяев.
4: Ну, конечно, в общем-то, однозначно так, да.
0: А тепер, оп, дехто отримав люлей, и вся впевненість різко зникла. Тому з вже звичних обстрілів намагаються зліпити щось нереальне. Саме для цього і лаврові пропагандісти закликали виїхати посольства. А коли ті не виїхали, росіянам довелось брехати, бо темники же вже написані.
5: Для нас важно наносить ущерб Киеву, потому что Киев, как бы, это вот место очень чувствительное. Вот обратите внимание, вывод американского посольства из Киева, да, насколько болезненно был воспринят в Европе, потому что они стали в разгульник, может, и пора нам вводить.
0: Так, все прям тікають. Ух, як злякались ваших обстрілів. Щоправда, ці обстріли вже 5-й рік. А після операції «Павутиння» можливості ВКС стали меншими, ніж були у 23-му та 24-му роках. Тобто, щоки зараз надуваються непропорційно погрозам, і це важливо розуміти.
6: Очень таке димне, шумне, тривожна ніч видалась у громадян в Києві. Сразу скажу, у меня одно событие вызвало жалость, там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко, остальных нет.
7: Самый мощный удар с самого начала СВО. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
8: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я вообще бы не останавливался.
0: І так, усі свої військові недоліки ворог намагається компенсувати інформаційною складовою, реагуючи навіть на якісь локальні срачі. Варто було в Твіттері завести суперечку через намети в метро, і ось вам натя креатив томатя. Причому не від якихось ноунеймів, а від топ-пропагандістів.
9: Метро собирает в житнице невозбранно. Наметилось и обратное движение. В киевском метрополитене начали бить палаточников с пледами.
0: И умовный зет-патріот Ваня від подібного контенту задоволено потирає руки. Він миттєво забув про прильоти в Пітері, про Крим без бензина, про тупік на фронті. Ванні грію душу нібито страх українців. Ух, як всіх ракети нібито налякали. Вже місця в метро нібито продають. Ну, а тепер персонально. Для фотошопера Стєшина ми покажемо, що насправді було написано на тому наметі. Ну, а з іншого боку, давайте залишимо жалюгідним росіянам хоча б такі дрібні радощі. Адже у сучасних реаліях нічого нового зет-патріотам не лишається. Тут головне не зупинятися. І дотискати, хоча б заради тих героїв, які вже віддали найцінніше за Україну без руського міра.

0: Років поспіль ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
1: Вони розбудили русского медведя, ми это гадство, это фашистскую заразу ми должны уничтожить раз и навсегда, и никаких половинчатых путей здесь быть не может, наполовину победить или там по Дніпру или так далі, до победного конца.
0: От і цього разу після прильотів по Пітеру прямо під час чергового економічного форуму убогих було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандістів.
2: Коли останній раз Пітер таке бачив? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно это центра Києва бути не должно.
0: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
1: Ну, не должно бути на границях нашої русской цивілізації такого нариву, вот такого вот ублюдочного государства, бывшего СССР или сьогодні Україна.
0: Але ой, на відміну від ватних бовдарів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих. А ні, навіть не так. На максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
3: Время заявлений вже пройшло. Некого і не о чим предупреждати.
4: Ну, сам факт такого поведення, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот как в той песне «Не жалейте ни бомб, ни гранат», особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
0: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
3: Как вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
5: А как не надо? И не долетело еще.
3: То, что... Но, надеюсь, что сегодня полетело. То, что...
6: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
0: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. Невеличезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
7: Ми имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество ублюдков.
8: Но они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потрібно бомбити більше. Тим більше, що ці прильоти дають цілком конкретний результат. Та навіть на каналі Соловйов Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
9: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
10: Уничтожение – хорошее слово, что ты?
9: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
10: доходных отраслей, да.
0: И еще раз, это не якийсь Укрозмі, не марафон, не Пес-патрон, а людожерский канал Соловьев Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміси.
9: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас, скотина, денег. Вот.
0: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
11: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
12: Что у них вообще, в принципе, способно нашу эшелонированную систему ПВО пролететь пока в нынешних обстоятельствах?
13: Пока ничего.
12: Ничего.
0: Пропагандисты з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
14: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
13: У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук.
0: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнєтний ППО не глузували лише ледачі. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
5: Кадр поймав.
13: Да?
5: Да. Ой, да ну, все горить. Сняв.
0: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
2: Це тероризм. Мочить треба без всякої жалості. І, сожаління, жалеть потім будемо.
0: Зазначимо, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Бо ж запаси дешевого м'яса Путін уже вигрів повністю.
2: І що, що нас останавливає від того, щоб отомстити за гибель русських людей? Можна мені це назвати? Скільки вже русських людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области.
1: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
0: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени, на що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці. Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
15: В місцях його зона була тройка. Тут строгий режим, там общий. Так там взагалі навіть прийшлося закрити тюрму.
16: Всі ушли на війну.
15: Я туди пішли. А що остатки порозкидали по зонам?
0: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за валуту Кмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за забаганок Путіна і його генералов.
17: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободити Донбас через 33 роки. І вони на цю тему хохочуть.
0: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятами в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
17: Для киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
18: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
0: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
17: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
0: Путі, день захисту детей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минаем. 5 хвилин. І колеги по Зтворчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
13: Прям топити таких треба було в Пісині. Сказав, що, москалі окупували. И сразу прям бросаешь в реку.
16: Вот это вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. Этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками. Поэтому в этот раз придется добить.
0: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту Каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
19: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше.
0: Треба бути зовсім відірваним від реальності, щоб обурюватися, закочувати очі і звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чаплиному, і тролейбус в Сумах.
18: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
20: Попробуй, я там в тебе вау.
21: Мамі там уже допомогу оказують.
22: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати.
0: А ще повний робітників автобусу «Марганці».
23: Із-за удару по городу Марганець в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
0: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра. Їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобус у прифронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали б просто мовчати. Але ні, то у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
24: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт з сторони противника. Вероломний удар, можна сказати, по автобусу Москва-Сімферополь. Українські неонацисти несли його ночі в 3 часа 40 минут. От міжгородські траси теж агрес. Межгородские трассы, опять же, автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
0: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
2: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на 0? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
0: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
25: Так, то у нас, ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають тут же, останавливаються в полях.
0: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як квітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
25: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І спробуй вичислити цей автобус.
0: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії на окупованих територіях варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей. Останніми тижнями ми з величезним задоволенням спостерігаємо за істериками пропагандистів на федеральних каналах. І певною мірою ці майже поросячі визги навіть можна зрозуміти. Бо вже кілька місяців поспіль складається враження, що абсолютно всі старання Z-патріотів у підсумку накриваються мідним тазом. Щоб ви розуміли, про що йдеться, покажемо кілька прикладів.
3: В Армении объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Партия действующего премьера «Гражданский договор» побеждает и получает право единолично формировать правительство. Грязные игры, давление, аресты, махинации, многочисленные нарушения в ходе голосования. Чего только не сделал Пашинян, чтобы остаться у власти.
0: Всі ви, безумовно, бачили, як старанно росіюшка намагалась змінити вектор у Вірменії. Вони там і діаспору на вуха підняли, і купу грошей в пропаганду вклали. Навіть Путін перед самими виборами виліз зі зверненням до громадян Вірменії.
4: Русський і армянський народ зв'язують узи дружби без всякого преувеличення. Я і Нікол Ваваєвичу говорив, он подтвердит это. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против.
0: Здавалося б, нарешті здійсниться мрія однієї не надто вимитої Маргарітки, адже Сіманьян, як етнічна вірменка, вже давно закликала зносити Пашиняна.
16: 5 лет назад уже було понятно, що він продаст, придаст і здасть. Ви що, сліпиї? Или вы тупые, я к избирателям Пашиняна.
6: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, но если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечего?
0: Та на ділі і Сімоньян, і Путіна, і всіх інших ватних чортів чекав неприємний сюрприз. Пашинян не просто виграв вибори, а зробив це розгромно. Уся проросійська агентура у Вірменії тепер взагалі ні на що не зможе впливати. І на федеральних каналах від таких реалій почалась справжня істерика і тряска кулачками.
7: Ми говоримо, предупреждаємо, що справедливо і логічно, що Армія може пойти, є такий шанс, пойти по пути України. І, так сказати, зовсім витікаючи.
0: Щоправда, гадаємо, головною причиною такого невдоволення є безпорадність зет-патріотів, помножена на уражене самолюбство. Це ж не доімперці самі вигадали, що Росіюшка не допустить русофобів при владі в сусідніх країнах. І самі у цю маячню повірили.
8: Ми повинні забезпечити свій ближній контур. Ми повинні сказати, нам плівати на те, що ви собі думаєте, просто плівати. Если вы попадаете в сферу, которую мы определили, как сферу наших жизненных интересов, у вас может быть любая власть, кроме антироссийской. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: И вот теперь на рынке в Ереване можно выбрать будь-який фаличный предмет, ну, например, чурчхи алушовые, и с усмешкой на обличчі постукать Рудольфовичу прямо по лобі. Что там смешней, не допустив русофобию біля кордонів, чи знову щось пішло не так?
8: Но самое важное для нас – наши ближние зарубежья. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: Якщо ж говорити серйозно, то нам навіть трохи шкода особистого проктолога Соловйова. Бо якщо в проктології можна працювати стаханівськими темпами, то це саме той випадок.
10: Тут я сам повністю согласен. І не поспориш.
0: І тут взагалі без перебільшень. Якщо раніше Рудольфович рвав своє скрепне місце декілька разів на місяць, то тепер це відбувається ті самі декілька разів, але вже на день. Лише зацініть рівень істерики.
8: Вот эта мелкая бандеровская зеленая наркоманская тварь, конечно, вот эту писульку, этот гадкий, ничтожный, лживый текстик, сверяла и готовила со своими британо-немецкими. Ну, немцы тупые, поэтому с ними нечего согласовывать.
0: Зазначимо, що лист Зеленського до Путіна болісно сприйняв не лише Соловйов. Річ у тім, що росіяни завжди хотіли, щоб їх боялися. Більше того, з перших днів Великої війни вимагали перемир'я лише на своїх умовах. Але тепер реалії на землі такі, що умови виставляють вже Росії. І у ватних чортів не вистачає серветок, аби відмити самолюбство.
26: Мені дуже подобався відповідь, який наш президент дав цьому крисенку, Зеленському.
8: Не, первый вариант был правильный, крысенку.
0: Ой, ну все, обізвали Зеленського щуром. О, то він, напевно, плакатиме. І ми ще мовчимо про те, що за логікою пропагандістів найвеличніша наддержава 5 років нічого не може зробити з цим щуром.
26: По воєнним всім законам уничтожения руководства, руководство не только военного и политического, но является одной из целей любой операции. Это, по-моему, аксиома. По-моєму, це аксіома. І от цього ми не робимо.
0: І не може зробити настільки, що в студіях федеральних каналів у перервах між образами рівня 5 класу звучать аж надто болісні для глибинного народу речі. Виявляється, СВО йде настільки за планом, що українська армія нібито готується атакувати Крим. Угу. І йдеться зараз не про дрони чи ракети, а саме про наземну операцію.
7: Вони активно режуть нашу логістику у Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников. Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции.
0: І це ж не один якийсь міський божевільний несе зраду в маси. Потенційний десант ЗСУ в Криму – топ-тема на всіх федеральних каналах.
1: Ну чого ждати? Ждати десанта в Крим, який буде отчасти піар-акції, да? І ми дуже довго з ним будемо возитися, як звичайно.
10: Ти маєш в виду курський варіант, я правильно розумію, чи ні?
1: Так. Ну, не в таких масштабах, конечно, но вот как пиар-акция, это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться.
0: А тому хочется підійти и розсміятись бункерному дідові прямо в обличчя. Річ у тім, що Путін у відповідь на конкретні пропозиції Зеленського знову почав проголошувати убогі лозунги.
5: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
0: Підкажіть хтось дідові, що зараз не 2022 рік, а ті самі брати за 4,5 роки допрацювались до перерізаної логістики і зриву курортного сезону у Криму. І це знову ж таки не українські забаганки, а це чи не щоденне ниття зад пропагандистів.
7: Я совершенно не исключаю, что в ближайшее время будет проведен либо очередной террористический акт, либо будет проведена какая-нибудь крупная операция против Крымского моста.
1: Представьте Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали, они, можно сказать, курортный сезон сорвали.
0: Важливо відзначити ще один момент. У спробах стабілізувати ситуацію і хоч якось зберегти обличчя, Кремль ведеться на ще одну надзвичайно важливу для України фішку. Річ у тім, що той самий Крим, Петербург, Московську область та інші круті регіони РФ ЗСУ масово кошмарять не просто так. Очевидно, зробити дрон простіше, ніж ракету ППО. Ось чому їхнім панцирям і торам часто нічим працювати.
13: Ми за сутки, когда летит там 500 беспилотников, расходуем порядка 600-700 таких ракет разных классов, разных уровней. Вот. То есть мы можем их произвести, но это же очень большие темпы расхода оружия зенитного.
0: В результаті всі залишки ракет ППО стягують, щоб захищати дупу Путіна в Москві. А убогий Соловйов ще й показово пишається таким станом справ.
8: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема?
0: Проте Рудольфович забуває додати, що відносно спокійне життя москвичів існує за рахунок інших регіонів. Бойові-військові аеродроми і склади з боєкомплектом чудово збивають українські дрони власним таблом. То на словах найкраще у світі ППО.
7: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное оружие.
0: А на деле навіть стратегічно важливі об'єкти не прикриті. І це при тому, що НАТО ще й на війну не з'явилось, якби не заперечували це чорнороді пропагандісти.
6: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одні проти всього западного міра.
0: Впевнені у глибині душі і Сіманьяни, Соловйов і інші все чудово розуміють. Просто якогось хорошого рішення для Росії сьогодні не існує. Річ у тім, що Путін певною мірою загнав себе у пастку, де не наступати він не може, але наступ в умовах кілзон спалює живу силу без видимих результатів.
9: Противник и технологически усиливается, и приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
0: Відповідно, щоб глибинний народ не почав масово топитися в сільських нужниках, пропагандистам поставили завдання тішити дурників хоча б чимось. Саме тому буквально в кожній програмі хлопи слухають феєричні історії про бомбардування банкової.
11: Как мне кажется, с точки зрения психологической войны, с точки зрения дизморали, смотреть на руины Банковой, Верховной Рады и Киева, это, может быть, не влияет как-то на ВПК украинское, но мне кажется, на морали общества оно будет влиять, и с ним тоже нужно работать.
0: Або про те, як Київ залишиться без світла і без води.
12: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной. Правильно. Ну так надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов.
0: И хоча самі пропагандисты визнають, что удары по энергетике не работают.
26: Россия обещает, говорит, выводите посольство. Выводите, потому что мы будем наносить удары. И где эти удары? У нас 8 октября, да, это было, 22 года, когда нанесли удар по мосту, ну, был теракт на мосту. После этого Россия стала применять удары, нанести удары по энергосистеме Украины. К чему это привело? К капитуляции Украины с 22 года? Нет. К изменению? Нет. Каких-либо.
0: Нічого іншого запропонувати росіянам вони просто не можуть. О, хоча ні, можна в 105-й раз пообіцяти знести Київську дамбу. Адже ті, хто не здатен протистояти армії, завжди зривають злість на мирних жителях.
8: Київська так і стоїть, і коли Київську накроють, то мало того, навіть страшне бідство, яке описує для часті Києва, теж не відповідає дійсності. Тому ви не волнуйтесь. Все просчитано до нас. Все нахрен сносити треба. Простите за слово «сносити».
0: Для повного щастя треба ще одну камеру нижче поставити, щоб Рудольфович грізно ніжкою тупав. Але, ой, усі ці жалюгідні спектаклі для бувдерів нічого не замінять. Ну, хоча б тому, що ці тексти звучать на федеральних каналах роками.
8: Я би на упреждені банкової снес нахрен.
7: Сразу.
8: І дамбу теж київську.
26: Всі ці хрущовки, там, сталінки, вони не устоять, скорее всего. Волна приблизительно буде где-то метрів на 20.
0: Очевидно, заїжджена платівка пропагандистів – це хороший знак для України. Криза фронту у ворога переростає у кризу ідей і сенсів. І зважаючи на те, що помилки в Росії визнавати не прийнято, ситуація має лише погіршуватися. І за це саме погіршуватися варто схрестити пальці. А ще краще – продовжувати працювати на перемогу. Бо чим швидше руський мір перетвориться на щось менш людоїдське, тим краще буде для всіх.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
3: Восьмий полк Сил спеціальних операцій.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Скільки пафосу, скільки гонору, чи не подія світового масштабу?
6: Главным политическим событием недели стал визит Владимира Путина в Китай, где российского президента встречали с традиционным размахом. За российско-китайскими переговорами следил весь мир. Подписан солидный пакет документов.
5: Так-так. Насправді це був звичайний виклик свого холуя на килим. До того ж, це була демонстрація Трампу, що нині світовий центр прийняття рішень знаходиться в Пекіні.
7: Он на четвереньках ползет в Орду за ярлыком, как Александр Невский в финале сценария фильма «Эйзенштейн». Потом его заставили этот сценарий переснять. Когда Александр Невский, победив рыцарей, на четвереньках ползет в Орду. Он сменял одно иго на другое. Если вы порвали с Европой, у вас ничего не остается, кроме как на четвереньках ползти в Орду.
5: ВВХ їхав із надією нарешті запустити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Але Сі Цзіньпінь навіть не забажав про це слухати.
8: Китай хоче отримати російський газ по ціні, як в Росії, а Росія хоче продавати свій газ в Китай по ціні, як в Європі. І різниця між цими двома цифрами в 12 разів.
5: При цьому варто зазначити, що внутрішні поставки газу повністю збиткові. До того ж, Китаю стільки газу, скільки їй пропонує Путін, не треба.
9: Китай пооткрывал кучу новых газовых месторождений у себя. Это крупная газодобывающая держава. Она, например, Китай добывает газа больше, чем Катар, скажем, да? І добыча газу там быстро растет.
5: А за рахуванням нинішніх тенденцій навколо спекуляцій у нафтогазовому секторі, китайці пішли ще далі.
9: Китай тільки що опублікував свій п'ятилітній план новий, по которому вот они живут и ориентируются. Он, во-первых, предполагает просто дикий приоритет на зеленую энергетику. Сейчас уголь довольно быстро вытесняется солнцем и ветром. Соотношение где-то условно там типа 50-30. Сейчас в пользу угля еще. Газа там вообще нет. То есть газ в Китае – это маргинальное топливо. Он занимает меньше 5% выработки электроэнергии.
5: Коротше кажучи, залишився пиня з газовою трубою сам на сам. Але пишуть, що один документ в енергетичній сфері Китаю та Недофедерації таки підписали.
10: Китай разрешил размещение панда-бондов для российских, значит, компаний. Таким образом, Китай гарантирует устойчивость.

0: У короткій перспективі підспівують Noize MC і українські діпстрайки, які дуже активно виносять НПЗ, нафтоналивні термінали, нафтосховища та станції, що знаходяться навіть у глибокому тилу.
1: І тепер 1500 кілометрів в глибину російської території і 2000 кілометрів – це не є спокійний тил. Волелюбний український птах прилітає туди, коли хоче і куди хоче.
0: Про те, що птахи дядечка Мадяра дають відчутний не лише для нафтогазового сектору, а й для економіки Московії ефект, це говорили вже навіть у ЦБ. Там стверджують, що ці удари впливають на темп розвитку та відновлення.
2: Згорівши НПЗ – це місце, куди тепер нефть не прийде. А раз она не придет, то куда ее добывать? В трубы транснефти, она уже, эта труба заполнена. Транснефть начала сокращать прием нефти в трубы. То есть ты нефть выкачал, а в трубу закачать не можешь, у тебя не принимают.
0: Додають проблем Кремлю і атаки на танкери тіньового флоту РФ. Це стосується як українських беків, для яких відкритий весь світовий океан.
3: Україна нанесла удари по трьом танкерам, предположительно тіньового флота в Чорному і Середземному морях.
0: Так і арешт московських танкерів країнами Європи.
3: Очередной танкер, подозреваемый в принадлежности к так называемому тіньовому флоту России, был задержан на этот раз военно-морскими силами Франции в западной части Средиземного моря.
4: Швеция задержала нефтяной танкер Сі-Аул-1, связанный с тіньовим флотом России в Балтийском море.
0: Шведы та й загалом скандинави, як в цілому і балти, у питаннях, пов'язаних із болотами, доволі нетолерантні. За що їм великий респект? Так ось, шведи зупиняють не лише танкери, а й підсанкційні суховантажі.
5: Швеция депортировала экипаж ранее задержанного судна «Кафа», обвиняющегося в плавании под ложным флагом и транспортировке краденого украинского зерна. Экипаж судна состоял преимущественно из русских. Само судно на данный момент полностью опустошено и стоит в порту Телеборга. На данный момент шведский суд намеревается рассмотреть экстрадицию судна в Украину по запросу от украинского правительства.
0: У дещо іншій площині від Швеції, тим паче від України, знаходиться Великобританія. При тому, що британці чи не першими вирішили арештовувати санкційні танкери, але коли справа дійшла до дій, островитяни відкотилися. Причина – Кремль провів низку провокацій та озвучив погрози у разі затримання їхнього тіньового флоту.
6: Перша провокація – це захід підводних човнів у територіальні води Британії. Друге – це, власне, військовий супровід танкерів тіньового флоту через Ла-Манш. І третій момент – це, зрештою, погрози і натяки, що може щось статись з інфраструктурою в Північному морі, особливо довкола газових труб або критичних кабелів.
0: Для Британії, де зараз відбувається політична криза, будь-яке загострення ситуації може негативно вплинути на політичне майбутнє уряду.
6: Для прикладу, британського політика ключове не втягнути країну у війну, бо це є найгіршим сценарієм, який вони, власне, хочуть уникнути.
0: І марно доводити, що обмеження тіньового флоту веде за собою зменшення доходів на війну. А отже, якнайшвидше завершення цієї війни. Тому можемо подякувати шведам за сміливість і сподіватися, що британці в найближчому майбутньому доєднаються до арешту кривавих нафтодоларів.
7: Это действительно расстраивает. Российский военный корабль регулярно проходит через Ла-Манш, сопровождает танкеры и показывает британцам поднятый палец, спрашивая, что вы собираетесь с этим делать?
0: Допоміг Путіну заробити на продажі нафти Дональд Трамп. По-перше, президент США суттєво послабив санкції.
8: Администрация Трампа на 30 дней фактически сняла санкции с Россией и разрешила третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые сейчас уже находятся на танкерах в море.
0: По-друге, якби Трамп не нападав на Іран, Московії було б дуже

0: туго, тому що у лютому ціна на нафту в $40 топила цей «Титанік» з величезною швидкістю. Але США вкотре допомогли недофедерації та сповільнили її падіння на дно.
1: Росія держиться на деньгах від нафти. И как вы видите, когда начинаются проблемы с деньгами от нефти, начинается сразу безумный дефицит бюджета. Сидела Россия на нефтяной игле, как наркоман, так и сидит, и ничего другого у нее нету. Если эту иглу у нее отнять, то у нее начнется страшная ломка, в самом прямом смысле ломка экономики с разрушением и страшными воплями и криками.
0: Ще це говорить про те, що Московія не керує своєю економікою. Вона дуже залежить від зовнішніх факторів – наркотиків під назвою газ та нафта. Тобто без продажу цих ресурсів цар абсолютно голий.
1: Я бачу, що це трагічна тема для російської економіки, коли виясняється, що країна вже ні на що не способна. Це ужасно така, мабуть, для тих, хто живе в Росії, страшна мисль. Мабуть, їм ужасно больно представляти, що вони живуть в країні імпотенті.
0: А те, що Московію не рятують ані високі ціни на нафту, ані послаблення американських санкцій, говорять навіть профільні спеціалісти Недофедерації.
2: А ще бюджет отримає додаткові доходи з-за подорожання нафти.
3: Значительні ці додаткові доходи.
4: А ми їх чекаємо. Я одразу хочу сказати, що рівень поступлень і недопоступлень доходів за останні два місяці однаковий.
3: Вони, по большому счету, урівновесять, да?
0: Як у тому анекдоті про коня. Вибач, мужик, ну не шмогла я, не шмогла.
5: Последние два месяца мы слышали вот эту песню Мамонта, да, что все, дорогая нефть, Путин спасен и так далее. Ну вот, пожалуйста, значит, нефтегазовые доходы за апрель. 850 миллиардов рублей. Ну вот что, я еще раз повторю, правило здесь очень простое. Все, что меньше триллиона, вообще не считается. Вот, вот этими цифрами меньше триллиона в российском макропространстве можно даже не оперировать. Это какая-то жалкая мелочевка.
0: Доходи в травні будуть трохи вищими, але розкатувати губу точно не варто. За прогнозами фахівців, прибуток буде близько трильйона 100, що є плановою цифрою. Тобто, як бачимо, наддоходи від високої ціни на нафту країна-бензоколонка так і не отримала.
6: От там ми працювали, там не вибрав то, не вибрав то, саме то, бросили і все.
0: Взагалі варто зауважити, що ситуація з Ормузькою протокою та спекулятивно високі ціни на нафту, як би це парадоксально не звучало, невигідні самим нафтовикам.
1: Потому что удорожание нефти подтолкнет мир к еще более активному поиску способов экономии энергии, повышения энергоэффективности. И тогда нефтяная промышленность потеряет основной рынок сбыта, моторное топливо и мазут для всякого рода транспортных средств.
0: Потрібно розуміти, що 81% усієї нафти йде на бензин, дизель та інше паливо. І лише 19% – це хімічна, фармацевтична та інші промисловості. І втративши основного споживача, країни-бензоколонки збанкрутують. А тренд на електрокари нині дуже високий і продовжує зростати.
7: Електромобілі стрімительно завоюють авторинок в ЄС. Продажі електромобілів виросли майже на 25%, при этом продажі гібридів увеличились більше, ніж на 16%. Напротив, количество вновь зарегистрированных машин на бензинових і дизельних двигателях сократилось майже на 20-26%, соответственно.
0: У 25-му році було продано 21 мільйон електромобілів. Це 20-25% від загального обсягу продажів авто. Лідером є Китай з часткою 50%. За ним Європа та країни Азії. Та що там, навіть такий консерватор, як Феррарі, здався перед електродвигуном.
8: Феррарі представила свій перший повністю електричний автомобіль. Нова модель отримала название Феррарі Люче. Її стоїмость оцінюється в $640 000.
0: Електричні судна вже будуються у великій кількості. У тій же Норвегії курсує 33 електропароми. Причому вони не поступаються в ефективності дизельним аналогам. Електроавтобусом вже взагалі нікого не здивувати. Масові електролітаки – це недалеке майбутнє.
9: От придумали зробити Велес Електро. На ньому розрішен пілотаж. Собственно, все. От ідея. Ютуб заказів там французький дилер заказав, по-моєму, 50 апаратів. Тобто на них очередь стоїть. Ну, я все время мечтав слітати на настоящому електричному самолітіку. Мечта моя ще збудеться.
0: З'явилися малі електростанції, які почали будувати у місцях масового споживання. Як бачимо, роль нафти у світі падає. У Норвегії, а це на секундочку нафтогазова держава, відновлювана енергетика є безперечним лідером.
10: Норвегія становится золотым стандартом энергетической безопасности. 98% электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, а именно из гидроэнергетики и ветровой энергии. Две трети домов используют высокоэффективные топливные насосы, а на электромобили приходится 97% всех новых зарегистрированных в этом году автомобилей.
0: Світова економіка адаптується до Ормузької кризи. Вона вже неодноразово переживала подібні ексцеси. Після близькосхідних конфліктів 50-х років, коли Суецький канал часто був закритий, почався, так би мовити, танкерний бум. Щоб перевезення нафти довгим шляхом, огинаючи Африку, були вигідними, вирішили будувати більші судна. Так з'явилися супертанкери.
10: Это Яра Викинг, самый большой движущийся рукотворный объект на планете. Его трюмы достаточно велики, чтобы вместить собор Святого Павла 4 раза. Мы обходим мыс Доброй Надежды, расположенный у южной оконечности Африки прямо посреди зимы.
0: Другий шок від цін на нафту стався у 1973 році, коли почалася четверта арабо-ізраїльська війна. Арабські країни через шантаж західних держав шляхом навмисного скорочення видобутку і подальшим підвищенням цін утричі вирішили утихомирити Ізраїль. Світ на шантаж не пішов, хоч удар був суттєвий.
1: Но тогда действительно был очень тяжелый шок, и мир на него ответил энергосбережением. Вот тогда появились новые нормы расхода топлива на 100 км пробега. Началась реконструкция, так сказать, всякого рода технологических процессов в черной металлургии, в химической и так далее. То есть стали активно внедрять, ну, как бы, энергосберегающие технологии.
0: Отямившись від шоку, Європа та Японія прискорили програму переходу до атомної енергетики. Почалося масштабне освоєння Північного моря, звідки, власне, і з'явилася норвезька нафта. Зміни чекають на світ і цього разу. По-перше, активізувалися альтернативні нафтові джерела.
11: Очікується максимальні потужності виходу перших родовищ в Гаяні, продовжує нарощувати видобуток Канада, тобто пропозиція нафти зростає.
0: З ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати, які планують викинути на ринок вдвічі більше нафти, ніж раніше. І більше їх ніхто в цьому не стримуватиме.
5: Вот мы видели в предыдущие годы, что ОПЕК и ОПЕК плюс это был единственный механизм, который удерживал цены от дальнейшего еще обвала. Да. І от цього механізму тепер нет.
0: Також багато залежних від Ормузької протоки країн остаточно вирішили диверсифікувати потоки, щоб більше не бути в полоні хотілок Ірану. Саудити будують новий нафтопровід, а також трубу тягнуть і Емірати.
1: Зараз вони будуть робити альтернативні нитки, щоб не Ормузький пролив, не Ормузький пролив. Вони будуть правильно на тихому, на Красному морі грузити танкери і везти прямиком куди треба. І це, звісно, буде збивати ціни.
0: І хто залишиться біля розбитого корита? Правильно, знахабнілі бензо колонки типу Московії та Ірану, які, крім продажу сировини, нічого більше не вміють. Пам'ятаєте всі ці погрози, мовляв, Європа замерзне, якщо перестане купувати московський газ.
12: Щоб підготуватися к отопительному сезону, Європа перейшла в режим економії. Так, в німецьких торгових центрах уже почали частично відключати ескалатори.
13: 80 мільйонів європейців не зможуть платити за отоплення. А що вони будуть робити?
14: Що касається того, чим согріватися, то дійсно вже відчувається вот эта вот подготовка к зиме. Сами французы готовятся тем, что закупают, как пишут некоторые телеграм-каналы, валенки, называют это «бот-де-фетр», и ищут их не где-нибудь, а в России. Ну, а мы такие добрые, готовы, собственно, мы их поставить.
0: Кто замерзав усі ці зими, ми неодноразово показували. Але що найважливіше, та сама Європа продемонструвала, що вона потрібна Московії набагато більше, ніж Московія їй. Без продажу газу в ЄС «Газпром» став дотаційним, а Путін змушений брати панда-бонди у Китай.
11: Кремль шантажував, що Європа замерзне, цього не сталося. Кремль далі Путін шантажував, що вони вийдуть навіть раніше, якщо вже є рішення Європи про відмову від енергоресурсів, тобто щоб завдати більших збитків на фоні зараз енергетичної кризи. Але зрештою все це не працює, бо Кремлю просто нікуди продавати зараз такі об'єми газу. Трубопровід Сіло-Сибіру-2 не будується, арктичні можливості вивезення СПГ обмежені як кліматичні умовами, конкретними термінами, так і тим, що кораблі, які вивозять зріджений природний газ, є малочисельними.
0: І що найприємніше, годинничок повної відмови ЄС від будь-яких московицьких енергоресурсів цокає. У червні почне діяти заборона на короткострокові контракти трубопровідного газу. 1 січня 2027 року настане повна заборона на імпорт СПГ, а у вересні трубопровідного газу, включаючи турецький потік, який завершить 50-річну історію російського газу на європейському ринку.
11: Єврокомісія продовжить своє рішення без жодних змін щодо повної відмови від енергоресурсів. Угорщина буде йти шляхом диверсифікації, тим паче цей шлях підтвердив і сам угорський прем'єр Мадяр.
0: Також, як ми вже згадували, Європі доведеться шукати альтернативні джерела – це сонце, вода і вітер. І як би страшно це не звучало, атомна енергетика. Про розвиток цього палива заговорили навіть у країнах, де діє сувора заборона на нього. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мілоні хоче возродити атомну енергетику після 40-літнього запрета. Політіко. Навіть Франція, найядерніша держава Європи, відчуває деякий дискомфорт у зв'язку з нинішніми цінами на газ і нафту.
15: Прем'єр-міністр Себастьян Лекарню підтвердив, що до кінця наступної тижня підпише указ о многолітній енергетичній програмі. Основна ціль плану – увеличити долю возобновляемой електроенергії в общем електропотреблении Франции с сегодняшних 30% до 60% к 2030 году.
0: Заговорили про відновлення атомної енергетики в Німеччині, де подруга Путіна Ангела Меркель успішно її знищила, підсадивши країну на газову московицьку голку.
11: Політика Меркель щодо атомної енергетики була нездоровою політикою, оскільки вона позбавляла німця і Європу, бо це єдина енергетична система, дешевої електроенергії, і це призводило до втрати конкурентоспроможності.
0: Саме дешева енергетика і була основою конкурентоспроможності Європи по відношенню до Азії і США.
11: І німці будуть вимушені відновлювати свою атомну енергетику, щоб залишатися конкурентоспроможними, бо зараз ціна на електроенергію для німецького промисловця є рекордною.
0: Як бачимо, світ змусили шукати альтернативні джерела енергії. І світ їх знайде. Що ж до нафти, то незалежно від ситуації в Ормузькій протоці на наступний рік прогнози більш ніж оптимістичні.
1: І несмотря на те, що совершенно непонятно, як там розрішиться Ормузький конфлікт і що там буде взагалі з війною з Іраном, прогноз на будущий год опять мирової ціни около $60 за Brent.
0: Це за Brent. Urals же торгуватиметься в найоптимістичніших варіантах навіть за незначної знижки не вище $52 за барель. Але навіть якщо ці прогнози не збудуться кардинально, це нічого не змінить. Економіку Московії, як стверджують економісти, не рятує навіть нафта за $100.
1: Бо ж, якщо у тебе з одної сторони горять НПЗ, і з другої сторони горять причали, а з третьей падает цена на нефть, то где-то сведешь концы с концами. Единственный выход в этой ситуации – превратить в страну военно-трудовой лагерь по модели Северной Кореи.
0: Але це вже інша історія, про яку ми обов'язково розповімо. Що ж до світового прогресу у сфері енергетики – це однозначно загроза Московії. Як одного разу сказав шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. І нафтове століття закінчиться не тому, що закінчиться нафта. Нам хочеться вірити, що гнила недофедерація також закінчиться, коли завершиться епоха нафтового століття. І судячи з останніх тенденцій, чекати такої радісної події для всього цивілізованого світу залишилося недовго.
16: Забігаю наперед, скажу, що господин Сі вже пригласил нашу делегацию на новую встречу в Китае. Правда, он почему-то сказал, что она пройдет в Хабаровске.
0: Ну що, друзі, у цій програмі ми вже багато разів говорили про те, що не хтось, а особисто Путін, живе в абсолютно вигаданій реальності. І сьогодні цьому буде ще одне підтвердження.
17: Кризис на Україні почався когда-то з попыток присоединения України к ЄС.
0: Справа в тому, що днями бункерного стратега дістали з бункера, одягли свіжий памперс, вмили, а потім відправили зачитувати доповідь перед холопами, основною темою якої стали погрози Вірменії.
17: Ми винуждені будемо где-то, не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
0: Тобто мало убогому було однієї розв'язаної війни. Не інакше, як другий фронт вирішив відкрити, щоб хоч десь перемагати. І це, якщо що ми так думали. А в голові у бункерного психопата забродила зовсім інша реальність. Походу, Путін вирішив погрожувати Вірменії, бо щиро вважає, що Україну вже майже переміг. Зараз ось пару місяців, і так зване СВО закінчиться.
17: Що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Від такого манімірка щелепи мимоволі відвисали до асфальту. Адже якщо раніше у росіян були хоч якісь просування та локальні перемоги, то за квітень-травень, згідно з російськими ж картами, наступ виходить від'ємним. І тут два варіанти. Або Путін робить хорошу міну при поганій грі, або, що вірогідніше, Герасимов з Білоусовим просто носять начальнику переможні доповіді. І до цієї версії, до речі, схиляються із Z-воєнкори.
18: Владимир Владимирович, там это закраси, аванси, ай, хоча ладно, скоро самі все увидіть, к сожалению.
0: До речі, Путін забрехався настільки, що на його нісенітниці почали реагувати не просто якісь блогери, а й чиновники із російських силових структур. Так відомий колаборант Ходаковський, який обіймає нині некислу посаду в Росгвардії, накатав доволі цікавий текст, хоч і без імен, де визнав, наприклад, наявність кредитних просувань.
18: Що ми узнали за время війни? Узнали, що штабні карти можуть видавати кредити, почти як банківська система. Процентна ставка, правда, взимається чоловічими душами.
0: Ну а як перемоги в кредит виглядають на практиці, ми нещодавно показували на прикладі населеного пункту Борова. Його російські пропагандисти дружно захопили язиком, ще й смішно хорохорились.
19: Російська армія взяла під контроль ще два населених пункти в Харківській області. Боровая, крупний поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через которые шли накаты противника на Купянск.
20: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
0: Проте трохи згодом виявилося, що замість Борової росіяни зняли підняття прапора у глибокому тилу. І таке безпорадне нахабство шокувало навіть Z-воєнкорів.
18: Уже після завершення атаки відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
0: От тільки Путін, як відомо, не користується інтернетом. Тому про якісь там розвінчання дід ні сном, ні духом. Навпаки, сидить собі у бункері і потирає спітнілі долоні. Та як інакше, у них же згідно з даними, що не день, то перемоги.
21: Стратегическая инициатива полностью перешла в руки наших вооруженных сил. Украина находится, украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
0: Щоправда, особисто у нас є скромна думка, що навіть вигадувати перемоги оточенню Путіна все складніше. Тобто раніше вони діду писали тексти про зростання економіки чи прориви на фронті. А зараз подібний контент, можливо, і тішить діда, зате озлоблює народ. Погодьтеся, тупо втирати дурням про зростання економіки, коли навіть на рівні Госдуми визнають величезну діру в бюджеті.
22: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за прошлый год більше 5 трильйонів, і зараз ще під 5 трильйонів. Тобто сумарно около 11 трильйонів уже. Що ми з цим будемо робити?
0: Мінус 11 трильйонів рублів. Нормальні такі цифри, погодьтеся. Які, окрім всього іншого, б'ють також і по цілій низці пропагандистських шаблонів. Ви ж не забули, як Чорноротів Останкіно тільки от намагалися переконати паству, мовляв, Україна нібито б'є по НПЗ від безсилля на фронті.
23: Ми дійсно непобідимі, коли ми єдині, пам'ятаємо. Но я ще хочу додати, що ми непобідимі тільки, коли ми єдині. І от здесь от нужно акуратніше. Нам сейчас. Мы сейчас подходим к тревожному моменту. Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
24: Очевидно.
23: Они летят... Что они таким образом
24: разрушат Россию? Военного значения ноль.
23: Совершенно верно.
24: Экономическую, как стало ясно, значение тоже не
23: ноль. Военного ноль.
0: А Россия така багата, что ей взагалі пофигу все эти прилеты.
23: Не военного много. Ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все, и сколько они потом получают ударов возмездия.
0: Є підозри, що топ-пропагандистів за таку брехню незабаром почнуть бити на вулиці. Ну так, немає жодної шкоди від прильотів. Щоправда, крім діри в бюджеті, в низці регіонів несподівано зник бензин. І навіть окремі придворні писаки після такого замислилися.
18: Парадокс ситуації заключається в тому, що орешник у нас є, а бензина в Криму нет.
0: Погодьтеся, просто краса, а не контент. Адже ще нещодавно священний кукарєшник був зіркою програмою будь-якій антикризовій кампанії. Але тепер навіть у Z-тусовці розуміють, що перекривати проблеми пуском болванок дуже тупо. Більше того, від Путіна потрібні серйозні рішення просто зараз. Адже в країні бензоколонці проблем з бензином стає дедалі більше.
18: Паромов для ЖД було три, всі отримали пізд. Новое ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. На самом полуострове частников, желающих хранить топливо у себя, практически нет, ибо все атакуется многократно.
0: Тобто зет-патріоти чесно визнають, що системна робота української армії дає результат. Так в окупованому Криму просто не залишилося місць, де можна було б зберігати завезене паливо. Та й завести з кожним днем все складніше та складніше. Адже ЗСУ кошмарять як пороми, так і сухопутний коридор, спалюючи на трасі від Маріуполя до Джанкоя абсолютно все, що нам не подобається.
18: По новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих, ибо это гражданские водители, и они не едут даже за сотку за рейс, даже за две.
0: З огляду на те, що вогневий контроль, крім Криму, поширюється і на окуповані частини Донецької та Луганської областей, аж до кордону з Росією, ситуація для Кремля стає критичною.
18: Дрони камікадзе «Хорнет» долітають до АПП «Зваріна» на адміністративній границі ЛНР і Ростовської області, знаходящейся более чем 160 км от лінії фронта. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов камикадзе ВСУ смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, что значительно ударит по логистике.
0: Так от, якби в путінському оточенні сиділи хоча б трохи адекватні персонажі, про проблему з бензином кричали б з кожної праски. Але в тому-то і справа, що в зет-помийці швидше застреляться, ніж визнають, що Путін облажався. Саме тому про палаючі бензовози та горючку по талонах на федеральних каналах немає жодного слова. Зате є максимально упороті сюжети про щасливі номери на машині Путіна.
2: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
0: Бачили, яка перемога? Можна ще діду у трамваї щасливих талончиків насмикати. Але якщо серйозно, подібна інформаційна політика в стані ворога дуже на руку Україні. Адже світ рожевих поні, де живе Путін та компанія, почав дико злити навіть ідейних холопів. Адже дуже тупо розповідати про щасливі номери на машині, коли в тебе фронт стоїть, економіка руйнується, а бензину в окремих регіонах немає навіть за талонами. Бензина нет вообще никакого. Но местные власти, как Карлсон, продолжают говорить одно и то же. Спокойствие, только спокойствие, у нас все на контроле. Теперь мы хотя бы знаем и видим, как он будет выглядеть. У таких умовах кукурікати про те, що спецоперація йде за планом, навіть не смішно. І це розуміє все більше ідейних патріотів, хотілки яких стискаються, як дещо на морозі.
3: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Виход на естественную водную преграду, серйозний рубеж Дніпра, да?
0: Це, друзі, вологі мрії пропагандиста Стешина, які вийшли в ефір майже 2 роки тому. Тоді Стешин збирався виходити до Дніпра, потім відрізати Україну від моря. Коротше, губа була розкатана просто до непристойності.
3: А потом лишение Украины моря. После чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
0: Проте тепер у цього ж персонажа зовсім інший настрій. Мабуть, фейкові перемоги з вуст Путіна не вражають навіть придворну публіку. А тому на початку літа 2026 року пропагандист Стешин почав готувати публіку до зливу Придністров'я. Проще уйти із Придністров'я, поки не случився унізительний сеанс силового демонстративного поглощення Русской Республіки румынами в формі окупації з присоединенням. Тому що об'єктивно зробити ми нічого не зможемо. І так, коли вони говорять про Придністров'я, то це означає, що всі вологі хотілки із серії «Візьмемо Одесу»
4: буквально последние 5-6 дней в Одессу усиленно завозят оружие. Огромное количество боеприпасов и продуктов. Они готовятся к серьезной осаде города. Они видят, что сейчас происходит на линии фронта. Они прекрасно понимают, что они потеряют Одессу, Херсон, Николаев и Очаков.
0: Теж залишилися у минулому. Стешин прямо пише, що в разі чого захистити Придністров'я Росія не зможе. Дай Бог вивести солдатиків живими. Придністров'ю ніхто нічого не обіщав, кроме паспортов. А паспорт російський в центрі Європи сейчас – це натуральний волчий білет. Армію виведуть в самом облегченном форматі без вооружения. Руководство будуть возити на суд в Кишиньов із Бухареста. І всі ці приклади з показовими перевзуттями та зміною риторики ми показуємо лише з однією метою. Щоб українці бачили, наскільки ефективний супротив і як у плані ідеології та бажань просідає ворог. І так, їх треба дотискати, як би важко це не було. Адже чим болючіше Росія отримає по зубах зараз, тим довше у мирі житимуть наші діти. Путін і Трамп у Китаї. Знайдіть 10 відмінностей.
6: Зажатий весь, голову опустив. І Сі стоїть, уверений, спокійний, готов руку а для поцелуя протянуть. Трамп идет к тому же Си. Взгляд уверенный, рукопожатие крепкое. Российские СМИ аж посчитали, сколько секунд они друг другу руки жали. Они вот это вот быстрое, вялое, с бегающими глазами.
0: Шаман вышел на стежку войны.
5: Он в роли такого ФСБшника, который ходит с папкой, в которой у него фотографии.
7: Он следует.
5: Фотографии иноагентов.
0: И чего бажают москвичи?
8: Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Я россиянин из Москвы.
0: Звісно, що після успішних атак ЗСУ по Москві та всіх воплів на цю тему, не менш резонансною подією була поїздка Путіна до Китаю. Ще китайська земля не відійшла від приїзду Трампа, який постійно хотів отримати суперексклюзивність, і заразом те, що йому потрібно від східного партнера.
9: Китай буде закупати американську нефть.
10: Они отправятся в Техас. Китайские корабли отправятся в Техас, Луизиану и на Аляску. Это очень важное решение.
0: Зустріч із Путіним відбулася після приїзду мага людини, і все виглядало трохи скромніше.
5: Наблюдатели их сравнивали с предыдущим визитом американского президента Дональда Трампа, которому почета досталось больше. Встречал Трампа в аэропорту зам самого Си Цзиньпина. Путину достался всего лишь министр иностранных дел.
0: А так, звісно, прапорці, стрибаючі діти з квітами, оркестри.
25: Церемонія, наверное, не такая блестящая, как была у меня. Я смотрел, думаю, мы их превзошли.
0: Звичайно, що всі ці візуальні аспекти ні про що не говорять. Китай візьме від усіх те, що йому потрібне в будь-якому випадку. Інше питання, що він готовий дати натомість. І ось тут схоже, що Росії прям небагато.
26: По газопроводу Сила Сибірі 2 сторони, видимо, не договорились.
27: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по Силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
28: Временный интервал какие-то уже вырисовались?
27: Чего?
28: А вот это проект по Силе Сибири-2?
27: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
0: После такого единственное, что остается, трясти кулачками и заряджать орешник. Адже хто ще винен в імпотентності Кремля і бункерного? Ну, звісно, це все злі бандерівці. Довели Росію до такого.
29: Ви озлоблені на весь світ. Ви всіх хочете вбити. Всіх. У вас всі враги, всіх треба твоїх. Ви працюєте, браття, де ви з... От і все.
0: Жахати мирне населення України і кричати на весь світ, що це типу помста та удари відплати по центру прийняття рішень. Але всі бачать, куди б'ють росіяни. Головне, куди це все реально може долетіти, або точніше, не може.
30: Моїм гаражам впав орешник.
31: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти мільйони доларів. Оце от гаражі. Це от гаражний кооператив, прикинь.
0: А ось послухайте, що відповів росіянин своїм співгромадянам, які закликають, так би мовити, мститися Україні за обстріл своїх болотяних територій.
32: Про 24 мая, то, що по Києву були удари і жорсткі, орешником і куча вообще балістичних ракет було випущено, там просто що происходит. Читаю коментарі людей, которые пишут там, мол, правильно, нужно по Києву давно було так. Это вам ответка за детей там и так далее, и так далее. Я смотрю и думаю, вы ты в России вообще совсем. В смысле ответка за детей? А ничего, что, ну, Украину каждый день и кучу детей погибает в Украине. То есть вы только своих детей признаете, а то, что вы в Украине кучу детей, стариков, женщин просто кошмарите каждый день, это вам как бы, ну, вообще, да? А вот если в Россию ответка прилетела, и там куда-то попала, все, надо мстить. Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Я россиянин из Москвы, да, всю жизнь там прожил. И теперь я вот просто желаю, чтобы украинцы нанесли такую же ответку и еще жестче. Кучу дронов, и наконец-то взяли какие-то баллистические ракеты. Серьезные, а не дроны-пукалки. Щоб ви поняли, що ви творите в Україні.
0: Але хлопи так звикли жити, у них завжди всі винні. Маючи такі величезні території, ресурси, вони однаково незадоволені. І через свою дурість і жадібність втрачають все, що мають. Ось, наприклад, покірно віддавати за безцінь свої ресурси, тому ж Китаю Росія звикла. І це відбувається досить давно.
5: А Китай це давно заявляє, он Байкал то наш.
0: А в умовах війни і тієї підтримки, яку Китай продовжує надавати РФ, і коли від неї відвернувся весь цивілізований світ, ставки ще більше зросли.
5: Я кажу, так правильно, вони скоро скажуть, то Крим наш. Я все задаю вопрос, везде пишу, за що наші парні воюють? За то, щоб от вони ходили хорошо, тут брайенько прохаживались, китайський народ этот, зачем? Где вот видно, чтобы наши русские, какая-то организация что-то добывала в Китае? Такого нету. А у нас земли дают в аренды на 45, на 50 лет. Они и так всеми нашими ресурсами, золото, уголь, нефть, газ, всем пользуются. Она мировая держава, мы живем в нищете.
0: Сибиряки вкотре не чують. Це вже далеко не перше звернення до свого недопрезидента і терпіння у росіян вже явно закінчується.
1: Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений, как... В таких условиях ви збираєтесь увеличувати рождаемость, для нас являється огромной загадкой, если честно.
0: І люди справді ставлять правильні питання, адже між заявами путіноїда та діями Кремля справжня прірва.
7: Вспомню, що і в русських сім'ях, у многих наших бабушек, прабабушек, дітей було і по 7, і по 8, і того більше чоловік. Давайте ці замечательні традиції зберігати і возрождати. Многодетність, большая сім'я повинна стати нормою, образом життя для всіх народів Росії. Це будущее русского мира, тисячолітній, вічній Росії.
1: Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом по состоянию на май 26 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки.
0: Як наслідок того, що народ не чує їхня ж власна влада, за яку вони сьогодні бездумно повинні віддавати своє життя та життя своїх дітей, сибіряки запропонували через Лаврова звернутися до уряду Китаю, аби ті підключилися, якщо у РФ немає коштів і часу на своїх громадян.
1: В случае, якщо Російська Федерація не в состоянии достроить школу в нашому мікрорайоні, просимо міністра іноземних справ Росії Лаврова Сергія Вікторовича обратиться в адрес председателя Компартії Китаю Сі Цзіньпіня з предложенням профінансувати будівництво нашої школи в рамках етнокультурного многообразия і активного розвитку культурних зв'язків з Китаєм. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане.
0: Але Лавров не має часу займатися подібними питаннями, пов'язаними із полегшенням життя росіян. Він ось сатаністів знову знайшов.
11: Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех в тех структурах, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей.
0: Роботу ротом проведено, і на цьому, як завжди, все. Дивно, чому Лавров не згадав про минулорічного переможця Інтервідіння та зовсім не скрепну історію, пов'язану з ним.
12: Ви не повірите, хто победил в самом скрепном песенном конкурсе в Росії. Первое место на Интервидении взял вьетнамский певец Дык Фук. В своем творчестве он в том числе продвигает и квир-повестку. В одном из своих наиболее популярных клипов, 125 миллионов просмотров на YouTube, он показывает историю любви двух парней. На Інтервідіні победил садоміт, написали так називаємо общественники в соцсетях.
0: Ну, не будемо заглиблюватися у минуле. Тим більше не маємо на меті підігрівати негуманні настрої в суспільстві. В РФ з цим і так величезні проблеми. Хоча не лише з цим, а й з адекватністю насамперед. Ми зараз хочемо показати вам шамана, який, мабуть, дуже боїться, що опиниться на узбіччі.
13: Мої недоброжелателі уговарюють мене не публікувати інформацію із цієї папки. І навіть предлагають викупити її. Но я иду до конца.
14: Интриговал, ходил по Москве, подходил к американскому посольству, намекал, какие-то папки в руках держал. Я лично думала, что делала ставку на то, что это будет какая-то, значит, предвыборная история.
0: Вот це рівень секретності. Наступний кадр – це шаман та бункерний читають про себе справжні коментарі. Але ж ні. Виявляється, шаман захотів пограти в НКВДшника і зняв про це кліп. Але спочатку давайте розберемося в поняттях. Раптом не всі одразу зрозуміють посил цього витвору.
13: А що для тебе Росія? Для мене Росія – мама. І її
2: нельзя предавать.
0: За сюжетом НКВДшник Шаман, хоча він явно вважає себе Джеймсом Бондом, намагається вичислити всіх типу кривдників його батьківщини. До речі, сьогодні всі ці люди оголошені Кремлем іноагентами і були змушені залишити простори ерефії, адже вони виступають проти війни та режиму Путіна.
14: Ну, це така мерзость вищого сорта. І він, як НКВДшник, вполне себе оправдує. Роль, яку він вибрав, вона йому підходить ідеально. Він дуже гармонічен.
3: Оскільки це тренд вибирати ворогів народу, а потім їх як-то розстрілювати, як в морському бою. Тому як-то, да, не до шуток.
0: Але зачекайте. Головний кринж ще попереду. За допомогою штучного інтелекту він змусив нібито ворогів батьківщини танцювати, точніше, співати під його дудку. «Росія, мама, ти в серці прямо. Одна така з тобою до краю».
3: Якщо вас інтересує моє мнення.
5: Это групповая могила.
14: Да.
3: Выглядит это ужасающе.
14: И ты на это смотришь себе да. Не по себе. Конечно же, это, разумеется, публичный донос. Это такая история про то, что вот на расстрел вам предлагаются именно эти люди. Дронов – это подлец. Просто подлец.
0: І скільки б не гарчав Шаман і не сподівався догодити Кремлю та отримати мільйонні перегляди Z-патріотів, варто визнати, в нього все виходить зовсім по-іншому.
4: Трудно предположить, що в здравому не хто-нибудь це буде смотреть.
15: Новий кліп Шамана побив рекорд. 116 тисяч дизлайків. Талант збирає стадіони. А патріотизм збирає дизлайки.
0: І такий крінж ми спостерігаємо з ним дуже часто. Ось Шаман хреститься, але тільки придивіться, не перед іконами.
16: В сеть виложили кадри, як этот самый певец Артом креститься перед своїми же портретами. Походу, этот отрицательный гений возомнил себя Богом и начал молиться на свой светлый лик. Я не знаю, конечно, когда просыпается, крестится он на себя перед зеркалом или нет, но Ярику, конечно, стоило бы провериться.
0: Але разом із Дроновим тоді треба перевірити і пів Росії. Хоча задум безглуздий. За роки свого правління Бункерному вдалося вивести особливий вид Іванушки-дурачка, який сліпо вірить у свого царя і готовий за нього вбивати.
17: Предупреждал дураков. Несколько лет он предупреждал. Не надо делать это. Ну, не получилось. Вот сейчас война, я сам СВОшник. Вот. Ну, так.
0: А зараз Путлер таким же ідіотом розповідає, що рашистські війська в Україні наступають і незабаром усім кришка.
18: А що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я зробив це з'явлення не просто так.
0: Зачекайте, невже Шаман щось нарив і в папці приніс? А, знову фоточки і намальовані карти. Тоді зрозуміло. Інфасотка.
18: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
0: Брехати товаришу не звикати. Після того, як вкотре налякати Вірменію не вдалося, головне повернути до рідної гавані, діда понесло. Але тримати свій демонічний образ кожним разом стає все важче. То ім'я Токаєва вимовити не може.
19: Уважаемый сержант Кемельевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
0: То ура прокричати.
19: Ура! Ура! Ура!
0: Отже, Бункерний здає позиції, як і його армія. І це бачать усі. А головне розуміють, що жодному його слову вірити не можна. З ним неможливо домовитися. Йому не хочуть потискати руку. Старий дід, що вижив з розуму, так само, як і його посіпаки.

0: вдивляємося за країну, яка змінюється на краще.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: за Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці цієї історії, ми її сучасні творці.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Битва за енергетику або хто кого вимкне першим. Вони нас чи ми Москву? Ось так український безпілотник атакував місто Дубна, це якихось 100 кілометрів від Кремля. А після ракетно-дронового жахіття в ніч на 8 лютого росіяни зловили непогану відповідочку в Воронежі, Білгороді та Таганрозі. Росіяни, як завжди, все збили, але чомусь попит на генератори в РФ вже перекрив усі рекорди. Це батл блекаутів від фактів тижня. І сьогодні наші учасники в червоному куті українська енергосистема, яка вже четвертий рік під прицілом російських ракет, дронів і кабів. Навпроти російські ЛЕПи, ГЕСи і ТЕЦи, які вже регулярно отримують палки українські привіти. Хто кого загасить першим? В чому секрет нашої витривалості? І чи правда, що російська енергосистема така вже й невразлива? Поїхали з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Для початку пропоную вам, дуже красномовну підборку відео, для того, щоб ви зрозуміли, що зараз відбувається. Отже, увага, відео перше, або що робити у будь-якій незрозумілій ситуації. Правильно, гасити Воронеж. До речі, з Воронезької області дуже часто по Україні вилітає балістика, а ось бачите, яка несподіванка, щось трапилося на місцевій ТЕЦ-1. Причому трапилося двічі з інтервалом десь в 12 годин. Високоточні українські уламки загасили електрику в 4 районах міста і на більш ніж тисячі місцевих підприємств. В тому числі і на Воронежцінтез Каучук. Це місцевий гігант, продукція якого використовується і в російській оборонці також. Не відстає від Воронежа і Бєлгород. Так, тут також в ніч на неділю високоточні уламки загасили світло. Звісно, пошкодження мінімальні, кажуть місцеві думи, але чомусь в місті вимкнулося майже всі світлофори. Це, мабуть, також один з елементів путінського плану, по якому йде його смердюче СВО. Співчуваю, але не від щирого серця. А тепер вже інше відео. Ці кадри, мабуть, вже всі бачили. Ось так росіяни розбили Трипільську ТЕС. Це був один з елементів енергозабезпечення столиці. І якраз після ось цих ударів і почалася в Києві по-справжньому важкі і тривалі відключення. Ще, наприклад, з тієї ж серії – це крилаті ракети на Дніпрогес. Тут я акцентую вашу увагу на тому, що війна як явище має дуже багато компонентів. І удари по енергетиці – це така штука, яку відносно легко здійснити. Просто тому, що захистити сучасними засобами ППО кожну ТЕС і кожен трансформатор просто неможливо. А ТЕЦ – це така собі бетонна коробка розміром з 3-4 дев'ятоповерхівки. Складно не влучити. З іншого боку, і наслідки таких ударів, як правило, досить масштабні і тривалі. Бо, наприклад, ті ж трансформатори – це складні величезні інженерні механізми, які виробляються дуже довго і дуже часто під конкретні замовлення. Не можна заздалегідь купити 50 потужних трансформаторів розміром з 2 залізничних вагони і покласти їх на тривале зберігання на складі. І вже четвертий рік Росія постійно тримає під прицілом ракет, кабів і шахедів всі наші енергооб'єкти. Зрештою, ось днями, в ніч на 8 листопада, майже 500 шахедів і півсотні ракет. Чи сидить Україна, склавши руки? На щастя, ні. Росіяни ловлять ответочку обома руками. Ще за комір відсипаємо. Їжте, не заляпайтеся. Білгород і Воронеж не дадуть збрехати. Але є і відмінності, як в тактиці таких ударів по росіянам, так і в стратегії. І зараз я вам розповім про цю різницю. Куди і чим б'ють, якої шкоди завдають і яких цілей прагнуть досягти окупаційні війська Московії і сили оборони України від нащадків монголо-татарських васалів. Давайте, щоб не особливо заглиблюватися в минуле, розглянемо події енергетичної війни за останні 6 місяців. З травня 25-го року атаки на нашу енергетику постійні. Влітку інтенсивність трохи знижувалася, а як тільки осінь прийшла у наш сад, різко зросла. Тактика також еволюціонувала від поодиноких ракет навесні до по-справжньому масованих залпів дронів і ракет восени. Найбільша хвиля була у нас на червні або на липні і жовтні цього року. Наприклад, в ніч на 3-4 липня 25-го року був зафіксований рекордний наліт – 728 безпілотників по 10 областях. Українська ППО збивала більшість, але десятки дронів вже ж таки доходили до цілей. І тут давайте ще одну дуже важливу ремарку ставлю. Треба розуміти, що коли воюють дві сучасних армії, абсолютно надійної системи ППО немає і взагалі-то і бути не може. Простий приклад. На появу у нас комплексів «Петріот» росіяни відповіли модернізацією своєї балістики. Тепер їхні ракети можуть маневрувати на кінечній стадії свого польоту, що робить їх перехоплення набагато складнішим. Плюс масове виробництво шахедів дозволило московитам просто перезавантажувати наші протиповітряні сили. Зараз трохи математики. Якщо з 500 безпілотників буде знешкоджено навіть 90%, то до цілі долетить 50 шахедів. Тобто майже 2,5 тонни тротилу, яка є в 5 балістичних іскандерах. Тільки 500 шахедів зібрати швидше, простіше і дешевше, ніж 5 балістичних ракет. Але ж, окрім дронів, ворог застосовує і крилаті, і балістичні ракети, С-300 по прифронтових містах, артилерію та керовані авіабомби. З кінця серпня росіяни обрали тактику випаленої землі на прикордонних і прифронтових територіях. Щоденні удари по інфраструктурі в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, навіть в Київській областях. Тобто намагаються робити не один великий блекаут по всій Україні, а кілька регіональних блекаутів одночасно. Цілеспромовано б'ють московити і по ТЕЦ, і по котельнях, щоб унеможливити запуск опалення в окремих містах. Тобто тут вже явний натяк. Москва хоче влаштувати гуманітарну кризу, яка в першу і в єдину чергу вдарить саме по цивільним українцям. Ось той, хто трохи старший, він може пам'ятати ось ці кадри. Це комунальна катастрофа Волчевську на Луганщині в 2006 році. 100-тисячне місто тоді залишилося взагалі без опалення і майже без світла. Рятували Алчевськ тоді всією Україною, і ресурсів на то пішло чимало. Так ось, росіяни зараз мріють, щоб такий саме Алчевськ настав в кожному українському місті. Ось ще один елемент цього плану. Серія ударів по газових родовищах серйозно вдарила по видобутку газу. На початку жовтня 25-го обстріл газової інфраструктури вивів з ладу близько 60% українського видобутку. Мета Росії – це холод і пітьма. Кремль відкрито прагне погасити світло і зламати волю до опору, викликаючи гуманітарний тиск перед зимою. Інша мета – підірвати економіку і обороноздатність. Без електрики не працюють заводи, зв'язок і транспорт. Є також і тактична мета – це розірвати єдину енергетичну мережу, щоб східні області були від'єднані від західних. Проте стратегічно Кремль поки що не досяг своєї мети. Українці не зламалися, а енергетики – це просто зараз вже нова генерація українських героїв. Захід допомагає обладнанням. Масовані удари також посилюють і міжнародну підтримку. Тобто, якщо робити попередні висновки, то Україна тримається. І це максимально важливо, бо, здається, в світовій історії ще не було такої війни, де б одна зі сторін вже 4 роки намагалася погасити енергетику іншої. І, як бачимо, поки що у Московії виходить не зовсім так, як їм би людожерам болотним хотілося б. 1 бал нашій енергетиці за те, що тримається. Ну, а тепер давайте розберемо, а чим, як і з якою метою ми лупашимо по росіянам. І можу чітко констатувати, що за останні місяці місяці лупашево посилилося. Україна вже зараз повноцінно відповідає власною тактикою глибоких ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Головний інструмент – це далекобійні безпілотники. Переважно наші удари по нафтовому сектору, нафтопереробні заводи, нафтобази, паливні склади, особливо активні вони були в серпні-вересні 25-го року. З початку серпня по середину жовтня зафіксовано щонайменше 58 атак на ключові енергооб'єкти Росії. За даними СБУ, в 25-му році Україна зробила понад 160 ударів по російських нафтових об'єктах. Західні аналітики рахують ураження 16 великих НПЗ. Це близько 38% переробної потужності Росії. А до кінця ж року ще ого-го, то ж далі буде. Крім НПЗ, б'ють по паливопроводах і портових терміналах. Були вибухи на ділянках трубопроводу «Дружба» і атаки на порти, що б'ють по експортній інфраструктурі. Протягом останнього місяця українські сили кілька разів вдарили по енергогенеруючих об'єктах на ворожій території. Це Новобрянська електропідстанція в Брянській області, Орловська і Володимирська ТЕЦ. 2 листопада 25-го року серія атак на підстанції в глибині Росії. У ніч на 2 число українські дрони дальнього радіусу дії вдарили одразу по кількох енерговузлах. Атаковано 5 підстанцій, в тому числі на 500 кВт підстанція в місті Грязі Липецької області. Зі свіженького також Костромська ГРЕС, це місто Волгореченськ. Дрони вдарили по одній з найбільших електростанцій Росії. Внаслідок вибухів загорівся газорозподільний вузол станції. Ця атака продемонструвала, що українські безпілотники здатні дістати до критичних енергетичних об'єктів Росії навіть дуже далеко від лінії фронту. Такі удари відчутні, але ще не критичні для всієї країни. Міжнародні оцінки кажуть про, наприклад, про скорочення випуску нафтопродуктів приблизно на 500 тисяч барелів на добу. Кремль був змушений обмежувати експорт пального і посилювати охорону та протиповітряну оборону на критичних об'єктах. Психологічні атаки вдарили і по самих росіянах. Вибухи і тимчасові відключення змушують їх нарешті відчути реальність. Мабуть, війна це все ж таки не лише, коли безкарно летить з їхнього боку. Війна – це така штука, яка завжди повертається. Головна мета – послабити військову машину ворога, ускладнити постачання пального для техніки, генераторів, протиповітряної оборони та логістики. Це також і економічний тиск. Удари доповнюють санкції. Вони миттєво скорочують виробництво. Є і морально-психологічний ефект показати, що Росія не може бомбардувати нас, а сама така, от, знаєте, жити в комфорті без відповіді. Ні, так не буває. Чи можливий загально-російський блекаут? Наразі це мало ймовірно. Енергосистема Росії велика. Для національного блекауту потрібно вразити одночасно кілька ключових об'єднувальних підстанцій і кілька найбільших електростанцій. І тут я знову акцентую, Росія – це величезна територія, і живуть росіяни в 11 часових поясах. Коли пітерські забулдиги вже наливають собі п'ятничну чарочку руського національного напою, їхні колеги з Владивостока тільки лише прокинулися і пішли здавати порожні пляшки. Тобто у росіян величезна можливість маневрувати потужностями. Якщо вибити електропідстанцію в тому регіоні, де зараз день, недостаток електрики можна отримати з іншого регіону, де споживання не на максимумі. Це, до речі, максимально важливий момент. Так, потужний удар по великій електропідстанції виглядає дуже ефектно. Але вразити пару трансформаторів і ЛЕП може бути на порядок ефективнішим. Умовно кажучи, навіщо бити в серце російської енергетики, коли простіше перерізати артерії? Тобто, нині Україна завдає болючих, але точкових ударів. Максимум – це локальні або регіональні відключення. Отже, завдання тотального вирубання Росії виходить за межі нинішніх можливостей України. Та й цілі України, скоріше, прагматичні – зупинити логістику і постачання ворога. Росія не зазнала і навряд чи в найближчому майбутньому зазнає повного блекауту, але вже відчула тривожний дзвіночок у вигляді палаючих нафтобаз і маленьких нетривалих регіональних але блекаутів. Тому в цьому раунді у нас буде нічия. Російська енергосистема досить потужний організм, і загасити її один раз і надовго майже неможливо. Тому рахунок у нас 1-1. А чи можливо загасити не всю Росію, а її окремі елементи, наприклад, Москву? Про це далі. Не перемикайтеся. Чи хотіли б ви побачити Москву без світла? Чи краще світ без Москви? В цьому раунді я пропоную розібратися, наскільки стійкими є енергомережі України та Росії перед енергетичними ударами, чи вистачає засобів ППО для захисту, де вузькі місця енергосистем. І як, зрештою, нам зробити так, щоб столичні росіяни не побачили новорічного Путіна, бо від Z-патріотизму телевізор чомусь не працює. Але почну з України. За минулий рік Україна значно посилила протиповітряну оборону, отримавши сучасні західні системи. Особливо ефективною стала оборона від крилатих ракет. Україна має вже достатньо засобів і досвіду, щоб їх збивати. Водночас нові загрози – це сотні дронів камікадзе і балістичні ракети. Вони випробовують наші протиповітряні сили. Росія значно збільшила застосування і виробництво шахедів та іскандерів, які важче перехоплювати. Не забуваємо і про північнокорейську, до речі, балістику.

Отже, ППО суттєво підсилена, але поки не всесильна. У разі масованих нальотів частина ворожих ракет і дронів все ж таки долітає до цілі, особливо це стосується регіонів поблизу кордону чи лінії фронту. І знов таки нагадую, що 100% та надійного на 100% ППО не існує, а проти нас воюють зовсім не дурачки, як би нам цього не хотілося. Росіяни експериментують з маршрутами, засобами, тактикою ударів і дуже швидко вміють знаходити наші слабкі місця. Ну і ще від себе додам дуже важливий момент щодо захисту наших енергооб'єктів. Як би нам не хотілося, але біля кожного трансформатора Петріот не поставиш, а ТЕС чи ГЕС в бетонний бункер не сховаєш. Я, до речі, сам колись бачив, як захищали один з наших дуже важливих енергооб'єктів. На мою особисту думку, то захист досить міцний, але все ж таки 10 балістичних ракет чи калібрів – це також не комарик вкусив. Звісно, я не бачив і не міг бачити, як захищають всі наші енергооб'єкти, але давайте не шукати зрадоньку там, де її немає. А якщо вона там все ж таки є, то це вже справа відповідних органів. НАБУ вчора це довела. Тепер до ризиків блекауту та вразливі точки нашої мережі. Українська енергомережа інтегрована з європейською, і наявність потужних атомних електростанцій створює базове виробництво електрики, яке дуже важко обнулити ударами. Все ж таки, бити ракетами по атомних електростанціях Путін поки що не наважується, хоча під час останнього обстрілу і били по підстанціям, які живлять АЕС. Нині ситуація вимкнення світла відбувається планово, як превентивні чи стабілізаційні заходи, тобто немає виходу мережі з-під контролю. Я тут нагадаю, що класичний блекаут – це коли вирубається все і надовго. А 12-годинні вимкнення за графіком – це дуже болісно і неприємно, але все ж таки ще не блекаут. Втім, локальні і регіональні вимкнення – це цілком реальна загроза. Росія змінила тактику. Якщо взимку 22-го року вона прагнула швидко виробити всю країну одномоментним масованим ударом, то тепер перейшла до затяжної кампанії методичного виснаження. Ворог б'є серіями менших, але частіших ударів, комбінуючи різні засоби – ракети, дрони, плануючи бомби і цілить по найбільш вузлових місцях. Серед пріоритетних цілей – це вузлові підстанції магістральних ліній, особливо в прифронтових та прикордонних областях. Знищення такої підстанції одразу знеструмлює велику кількість споживачів. Тобто електрика десь в системі все ж таки може бути, але до конкретного будинку вона вже не доходить. Наприклад, місто Ніжин на Чернігівщині пережило справжню зливу ударів. Росіяни намагалися ізолювати його від мережі ударами по місцеві вузлові підстанції. Інший випадок – це удар по підстанції в місті Славутич. Він спричинив не лише відключення світла у побутових споживачів, а й блекаут систем охолодження і захисту на Чорнобильській АЕС. Такі вразливі точки – це великі підстанції, що зав'язують між собою регіональні мережі, залишаються під найбільшим ризиком. Окрім них, ворог цілить по маневрових генеруючих потужностях, теплових електростанціях, ТЕЦ, ТЕС та гідроелектростанціях. Саме ці станції здатні швидко маневрувати вироботком, балансуючи пікові навантаження. Тому їх виведення з ладу загрожує розбалансуванням системи, бо просто реактор АЕС швидко розігнати або пригальмувати неможливо. Таким чином, наші болючі точки – це великі трансформаторні підстанції, маневрові електростанції та об'єкти видобутку і транспортування палива. І знаєте, я не прихильник ховати голову в пісок або шукати рожевих поні там, де водяться страшні зелені крокодили. І моя особлива думка, що росіяни зроблять все можливе, аби ця зима у нас пройшла без світла, без тепла, без води і без газу. Тому наша енергетика, попри всі зусилля її захистити, залишається досить вразливим елементом. Тому поки рахунок незмінний. 1-1. Ну а тепер подивимось, а що там у той бік кордону. Чи захищена російська енергетика від наших ударів? Російська система ППО хоч і вважається потужною, виявилася не всесильною перед новою загрозою дронів. У регіонах Західної Росії помітно почали посилювати протиповітряну оборону, оскільки українські удари дістали вже навіть і Москву. Над Москвою тепер чергують винищувачі, розгорнуті додаткові комплекси С-400. На дахах будівель з'явилися зенітні установки, але захист усієї розгалуженої інфраструктури практично неможливий. Експерти визнають, що прикрити абсолютно всі об'єкти – це неможлива історія. Російські ППО концентруються на

0: ключових містах і військових базах, залишаючи під ударами численні лінії електропередач та підстанції. Самі ж українські удари стають дедалі винахідливішими. Наприклад, БПЛА нерідко заходять на ціль вертикально і застосовують, наприклад, касетні боєприпаси, щоб уразити трансформатори попри захисні укриття. І тут я також трошечки в технічний бік, що трансформатор – це така штука, яка під час роботи нагрівається. Якщо його повністю закатати в бетон, то він може вийти з ладу і без допомоги з боку ворога. У прикордонних районах російська армія вже шукає добровольців для охорони енергооб'єктів від дронів та диверсантів. За даними російських ЗМІ, у Білгородській і Курській областях створюються спеціальні підрозділи радіоелектронної боротьби і йдуть набори резервістів для патрулювання об'єктів. Чим, правда, будуть збивати – це велике питання. Автоматом суто теоретично дрон збити можливо. А ось проти Нептуна ефективна популяція дідівського калаша не вийде. Російська ППО збиває багато українських безпілотників, але 100% цілий закрити не може. Тим більше, що відстані дуже часто невеликі і час реакції мінімальний. Таким чином, хоча російська енергосистема поки що далека від критичного рівня пошкоджень, тенденція для неї тривожна. Географія ударів розширюється, а кількість проривів через оборону зростає. Але повна темрява від Калінінграда до Камчатки, скоріше, фантастичний сценарій. Однак локальні та навіть регіональні знеструмлення у Росії – це вже не гіпотеза, а реальність, яка може стати і буденністю. Іншими словами, точкові удари можуть мати стратегічний ефект. Навіть якщо вся Росія не порине в пітьму, то знеструмлення столиці чи якихось великих промислових центрів вдарить по престижу влади і викличе паніку. А мені особисто цей панічний ефект дуже хочеться побачити. Наскільки далеко готова зайти Україна в ударах по російській енергетиці, це залежить і від подальшого перебігу війни, і від наявності відповідної зброї. Поки що ЗСУ застосовують переважно безпілотники і трохи крилатих ракет на кшталт Нептунів чи Storm Shadow по цілях у прикордонні. Але надходження більш далекобійних систем може розширити і список цілей. І тоді вимкнути Москву – це вже цілком реальна задача. І тому росіянська енергосистема в цьому раунді також отримує 0 балів. Захистити всі енергооб'єкти вони не можуть вже зараз. Але в перспективі можливості отримати ще декілька пропущених сильно збільшуються. Загальний рахунок досі 1-1. І далі у нас вирішальний раунд. Його я почну з відео, яке особисто мене не просто вразило, а шокувало. За 2 секунди побачите. Я повернувся і приніс вам відео, яке вам сподобається. Тобто, я б хотів, щоб такого відео ніколи б не було, бо якби не наш північний сусід, що остаточно втратив зв'язок з реальністю, то воно би не з'явилося. Але маємо, що маємо. Так ось, це один зі складів, на якому генератори для України. Надані нашими європейськими партнерами, і за це їм уклінно дякую. І цих генераторів не просто багато, їх безліч, під саму стелю. І це нам дає надію, що нинішня зима, попри всі намагання Путіна занурити нас у холод і темряву, буде для нас важкою, але, на щастя, не смертельною. І це буде темою нашого останнього і вирішального раунду. Запас міцності обох енергосистем і на що може розраховувати Україна, намагаючись вижити під російськими ударами, і на що може сподіватися Росія, влаштовуючи енергобійню наших ТЕЦ і ГЕС і несподівано зловивши у відповідь декілька болючих апперкотів. Почну з нас. Найбільший виклик – це уразливість великих об'єктів генерації та магістральних мереж. Хоча ризики блекауту залишаються, енергетики все ж таки наростили стійкість системи завдяки резервним схемам живлення. Якщо навіть після чергового обстрілу світло вдається повернути за кілька діб або навіть годин, це означає, що спрацювали альтернативні лінії та резерви. Українські енергетики навчилися оперативно ліквідовувати наслідки атак. У містах ремонтні бригади працюють максимально швидко, тоді, в принципі, як у прифронтових регіонах, є проблеми. Цей процес ускладнюють зруйновані дороги, ризики для персоналу і нестача обладнання. Одночасно вжиті заходи для захисту інфраструктури. Ефективно чи ні, вибачте, але не мені судити. Але йдеться про бетонні укриття та габіонні стіни, які зменшують шкоди від вибухів. Спочатку Україна отримала тисячі тонн обладнання. Трансформатори, генератори, кабелі, роз'єднувачі, опори, ЛЕП – все це надходить як гуманітарна допомога через механізми ЄС. Партнери також фінансують відновлення енергосистеми. Наприклад, США виділили понад 730 мільйонів на екстрені ремонти та захист об'єктів. ЄС більше 100 мільйонів на грантові проекти на відбудову мереж і відновлювану генерацію. Стратегічний резерв України – це також європейська електромережа. З березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з континентальною європейською. Це дало змогу у самі критичні моменти імпортувати електроенергію з Заходу. Отже, запас міцності української енергосистеми доволі високий, хоча і не безмежний. Якщо росіяни завдаватимуть масованих ударів по великих електростанціях або кількох вузлових підстанціях одночасно, то можливі локальні блекаути та графіки аварійних відключень, такі як зараз. Тому давайте поставимо нашій енергосистемі обережний один бал. Так, росіяни б'ють боляче, але за три роки таких ударів Україна навчилася їх тримати. Зрештою, це доводить і той факт, що ви дивитесь це відео. Тепер щодо Росії. Наскільки швидко росіяни можуть усувати електричні пошкодження? Локальні відключення вони ліквідують досить оперативно, перекидаючи живлення з інших регіонів через єдину мережу. Наприклад, після ударів по Орловській ТЕЦ та Костромській ГРЕС значних збоїв у інших областях Росії не сталося. Енергію перерозподілили з резервів. Однак серйозні пошкодження генеруючих об'єктів не виправити за один день. Якщо буде виведено з ладу турбогенератори чи трансформатори на великих станціях, то їх заміна – це питання не днів, а місяців і навіть років, враховуючи санкції. Російська енергетика залежна від імпортного обладнання. Якщо вибити кілька турбін на ТЕС, то замінити їх буде майже неможливо. Але Москва може переключати потужності між регіонами. Наприклад, якщо виходить з ладу електростанція в центральній Росії, то дефіцит покриють генерацію з Сибіру. Велика частина атомної генерації, близько 20% у європейській частині Росії, також додає певної стабільності. Принципова відмінність Росії від України – це відсутність зовнішньої розетки. Російська мережа історично автономна. Якщо Україна в критичний момент імпортує світло з ЄС, то Москва у разі масштабного блекауту не має до кого звернутися. Наприклад, Білорусь інтегрована з Росією, але вона і так працює синхронно в єдиному блоці. Тобто це швидше частина тієї ж системи, а не зовнішній донор. Казахську чи грузинську електрику технічно перекинути до центральної Росії неможливо. Китай – це теоретично єдина велика країна, від якої Росія могла б отримати струм. Але чи прийде Китай на допомогу Москві у разі енергокризи? Безумовно, Пекін не зацікавлений у колапсі союзника, але навряд чи допомагатиме відкрито і безкоштовно. Китайські виробники можуть постачати трансформатори, високовольтні вимикачі, кабель чи навіть мобільні електростанції, якщо у Росії виникне дуже гостра потреба. Але чи буде постачати росіянам безпосередньо електрику? Враховуючи, що Китай – це майже 1,5 мільярда споживачів і сотні тисяч промислових гігантів. Питання риторичне. Враховуючи масштаб російської енергосистеми, повна темрява їй поки що не загрожує. Навіть якщо Україна продовжить удари по електромережі РФ, це, ймовірно, призведе до локальних колапсів на рівні міст чи областей. Але не знеструмить всю країну одномоментно. Щоб стратегічно підірвати російську енергетику, треба не одиничні нальоти, а системна гра на виснаження, тобто багаторазові атаки, що перевищують здатність Росії ремонтувати або заміщувати втрати. Отже, у короткостроковій перспективі російська енергосистема переживе цю зиму без катастроф. Світло в містах РФ навряд чи згасне повністю, але для цього їм доведеться постійно латати дірки та жертвувати власним комфортом. Висновок. Українська енергосистема увійшла в зиму загартованою і підкріпленою допомогою Заходу, тоді як російська міцна сама по собі, але досить вразлива. Росія змушена покладатися лише на власні сили або ж на прихильність Китаю. І якщо робити вже загальні підсумки, то хотілося б мені не ставити московитам одного балу, мовляв, велика шафа, яка гучно падає. Але щоб ця шафа впала та ще й придавила собою одного бункерного дідугана, треба ще дуже багато зусиль. Тому рахунок раунду також рівний, як і загальний рахунок – 2-2. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Ми побачимось наступного тижня.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
3: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Вітаю, мене звати Анастасія Мазур. В ефірі інформаційний дайджест. Ми зібрали для вас головні новини і події цього тижня. Безсумнівно, головна новина останніх днів – кадрові перестановки у керівництві Генерального штабу Збройних сил України після масових протестів у Києві та інших великих містах на підтримку відставленого міністра оборони Федорова і проти головкома Сирського. Президент дослухався до думки суспільства і після тривалих консультацій з вищими командирами фактично усіх рівнів армії звільнив генерала Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ і призначив на його місце генерал-майора Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському, який забезпечив Україну в захисті Києва, Харківській та Курській операціях і разом із Драпатим визначив головні завдання для Сил оборони на найближчий час і на середньострокову перспективу.
6: План далекобійних санкцій України, наша програма міцстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
5: Генерал-майору Михайлові Драпатому 43 роки. До цього призначення він був командувачем об'єднаних сил. Зокрема, відповідав за оборону Харківщини, пройшов усі сходинки військової кар'єри від комбата до командувача сухопутних військ. 14-го командував батальйоном 72-ї бригади. Саме його колона на бронетехніці вривалася в Маріуполь і розбивала барикади ворога. На чолі колони був сам Драпатий. А 24-го року, коли росіяни прорвалися на Харківщині, саме Михайла Драпатого відправили зупиняти той наступ біля Вовчанська. Новий головком ЗСУ – кавалер ордена Богдана Хмельницького, а також має нагороду «Народний герой України». Звання бригадний генерал отримав ще 21-го року. Він один із небагатьох, хто відкрито виступив на захист звільненого міністра Федорова. Вже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагадав, бачив війну і жив фронтом із 14-го року, командував обороною Києва і Харківщини, а згодом, як головком, запобіг наступу на Сумщині, провів Курську операцію. Згадав успіхи на Олександрівському та Добропільському напрямках, та частина проведених операцій має лишатися у таємниці, написав він. Наступнику передає армію, яка 2 роки була в обороні, а нині наступає.
7: Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу. З ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є.
5: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став Ігор Скибюк, 49-річний генерал-майор. До цього обіймав посаду заступника попереднього керівника Генштабу Андрія Гнатова. Із 24 по 25 роки Скибюк очолював десантно-штурмові війська. Володимир Зеленський зазначив, це дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач ЗСУ пліч-опліч захищав Україну. Михайло Драпатий так написав про Скибюка. Ми знайомі з 22-го року, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи. Щодня ускладнюється ситуація у Запоріжжі. Ворог обстрілює місто з усього можливого озброєння, тож доводиться адаптовуватися до ударів ворожих FPV-камікадзе та кабів, коли часу, аби сховатися, украй обмаль. Крім звичних укриттів, прифронтове місто вже в антидронових сітках. Бронеплівками укріплені вікна в установах. Репортаж Андрія Почтєва.
8: Антидронові сітки над автошляхами у Запоріжжі почали встановлювати у середині червня. За кілька тижнів перед тим перші ворожі FPV спромоглись дістати з міста. Нині їх фіксують із десяток на день. Ці дрони вже атакували АЗС, автівки, житлові будинки, кілька комунальних автобусів та маршрутку, де загинули люди. Тунелі безпеки насамперед облаштовують у південних околицях Запоріжжя, найближчих до лінії фронту. За словами комунальників, на першому етапі робіт сітками закриють 65 тисяч квадратних метрів.
9: Ні, якби город накрити, так де ж його весь накроєш? А так вони летять зверху, а там вони впадуть, чи не там вони впадуть, чи вони долетять куди-небудь. Оце так.
10: І безперечно, це якісь спроби вбезпечити досить близький до лінії фронту район. Зрозуміло, що це не вирішення питання на 100%, але це хоч якісь спроби.
11: В першу чергу ми поклеїли палати це оперблоку, реанімаційне відділення, де знаходяться важкі пацієнти.
8: Це одна із запорізьких лікарень. Тут, каже заступник директора пан Олександр, у підвалі є укриття. Утім, усі вікна взялися ще й заклеювати броньованою плівкою.
11: Поклейка вікон відбувається плівкою товщиною 300 мікроміліметрів. У випадку непередбачених обставин або вибухової хвилі вона повинна втримати скло на самій плівці. Тобто пацієнти і персонал будуть не поранені.
8: Виконувачка обов'язків міського голови пані Регіна твердить, бронеплівка на вікнах передбачена не лише у медзакладах.
12: Ми забезпечили її поклейку в усіх, по-перше, медичних установах, безумовно, адміністративні будівлі. Зараз працюємо над тим, щоб обклеювати бронеплівкою громадський транспорт.
8: Чи не найсерйозніша загроза для Запоріжжя нині каби, якими російська авіація чи не щодня атакує місто. Часто густо бомби падають просто на житлові квартали. Торік у Запоріжжі бюджетним коштом у місцях скупчення людей встановили 17 мобільних укриттів. Одні здатні вмістити більше 40 осіб, інші якось це 22.
13: Ми приймаємо людей 24/7. Всі, хто бажає.
14: Директорка школи пані Вікторія веде нас до укриття закладу, де є всі умови для навчального процесу та перечікування повітряної небезпеки. Іноді, розповідає, це відбувається водночас.
13: Серед дня, якщо є освітній процес, то тут навчається клас, отак закривається шторка, тут ми приймаємо людей. Якщо багато людей, то люди займають і далі приміщення. Ми даємо пледи, і люди можуть перебувати.
15: Додаток наш, він запущений з 22-го року. Зараз на цій мапі укриттів є 628 об'єктів.
14: Школи, будинки культури та комунальні установи, твердять у мерії, мають пускати людей у свої укриття. Без попередження рушаємо в один із таких закладів для перевірки.
16: Доброго дня. До вас укриття можна? Так, дякую. А де?
14: У Запоріжжі понад 10 протирадіаційних укриттів, здебільшого відомчі. Такий самий рівень захисту мають 12 споруджених підземних шкіл. Інша справа, кажуть у мерії, підвали багатоповерхівок.
17: Там вже відповідальність безпосередньо або управляючої компанії, або безпосередньо керівника ОСББ, тому що вони мають утримувати його в належному стані, проводити необхідні заходи, щоб там були місця для відпочинку людей.
14: Від російських бомб ховаються і запорізькі пологові. Заступниця директора лікарні пані Оксана каже, під час тривог тут, під землею, на світ вже з'явилося кілька немовлят.
18: Це ліжко-трансформер, на якому при необхідності можна прийняти пологи, можна прооперувати жінку. Візочки для дітей, якщо спускаються жінки вже з немовлятами. Укладка для пологів, а це для гінекологічних хворих.
14: Пані Юлія щойно народила хлопчика у невеликий проміжок часу. Між тривогами. Нині вже у палаті поруч із чоловіком. Певнить, російські бомби під час пологів її не лякали.
19: У Запоріжжі живемо. Ми до цього вже звикаємо. Саме головне, що криша є, дитинка є, чоловік рядом. А що, життя продовжується? Ну, а що ми будемо чекати? Чому? Ми не знаємо, коли війна закінчиться. А діти – це найголовніше для нас.
14: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, єдині новини.
5: На Херсонщині постійно розширюється зона евакуації. У травні її оголосили ще у двох населених пунктах під Херсоном. Це Молодіжне і Наддніпрянське. Росіяни б'ють дронами, артою і кабами, але багато людей усе ж залишаються там. За даними обласної поліції, лише у Херсонській громаді, де оголошена евакуація, і досі живуть 60 дітей. Та поліція і волонтери просять виїжджати якнайшвидше, адже дорога щораз то небезпечніша. Маршрутом у Наддніпрянське проїхала Ольга Чайко.
20: Броніки і для дитини є, так?
21: Ось так у машині, яку надали волонтери, ми їдемо у Наддніпрянське. Дорогу вкривають сітки, поліція озброєна проти дронів. Це і спеціальні рушниці, і засоби радіоелектронної розвідки, які, утім, дрони на оптоволокні не засікають. Авто броньоване, а у машині супроводу мобільна вогнева група поліції. Дорога дуже небезпечна.
22: Будь ласка, обережніше. Більш безпечну зону, да, ми вже проїхали, виїжджаємо. Більш небезпечно.
21: Ця дорога веде на Антонівський міст та Олешки на Лівобережжі. Звідти самі прильоти.
22: Особисто є проміжки, де немає зараз сітки. Це після дронів. Під сітку залітають, заходять цей тунель. Це все зруйновано військовими Російської Федерації.
21: Ми їдемо по родину, яка погодилась на евакуацію. Щойно селище потрапило у сумний список. З дітьми тут жити вже не можна. Поліцейські швидко заходять у під'їзд, їх прикриває мобільна вогнева група.
23: Доброго дня. Доброго. Машина вже відрегулює тобі.
24: Ключі все закриваємо. Евакуація займає буквально кілька хвилин для того, щоб люди встигли забрати якісь там речі, вони вже не були зібрані, і просто попрощатися з хатою.
25: Була ти красотка.
24: Звісно, красотка.
21: Наталя пережила окупацію, а згодом каби, дрони, арту по рідному селищу.
26: Дома привикли.
27: Привикли?
26: Да, звісно. На днях евакуювали, там залишалось там 5 діток. Всіх по черзі евакуювали. Надіюсь, що старша буде з малою тут, а я буду туди навідуватися все-таки додому. Ну, звісно, звісно.
21: Вона небагатослівна. Евакуація – це завжди травма. Область допомагає виїхати, вивозять поліція або волонтери. А от із грошима та постійним житлом – біда. У Херсоні можна тимчасово пожити у транзитному центрі, в області є модульне містечко. Наталю ж прихистили рідні у одному з районів Херсона, де прильоти постійні. Та шансів вижити тут усе ж більше.
26: Не знаю, скільки, кажуть, безпекова ситуація там буде дозволяти в Дніпровському районі. Потім будемо шукати щось інше.
21: Після оголошення обов'язкової і примусової для дітей евакуації виїздять далеко не усі. У вкрай небезпечній зоні Херсонської громади досі залишається 60 дітей. У виключних випадках можна звернутися до суду, аби той дозволив примусову евакуацію. Та все ж правоохоронці обирають умовляти.
0: Є такі родини, де і 3-5 разів приходили. Деякі батьки, це ті, які бояться, виїжджають, може папу мобілізують. Деякі чекають про те, що от-от скоро все закінчиться, все буде добре, повернеться мир, все буде безпечно. Деякі бояться залишати житло, їхати, що розбомблять або розкрадуть.
21: Поліція та волонтери, які займаються евакуацією, розуміють, що далі, то більш екстремальною стає їхня робота. Ось це автівки, у які влучили росіяни. Тут не допомогла навіть броня.
1: Люди зазвичай евакуюються, коли вже трапиться або з ними, або з їхніми сусідами щось. Вони цього не розуміють, вони сидять собі, відрона сховалися, забігли десь, потім знову вийшли. А коли приїжджаєш за ними на евакуацію, і коли вони бачать усю дорогу і розбиті автівки, і забрані чиїсь життя, вони кажуть, а що це таке? Ми не думали, що це так складно.
21: Кожна поїздка – це успіх 50/50. Коли поліція вивозила Наталю, на Дніпрянському було на диво тихо. Та часто правоохоронцям чи волонтерам доводиться переховуватися від дронів, кабів, арти та ракет. Евакуацію проводять щодня, адже обстріли посилились, а це означає, що зона обов'язкової евакуації знову може розширитися. З Херсонщини Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
5: Кілька тижнів минуло після чергового російського обстрілу і масштабної детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. Тоді загинуло 9 людей, 18 були поранені. У містечку пошкоджені 280 приватних і багатоквартирних будинків. Винними у недбалому та незаконному розташуванні складів із боєприпасами на території міста вважають кількох посадовців Укроборонпрому. Його очільник Герман Сметанін подав у відставку, а двох із топ-менеджерів компанії взяли під варту на 2 місяці без права застави. Яка нині ситуація у Вишневому, розповість Василь Сефянюк.
2: 2 тижні тому на цих вулицях Вишневого було справжнє пекло. Вогонь, вибухи і багатогодинна детонація. За лічені хвилини люди втрачали все. Хтось – життя та здоров'я, а хтось – будинки, автомобілі, документи і все своє майно.
3: Де отут кухня була, тут отут, тут столова, отам зала.
2: Ольга Данилейко, ледь стримуючи сльози, показує те, що колись було її оселею. Цей дім будував ще її прадід, а покійні батьки добудовували і ремонтували.
3: Дуже багато труда і років було в це все вкладено. Само собою, що фото, речі, всі спогади про них просто згоріли. Вони залишились просто в голові.
2: На щастя, тієї ночі Ольга була у брата у Києві, а чоловік врятувався. Після першої детонації швидко вибіг з хати та зумів виїхати з дому.
3: Він вилетів просто в чому був, з телефоном, там голий, босий, в шортах, в шльопанцях, в машину, хоча б вивіз машину, що хоч щось вдалося врятувати. Всі живі, слава Богу, тваринок тут не було. Ну, а так, все в ноль просто. Але головне, що він не згорів, тому що це були просто щитані хвилини. Людина могла згоріти заживо, я могла його просто втратити.
2: Нині тут побувало вже 2 комісії, які зафіксували пошкодження та руйнування. Їхній дім потрапив до 3-ї категорії, не підлягає відновленню, тож його будуватимуть з нуля. Держава обіцяє гроші. Єдине, що залишилося майже непошкодженим, це собача будка.
3: Я не знаю, яким чудом, яким чином горіло, палало все, будинок палали, дерева, в сусідів все. Але якимось чудом вона зовсім ціла, тільки трішечки тут десь попаяло кришу. Це от єдиний хоча б спогад, який залишився. Унікальна просто історія. Як так? Якесь чудо просто.
2: Дивом вижив і Микола Іванович. Чоловік живе у Вишневому понад півстоліття, з 1975 року. І досі з хвилюванням згадує ту страшну ніч і ранок 6 липня.
4: Раз за разом летить детонація. Це, звісно, кошмар. Ми в підвалі сидимо, підскакуємо. Там на півметра, блін. Вже не знаєш, це армагеддон якийсь.
2: Рятувалися у підвалі, з якого змогли вибратися через завалені двері, а потім їх вивезли волонтери. Нині оформили одноразову матеріальну допомогу від міськради і очікують, поки завершаться усі процедури.
4: Ми не можемо зараз нічого далі робити, тому що в нас нема ніяких актів на руках, нема з чим іти. От як у нас от пожарників і от цього будуть.
2: Огляд усіх будинків робили і досі роблять різноманітні комісії від міської ради Вишневого, ДСНС, Національної поліції та обласної ради.
6: Місто буде компенсувати по 50 тисяч гривень на одне домоволодіння, в кого знищене, і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. А в кого пошкоджено, то буде виплачуватись сума в 30 тисяч гривень і по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї.
2: Загалом у місті не підлягають відновленню понад 90 будинків. Ще майже півсотні потребують капітального ремонту, а 115 будинків отримали перший ступінь пошкодження, і їм має вистачити поточного ремонту.
6: Комісія працює щоденно, оскільки велика кількість пошкоджень, тому і вже по частині з них вже прийнято на виконавчому комітеті рішення щодо компенсації, і дана інформація вноситься в дію. Тому цей процес, він безперервний, буде тривати рівно стільки, скільки будуть надходити заяви.
2: Станом на 20 липня надійшло вже понад 900 заяв через застосунок Дія. На підставі усіх зібраних документів та актів про пошкодження майна Київська обласна військова адміністрація, Департамент регіонального розвитку, буде підписувати з кожним власником майна особисто договір на відбудову житла. Після трагедії уряд обіцяв виділити Вишневому понад 3 мільярди гривень із резервного фонду. Василь Сафіанюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
5: Загалом у мешканців зруйнованого російськими атаками житла після пережитого починається нова виснажлива боротьба із бюрократією. На папері всім, хто втратив оселі, передбачені виплати на оренду. Втім, оформити і отримати їх непросто, бо, наприклад, треба мати офіційний висновок про аварійність будинку, а такі експертизи тривають тижнями. Чому на п'ятий рік війни система досі кульгає, дізнавалася Христина Гавриш.
7: Тут була така от, типу підсобочка вахтера і була ще вхідна парадна група, такий якби під'їзд, який забезпечував трошечки теплоізоляції. Це все склалося.
8: Перед будинком Ірини досі велетенська вирва. Російська ракета поцілила сюди 6 липня. Від удару знесло стіни квартири на першому поверсі і пробило діру у підвалі.
7: Наша квартира на третьому поверсі. Тобто ми фактично висимо над оцією квартирою, в якій вибило дві стіни.
8: Ось так виглядала квартира Ірини відразу після прильоту. Усе засипане ґрунтом та склом. Тут мала спати трирічна донечка Поліна. На щастя, Ірина встигла вибігти з нею та мамою в коридор. Хоч ракета прилетіла майже відразу після сигналу тривоги.
9: Ми відчули дуже сильні поштовхи. Нас буквально засипало штукатуркою. Я отак стояла над дитиною, щоб якщо щось буде падати, щоб воно падало на мене.
8: Росія б'є сюди не вперше. Місяць тому прилетіло за 10 метрів від будинка. Вибухова хвиля повиносила всі вікна і пошкодила фасад. Як панелька витримала повторний удар, люди дивуються. Ірина показує тріщини, які розходяться по всьому будинку. Такі ж у стінах та стелі у її квартирі. Жити тут небезпечно, попередили експерти, які обстежували дім.
9: Зараз ми з вами стоїмо на ділянці, яка висить у повітрі. Тому що під нами вибито дві стіни, і вся конструкція може завалитись.
8: Сім'я вже вдруге залишилась без житла через російський терор. Вони з Херсону в 22-му вибралися з окупації. Чоловік пішов до війська. Цю квартиру, зібравши заощадження, взяли в іпотеку. Як далі жити, жінка не розуміє.
9: У мене на руках маленька трирічна дитина і мама з інвалідністю. Де нам зимувати, де нам жити далі, ми не знаємо.
8: Для людей, які втратили житло через атаку, у столиці передбачені виплати на оренду житла. Одноразова – 40 тисяч гривень і щомісяця – по 20 тисяч упродовж року. Втім, оформити цю виплату Ірина не може. Для цього потрібен офіційний висновок про непридатність квартири для проживання, а його досі не видали.
9: Я сказала, що будинок аварійний, але при цьому ніяких заключень у нас про це на руках немає. І таким чином ми не маємо права ні на відселення, ні на отримання сертифікатів є відновлення. В сусідньому домі, там де є загиблі, їм дають таку допомогу на відселення, по нашому будинку є питання.
8: Але в сусідньому домі, де російська ракета знищила кілька поверхів, ситуація аналогічна.
10: Я буквально вчора зняла квартиру мамі. Я не можу чекати на вулиці, доки прийде комісія, доки геодезисти прийдуть. Ну, ми маємо десь жити.
8: Неможливо зупинити і нарахування комунальних послуг, жаліються люди. Для цього теж потрібне підтвердження, що жити в будинку неможливо. Після численних звернень голова району та його заступники прийшли на зустріч до людей. Пояснюють, у місті багато руйнувань, провести швидко експертизи не встигають. Акти обіцяють надати незабаром.
11: Довго ніхто чекати не буде. Повторюю, ми сьогодні-завтра чекаємо попередній висновок.
12: Як тільки він буде в мене на руках, і ви мені дасте людину, з якою я буду комунікувати, я одразу вас проінформую.
8: Тим, кому ніде жити, пропонують тимчасове житло.
13: Звернулись до нас 8 родин, яким надали житло. Є пенсіонати, відповідно, соціальний відповідальний бізнес Подільського району, який відгукнувся, який готовий на місяць-два розселити у себе людей, які постраждали.
8: Ірині поки що до вересня дали помешкання у містечку Хансена за містом. Самостійно орендувати житло жінка не може, бо мусить ще й платити за квартиру, в якій неможливо жити.
15: За умовами іпотеки я все одно зобов'язана її погасити. Тож зараз ми будемо починати життя не просто з нуля, а навіть з мінуса.
8: Ірина сподівається, що бюрократія не триватиме надто довго, бо з кожним днем тріщин у домі все більше. Якщо його не почнуть укріплювати терміново, свою квартиру вона може втратити назавжди.
16: Якби влада дуже екстрено зреагувала на цю ситуацію, то цей будинок можливо ще відновити. Там, не знаю, укріпити якось на рівні другого поверху, повернути ці вибиті стіни, тобто якусь роботу з реконструкції провести. А якщо ми рік будемо очікувати завершення всіх процедур, тендерів, розглядів комісії і так далі, то є ризик того, що будинок завалиться.
8: Христина Гавриш, Олександр Чесноков, «Факти ICTV». Єдині новини.
5: Сержант в армії – це радник, права рука, виконавчий директор, менеджер, адміністратор та батько врешті-решт. До третьої річниці створення 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, що відповідає за найтяжчий Покровський напрямок фронту, розповідаємо про головних сержантів бригад цього корпусу і закликаємо допомогти нашим героям. QR-код у спеціальному репортажі Марії Малєвської.
17: В цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була би?
27: Можна сказати, батько.
17: Батько?
27: Так. Да. Тому що ці питання у солдата до сержанта.
28: Навірно, менеджер вищого звіна.
29: Бригадір.
17: Бригадір?
29: Да.
30: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде свого роду адміністратор.
29: Допустимо, це інженер-механік там. От в гаражі.
17: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу.
28: Головний сержант, ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор, да? Нарядили.
17: Віталій Пискун зібрав сьогодні головних сержантів бригад та батальйонів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на своєрідний тімбілдинг.
31: Так, все елементарно. Закріплюємо центральну рямку.
17: Сидячи задом наперед на квадроциклі, кріплення до крісла від парашута, вони поцілятимуть по FPV, який на них полюватиме.
28: Всі стріляли вже ж таки, пробували. Патронів я трішки взяв, чуть не кожного дня у нас. Втрати по техніці, втрати по особовому складу через СБПЛА, ну, відсотків 80-70 ми втрачаємо, блін, під час переміщення.
17: Вони праві руки командирів бригад, що тримають нині оборону на Покровському напрямку і не лише.
27: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
17: Це ми з вашими хлопцями мідлстрайки запускали нещодавно.
27: Так.
17: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
28: Особисто для мене це втрата людей.
17: Це зараз він сержант у десантно-штурмових військах, а 2008-го Віталій Сидоренко виглядав ось так.
0: Я хочу представити вашому вниманню проект організації производственного предприятия по випуску високоефективних органічних удобрень нового покоління на основі торфа.
17: Це програма «Акули бізнесу» на ICTV літо 2008-го. Скажи хтось йому, що доведеться пройти, не повірив би.
1: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
14: Да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. Я згадую, там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: хлопців, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою.
17: У них у всіх за плечима важкі бої, поранення і втрати побратимів. Даніїл служить з 18 років, має 3 поранення.
1: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
31: Так, так. Я служив раніше в 95-й бригаді бойовим медиком.
1: А що найтяжче в роботі сержанта?
31: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть, щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися.
18: Важлива норма етикету.
17: Бути авторитетом для солдатів – одне з головних завдань для сержантів. Якщо їх не поважають, їхні накази не виконують. Тому, хочуть вони того чи ні, сержантам доводиться вчитися бути лідерами.
18: Найбільша проблема етичної дилеми полягає в тому, що вона не пропонує очевидного рішення, яке…
17: Це курси лідерства для новоспечених сержантів, читає інструктор Богдан, у минулому навідник крупнокаліберного кулемета.
1: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
30: Як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
1: Здивувалося б?
30: Ну, як мінімум. Як мінімум, був би здивований, так.
1: Ким ви були до війська і коли ви почали служити?
30: До повномасштабки був слісарем-ремонтником, працював на заводі.
1: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати...
30: Я не повірив би це.
1: Якби вам водієві далекобійнику давно тоді, коли ви були в цивільному житті, сказали, що ви будете лідером, будете сержантом, будете керувати людьми в війську, що би ви відповіли?
29: Не повірив би. І чесно, я якось в командирство ніколи не стремився.
17: Показувати лише власним прикладом, а значить уміти все, що вимагаєш від підлеглих, каже головний сержант 7-го корпусу Віталій Пискун. Пройшовши Крим 2014-го, вийшовши з оточення, він і зараз на 13-му році війни продовжує навчатися.
1: А в чому основна складність цієї вправи?
28: По-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, самі в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
1: Дякую.
19: У мене колись один із командирів казав: так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Тому от воно так, приблизно так воно і відповідає, що командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називаються хребтом армії.
17: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Вони обидва були добровольцями. Роман став на захист України ще під час АТО, служив у бригаді армійської авіації, вдруге долучився до війська у перші дні Великої війни. У лютому 22-го до гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» доєднався і Дмитро. Кожен з них відважно виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, а потім раптово пішли у СЗЧ. Що їх змусило, чому невдовзі повернулися – матеріал наших дніпровських кореспондентів.
20: Я служив початок 15-го року, 16-й рік, в підрозділі армійської авіації. А вже в 22-му році з
30: 24 лютого почалася моя служба.
2: Військовослужбовець Роман – нині комунікаційник одного з підрозділів Державної прикордонної служби, який тримає оборону на Харківщині. Перші півроку після початку повномасштабного вторгнення провів на Донеччині.
30: Це загалом бої за Святогірськ, біля Святогірська, тобто з перетину, починаючи перетин Харківської та Донецької області, аж до самого Святогірська. Ми займали населені пункти, з боями нас москалі звідти вибивали, ми відходили, потім контратакували, потім знову відходили.
2: Під Бахмутом Роман отримав важке поранення і дивом вижив. Після одужання повернувся на фронт, боронив Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. А всередині 2025-го раптово пішов у СЗЧ. Каже, мав причини, але тікати чи переховуватися не збирався.
30: Я скажу неправду вам і будь-кому, кажучи, що я не втомився, воюючи вже понад 3 роки. Але це не було першопричиною, і я чудово розумів, що я повернуся.
2: Через півроку Роман повернувся у військо, в інший підрозділ. Зараз там відповідає за комунікації, адже до війни був журналістом. Каже, зараз він саме на місці, де приносить найбільше користі.
30: Мені не соромно, то хай буде соромно тим, хто ні дня не воював.
3: Почалася повномасштабка і пішов добровольцем з перших днів війни.
2: Військовослужбовець Дмитро вже 27 лютого 22-го року виконував бойові завдання на Київщині. У березні зазнав важкого поранення під час ракетного удару, але після лікування повернувся на службу. У гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» воював на Донеччині, Луганщині, Харківщині, а потім самовільно залишив військову частину.
3: У нас командування загинуло в 22-му році. І дали нам нового командира, і не зійшлися характерами, думками. Я хотів зразу повернутися тільки в другу частину. Я не переховувався.
2: Після СЗЧ Дмитро повернувся на службу вже до лав 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Пройшов вишкіл і зі штурмовика перекваліфікувався у розвідника.
3: Розвідники – це універсальний солдат. Він має знати все.
2: Дмитро свідомо обрав 77-му окрему аеромобільну наддніпрянську бригаду ДШВ. Каже, командування гідне, а побратимам сміливо довірить своє життя і закликає українців до служби тут. Щойно мова зайшла про нагороду, золотий хрест головнокомандувача ЗСУ, який отримав за успішне виконання бойового завдання, захисник стає не надто говірким.
3: Це був Куп'янський напрямок. Військові службовці Російської Федерації хотіли пройти крізь річку, і ми їх зупинили. Працювали з крупнокаліберних кулеметів. Тобто у нас був перехресний вогонь, і ми втримали і не пропустили ворога.
2: Таких історій чимало, кажуть у територіальному бюро розслідувань у Краматорську, яке повертає військових до війська. Тут розслідують факти СЗЧ, враховують причини такого вчинку. У відомстві наголошують, якщо боєць хоче повернутися, йому слід звернутися до рекрутингових центрів, ДБР, військової служби правопорядку або поліції.
4: Для нас головна мета – це в першу чергу повернути людину на службу, а не покарати її. З 2024 року територіальним управлінням Державного бюро розслідувань міста Краматорська повернуто на службу вже понад 9 тисяч військовослужбовців. Кожен військовослужбовець важливий для України. Від єдності та готовності виконувати свій військовий обов'язок залежить перемога нашої держави.
2: Алюна Вітрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Безумовним лідером у сфері аналізу даних для оборони та безпеки є міжнародна компанія Palantir Technologies. Їхніми послугами користуються армії Сполучених Штатів, Ізраїлю та країн НАТО. Працюють вони і для українських військових. Як саме? Дивіться далі.
6: Palantir – одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та рішень штучного інтелекту для оборони і безпеки. Належить до десятки найкращих технологічних компаній США з капіталізацією 330 мільярдів доларів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО, Ізраїлю і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою. Створювали компанію німець Пітер Тіль, один з засновників системи PayPal зі своєю командою, та американець Алекс Карп – Обох можна назвати візіонерами. За їхніми плечима блискуча освіта та успішні проекти. Зокрема, Алекс Карп, прихильник тези «Західний світ мусить вміти захищати себе і свої цінності, і технологічна перевага має підтримувати західні демократії».
7: «Ми підтримуємо кожну західну державу, яка воює. Вони мають можливості, яких не мали в минулому, і наші супротивники це ненавидять».
6: IT-продукти фірми візуалізують великі масиви даних з різнорідних джерел, що дозволяє користувачам знаходити взаємозв'язки між об'єктами, встановлювати збіги між ними і подіями навколо них, виявляти аномальні об'єкти. Програмне забезпечення Palantir використовує в якості джерел як традиційні бази даних, так і тексти, аудіо і відео.
7: У цифрову епоху бюрократія вбиває, перемагає той, хто швидше перетворює дані на рішення та дії.
6: Алекс Карп вже двічі побував в Україні. У червні 2022-го це був перший візит СЕО великої західної технологічної компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ. І ще раз він навідався в травні цього року. Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим, який подякував компанії за співпрацю і зазначив, що з 2022 року
9: створили систему детального аналізу повітряних атак, впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних, інтегрували технології в планування Deep Strike операцій.
6: Також платформа Brave One Data Room – один із спільних проєктів з компанією. Тут наші військові підрозділи тренують і тестують штучний інтелект у засобах ППО на реальних даних з фронту. Компанія Palantir у цій співпраці виступає винятково постачальником захищеного програмного забезпечення для платформи.
10: Palantir є виключно інструментом, який ми використовуємо для доступу українських компаній до даних, які збирають Збройні Сили України. Що це означає? Це є середовище, захищене середовище, куди завантажуються різні типи даних. Відеодані, теплові дані, які після починають тренувати український софт українських виробників.
6: Також Збройні Сили України отримали від компанії певну кількість мобільних розвідувальних центрів SkyKit Palantir. Прилад містить два вбудовані монітори, вбудовані акумулятори, акумуляторні блоки живлення та має спеціальний ноутбук. У нього також є дрон та невелика камера. Система дає військовим можливість ефективно обробляти розвідувальні дані, приймати рішення та виконувати операції з віддалених місць за допомогою програмного забезпечення від Palantir. Діяльність компанії спричинила протести у США за те, що допомагає владі відстежувати нелегальних мігрантів. Ще компанії дорікають співпрацю з ізраїльською армією Цахалу за надання ШИ інструментів для планування військових операцій у Палестині. У Британії демонстранти протестували проти передавання особистих медичних даних британців. Втім, для України компанія є справжнім партнером у найважчі часи війни. За наше існування. Олена Астахова, Ольга Чайко, Вероніко Бойко. Факти ICTV. Єдині новини.
5: З перших днів Великої війни надійний партнер України і Польща. Але останнім часом відносини наші відверто напружені. І це, звісно, не могло не зачепити і не погіршити стосунки звичайних українців із поляками. Вперше за час повномасштабної війни у Польщі противників прийому українських біженців стало більше, ніж прихильників. Такі дані останніх опитувань. У містах почастішали напади на українців, булінг дітей, нищення українських крамниць. Як минуле посварило сусідів і хто розпалює є антиукраїнські настрої. Христина Гавриш.
11: Ви вже достатньо виросли на наших грошах. Скоро будете забиратися звідси у свою Україну.
12: Чому ви так до мене говорите?
13: Це відео облетіло соцмережі і обурило як українців, так і багатьох поляків. Зняла його подруга 11-річної Анни. Вони разом поверталися додому з прогулянки у польському містечку Бєльсько-Бяла. У автобусі розмовляли українською та фотографувались. Це, каже, роздратувало одного із пасажирів.
21: Говорив то, що ми неблагодарні українці. Пробував забрати телефон моєї подружки, але вона сиділа біля окна. І за цього він тільки мене вдарив плечем. То, що вдарив, якби пхнув.
13: За дівчат заступилася лише одна пасажирка, теж українка.
11: А ти що, така сама українська забирайся з цієї країни в Україну.
13: Згодом водій автобуса попросив чоловіка вийти. Почувши історію від наляканої доньки, мама Галина звернулася до поліції.
22: Ми пішли в перший комісаріат. Нам сказали, що це не до нашої вулиці відноситься.
0: ідіть в світ. Ми пішли туди, але нам сказали, нема слідчого, приходьте завтра. Ми пішли на завтра, нам знову сказали, нема слідчого, приходьте завтра.
13: Заяву прийняли лише після розголосу в соцмережах. 54-річного чоловіка затримали того ж дня. Втім, на Галину та її доньку посипалась хвиля хейту.
0: Пишуть, що спер*** на Україну, там, і а я тебе, ну, я тебе найду, я тебе уб'ю, і дочку твою теж. І страшно відпускати дитину гуляти вже.
13: Галина виїхала до Польщі на початку повномасштабної війни з Хмельниччини. Тут живе з трьома доньками. Вони вчаться в польській школі і добре знають мову. Вона працює на місцевому заводі і сплачує податки. Каже, не розуміє, чому її родину називають утриманцями.
0: Вони кричать, то, що ми живемо на їхніх пільгах, хоча я працюю по 12 годин. Тяжко працюю. Але вони думають по-іншому. Не знають чи ситуацію нашої сімейної, не знають, як, що, до чого, і так лаяти, і так говорити, то...
13: Таких випадків у Польщі останнім часом побільшало. За перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На третину більше, ніж за цей період торік. Експерти кажуть, напруги додали історичні суперечки між Києвом і Варшавою, які останнім часом загострилися. Та головний чинник – політична боротьба напередодні парламентських виборів 27-го року. Антиукраїнську риторику використовують для мобілізації консервативного виборця.
8: Ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані з політичної точки зору для Туска, тому що відбувається загальне поправіщення. Електорату подобаються праві.